נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

Yeah.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

0: זריחה.
1: חדשות.

0: וגם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
3: בוקר טוב, בוקר של יום שני, כאן אלי ציפורי, לקום לצד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. השבוע אמור לעבור חוק פיצול היועמ"ש. מדובר בחוק משמעותי מאוד, שירסן, אמור לרסן סוף סוף את הכוח העצום להשחית והבלתי דמוקרטי ובלתי מידתי של היועמ"ש. כלל הברזל הוא שאם הצווחות של החונטה נגד החוק יותר רמות, שנבואות חורבן הדמוקרטיה יותר קיצוניות, אז החוק טוב לציבור ורע לחונטה ולכוחה. אבל כל זה, גם החוק המשמעותי הזה, לא יהיה שווה דבר אם ביום הבוחר הימין לא יממש את הרוב שיש לו בציבור. לכן, כל אלו שמתלבטים, מאוכזבים ושוקלים אולי שלא להצביע, רדו מהגדר. אחרת, אנחנו נקבל פה דיקטטורה מושחתת של פקידים ומשפטנים שלא נבחרו מעולם. צאו ביום הבוחר, ואנחנו גם נדבר על הבחירות האלה שנקבע מועדן ב-27 לעשירי. טוב, כותרות העיתונים, כותרת בידיעות אחרונות, כותרת גדולה של תאריך הבחירות, ה-27 לעשירי, הבחירה שלכם, זו הכותרת. בסוף השבוע הכנסת תתפזר ובעוד 3.5 חודשים ישראל תלך לקלפי. בזמן שנותר נתניהו ינסה להעביר את החוקים שישמרו את בלוק חרדים איתו, לבטל את הפריימריז בליכוד, לא נראה לי שמבטלים את הפריימריז, ולקבל 10 שריונים אישיים. זו הכותרת בידיעות. יש פה מאמר של נחום ברנע, אני רק אקריא את הכותרת שלו, זיני והכהניסטים, אז אתם יודעים לאן החמוץ הזה כבר חותר. כן, כמו כל החמוצים. כותרת פוליטית בידיעות אחרונות, כאמור, נתניהו מנסה להרוויח זמן, אף שרצה להקדים את הבחירות, ראש הממשלה מסמנת את התאריך הקבוע בחוק כדי לנופף בהישג הפוליטי שלו, הוא יסיים קדנציה שלמה, אכן הישג פוליטי, מה יש לדבר? כוחי כל הנבואות שהממשלה הזאת תקרוס עוד בטרם מילאה את ימיה, אז הנה, הגענו לכהונה מלאה. כותרות נוספות במעריב, גם בנושא הבחירות, 106 ימים לבחירות, הקואליציה קבעה את מועד פיזור הכנסת ל-17 ביולי, והציבור הישראלי יפקוד את הקלפיות ב-27 באוקטובר 2026. המטרה היא לסיים את בליץ החקיקה עד יום חמישי בלילה, כאמור, בליץ לא בליץ, חוקים חשובים עוברים, עבר חוק מחש יעבור, אני מקווה, חוק פיצול היועמ"ש, החבורה הזאת שיושבת במשרדים, במשרד המשפטים, ושאר חבורת הפקידים מאוד מאוד מאוד לחוצה ומתגוננת. אנחנו רואים את המאמרים, את הדיבורים של גיל לימון על איזשהו חורבן הדמוקרטיה בעקבות החוק הזה, כמובן זה הבל הבלים, לוקחים להם קצת כוח, קצת הרבה כוח, אז הם משתוללים ומתפרעים, לא צריך לוותר. וזה שוב ממחיש את החשיבות של הבחירות האלה. עוד כותרות, הרצח שמסיר את המדינה, רצח בשידור חי, חברתו לשעבר של בנייהו רזי, זכרו לברכה, שנרצח בדירת Airbnb בירושלים, נעצרה. במשטרה טוענים המתנקשים שרצחו אותו שידרו לה תיעוד בלייב. יקרה באמת מטלטל. הכותרת בישראל היום קצת שונה משני העיתונים, מידיעות אחרונות ומעריב. כותרת מקדישה, כותרת ש... רק שנייה, יש פה איזשהו בעיה. אוקיי. כותרת שמוקדשת ללינדזי גראהם, לצידה של ישראל תמיד, סנטור הרפובליקני לינדזי גראהם הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. הוא היה פרו-ישראלי אדוק, הוביל בשנים האחרונות קו תקיף נגד איראן ונחשב לבעל ברית של טראמפ, נשיא ארצות הברית, אחד האנשים הגדולים ביותר שהכרתי מאודי. ראש הממשלה נתניהו הבין שביטחון ישראל וביטחון ארצות הברית בלתי נפרדים, והנשיא הרצוג מגדלור של בהירות מוסרית. זה לא מה שאפשר להגיד על הנשיא הרצוג, בהירות מוסרית, כן? ממש לא. טוב. ארצות הברית ממשיכה בתקיפות הלילה באיראן, היום השלישי ברציפות. כותרת בישראל היום, ציטוט, מעבר אסטרטגי החשוב מעשרות פצצות אטום. בזמן שממצי התיווך נמשכים, איראן מחריפה את המאבק סביב השליטה במצר הורמוז. מנגד, ארצות הברית הגיבה בגל מתקפות שלישי ומתכוונת להחזיר את המצור הימי. ערכות ישראל לא תותקף בשלב הזה. טראמפ, היינו בדרך להסכם, הם אנשים חולים. יש מאמר של מאיר בן שבת, ראש המלל לשעבר, כותרת שלו, אין לטראמפ ברירה מלבד ניצחון בהורמוז. טוב, אנחנו נראה עוד לאן זה יתפתח, ואומרים בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים.
4: בוקר.
3: אז ארז, זה גל תקיפות שלישי, לאן מכוון טראמפ? לשליטה בהורמוז, אני מתכוון. אני מבין.
4: תראה, על פניו נראה שטראמפ עוד לא חצה את הרוביקון, עוד לא הולך ל... הוא לא חוזר למלחמת כל וכל, הוא למעשה... רוב התקיפות, הרוב המוחלט, מכוון לעבר גדות הנפרץ, גדות המיצר. גם כשאתה מסתכל על המשפחות של המטרות שנתקפו, אז אתה רואה מקאמים, אתה רואה אתרים של שיגור של טילי חוף ים, אתה רואה אתרי שיגור כתבמים, סירות, כל מה שמשפיע על המצר. כשמעבר לזה אתה רואה בהבלחות, בעיקר בשבוע שעבר ראינו מטרה משמעותית אסטרטגית אחת, אותו גשר רכבת שמוביל למעשה מאיראן, בואכה רוסיה וסין, אבל זה היה יותר סוג של איתות, כי גם הפגיעה שם בגשר לא הייתה כזאת שבלתי ניתנת לתיקון. אז אני מסכים עם מסקנתך בהתחלה. טראמפ עדיין, א', מעוטט לאיראן שאפשר לעצור, ושתיים, כל תקיפה כזאת מקדמת אותו להכרזה של סנטקום, של פיקוד המרכז האמריקאי מאתמול, שהמצר בנתיב האומני שלו פתוח לתנועה.
3: כן. אז זו, אתה אומר, המטרה, קשה לראות אותו בינתיים, לפחות לעת אותה. חוזר לאיזשהו מלחמה כוללת.
4: אין לו, אני חושב שא', לא בהכרח זה אינטרס שלו, למרות שבאופן אישי, כן, הם הכעיסו אותו, הם הרגיזו אותו, הם העליבו אותו, הם ניסו להרוג אותו, אבל בהסתכלות שלו כרגע, אם הוא מצליח לשמר את המצב הנוכחי, או להחזיר אותם לערוץ של המסע ומתן החסר תוחלת, אבל להחזיר אותם לערוץ, או להמשיך ולהחליש אותם כדי לאפשר את התנועה במיצר, צריך לזכור דבר נוסף, שהוא למעשה הצליח לרוקן מהמצר את מרבית האוניות שהיו תקועות של חודשים ארוכים. האוניות הללו דרושות במקומות אחרים בעולם, אותן מחליות ענק. זה משאב יחסית עולמי מוגבל. ואם הוא מצליח להוציא משם את כלל האוניות הכלואות, האיראנים בבעיה יותר גדולה מהאמריקאים, כי הם צריכים את הכסף, הם צריכים את המחירות, הוא יכול להסתדר וגם להשאיר את מחירי הנפט באיזשהו מרווח סביר בתקופה שנשארה לו עד הבחירות.
3: כן, ואחרי הבחירות אתה חושב שאיזשהו משהו ישתנה בתפיסה? הרי הוא...
4: כן. המלחמה עם איראן לא תיגמר מבחינתו של טראמפ בלי שני הישגים משמעותיים. והאיראנים סיפרו לנו סיפורים, אמרו לנו אמירות והעליבו אותו עלויות, אבל לא תיגמר בלי סוגיית הגרעין ולא תיגמר בלי סוגיית פצרי הורמוז שפתוחים בלי מס מעבר איראני. זה שני הדברים שעליהם אפשר להמר שטראמפ יתעקש בכל מחיר, כאשר סוגיות נוספות שחשובות לנו, כמו סוגיית הטילים הבליסטיים וסוגיית הפרוקסי, ששם הוא ירצה להשיג הישגים, אבל לא על זה יקום ויפול העניין. סוגיה של הפלת המשטר, מראש אף אחד לא הגדיר שהיא מטרה, למרות שכל יום שעובר וכל רמה נוספת של חלשות המשטר, ודווקא העובדה שהמלחמה נעצרה, האינטרנט חזר, פתאום כל מיני סרטי זוועות שהיו תקועים, מה שנקרא, ברשת, השתחררו להם, והעם נחשף גם לזוועות וגם לעובדה שהוא ממשיך להיות רעב ומוחלש, זה יקום עליו מתישהו, אני לא יודע להגיד מתי לצערי, הייתי שמח שזה יקרה מוקדם מאשר מאוחר, לא כמו משטר אסד שזה ייקח עשור ויותר, אבל זה יגיע.
3: אתה אומר התסיסה מעם, זה מה שמתכוון בגלל המצב הכלכלי הקשה, שזה יגיע.
4: התסיסה מעם והעובדה שיש איזושהי רמה של אלימות, איום וטרור שאתה יכול להפעיל על האזרחים שלך שאתה מפחיד אותם, ויש את השלב הזה של ה-point of no return, שאתה עובר את המצב שאין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד, אין לי אוכל להביא לילדים שלי הביתה. הרגו לי את האבא, אמא, אח, אחות וכו וכו וכו, ואני אצא גם אם אני יודע שאני בסכנת חיים גדולה, עד שהעסק הזה ייפול. ואני חושב שאנחנו לשם הולכים.
3: כן. וואו, זו מסקנה מעניינת. אתה אומר שזה גם לא ייקח עשור.
4: גם אחרי עם כלבי, הרי אחרי עם כלבי לא פרצו מהומות ביום ה-13 כשהמבצע הסתיים. זה לקח מספר חודשים. עם כלבי היה ביוני, המהומות באיראן פרצו איפשהו לקראת סוף השנה האזרחית הזאת. זאת אומרת, היו כמה חודשים טובים. עד שהזעם המצטבר פעפע וחלחל לרחובות. לפעמים צריך טריגר כזה או אחר, אתה יודע, משק כנפיו של פרפר, ולפעמים זה פשוט מגיע לסף מסוים של סבל, של רעב, של חודשה, שמוציא את האנשים החוצה במודל אין ברירה. ואולי הפעם אנחנו נשכיל להשתמש בזה יותר טוב.
3: כן. ארז, בוא נעבור לנושא שאנחנו מדברים עליו די הרבה, זה המאבק מבית. דומה שזה קצת נדחק הצידה, אבל הדברים מבעבים, רואים את זה, ארגוני פשיעה, יהודה שומרון, זה זירה שקצת נדחקה הצידה.
4: תראה, נדחקה הצידה רק בגלל היעדר קשב ציבורי, כי א', יש לנו פה הרבה, שנקרא הצלחת שלנו מלאה, וב', יש פה גם, בוא נגיד שאין הרבה אנשים שיש להם אינטרס שיעסקו בזה. אני נפגשתי בסוף שבוע אחרון עם תושבי גבול מצרים, או מה שנקרא עוטף ישראל. ומה שהם מתארים, התמונות שהם הראו לי, זה פחד אלוהים, לצערי, חוץ מקצת הצעקה שאנחנו עכשיו התחלנו להרים, והקול היהודי והילד לש, אף אחד לא מדבר על זה, זה כאילו, אתה יודע, שקוף, עובר. עכשיו, זה שם, הנשקים האלה נכנסים,
3: דבר על התמונות, מה הם הראו לך? שוטף
4: אותך. אברכות נשק בכמויות מטורפות, הרחפנים האלה שבאים הלוך ושוב ושוב והלוך. כל הסיפור שהתפוצץ בשבוע האחרון עם מה שהיה אסור להגיד עד שזה כן, עד שזה נחשף של הגצר הבדואי שאנשיו, לא כל אנשיו חס וחלילה, אנשים טובים ובריאה, אבל מאנשיו היו כאלה שהשתתפו באברכות, גם ממצרים וגם לעזה. באופן מתמשך. עכשיו, חלק מהברכות האלה שהצבא נלחם בהם, אבל חלק מהברכות האלה מוצא את עצמו בעבר לארגוני הפשיעה בישראל, גם מרצועת עזה, מה שמבחינתנו עוד יותר קריטי, כי אתה מנסה שם לחבות את העסק ולהוריד אותו למינימום מסוים, וכל רחפן כזה שנכנס ומכניס בתוכו, עזוב עוד קלץ, פחות קלץ, אבל מכניס איתו חומרים דו שימושיים וכל מיני רכיבים וכל מיני מכשירים, כל דבר כזה, הוא פשוט סיכון ישיר לביטחון המדינה, והעסק הזה, הם רואים אותו מעל הראש שלהם יום יום, ולא רק יום יום ולילה לילה, הם כל הלילה, מתארים ממש מסעות של רחפנים מצד לצד, מצד לצד. והם צועקים והם מתלוננים והם פונים למפקדים הגזרתיים שעושים מה שהם יכולים וזה לא מספיק. וזה, אתה רואה מה קורה מסביב. שמענו בסוף שבוע את הדיווח על מעצר של ארבעה בדואים תושבי שגב שלום שניסו, תכננו לקדם פיגוע בתחנה המרכזית באר שבע, כולל פיגוע ירי בבאר שבע. והכל שם. עכשיו, אותם משפחות שקולטות, חלק מאותן משפחות שקולטות את הנשק, הם ברמת הסתה וברמת עוינות לישראל, מכיוון שאותו בדואי שיש לו אישה אחת מהשבט, אבל עוד שלוש נשים שהוא הביא מיאטה, מחברון, פעם זה היה מאז, היום זה קצת פחות, ואותן נשים שבאות ויולדות לו ילדים, ומחנכות אותם באותה רוח של שנאה וסתנה לישראל. אתה רואה פה תהליך שלם, שאם אנחנו לא נבין שהוא עומד להתפוצץ לנו בפרצוף, אז עוד הפעם נריב על איזה ועדת חקירה להקים אחרי, ממלכתית או לא ממלכתית. וזה שם, זה פשוט שם. וכמובן יהודה ושומרון והרשות והתסיסה שאנחנו רואים שם, גל האלימות המתגבר, גם ביהודה ושומרון הבינו את האיום של החוות מבחינתם. אתה רואה את הדיווחים על ההרעלות האחרונות. הרי אם זה היה קורה בכל מקום אחר בארץ, אם היו מורידים שני חתולים בתל אביב, כל ארגוני זכויות האדם היו מזדעקים וקופצים והיו פותחים את המהדורות עם זה. ופה יש פה גל של הרעלות, של עדרים, של כבשים, אתמול שני כלבי רועים באחת מהחוות. זה הולך ומתרחב ונמשך, כי הם מבינים את הפוטנציאל, כי הם מבינים מבחינתם שהם חייבים לעצור את ההתפשטות הזאת של ראיית העדרים והחוות היהודיות. ואתה לא מתרשם מהצד השני שאנחנו מבינים שיש פה קמפיין ושנלחמים בו כמו מערכה שלמה, אלא טיפין טיפין ופה ושם, ובדרך גם מפנים חוות של יהודים ועוצרים יהודים, וכאילו מנסים ליצור איזשהו איזון בשטח שהוא לא קיים, שהוא לא קיים לחלוטין. אני לא בעד הפרות חוק, ואני לא נגד מי שמפעיל אלימות לא חוקית כלפי אחרים. אני בעד אכיפה, כי אכיפה היא חלק מתפיסת הביטחון החדשה של ישראל, מניעה ואכיפה, כן. לא החלה.
3: אבל ארז, אתה מתאר פה מציאות באמת, באמת לא, די חמורה בשטח. ממש, הברחות, כמעט כל לילה, אתה אומר, צבירת, לילה, באמת, כן. צבירת אמל"ח בכמויות אדירות, שזה עלול, ואיפה, אתה אומר, אז מפקדי הגזרות עושים מה שהם יכולים, זה נשמע לא מספק.
4: לא, לא, זה לא מספק בכלל, אני לא מנסה לתת פה לאף אחד ציון עובר, אני חושב שהצורך הוא בלייצר מערכה. קראתי בסוף שבוע רעיון עם רועי כחלון, ראש המטה של ראש הממשלה ללחימה בפשיעה הערבית החמורה, והוא כבר מה שנקרא all out, אין לו מה, בטח אחרי מה שעשתה לו היום, מה שהייתי בסיכולים והמרדף והתיק הפתוח מעל ראשו. אז הוא אומר, יש פה מלחמה, למלחמה הזאת יש רמטכ"ל, הוגדר כזה, ראש קבינט הפשיעה לטיפול בפשיעה הערבית החמורה, טיפול בפשיעה החמורה, היא היועצת המשפטית לממשלה. ככה החליט לא נתניהו, ככה החליט לדעתי אולמרט עוד ב-2006 פחות או יותר. והקבינט הזה לא פועל, לא מתכנס, לא בדחיפות שראש הממשלה הורה עליה, לא באופן שראש הממשלה הורה לבצע מעקב אחרי הטיפול הזה. עכשיו, מהצד השני, בולמים גם ניסיונות כן לעשות פה טיפול יותר הוליסטי. סוף סוף הגיע ראש שב"כ שאומר, אני מזהה בדבר הזה סכנה, אני רואה באיום הזה איום טרור. ולכן הוא תחת הסמכות הטיפולית של שב"כ, שזה אומר כלים יותר יעילים, גם בחקירות, גם באיסוף מודיעין, בכל התהליך. וראש השב"כ הנוכחי נכנס לזה, וראש השב"כ הנוכחי קיבל לפני כשבוע תקציב יהודי לטובת העניין הזה, בעיקר של הטיפול בברכות הנשק באמצעי הלחימה. עכשיו, זה לא בעיה לפרק את זה. כנס לביר הדאג', אתה מסתכל ימין השמאלה, רואה מרצדסים, BMW'ים, בתים מפוארים, תעשה מה שנקרא, תתחיל משם, כמו עם אל קפונה. תבדוק מאיפה בא הכסף, תבדוק איך זה, ראינו בזמנו אלמול כהן לדעתי, שעשה ביקור שם בביר הדז וראה את הרחפנים שמוכרים בחנות במרכז הכפר. את הדברים האלה הם לא נוצרים יש מאין. תפל בהם בצורה שיטתית, תפרק אותם מן הקצה. אז ראש השבק זה סנונית חשובה ומעניינת, כדי שזה יהיה מצליח ושלם, צריך פה את, את הטיפול הכולל, ופה, לא יודע, אולי החוק של, שעושה עכשיו, מעביר עכשיו רוטמן על היומשית, אולי דברים אחרים, צריך פה הבנה שזאת בעיה של מדינת ישראל. זה לא בעיה של הכל היהודי, זה גם לא בעיה של דוד זיני, זה בעיה של מדינת ישראל.
3: כן, אין ספק. תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
4: לכם יום נפלא.
3: בוקר טוב לסטלה קורן ליבר.
5: בוקר טוב אלי, אתה מתרגש?
3: ממה? מהבחירות?
5: יש לנו עכשיו 106 ימים של שקרון חושים.
3: כן.
5: תחשוב על זה, 106 ימים של שידורי תעמולה, רשמיים ולא רשמיים. תקשיב, אנחנו כמעט שכחנו כי עברו 4 שנים כבר.
3: כן.
5: מפלגות.
3: זמן ארוך יחסית, אתה יודעת, היו זמנים שזה כל שנתיים בממוצע.
5: נכון, אבל תכף על זה בדיוק אנחנו נדבר. אני רק רוצה להזכיר לכם מה זה אומר השידורי תעמולה שלדעתי, לאט לאט אף אחד לא רואה אותם. עכשיו תשמע, מי צריך את... עכשיו, עלות, מה עשינו רע שמגיע לנו דבר כזה? בוא, 500 מיליון שקל, ועוד יום שבתון שזה מיליארדים, ועוד חוק מימון ומימון הבחירות, סעיף המימון זה כמעט מיליארד, עוד מיליארד, יחידות מימון של מפלגות, יש כל מיני, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. החוק קובע שצריך מינימום 90 יום בין החלטה על בחירות לבין יום הבחירות. תשאל מתי זה? 1958. למה אנחנו צריכים לחיות עם חוק מ-1958? מי אמר שצריך לחכות בין 90 ל-150 ימים בין ההחלטה על בחירות לבין יום הבחירות? למה? מי אמר שזה צריך להיות ככה? מה זה הדבר הזה? אתה יודע, בחירות 2019 לקח 3.5 חודשים מההכרזה עד הביצוע. בחירות 2019 עוד 3.5 חודשים. בחירות 2020 3 חודשים, 90 יום. בחירות 21 90 יום. עכשיו הבחירות 22 4 חודשים, שזה 120 ימים. עכשיו תשמע, הם קבעו את זה בזמנו, בלחץ של מפלגות קטנות, כי הם אמרו שצריך זמן לרישום רשימות מועמדים, בדיקת ההרשמות, אפשרות לפסילה, ערעורים לבית המשפט, הדפסת פתקים, הערכות של ועדת הבחירות המרכזית, וארגון קלפיות בארץ ובעולם. עכשיו אלי, הכל כבר מסודר. יש במדינת ישראל מחשבים, יש הערכות של ועדת הבחירות, הם עובדים קבוע. הם יש להם מלא משרות, הם עובדים קבוע, כל הזמן הם מתכוננים. אבל, אז למה יש כל הזמן הזה? בשביל מה כל הזמן הזה? כי דרך אגב, בן גוריון, שבתקופתו נקבעה מערכת הבחירות הארוכה הזאת, אמר שממש לא צריך את זה, כי זה שיתוק שלטוני, כי זה הסתה פוליטית ממושכת, בזבוז משאבים במדינה צעירה שנמצאת במצב חירום ביטחוני וכלכלי. זה בדיוק זה. מה זה נשאר? שיתוק שלטוני, הסתה פוליטית ממושכת, בזבוז משאבים במדינה, אז אולי היא כבר לא כל כך צעירה, הלבין שערה, אבל במצב חירום ביטחוני וכלכלי זה בטוח. עכשיו אלי, תשאל איך זה בעולם.
3: כן.
5: אז בוא נראה, אולי אנחנו בבריטניה החוק קובע 25 ימי עבודה בין ההכרזה לבין יום הבחירות. 25 ימי עבודה זה 5 שבועות. בארצות הברית זה תאריך קבוע בחוק, אין פה ויכוחים. צרפת בין 20 ל-40 יום, 40 יום זה המקסימום שבמקסימום. בגרמניה תוך 60 יום, בקנדה 36 ימים, באוסטרליה 33 עד 58, יפן 30 עד 12, איטליה 45 עד 70. אז למה אנחנו צריכים את זה? למה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה, ואי אפשר פשוט לעשות חקיקה אחת שתחליט ותקבל את ההחלטה ולבטל את זה.
3: אז למי יש אינטרס שזה יימשך?
5: כרגע לאף אחד אין אינטרס לשום דבר לזוז. הם לא מזיזים מן, תראה, את הרפורמה המשפטית, שאפשר היה להתחיל להזיז אותה לפני 4 שנים, ולהציב עורך דין בכל חקירה, ולקבוע מועדי סיום כל חקירה. יש משהו שאנשים כנראה מפחדים להיכנס אליו. לשינויים, פה מה, איזה אינטרסים יש? אני לא חושבת שיש למישהו אינטרס, לא לאלה ולא לאלה. חוץ מלא, אני זוכרת שהיה פעם, מועמד שהיה מועמד בכל מערכת בחירות והיה לו זמן מסך. הייתה לו מסעדה, וככה הוא מילא אותה, כל פעם זה היה יחסי ציבור, במחירים שהם טובים, הוא היה הולך וכולם הכירו אותו וזה. אנחנו נראה את אותו דבר פה. אנחנו נראה כל מיני אנשים שונים ומשונים, שאם תגיד להם שהם ייבחרו, הם יגידו, וואי יופי, כמה המשכורת. אז לא צריך את כל זה. בואו, תיכנס ממשלה חדשה, כנסת חדשה, דבר ראשון, תשנו את זה.
3: כן.
5: לא צריך את כל הימים האלה, אנחנו ממש הולכים לסבול.
3: אוהו, מה שיהיה פה עכשיו.
5: וזה... תחשוב על השידורי תעמולה בטלוויזיה וברדיו, ותחשוב על הזמן שכל מיני טיפוסים מפוקפקים שאנחנו מכירים אותם, את פרצופם, ואנחנו מכירים את ההיסטוריה שלהם, יעשו פה סמטוחה בכל דבר. יהיו פה מניפולציות, ויהיו פה מעשים פליליים, ותהיה פה אלימות. למה כל זה? למה? תקבעו 30 ימים ונגמור.
3: כן.
5: זה מה שרציתי להגיד לך הבוקר.
3: אוקיי, בוא נעבור קצת לנושא אחר, קצת חזר לכותרות, ההסתדרות, כן? הכוחניות של ארנון בר דוד, שאני לא יודע עכשיו בדיוק מה המעמד שלו, אחרי חקירה, אני רואה ש...
5: הוא עובד שם, הוא בהסתדרות, הוא מגיע כל בוקר, עושה את העבודה, עושה עבודה שהוא רוצה לעשות.
3: ואיפה כתב האישום? עם רכוש שנים?
5: אתה זוכר מתי זה נחשף? כל הסיפור הזה נחשף ונאמר כבר חודשים אנחנו חוקרים.
3: כן.
5: יום למחרת פרשת הפצרית. זה היה שוב של ספין להוריד מהפרקליטות את הפצרית ולהביא אותה למקום אחר. בשביל זה אני לא יצאתי, איך אמרה שלי יחימוביץ', חוצץ. כי הבנתי שיש פה משהו. עכשיו, הולך ומתברר שיש שם משהו לא נקי. בוא, לא נקי. עסקים, חברת ביטוח גדולה, חברת ביטוח גדולה.
3: ג'מה, חברים, מסדרים ג'ובים, מה ש...
5: לא, הם לא מסדרים ג'ובים, הם מסדרים ביטוחים לאנשים, שאנשים לא צריכים את הביטוחים האלה.
3: מסדרים פרנסה, מה שנקרא בשפע.
5: לעצמם, על חשבון הציבור, על חשבון אנשים שהם חברי הסתדרות. אבל איפה כתב האישום? איפה החקירה? איפה החקירה? הם הסכימו שהוא ישתחרר לחזור לעבודה. הם הסכימו, ועכשיו יש לנו בחירות, והוא יעבוד פול טיים, יש לו עכשיו המון זמן. יש לו עכשיו, כמה אמרנו, 106 ימים להופיע, לדבר, בעד זה, להכריז על הפגנות. למה? למה כל זה? עשיתם עבודה? תגמרו אותה. וזה, אם על הגב שלו יגבילו את זמן החקירה, זה כבר טוב. למרות שלא הייתי רוצה לראות את הדברים האלה לא ברורים.
3: יש חקירות שממצים אותם מהר מאוד ומגישים כתבי אישום, אתה יודעת, ממש מהר.
5: אם מחליטים עליהם קודם. אם מחליטים קודם שמגישים כתב אישום, אז עכשיו אומרים, טוב, תביא לי את המשפט הנכון.
3: זה יפה, סטלה.
5: קודם כל מחליטים על כתב אישום, אחר כך מחליטים מה לכתוב בו. אלה רצים, ואחרים...
3: ואין להם בעיה לכתוב גם שקרים בכתב אישום, את יודעת את זה.
5: לא, אין להם שום בעיה. מה פתאום, אני אגיד לך מה אומרים כשהם כותבים שקרים, הם אומרים, אנחנו לא בית משפט.
3: כן.
5: בית המשפט יחליט.
3: כן, זה עוד סיסמה.
5: מה בית המשפט יחליט? כן.
3: ועשינו את זה בתום לב, טעות בסך הכל. זה הייתה תפיסה מוטעת, זה עכשיו הסיסמה בתיקי אלפים.
5: זה מקצועי.
3: כן.
5: כמיטב אנשי המקצוע, המקצועיים, אנשי המקצוע, החליטו על הדבר הזה, וקורה, זה סוג של סיכון, קורה שבית המשפט חושב אחרת. אז ה-20 פרקליטים או 200 או אני לא יודעת כמה, אמרו שהיה שוחד בתיק בזק, אז אמרו.
3: 29 הם היו שם בחדר של הסיור מוחות, סיור, היה סיור מוחות, מה זה סיור מוחות?
5: מקצועי. סיור, סערו הרוחות, ואז החליטו, והנה השופטים אומרים אחרת. ומאז השופטים האלה רק משמיצים אותם. מצד מי משמיץ אותם?
3: הפרקליטות.
5: אלה שקיבלו את ההחלטות, בדיוק.
3: הפרקליטות, צריך להבין מה קורה פה. מתנהל קמפיין אלים, פשוט, אתה יודעת, ממש מכפיש.
5: באמצעות כמה מהחברים שלך שאתה כותב עליהם.
3: נכון, באמצעות, הם דפי המסרים של הפרקליטות. ואז הם יושבים ובאים לבית משפט ואומרים, אתה יודעת, לא, זה בסך הכל לא, מי, אנחנו? מה פתאום?
5: אנחנו ממלכתיים. ממלכתיים ומקצועיים. ואני הכי אוהבת את אנשי המקצוע.
3: אנשי המקצוע, שומרי הסף, כן. מה היינו עושים בלעדיהם? חבורת המושחתים הגדולה ביותר.
5: היינו נראים בסדר.
3: סטלה
5: קורט. אגב, רציתי רק להעיר אותך, רק להעיר לך. יש היום כותרת בידיעות אחרונות של נחום ברנע. הכותרת היא זיני והכהניסטים.
3: כן, ראיתי.
5: ההתערבות של ראש השבת מציבה אותו בראש מול מורשת הארגון. מה זה מורשת הארגון? מורשת הארגון זה 7 באוקטובר, זה המורשת. מורשת הארגון זה שישב חייל שבוי, חייל שבוי ישב 5 שנים, 2 קילומטר מגבול ישראל. זה המורשת. אז הגיע הזמן לנפץ את המורשת.
3: סטלה, אנחנו היינו בעידן הזה שכל האורחים בכל התחנות רדיו וטלוויזיה היו פעם פותחים את העיתונים האלה ואת הקוראים בשקיקה.
5: דבר אלוהים חיים.
3: בדיוק. אנחנו ברנע וכל החבורה הזאת.
5: אבל הוא בטוח שהוא עדיין כזה.
3: אבל זה הבעיה שלו. הוא לא משפיע כבר. אז הוא כותב.
5: שלא? אז הוא כותב. וזה מעצבן.
3: מעצבן, אבל אף אחד לא מתרגש כבר.
5: מה זה מורה?
3: אף אחד לא מתרגש, ני לא, השנאה אוכלת אותו, כמו את האחרים.
5: לא, אני...
3: הם כבר לא רלוונטיים.
5: נכון.
3: סטלה קורין ליבר.
5: שיהיה יום טוב לכולם.
3: יום טוב.
5: ביי.
3: תודה.
5: ביי.
3: ביי. בוקר טוב לצוריאל שרון, מנכ"ל ומייסד דיירקט פולס.
6: בוקר טוב אלי, בוקר טוב לכל המאזינים.
3: צוריאל, סקר אחרון שלך, אני רק אתן את עיקריו, גוש הקואליציה, 59 מנדטים, הליכוד נושק ל-30, 29, מה שבולט, בנט ולפיד חד ספרתי. אני רוצה אבל להקריא משהו שבאמת מאוד, מאוד בלט לי לעיניים. אתה כותב, האתגר הגדול של הימין, כפי שאנחנו רואים בסקרי העומק, הוא הדכדוך עשרות. עשרות אלפי ימניים במספרים לא מבוטלים בכלל עדיין יושבים על הגדר ומענים להביע תמיכה תחושת הדכדוך והאכזבה בקרב מצביעי הימין לרבות חלקים ניכרים בבייס של שס היא כרגע האויב מספר אחת של שניים אריה דרי ובנימין נתניהו זאת אומרת המשמעות צוריאל שמספר מנדטים לא מבוטל יושב על הגדר כרגע
6: נכון, אגב זה קורה גם בימין, אנחנו יודעים שזה גם קורה במרכז שמאל המפה הפוליטית. אנחנו מרחים שיש משהו כמו לפחות באזור 10 מנדטים בשני הגושים האלה, בשני הסגמנטים האלה ביחד, כן? מצטבר של כאלה שיושבים על הגדר או עוד לא מה שנקרא עדיין לא מצאו את מקומם. הם לאו בהכרח החליפו קידומת, הכוונה זאת אומרת, הם לאו החליפו בית או עברו מגוש לגוש, הם עדיין נשארים במרחב הגושי, אוקיי, כל אחד מהקבוצות האלה, אבל הם מחפשים משהו אחר. זה דבר שככה אנחנו רואים אותו כבר תקופה ארוכה מאוד, ובימין גם אנחנו מזהים זעם גדול מאוד בקרב מצביעי שס, אנחנו מדברים על הבייס של שס, אני לא מדבר על הקהל המסורתי של שס, אלא אני מדבר ממש בקרב מצביעי שס החרדים, אנחנו רואים שם 2 מנדטים, שממש בזעם גדול, בעיקר כלפי ההנהגה של שס, כלפי אריה דרעי.
3: למה? חוק הגיוס? זה העניין של חוק הגיוס?
6: סביב חוק הגיוס, סביב סנקציות, סביב מה שבכלל החברה החרדית חובה בעקבות כל הדבר הזה. אנחנו גם מכירים את הזעם הזה בחתך האשכנזי, רק שאצל האשכנזים, בניגוד לשס, יש אדמורים, מה שנקרא מקומיים, שביום פקודה יכולים לתת את ההוראה, והקהל ילך איתם, אין שאלה בכלל. בשס המצב הוא לא כזה, כי כבר אין את הרב עובדיה. בעצם אין את האדמו"ר המקומי או את ה... או בכלל מי שככה יתפוס את המושכות, ובעצם נשארנו עם אריה דרעי לצורך העניין מבחינתם. והזעם הוא זעם מאוד מאוד גדול בהקשר הזה. להגיד לך כמה זה יתורגם ביום בחירות לאירוע דרמטי שש"ס צריכה להיערך אליו, או גם החרדים האשכנזים, אני עדיין בספק. אנחנו יודעים שהחרדים יוצאים תמיד להצביע במספרים מאוד מאוד גבוהים ויפים, אבל יש אירוע ברחוב החרדי, וגם לזה ככה התייחסנו בסקר האחרון, למרות שאנחנו לא מביאים את זה יותר מדי לידי ביטוי במספרים. ש"ס אצלנו עדיין 9 מנדטים, אבל יש שם דגל אדום מאוד חזק סביב האירוע.
3: מהניסיון שלך, אנשים טבעי שהם כועסים, מתחבטים, אומרים, טוב, אולי הכעס יוליך אותי לא לצאת להצביע. מה קורה אבל ביום הבוחר, כשהם, אתה יודע, רואים את התמונה אולי הכוללת, אם הימין לא יעלה לשלטון? זה מוביל אותם למסקנה, אני אלך בכל זאת, למרות הכעס.
6: תראה, אנחנו מעריכים שהמפה, כמו שאנחנו רואים אותה, לא תראה ככה. זאת אומרת, גם במרכז המפה הפוליטית, אנחנו רואים כרגע ריבוי מאוד של רשימות, גם עכשיו נכנסה לתמונה גם הרשימה של חילי טרופר ויועז הנדל, גם כל מיני דיבורים כאלה ואחרים על איזה איחוד כוחות של אדלשטיין, ארדן ואיילת שקד, שיושבים מאוד במרחב הזה. זה נקודה ראשונה, וכמובן גם כחול לבן שכבר נמצאת תקופה ארוכה, איחוד בין גנט לדדי סימחי. ובימין, גם בימין אנחנו מעריכים שיהיו התפתחויות, ובעצם המפה לא תיראה כך.
3: כן.
6: עכשיו, בסבירות גבוהה, להחתנו, אני מעריך שהבחירות האלה, בכלל, אחוזי הצבעה בישראל הם מאוד מאוד גבוהים, באופן כללי, במה שנקרא מורידים את כל אלה שלא נמצאים בישראל, ועדיין נחשבים כאזרחים זה, וקצת אולי מורידים את אחוזי הצבעה פה, אנחנו מעריכים שאחוזי הצבעה יהיו מאוד גבוהים הפעם, גם בהשפעת השבעה באוקטובר, גם בעצם אחרי בחירות ראשונה אחרי 4 שנים, בעצם הממשלה שמילה את ימיה, וכמובן בסיבות הדברים והחיים של האווירה הציבורית, ככה שהערכה שלי שאנשים לא יישארו בבית, ובאופן כללי אני לא בטוח שאנחנו נראה הרבה קולות שנשרפים מתחת לאחוז החסימה. זאת אומרת, להחתי גם בעין גם בשמאל אנחנו נראה התייצבות וככה סידור שורות מאוד מאוד ברור, והדבר הזה להחתי הרבה פחות ממה שאנחנו כרגע מה שנקרא מזהים.
3: אנחנו רואים שבסקרים שלך המשהו אחר הזה שאתה אומר שאנשים אולי מחפשים, גם חילי טרופר ויועז הנדל וגם דדי סימחי וגנץ לא עוברים את אחוז החסימה בשלב הזה.
6: נכון, תשמע, בסופו של דבר באזור, בדבר הזה שנקרא בקרב מצביעי מרכז שמאל, שהייתי אומר ירדו מאירוע רלביזם, בסדר? ובעצם מחפשים משהו שכבר בעצם שובר את החרמות ומבטל את החרמות, נקרא לזה תוך העניין. עדיין המספרים האלה, אנחנו מדברים על פול ששווה בין 4-7 מנדטים. עכשיו, לתוך המרחב הזה נשבות כבר עכשיו, תאמר, 3 מפלגות בפוטנציה. אחת כבר קיימת, כן, גן צמחי, אבל עכשיו גם נכנסו גם, כמו שאמרת, חילי והנדל, ותוסיף לזה את מה שדגמנו בסקר האחרון, סביב אדלשטיין, ארדן ואיילת שקד. זה מרחב מאוד מאוד צפוף. עכשיו, אתה צריך להוסיף על זה שיש לך כבר את אייזנקוט וליברמן והדמוקרטים ובנט ולפיד. יש שם מרחב שכאילו אי אפשר להכניס סיכה לתוכו. אז לכן אנחנו רואים כרגע סיטואציה של מפלגות מרכז, הייתי אומר, שלא ברור את אחוז החסימה. אני מעריך שהתמונה לא תראה כך, ולחתי, אגב, בטווח הזמן די קצר, זה לא משהו לחתי שימשך לאורך זמן, אני לא צופה שהאירוע יסתיים ויראה כך.
3: מה, שאתה צופה שהוא ייחודים שם בסופו של דבר, או ש...
6: קודם כל, כן, אני מעריך שהסבירות שהנדל וטרופר לצורך העניין ירוצו בקונסטלציה הזאת לדעתי קלושה מאוד, בסבירות כנראה לא מבוטלת, אנחנו נראה חבירה שלהם, של חלקם לפחות, של, אני לא בטוח לגבי הנדל, אבל בוודאי של חילי, והוא היה חלק אחר ברשימה כנראה לאייזנקוט. אני צופה ואני כן חושב שלא הייתי מספיד לחלוטין את האירוע של החיבור של גנץ ודדי סימחי. אני לא אופתע אם אנחנו נראה כנראה עוד חיבורים לתוך הדבר הזה. ואני אומר שהדבר הזה יתכנס, ואני גם לא בטוח שאנחנו נראה ריצה בסופו של דבר של החיבור הזה שמדברים עליו בין ארדן, אדלשטיין ואיילת שקד, גם לגבי זה אני מאוד מאוד בספק.
3: כן, עכשיו בוא נעבור לאירוע של בנט, באמת אירוע של בנט ולפיד. חד ספרתי, 9 מנדטים אצלך בסקר, אתה כותב מצבו של, בצורה ציורית, מצבו של בנט נראה כמו מישהו שקפץ קפיצת בנג'י מגשר גבוה, רק שכח לבדוק אם החבל קשור אליו לרגליים. המומנטום הזה, השלילי הזה, כפי שאתה קורא לו, זה מצא את התחתית או שזה עוד יידרדר? עלול להידרדר מבחינתו.
6: נכון, אז קודם כל התרענו על הדבר הזה כבר תקופה ארוכה מאוד, והנה זה קרה, בעצם לראשונה אצלנו הוא בעצם נופל לחד ספרתי, אני רק לסבר את האוזן, בנט הפך להיות המפלגה השלישית בגודלה בגוש האופוזיציה, גם אחרי האיזנקוט, לראשונה גם הדמוקרטים עוברים אותו, והוא בעצם משתווה פחות או יותר בנתונים שלו לליברמן. רק כדי לסבר את האוזן על הדבר הזה, ואיזנקוט כבר עוקף אותו בפי שניים, קצת יותר מפי שניים במנדטים, כן?
3: והם חשבו על ייחוד בזמנו, כן.
6: לגמרי, לגמרי. אני לא יודע להגיד אם זה נעצר פה, אנחנו כן רואים שהשחיקה כנראה היא לא תהיה כבר במינונים שראינו, היו תקופות שראינו בכל שבוע שחיקה של 2 מנדטים, בסדר, מספרים כאלה, אפילו קצת יותר. אני חושב שהשחיקה כבר, אתה יודע, מה שנקרא, תתחיל להיות הרבה הרבה יותר מינורית. אני לא יודע להגיד לך איפה זה ייעצר, זה מאוד תלוי, אתה יודע, גם לאיפה ילך כל הסיפור הזה בין השניים האלה, האם יהיה ייחוד עם אייזנקוט, כן או לא, כי אני גם אומר במקביל, וגם את זה צריך לזכור, אני גם חושב שאייזנקוט באיזשהו מקום נמצא באירוע שאולי גם הוא קצת לקראת ביצוי. זאת אומרת, במצב הנוכחי, אני לא מזהה שאייזנקוט הולך לצמוח למספרים, גם במספרים משמעותיים מאוד, גם שם אנחנו כבר נתחיל לראות איזו התייצבות על המספרים, אנחנו כבר די רואים את זה, סביב ה-20, 21, 22, אבל אני לא צופה שהדבר הזה ימשיך לגדול מדי, אז בהכרח גם אני לא צופה שגם בנט ולפיד ידרדרו עוד ועוד, אבל נתון חד ספרתי, זה העובדה, זה המצב, ואני מעריך שבקצב הזה לפחות, אני לא רואה את המצב הזה משתנה, מבחינתם עד הבחירות.
3: וואו, זאת ממש תובנה מעניינת. אתה אומר אייזנקוט קרוב למיצוי. כי אנחנו רואים את הטיפוס הקפה מעלה כמעט מדי שבוע, בסך הכל.
6: נכון, ואני גם אומר, בקצב הזה, בוודאי אם לא יהיו ייחודים שם, אז אנחנו נראה את בן ולפיד ככל הנראה מסיים על חד ספרתי, ואת אייזנקוט מסיים כמספר, מה שנקרא, אחד בגוש הזה. אבל אתה יודע, ימים יגידו לאיפה הדבר הזה ילך, ואם כן יהיה ייחוד בסופו של דבר, אני אומר עוד פעם, אבל צריך לזכור, האחד ועוד אחד הזה לא יביא 3. בסופו של דבר הוא יביא את 2, ואולי גם פחות מזה. ולכן, אגב, אני חושב שאסטרטגית, נכון מאוד לגוש המרכז שמאל, כדי למצות את האלקטורט הזה, לרוץ באופן מפוצל ולאו דווקא להתאחד, אני כן צופה שכמובן שיהיה ייחוד יהיה חייב להיות משהו לקבל הסיפור של אנדל וטרופר, והדבר הזה כנראה לא יישאר ככה, אבל שוב, אנחנו דברים כבר מספרים מאוד מאוד מינורים, אנדל וטרופר מביאים את 1.5%, זה לא הדרמה הגדולה, כן, שתשנה שם יותר מדי את הדברים.
3: אוקיי, צוריאל שרון, מנכ"ל ומייסד דיירקט פוס, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
6: תודה רבה אלי, בוקר טוב לך לכל המאזינים.
3: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד.
7: בוקר טוב, אלי.
3: עמית, בוא נפתח דווקא בעניין הפנימי, הליכודניקי. איפה זה עומד כל עניין הפריימריז? אני מניח שיש שערה גדולה בתוך הליכוד, או שאני טועה.
7: קודם כל זה עומד בכך שהיום בצהריים תתכנס ועדת חוקה של הליכוד, ונחדד את את מה שהולך לקרות. אני לא יודע לומר ב-100%, אבל אני מניח שיהיו פריימריז. אני חושב שאסור לנו לאבד את ההישג הגדול הזה של הליכוד. מפלגה יחידה במינה במובן הזה שיש לה מעל 150 אלף אנשים שמעורבים, משלמים, פעילים. אני חושב שזה מההישגים הגדולים של התנועה שלנו. ולכן כדאי מאוד שזה יישמר, ואני מעריך ומניח שכך יהיה.
3: אוקיי, יש, מה, יש אפשרויות בכלל על הפרק, ואדם סדרת, אני שומע שכל זה ספינים?
7: הקולות נשמעים, אז בסדר, כל אחד, אתה יודע, בעולם הפוליטי יש אינטרסים, לא מילה זרה למרחב הזה, ולכן מושכים את השמיכה כל אחד לכיוונו. אני אומר, בסופו של דבר, עמת המידה שלנו צריכה להיות הבחירות באוקטובר. הרבה מאוד דברים מונחים על הכף. הרבה מאוד דברים מונחים על הכף. ולכן הליכוד וראשי הליכוד וראש הממשלה, ושוב אני אומר, אני מעריך, מניח שכך יהיה, צריכים לשקול את זה ביחס לדבר הזה. ואני אומר, שוב, יש 150 אלף, 170 אלף אנשים שקנו את הכרטיס הזה, לא קנו אותו כמסחר, קנו אותו כדי להשפיע פוליטית, כדי להעמיד רשימה מנצחת, לפי דעתם. אני חושב שזה דבר, שוב אני אומר, זה דבר גדול. אנחנו חיים בעידן ש-90% מהמפלגות, חוץ מהליכוד ומפלגת העבודה היום, מה שמכונה הדמוקרטים, כן, קצת אורווליאני לקרוא לחבורה הזאת דמוקרטים, אבל חוץ משתי המפלגות הללו, כל המפלגות האחרות, אתם יודע, זה בחירה של איש אחד, לא חשוב אם זה אדמור מיגור או אדמור ליברמן או אדמור אחר, בסוף נבחרים על ידי איש אחד. ולכן הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, ואני חושב שזה יש לזה משמעות גם לבחירות הכלליות. האנשים הללו, 150-170 אלף איש, אתה יודע, זה 4-5 מנדטים שהולכים לקלפי, ולא, אני לא חושב שנכון לאכזב אותם, להפך, אני חושב שנכון לרתום אותם, להיות אקטיביים בבחירות הכלליות, ולרתום אותם זה קודם כל לאשר להם לבחור בפריימריז, ולהשפיע על אותה נבחרת. ואנחנו באמת צריכים נבחרת שתמשיך להיאבק, לך לא צריך לומר, אנחנו בעידן של

0: אותו. כן, כן, בהחלט כן. עמית, גם אתמול עוד צעד בעניין באמת ריסון הכוח להשחית של המערכת המשפטית, חוק פיצול ליומש לקראת קריאה שנייה ושלישית, אני מניח שזה יעבור היום.
1: כן, יעבור היום, וזה צעד חשוב, וצריך לשבח את יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת רוטמן. אנחנו הרבה מאוד שנים בחסות כמובן סיכות בית המשפט העליון, בחוסר סמכות מוחלט, בלי בדל של אזכור בחוק, היועץ המשפטי והיועץ המשפטי לאורך שנים החליטו פשוט שחוות דעתם היא מחייבת גם את הממשלה, אגב בניגוד לקביעות גם של ועדות ציבוריות שהיו בנושא הזה, ולכן שמגר וועדות אחרות, ולכן אנחנו עושים פה צעד, אנחנו מתקנים, אני אומר עוד יש כברת דרך לפנינו, אבל החוק הזה בעצם אומר, הממשלה לא עובדת אצל היועצת המשפטית לממשלה, אלא הפוך, ואותו דבר לגבי ייצוג, הרי הגענו למצב אבסורדי אלי, שלאחרון העבריינים והרוצחים יש ייצוג, במזכרת הזכות להליך הוגן ודברים מהסוג הזה, ולציבור כולו אין ייצוג, למה? כי גברת בערב מיארה החליטה שהיא לא מייצגת. מי שקורא את הדוח שהכין בזמנו שר המשפטים לוין, לקראת פיתוריה של בערב מיארה, יראה את המקרים האלו שבהם היא החליטה שלא יהיה ייצוג, על דעת עצמה, הדבר, זה פשוט אבסורדים שאין להם אח ורע אגב, באף דמוקרטיה, ומחתימות את ישראל, מחתימים את ישראל בקרב הדמוקרטיה בעולם. הדבר הזה נפסק, אנחנו מתקנים. אני רוצה לומר לך ולמאזינים, יש, אתה יודע, יש ביקורת רבה על הרבה מאוד שנים שאנחנו במחנה הלאומי ובליכוד לא פעלנו מספיק, ויש הרבה בביקורת הזאת. אני חושב שבקדנציה הזאת התבגרנו, אלי, אנחנו יותר נחושים, יותר לוחמים,
0: בעיקר צופה, בעיקר, כן,
1: יותר מתקנים. תלדת את הקדנציה של מלחמה, דווקא התחלנו בקדנציה הזאת באותה רפורמה משפטית, וכמו שהגדרת את זה בצדק, ריסון הכוח של אותה קבוצה קטנה שמנצלת את הכוח המוסדי שנועד לשרת את הציבור, מנצלת אותו נגד הציבור, על הראש של הציבור. אז אנחנו התחלנו בזה, הייתה מלחמה, ריכזנו את כל האנרגיה, אגב לצערי בניגוד לאופוזיציה, את כל האנרגיות במלחמה ולא בדיון הפנימי הזה, למרות שהוא מהותי וחשוב, וחזרנו לזה, ואנחנו מתקנים. זה ייקח עוד זמן, ואנחנו מתקנים. אני אומר לך ולמאזינים, הרכבת הזאת יצאה כבר מהתחנה. אנחנו לא נהיה מוכנים יותר לחיות בחברה שבה אדם אחד או 15 אנשים, אם ניקח את בית המשפט, קובעים בשביל 10 מיליון אזרחים. לא מוכנים לחיות בחברה כזאת, זו לא חברה חופשית באמת, ולכן אנחנו מתקנים, והחוק היום הוא תיקון חשוב, ביחס כן. למעמד היועץ המשפטי שיצא מפרופורציות, וכמו שאמר בזמנו פרופסור אבינרי, זה האיש החזק ביותר במדינת ישראל. שוב אני אומר, שלא בסמכות, ללא שום מקור בחוק, וזה משתנה, ברוך השם שזה משתנה.
0: כן, יש קונצנזוס גם בשמאל, זה פרופסור מאוטנר, אני זוכר, דיבר, יש חלקים גדולים בשמאל שמודים בכך בכוח, באמת האנטי-דמוקרטי. עכשיו של היועמ"שית, עכשיו נעבור לפטירתו טרם עת של הסנטור לינדזי גראהם, כתבת עליו דברים חמים, מבעד לערפל הערכי שאופף את החברה המערבית בימינו, גראהם היה קרן של אור תקווה. יצא לך להכיר אותו?
1: לא באופן מאוד אישי, אבל בכנסים ואתה יודע, במפגשים מהסוג הזה, גם הייתי כמה פעמים בקונגרס, אבל לא באופן מיוחד, אני לא יכול לומר שבאופן מיוחד, אבל לא צריך היה להכיר אותו אישית מאוד, כדי לעמוד מאחורי המילים הללו, כיוון שאנחנו בעידן שאתה רואה גם לא עניין של דמוקרטים או רפובליקנים, איך אומרים? בייפרטיזן, כלומר בשתי המפלגות הבלבול הערכי, אני אומר את זה בימים האלו שאנחנו בתוך מערכה עולמית מול האויב הכי מר של האנושות, כי הוא מאיים אותו אסלאם רדיקלי על היסודות של התרבות האנושית, רוצה להחריט אותה, רוצה לכפות עליה את השריע בגרסה הכי חשוכה שלו, ובכל זאת אתה רואה אנשים במערב

0: אתה שומע את הקולות הטאקר קארלזונים למיניהם, שגם לא מזהים את האויב, נכון, לא מבינים אותו, ומכל מיני סיבות ומכל מיני השפעות פרוגרסיביות בגרסאות שונות, שוב אני אומר, הן מטשטשות את המציאות, כן, את ההבנה שלה, את האויב שניצב מולנו, ולינדי גרם ואחרים עמד לצידנו, עמד לצד ישראל, כי הוא עמד לצד הצדק והאמת, והוא הבין טוב את השורשים של אותה התנגשות ציוויליזציות שיש כאן. ואני אומר, זה כל כך חשוב, כי בסוף החיילים שלנו שנלחמים היום בלבנון ובעזה, הם נלחמים בשביל וושינגטון ובשביל ניו יורק, בשביל דרום קרוליינה ובשביל כל המקורות הללו, כי אנחנו נאבקים למען התרבות האנושית, אל מול מי שמנסה להכחיד אותה. ולכן העובדה שהסנטור גרם היה מהקולות הבולטים, וראית את זה במלחמה הזאת, בכל הצמתים שבהם גם ארצות הברית של אמריקה לא גילתה נחישות דרושה מול המשטר האיראני, הוא עמד שם והוא הביע את העיקר, והעיקר זה לא הפעולה כזאת או אחרת, אלא מה שהיא מייצגת. אם אנחנו ניכנע לאויב הזה, אנחנו נגיע למה שהיינו מגיעים אם צ'רצ'יל היה נכנע או לא היה יוזם לפני 90 שנה. אנחנו מול אויב אלי שיש לו את אותם מאפיינים. יש לו מאפיין גזעני, לא במובן האתני, אלא במובן הדתי. אם אתה לא מוסלם כמוהו, אז אתה לא תהיה, או שתהיה עבד. הוא טוטליטרי, הוא רוצה להשתלט על כל העולם, הוא ברברי, כמו שכולנו יודעים וחווינו, השביעי לאוקטובר, כמו שאירופה חווה היום. אז נכון, לאמריקאים יש אוקיינוס, ולפעמים האוקיינוס הזה מסתיר להם, או, אתה יודע, מסמא את עיניהם, וחושבים שהם תחת אמריקה פירסט, או דוקטרינת מונרו, הם יהיו מוגנים, אבל זה לא ככה.
1: כן.
0: זה לא ככה, ובטח לא ככה כשאתה נאבק על החירות של העולם, ואתה מעצמת חירות, ואת הערך הזה של מלחמה על החירות, לינדי גרם ביטא באופן מאוד אמיץ ומאוד נחוש, ואני חושב שאיבדנו במערכה העולמית, לא רק מדינת ישראל, איבדנו באמת לוחם חשוב, ולכן מקווה שלא, מורשת שלו עוד תשמר, ואנחנו
1: מקווה שכך בהחלט איבדנו ידיד גדול. אפרופו המאבק, המלחמה, אנחנו רואים את ההתקדשות של ארצות הברית עם איראן, אולי איזשהו הפנמה של טראמפ, שאיך הוא אמר, חילות, אנשים חולים, לאן זה יוביל לתפיסתך?
0: תראה, קשה להעריך, כי באמת הנשיא טראמפ שתומר את כל הקלפים צמוד לחזה, ויש פה במובן המון אינטרסים, הדברים מדוברים, אני חושב שהמאזינים יודעים, יש פה כל מיני שאלות שעולות על שולחנו של מחיר נפט, הבחירות הקרובות בנובמבר, והקולות שאתה שומע מהשמאל האמריקאי על וייטנאם 2, ועוד פעם אנחנו עושים מלחמה לא לנו, וכו' וכו', ולכן קשה מאוד להעריך. אני אומר שוב, דווקא לינדי גרם, והדברים שלו אני חושב שהם צריכים להיות המצפן, לומר לך להעריך מה יקרה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול להעריך. נתוני היסוד צפים כל הזמן. המשטר האיראני הוא לא רק בעיה אזורית, הוא בעיה עולמית. זה לא עניין של גרעין או של טילים או של כלי נשק אחרים. זה עניין של אידיאולוגיה רצחנית שיש לה ייעוד. מאז המהפכה ההיא ב-1979, שחומני חזר לאיראן אלי, מאז שני המהלכים הגדולים שהמשטר הזה עושה, גם התוכנית להשמדת ישראל וגם יצוא המהפכה לכל העולם, אנחנו מדברים על תאי טרור, מאות תאי טרור, אני אומר את זה כמי שמכיר את החומר, מאות תאי טרור באירופה, אנחנו מדברים על באמת על פעולה חובקת עולם של איראן באפריקה, בדרום אמריקה, הכל כדי להשתלט על העולם. זה נשמע פומפוזי, זה בדיוק מה שזה, ולכן אני מאוד מקווה שארצות הברית של אמריקה בהתגוששות הנוכחית תשוב למשימה העיקרית, וזה מחיקת המשטר הזה מעל פני האדמה.
1: אין ספק בכך, זו המטרת העל, ונקווה שזה יתרחש בסופו של דבר. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה, אמן ואמן, תודה.
1: עד כאן לקום על צד ימין, הנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בתל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב ורגוע ובשורות טובות.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם, לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי הושלם גל התקיפות באיראן, נמצא כי הותקפו עשרות מטרות עם חימושים מדויקים כדי למנוע מאיראן להפר את חופש השייט במצרי הורמוז. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי עיקר התקיפות התמקדו במצרי הורמוז ונמלי ים בדרום מערב המדינה. איראן תקפה בתגובה על פי פרסומים זרים בסיס אמריקני בירדן וכלי שייט במצרי הורמוז, ודווח כי משמרות המהפכה תקפו הבוקר מטרות בקווייט ובחריין. איראן קוראת למועצת הביטחון של האום לנקוט צעדי ענישה בעקבות התקיפה האמריקנית באיראן. בהודעה מטעם משרד החוץ בטהרן נמסר כי ארצות הברית הפרה את מזכר ההבנות שנחתם ומבצעת פשעי מלחמה, לשון ההודעה. בנוסף, שגרה איראן איום מיידי על תקיפה לכל מדינה באזור שתסייע לארצות הברית. החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יובא לאישור מליאת הכנסת. ועדת החוקה אישרה אמש את הצעת החוק לקראת הבאתו להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית לפני פיזור הכנסת. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום בצהריים לדון בקביעת שיטת הבחירות המקדימות במפלגה. הבחירות לגיבוש רשימת המפלגה לכנסת אמורות להתקיים ב-4 באוגוסט. דוח ראשוני של החוקר הרפואי הראשי בבולשת הפדרלית בארצות הברית קובע כי הסנטור הרפובליקני לינזי גרם מת כתוצאה מקרע באבי האורקים. גרם, שהיה בן 71, מת במעונו בגבעת הקפיטול בלילה שבין שבת ליום ראשון, שעות ספורות לאחר ששב מביקור באוקראינה. צוותי חירום ביצעו בו פעולות החייאה ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. ממשלת בריטניה הודיעה כי יוקצו כ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הבאות לצורך הגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות בעקבות הזינוק באירועים האנטישמיים במדינה. עיקר התקציב יופנה לאנשי אבטחה ושוטרים בבתי ספר, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים. כדורסל נשים, נבחרת העתודה של ישראל, תשוב היום לישראל לאחר שזכתה במדליית כסף באליפות אירופה. הנבחרת הפסידה אמש במשחק הגמר לצרפת החזקה בתוצאה 79-66. בלטה בישראל גל רביב שקלה 29 נקודות ונבחרה לחמישיית הטורניר. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר תחול התחממות והכבדה בעומס החום ביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.
26: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
27: גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. אני לא יודע אם זה הלכתי, מותר, אסור. גרם לינזי, זיכרונו לברכה. מי יודע, אולי עוד נגיד השם יקום דמו. הוא מת במפתיע. הוא היה אדם בריא, בן 71 במותו. גרם לינזי. בכל פעם שצפיתי בו בטלוויזיה, רחב ליבי. פניו תמיד קרנו. בן 71. ככה פתאום מת. הוא היה בעל בריתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. והוא היה בעל ברית נאמן של ישראל. אבל עזבו בעל ברית של טראמפ ובעל ברית של ישראל. יותר מכל גרם לינזי היה בעל ברית של האמת, של המוסר, של הערכים, של החופש, של האמונה בצדקת הדרך. לינזי גרם היה התשובה הרפובליקנית לברני סנדרס, סנדרס הדמוקרטי. אוקיי, רק אחת התשובות ליהודון צ'יקאו.
0: כן, מגיע לו. חובת היום. כיכרות רחובות על שמו של לינדזי גראהם בישראל. וגם זה לא יספיק לתאר את גדולתו ומוסריותו של האיש שאמר את המשפט המכונן הבא. הוא טבע את המשפט המכונן הבא. שלא תטעו. בעולם שבו אנו חיים יש אמת ויש שקר. יש טובים ויש רעים. ישראל מייצגת את האמת ואת הטוב. ובאותו מעמד, אני לא יודע אם זה היה ארכיון, אם זה השידור ישיר, אני לא יודע מה. באותו מעמד, לינדזי גראהם גם אמר משפט מכונן נוסף. לעולם, אבל לעולם, לתמיד, אעמוד לצידה של ישראל. לידיעתך עמוס שוקן, ידידי הטוב. בארץ הבוקר שמעתי ברדיו קטעי עיתונות שמקריאים, בעיתון הארץ מטנפים ומלכלכים את לינדזי גראהם, שבגד באמת, במוסר, כדי להיות עבד של דונלד טראמפ. כן, זה מה שהוא אמר. לעולם, לעולם אעמוד לצידה של ישראל. כאמור, לידיעתך עמוס, לידיעת נחצ'ה ברנע, גילת קריב, אופר כסיף, אחמד טיבי, אחמד עודה ובן דרור ימיני. לידיעת העולם המוסלמי ותומכיו בישראל ובעולם המערבי המטורלל. ואני מקווה שמטוס כנף ציון כבר מחמם מנועים וראש הממשלה בנימין נתניהו יטוס להלווייתו של לינדזי גראהם שתתקיים בימים הקרובים. בין אם בסוף תתקיים פגישה עם טראמפ ובין אם לאו. אסירו דאגה. הנשיא בוז'י הרצוג לא יטריח את עצמו לקטנות שכאלה לטוס להלווייתו של סנאטור אמריקאי ועוד תומך ישראל? זה לא בשביל בוז'י. בוז'י כבר מתכנן או מתכונן לבחירות שהתקיימו במועדן ב-27 באוקטובר. תראו במה מתעסקים כאן. 27 באוקטובר זה יזכיר לשמאל את השביעי באוקטובר. אז כמה חבל שלא, שהבחירות לא התקלמו ב-28 או ב-26. לא, למה ב-27 באוקטובר? זה פנטילים. קיצור, בוז'י לא ייסע. יש לו מספיק פגישות, לא יטוס. בוז'י יש לו מספיק פגישות על הראש. הלוז שלו מלא, אחים לנשק, שוברים שתיקה, קפלן ומקורות שמקורבים לבית הנשיא מספרים על פגישה מתוכננת עם אבו מאזן מכחיש השואה ועם גדי אייזנקוט כדי לייעץ לגדי אייזנקוט איך לא לעשות טעויות בדרך לכס ראש הממשלה. אין לו היה ולא יהיה נשיא כל כך עלוב, מנותק, פוליטי, פרוגרסיבי, שמספק כל כך הרבה טעונים מדוע יש לבטל את מוסד הנשיאות. הרצוג הוא לא נשיא. בטח שלא כל אזרחי ישראל. הרצוג הוא פוליטיקאי ששמר על זכות שתיקה בפרשת העמותות והשחיתות של אהוד ברק, והרצוג הוא זה שמבקש מראש השב"כ ומיושב ראש ועדת הבחירות לשמור על תואר הבחירות. אני עדיין לא ברור לי, עדיין לא ברור לי מדוע בכלל זיני הגיע לפגישה עם הנשיא. תגידו, מישהו מכם זוכר בכלל פגישה שכזאת בעבר בין ראש שב"כ, מי שאמור לשמור על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, הוא משתתף בפגישה שכל כולה פוליטיקה ובאמת הדברים הכי מכוערים של הפוליטיקה? וגם אם התקיימו בעבר פגישות שכאלה, בנשיא מדינה, ראש שבק, ליושב ראש ועדת הבחירות, תגידו, מישהו מכן פעם שמע על הפגישות האלה? ועוד עם צילומים משותפים של הרצוג ושל סולברג ושל זיני, ולשכת הנשיא מציפה את התקשורת בפרטים וצילומים מהפגישה. סולברג ברור, סולברג ברור, אתם יודעים באיזה מחנה הוא נמצא, בקפלן. ואמתו של יצחק עמית ושל השמאל עליו, על סולברג. סולברג הוא עלה נידף ברוח קפלן, אבל זיני? אז שיתעשת, זיני, שיתעשת. עד אז מותר לנו להיות קצת מודאגים מהכיוונים שעליהם הוא פונה. לא רוצה לומר מדליף. סלקטיבית מדליף. למשל, אחרי הפגישה עם ברדוגו. תודה לאל. עם גופמן, עם ראש המוסד, רומן גופמן, אין בעיות. הוא עובד, לא מצטלם. לכן, אנחנו עם עין פקוחה על זיני. שלא יגמור כמו קודמיו. בעיקר כמו קודמו, רונן בר. אי שם במעמקי השמאל הקיצוני המטורלל. יש לנו כבר מספיק דוגמאות. מאלשך, ממנדבליט, משי ניצן. תקשיבו, אני גם לא זקוק לנאומים של זיני על דמוקרטיה ונאמנות. לשלטון כזה או אחר, נכון? אנחנו זקוקים הוא אמר, הבטו את דבריו. אבל למה הוא שם בכלל, במקומות האלה של נאומים על דמוקרטיה והשלטון? מי שמו בכלל? מי אתה בכלל, אדון זיני, שתטיף לי על מוסר ועל דמוקרטיה? אותך מינו לתפקיד ראש השב"כ כדי להילחם בטרור, כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחי מדינת ישראל. בעיקר אנחנו זקוקים לך כדי שתדע להתמודד עם מה שקורה ביהודה ושומרון, עם הטרור האסלאמי הפלסטיני שעלול להתפתח. וכן, אם כבר פוליטיקה פנימית, אוקיי, בעניין אחד אנחנו מסכימים, שיש צורך לחקור מי הדליף לחדשות 12 את דבר הפתיחה במלחמה עם איראן. זה, גם זה תפקידו של ראש הבק. הגנה על מדינת ישראל וגם שמירה על חייליה וחיילי בנות בריתה של מדינתנו הקטנה. זיני, זיני, בלי צילומים ובלי אינסטוש וללא טיק טוק. גם אם אתה זיני מצטלם יפה ואתה אפילו פוטוגני. תהיה לנו גופמן, זיני. די כבר עם הפוזות האלה. של הדמוקרט הגדול. וארצות הברית תוקפת באיראן תקיפות שמזכירות את הפצצות חיל האוויר שלנו על דיונות ברצועת עזה. העיקר זה הבומים. איראן סוגרת את מצר הורמוז וטראמפ אומר שהמיצר פתוח. משחקים בנדמה לי. ואני מבקש לשוב אל חמש תממים מהורמוז. איראן מתגרה בארצות הברית. איראן מפציצה באמירויות, בקווייט, בבחרן, בירדן. ומי מחוץ לתחום? ישראל מחוץ לתחום, מחוץ למשחק. מעניין אם טראמפ שואל את עצמו למה ומדוע. מדוע ישראל לא על הכוונת של האיראנים? כאילו, מותר לשאול, מאיכן נפל עלינו כל הטוב הזה? עלינו, דווקא על המדינה שאיראן רוצה לא רק להפציץ, אלא להשמיד לפני כולן, אפילו לפני ארצות הברית. זה המקום ואני חייב, לא עשיתי זאת הרבה זמן, לדעתי כמה שבועות, אני חייב לשוב ולהזכיר. חייבת להיות לנו, בנו, הכרת הטוב והמיטיב כלפי טראמפ. כי איך אפשר לשכוח לו את עמידתו לצידה של ישראל, התקיפות המשותפות באיראן, ההכרה בירושלים כבירת הנצח של עם ישראל, העברת השגרירות לירושלים, ההכרה ברמת הגולן כשטח בלתי נפרד של מדינת ישראל, כאילו הוא, טראמפ, ולא אביגדור קהלני, עמדו בראש התנועה להכרה ברמת הגולן כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. והתמיכה של טראמפ ושל ארצות הברית במוסדות הבינלאומיים. ולמרות קושנר ולמרות ויטקוף, טראמפ ביסודו הוא סוג של לינדזי גראם. וטראמפ עוד ישוב. הוא עוד ישוב. זה ג'וק קטן וזה עובר ולא חשוב. ואנחנו נדייק את שירו של שמולי קראוס, הגאון המוזיקלי. וואו. וואו. שמולי קראוס. אנחנו נדייק אותו. הוא שר, זה ג'וק קטן וזה עובר ולא חשוב. אנחנו נדייק אותו ונאמר, זה יהיה לא חשוב. ומה קורה בליכוד? שמישהו יבהיר לכל העוסקים בפריימריז שעדיין רוחות מלחמה מנשבות במחוזותינו. אז יאללה, תסיימו כבר את הסאגה הזאת. זה כבר מעליב, זה מביש. זה מה שמטריד אתכם עכשיו, עסקני הליכוד. 7 או 8 או 10 שריונים לראש הממשלה, והמחוזות, מה חלק המחוזות, ואיפה הם ימוקמו, וכמה מחוזות. רבק. אייזנקוט, פוליטיקאי עם IQ של... טוב, שכל אחד יוסיף את שלו. אייזנקוט, פוליטיקאי עם IQ של... עסקן פוליטי מסוכן לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. גם זאת, איפה ימוקמו המחוזות וכמה ולמה. ואייזנקוט הרי נוסק בסקרים, למרות היותו מאבי אבות הקונספציה, ההתבטלות, הפחדנות, התבוסתנות, אחד שהציע למדינת ישראל להכיל איראן גרעינית, אחד שהקטין את הצבא שלנו לממדים מפחידים, ננסיים, גמדיים. תקשיבו, אין איש צבא אחד, שיכול להצביע, להוכיח, שאייזנקוט הוא מסוג הגנרלים שהיו לנו, נאמר, נחר את שרון או רפול, רק שתי דוגמאות. אייזנקוט הוא כל כולו עסקנות צבאית. כלום מעבר לכך שהפזם בלבד הביא אותו לכס הרמטכלות. תוך כדי טיפוח הכרס המפורסמת. הליכודניקים לא שמים לב שהדבר הזה עלול להיות כאן ראש ממשלה. כי הם ישנים, יש להם זמן. הוא עלול להיות כאן ראש ממשלה, הדבר הזה שנקרא אייזנקוט. עם גלעד קריב שר הדתות, וחובת בר מצווה, ועלייה לתורה של כלבים וחתולים, הדבר הזה יהיה מעוגן בחוק. עלייה לתורה של כלבים וחתולים, כמו אצל הרפורמים. למה? אז אם היא תהיה שרת החינוך ואין יותר שיעורי תנ"ך ומורשת, אבל יש לימודי אסלאם וקוראן, ויאיר גולן שר הביטחון, ואז יהרגו תינוקות. טוב. ירושלים אצל אייזנקוט, מי יודע אם לא תוכרז כבירתו הנצחית של העם הערבי הפלסטיני. ואחים לנשק... יהיו אגף רשמי במשרד הביטחון. עכשיו עזבו גדי אייזנקוט, קרסטן, זללן. עזבו. ליכודניקים חביבים ומנותקים. קומו, התנערו. מדינת ישראל קצת יותר חשובה מהפריימריז. או לפחות, לא פחות חשובה מהפריימריז. עד כדי כך שנפקיר את עתידה, של ישראל בידיים של ההוא שמקבל הוראות הפעלה מרונן מנליס. זה מפחיד, זה מפחיד. לפיד ובנט, אתה יודע מה אתה הולך לקבל פה עם אייזנקורט, אני אישית, עזבו כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה. אני, יש לי תחושה של חיסול הפרויקט הציוני תחת אייזנקורט. יש לנו כינוח עם לימור לבנת. יש לנו כינוח עם לימור לבנת. הבוקר היא כותבת מאמר בידיעות אחרונות, בעילגות המוכרת והמפורסמת שלה, עם העברית המוגבלת שלה. לימור לבנת כותבת את המשפט הבא. לכם, לאלה שנתניהו ממילא לא סופר, השתמשו במצפונכם, הצביעו על פי צו מצפונכם. קומו, עשו מעשה. תקשיבו, לא הספקתי בגלל קוצר זמן לבדוק אם לימורי הוסיפה את המשפט ההיסטורי הבא. אם לא תצביעו על פי צו מצפונכם, אני עוזבת את הליכוד. וזאת אף זאת, אם לא תפעלו על פי צו מצפונכם, אני לא אצביע יותר לליכוד. אם אני לא אחזור, כן, תודה. אם אני לא אחזור על המשפט שאני אומר לכם, תקשיבו, אני נער הייתי וגם זקנתי. לא הייתה בתולדות הכנסת, בתולדות הפרלמנט שלנו, פוליטיקאית, פוליטיקאי, איש ציבור, יותר וולגרי, יותר גס, מלימור לבנת. שפה הכי אלימה אי פעם בפוליטיקה הישראלית. אוקיי? אולי רק מרב בן ארי. תשתווה לה. כן. מה, אנחנו יוצאים מקניות קודם? לא ישר רעיונות? וואו. כן, יוצאים מקניות. אתם על תוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוף. טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין. רגע, אני חייב רגע לראות, כי זה כבר הקולות. מה קרה? איפה חטאתי? איפה הביתי? איפה פשעתי? למה יש לי פה כבר 20... כן. וואו, יש כאלה שאומרים לי שבעניין של זיני, מרצון אתה צודק. כן, שצריך להיזהר. שאנחנו לא בכיס שלו. כן, אנחנו לא בכיס שלו, של זיני. עם כל הכבוד לבית הגידול שלך, אדון זיני. כי אנחנו זוכרים את בית הגידול של אלשך ושל מנדלבליט. אוקיי? וואו, מה, אני אתחיל עכשיו להקריא פה את כל 20 הוואטסאפים שיש לי? יש כאלה שקודמים לי שאני טועה בעניין הפריימרי, שהפריימרי זה העיקר בליכוד, וזה ה-DNA של הליכוד. בסדר, אוקיי, צדיק, אני צדיק מגבעת שמואל, בסדר. טוב, תקשיבו, אנחנו רוצים עכשיו לקניות אחריהן על לינזי גרם, מי שהקונסול כללי של ישראל ביוסטון, ויועץ ראש הממשלה בנימין נתניהו, גלעד קץ, יהיה איתנו אריאל בולשטיין מישראל היום, ואנחנו נהיה גם עם חברת הכנסת טלי גוטליב על הפריימריז בליכוד. קניות ואתם איתנו.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1, עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון ובהמשך עד מנהרת ארזים ומחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מור השער ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 4, 46 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
5: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עושים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
24: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
29: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
30: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
31: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
32: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
33: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
34: Let's i דיגיטל.
0: איזה כיף שיש לנו מאזינים ששולטים בחומר ובהלכה. כן, מותר לומר זיכרונו לברכה. גם על לינזי גרם. כאילו, אני אמרתי, אבל לא הייתי בטוח, אולי אני טועה. לינזי גרם. וואו. איזה איש מרגש. הסרטונים שלו, התמונות שלו, מול עיניי. כמה הוא משדר חוכמה, תבונה, אהבה, אמת, חופש, דרור. קטונתי כאשר שניים נמצאים איתי. בוקר טוב לך, אריאל בולשטיין, איש ישראל היום.
35: בוקר טוב, אבי.
0: ובוקר טוב לך, מי שהקונסול כללי של ישראל ביוסטון, גם יועץ ראש הממשלה לשעבר, מר גלעד כץ. בוקר טוב, גלעד.
36: בוקר טוב, אבי, לך ולמאזינים.
0: קדימה, גלעד, אתה מקבל את רשות הדיבור אפילו לפני אריאל בולשטיין, ואני יודע שאתם אמורים להכיר מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. ככה, תן לי כמה מילים, תרום לי משהו על לינזי גרם.
36: טוב, לינזי גרם היה, קודם כל, היה יושב ראש ועדת התקציב בסנאט, שזה המקבילה, אם אפשר להקביל את זה ליושב ראש ועדת הכספים של כנסת ישראל, שזה תפקיד מאוד מאוד בכיר, חשוב. הוא אולי היה אחד משלושת הסנאטורים הקרובים ביותר לטראמפ, המשפיעים ביותר על טראמפ, ואני גם חושב שאולי הוא היה אחד הפוליטיקאים, אם לא הפוליטיקאי הכי הכי אוהד אותנו. אני חושב שאם הייתי סופר מכל
0: גלעד, אתה יכול לסגור חלון? גלעד, אתה חייב לסגור חלון, כי אנחנו מתקשים לשמוע אותך.
36: אוקיי, מה שאני אומר זה שלינדי גרם הוא אחד משלושה סנטורים אולי הכי קרובים, למשל דוגמת טד קרוז. יש את טד קרוז כמובן, ויש את טום קוטון מארקנסו, והם היו, השלושה האלה הם הכי קרובים, ממש הכי קרובים למדינת ישראל. הדבר, היו שני דברים שאפיינו בעיקר את לינדסי גראהם בהקשר הישראלי, וזה אחד כמובן ביטחון ישראל. הוא כל הזמן דאג שמה שלא יקרה, איזה החלטה שלא תתקבל בארצות הברית, זה יהיה למען ביטחון ישראל. והדבר השני, שהוא ממש הוביל את זה, וזה היה אצלו אפילו, היית אומר, כמעט אובססיה, זה לנסות ולהגיע להסכם שלום בין ישראל לבין ערב הסעודית, סעודיה. הוא עשה כל מה שהוא יכול, הוא נסע לסעודי, הוא נפגש איתם, הוא ניסה לשכנע אותם, הוא עשה כל מה שביכולתו כדי להרחיב את הסכמי אברהם, כדי להכניס את הסעודים. היה לו דלתות לגמרי פתוחות אצלנו, אצל כל מקבלי ההחלטות, בטח אצל ראש הממשלה, וכנ"ל אצל טראמפ. טראמפ ראה בו, הוא אמר אתמול כשהוא שמע את על פטירתו, הוא אמר שהוא הרגיש שהוא ממש בן משפחה שלו. לינדסי גראהם הוא מהדור היותר, נקרא לזה ותיק, הישן יותר, הוא היה בן 71, אבל הוא היה איש מאוד מאוד חיוני וצעיר. אני זוכר פגישות שאני, היה לי את הזכות להיות חלק בפגישות איתו, הוא היה תמיד בא ואומר, אחת השאלות הראשונות שהוא תמיד היה שואל, הוא אומר, מה אתם צריכים ממני? איך אני באופן אישי יכול לעזור לכם? הוא לקח את זה ממש ברמה האישית. הפטירה שלו דווקא עכשיו, לפני הבחירות בארצות הברית, באמצע המערכה מול איראן, זה באמת עבדה גדולה קודם כל למפלגה לארצות הברית, למפלגה הרפובליקנית, לנשיא. אבל אני גם חושב שזו עבדה גדולה לנו, לישראל, כי אחד מהתומכים הגדולים ביותר של ישראל, הבעלי ההשפעה, מקבלי ההחלטות בארצות הברית, לצערי הרב כבר לא איתנו, ועכשיו כן. אנחנו צריכים לראות מי יבוא במקומו.
0: אוקיי, אריאל, תובנותיך בעניין לינדסי גראהם. אגב, עיתון הארץ כותב הבוקר על לינדסי גראהם, רק שנייה, אני כבר אומר לכם, תקשיבו, זה מה שכותב הבוקר עיתון הארץ על לינדסי גראהם. לינדסי גראהם התחיל כהבטחה של השמרנים בארצות הברית, אבל הוא מכר את כל עקרונותיו. הוא יישר קו עם הנשיא והגן בכל הזדמנות על הנשיא כדי לענות מפירורי הכוח שלו, גם במחיר של ויתור על כבודו העצמי. כותב את זה בחור בשם נתנאל שמעונוביץ' בארץ, לא מהדור שלי, נתנאל שמעונוביץ'. כן, יש דבר כזה, יש עיתונאי שנקרא נתנאל שמעונוביץ'. כן, בבקשה אריאל.
1: טוב, זה מעניין כמובן שעיתון הארץ, שרחוק משמרנים כרחוק מזרח ממערב, מחלק לשמרנים את הציונים, האם הם היו שמרנים טובים או לא.
0: כי עמוס רחוק מהמציאות, פשוט מאוד, עמוס רחוק מהמציאות. אז הארץ זה עמוס, עם כל הכבוד לאלה שמקשטים את דפי העיתון שלו. כן, בבקשה.
1: בוא נדבר על מישהו שהרבה יותר חשוב מכל עיתונאי בעיתון הארץ, וזה לינדסי גראהם. אדם שדיבר אמת, תמיד קרא לי ילד בשמו ללא כחל וסרק, אדם שפיו וליבו היו שווים, וליבו תמיד היה בצד הנכון. בכל נושא ידעת, כי הוא יצדד בעמדה הנכונה. וכמובן, תמיכתו בישראל הייתה מעין נייר לקמוס. עד כדי כך תמך בישראל, שהמחלוקת האחרונה שלו, אולי בין היחידות עם ראש הממשלה נתניהו, הייתה כאשר נתניהו רצה להוביל לכך שישראל באופן הדרגתי תפסיק לקבל את הסיוע האמריקאי כדי להקטין את התלות. לינדסי גראהם כה אהב את ישראל שלא הסכים עם ראש הממשלה ואמר לא לא לא, אתם חייבים לקחת את הסיוע שלנו, כי הסיוע הזה מחזק את ארצות הברית, הוא לא רק מחזק את ישראל. זה אדם שניבא באופן מדויק את הכיוונים של המדיניות האמריקאית, כן. בוודאי של הצד השמרני שלה, כי הוא גם הוביל לשם. אני אתן כמה דוגמאות ברשותך. כבר ב-2010 הוא קרא להכות באיראן מכת מנע.
0: כן. כן.
35: כאשר בעצם זה עדיין היה כל הבודד.
0: אריאל, אריאל, אריאל, אריאל, תקשיב, התוכנית שלי מוצפת בפרסומות, בקנויות. אני ממש, אני יודע כמה זה חשוב, הרקורד הזה של אינזיגרם, אבל יש לי שאלה כבר שמסתכלת אל העתיד, ובהזדמנות, אריאל, אתה מרויין מאוד פופולרי כאן בתוכניתי. הייתי רוצה התייחסות שלך ושל גלעד, לכל אחד יש דקה בשביל זה. אני רוצה כבר לדבר על העידן הבא של ארצות הברית והמפלגה הרפובליקאית, שזה הולך להיות ג'יי די ואנס או מרקו רוביו, וכולנו, כי מרקו רוביו קרוב יותר ללינזי גראם, וג'יי די ואנס יותר קרוב כנראה לברני סנדרס בכל מה שקשור למדינת ישראל. גלעד כץ, רוביו או ג'יי די ואנס?
36: קודם כל ברור שאנחנו, אני מצדד באופן אישית כמובן ברוביו. צריך להבין, המפלגה הרפובליקנית כרגע היא מתחזקת 85-90% מגה זה Make America Great Again, ו-10-15% America First, שאלה הבדלנים הקיתונים שרואים בישראל נטל. אני חושב, ואני מאוד שמח זה שטראמפ מצליח לחלוטין לנצח ולהביס אותם. השאלה מה יקרה בערבידת שאחרי טראמפ, ומה שאתה שאלתי הוא נכון, מי יירש את רב? אם זה יהיה רוביו, אנחנו נראה את מגה פורחים, אם זה חלילה לא יהיה רוביו, אז אנחנו נראה מפלגה רפובליקנית שהולכת לכיוון, עלולה ללכת לכיוונים אחרים, אבל זה עוד ממש ממש מוקדם, אנחנו עוד לפני אמצע הקדנציה, הבחירות האמצע ישפיעו, ואז נראה.
0: כן, תובנותיך בעניין הזה, רוביו, ג'יי די ואנס, אריאל?
35: אין ספק שישראל בעניין הזה תשמח מאוד אם מרקו רוביו יוביל את המפלגה הרפובליקאית אל הנשיאות, אבל יש עוד שנתיים ויחסי הכוחות בין שני האישים הללו עוד השתנו כמו במטוטלת. כרגע נראה כי הסיכויים של מרקו רוביו עלו מאוד, הוא חביב לא רק על הנשיא אלא גם על חלקים גדולים והולכים וגדלים של המפלגה הרפובליקאית. אבל אני רוצה אולי לתרום פה עוד תובנה. רבים מהסנטורים האמריקאים, גם אלה שנחשבים לתומכים נאמנים של ישראל, לא נולדו ככאלה. זו פונקציה של עבודה. גם לינדסי גראהם העיד על כך שהביקור הראשון שלו בישראל, כאשר ראש הממשלה נתניהו, אני לא משוכנע שהוא היה אז ראש הממשלה, כנראה היה ראש האופוזיציה בשנות ה-90, אבל הוא לקח אותו לגבולות של ישראל. הוא הכיר לו את הפגיעות של ישראל ואת המציאות כפי שהיא. וכך אנחנו בעצם רכשנו את אחד החברים הנאמנים ביותר שהיה לישראל אי פעם בגבעת הקפיטול. זו הדרך.
0: אוקיי. אריאל בולשן, גלעד כץ, אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה.
35: תודה.
0: ביי ביי. עכשיו אנחנו כבר נהיה עם חברת הכנסת טלי גוטליב על הפריימריז בליכוד, יש לה הרבה מה לומר, אני עדיין האמת לא כך הבנתי באיזה צד שהיא בצד של איתנו, כן? ניב? טלי? חברת הכנסת טלי
3: גוטליב?
0: היי, בוקר טוב, לא, רציתי לשאול את המאזינים, שאני לא בטוח, אחרי שאני נחשפתי לכל הסרטונים שלך, באיזה צד של הפריימריז את נמצאת, טלי?
3: אתה מתפעל, אני נמצאת בצד של העם, ובגלל שאני נמצאת בצד של העם, ואני סופרת את העם וסופרת את הבוחרים, אז אני נמצאת בצד שלהם. הם בוחרים, הם לא חייבים לי שום דבר, והם גם לא חייבים לבחור בי, אבל אני יכולה להגיד לך שאני לא שותפה לך.
0: אל תגידי לי שאין לך ארגזים. אל תגידי לי שאין לך ארגזים.
3: אפילו לא פקוד אחד אין לי, ואני אגיד לך יותר מזה. אני לא שותפה, וברצינות אני אומרת לך, לתפיסה של השמאל, שבוחרי הימין, הם בבונים, והם קופים, והם ברפיון שכלי, ממש לא. בזכות הבוחרים, הקואליציה ומפלגת הליכוד, אנחנו החזקנו קדנציה שלמה מלאה, בתקופה הכי קשה
0: למדינת ישראל. ארבע שנים מלאות.
3: אין משהו אחד, תקשיב אותו, מי שעשה את זה רק חברי הכנסת. כי חברי הכנסת, אנחנו לא שרים, אנחנו עובדים סיזיפית בוועדות הכנסת ובמליאה, ומחזיקים ומעבירים חוקים, באמת, אתם לא מבינים אפילו באיזה השקעה לחוקק חוקים מהירים במהירות רבה.
0: טוב, זה לא שראש הממשלה, זה לא שראש הממשלה היה בבריכה ואישן סיגר, הוא עשה פה ושם כמה דברים במהלך הארבע שנים האלה, טלי.
3: לא, לא, רגע, רגע, רגע. רגע, שנייה, רגע, חס וחלילה, מה אתם מדברים? אני מדברת על ראש הממשלה. אני מהראשונה שתומכת בו, שומרת עליו מכל משמר. אני מדברת על חברי הכנסת. גם ראש הממשלה מאמין בבוחרים. ובגלל זה ראש הממשלה, כל הספינים ששמעתם שראש הממשלה רוצה ועדה מסדרת, זה קשקוש. ראש הממשלה רוצה 8 שריונים. הוא גם עשו לו הסכים 7 שריונים. מי שרוצה ועדה מסדרת...
0: כמה יהיה בסוף? כמה יהיו בעשירייה הראשונה? כמה יהיו בעשירייה הראשונה? זאת אמירה ברורה של ראש
3: הממשלה. אני חייבת לומר לכם, אני לא יודעת כמה יהיו בעשירייה הראשונה. אני חושבת שראש הממשלה רוצה 7 שריונים וזה ריאלי ב-30 הראשונים. איך החלוקה? זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה שהבוחרים יבחרו בפריימריז. אנחנו לא מפלגת אין עתיד. אנחנו מפלגה שיש לה עבר ויש לה גם עתיד. ואיך אתה תשכנע הבוחרים לבחור בך אם אתה לא מאמין בהם ובבחירות שלהם? איך תעודד אותם לצאת לבחור אם אתה אומר הם לא יודעים לבחור חברי כנסת? שטפן, מה אני אגיד לבוחרים? אני לא מאמינה שאתם בוחרים אנשים נכונים.
0: את יודעת על מי שכבר... את יודעת על מי שהוא כבר משוריין, טלי?
3: לא, אבל אני יודעת על מי שלא נכון לשריין אותו, ואת זה אני אומרת לראש הממשלה. אני לא מתעלמת
0: את מי, את מי, את מי?
3: לדוגמה, חיים ביבס, שאני מאוד מעריכה את עבודתו, אבל הוא יצא נגד הממשלה הזאת, כל כך הרבה פעמים.
0: נו. אז יצא, מבקר, הוא לא תינף. הוא ביקר את הממשלה, זכותו, אפילו חובתו.
3: סליחה, יש הבדל בין לבקר לבין לצאת בצורה מאוד מאוד מאוד בוטה נגד הממשלה וראש הממשלה, ובעיקר נגד העובדה שצריך לתקן את מערכת המשפט, והוא יצא נגד הרפורמה בצורה בוטה מאוד. ומי שלא מבין שמערכת המשפט נמצאת כאן במוקד,
0: אוקיי, זה ביבס, מי עוד לא? מי עוד לא? טלי, מי עוד לא?
3: לדוגמה, טלי איש תותף על, אבל אשתו שופטת קאנטי 2 בבית משפט העליון. איך אתה יכול להיות חבר בממשלה שרוצה לרסל את כוחו של בג"ץ? האם אתה תהיה מסוגל לעשות את זה? האם לא תצטרך לגזור על עצמך כל מיני גזרות? האם לא תצטרך לשלוט את אשתך שנתנה החלטות נגד הממשלה? שתן לכם את זה כדוגמה. כל מיני דוגמאות קטנות. צריך לבדוק, אנחנו... אין לנו שום שפיל לתקלות. אני מזכירה לך שכשראש הממשלה ביקש למנות את שרביט להיות ראש השבק, לקח לי בערך 13 שעה להגיע עד אליו ולהראות לו שהוא היה בקפלן, בהפגנו, ושהוא חתום על המכתב של הקצינים הבכירים לשעבר. לא! אין לתון את הקלות. ופה אני אומרת, אני סובבת על ראש הממשלה שלפי שריונים מעולים, אני רוצה...
0: מי כן? מי כן? את מי? מי? מי כן? מסכים איתך? מסכים איתך?
3: שייקל, אחת טייס, הטייס קרב, שיש לו תנועת נצח כלשהי, הוא באמת אדם שיש לו יכולת... בלתי רגילה, גם רטורית, גם מאוד מאוד מוכבן דרך שוב, זאת הצעות שלי. אני לא חייבת, אני הצעתי את...
0: גבי אשכנזי, גבי אשכנזי?
3: אחר כבוד, אני לא הייתי משריינת אותו, אפילו לא בנדמה לי, אבל קטונתי, זה הכל.
0: למה לא אפילו בנדמה לי? היה כאן רמטכ"ל, נכון? היה לו את אבי בנייהו, והוא הפך את הלשכה שלו ללשכה של עסקנים, נכון? אבל עדיין הוא... גבי אשכנזי מהמרגמות.
3: רגע, אני רוצה להעביר לך, אבא שלי אומר לי כל הזמן, אני גוזרת על עצמי לא לעשות רכילות, אבל טובת העם פה, ואני אומרת לך, אבי אשכנזי, לא צריך לשריין אותו לליכוד. אין לנו מקום לתקלות. יותר מזה, אמור לי מי חברך, אמר לך, מי אתה, והמבין יבין, זהו, לא, לא, יש אנשים מעולים, מעולים, מעולים שאפשר לשריין אותם. גם אלמוג כהן לדעתי ראוי לשריין, הוא כוח אלקטורלי אדיר, הוא הציל את הממשלה.
0: אין על אלמוג.
3: לדוגמה, אני רק אומרת את זה, יש הרבה מאוד אנשים שאני חושבת שנכון לשריין אותם, שהם אנשים שהוכיחו קודם כל נאמנות לימין, נאמנות לראש הממשלה, נאמנות לממשלת הימין, אנשים שהביעו אומץ. יש הרבה מאוד אנשים כאלה, אני רואה אותם בתקשורת, אני רואה אותם בפאנלים. אני אומרת, באמת, חסרים אנשים שראויים להיות בשורה הראשונה איתנו עם הימניים? מה הבעיה?
0: שיבי, טלי, מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה וואטסאפים בעניין טלי גוטליב שמסכימים איתה, יש הרבה שמתנגדים לך, והם כותבים לי את זה גם עם אנשים שמשייכים למחנה שלך, למשל...
3: אני רוצה להסביר לך משהו, לא חייבים לאהוב אותי ולא חייבים לחבב אותי, זה לא אישו, זה לא עניין
0: לא, אישי. לא, תני לי צ'אנס להגיד מה דוב, מה דוב כותב לך. הוא כותב, אבי טלי גוטליב היא דוגמה לחברת כנסת שהעשייה שלה תביא לה בוחרים ולא... ארגזים של מתפקדים, זה כל מה ש...
3: אני רוצה רגע לומר לכם משהו, תקשיבו טוב. אני סומכת על העם. אני סופרת בוחרים. מהם אני מקבלת אמון. הרי למה אומרים, למה את לא רוצה ועדה מסדרת? נגיד, יתנו לך מקום טוב משוריין. לא רוצה, שריון. אני רוצה אמונה בחולים.
0: אז מי, את היום גיבורה גדולה להגיד את זה, כי את לא זקוקה.
3: אני לא זקוקה, סליחה. יופי, מצוין. לא, תסלח לי, תחזור בך ממילותיך אלה, כי אני רוצה להסביר לך, אתה כנראה לא מכיר אותי.
0: ממש לא מכיר אותך.
3: רגע, שנייה, לא, אתה לא מכיר אותי, אמרת את האמירה הזאת, ואני רוצה להבהיר לך את הדבר הבא. אני 4 שנים בפריימריז. שנים. כל יום אני קמה ואומרת לקדוש ברוך הוא, תן לי כוחות לשרת את העם הזה. אני מנהלת מאבקים שעולים לי בתחרים אישיים לא רגילים. ואני מצפה לאמון הבוחרים. ואם לא הייתי ראויה לאמון הבוחרים, אז לא ראויה לאמון הבוחרים. זה לא הכיסא הפרטי שלי. לא הכיסא הפרטי שלי. ולכן אם יש אנשים שחוששים מצמם בפריימריז, שיתאמצו. שיתאמצו. שיספקו תמונות ניצחון. אני רוצה לומר לכם ש... הוכחתי למה זה בוועדת הכנסת במשך יומיים של דיונים מול הפקידות הבכירה ביותר במערכת המשפט, עם הכוח

0: מפתיע אותי, כי הוא לא התנגד לך, אבל הוא, היו לו כמה דברים מהערות בקשר אליי, והוא כותב לי, אבי, אני כל כולי הבוקר בצד של טלי. אז בכלל, זהו, מתוך שלא נשמע, במשפט אחרון, טלי.
1: גם ראש הממשלה, למרות התדרוכים המשונים מאנשים, הוציא שניסו להשחיל, עושה את זה כי הוא יודע, הוא אדם חזק, רוצה לידו אנשים חזקים, הוא לא רוצה אנשים חלשים.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, אני עוד אלמד להכיר אותך. תודה רבה. ביי ביי. קניות ואתם שווים אלינו.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1, עמוס במחלף שער הגיא עד מבשרת ציון ובהמשך עד מנהרת ארזים ומחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון, עמוס במחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס במחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך. וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
13: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: קול מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
17: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360.

0: ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
11: 088-650-008.
12: מה זה מסקרן אותי לדעת אם בסופו של דבר נפתלי, עזבו לפיד, לא רלוונטי, אם נפתלי בנט בסופו של דבר, בסופו של יום, בסופו של קמפיין יתמודד בבחירות הבאות. לא יודע, הוא כבר נושק לחד ספרתי ויש מצב שהוא הרי לא טמבל, הוא מאוד אינטליגנטי, נפתלי בנט. לי יש תחושה שהוא לא יתמודד, והוא לא יבזה את עצמו ויצטרף לגדי אייזנקוט. זאת דעתי. בנט כנראה לא יתמודד. זהו, תודה לעורך ולהמפיק שלנו, ניב חנן יוחננוב, תודה לך משה חכם, קינאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
23: גלי ישראל,
24: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
23: גלי ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
23: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי הושלם גל התקיפות באיראן וכי הותקפו עשרות מטרות במצרי הורמוז ונמלי ים בדרום מערב המדינה. איראן תקפה בתגובה בסיס אמריקני בירדן וכלי שיט במצרי הורמוז ודווח כי משמרות המהפכה תקפו הבוקר מטרות בקווייט ובחריין. החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יובא לאישור מליאת הכנסת. ועדת החוקה אישרה אמש את הצעת החוק לקראת הבאתו להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית לפני פיזור הכנסת. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום בצהריים לדון בקביעת שיטת הבחירות המקדימות במפלגה. הבחירות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת אמורות להתקיים ב-4 באוגוסט. דוח רפואי ראשוני בארצות הברית קובע כי הסנטור הרפובליקני לינזי גרם מת כתוצאה מקרע באבי האורקים. ממשלת בריטניה הודיעה כי יוקצו כ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הבאות לצורך הגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. ההחלטה התקבלה בעקבות זינוק באירועים על רקע אנטישמי במדינה. כדורסל נשים נבחרת העתודה של ישראל תשוב היום לארץ לאחר שזכתה במדליית כסף באליפות אירופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
26: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: נאי מידות החום רגילות בעונה, מחר תחולית חממות.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
23: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי נעד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל.
30: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
31: די, שבע שנים?
32: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
30: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
24: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
33: גלי ישראל.
24: בחסות אור משכנתאות.
34: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
35: אור משכנתאות.
24: שרון גל.
36: בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, האורך אבי איצקוביץ', המפיקה וטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחם, כינור רנש תבקר בדרום, בחיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, דני זקן ויאקי דיין על הקו, הסלמה במפרץ, אולי משמעותית בשלב הזה אפשר לומר, דני בוקר טוב, תקציר חדשות הלילה, כן.
37: הרבה ירי. הרבה יותר באמת ממה שהיה בלילות הקודמים, עליית מדרגה, כמו שיוסי יהושע אומר, עליית טיקים, תקיפות אמריקאיות נרחבות, לצד תקיפות איראניות בכמה וכמה ממדינות המפרץ, ובעיקר ירי אל אוניות המחליות שמנסות לעבור. האמריקאים בדיוק הוציאו הודעה שהם הצליחו להעביר ביממה האחרונה 20 מחליות ואוניות. במפרץ אחת רק נפגעה ונזוקה. זה בעיקר שם, זה בעיקר, כמו שהגדרתי זה בכתבה הבוקר, הקרב על הורמוז. הצלחה של האמריקאים להעביר, או ניסיונות של האמריקאים להעביר, והאיראנים מצידם, אחרי הודעה שלי, משמרות המהפכה אתמול, שהמצר חסום, מנסים לחסוב אותו, כי זה הכלי העיקרי שיש להם ביד.
36: גם התיעודים שמגיעים יותר דרמטיים כתוצאה מהתקיפות האלה, בהרבה יותר אש ככל הנראה.
37: כן, כן. אגב, משני הצדדים, אבל בעיקר בתוך איראן, באזור אחווז, למשל, תקיפה מאוד משמעותית אמריקאית שפגעה כנראה במצבורי תחמושת, וזה מעלה הרבה מאוד אש ועשן. מצידם האיראנים מדברים, מדרכים על פגיעות במטרות בעיקר של ארצות הברית, של בסיסים אמריקאים במרחב, הם למשל בירדן, אגב, מתקרבים אלינו. בסיס שנמצא בירדן, משם גם כן יש צילומים של עשן שעולה. השאלה הגדולה היא עד איפה ועד מתי, האם זה מוכל ומוגבל עדיין לתקיפות מהסוג הזה, או שזה מתרחב והולך, נחכה ונראה מה שנקרא.
36: מה אתה אומר, יאקי? מתרחב?
3: בוקר טוב חברים, קודם כל, לפני הכל. תראו, די ברור שהמסע ומתן הזה, וזה עוד היה ברור שכשהיה הסכם ההבנות הגרוע, נורא, הקטסטרופלי הזה, לא הולך לשום מקום. ולאמריקאים היה שילוב של שני דברים בשבוע שעבר. אחד, זה באמת ההתחלה של ירי על איראני, על ספינות שניסו לעבור דרך הנתיב האומני, בהורמוז, והנקודה השנייה זה כל הקריאות בדרך מסע הלוויה והאינפורמציה המודיעינית על הניסיונות לפגוע ולרצוח את טראמפ. אז השילוב בין האישי לבין פתיחת מצרי הורמוז גרמה לזה שאמריקאים הבינו שהם צריכים לפחות להגיב ולהשיב. הם ינסו לשמור על האימות הזה מגודר, אבל אתם יודעים, אימות מגודר בתיאוריה אפשר לשמור עליו, בפרקטיקה יש לו דינמיקה. הנה כבר האיראנים מדברים שבקווייט הם הרגו 6 חיילים אמריקאים, אם זה באמת יתברר כנכון.
36: כנראה שלא, אתה מדבר על משהו מהלילה או מאתמול בערב? כן, יש הכחשה.
3: מהלילה.
36: אבל טראמפ מתגלגל לתוך ההסלמה הזאת, או שהוא החליט שגם אם מחירי הנפט יעלו $10-20, הוא רוצה לגמור את זה לפי דעתך בנסיבות?
3: הוא מתגלגל, אבל, ולכן רוצים לשמור על האירוע הזה מגודר, ובטח לא רוצים שישראל תצטרף אליו, כי אז האירוע לא יהיה מגודר. אבל השאלה אם הם יצליחו לשמור על זה מגודר. דיברנו שוב ושוב על בחירות האמצע בארצות הברית, שזה בשלושה בנובמבר. עד השלושה בנובמבר טראמפ לא רוצה מלחמה רב חזיתית. הוא רוצה יחסית שיהיה איזשהו שקט תעשייתי, אז שיראה שהוא פותח את מצרי הורמוז, הם נפתחים וספינות עוברות, וסנטקום דואגים, פיקוד המרכז דואג שהספינות יעברו, ועדיין הוא לא רוצה שזה לגמרי יאבד, הוא לא רוצה לאבד שליטה על העניין הזה, הוא לא רוצה לאבד, אבל, והוא לא נדרש, אנחנו הרי יודעים שכל כך הרבה זמן עבר ועוד לא התחילו לדבר יום אחד על הגרעין האיראני, וככל הנראה גם לא ידברו. אז כולם מנסים לשמר את זה מגודר איכשהו, וכמו שדני אמר, ובצדק, השאלה אם הם יצליחו, אבל הרצון של לפחות של האמריקאים,
36: אתה אומר הרצון עדיין קיים, המציאות מכתיבה כנראה משהו אחר, כי אסקלציה קשה לשלוט בה כשהיא מתפרצת ככה.
3: נכון.
36: כרגע דני, מבחינת האמריקנים, לנו זה טוב שהם עושים לנו, אתה יודע, שהם נלחמים בינם לבינם, ואנחנו ככה מסתכלים מהצד, וכנראה שבשלב הזה זה לא עומד להשתנות, לפי מה שאתה מבין ממקורותיך בירושלים, דני.
37: לא, וגם, ואתה צודק לגמרי שזה גם אינטרס ורצון ישראלי. בשיחה שהייתה בשבוע שעבר בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, דובר העניין הזה, ובהחלט סוכם שישראל תמשיך כמובן לסייע בכל המובנים האחרים, לוגיסטיקה, מודיעין וכו', אבל תהיה מחוץ לתמונת התקיפות, אלא אם תותקף כמובן. ויש לזה כמה סיבות. סיבה המרכזית היא להשאיר אותנו, למנוע פגיעה בחיי היום שלנו, אנחנו זוכרים את המלחמה, וגם לתת, לאפשר לסיפור עם לבנון להתקדם, כי זה אחד מהחששות שאיראן תנסה לטרפד את מה שקורה עם הלבנונים. אני מזכיר שמחר מתחיל סבב של מסע ומתן ברומא, בכל מקרה זה מתואם לגמרי בין נתניהו לטראמפ, הסוגיה הזו. אנחנו מוכנים, יש סוג של מוכנות גם בחיל האוויר, גם מבחינה הגנתית, אבל הצפי בצבא בוודאי, וגם בקרב הדרג המדיני, שאנחנו בינתיים בשלב הזה בחוץ. אני חייב להגיד אבל שהתחושה היא שגם באיראן, הם לא, הם מעדיפים כל הצדדים, אמר יאקי, ובצדק, לא חושבים שצריך להכיל, אבל בצד של המשמרות שעכשיו שולטים בריש גלי ובאופן גם חיצוני, אם קודם עוד דיברו, הרקצ'י וקליבאף וכאלה, הם בחוץ לגמרי. עכשיו המשמרות okay. הם אלה שגם מדברים, גם עושים. ולא בטוח שהם יחליטו להשאיר את ישראל בחוץ.
36: יאקי, פגשת את לינזי גרם?
4: כמה וכמה פעמים, אבדה גדולה לישראל, מאוד אהבתי את האיש, קודם כל הוא נחמד ומצחיק, ואוהב ישראל ענק, באמת אוהב ישראל, אהב את ישראל בצורה יוצאת דופן, והאהבה שלו לא באה דווקא מהצד הדתי, אלא מההבנה של איך העולם צריך להיראות, הערכים שעליהם מושתתת ישראל והקרבה לארצות הברית, העובדה שישראל היא כזה, הייתה, או היא כזו נכס לארצות הברית. כל הדברים האלה לפני, נכון שהיה לו את כל הביטויים הדתיים של מי שיברך את ישראל, אלוהים יברך אותו וכדומה, הוא השתמש בכל הדברים האלה, אבל זה לא נבע מאיזושהי אמונה דתית, אלא יותר מהבנה, היה לו שילוב יוצא דופן של גם אהבת ישראל והשפעה אדירה. קודם כל בקונגרס, הוא ידע לעבוד גם עם הדמוקרטים, והוא הביא לא מעט חקיקות לטובת ישראל, באופן שהוא הביא גם את הדמוקרטים לזה. יש מעט מאוד רפובליקנים שמצליחים היום לעבוד עם הדמוקרטים, הוא היה אחד ידע לעבוד עם טראמפ, למרות המורדות שהיו להם. ב-2016 הוא התמודד בפריימריז מול טראמפ, וטראמפ נכנס בו בכניסה לקונגרס בשישה בינואר 2021, ממש עבר חתול שחור ביניהם והם רבו, אבל לינזי גרם ידע שטראמפ הוא נכס וידע לעבוד איתו מצוין, היה מאוד קרוב לטראמפ, לחש על אוזנו, היה מהניצים שחשבו שעכשיו צריך לגמור את העניין עם האיראנים, לא צריך ללכת להסכם איתם, והם בדיוק ביום שישי חזר מעוד סיור באוקראינה, ששם הוא גם מאוד תמך בסיוע אמריקאי לאוקראינה, אז באמת
36: איש יקר
4: גדולה,
36: וחבר אמת,
4: איש יקר מאוד, מעטים כמו.
36: טוב, חברים, חיבוק, תודה רבה. יקי דיין ודני זקן, יהיה בקשר ונתראה, תודה, תודה. ביי ביי.
37: תודה, טוב.
36: מה קורה? אתה תלוף במיל פרופסור נגל, שעבר ראש המל"ל, עמית בכיר ב-FDD. FDD. מה המצב? לאן זה הולך? בוקר טוב.
5: בוקר טוב. שמעתי, כבר דיברת עם הרבה אנשים רציניים. כל, מה אתה רוצה לשמוע ממני?
36: אם אתה חושב שאפשר באמת לשלוט באסקלציה הזאת, כשזה מתקרב לסיס של רתיחה.
5: אנחנו, עוד פעם, אנחנו... כרגע צריך להבין איפה אנחנו נמצאים ולמה הדבר הזה קורה. כמו שבדיוק היה ברור, האמריקאים בכל ה-MOU הזה היה להם מטרה אחת בלבד, להחזיק את הורמוז פתוח. האיראנים היה להם מטרה אחת, לקבל כסף ולשלוט בהורמוז. ה-MOU הזה מנוסח בצורה מאוד מעורפלת, כל צד מפרשן אותו, זה קרה מהר מאוד. שכל צד מפרשן אותו לעצמו, ואחד אמר טראמפ שהוא כבר לא חיים יותר, אני מקווה שהוא צודק. כי סטטוס קבוע בהורמוז, ואנשים צריכים להבין גם בישראל, כרגע כל הסכסוך הזה, לצערי או לשמחתי, זה תלוי בפרשנות, אבל הוא הפך להיות על הורמוז בלבד, הגרעין נדחק הצידה, הטילים הבליסטיים נדחקו הצידה, וכרגע האיראנים מפרשנים את אותו MOU שנחתם, סטטוס קבוע, זה שהם שולטים בהורמוז, זה לא, אפילו יותר טוב מה שהיה לפני, והאמריקאים אומרים, לא, סטטוס קוו, זה נשאיר כמו שהיה לפני, הכל פתוח. ולכן האסקלציה הזאת קורית, האם אפשר לשלוט בה? שני הצדדים לא רוצים מלחמה כוללת, ושני הצדדים יכולים להגיע למלחמה כוללת בקלות, כמו שסתם, אם באמת היה נכון שהיו נהרגים שישה חיילים, או ארבעה, או שמונה, או עשרה, אז האמריקאים, טראמפ לא תהיה ברירה. כרגע עדיין השאלה המרכזית, אנחנו בישראל גם צריכים ללמוד את זה, אם אנחנו רוצים להשפיע. זה איך משאירים את מצרי הורמוז פתוחים. זה מה שמעניין כרגע את טראמפ, הוא רוצה להגיע לבחירות האמצע בנובמבר, כשמחיר הנפט הוא למטה, וכשהכלכלה העולמית לא נמצאת במשבר.
36: או שהוא הבין שהוא חייב לפעול במהלך נגל, או שהוא הבין שהוא חייב לפעול במהלך יולי ואולי קצת אוגוסט, ולהגיע לנובמבר, שזה מספיק זמן להוריד את מחירי הנפט לשפל, והוא אומר יאללה.
5: הוא לא יכול, למה? זה מה שהוא רצה לעשות לפני שנחתם אותו, הוא פנה לסנטקום, לברד קופר, הוא פנה לקיין, לרמטכ"ל, ואמרתי כמעט ארי קיין הכדורגלן, הוא פנה לקיין הרמטכ"ל, והם אמרו לו אפשר, אמרו לו אפשר לטפל בהורמוז, צריך לעשות או מלחמה או לאוט, ואז יארגו אולי מאות או אלפי אמריקאים, אולי לא, או להגביר את המצור הימי ואולי גם האווירי, ואז האיראנים באמת בסוף הכלכלה שלהם תתמוטט ואולי עם יצא לרחובות, אבל הם אמרו לו זה ייקח 6-9 חודשים, זה לא יהיה מוכן במרכאות עד נובמבר, ואם אתה תמשיך בכיוון שאתה רוצה שנעשה, שתשלוט בהורמוז, כנראה תגיע לנובמבר כשמחירי הנפט הם בשמיים, תפסיד את הסנאט גם, כי את בית הנבחרים הוא כנראה עומד להפסיד, ובסוף את השנתיים האחרונות של השירות שלך, אתה תהיה במה שנקרא ליימדה.
36: ברווז צולע.
5: ולכן הוא החליט, ביום אחד, כן, הוא החליט דבר אחד, להתהפך תוך יום אחד, וללכת ולעשות את מה שהוא לא בטוח שהיה רוצה, למסע ומתן ולהסכם נוראי, שהוא יותר גרוע מההסכם של אובמה. ועכשיו הוא לאט לאט מבין שהוא טעה, אבל מצד שני, הוא עדיין סומך על ונס ועל קושנר ועל ויטקוף, והם אומרים לו, לא, צריך לחזור למסע המתן, אחרת הנפט יעלה. זה המצב שפה, אתה שאלת אם אפשר לשלוט על האסקלציה, זה בטח לא תלוי בישראל, אנחנו כרגע מהצד, ודרך אגב, זה לא דבר כך נורא כשזה קורה, זה גם עומד להשפיע על לבנון, כי כולם מבינים שאם ההסכם הזה הוא בעייתי, מישהו צריך להגדיר מה זה סטטוס קבו, וגם על לבנון צריך להבין, כי יש את ההסכם בינינו לבין לבנון, את ה-MOU הזה, שבשורה הראשונה כבר סותרים לגמרי. השאלה איך מפרשנים כרגע בלבנון, הוא עם מפלגת רוביו, ובאיראן הוא עדיין עם מפלגת ונס, עד שזה יתפח...
36: אני כבר לא בטוח שהוא עם מפלגת ונס באיראן, והוא כבר אמר מראש שאם יהיה כישלון זה יהיה על ונס, ולפי דעתי הוא ידע מה הוא אומר בזמן אמת, לא פרייר. אבל תגיד...
5: אבל ההתנהלות שלו כרגע באיראן, העובדה שהוא כן. ממשיך לא לתקוף, הוא ממשיך לבקש את זה, הוא ממשיך להגיד, אם תהיו בשקט אנחנו נחזור למסע ומתן, באחורי הקלעים עדיין מדברים עם הקטרים והפקיסטנים, תראה זה אבסורד, הקטרים מתווכים בין איראן לארצות הברית, ובמקביל לאיראנים תוקפים את הקטרים, הקטרים אומרים לא נורא, זה קצת גשם.
36: כן, כן, זה דבר הזוי. אגב, איך אתה מסביר את העובדה שהם לא מעזים לתקוף אותנו, האיראנים, נכון לעכשיו?
5: זה לא קשור לחלוטין לעזה, זה קשור לשיקול קר שלהם, שהם מבינים, זה בדיוק אומר לך את הסיבה, את המסביר לך, שהם לא רוצים לחזור למלחמה כוללת, הם מבינים שתקיפה כרגע של ישראל, תוביל נקרא לזה תגובה לא מידתית, ישראל יש לה את רשימת המטרות שהיא לא הספיקה פעם הקודמת, ישראל תקבל אור ירוק מלא לתקוף את איראן, אם איראן תתקוף אותה, ואפילו אם היא תתקוף אותה סמלית, ואז העסק ידרדר, ואז תגיע מה שנקרא לאסקלציה שאמרת קודם בצורה מהירה, גם האמריקאים יצטרכו להגביר את האש, ואנחנו נמצאים בתוך זמן קצר במלחמה כוללת. שוב, יכול להיות שלא, יכול להיות שתהיה תגובה כנגד, והם לא יגיבו עליה כמו שקרה לפני שבוע, שבועיים, אבל הם מבינים שזה לא נותן להם כלום לתקוף כרגע את ישראל, ישראל לא תוקפת אותם, כי כנראה האמריקאים מבקשים שאנחנו לא ניזור משהו, ואנחנו מבינים את זה ומקבלים באיראן, לא מקבלים את מה שהם רוצים בלבנון, אבל מקבלים באיראן, ולכן אני לא רואה כרגע, שוב, כל מה שאני אומר, יכול להיות שתוך כדי שאנחנו מדברים,
36: נכון להבוקר, ברור, ברור, הכל יכול להיות.
5: הם תמיד יודעים לעשות, הם לא מה שנקרא מחמיצים אף הזדמנות להחמיץ הזדמנות, ולעשות טעויות, והם יכולים לעשות את הטעות ולתקוף את ישראל, ואז התגובה שלנו יכולה להוביל בהחלט, לחידוש הלחימה בעצימות מלאה. אף אחד
36: בינך
5: לא
36: לבינך לא אתה מייחל לזה, תגיד, ברמה שאלה לסיום.
5: אני אומר, לא, אני לא חושב שישראל מייחלת לזה כרגע. אני מייחל לכך שהאמריקאים סוף סוף האמריקאים, זה טראמפ, אבל גם ונס וקושנר וויטקופ, יבינו שאין עם מי לדבר, שגם אם תחזור לשולחן המסע ומתן עם האיראנים, ה-MOU הזה לא יוביל לכלום, אנחנו רואים איך האיראנים מפרשנים את ה-MOU הזה להורמוז,
36: אוקיי.
5: שאומר, אנחנו שולטים ובעתיד גם ניקח כסף שונה, זה אומר שבנושא הגרעיני, הם לא מתכוונת את כלום, בנושא עתידים שבכלל לא מופיע ב-MOU, בכלל לא מתכוונים לדבר, וטראמפ לא יוכל לקחת הסכם שהאיראנים נשארים עם גרעין.
36: ברור.
5: ולכן, למה שאני מייחל זה שהאיראנים יבינו, שהאמריקאים יבינו, של-MOU הזה אין תוחלת. ואז okay. שיחליטו לעשות מה שהם רוצים.
36: טוב, פרופסור נגל, תודה, יום טוב, בשורות טובות, כל טוב.
5: כן,
36: ביי ביי. אני
5: מזכיר שכולנו נכנסים, לא דיברנו על אינזיגרם, צריך להזכיר
36: דיברנו
5: אותו.
36: דיברנו קודם, איש, נזכיר, אמרנו איש ענק, אהוב, נכון.
5: אוהד ישראל, אוהד ישראל, נכון. אוהב ישראל, עשה לי כמה פעמים להיפגש איתו, לא תמיד הסכמנו, אבל הוא היה תמיד אומר את מה שהוא חושב, ותמיד הוא היה, כשהוא היה חושב או עושה משהו, בראש שלו זה היה לטובת ישראל.
36: לגמרי. תודה, תודה פרופסור נגל, כל טוב.
5: מיד
36: שירית, שירית כהן אביטל, יועז הנדל ושמעון אלקבץ, הפסקה קצרה, מיד נשוב.
1: בחסות אור משכנתאות.
34: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
1: אור משכנתאות.
6: מיד נשוב לשרון גל.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
20: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
20: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
22: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
23: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
24: 088-650-008.
25: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
26: אתם מאזינים לשרון גל.
27: בחסות אור משכנתאות.
34: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
28: אור משכנתאות.
36: זהו? יופי. שירית, בוקר טוב, שירית קודם ויתן.
29: היי, בוקר טוב, שרון.
36: שלומך?
29: בסדר, מה שלומך?
36: יופי, ברוך השם. זהו, אפשר לסמן 27 באוקטובר, כן? זה התאריך.
29: מדהים, כן. כן. הממשלה הגיעה ליעד, כמו שאומר וייב.
36: כן, כמה שנים?
29: 4 שנים, למות. מטורף.
36: שזה לא קרה כמה? עשרות שנים, לא?
29: 50... וכן,
36: ומשהו.
29: 53, נכון, מטורף, נכון. מטורף.
36: אז אנחנו לקראת ימי חקיקה עצימים, עד יום שישי אני מבין, נכון? ובין שס...
29: היום ב-12 נפתחת המליאה, והיא תישאר פתוחה עד השעה חצות, עד חצות ביום חמישי.
36: אוקיי.
29: נסיים לסיים את כל החוקים. שעל הפרק במיוחד שלושה, שבעצם סיימו הכנה לקריאה שנייה ושלישית, זה חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים וחוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה, פיצול התפקידים. שלושת החוקים האלה בעצם יכולים כבר לעבור במליאה במהלך השבוע, הוגשו אליהם אלפי הסתייגויות, אז הדיונים יהיו ארוכים וממושכים, ויש ניסיון לסיים גם את חוק ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא וחוק התקשורת של שלמה קרי.
36: קרי.
29: כן, שני החוקים האלה עדיין לא אושרו בוועדה, אז יש פה איזשהו תהליך טיפה יותר ארוך, אבל יכול להיות מאוד שיצליחו לדחוס גם אותם.
36: ראיתי לפני שנרדמתי שבסביבת הרב יוסף יחישו את הציטוטים שיוחסו לו מוקדם יותר בקשר לאיזנקוט, איפה זה עומד האירוע הזה?
29: שמע, אני חושבת שאם בסיפור של הרב לנדו היה פה משבר מובהק עם החרדים האשכנזים, פה אני חושבת שיש דברים טיפה יותר מורכבים, כי אנחנו יודעים עד כמה מצביעי שס מזוהים עם נתניהו באופן מלא, הרבה יותר מאשר עם הפתק שהם שמים בסופו של דבר בקלפי. כלומר, גם אריה דרעי כשהוא מגיע לבוחרים שלו, הוא אומר, אני ניצב לצד נתניהו, הוא עשה את זה לא מעט מערכות בחירות, אני לא חושבת שזה ישתנה פתאום הפעם. בטח לא כשנתניהו כן, בשבוע הזה לפחות, מנסה להביא להם את הנדוניה, נקרא לזה ככה, האחרונה, או משהו בסופו של דבר כן יכול לעשות בלי חוק הגיוס שהובטח להם בתחילת הדרך. אבל זה לא קל. אני חושבת שמה שמזהים בסביבת נתניהו, זה שאיזנקוט יש בו משהו שהוא לייקדל, הוא חביב, והוא מתחבב גם בקרב המגזרים והאנשים שמצביעים ליכוד, וזה משהו שהוא מטריד, אני חושבת, את אנשי הליכוד מאוד, את אנשי נתניהו, ומנסים לפצח את האירוע הזה. אז גם כשהציטוטים האלה יוצאים ואחר כך מוכחשים, זה עוד מאותו כיוון שלא אוהבים בעצם בגוש הקואליציה. צריך להגיד ביושר, אייזנקוט הוא היחיד שבעצם הופך להיות איזושהי דמות שהיא מחובבת, היא אפשרית. לא יודעת אם יצביעו לו בסופו של דבר, כן? אנחנו לא רואים מעבר בין הגושים בשלב הזה. מה שאייזנקוט היה מאוד רוצה לראות, והוא מסתובב בפריפריה ומסתובב במוזי ליכוד, הוא עדיין לא רואה את המגמה הזאת, אבל הם לא סולדים ממנו כמו שסולדים מליברמן, או כמו שסולדים כן. מנפתלי בנט, יש פה אירוע אחר.
36: ובנט ולפיד להחתך ירוצו עד הסוף, אולי לסוף אמר, כשהמנדטים הולכים ונעלמים?
29: אני רואה את, את הערכות על זה שבסוף הם יפרדו, אני לא רואה מה יצא להם מפרדה, בסוף הם מחזיקים אחד את השני מעל המים. לפיד צריך את בנט ובנט צריך אותו, הם במצב קשה, אבל נראה לי שלבד יהיה להם קשה יותר. השאלה זה אם הם יבינו באיזשהו שלב שכל התבטאות נוספת של נפתלי מרחיקה מהם מצביעים, או גוזרת מהם מצביעים, הרי אייזנקוט לא מפוצץ פה איזה תוכניות גדולות לאוויר, הוא לא נותן התבטאויות חריגות, וזה מה שמעלה אותו למעלה. נפתלי בנט פשוט צריך להבין את זה, לא לקפוץ לרוחב במגרש כל הזמן, ולאבד מנדטים.
36: ומה אם שקד,
29: עדל,
36: כן, מה אם שקד, אדלשטיין, ארדן, מי עוד שכחתי?
29: אני חושבת שזה, זה אזור החיבור.
36: אני שואל את זה בהקשר של החיבור בין אנדל טרופר, שתכף אנדל יהיה כאן, כי הצפיפות שם בלתי נתפסת, כן?
29: הצפיפות הזאת תפיל אנשים מחוץ לאחוז החסימה, זה ברור. האירוע הזה לא מתכנס. יש שם בין 8-10 מנדטים, נגיד, ביום טוב, של מצביעי מרכז, מרכז ימין, שרוצים משהו אחר, את הקואליציה הזאת, אבל לא בהרכב הנוכחי, ועוד כל מיני דקויות כאלה ואחרות. אין שם מספיק מנדטים כדי להכיל 3 מפלגות. זה כל מי שעומד בראשות המפלגות האלה יודע. גם גנץ יודע שזה מפיל אותו, גם יועז וחילי, גם גלעד ארדן מבין את הסיכון, ולכן עדיין אנחנו לא רואים אותו קופץ לבריחה, אלא רק עושה את אותם שיחות, מנסה למצוא את הקונסטלציה שבה הדבר הזה עובר. 3 מפלגות שיגיעו לקו הסיום, ואנחנו מדברים רק עליהן, לא דיברנו על פייגלין שמחזיק כזה מנדט מתחת לאחוז החסימה, ועוד מפלגות קטנות, הם בסופו של דבר אם כולם יצאו למרוץ, כולם יישארו מתחת לאחוז החסימה, ולכן זו שאלה טובה מאוד, איך הם יערכו לקראת קו הגמר. יועז וחילי שמשיקים מפלגה רק לפני כמה ימים, ואמורים להיות נישאים על גלי ההדה הציבורית, מה שמפלגות חדשות זוכות לו, לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה בסקר אחד, אצלנו הם עוברים, אבל רק כשאנחנו לא סוקרים את גנט עם דדי סימחי, חיבור שהוא כבר סגור. זה אירוע מאוד מאוד מורכב בגוש המרכז.
36: מה היית שואלת את...
29: כל כך הרבה אנשים.
36: מה היית שואלת את אנדל? בוא נגיד לו בוקר טוב. ניתן לך את השאלה הראשונה. בוקר טוב, יועז אנדל.
1: בוקר טוב לשניכם.
36: שוט, שירית.
29: בוקר טוב, יועז. טוב, אני חושבת שהשאלה הכי מסקרנת אותי זה בסוף למה בלי בני? כלומר, האירוע הזה, כשאתה בעצם מחליט ללכת עם חילי טרופר, אתה בעצם משאיר מפלגה שבוודאות עברת איתה את אחוז החסימה וגבוה, לטובת ההרפתקה.
1: אז את יודעת שאני לא רוצה לדבר על אחרים, גם בשיחות פרטיות, אני רוצה לדבר על העקרונות שלי, ואני לא חושב שאפשר לקדם את מדינת ישראל, אי אפשר להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, אי אפשר להעביר חוק גיוס שנורא נורא מטריד אותי, אם מקימים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות. אני מתכוון גם למפלגות ערביות, אבל גם למפלגות חרדיות. כשמפלגות חרדיות נמצאות בתוך הממשלה, אין סיכוי בעולם שנצליח לייצר פה שוויון, שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה, ולא משנה אם הוא יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, או כל דבר אחר, זה לא יעבוד. ולכן זה עיקרון אחד. אני חושב שכל ממשלה שתוקה עם מפלגות החרדיות, היא לא תקדם אותנו. היא תשאיר אותנו באותו מקום. אני לא מוכן אחרי המלחמה הזאת להישאר באותו מקום.
36: תגיד, למה אתה חוזר כל פעם, למה אתה כל פעם חוזר ומכליל שאתה אומר על החרדים שהם לא ציונים? אתה יודע כמה חרדים ציונים יש במדינת ישראל וכמה מהם חברים שלי? אתה כל פעם אומר את זה בכל הרעיונות שלך.
1: גם לי יש, שרון, אם שמעת אותי, אמרתי המפלגות החרדיות, וגם לי יש חרדים.
36: ש"ס מפלגה לא ציונית?
1: חיילים חרדים. אגב.
36: ש"ס מפלגה לא ציונית?
1: הם לא מפלגות לא ציונית, מפלגה שמקדמת השתמטות המונית.
36: ש"ס מפלגה לא ציונית? ש"ס מפלגה בהגדרה לא ציונית? יש שם אנשים שהיו בצבא, אנשים שעובדים, כמוני כמוך, חיים בבני ברק, בירושלים.
1: שנייה.
36: למה אתה אומר לא ציונים פעם אחרי פעם על אחינו החרדים? למה אתה יוצר פילוג כל הזמן?
1: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אחינו החרדים הם אכן אחים שלי, חלק אגב משפחה שלי, ולכן זה כואב לי עוד יותר.
36: אז למה אתה קורא להם לא ציונים בכל רעיון שאתה מקיים?
1: רק תן לי לענות ואז אתה תקבל את התשובה. אם תקשיב, אתה תקבל את התשובה.
36: כן, אני שואל, אני רוצה תשובה.
1: בבקשה, תן לי דקה לענות. כשאני מאות ימים במילואים, ובמושב שלי יש פצועים והרוגים, ובמקביל שתי הערים הקרובות שלי, אליי, בית שמש וביתר אלית. יש שם אימהות שבכלל לא יודעות שיש מלחמה, אז זה אנטי ציונות. וכאשר הם מקדמים...
36: לא, בסדר, תכף נדבר על חוק הגיוס ועל אלה ש... לא, אבל עוד פעם, אבל הנקודה, אני אתן לך לענות, אבל אתה עוד פעם זורק סיסמאות של בית שמש ו... שנייה, גם בבית שמש יש כאלה ויש אחרים. יש קבוצה שלא מתגייסת. יש קבוצה קטנה וקיצונית. שנייה, אני לא הפרעתי לך בכלל, תן רגע להגיד לך משהו. יש קבוצה מאוד קיצונית שאומרת נמות ולא נתגייס. אלה באמת אנשים שמחוץ למחנה לגמרי. ויש את הרוב שכן רוצה להשתלב. במקום לחבק אותם, במקום ליצור את זה ממקום של חיבור ורצון לקרב, כל הזמן הסיסמאות המפלגות האלה. למה? למה? זה לא מביא מנדטים.
1: עכשיו נתת את שלך, אני יכול לתת את טיעוני? 78 שנה אנחנו עם הגישה שלך, זה לא מוביל אותנו לשום דבר. הם רואים, הם עומדים על דם, על דם רעיך.
36: מי זה הם? הם? מי זה הם?
1: נגד, רגע, תן לי לענות.
36: אבל מי זה הם? התורה. מי זה הם?
1: המפלגות החרדיות, המפלגות החרדיות פועלות נגד התורה.
36: אבל חוק הגיוס שאמור היה לעבור היה מדובר על 10,000, 15,000 מתגייסים בתוך 3 שנים.
1: מה אכפת לי מה היה מדובר, שרון?
36: זה נמצא על השולחן.
1: שרון, אנחנו 3 שנים במלחמה.
36: אני מבין, אני מבין.
1: הם אפילו את אלה. אפילו את אלה שלא לומדים תורה, הם לא קוראים להם להתגייס.
36: לא נכון.
1: זה כפירה בתורה.
36: לא נכון, זה בדיוק העניין. אלה שלא לומדים תורה, אין ויכוח בינינו. גם, אני חושב שגם שיריתי מידיין על הקו. אין, אין.
1: אז למה הרבנים של ש"ס, אם אין ויכוח, למה הרבנים של ש"ס מתנגדים?
36: כי מכניסים להם אצבע בעין, ומנסים לשנות אותם, ועושים ברע, וכל הדיבורים המפלגים של כל המחנה הזה, שאתה חלק ממנו כנראה, כן. אתה לא רוצה באהבה וב... לא, זה... יועז, לקחת טיקט ואתה הולך איתו עד הסוף, ואתה לא ער ולא קשוב לרגישויות בתוך החברה הישראלית. זה טיקט.
1: שרון, אני לא רגיש לשום דבר, אני רגיש לדבר אחד, שיש לי הרוגים ופצועים ומשפחות עם...
36: גם אני רגיש לזה. לא פחות ממך.
1: ובזמן הזה יש פה קבוצה גדולה, שלא עושה כלום, קבוצה גדולה והמנהיגים שלהם,
36: יש פה קבוצה שצריך יש פה קבוצה גדולה שרוצה להשתלב, ויש קומץ בתוך הקבוצה הזאת שלא מוכן לשמוע את הקומץ. לא אתה ולא אני יודעים להכיל.
1: אני מלחמה, אני מבין מלחמה. מאיפה התירוצים האלה? מאיפה התירוצים האלה? תגיד, הם לא יכולו להשתלב? אי אפשר עכשיו לגייס? עד עכשיו אתה יודע כמה
36: מגייסים
1: בקרב אלה שלא לומדים?
36: אפשר, בטח צריך.
1: מה אתה מדבר?
36: צריך אלה שלא לומדים, חד משמעית.
1: למה המנהיגים של ש"ס ואגודת ישראל לא יצאו בהכרזות והרבנים עכשיו כל מי
36: לא, שלא... לא, ההכרזות לא חשובות, מה שקורה בחיים עצמם זה מה שחשוב. זה ההכרזות פחות מעניינות.
1: חשוב ההכרזות של הרבנים.
36: כן, רצית שירית...
1: מאוד חשוב מה הרבנים אומרים.
36: שירית, רצית הערה.
5: רציתי להכניס פה הערה בין שניכם. אני מאוד מאוכזבת מהמפלגות החרדיות, באמת אני אומרת לך, כי אני מבחינתי החזקתי את המתח הזה של אנחנו נשרת, אתם תלמדו תורה, וזה היה בסדר גמור עד השבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר משהו קרה, ולצערי התחושה שהוא פסח, האירוע הזה פסח על אחינו החרדים. בתחושה, כשאתה יושב לדבר איתם, יש שם משהו שכאילו אנחנו נמשיך להסתגר באוהלה של תורה, ואתם תמשיכו למות באוהלים בלבנון. כאילו זה לא יכול להיות, שרון. האירוע הזה, הסנטימנט שיועז מדבר עליו, הוא רחב מאוד. אני רק שאלה נוספת ליועז. אתה מדבר על זה שעם החרדים אי אפשר ועם הערבים אי אפשר, אבל מי שבסופו של דבר אתם תשלימו לו ממשלה, זה גדי אייזנקוט בדרך הזו, כי עם החרדים הוא לא יישב, אבל הוא לא מאסס לומר או לרמוז או להגיד ב-so many ways שהוא הולך להישען על מפלגות ערביות בדרך לממשלה שלו. וגם איתם אי אפשר לגייס חרדים.
1: אבל אני לא גדי... רגע, אני מציע לא להגיד מה אני הולך לעשות, אני אגיד לך מה אני כן הולך בוודאות. אני... לא אשב בממשלה לא ציונית, לא על המפלגות החרדיות ולא על הערביות. אני מבין שהמערכת הפוליטית וגם המערכת התקשורתית אומרת לציבור הישראלי, יש לכם רק שתי אפשרויות, או שתשבו עם החרדים או שתשבו עם הערבים. זה האפשרויות. אני אומר לך לא, אפשר להקים ממשלה ציונית, וזו האפשרות שלנו כדי להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, כי אחרת מה שיקרה, שאנחנו נגיע ל-2048 עם רוב לא ציוני, ונתפרק פה לאוטונומיות. כבר היום אין שליטה בנגב ובגליל במגזר הערבי, וכולנו יודעים את זה. יש לי חברים ששולחים לי הקלטות עם קולות של ירי, זה נשמע כמו תרגת בלילה, ויש לנו שתי טלים חרדיים שבהם בשלטון הכופרים הם לא מאמינים ואנחנו הכופרים.
36: בסדר, אבל זה מיעוט שבמיעוט, אתה כל הזמן חוזר על זה, זה בלתי נסבל הסיסמאות האלה. זה מיעוט שבמיעוט, אני מכיר את החברה החרדית לא פחות טוב ממך. אתה כל הזמן עושה כאן את הקמפיין הזה על הראש של ה... כי זה עכשיו בונטון, כמו שאמרה שירית, סנטימנט. אבל יש כאן חוסר דיוק, ויש כאן עוול גדול שעושים לאוכלוסייה שלמה, למגזר ענק, שיש בו צבעים, הוא לא שחור או לבן. כמו שבמגזר החילוני זה לא שחור ולבן, וכמו שבמגזר החילוני יש גם משתמטים, וכאן לקחתם דגל, אתם עושים סכסוך פנימי, במקום לרצות לפתור את זה, באמת לפתור את זה, במקום לתת יד, אני לא סיימתי, אני עכשיו מדבר, אתה נועם, אני מדבר פה ושם, ואתה לא עונה לשאלות. אני מראיין ויש לי גם דעה, אתה לא מכיר את התוכנית, אבל אתה כל הזמן אותו דבר, אותם סיסמאות, הרי גם את ביבי אתה מחרים, את נתניהו, למה אתה אומר אני לא יושב עם נתניהו, אני לא אשלים לו 61, נגיד לצורך העניין בלי החרדים, למה אתה לא משלים לו 61? לא, תענה לי לשאלה הזאת, נגיד בלי החרדים, בעולם אוטופי שלך, כן? למה אתה לא משלים לנתניהו ל-61, בבקשה?
1: תגיד לי עכשיו כמה זמן יש לי לענות ואני אענה.
36: אני שאלתי ב-40 שניות, תענה בדקה 40, בסדר? קח דקה יותר ממני.
1: שאלת ביותר, אני מוכן. 40 שניות אתה נותן לי בלי להתערב?
36: נו.
1: סגרנו?
36: שוט.
1: אחד, אני חושב שאתה מדבר בסיסמאות. אתה מטייח את הבעיה, אתה מקסח אותה, אתה לא מכיר בה. המפלגות החרדיות פועלות נגד...
36: שאלתי על נתניהו. שאלתי על נתניהו, עזזתי לנתניהו.
1: אמרנו 40 שניות.
36: כן, אבל תענה לי לשאלה, לא להמשיך בקמפיין.
1: אז אם תרצה, אני אענה לך, אבל יש לי פה... קו, אתה מוכן לתת לי 40
36: אני,
1: שניות?
36: אני מבין את הקו שלך, אבל אני שואל אותך שאלה ספציפית לגבי נתניהו.
1: לא, אם אתה לא, אם בשיטה שלך אי אפשר לענות על שאלות...
36: אפשר, אבל תענה לשאלה שלי, לא על החרדים עכשיו, אני שואל אותך על נתניהו, שים בצד רגע את החרדים.
1: נתת נאום של דקה על שני נושאים. אני מוכן לתת לך את החלק הראשון ואת החלק השני. אם תיתן לי 40 שניות, אני אענה על זה.
36: קדימה.
1: נתחיל בזה שבעיניי אתה מקסח את הבעיה. זה ההתחלה. יש פה בעיה אמיתית של מפלגות שלא מאמינות בבסיס הציוני של התיישבות, קליטת עלייה והגנה על המולדת. ומתוך כך הממשלה פועלת בצורה אנטי-ציונית ופוגעת בביטחון, שהיא משאירה את הצבא שלנו קטן ולא נותנת לנו לנצח ולממש את המשימות שלנו. זה דבר ראשון. הממשלה הזאת בנויה על ה-61 שאתה מדבר עליו. נתניהו בעצם קרת ברית עם המפלגות החרדיות, והם משאירים את הצבא קטן, בזמן שאנחנו צריכים צבא גדול.
36: מי שיקטין את הצבא זה לא... מי שיקטין את הצבא זה דווקא אלה שכמעט התחברת איתם פוליטית, וחלק שאולי תתחבר איתם בעתיד. אז אני שואל אותך למה אתה ממשיך להחרים אותו, בהינתן ששמים את החרדים בצד. אחרי 40 שניות לא קיבלתי תשובה.
1: אני מסביר לך משהו. אז הנה, אני עונה לך, אם אתה תיתן, אתה לא מצליח להחזיק אפילו 32 שניות.
36: בבקשה. נו, שוט, תן תשובה כבר. נו, עוד מעט נפרדים.
1: אני אומר לך, בעיניי לעשות ממשלה של 61, שבהם נתניהו עם המפלגות החרדיות, זה אסון.
36: זה הבנתי. זה הבנתי. אז נגיד המרכז מתחבר, אוקיי? אפשר להגיע לנקודה לקראת סיום?
1: אם המרכז מתחבר, אני אמרתי לך שאני מחרים, אתה אמרת שאני מחרים את נתניהו, לא אני אמרתי לך.
36: אז אתה לא מחרים את נתניהו.
1: נתניהו, תקשיב טוב, נתניהו, לטעמי, צריך ללכת הביתה, הוא אחראי לשבעה באוקטובר, אגב כל שהוא אחראי למבצע הביפרים, והדברים אחרים טובים. אבל הוא צריך ללכת הביתה, ואני רוצה לשכנע כל מאזין שלך להצביע לי ולא לו.
36: אוקיי.
1: אבל אם תהיה מחר ממשלה של 80 מנדטים ציונים, שזו השאיפה שלי, 70 מנדטים, עזוב 80, אני אהיה בתוך הממשלה הזאת.
36: אם נתניהו.
1: אם נתניהו צריך ללכת הביתה.
36: אם נתניהו.
1: מה לא ברור מה שעניתי? מה לא ברור? 70 מנדטים ציונים, 80 מנדטים, זה לא שאני חושב שנתניהו צריך ללכת הביתה, אבל אני...
36: 100%, אבל אם הציבור יבחר וייתן לו רוב, אתה אומר, אתה לא מחרים אותו. הבנתי. עכשיו תגיד...
1: מנדטים ציונים, תקשיב מה אני אומר לך.
36: שמעתי, שמעתי, שמעתי. הבנתי, עכשיו תגיד... למה עשית את זה לסמחי ובני גנץ? הבנתי שממש הייתם בסיכומים אחרונים, שחתכת להם ככה ברגע האחרון, הלכת עם טרופר.
1: לא, ניהלתי מסע ומתן, ניהלתי שיג ושיח, היה לנו פערים שנמשכו במשך הרבה זמן, וקיבלתי החלטה.
36: מה, איפה זה נפל?
1: אני לא רוצה לדבר עליהם, אני כמו שאני משתדל לפני כן בשאלה הראשונה, אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרים, הם אנשים טובים וראויים.
36: Yeah, זה פוליטיקה, מה זה לא לדבר? אנחנו מדברים תמיד על אנשים אחרים בפוליטיקה, כי רואי קונקול היה פה אתמול.
1: לא רוצה,
36: רואי קונקולה אתמול, ומה שנקרא ביקר אותך בחריפות, הוא אומר לך שכבר סיכמת עם גנץ ושמחי, איפה הפוליטיקה החדשה והנקייה שאתה טוען שאתה מביא איתך, אם אתה עושה להם כזה קטע ברגע האחרון?
1: לא שמעת אותי טוען, ואם רואי קונקול סיכם איתם משהו, זה הוא סיכם, יש לנו מפלגה.
36: לא, לא, הוא לא סיכם איתם כלום.
1: דמוקרטיות, אגב, לא, אז אני רק רוצה לציין, יש לנו מפלגה שהיו בהם בחירות דמוקרטיות, רואי, אחלה בן אדם, גם עשה לו מעט מילואים, עזר לי מה אתה יודע, בחלק מהזמן, ואני שמח שהוא עשה את זה, אבל יש לנו מפלגה דמוקרטית, שבה אנשים נבחרים, ונבחרים להנהגה. רואי לא נבחר להנהגה, והוא קיבל החלטה לא להיות איתנו, וזו זכותו המלאה, ואני אוהב אותו, וזכותו המלאה להחליט אחרת.
36: הוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר על הברז לשמחי וגנץ, והרצון שלו לחבר באמת כוחות שיכולים להביא ל...
1: אני מציע שתשאל אותם, האם סיכמתי משהו, והאם הגענו לסיכומים, אם יגידו לך שכן, זה לא נכון. אני לא חושב שהם יגידו, הם אנשים טובים ורציניים, ולא יספרו לך סיפור לא נכון.
36: אוקיי, תגיד, אתה בעד רפורמה משפטית?
1: כן.
36: כמו שהיא הוגשה, כמו שהיא הוגשה, כלומר פיצול תפקיד היועמ"שית, שינוי ועדת הבחירות, ועדה לבחירת שופטים,
1: אני רוצה
36: ביטול עילת הסבירות.
1: שאלת, אני בעיקר אגב ברפורמה משפטית זה חוק יסוד החקיקה, סתם כדי לתת לך בסיס לדבר, אבל בעיניי הממשלה הזאת מה שהיא עשתה זה להכניס אצבע לצד השני, לעין לצד השני, ולא להגיע לתוצאות. אני חושב דווקא אני לא אדבר על עצמי, אבל על השותף שלי חילי, דווקא כמי שמאמינים שמערכת המשפט צריכה תיקונים, הדרך לעשות את זה להגיע לכמה שיותר הסכמות, ולחילי אני חושב יש יכולות יותר גבוהות אפילו משלי, להביא הרבה מאוד גורמים להסכמה שצריך לעשות את זה, ולעשות את זה בסום שכל. מה שקרה בארבע שנים האחרונות זה פיאסקו. והתעסקנו בשטויות, אגב, בתחילת הדרך, ומצאנו את עצמנו במלחמה, בסוף לא הגיעו לשום תוצאה, ורק מריבה פנימית גדולה שאויבינו חיתכו את ידיהם בענה.
36: תגיד, יאיר גולן הוא פרטנר?
1: אני בכוונה לא מדבר על אנשים, לא על יאיר גולן.
36: דיברנו על ביבי, דיברנו על מפלגות חרדיות, אתה יודע, מה זה לא מדבר?
1: לא, מפלגות אני מוכן לדבר, אני בסוף יש לי עקרונות.
36: על יאיר גולן ראש מפלגה.
1: אני
36: שואל אם הוא פרטנר. מי שקרא, מי שאמר רוצח תינוקות כתחביב, או לא, משהו בסגנון הזה, ורוצה לסגור את המכינה באלי. שואל אותך אם הוא פרטנר.
1: אני לא אוהב. לא אוהב אף אחת מההתבטאויות שלו, כמו שמקודם הגנת על פינדרוס שקרא לנו, נדמה לי...
36: לא הגנתי על פינדרוס.
1: בכינוי נאצי, אמרת...
36: לא הגנתי על זה. אמרתי לא להכליל. לא הגנתי על זה. אמרתי לא להכליל.
1: אני שואל אותך. לא, שאלתי אם הוא פרטנר שלך.
36: אני, אתה יודע, אני לא רץ לבחירות, אני לא מבקש שיצבעו לי, אני יש לי בסך הכל, רצתי, אלי פטמאט אומרים בערבית, אני שואל לך אם יאיר גולן הוא פרטנר, כן או לא, מה הבעיה לתת תשובה?
1: אז אני רוצה להגיד לך מה הדרך שלי, הדרך שלי לא...
36: לא, עזוב את הדרך שלך, יש לנו דק... כלומר, אתה אומר...
1: זו הדרך שלי.
36: כלומר, אתה משאיר דרך פתוחה.
1: אני מתעסק בעקרונות...
36: אתה רץ בתיק את המילואים ניקים, בן אדם דיבר כמו שדיבר, ואתה לא מסוגל להגיד, הדבר הזה הוא קו אדום, זה מה שאתה

0: תוקפים יש במדינת
1: ישראל. אבל מה זה עקרונות? הצהרות שלו ברורות. הוא רוצה לפנות יישובים, הוא מדבר על סגירת ערוץ 14, הוא מדבר על הגבלת הרשתות החברתיות.
0: אני ארגיד לך בצורה מובהקת. אני לא יושב בממשלה שתפנה יישובים, משתקים מדינה פלסטינית.
1: טוב.
0: זה מאוד ברור.
1: טוב, תם זמננו, איצקו לוחץ. אני חייב לסיים, אני רוצה עוד שיחה בהזדמנות, חייב לסיים. יועז, נגמר לנו הזמן.
0: תודה, ושיש לנו פה עם מופלא שעושה המון דברים טובים.
1: תזכור את זה גם אתה, תודה. פרסומות, מיד נשוב. תודה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1, עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון ובהמשך עד מנהרת ארזים ומחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מור השער ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.

0: אז איך מסירים שיער היום?
1: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 80-96.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: משתלב. סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: מאזינים לשרון גל.
7: תודה לכם על ההזנה, יש לנו 7 שניות, אז נתראה ערב דקה ל-7 בערוץ 15 בשלה. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור נשטיף, קרקובי פרל, יציג זרי, שואת השם כערף עין, בשורות טובות, תודה לכם, ביי ביי.
8: בחסות
9: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כביש מספר 1 עמוס במחלף שער הגיא עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת ארזים ומחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס במחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורה שער, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס במחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
8: דיווח התנועה בחסות
9: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: גלי ישראל,
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
28: בנק הפועלים.
29: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי בגל התקיפות באיראן הושמדו עשרות מטרות במצרי הורמוז ונמלי ים בדרום מערב המדינה שבהן היו חימושים מדויקים. איראן תקפה בתגובה בסיס אמריקני בירדן וכלי שיט במצרי הורמוז, ודווח כי משמרות המהפכה תקפו הבוקר מטרות בקווית ובחריין. כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול פשטו הבוקר על עשרות יעדים ברחבי הארץ ועצרו עשרות חשודים בעבירות של סחר באמצעי לחימה וסחר בסמים. המידע המפליל נגד החשודים התקבל בתום חקירה סמויה וממושכת של להב 433 ויחידת אתגר. החשודים נלקחו לחקירה. החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יובא לאישור מליאת הכנסת. ועדת החוקה אישרה אמש את הצעת החוק לקראת הבאתו להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית לפני פיזור הכנסת. ועדת החוקה של הליכוד התכנס היום בצהריים לדון בקביעת שיטת הבחירות המקדימות במפלגה. הבחירות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת אמורות להתקיים ב-4 באוגוסט. דוח רפואי ראשוני בארצות הברית קובע כי הסנטור הרפובליקני לינזי גראם מת כתוצאה מקרע באבי האורקים. גראם היה בן 71, מת במעונו בגבעת הקפיטול בלילה שבין שבת ליום ראשון, שעות ספורות לאחר ששב מביקור באוקראינה. צוותי חירום ביצעו בפעולות החייאה ומותו נקבע בבית חולים זמן קצר לאחר מכן. ממשלת בריטניה הודיעה כי יוקצו כ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הבאות לצורך הגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. ההחלטה התקבלה בעקבות זינוק באירועים על רקע אנטישמי במדינה. עיקר התקציב יופנה לאנשי אבטחה ושוטרים בבתי ספר, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים. כדורסל נשים, נבחרת העתודה של ישראל, תשוב היום לארץ לאחר שזכתה במדליית כסף באליפות אירופה. הנבחרת הפסידה אמש במשחק הגמר לצרפת החזקה בתוצאה 79-66. בלטה בישראל גל רביב שקלה 29 נקודות ונבחרה לחמישיית הטורניר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: נאי מידות החום רגילות בעונה, מחר תחול התחממות והכבדה בעומס החום ביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
29: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
29: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
10: גלי ישראל.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
31: כן, שלום לכם, בוקר טוב. 9:04. מה הולך? ארז,
32: מה נשמע שי גולדשטיין?
31: בסדר, מה איתך? קשה לך? ימים בלי משחקים. זה קשה, ימים בלי משחקים.
32: לא נורא. א', היה את הקאמבק של קונור מקנגט.
31: קאמבק? אתה קורא לזה קאמבק? הבן אדם בא בשביל לחטוף מכות.
32: לא, הבן אדם נפצע על השנייה הראשונה.
31: 90 שניות הבן אדם היה בזירה, נו, באמת.
32: למה זה קרה?
31: אבל למה הוא היה צריך לעשות את זה?
32: אנחנו נדבר על משהו יותר רציני מזה להתחלה.
31: בסדר.
32: לקחת אותי לשם.
31: אתה לקחת, אתה אמרת הקאמבק, לא?
32: אין משחקים וזה. בוא, אפשר לשרוד. אנחנו שורדים גם בין מונדיאל למונדיאל.
31: לא, ברור.
32: אמרנו, טוב, יאללה, יהיה את הקרב של מגרגור, חוזר אחרי 5 שנים, חזר מקנגץ, לא מגרגור. אבל האירוע הוא כזה, בן אדם בן 38, לא נלחם 5 שנים.
31: אז למה? אז למה?
32: לא, עכשיו תראה,
31: הוא צריך כסף? זה כסף, בסוף הוא בא בשביל כסף.
32: יש לו ערים של כסף, הוא לא צריך כסף. הוא רצה להוכיח לעצמו, לעולם, שהוא עדיין שם, שהוא עדיין נכון, לא משנה. בקיצור, תקשיב, נכנס לזירה, קופץ, מביא בעיטה מסובבת, שלש,
31: ראיתי,
32: כחולה,
31: ראיתי,
32: בום, נוחת על הברך, מפרק את הברך.
31: נו, באמת.
32: אתה תגיד לי, מסי, בן 38.
31: כאילו סבא שלי ייכנס לזירה ויתחיל לעשות גלגולים באוויר. אתה כבר סבא.
32: תסתכל איך מסי משחק כדורגל עכשיו במונדיאל. הוא בקושי רץ.
31: די, נו, ברור.
32: הוא שם מלא מלא גולים, הוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם, אבל הוא בקושי רץ. למה? כי הוא מודע למגבלות שלו, הוא התאים את עצמו לזה שהוא בן 39, לזה שהוא כבר לא יכול לרוץ כמו בגיל 23, התאים את עצמו. הוא יוצא לך חוזר מחמש שנים פרישה.
31: זה מה שאני אומר.
32: צוקר, הכפולה, נוחק, מסתכל. בן אדם,
31: רצה לעשות רושם.
32: תן בעיטה, תן לגרוף, צד קדימה, צד אחורה, תבין מה אתה יכול לעשות בזירה, מה אתה לא יכול.
31: תגיד רגע.
32: התפרק.
31: תגיד רגע, רגע, רגע, בעניין הזה של מסי וארגנטינה, עוד שאלה אחת, אני רוצה לשאול אותך פשוט.
32: ואז נעבור
31: ליאיר גולן.
32: כל החבר'ה האלה שמתכננים לחרב את המדינה הזו.
31: תגיד, זה נכון אבל שמתחילת המונדיאל ועד עכשיו, ארגנטינה שיחקה נגד הקבוצות הכי פחות טובות בזה?
32: יצא להם הגרלה סבבה.
31: יצא להם הגרלה סבבה. כמו לפני, במונדיאל הקודם, גם יצא להם הגרלה. מעניין, ארגנטינה תמיד יוצא להם,
32: מה זה... אתה מצרי על מלא, אה?
31: מה זה הגרלות יוצאים להם, זה, הארגנטינאים? תמיד הגרלות טובות.
32: טוב, זה הוויכוח הזה, מה זה לא
31: מעניין? למה הם לא קיבלו את צרפת על ההתחלה? היו מפרקים אותם,
32: שולחים אותם בגמר.
31: יחד עם המסי שלהם הביתה.
32: תראה, האמת היא שהיו הרבה הגרלות נוחות לקבוצות גדולות אחרות, אבל אין אפו. כלומר, זה שאתה מקבל הגרלה יחסית נוחה, זה סבבה, כל עוד אתה מנצח את הקבוצה.
31: די, זה לא הגרלה,
32: הם יצאו מהבור מול מצרים, בניגוד למה שאמרת, 2-0 למצרים, דקה 79, ומצרים זה לא דרדלי. מצרים זה נשמע לנו, זה קבוצה טובה.
31: זה לא ברמה, ראית שברגע שהם התחילו לשחק...
32: 2-0 למצרים, דקה 79, זה 95%, 98% מחוץ למונדיאל.
31: לא כשזה הבדלי רמות כאלה, על מה אתה מדבר?
32: אין הבדלי רמות כאלה, זה בדיוק העניין.
31: בין ארגנטינה למצרים, אין הבדלי רמות.
32: קף ורדה עשו תיקו עם ספרד. ספרד הנבחרת השנייה הכי טובה בטורניר. עשו תיקו איתם. הפערים צומצמו. בניגוד למה שפעם היה, שהיית יודע שאתה עולה מול קבוצה קטנה, אתה מטייל 5-0.
31: אני לא מאמין יותר, נגמר, איבדתי את האמון.
32: יאללה, עזוב, עזוב, לא מעניין. בוא נגיע, נגיע למאני טיים, נראה מה ארגנטינה שווה מול הגדולות.
31: תמיד צריך לייצר את ה... צריך איזה קבוצה שתהיה הסינדרלה, אז אנחנו מכירים איך בונים.
32: הכל מהונדס, אתה אומר.
31: ברור, זה אמר, במיוחד שזה באמריקה, שבה חייבים להנדס הכל לפי הוליווד, פה נבכה, פה נצחק, פה ניתן להם סינדרלה, פה... אנשים יודעים איך להפיק את הדברים האלה, אבל עזוב, זה אני, עזוב, דבר, עזוב.
32: בוא נשמע שנייה...
31: כן, בבקשה, יאיר גולן. גם הוא מהונדס, הכל אצלו גם מהונדס.
32: בוא נשמע לרעיון לפודקאסט של נדב פרי, בוא נשמע את יאיר גולן.
31: נו. יאיר גולן, כן. בוא נשמע. נו.
8: החזון מבחינתי הוא שתי מדינות לשני עמים, הלוואי. באמת הלוואי. אבל אני איש מפוקח, אני מבין שאי אפשר להגיע לשם מחר בבוקר. זה לא מעבר לפינה, אתה צריך לבנות תהליך. וראשית התהליך הזה, שלדעתי אפשר לבנות סביבו קואליציה רחבה, זה אחד, למנוע את המשך הסיפוח, כי מה שקורה בשטח, בעודנו מדברים כאן, זה תהליך זוחל של סיפוח, נמרץ מאוד דרך אגב, זה לא כל כך זוחל. שתיים, להילחם בטרור הפלסטיני, אבל גם בטרור היהודי, שהיום לא זוכה להתייחסות רצינית מספיק. ושלוש, לפנות את כל המאחזים והחוות הבלתי חוקיות. זה שלושה עקרונות שאפשר להסכים עליהם מחר בבוקר, אני יכול לסכם אותם מחר בבוקר, גם עם נפתלי בנט, גם עם גדי אייזנקוט, אין שום בעיה, בואו ננוע קדימה, גם עם ליברמן.
31: טוב, נו.
32: עכשיו תראה.
31: כן.
32: הכל פה מונח, למי שרוצה לראות ולא מרמה את עצמו, הוא אומר לך, יאיר גולן, את האמת, לשם שינוי, בניגוד לגדי אייזנקוט, בניגוד לבנט, בניגוד לליברמן, שמתחזים לימין.
31: יודעים מה הוא רוצה, יודעים.
32: עכשיו תראה, יש פה, אני משדר מגוש עציון עכשיו, כן? אני משדר מהבית שלי, כן, בבית, אני משדר מגוש עציון. יש סביבי אנשים פה ביישוב שלי באפרת, יש כן. פה אנשים באלון שבות ובכפר עציון, יש פה סביבי אנשים שחיים כאן ביהודה ושומרון, כי הם מבינים שמדינה פלסטינית, בין היתר, זה אחת הסיבות המרכזיות שאנשים חיים כאן, כי הם מבינים שצריך להיאחז בארץ, זו הארץ שלנו, ומדינה פלסטינית היא סכנה לעצם קיומה של מדינת ישראל ולעצם קיומו של עם ישראל. זאת הסיבה שהם חיים פה, אבל באותה נשימה שהם מבינים את זה וחיים פה, חלקם מתכוונים להצביע לגדי אייזנקוט. למה? אולי נפתלי בנט.
31: למה?
32: אולי... כי טמטמו אותם. טמטמו אותם, רימו אותם. אמרו להם הרבה מאוד שקרים, בניגוד ליאיר גולן שאומר פה את האמת. והוא אומר, תראה, הממשלה הנוכחית, אין אם אנשים אוהבו אותה, לא אוהבו אותה, הם סתובבים פה כל מיני אנשים סנובים, לא בכבוד שלהם להצביע לליכוד, לא בכבוד שלהם להצביע לקואליציה הנוכחית, כי מתגו אותה, צעירו אותה כלא מכובדת, כלא ערכית, כמפלגת משתמטים, ממשלת משתמטים, כל השטויות האלה מושחתים, כל מיני הבלים לא רלוונטיים. הממשלה הזו משנה את המציאות בשטח ביהודה ושומרון. מה שקורה פה ביהודה ושומרון עם החוות, עם המאחזים, זה בניגוד למה שהיה פה עשרות שנים שהיינו מצליחים אולי במידה מסוימת עם כל המגבלות לבנות בתוך היישובים, בתוך ההתנחלויות, בתוך הגדרות, תופסים את השטחים הפתוחים, משנים את המציאות ביהודה ושומרון בצורה שאם זה יימשך עוד 5, 6, 8, 10 שנים זה באמת יהיה בלתי הפיך ואי אפשר יהיה להקים מדינה פלסטינית. זה מה שהממשלה הזו עושה, ומה שאומר יאיר גולן, אחד נפסיק את זה והם יפסיקו את זה, שתיים נפנה את מה שכבר נתפס. הוא אומר עזוב שנייה, בעתיד הוא רוצה לפנות את כל המתנחלים, כל המתנחלים חוץ מגושי ההתיישבות או דברים כאלה. אבל לא משלב ראשון, בוא נתחיל מהמאחזים, מהחוות, נקרא למתנחלים טרור יהודי, נהפוך את המתנחלים לאויבי המדינה, יחד עם ליברמן, יחד עם בנט, האנשים שיושבים פה בגוש עציון, סוף שנייה את הימין הערכי וכל מיני פתאים שיושבים בגבעת שמואל ובפתח תקווה, כל מיני אפופים שחושבים שהם ימין ומתכוונים להקים ממשלת שמאל של יאיר גולן ומנסור עבאס וכן הלאה, כי לא בכבוד שלהם להצביע ליכוד או שטויות כאלה. אני אומר פה לשכנים שלי כאן לידי, אתם אפופים. הולכים להשתמש בכם, בקולות שלכם, כשאתם תצביעו לאייזנקוט ולבנט ולליברמן, השתמשו בקולות שלכם כדי להפוך אתכם לאויבי המדינה. כשהוא עוצר את ההשוואה המתואבת הזו, נלחם בטרור הערבי, אבל גם בטרור היהודי, א', הם לא ילחמו בטרור הערבי. איך הם ילחמו בטרור הערבי? מנסור עבאס בממשלה, הם לא ילחמו בטרור הערבי. אבל הם יהפכו אותנו. אתם המתנחלים שמתכוונים להצביע למפלגות האלה, תזכרו, לפני 30 שנה, כשהיה פה ממשלת רבין פרס, הם הטיפו לנו על אחדות. אנחנו היינו, המתנחלים היו אויבי המדינה, אויבי השלום, אבל השלום זה היה, הדבר הקדוש, אנחנו היינו אויבי המדינה, שחטו אותנו, תפרו אותנו פה בכבישים בפיגועי ירי, ואנחנו היינו האויב, התייחסו אלינו כאל האויב. מי שמתכוון להצביע לאנשים, תקשיבו ליאיר גולן, זה לא אני אומר. אתם הולכים להצביע, להפוך את עצמכם לאויבי המדינה, לחנוק את היישובים שלכם, לפנות את החוות, לפנות את המאחזים, לשים אותנו בגטאות, כשהיחס אלינו הוא יחס אל האויב. זה הפתעים פה בגוש עציון שמתכוונים להצביע לליברמן ולבנט. הכל, רק תקשיבו ליאיר גולן, לא לי.
31: יפה. ברדוגו? יש לנו
9: בוקר
31: אותו?
9: בוקר טוב לכם.
31: בוקר
9: כן,
31: טוב.
9: כן, אני איתכם, אני הקשבתי ברוב קשב.
31: מה, ארז, אתה איתנו? אני התנתק. חשבתי כן. שהתנתקת פתאום. מה העניין עם ברדוגו?
32: כן. שמעת את הדברים האלה של יאיר גולן, נכון ברדוגו?
9: לא שמעתי.
32: אומר יאיר גולן, המטרה הסופית שלי זה המדינה הפלסטינית. אני מודע לזה שזה תהליך, זה לא מחר בבוקר, אבל אני יכול לסכם עם נפתלי בנט, עם גדי איזנקוט ועם ליברמן, על פינוי המאחזים, על מאבק בטרור היהודי, הוא יוצר סימטריה בין המתנחלים לבין הפלסטינים וכו', והמטרה שלו, התהליך, זה מדינה פלסטינית, והוא יסכם את זה עם ליברמן ועם איזנקוט ועם בנט.
9: אז בוא נגיד ככה בצורה ברורה, לא מעניינים אותי הדברים של יאיר גולן, מעניינים אותי המעשים של גדי איזנקוט, וגדי איזנקוט אומר אותו דבר. המטרה הראשית שלי היא המטרה של הקמת מדינה פלסטינית. דרך אגב, מי שרוצה לראות את ההכשרה של ראש המדינה הפלסטינית שרוצה גדי איזנקוט, השקרן, בוא נתחיל לקרוא לו בשמו האמיתי, גדי איזנקוט השקרן, מאמר, לא מאמר, אלא כתבה ענקית של 8 עמודים בשבעה ימים בסוף שבוע זה, אני לא יודע אם ראיתם, על איזה בן אדם, ראיתם את הכתבה הזו?
31: אני לא, כן, לא.
9: ברגותי.
31: אבל ברגותי הרוצח? המחבל הרוצח?
9: הוא מועמדו של גדי איזנקוט להיות ראש המדינה הפלסטינית.
31: למה לא? אם ערפאת הרוצח הענק קיבל להיות, אז למה לא? אתה מבין?
9: בסדר, אבל
31: אין להם בעיה עם רוצחים, כן.
9: השקרן הזה הרי משקר כמו שהוא נושם, ופשוט משקר את הציבור. אומר כרגע ארז שהמטרה של יאיר גולן היא מדינה פלסטינית, לא, המטרה המרכזית של גדי איזנקוט היא המדינה הפלסטינית. תראה, גדי איזנקוט הוא בן אדם שהביא את העוצמות של ההפקרה ושל הבריחה לעוצמות גדולות. אתה יודע מאיפה הוא למד את זה? הרי הוא היה מזכירו של אהוד ברק, האיש שהפקיר את חיילי צדל, האיש שהפקיר את תושבי הצפון, האיש שבעצם יצר לנו את הבריחה הגדולה מלבנון. עכשיו את הדברים האלה צריך לשים על השולחן. למה האיש משקר? לפני חודש הוא דיבר על כך שהוא בא מבית מפייניקי, שכל הבית שלו הצביע מערך. כך הוא כתב, בכתבה בידיעות אחרונות, אם אתם רוצים, אני אשלח לכם את זה בצורה ברורה. אתמול הוא אומר, אמא שלי הצביע שס. עכשיו, למה אנחנו אומרים את זה? כי צריך לחשוף את השקרים של האיש המופקר הזה. וזהו, הגיע רגע מסוים של לשים החוצה. גדי איזנקוט הוא בן אדם מאוד אלים. והאלימות שלו היא אלימות מילולית, כמובן, כן? יכול להיות שיש גם אחרת, אני לא מכיר אותה. אני מדבר על האלימות המילולית שלו. היא אלימות שבעצם גם תוביל אותנו לפגיעה. כשהוא מדבר על כך שאפשר להכיל איראן או מדינה ערבית גרעינית, אז הוא בעצם גורם לכך שישראל תהיה תבוסתנית, שהוא בעצם מפקיר את יישובי הדרום ואת יישובי הצפון, וזה שהוא מוכן להיכנע לטרור ומפקיר את הממשלה ובורח ממנה, כמו שהמורו ורבו הפקיר את הצפון וברח, אהוד ברק, אנחנו לשם מדברים, שם אנחנו צריכים להתייחס, ואני אומר לכם את זה בצורה מאוד ברורה, למה? כי אתמול גם נחשף כיצד האיש הזה מוכן להגן על אנשים שסיכנו את מדינת ישראל. תראה, כשזה נוגע, אני לא דיברתי הרבה עליו בעניין הזה, למרות שיש לי עשרות שעות גדי איזנקוט, כיוון שהוא נתנו הרבה מאוד כבוד לכל מיני דברים. ברגע שהוא עצמו גרם לכך שהוא מוכן לוותר על ביטחון ישראל, לא פחות ולא יותר, אל תחקרו את מי שהדליף את הפרשייה המסוכנת ביותר שהייתה פה אי פעם, סיכון חיילי צהל, סיכון המבצע הגדול הזה, שדרך אגב...
32: מה הוא אמר על זה? את הדבר הזה פספסתי, מה איזנקוט אמר על החקירה של האירוע הזה?
9: שהאיש המפוקפק, קרי יעקב ברדוגו, כן? לא היה צריך להיפגש עם זיני, ולא צריך לחקור את זה.
32: לא צריך לחקור. בסך הכל עשרות אנשים בחדשות 12, כל מערכת ההפקה שלהם, לך תדע מי עוד ידע, על זה שישראל עומדת לתקוף באיראן, יחד עם ארצות הברית, ידעו לפני הזמן, זה לא חשוב. אין בזה שום חשיבות.
9: לא, אתה מאבד את העיקר, ארז. הוויכוח הוא לא על חדשות 12. תכף אנחנו ניגע בחדשות 12, באבי וייס, בהולפגוט, בסודרי ובכל החבורה הזו. הסיפור הוא המדליף, יודע גדי איזנקוט, והנה אני אומר לכם את זה, שהוא מעריך בדיוק כמוני, שמנליס מעריך בדיוק כמוני, בדיוק כמו 80% במדינת ישראל, שהדלף הזה הגיע מגורם בכיר במערכת הביטחון, ועל זה הוא מגן. על זה הוא מגן. קודם כל הוא מגן על החונטה הזו, ששומרת אחד על השני, גם כשהיא עוזבת את זה, גם כשהיא מסכנת את ביטחון ישראל.
31: די ברור למה הוא מגן על החונטה הזו. די ברור למה הוא מגן עליה.
32: כי הוא הנציג שלה
31: בפוליטיקה.
9: אני אשמח מאוד שמחלק את התה של הקבינט איזו שהדליפה. אני מאוד אשמח שמחלק את התה, או שחס וחלילה, אני לא יודע אם מחלק את תה. שזה שין גימל, אני אין לי אשמה. אבל הוא יודע, הם יודעים שהחוטים מובילים לשם, למערכת הביטחון. זה שם הוא מגיע, ואת זה אנחנו, כשזה קשור לביטחון המדינה, אני לא אבטר. תראה, היום אנחנו, יש היום עליי שני טורים בידיעות אחרונות. תקשיבו, הטירוף הוא אחר לגמרי, ואני לא מגלומן, ואני לא משחק את המשחק.
32: ככל שהם תוקפים יותר, סימן שאתה נוגע בנקודה שיותר מסוכנת להם.
9: אבל לא, תקשיבו טוב.
32: זה ככה פשוט.
9: כותב נחום ברנע, שבו נחשוף גם אותו. אני נפגשתי ברביעי ביוני, נחום ברנע נפגש שבועיים לפניי עם דוד זיני.
31: כן.
9: וקיבל אפילו פי 10 ממני זמן, ותדרוכים והכל. כותב, ובכלל נחום ברנע, בכלל ברדוגו לא ביקש את החקירה, הוא בשולי הדרכים, כשהוא היה בשולי הדברים, כשהוא יצא החוצה, הוא אמר, איך הוא אמר ככה? רגע. לפי גרסה שאני שמעתי, הוא אומר, ברדוגו דיבר, ורק ביציאה זכר להעלות את המשאלה שלו לפתוח בחקירת שבת נגד ערוץ 12. זאת אומרת, רק ביציאה. אתה הופך עוד כאילו אין עורך לעיתון הזה, שני עמודים אחר כך, כמה האיש המצחיק הזה ברגמן, כן. נותן, אני כבר לא יכול לצטט לכם, כי הוא כותב עליי שלושה עמודים.
31: מה?
9: שלושה טורים, לא שלושה עמודים.
31: שלושה טורים?
9: שלושה טורי עיתון, כן. על כמעט עמוד שלם, על למינה, שמאלה, קדימה, אחורה, אין עורך לעיתון, או או לא ביקשתי, כפי שאומר ברנע, או שכן ביקשתי, כפי שאומר רונן ברגמן. דרך אגב, אני לא יודע אם ביקשתי או לא ביקשתי. אני עצמי, כמו קוני למל, אומרים שאני אינני אני, אני לא יודע כלום, קוני למל זה בן כספית. זה לא אני. אני לא
32: אגב,
9: אני.
32: מה הבעיה אם ביקשת? מה הבעיה? אתה, לא, אני, לא, כמו שאתה אומר, לא. ראש הבק בישראל נפגש עם נחום ברנע, נפגש עם יעקב ברדוגו וכו וכו, וכשאתה נפגש עם ראש השבק ואתה רואה ובצדק שהם מתייחים, כי המערכת הזו, המערכת הזו עובדת ברדוגו על חיפויים וטיוחים וחיפויים הדדיים ושמור לי ואסגור לך, ואתה אומר לו את האינטרס הציבורי שהדבר הזה יחקר. הכל בסדר, זה האינטרס הציבורי שהעדפה הזו תחקר, זה לא איזה גחמה של יעקב ברדוגו.
31: אבל הוא קיבל הוראה מראש הממשלה לעשות את זה, מה הוא צריך יותר מזה?
9: מה זה הוראה? הוראה בכתב.
31: גמרנו, מה הוא צריך, מה זה קשור לברדוגו? הוא ראש הממשלה, הוא המפקד שלו, הוא אחראי עליו, הוא נתן לו הוראה, זהו.
9: אנחנו פרומיטאוס, אנחנו פרומיטאוס מהמיתולוגיה היוונית, ככה חבר קרוב שלי ייחס את זה. אנחנו לקחנו להם את ניצת האש, זאת אומרת, זה כבר לא בלעדיות שלהם, הם לא יודעים את זה, גם אנחנו לא, אני לא מהחומר שלהם, אני לא מפחד מהם, אני לא מפחד ממורה השם וממורה, לא השם הקדוש ברוך הוא, אלא ממורה השם שקוראים לו מוסד כזה או מישהו אחר. כן, יש את המדליף הנוראי הזה, שעליו גדי אייזנקוט מוכן להגן, והוא יודע למה הוא מגן, ויש את האנשים הלא אחראים של ערוץ 12 שקיבלו ידיעה ועשו ממנה חגיגה, וגם עליהם, ואין יחסים, הם לא נותנים לו עכשיו יחסים של ליטוף לגדי אייזנקוט. תראו, גדי אייזנקוט הוא בן אדם לא ישר, למרות שמפלגתו נקראת ישר, הוא בן אדם שקרן, צריך לשים את העובדות האלה על השולחן.
31: אתה יודע, אתמול, אתה זוכר מה את השיר של מאיר אריאל, אדם צועקת שחסר לו? קוראים לזה נכון. ישר, כי הוא צועק, אני ישר, מי שצריך לצעוק אני ישר, זה מישהו שהוא לא ישר, זה תמיד ככה.
9: מי שמכיר את גדי אייזנקוט,
31: אנחנו צריכים לסיים, כן.
9: מגיל 18 לא הייתה לו שום זיקה, והוא ניסה להעלים במשך שנים, כל האנשים, אני מדבר עם מלא אנשים שהיו איתו, ניסה להעלים את העניין של היכולות שלו לפריפריה, ובתרש גדעון, שמי אתמול אנחנו מספרים, תרש גדעון היה שהאלוהים ביקש מגדעון לקחת צבא של 300 אנשים ולנצח. הוא חושב שהוא האלוהים, קיצץ את צהל, קיצץ את צהל, גרם לכל הקונספציה של השיבה באוקטובר. עכשיו, אתמול הוא ממשיך ומחזק את העניין הזה, בזה שאומר, תוציאו את הפרוטוקולים. על איזה פרוטוקולים אתה מדבר? על הפרוטוקולים שבהם אתה אמרת לברוח מעזה, לברוח מלבנון, להשאיר, היינו נשארים היום עם נסראללה, אם היו מקשיבים לאיש הזה שלא חשש, אמר אין איום אסטרטגי במנהרות, היינו נשארים היום עם אסד, עם נסראללה, כן. עם איראן גרעינית, וזה האיש שרוצה להניג את מדינת ישראל, צריך לקרוע את המסכה.
31: אתה עושה את זה,
9: אני אני מקווה שעוד תעשו את זה איתי ביחד, כל
31: פה,
9: אחד
31: הנה,
9: מאיתנו, להגיד את זה, ולהוציא החוצה את האיש השקרן. גדי אייזנקוט הוא פשוט שקרן, ורגע מסוים הזה היה
31: לסיים.
9: מהרגע שהוא הוא פנה למקומות אחרים, ואתם יכולים לפנות לאלת טנל, לשאול אותו מה נכון, עמוד 5 או עמוד 2.
31: טוב, אנחנו כאילו נפנה. תודה.
9: יום טוב לכם.
32: ביי ברדוגו.
31: ביי. מה, הפסקה? מבזק מונדיאל? מה יש? מבזק מונדיאל? לא, אין מבזק מונדיאל. אין משחקים. מבזק רשות הטבע והגנים, זה יש, כי יש רשות טבע ויש גנים, וצריך לבלות בהם. יאללה.
11: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
12: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מהסרטים. בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים, ועוד חוויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש יולי.
13: בצפון, סדרת קונצרטים עם מוזיקה ויין בגן לאומי בית שערים, וצלילים במערות בשמורת טבע נחל מערות. במרכז, במערת הפעמון בגן לאומי בית גוברין, תוכלו לחוות את הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים, מופע שקיעה סוחף בגן לאומי הרודיון. בדרום, תצפית כוכבים בשמורת טבע חייבריות ותא, וערב של יין, מוזיקה והיסטוריה מדברית, בגן לאומי עובדת. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. ומנויי מטמון? נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו קיץ מהסרטים, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
4: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
5: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 80-96.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
17: Let's iDigital.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
14: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות

0: חזרנו. הקונגרס האמריקאי, ועדות המשפט והכספים שבית הנבחרים האמריקאי פתחו בחקירה רשמית נגד הקרן החדשה לישראל.
1: הקרן לישראל חדשה.
0: הקרן לישראל חדשה, נכון, לא הקרן החדשה. זאת אומרת, הקרן שרוצה לחדש את ישראל.
1: ישראל הישנה לא התאים להם.
0: לא טוב.
1: ב-79 היה בדיוק מהפך.
0: צריך להחליף את הקרן.
1: לא מתאים.
0: לא מתאים. עידן יוסף, ניוז וואן, שלום.
2: שלום וברוכה.
0: תגיד לנו על מה בעצם החקירה.
2: כן, מדובר בחקירה של הקונגרס האמריקני שאותה חושף אתר JNS, לא בהליך פלילי, לא בקביעה שהקרן בישראל חדשה, כמו שאתם אומרים. עבור על החוק, יש שתי ועדות בבית הנבחרים שהן בודקות האם הקרן החדשה ניצלה את מעמדה כעמותה אמריקנית שהיא פטורה ממס.
0: כן.
2: ולממן פעילות פוליטית בישראל, יש שם חקירה של ועדת המשפט וועדת הדרכים והאמצעים, כך זה נקרא. הקרן הזאת רשומה, קרן החדשה, רשומה בארצות הברית כעמותה, ולפי החוק האמריקני, עמותה במעמד כזה רשאית לעסוק בחינוך, במחקר, בפעילות ציבורית, ואפילו מותר לה לעודד הצבעה. אבל אסור לה להתערב בבחירות או לתמוך במועמד מסוים. ומה שטוענים חברי הקונגרס זה שהקרן העבירה מיליוני דולרים לארגונים שפעלו בזירה הפוליטית בישראל. המענקים
0: כולל
2: לארגונים
0: ארגוני מחאה?
2: שפעלו לטענתם, כן, ארגונים שפעלו לטענתם נגד בנימין נתניהו, ובכלל זה גם במערכת הבחירות ב-2019. הם נותנים גם דוגמאות אם אתה רוצה לשמוע.
0: כן, נשמח.
2: יש מימון לארגון זזים, זה ארגון שמאל רדיקלי במיוחד, שלפי הטענה הוא קיבל מהקרן $356,000, והוא יפעיל, אם אתם זוכרים, מסעות מצביעים לבדואים בנגב.
0: אוקיי.
2: יש גם מענקים ארגונים כמו שוברים שתיקה, עומדים ביחד, ארכנו, וארגון עדאלה, שהוא קיבל מהקרן $95,000, והוא עניק ייצוג משפטי לרשימה המשותפת. אז מה שדורשות הוועדות מהקרן זה להציג להם מסמכים, מידע, כדי לבדוק אם הייתה הפרה של החוק האמריקני.
0: תגיד, מי עומד מאחורי הקרן הזאת? תספר לנו קצת על הקרן, מה שאתה יודע.
2: אני לא זוכר בדיוק את השם, אני זוכר שהתחלפו בעצם כמה אנשים, אבל הקרן הזו היא בעצם, היא לא הגיבה לפרסום של JNS, בעבר היא דחתה אפילו פעילות שהיא עסקה דחתה טענות, סליחה, שהיא עסקה בפעילות בחירות.
0: כן.
1: הקרן לישראל חדשה זה גוף שמאל רדיקלי הכי קיצוני שיש, שהוקם בארצות הברית ב-79 אחרי המהפך בישראל, כדי לשנות את ישראל. זה התחילה כקרן יחסית קטנה, הפכה לארגון המרכזי שמממן ומפעיל ומקים ומכשיר מאות ארגוני שמאל ברחבי ישראל, והכל בטכניקה של לעבוד, עד שחשפנו אותם ב-2010 בקמפיין של אם תרצו על הקשר שלהם לדוח גולדסטון. הם עבדו שנים מאחורי הקלעים, וגם היום אגב, כמו שאומר פה עידן, אתה רואה פה מלא ארגונים כל פעם, עושים איזה קמפיין על נושא מסוים, אתה בטוח שזה אותם ארגונים מייצגים איזשהו נתח ציבורי מסוים.
0: אבל מי עומד מאחורי?
1: הקרן זה אנשי שמאל יהודי, אבל לא חשנים גם נכנסו גם אנשי שמאל שאינם יהודים, שמתקצבים בעשרות מיליוני דולרים מדי שנה את הארגון. תשמע, הם מקימים פה ארגונים. הם לוקחים ארגונים שקמים, מזהים ארגונים עם פוטנציאל, מלווים אותם, נותנים להם כסף, מכניסים אנשים לתוך הדירקטוריונים שלהם, מטווים את הקו שלהם. בסוף הם היד שמושכת ומנהלת, מושכת בחוטים ומנהלת מאות ארגוני שמאל, שהכל פיקציה, הכל כביכול ארגונים אותנטיים שצומחים מהשטח, אבל בתכלס משרתים את האג'נדה הזו, והאג'נדה שלהם זה ישראל חדשה, זה ישראל לא ציונית, זה ישראל שיש בה גבולות פתוחים וכמה שיותר הגירה, ישראל שנותנים בה אזרחות לכמה שיותר הערבים מתוקף טענת השיבה של הערבים, ישראל שבה קושרים ללוחמי צהל את הידיים, ישראל שבה אנחנו מאבדים את הנגב והגליל, זה אנטי ציונות. זה שמאל אמריקני, פלג קיצוני של השמאל האמריקני, שלא מתאים לו ציונות, לא מתאים להם מדינה יהודית, והם עושים הכל כדי למחוק את זהותה היהודית של מדינת ישראל, לקשור לה את הידיים ולשנות את האופי ואת הציוויון שלה. זה הקרן לישראל חדשה, וחלק ממה שהם עושים גם זה לנהל את כל מאבקי השמאל הרבה מאוד ממאבקי השמאל, אז גם פה, גם פה במחאה, כולל כסף, כנראה שהם קיבלו בצורה לא שקופה, כסף שחלקו הגיע כסף ממשלתי בזמן ממשל ביידן וכו וכו.
0: תגיד,
2: היום מי שעומד מאחורי הקרן זה מיקי גיצין.
0: שהוא?
1: הוא מנכ"ל הקרן בישראל. אבל כן, גם הוא בסך הכל קבלן ביצוע מקומי פה בישראל, של עשרות מיליוני דולרים שזורמים מארצות הברית מדי שנה כדי לשנות את מדינת ישראל. בהתאם לאינטרסים של השמאל האמריקני שם.
2: כן, יש הרבה ארגוני שמאל בארץ, גם ארגונים לשוויון, ארגונים בנושא מאבקים, בנושא דת ומדינה, ולהפרדת הדת מהמדינה. אז ארגונים פרוגרסיביים, הטמעת יותר חיילות בצבא וכאלו דברים.
0: כן, תגיד.
1: הקרן לישראל חדשה היא גוף אמריקני, רק זה נשמע לאנשים גוף ישראלי. הוא פועל, זו קרן שפועלת בישראל, מתקצבת פה בעשרות מיליונים מדי שנה, מאות ארגוני שמאל, אבל זה גוף אמריקני. הוא משרת אינטרסים של מי שמממן אותו באמריקה. השמאל הקיצוני באמריקה.
0: עידן יוסף, ניוז וואן, תודה.
2: אוקיי, אוקיי, אני אציין משהו אחרון ממשר.
0: נו.
2: אם באמת התברר שהייתה הפרה, אז העיצום האפשרי זה לא בהכרח הליך פלילי, אלא זה בעיקר בתחום המיסוי, כדי זה שעלולים לשלול מהם, יש לו להם את המעמד של פטור ממס. והשאלה שהקונגרס מנסה לברר פשוטה, האם הכספי תורמות שהם קיבלו הטבת מס בארצות הברית, הם שימשו רק לפעילות ציבורית, או גם להשפעה על מערכת הבחירות בישראל?
0: בסופו של דבר,
2: מדובר בחקירה בלבד, לא
0: בסופו של דבר מדובר בחקירה לעבירות מיסים.
2: נכון.
0: אוקיי. תודה רבה לך, עידן יוסף, ניוז וואן, תודה.
2: כל טוב.
0: כל טוב. עכשיו נושא חשוב נוסף, במהלך חודש יולי צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, שעשויה להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה, ויש לו כבר משכנתה והלוואות נוספות. בקיצור, איתנו על הקו, איתי ניסים ממנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה, שיעשה לנו סדר, יסביר לנו מה המשמעות של השינויים האלה ש... עומדים לקרות וכבר קוראים. שלום איתי.
3: בוקר טוב, שלום.
0: בוקר טוב. קודם כל, אם תוכל להסביר לנו מה בדיוק קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, וגם כיצד הן צפויות להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה בקרוב, וכבר יש לו משכנתה והלוואות וכן הלאה וכן הלאה.
3: כן, בוודאי. קודם כל אני אדגיש שזה שינוי באמת משמעותי. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת, כנראה שיקבלו סירוב מהבנק, אני אסביר. בעצם לאחר שהתקנה החדשה תעבור, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות, וסך כל ההחזרים החודשיים של המשפחה. אם סך ההחזרים עוברים את ה-40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף.
0: תכף
3: דוגמה, קח משפחה שמכניסה 20,000 שקל, זה אומר ש-40% מההכנסה הפנויה שלהם זה 8,000 שקלים בחודש. ואם ההחזרים שלהם עולים על 8,000 שקל בחודש, זה אומר שהם כבר במקסימום.
0: כל ההחזרים, כל ההחזרים, לא רק של המשכנתה, משכנתה, הלוואות, הכל.
3: נכון, נכון, נכון,
0: אוקיי,
3: נכון.
0: אוקיי,
3: 40%
0: אוקיי.
3: מהכנסה הפנויה, ובעצם הם לא יוכלו לקבל מימון נוסף.
0: יפה, ואתם בעצם אין סוף פתרונות משכנתה, אתם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות, בייחוד הלוואות. בוא תן לנו דוגמה, שתיים. מהשטח שנוכל להבין איך זה בפועל משפר משמעותית את המצב הפיננסי של לקוחות.
3: יאללה, בואי נתך דוגמה מהשטח. הגיע אלינו משפחה עם הכנסה של 20,000 שקל בחודש, הם שילמו משכנתה של 8,000 שקלים ועוד הלוואות של 9,000 שקלים, זאת אומרת שההחזרים שלהם שהיו 17,000 שקל בחודש.
0: וואו.
3: מהכנסה של 20,000.
0: איך חיים ככה בכלל?
3: הגיע... אפשר לחיות ככה, המצב הגיע בעצם עד לפני הליך משפטי, רצו לממש להם בעצם לקחת להם את הנכס, בנינו להם תוכנית, אחדנו להם את כל ההתחייבויות, והורדנו להם את ההחזר החודשי ביותר מחצי ל-8,000 שקל בלבד. השארנו להם 9,000 שקל בכיס, ואני אתן לך עוד מקרה. משפחה שהגיעה אלינו אחרי שקיבלה סירוב מהבנק, הייתה להם משכנתה קיימת והרבה הלוואות, אבל בגלל שכבר הייתה משכנתה גבוהה ביחס לשווי הבית, הבנק לא אפשר לתת להם עוד כסף. אנחנו הצלחנו להביא להם 85% מימון משווי הנכס. זה אומר שאם הנכס שווה מיליון שקלים, הבאנו להם 850,000 שקל מימון.
0: אוקיי, אוקיי.
3: משהו שהבנק לא מאשר, אוקיי?
0: מדהים, מדהים. אז בואו תספר לנו עכשיו, אתה מדבר על להקטין את ההחזר החודשי, זה חיסכון שיכול לשנות חיים של משפחה, פשוט את רמת החיים של משפחה. כן. אז בדיקת הכדאיות שאתם מבצעים למי שרוצה לשמוע, היא כרוכה בתשלום?
3: לא, ממש לא. הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אנחנו באמת בודקים אם אפשר לשפר את המצב. אם אין פתרון, אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, יכול להיות מדובר באלפי שקלים חיסכון בחודש. אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות, ואצלנו התשלום הוא רק בסוף התהליך.
0: אחרי שאתה מקבל כסף.
3: רק במידה וקיבלתם את מה שהתחייבנו.
0: מדהים. טוב, יפה.
3: אני מציע לכולם לחייג אלינו, לכוכבית 5970. המומחים שלנו פה כדי לסייע ולתת את הפתרון שמותאם לצורכי הלקוח.
0: יפה מאוד. כוכבית 5970, שווה לבדוק בכל מקרה, כי סליחה, אם הבדיקה היא גם ככה לא כרוכה בתשלום, והתשלום הוא רק ממה שאתה מקבל גם ככה, אז אני לא רואה סיבה למה לא לבדוק.
3: מציע לכולם לבדוק. יפה. וללא עלות, ללא התחייבות.
0: יופי, תודה רבה, איתי ניסימי, מנכ״ל אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970, תקשרו, תקבלו פרטים, לכו תדעו, אולי החיים שלכם השתנו. תודה רבה.
2: תודה, שעה יום טוב.
0: יום מצוין. מה אנחנו עכשיו, מבזק מונדל? לא? מי? קידר איתנו כבר? דוקטור מרדכי קידר, שלום, מזרחן. מה נשמע? מה שלומך, מרדכי קידר?
4: אלחמדולילה.
0: אלחמדולילה.
4: שבח להם.
0: יאללה, כולו תמם.
4: נחמדו הוא ונשקורו.
0: זה אני לא מכיר.
4: מודים לו ומשבחים אותו.
0: יפה, יפה. תגיד, בוא נדבר רגע על זה שהאיראנים חוזרים ושווים על, על, על, על הרצון שלהם לנקום את מותו של חמינאי האבא. עכשיו, מוג'תבא מאיים, זה, זה, זה סתם או שזה בתרבות שלהם אין סיכוי שהם לא ינקמו?
4: תראה, נקמה,
0: זו
4: יש נקמה. זה עניין של כוח להחזיר לך מכה אחת אפיים כדי ללמד אותך לקח. אין דבר כזה שאתה פוגע בפרסי והוא עובר על זה לסדר היום. זה לחלוטין לא, לא מקובל ולא ייתכן. ולכן, אז,
0: כן.
4: מבחינתם זה... זה,
1: זה, זה חובה. פרסי או, או מוסלמי? מה, מה מרכז הכובד של הנקמה הזו?
4: זה גם וגם וגם. תרצה, אתה יכול לסיפור גם את ההיבט השיעי. שהרי השיעה בנויה על הסבל ובנויה על, על המסכנות ועל הדחיקה לשוליים והדמעות והדיכוי שהם עברו, אבל מאז 1979 העולם התהפך והם עכשיו נמצאים למעלה ועכשיו בואי ובואי למי שנוגע בהם ומי שפוגע בהם. זה חלק מההבנייה הפסיכו, לא יודע, סוציולוגית שלהם שהם עברו במשך השנים מאז 1979.
0: תגיד, כמה האיראנים מבינים שבסופו של דבר הם עלולים להפסיד את כל המשחק? לא אכפת להם?
4: מאוד אכפת להם, כי כחברה וכתרבות הם לא תרבות מתאבדת. אבל הם, הם נוקטים את השיטה של מתיחת החבל מתוך הנחה שהצד השני יעזוב אותו כדי שהוא לא יקרע.
0: אוקיי.
4: וזה מה שהם הם מולכים על צד התהום.
0: ואם בצד השני יושב מטורף קטן כמו טראמפ, הם עלולים לפספס את הכל.
4: מצד, זה מצד אחד. מצד שני, הם מבינים שהאילוצים שטראמפ פועל בתוכם, כמו למשל דאטה הקהל האמריקאית, הבחירות המתקרבות, מחירי הדלק, גם, גם ב, ב, בארצות הברית, אבל גם, ב, גם בעולם. אבל יש עוד דבר חשוב מאוד שאנשים לא מדברים עליו. יש כמה מדינות באפריקה,
0: כן.
4: שבגלל העובדה שמחירי הדלק היום מרקיעים שחקים, הן לא מסוגלות לממן את, את הקיום שלהן.
0: כן.
4: בגלל שהן תלויות באנרגיה מבחוץ. והמדינות הללו, אם הן כושלות מבחינה כלכלית, בגלל מחירי הדלק, מי שפשוט ייקח אותם זה סין. וטראמפ לא רוצה את זה. שסין תעמיק את השליטה שלה על מדינות, באפריקה, שבסך הכל סין קונה מדינה אחרי מדינה. וזה בעיה גדולה מאוד, מפני שבסוף יצא מצב שהוא אומנם נלחם בהם בדברים מסוימים, אבל הם לקחו את כל העולם הסיני. כך שבדבר הזה בהחלט זה מוטיבט שם מבחינתו. מצד שני, אל תשכח שמצרי הורמוז מבחינתו, זה לא רק מצרי הורמוז. זה עוד מיצרים בעולם, כי אם הוא יקנה לדרישה האיראנית להטיל את הריבונות האיראנית על מיצרי הורמוז, פלוס גביית דמי מעבר, אז מחר החות'ים יעשו את זה במצרי בבנדן,
0: כן.
4: הטורקים יעשו את זה בדרדנלים ובבוספורוס, ואני יודע מה, הסינים יעשו את זה במעבר מלאקה, והרוסים יעשו את זה בים ברינג, וכל אחד שהוא שוכן ליד הים יתחיל לגבות מיסים, כמו רון סודדי הים.
1: יש פה איזושהי התנהלות שסותרת את ההבנה הזו, כי בזה שהם נכנעו ללחצים של האיראנים בנושא הזה, הם אלה שהפכו את זה לאופציה שעומדת על הפרק בפני מדינות נוספות.
4: נכון, ולכן מה שאנחנו רואים היום עם כל הפצצות, אגב, אנחנו, איך שאנחנו מדברים, יש שם בלגן. מתברר שהם מפציצים בקווייט, והקווייטים אגב התחילו להשיב מלחמה שער. זה לא ברור למי שם יורד טילים, אבל מתברר שמקווייט עכשיו יוצאים טילים מכיוון איראן. זה לא פשוט, אולי זה אמריקאים, אין לי מושג.
1: אם יוצאים טילים מקווייט לאיראן, זה בוודאות באישור האמריקנים וברצונם של האמריקנים, כי קווייט לא הייתה מעזה לעשות את זה בלי לדעת שיש לה גב של ארצות הברית.
4: אני לא אתמנה אם זה אמריקאים עושים. זאת אומרת, שיש להם שם אולי משהו שהם הביאו בשביל לשגר אותו לכיוון איראן, ותראה, בחריין, גם כן, שם יש בלגן, קטר, אתמול הותקפה, קטר, המדינה שסייעה לאיראן בכל העניינים בשנים האחרונות, ומה שקורה שם במפרץ זה כאוס לא נורמלי.
0: כן, אז איך אתה מסביר, איך אתה מסביר, דוקטור קידר, את זה שאיראן בסופו של דבר לא יורד על ישראל, לא יורה על ישראל? קידר? פופ. פופ. עבר לממתינה. טוב.
1: רוצה שאני אענה במקום?
0: כן. רגע, קידר איתנו? לא, נעלם.
1: אני חושב שהם מעריכים שזה פשוט ישחק לידיה של ישראל, שישראל רוצה לחדש את הלחימה בעצימות כמה שיותר גבוהה, ולכן הם מבינים אולי שהם יכולים לשחק עם טראמפ ועם המדינות שם, הם משחקים משחקים, אבל אם הם יתקפו אותנו, זה ישחק לידי האסטרטגיה שלנו. תשמע, הם לא טיפשים.
0: טיפשים הם בטוח לא.
1: הם לא טיפשים.
0: לא, אני גם חושב שהם מפחדים, הם מבינים שאם הם יראו עכשיו על ישראל, זה ישנה את כללי המשחק עכשיו שם. עדיין הם משחקים את המשחק, אבל ברגע שישראל תיכנס לתמונה, המשחק ישתנה. טוב, בוא נעבור למבזק מונדיאל.
1: איך מבזק מונדיאל? אין משחקים.
0: מה אתה רוצה ממני? לא נראה, הוא יגיד אולי שאין משחקים, וזהו. וזה יהיה מבזק. שלום, מבזק מונדיאל. אין משחקים, נתראה מחר.
5: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. 100 משחקים עברו מהמונדיאל הנוכחי, ונותרו רק 4 האחרונים, בטרם נאלץ להיפרד שוב מטורניר הגביע העולמי, ונעביר את 4 השנים הקרובות בזיכרונות. היום יתקיים יום הפוגה נוסף, כשמחר יצא לדרך שלב חצי הגמר, וזה זמן מצוין לעשות סיכום קצר לטורניר. במונדיאל הנוכחי נכבשו עד כה מספר C של 292 שערים, ממוצע של כמעט 3

0: מבפה, ג'וד בלינגהאם וויניסיוס. במונדיאל הנוכחי נשבר שיא השערים העצמיים עם 13 כאלה. מוחמד הני המצרי הפך לראשון שכובש פעמיים באותו הטורניר לשער הלא נכון. נבחרת ההתקפה הטובה ביותר עד כה היא צרפת שכבשה 19 שערי זכות. ההגנה הטובה ביותר שייכת לספרד שספגה עד כה שער אחד בלבד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
18: 088-650-008.
19: טוב, נו, בסדר גמור. טוב, תשמע, רגע, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להיפרד, אבל אני פשוט, יש משהו שרציתי להגיד עוד בתחילת התוכנית לגבי העניין הזה של של של יאיר גולן, ששם בתוך סל אחד

0: ובמשפט אחד את הטרור הפלסטיני והטרור היהודי, כאילו אחד הם הטרור הפסיכופטים הפלסטינים שרוצחים נשים, ילדים, מי שבא הורגים, שוחטים וזה, ונערים שזורקים פה אבן, שם אבן, זה אני חושב אחת המחלות הכי קשות של איך אני אגיד את זה, של המחנה הזה. כן. אתם לא רואים את ההבדל? אתם מסוגלים לשים את המילה טרור פלסטיני עם טרור יהודי? אתם חולים, זה אנשים חולים שמסוגלים לעשות את הדבר הזה, זה לא אנשים, הוא לא מטומטם.
1: מי שקורא עיתון הארץ, תראה, אני מדי פעם עדיין נכנס לעיתון האנטישמי הזה.
0: למה?
1: מי שקורא, כדי להבין בדיוק את הפסיכוזה הזו, מי שסוקר, תפיסת המציאות לא מתבססת על מה שכתוב בעיתון הארץ, בטוח, שיש כנופיות של טרור יהודי, וזה כמו החמאס.
0: אין דבר כזה, זה שקר.
1: ברור שאין, ברור שאין, אבל הם המון מוסת, האנשים האלה שקוראים לעצמם אליטה,
0: חולים.
1: הם המון מוסת, שמוכרים להם את השקרים האלה, ואז יאיר גולן בא ואומר את זה, הוא פונה לאלקטורט הזה.
0: ברור.
1: הוא פונה לאנשים שאוכלים את עלילות הדם האלה, ואומר להם, אני אלחם בטרור היהודי.
0: טרור יהודי.
1: המון מוסת, נמוך מצח.
0: איפה יש טרור יהודי? מה זה טרור יהודי? אתם מבלבלים את המוח. טרור יהודי. אנחנו יודעים מה זה טרור, אל תמכרו לנו שטויות. על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני, משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. טוב, זהו, אנחנו סיימנו. נהיה פה מחר. ביי. אז נהיה, אני בשתיים לארבע. דיבורים כמו חול, ביי.
2: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
25: ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
27: בנק הפועלים.
28: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
25: גלי ישראל החדשות.
29: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אומר כי אין חסינות לעבריינים מפני ידה הארוכה של המשטרה. כל כלי נשק שיורד מהרחוב מציג לחיי אדם ומונע את הרצח הבא, אמר המפכ"ל. כוחות גדולים של המשטרה ומשמר הגבול פשטו הבוקר על עשרות יעדים ברחבי הארץ ועצרו עשרות חשודים בעבירות של סחר באמצעי לחימה וסחר בסמים. המידע המפליל נגד החשודים מתקבל בתום חקירה סמויה וממושכת של להב 433 ויחידת אתגר. החשודים נלקחו לחקירה. תצלומי לוויין מהיממה האחרונה חושפים פגיעות בבסיסים אמריקנים במפרץ הפרסי. בין השאר נפגעו מחסנים בבסיס של הצי החמישי של חיל הים האמריקני בבחריין ופגיעה בבסיס חיל האוויר האמריקני אל עודד בקטר. צבא ארצות הברית הודיע כי בגל התקיפות באיראן הושמדו עשרות מטרות במצרי הורמוז ובנמלי ים בדרום מערב המדינה, שבהן היו חימושים מדויקים. בעקבות התקיפות והמתיחות במפרץ הפרסי, מחיר הנפט בעולם מזנק ב4%. חבית נפט גולמי מסוג ברנט נסחרת סביב 79 דולרים. ירדן מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו בהצלחה 4 טילים איראניים שחדרו הבוקר למרחב האווירי במדינה. לא דווח על נפגעים או על נזק. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום באפשרות לאסור יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי על הפרק עומדות 3 אפשרויות מרכזיות. הנהגת מערכת רישיונות מיוחדת לייבוא, הטלת מכסים גבוהים במיוחד שיהפכו את המסחר לבלתי משתלם, או הטלת איסור מוחלט על ייבוא. עיריית ירושלים תפצה בני זוג שחשבונם מוקל בעקבות 2 דוחות תנועה. דירתם של השניים נפגעה מטיל במהלך מבצע שהגעת הארי, וכתוצאה מכך לא נמסרו לידיהם דברי דואר ובכלל זה גם הדוחות. בית משפט קבע כי הליכי הגבייה חייבים להתחשב בנסיבות החריגות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
30: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
31: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
32: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
33: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
29: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר תחול התחממות והכבדה בעומס החום ביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
33: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
29: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מסכים לעלות?
1: אתה בשידור אפילו. אתה בשידור לשאול, אנחנו בשידור, בוסי שואלים הכל, תדע לך, זה התוכנית.
2: אבל לא ידעתי.
1: הכל, נניח, יש כעסים כאילו, יש כעסים, כועסים אותם בשידור. אנחנו מאמינים בשיטת השוק תרפי.
2: שקיפות.
1: בוקר טוב, בוסי, מה קורה?
2: בוקר טוב, ידידי זמרי.
1: מה שמדהים זה שכאילו אני קצת חלושס ופתחי חולה. כאילו אתמול הגעתי קצת חצי כזה כוח.
2: רגע, את זה לא אמרו לי, שאני לא אכתוב פה איזה משהו.
1: לא, אתה לא תכתוב, זה גם תימני, אתה הורג, אתה הורג מחלות של אשכנזים בטיל, זה לא, לא משפיע עליכם, זה נשנוש. אני קורא לזה נשנוש. אבל, אבל כאילו אתה מכיר את זה שאתה כאילו מגיע לעבודה, בוקר טוב, גיא בוסי, סליחה.
2: בוקר טוב, פתחי לא כאן, והזמינו את חלקי החילוף.
1: לא, אתה לא חלקי החילוף.
2: די, נו, כל פעם שיש לכם איזה ברוך, אם אין את
1: נועה מורן. אתה מכיר שיש מחודש?
2: כן.
1: אתה רוצה כאילו שניתן לך טלפון חדש או מחודש?
2: מחודש, מחודש. אתה מבין, זה גם כאן בגלי ישראל. כל המאזינים היקרים, גם כאן בגלי ישראל.
1: לא, בוסי, אתה צריך להבין. אתה יודע מה ההבדל בינך לבינינו?
2: מה ההבדל ביני לבינך?
1: שיש לך עבודה אמיתית. תבין, אנחנו, זה הקור שלנו, זה הליבה, זו המהות. אוקיי, אתה, בשביל להוציא אותך מהמשרד שלך, אתה יודע מה זה, זה לבטל, אתה מבטל פה חשבוניות בלי הכרה, תבין? כאילו, אנחנו, מה אני מבטל?
2: האמת שאני משקיע היום בשבוע הבא, התקשורת זה יום חמישי בדרך כלל, כמו שאתה יודע.
1: זה כאילו, אתה כאילו, זה משהו שאתה נותן לנו כתקשורת?
2: אתה הרי יודע, אתה התעסקת בלוס שלי לאחרונה.
1: כן, לוס שלך רציני.
2: אז יום חמישי זה יום שאני משקיע בפודקאסטים, בתוכנית עם פליישמן, בפטריוטים, כל יום
1: חמישי. הכל מורכז ליום חמישי?
2: יום חמישי הכל.
1: אבל יום חמישי הוא יום כזה שאנשים בווייב של סופה, יכול להיות שאתה צריך את שלישי לדעת.
2: לא, לא, לא, לא, יום שלישי זה יום ש... יום
1: רציני. זה יום מה שנקרא יום רציני.
2: יום רציני.
1: היום יום שני, מה ביטלנו לך? אני רוצה לדעת, בוסי, אתה הגעת לפה עכשיו. עכשיו תראה, אתה איש עסוק, אני יודע, אנחנו אומרים לשבת. היום אנחנו אומרים לשבת, לא?
2: כן, עוד מעט.
1: עוד מעט, אחרי התוכנית. נעשה פה. אבל כאילו, אני רוצה לדעת, בסוף אתה איש רציני, לא כמונו.
2: הייתי צריך להתחיל את הבוקר
1: בכנסת. מה זז היום?
2: הייתי צריך להתחיל את הבוקר בכנסת, בחוק התקשורת שעולה להצבעה. אני...
1: קשור?
2: אני מייצג שם את ערוץ הספורט.
1: באמת?
2: מבוסס הסיפור אמיתי.
1: זה ספורט מדהימה. רגע, hold it. אם כבר ערוץ הספורט, hold it. מה אתה מייצג בערוץ הספורט?
2: זה... אני לא יודע איך אסביר את זה למאזינים, אבל יש כל מיני דברים בחוק התקשורת ששידורי ספורט.
1: הבנתי. כל התשלום, צ'אנטון, כל...
2: כן, כל הדברים הללו, כן.
1: בסדר. אז מה, דחית אותם?
2: לא, ברגע שאורית אמרה...
1: אגב ספורט, תקשיב.
2: אורית התקשרה ואמרה שאתה. נכון. אז אמרתי מיד, נעים להתחכף איתך.
1: איזה מלך, איזה מלך.
2: עשיתי יוטרן והגעתי לכאן.
1: טוב, אתה יודע, בדיוק הזכרת לי ספורט, אני רוצה להשמיע משהו. כן. אין כמו, תשמע, אין, אתה יודע מה הדבר שהכי עושה לי זה בעולם?
2: טניס.
1: אני לא יודע אפילו... טניס?
2: לא.
1: טניס? אין משחק שאני סובל יותר לראות מטניס. רגע, איך אני עכשיו שולח את זה? אני חייב לשלוח את זה. תשמע, ראית את ה... אין, יש משהו באנגליה, בנבחרת אנגליה,
2: כן.
1: שהוא אחר מכולם. זה לא יאמן, הדבר הזה, אני שולח לך, ניב.
2: מה לא, תסביר את זה, כי אנגליה היא גדולת הלוזרים בכל הזמנים.
1: שלח לי היום חבר טוב מלונדון, קטע באינסטגרם, תקשיב, הם מנצחים את נורווגיה.
2: כן.
1: אוקיי?
2: אחרי שהכדור פוגע בקבל.
1: די כבר אתם עם הפוגע.
2: מה אני אעשה? אני לא בצד של הנורווגים.
1: קודם כל, החיישן לא הראה שהכדור פגע בקבל.
2: אז הוא לא פגע, לא, אם החיישן לא הראה, אז...
1: אם החיישן לא הראה שהכדור... אבל סתכל מה זה, סתכל מה זה. מסיימים משחק מה? פה בארץ יש את אולו נביא, אוכל. יש לך את זה, ניב?
2: מי?
1: לשמיע?
2: אואזיס?
1: כל הקהל. עכשיו כל השחקנים שרים.
2: כן, כן, ראיתי את הקטע
1: בלייב. נעשה לי לפקוד על הדבר הזה.
2: מדהים.
1: עכשיו זה מטורף.
2: מטורף.
1: עכשיו אתה רואה שאת ארי קיין עומד, את ג'וד בלינגהאם עומד, כולם שרים לך אואזיס באמצע אצטדיון, אין דברים כאלה.
2: אתה מכיר את השיר You In My Heart, You In My Soul, אז אתה יודע שזה שיר אהבה שכתב הזמר האנגלי המסוים או הסקוטי לקבוצה האהובה עליו סלטיק או ריינג'רס, אני לא זוכר אחת מהשתיים. אז האנגלים, אתה יודע, וכדורגל, הם לא סתם אומרים אנחנו מחזירים את הגביע הביתה.
1: כן.
2: כי מבחינת המגבי הזה שלהם כל הזמן. כן.
1: וואי, זה ענק, ואלו עדי סיטי.
2: ואתמול סינר זכה אתמול פעם
1: אף אחד לא מבין בטניס.
2: באליפות ווימבלדון?
1: דיינו.
2: באמת, אף אחד חושב שזה לא מעניין אותו?
1: אף אחד לא אוהב טניס. אנחנו בטניס אוהבים אם יש מסי...
2: הנה, ניב יוחנן יוחננוב.
1: כן, אבל ניב אוהב גם קנדריק למה, הוא לא יודע, הוא לא אוהב את שלו בכלל. אתה מכיר את מאיר הראל ששר איפה, לא שר, שכתב את איפה איפה הציונה, מתי תרצי קצת את שלך?
2: אז זה על ישראל, לניב.
1: אז ניב הוא לא רוצה קצת את שלו, הוא רק רוצה דברים של אחרים.
2: אז נזכיר אתמול את נבחרת העתודה עד גיל 20 לנשים, שזכתה כן. במקום השני באליפות אירופה, כן. אחת שמצחה את בלגיה.
1: טוב.
2: הפסידה אמנם בגמר לצרפת, אבל תשמע, זה מטורף מה שהם הצליחו להשיג הבנות האלה. אתה מבין כמה ספורט ממלא מדינות. תגיד לי, מתי יותר הרגשת גאווה? במדליית הזהב של גל פרידמן, או בהקמה של נדבג 2000?
1: וואו.
2: הדילמות של יום חמישי.
1: בוסי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
2: כן.
1: בשניהם לא ממש הרגשתי חלק מהאירוע. אני חייב להגיד לך משהו. טוב, אנחנו גם פותחים על ספורט פה, אוקיי? גלישה, זה לא ענף שאנחנו כאילו... זה ענף שהוא לא... אתה לא יכול לראות אותו.
2: קשה לראות אותו,
1: אז, נכון. אז אני, מה אני חוגג פה? בסוף, כל מה שאתה רואה זה מפרס מגיע מרחוק.
2: נקודה,
1: עייף,
2: כן.
1: אחרי שהוא היה 13 שנה בים, אתה אומר, מי זה החותר הזה?
2: אבל עדיין משל... יש לנו שתי מדליות זהב נכון, אולימפיות נכון. בשייט.
1: אני רוצה משהו שאני מבין.
2: במה? מה יגרום לך? אנחנו על המפה.
1: לא.
2: מדליה ב-100 מטר?
1: תן לך דוגמה. לא, סתם אני אומר לך. אפילו ב... לא, ג'ודו גם אני לא מבין. ג'ודו גם, זה אמונות לחימה שאם אתה לא יכול ללחם...
2: אתה אומר שמשהו לא מדיד, קשה לך להתחבר אליו.
1: מה שאני לא מבין, אני עד היום לא חושב שאלה רד ניצחה שם.
2: מה?
1: אף אחד לא חושב את זה, די, נו. אף אחד לא יודע למה ניצחה שם, זה הכל אקראי. זה הכל כזה זז.
2: יעל ארד עושה בהתנדבות את יושב ראש הוועד האולימפי, ועומדת באמת בגבורה במה שהיא עושה, רק שתדע לך.
1: לא, בסדר.
2: אבל עדיין, מדליית הכסף הראשונה של ישראל, יום למחרת קיבלנו את סמג'ה, אבל היא של יעל ארד, כל הקרדיט שלה.
1: בוסי, אתה, אם כבר פתחנו בזה, אתה עומד על כך שילדיך היו אלופים אולימפיים.
2: אני מאוד מאוד מאוד מקווה ועובד על זה מאוד מאוד קשה, שבעזרת השם, שמעון שאול וחבקוק יביאו מדליה אולימפית לישראל.
1: שמעון ב...
2: בטניס?
1: שאול?
2: בג'ודו?
1: חבקוק?
2: או כדורגל או ג'ודו?
1: לא, כדורגל לא יהיה.
2: למה? היינו קרובים. שני ניצחונות והיינו מביאים מדליה. היינו קרובים.
1: אה, בילדים, בעצירים. טוב, אבל שנייה, כאילו, אני אומר, אל תסתכל עליי רע.
2: בסדר, הכל טוב.
1: לא, אני אומר כאילו,
2: טכנית... רוב האנושות סקפטית לגבי מה שאני רוצה להשיג.
1: זהו, טכנית, הסיכוי של...
2: אני מקווה,
1: תימנים.
2: אני אסביר, אני okay. מקווה מאוד מאוד מכל הלב שאת הגנים הספורטיביים,
1: כן.
2: הילדים לקחו מרעייתי.
1: Okay.
2: רעייתי נולדה בסיביר.
1: שם זה, וואה, צריך להתמודד עם תנאים קשים.
2: כן, כן, נזכיר, יש סימייבה אלופה מסיביר, שרפובה אלופה מסיביר,
1: okay.
2: או שרפובה. אז אני מאוד מקווה שאת הגנים ואת הגובה הם לא יקחו מהצד התימני.
1: אוקיי. Okay.
2: כי תימני אחת האומות היחידות בתבל בלי מדליה אולימפית, והאומה היחידה בתבל שאין לה כינוח, כבר אמרתי את זה אצלך בתוכנית.
1: לא, יש כינוח.
2: אין כינוח לתימנים.
1: מה זאת אומרת?
2: תמצא, תגיד לי מה הכינוח של התימנים. פטוט עם סוכר?
1: לא, אין כינוח לתימנים.
2: אין כינוח לתימנים, זה העדה היחידה בציביליזציה ובאנושות שאין לה כינוח.
1: לכולם יש כינוח? לכולם יש כינוח. לנו יש כינוח?
2: מה זה לנו, מה אתה?
1: יהודי.
2: לא, נו. עזוב, לכל האומות יש כינוח, לנו אין, לתימנים אין.
1: לישראלים יש?
2: אני מעריך שאפשר להגיד על הישראלים שיש להם קינוחים.
1: לא, הנה, אתה רואה, סתם עכשיו אכפשת את התימנים.
2: לא, לא, לא.
1: אין קינוחים לישראלים.
2: ברור שיש קינוח לישראל, יש אפילו קינוחים רבים.
1: מה?
2: אני לא יכול עכשיו לגבש תחת קינוח, אבל אין, לא, אין ארוחה ישראלית שאין, לא יודע, עוגת שוקולד, רוגלח, בורקסים, יש קינוחים לישראל.
1: אם בורקס זה קינוח, גם פטוט זה קינוח.
2: אתה נכנס, אוקיי, זה היה באמת שגגה. אתה נכנס לוויקיפדיה, לכל אומה יש קינוח. לתימנים אין קינוח.
1: טוב, בוסי, אם אני שואל אותך מה הכי חשוב עכשיו, מה הכי בוער עכשיו, על מה לדעתך, חומי השישיים לבחירות?
2: לא, איזה בחירות? אנחנו נמצאים בשלושת השבועות בין י' ז' בתמוז לתשעה באב. זו התקופה הכי דרמטית לעם ישראל. אני מזכיר לך את נפוליון, שפעם הגיע ושמע אנשים בוכים בבית כנסת יהודים. ואמר, שאלת העוזרים שלו, מה זה? איך הם בוכים? אז אמרו לו, לפני 1800 שנה בית המקדש שלהם נחרב והם צמים ובוכים היום. אז אלה שלושת השבועות שאחת הבעיות הכי בסיסיות שלהם, זמרי ידידי שהם בחופש הגדול. ולכן י' ז' ותמוז ותשעה באב התנתקו מהחלק החילוני, זה לא היה ככה לפני 100 שנה. אמר מי שאמר, רצינו לגדל עם של אפיקורסים ויצא מה שיצא. הוא אמר את זה דרך אגב על זה שאנשי הנוער העובד או אחת התנועות של מפאי יצאו למחנה קיץ בתשעה באב.
1: וואלה.
2: תזכור.
1: באמת על זה נאמר המשפט הזה?
2: כן, כן, על זה נאמר המשפט הזה.
1: על זה שהנוער עובד יצא למחנה...
2: אני לא יודע איך קראו לתנועה, אז היה להם כל מיני שמות. ובתשעה באב הם יצאו למחנה קיץ, או משהו כזה. תחשוב על זה, איזה אומה? ב-586 לפני הספירה, 516, ו-70 לספירה נחרבו שני הבתים, הראשון והשני, אחד שנבנה על ידי שלמה המלך, והשני שנבנה על ידי עזרא ונחמיה, ועוד תקופה מסוימת. ואנחנו בוכים כל הזמן על ה... על הדבר הזה, אז זה הדבר החשוב בשלושת השבועות
1: האחרונים. ספרים לי שזה היה פרנץ יוזף, מה שסיפרת על נפוליאון.
2: פרנץ יוזף? לא, אני זוכר את זה על נפוליאון. אבל אם גם פרנץ יוזף, סבבה, קיבלנו שני מנהיגים.
1: יפה מאוד. אני זוכר את הסיפור של... מי זה היה זה שראה יהודי מברך אחרי שהוא הולך לשירותים? אתה מכיר את הסיפור הזה? שזה... אני הבעיה שלי שאני זוכר סיפורים, אני לא זוכר על מים ולא זוכר מי סיפר לי אותם. אתה מבין? זה האירוע. טוב, אז שלושת השבועות, זה האירוע שלך. אני חייב להגיד לך שמיום ליום שעובר, אני משדר יותר שעננות, אבל אני יותר בלחץ לגבי הבחירות.
2: באיזה מובן של הניצחון
1: הפסד? קודם כל במובן של הניצחון הפסד, דבר שני במובן של קריטיות הניצחון וההפסד. אני חושב, בוסי...
2: תתחיל בבית על הקריטיות.
1: אני חושב ש... אני, אין דבר שאני שונא יותר מפאטוס בחיים, כאילו אני לא אוהב להיות דרמטי, אני לא אוהב להיות, ואני לא אוהב להשתמש במשפטים שאני כבר לא יכול לשמוע משמאלנים, אתה מבין? כאילו, אבל וואו, זה אלה הבחירות הכי גורליות. אבל הם גורליות, לא, אתה אומר, בדרך כלל בן אדם אומר בחירות גורליות, שאי שמאל אומר בחירות גורליות, הוא אומר, וואי, יכול להיות שהאג'נדה שלי, הם גורליות לנו כאנשים, כיצורים חופשיים במדינה הזאת. אני רואה את ה... אני שומע את הקולות, כולם ראו את הקולות, אני רואה את כל הלזימיות והמועטיות וכל החבר'ה האלה, מה שהם מתכננים אם יגיעו לשלטון.
2: תחשוב, אני קראתי את התוכנית של אפרת רייטן, אתה מכיר אותה, להיות שרת המשפטים. אותה. היא הולכת להיות שרת המשפטים שתעביר את כל הכוח לבגץ.
1: כל הכוח כדי לבגץ כבר.
2: עוד, בחקיקה, בסמכותיות.
1: מה אני... נניח, מה התוכנית? זה, אולי זה, אנשים זה, לא יודעים.
2: סכנה, זה סכנה לדמוקרטיה הישראלית עם שרת המשפטים, וזה התכנון של... איך קוראים לו, נו, יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, זה שאפרת רייטן תהיה שרת המשפטים, ואנה אנו באים, סמכות לבגץ לקבל החלטות על הכנסת, לקבל החלטות על הממשלה, החזרה של המידתיות, של הסבירות והמידתיות, בחקיקה, זה יהיה כאן פשוט טירוף מערכות.
1: אתה יכול לתת לי, כאילו... מה הערכה שלך? אתה איש, לא. אתה איש שחי בחירות, איש שמכיר פוליטיקה מבפנים, אתה איש...
2: בוא נגיד ככה, יש כרגע פיצול אדיר ממדים בימין.
1: פיצול אדיר בימין?
2: אדיר, אדיר.
1: איפה אתה רואה אותו? אני רואה דווקא...
2: איך קוראים לפייגלין, בן ארי, יולי...
1: לא רואה שהם רצים.
2: כן, כן, הם הודיעו שהם רצים. אתה רואה?
1: אני לא חושב שפייגלין הודיע שהוא רץ לבד.
2: פייגלין רץ עד הסוף לבד, הודיע.
1: אוקיי.
2: בן ארי שוקל אם להצטרף אליו, כן, או לרוץ לבד. על מה עכשיו הם יפסלו אותו?
1: מיכאל פסול...
2: פסל הבחירות הקודמות, מה עם הבחירות הללו?
1: כל הבחירות צריכים לפסול מחדש?
2: כן, מחדש, סעיף 7א, והבחור ההוא מלהבה, מחילה שכחתי את שמו.
1: בן ציגובשטיין?
2: כן, גם הוא רוצה לרוץ, אבל יחד עם בן ארי.
1: כמה קולות זה כל האירוע הזה?
2: תראה, כדי לעבור את אחוז החסימה, אתה יודע כמה קולות זה?
1: 50,000 קולות? לא, 200,000
2: קולות. 153,000, תחשוב על האצטדיון שאתה אוהב.
1: כמה מנדטים? כמה מנדט?
2: 153,000, זה אחוז החסימה, הבחירות הקודמות היה אחוז הצבעה גבוה. אז אם הצבעה יותר, נגיד 140 ומשהו, 148.
1: מנדט זה 40?
2: זה 3.75.
1: אוקיי, בסדר.
2: זה הדבר שאתה צריך לעבור אותו.
1: אגב, אני רואה פיצול בשמאל.
2: רגע, שנייה רגע. תחשוב על זה. סמי עופר, למלות אותו 5 פעמים.
1: אוקיי.
2: זה לעבור את אחוז החסימה.
1: אוקיי.
2: זה כמעט בלתי אפשרי.
1: יכול חלק הזמנות.
2: כן, אבל יש בעיה עם שוחד בחירות, בעייתי.
1: אוקיי.
2: אז ברגע שאחד מהם לא יעבור, כל הקולות, לפי חוק הבדר עופר והחלוקה של המנדטים, תצטרף לכל אותם מפלגות גדולות. אחוז החסימה ירד, כי תזכרו אחי ואחיותיי, למרות שאומרים לכם, השמאל מצביע באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים מדימונה, אופקים, בת ים,
1: בכל הערים הלוקדיות. השמאל, כמו שאומר פילבר, מיצה את יכולת מקסום ההצבעה שלו, כבר 4 פעמים הקודמות.
2: ואז, במידה והשמאל יעלה ואפרת רייטן תהיה שרת המשפטים, ממנים כאן 8 שופטים עליונים. אני חוזר על המספר. 8 שופטים עליונים. זאת אומרת, אנחנו נקבל 8, אם השמאל יהיה כאן בשלטון ואפרת רייטן תהיה שרת המשפטים, נקבל דפנה ברק, 8 דפנה ברק ארז.
1: בוא נגיד את זה 8 פעמים רצוף. דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז.
2: אוקיי, אז תקבלו 8 כאלה, אנחנו נתגעגע לסולברג ונטען שהוא היה שמרן, אנחנו נתגעגע לאנשים הללו.
1: אתה תתגעגע לגרוסקופ
2: ותטען שהוא היה שמרן. בדיוק. הילדים שלכם לא ילמדו תנ"ך, תהיה כאן מדינת כל אזרחיה. תחשבו שהשמאל יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה בלי הגבלה
1: עכשיו
2: משפטית.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו על זה, כי יש איזו תחושה...
2: רגע, בלי... נוסיף נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. כולם בכנסת הבא.
1: נשיא מדינה הוא מה שנקרא, הוא עציץ, אבל כל השאר די חשובים. צריך להגיד משהו לגבי מה שאמרת, זה ברח לי עכשיו מה...
2: השופטים כן. מיליונים דפנה ברק.
1: יש איזושהי נטייה לימין, גם הימין עכשיו להגיד, מה זה אי אפשר לשלוט, לא עושים כלום. אז כאילו, התסכול הוא מובן, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מצליחים, ובאמת, מה שגדעון סער והחבר'ה שלו עשו עם גלי בערב מיארה, זה הפקרות לדורות, ומעשה ש... עוד קין, נקרא לזה, עוד גלי. אבל עדיין, ושוב, צריך להגיד את זה כל הזמן, ממשלת ימין במדינת ישראל היא איזונים ובלמים. בכל שיטה אחרת, האיזונים והבלמים זה, אתה יודע, זה המערכת המשפט, לפעמים התקשורת משמשת כאיזון ובלם. רק במדינת ישראל, הממשלה עצמה, זאת אומרת, בחירת העם היא האיזון והבלם לכוח המטורף של השמאל. עכשיו דמיינו, עכשיו זה נשמע כזה מעצמן וקטן, ומה, אני רוצה לבחור, אז מה לא מגיע לאידיאולוגיה שלי? מגיע לך, חמוד, גם לה חמודה, גם לי חמוד. אבל מה לעשות? אם לא תהיה פה ממשלת ימין, זה בעצם האיזון והבלם היחיד לכוח המוחלט.
2: וואי, לא חשבתי על זה, אתה כל כך צודק.
1: של בית המשפט העליון, דמיינו את העולם הזה. את העולם בו אף ממשלה לא עוצרת את בגץ. לא אף בגץ לא עוצר ממשלה. רק תחשבו על הדבר הזה ודמיינו את החיים שלכם, וזה לא באמת רק בנושאים שאתם לא מבינים כמו סבירות.
2: לא, תחשבו על זה. תחבורה בשבת, איפה הילדים ילמדו, פרסום... וואי, בונה, אני פתאום נפלתי אסימון, זה גרם לי לכאב בטן מה שאמרת.
1: כן, אבל זה...
2: ממשלת ימין זה איזונים ובלמים, זה לא אידיאולוגיית שמרנית.
1: עכשיו תראה, בעולם מושלם, אני מאמין, ואני מאמין כמוך, ואין הטיפה חוצבת מכוח עוצמתה, אלא מכוח הדמדתה, בסוף זה ישתנה. בסוף זה ישתנה. אבל עכשיו, כרגע, מה שאתם בוחרים... זה
2: איזונים ובלמים.
1: זה איזונים ובלמים. ואם אתם מבטרים על זה, זה יותר חשוב משלטון אגב, כרגע. כי זה עוצר, זה אתם הילד עם האצבע. אם לא יהיה לכם את האצבע, לא יהיה לכם יד. טוב, אנחנו קצת הרחבנו, כי כיף לדבר איתך בוסי.
2: למה הסקנו?
1: אני אומר, מה שנעשה עוד מעט זה נעלה את סנדר אחרי הפרסומות.
2: צריך לקטוש את סנדר ולא
1: לקטוש את סנדר?
2: כן, בטח. אני מקשיב לתוכניות שלכם עם סנדר. הבטחות מכאן והודעה חדשה, בסוף מה קיבלנו?
1: וואי, וואי, וואי, הנה, הגיע פה מיצר רומוז קטן לתוכנית, שהולך, צריך להגיד, במהלך הלילה, ארצות הברית היא כאילו, אתה מכיר את הסרט? איך קראו לסרט ההוא? לקשקש בכלב?
2: לקשקש בכלב.
1: שהם כאילו זייפו מלחמה, נכון? כאילו, ארצות הברית מזייפת מלחמה.
2: עזבנו, זה כמו הדיונות שבמשך 40 שנה תקפנו בלבנון.
1: נכון, את אותה דיונה, אגב, אתה יודע שצהל היה בונה את הדיונה, מפציץ אותה, בונה את הדיונה, מפציץ אותה. זה מה שהולך.
2: אתה יודע מה, אפרופו דיונות, שאלת את עצמך, איפה כל החול שבנה את המנהרות בעזה?
1: אני יודע. וואי, אתה יודע כמו מה זה מזכיר לי את...
2: אל תצאו לברק.
1: יש לנו שתי דקות. חומות של תקווה. אתה זוכר מה היה הסיפור שם?
2: בוודאי.
1: שהם היו מרוקנים את ה...
2: הוא לבדו.
1: הוא היה יודע. גם באקדח מת מצחוק, אם אתה זוכר, כשהם היו עושים את הבריחה של פרנק דרבין, אז היו רואים אותו מוציא ערימות של חול מהכיסים, וזה, ואף אחד... והוא היה משחק בייסבול בחצר עם החבר'ה, והוא היה עומד על תלולית אפר ענקית כזאת. איפה החול?
2: איפה החול? איך שלא עושים תחקיר על הדבר הזה? תחשוב על זה.
1: החול לזכור. נקרא לזה החול לזכור.
2: בגודל של, קראתי מחקר בעניין, 14 מגרשי כדורגל. תחשוב, 14 מגרשי כדורגל.
1: אני יותר.
2: לא, הר, כאילו, יש כמה מטרים.
1: איזה גובה אבל.
2: כן, גובה, אני לא זוכר פשוט הגובה. יש מה זה חושב, איזה 30-40 מטר, משהו מטורף. איפה החול הזה? תשמע, אם קבלנים ישראלים קנו אותו ובנו איתו בתים בארץ ישראל, צריך לעשות שם תחקיר.
1: לא, אבל הכמותית, איפה החול?
2: כן, איפה?
1: מישהו ראה את החול?
2: עזוב, יש כל כך הרבה...
1: ניב, תברר לי איפה החול.
2: כל כך הרבה כשלים שככל שאני קורא יותר ויותר דוחות, פשוט לא מרכזים אותם.
1: אולי מצרים? כאילו, אולי, כי זה הכל שם חול גם ככה.
2: לא, מה, וזרקו את זה ולא ראינו את המסעיות באות ופורקות. צריך להיות הרי צילומים של מסעיות לוקחות חול בכמויות אדירות של ממש, ומביאות אותו לאנשים.
1: רגע, אולי הם השתמשו בחול שלמטה לבנות את הבתים שלמעלה.
2: ואז איפה החול של הבתים שלמעלה? מתישהו יש לך כמות חול שהיית צריך לקחת אותה?
1: כן, זה חוק
2: החומר, משהו החומר.
1: חוק שימור החומר.
2: חוק שימור החומר, כן.
1: איפה החול, חברים? מי שיודע איפה החול, נא לשלוח בוואטסאפ ל... סתם, אין לי...
2: לא, לא, יש כאן הרבה מאוד שאלות ש...
1: מי היה הטייקון הזה שהיה מוכר מלט לעזה, נכון? היה איזה מישהו כזה? בטח חתמת איתו חוזה מתישהו על משהו. אני לא יודע, אני לא זוכר. טוב, לא היה לי מושג. סנדר, תקשיבו, יהיה איתנו היום תוכנית מאוד מעניינת, יהיה סנדר שבוסי, סנדר, אם אתה שומע אותנו,
2: תברח.
1: אם לא, תשאר. איפה איתה מדבר איתנו 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, נהיה מיכאל קליינר על הפריימריז בליכוד, ששם בוסי ישאל, כי אני כבר, אין לי מושג. מה קורה שם? אתה יודע מה קורה שם?
2: כן, כן.
1: מוצא לך פעם שריון בוסי למשהו? אני שואל, מוצא לך. לא,
2: אני...
1: מעניין אותך פוליטיקה כאילו?
2: אני רוצה להיות בתפקיד, אני רוצה להיות שופט עליון, יועץ משפטי לממשלה.
1: אבל בוסי, בוא.
2: בוסי, בוסי. הנה, אמרת את הבעיה.
1: סליחה שאני אומר לך, לא ממני. אתה תהיה שופט עליון כמו שתימני אלוף העולם בקפיצה לגובה, אוקיי?
2: קיבלתי, אבל אני חושב שזה בעייתי. בארץ. אני לא חושב שאני נופל פחות מאחדים.
1: לא, אני חושב שאתה עולה. לא. אתה עולה הרבה.
2: העובדה שאתה ואני מתבטחים על זה בגלל שם המשפחה שלי והמקום שבאתי,
1: לא. היא כואבת. לא נכון. היא כואבת, כן, אבל אתה יודע שזה נכון.
2: ברור זה נכון.
1: ואם לא נתבדח, מה אתה יודע?
2: לא, אתה ואני בכיף. אבל עזוב, זמרי, תחשוב, שדחו אותי שאני לא יכול להיות יועץ משפטי לוועדת הבחירות.
1: כי אתה לא מבין בתחום של
2: הניסיון. עזוב, לא מבין. אין לי ניסיון בדיני הבחירות. ככה חתומה הוועדה. עזוב, נו.
1: שזה מה שאתה עושה בחיים בעצם.
2: כל הזמן. הבוקר עד הלילה רק את זה.
1: לא, זה החיסרון שלך, אתה מבין מדי, אתה מבין מדי בדיני בחירות.
2: ואת מי הם בחרו? מישהי שאין לה ניסיון בדיני בחירות, אבל הוועדה
1: אמרה
2: שהיא לומדת מהר.
1: בוסי, תקשיב, אתה מה שנקרא over
2: qualified.
1: טוב, תקשיב, אנחנו יוצאים להפסקה, עוד נדבר עם סנדר, תשארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
23: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
24: איזו עוצמה!
25: לקבוצה שלכם יש פורד?
26: לנו יש פורד על כל השאר.
25: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
27: גלי ישראל.
1: טוב, אני חושב שהוא מדי פעם הוא מקבל אותי, אני אשכנזי רכרוכי, אני נכנס בו אכלות בהומור. היום הבאנו לו פרי אציל, מישהו שילמד אותו, ילמד אותו מה עושים. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב חברים.
2: יש איתנו בוסי, בוסי תגיד שלום.
3: מה קורה אריאל?
0: פחות יש פה עכשיו את התימני האהוב.
3: אתה מבין, הנה כבר הוא מנסה לרכך.
2: טוב רגע, בוא נדבר קודם אבל על לינדזי גראהאם.
3: כן, וואו.
2: תשמע, אלה מה, סנדר?
0: תשמע, אתמול ברבע לתשע כשקיבלנו את ההודעה, זה באמת היה, זה הלם. שבוע לפני, ביום בין שלישי לרביעי, הייתה לנו שיחה איתו. היה לו תוכניות לקפוץ, כאילו להגיע למדינת ישראל בסוף יולי, תחילת אוגוסט, התייעץ, מתי, איך, למה. שמע, בן אדם נשמע מדהים. אז הכל רגיל, נו, זה הזיה. זה באמת צלם.
2: הכל לבין הבלים, אה?
0: אתה מדבר, לא, פה בעניין הזה זה הבד, באמת, זה הזיה. תקשיב לי, זמרי, אתה אחד האנשים, אולי...
2: אולי תן משהו שלא מכירים, יש לך איזה סתם שיחה אישית, איזה טלפון, איזה התכתבות, איזה משהו שאתה זוכר ממנו, אולי שאנשים לא מכירים, כי באמת, האיש העתיד ישראל, אני אמרתי אתמול בפטריוטים, אני לא זוכר פוליטיקאים, בטח לא מהאופוזיציה או עיתונאים, שמדברים ככה בעד ישראל במהלך המלחמה.
3: וגם מהקואליציה.
2: גם מהקואליציה.
3: אז בוא
0: נגיד לך משהו
3: אישי,
0: איך אני ראיתי את האיש הזה ולמה התאהבתי בו. האיש הזה, כשאנחנו מדברים על להיות סנגורם של ישראל, אז אתה אומר, או שיש לך בן אדם, כאחד שעובד עם הרפובליקנים ועם אוהבי ישראל בארצות הברית, או שבדרך כלל, או שאתה מגיע עם אמונה דתית יוקדת, אוונגליסטית, לפעמים הורמונית, לפעמים, או שאתה מגיע עם איזושהי תפיסת ביטחון עמוקה בלמה מדינת ישראל יש לה זכות ולא רק זכות אלא חובה להתקיים פה כדמוקרטיה יחידה במזרח התיכון כמי שבאמת שומרת על העולם וגם על ארצות הברית. ללינדזי גראהאם הוא הגיע עם שני הדברים גם יחד. היה לו, הוא כל היום, יש לו גם את האמונה היוקדת בנצח ישראל ובחשיבות של העם היהודי בארצו, ואגב, הוא לא הוגדר כאבנגליסט, לא הייתה לו הגדר כנוצרי אבנגליסט הדוק, אבל ההבנה שעם ישראל, בארץ ישראל, ואפילו אגיד לפי תורת ישראל, שמעת את זה ואתה לא מאמין איך אתה שומע את זה מבן אדם כזה, אבל השילוב של זה, שהוא אומר גם ההבנה שבמדינת ישראל היא קריטית, להמשך קיומו של העולם, להמשך קיומה של ארצות הברית, שבסוף ישראל היא הבאפר, אני תמיד מדי אומר לי, הבאפר הראשון של העולם המודרני. כאלה, זה ההגדרה.
3: עכשיו הוא הגיע, מקנטקי. מה, בקנטקי יש כזאת תמיכה בישראל? למה זה היה הנושא המרכזי?
2: זה אדומים, לא, אמורים להיות כן, כי יותר נוצרים, יותר נוצרים. אבל
3: נראה לך, כאילו ישראל כזה מעניינת אותם, את התותה, כי הוא כבר שנים סנטור, נכון?
0: הוא כבר הרבה שנים סנטור, אבל אהבתו לישראל וההבנה לחשיבותיה, אנחנו מדברים על 30 שנה. זה 30 שנה של בן אדם שלמד, היה, ביקר. אתה יודע, שאל אותי מישהו אתמול, אומר לי, מה היה מיוחד בו? לא קל להיות אוהב ישראל. לא קל להיות אוהב ישראל.
2: באמת, גם במפלגה הרפובליקנית, כאילו לא קל להיות אוהב ישראל, זה משהו שמאוד מאוד עצוב.
0: לא קל להיות, תראה, גם במפלגה הרפובליקנית היא אוהבת ישראל, כי יש פה חשיבות אמיתית, גם עוד פעם, חילקנו את זה אמונית, וברמה הביטחונית. אבל לא קל לצאת כל הזמן להיות לטובת מדינת ישראל, לא קל. בארצות הברית גם לא בארצות הברית קל.
2: אתה יודע, זה, אני אומר לך, אני לא מבין את זה, כאילו, למה לא קל להיות אוהב של המדינה היהודית הקטנה היחידה שנלחמת בפאקינג מיליארדי מוסלמים?
3: כי אנחנו רואים בהסברה.
2: לא, אני לא חושב שזה הסברה, אני חושב שאגב, אם יש לך תנך, זאת אומרת, בסוף יש לך את האולד טסטמנט גם בנצרות, אז קל לך להיות אוהב
3: ישראל. נכון, אבל כשקטר משקיע עשרות מיליארדים, ואנחנו כלום, כלום, תחשוב שכל התקציב של ההסברה של ישראל הוא פחות מ-500 מיליון שקל.
2: בסדר.
3: כל התקציב, תחשוב, לוקחים אותך את...
2: אני מבין את האמירה, אני רק לא מבין למה היא נכונה, וזה משהו...
0: לא, אבל
2: זמרי,
0: שאתה תסביר לי למה יש אנטישמיות בעולם, תסביר לי, למה יש אנטישמיות? אנחנו כל כך מתוקים, אוהבי אדם, אוהבי ספר.
2: סנדר, אתה הרבה דברים, מתוק אתה לא.
3: טוב, אפשר...
2: בוא, תקשיב, אתה מורח לנו זמן, בוסי בא פה.
3: תקשיב רגע.
2: בא פה להיכנס ברב.
3: לא, לא להיכנס. אתה יודע מה כן להיכנס.
2: כנס!
3: אריאל, תקשיב. קודם כל, אתה יודע, אני מכנה את טראמפ קורש המודרני, נתן הרבה לעם ישראל. יתר על כן, אני חושב שהיה לך את התפקיד הכי מדהים בעולם. אתה היית נושא כליו בישראל של דונלד טראמפ. אני חושב שאם היית בא לבתי כנסת של תימנים היו זורקים עליך סוכריות, ממש נער בר מצווה. אבל עכשיו צריך להגיד את האמת, מה קורה לדונלד טראמפ?
2: אתה מבוגר בר מצווה עכשיו, אתה לא...
3: עכשיו אתה צריך גם לשאת בדברים הבעייתיים. אז הוא עכשיו הפך להיות בדיוק מה שאנחנו היינו בלבנון, להפציץ כמה דיונות, יורים עליו, יורים על בסיסים אמריקאים, סוגרים את מצרי הורמוז, ונדמה שדונלד טראמפ נמצא באיזה עולם משלו. הם אוהבים אותי, הם אחלה חבר'ה, כל הכבוד להם.
2: לא, אבל לא אומר עליהם, הוא אומר סיק בסטרס.
3: הם מפרסמים את זה שהולכים להשמיד אותו, מדברים על זה בפרלמנט שלהם. מה קורה עם דונלד טראמפ? איפה כל ה... אני אשמיד ציוויליזציה, איפה כל האגו, כל הדבר הזה?
0: שום דבר לא השתנה אצל דונלד טראמפ. יש אסטרטגיה ויש מציאות. האסטרטגיה של דונלד טראמפ היא להגיע לבחירות של השלושה בנובמבר. אני יודע שזה קשה להבין את זה, וזה אפילו מתסכל, ואני אגיד את זה פעם 300. כדי שהממשל הזה בעוד 4 חודשים ימשיך לעוד 2 שנים שלמות של פעילות מיטבית, גם לטובתה של מדינת ישראל, הוא חייב לנצח את מערכת הבחירות הזאת.
3: למה? רגע, רגע, לפי הפולימרקט של אתמול, לפני התוכנית, כי האמת שהתכוננתי ליום חמישי, אבל ננצל את זה, לפי הפולימרקט של אתמול, הוא שומר גם על הסנאט וגם על בית הנבחרים.
0: אמנם הרווחתי כסף בפולימרקט, אבל אני לא סומך עליו בסקרים פוליטיים.
3: רגע, רגע, רגע. רגע, אתה איפה הרווחת כסף? תן לנו להגיד.
2: סנדר, על מה הרווחת? על איזה אימור?
0: דיברנו על זה כבר פעם, זה כבר בעיות אחרות.
2: מה, על האיראן?
0: על האיראן?
2: על האיראן?
0: על התקיפה? אני מדבר על זה בפעם אחרת.
3: לא, לפי דעתי הוא אימר נכון עם 7 המדינות המתנדנדות. אני זוכר את הרעיון.
2: תן לי מספר אפסים.
0: רגע, תנו לי רגע. תנו לי להעביר את כל
2: המשפט. אנחנו מספר אפסים.
3: אתה אמרת שאתה לא סומך על הפולימרקט פוליטית.
0: אני לא סומך על פולימרקט, ויש לנו בעיות במספר מדינות שעובדים עליהם כרגע. אני מאוד מקווה שאנחנו ננצח את המערכה הזאת, זה לא יהיה פשוט בכלל. עכשיו, זו
2: אסטרטגיה. אבל זה אף לא פשוט, ותמיד נשיא מפסיד.
3: נכון, בבחירות אמצע.
0: ארוחם ג'וי, תסביר לו מה זה ארוחם ג'וי לזמרי.
2: הוא לא מבין. אתה מכיר את המשפט הזה בערבית? ארוחם ג'וי, הוא אומר את זה באשכנזית לדעתי.
3: זה נשמע לי בעייתי.
2: אין ג'וי בערבית.
3: ג'וי זה אושר, זה לא מופיע אצלם.
2: זה תלך תבוא, מה זה?
3: לא, לא, אבל רגע, אז אתה אומר שאם בעזרת השם יהיה ניצחון רפובליקני של שמירה לקונגרס והסנאט, אז מה, פתאום נחזור ל... איך נקרא לזה, ללחימה?
0: אז אותם הערות שהערת לגבי דונלד טראמפ, שהוא לא יכול להיות שמקניטים אותו וצוחקים עליו ומנסים ואומרים שיחסלו אותו, אז תראה, כל מה שהצטבר עד אז יצא באחרי הבחירות. אבל זו האסטרטגיה. עכשיו אנחנו במציאות. במציאות, בתוך מערכה כזאת יש מה שאנחנו קוראים מיסקלקולציה. בסדר? יכולה מחר איראן לעשות את הטעות של חייה ולפגוע בספינת טילים אמריקאית ולהרוג שם לא עלינו 5 חיילים אמריקאים.
2: ואז מה?
0: In vice versa, ארצות הברית יכולה לפגוע עכשיו במערכת אחרת שתבעיר את האזור, ואז ישראל תקבל, ישראל תיכנס לתמונה. אנחנו בין המציאות לבין האסטרטגיה נמצאים בדיוק במקום הזה. ואם המיסקלקולציה הזה בסוף יביא את האסקלציה של האסקלציה, שאין ברירה אלא כבר נכנסנו לתוך האירוע, זה יהיה לפני בחירות. הוא לא רוצה להגיע לזה. הוא לא רוצה, הוא רוצה להמשיך באסטרטגיה שלו להגיע לבחירות.
2: אבל אתה מבין מה זה עושה? סנדר, אבל יש גם משמעות למה שקורה בעולם ואיך שרואים את זה בעולם. תקשיב, בסוף העולם, ואני לא אומר, אני חושב שישראל פירקה את האיראנים, אני חושב שארצות הברית אסור לה לצאת תיקו כי אחרי זה היא מפסידה, אבל בסוף העולם רואה את האיראנים עושים צחוק.
3: בדיוק.
2: הם מקבלים עכשיו הרבה. הם מדברים על דונלד טראמפ כאילו הוא זאב אלקין.
0: לא, אל תגיד מקבלים, מה הם קיבלו? מה הם קיבלו?
2: הורידו להם את הסנקציות של הנפט, עכשיו החזירו, אבל הורידו להם את זה והם הכניסו הרבה עשרות מיליארדים. הם לא, אתה יודע, הם לא מסתובבים מפוחדים, הם עדיין שולטים בהורמוז באיזשהו אופן.
3: זה הנקידה, הנרטיב העולמי, אריאל, אתה בטח רואה את זה, אנחנו מכירים, אתה אדם עם ראש על הכתפיים. הנרטיב העולמי זה שאיראן עושה צחוק מדונלד טראמפ. איך הוא משלים עם זה?
0: כשאתה מסתכל על האורנים הגדול ומבין שאתה חייב להגיע אליו וזו האסטרטגיה שלך ואתה עומד עליה, אני יודע שלנו קשה. פעם אמר לי יועץ אסטרטגי בארצות הברית, אתה יודע, אנחנו כשאנחנו בונים אסטרטגיה, אנחנו בונים אסטרטגיה לשלוש שנים. אצלכם בישראל בונים אסטרטגיה ל-48 שעות, וזה גם נחשב אסטרטג טוב.
2: כל ההתנסות הזאת צליח לי, רגע, סנדר, בוא אתה עכשיו מציג לי אסטרטגיה לשלוש שנים, זה נשמע טוב וגדול, בוא, עזוב אותך. אתה לא רואה פה איזה, אולי אתה יודע, אבל אתה לא רואה פה איזה מהלך אסטרטגי.
3: אסטרטגיה אין כאן, בדיוק.
2: אסטרטגית, אתה חושב שאיראן כרגע משפילה את האמריקאים. זה אסטרטגית.
0: אני לא יודע, עוד פעם, אתה רואה את זה כהשפלה.
2: אתה לא?
0: בסופו של דבר, כל הארמדה הגדולה הזאת של ארצות הברית נמצאת באותו מקום.
2: נו,
0: ולא יורה. איראן לא יכולה לעשות יותר, היא כן יורה. היא עושה כל לילה, יש מתקפות על איראן, נקודתיות, יש הפסקת אש.
2: סנדר.
0: יש הפסקת אש.
2: סנדר.
3: סנדר, זה דיונות.
2: קודם כל, טראמפ אמר שאין הפסקת אש, אם אני לא טועה. או טראמפ או מה
3: שהיא הפסקת אש,
2: נגמרה הפסקת אש, הוא אמר. נכון?
0: יופי, יופי.
2: נו.
0: ובכל אופן האיראנים לא יורים על מדינת ישראל, ובכל אופן
2: האיראנים... לא, זה כי הם מוטעים מאיתנו.
0: ברור שהם מורתעים מאיתנו.
2: לא, אז רגע, אתה הכפשת את האסטרטגיה הישראלית. כרגע נראה שהמדינה היחידה שהאסטרטגיה שלה יחסית עבדה עם איראן, זה ישראל. כי הם לא יורים לפה, הם מפחדים מהכלב המשוגע שישתולל עליה פתאום ולא יקשיב לאמריקאים. אבל מהאמריקאים הם לא מאוד פוחדים.
3: הם ירו אתמול על בסיס הצי השישי או החמישי. הם ממש ירו, ראו להבות עולות.
0: אני, אם היית שואל אותי, אני חושב שהנשיא היה יכול להחמיר עוד טיפה את התגובה, אבל אני מנסה להסביר לכם שהאסטרטגיה של הנשיא והאסטרטגיה של הממשל הזה זה למשוך את המערכה הזאת כמה שאפשר עד הבחירות.
3: בוא נראיין אותו אחרי השלישי בנובמבר, נכון? זה גם בשלישי בנובמבר הבחירות שם, נכון?
0: נכון.
3: בוא
2: נראה אותו גם שבוע הבא, אבל גם בשלישי בנובמבר. טוב, אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הפוליטיקלית בישראל, תודה רבה לך.
3: עמדת בגבורה, תודה.
2: כן, לא היה כזה פרק.
3: כן, האמת שחשבתי שיותר.
2: בוסי, בסוף סנדר מרקח אותך.
3: כן, אריאל...
2: משהו בשילוב בין הנחמדות לחשבון בנק עושה לך את זה.
3: לא, גם הכיפה על הראש, ומה שטראמפ עשה לנו עד עכשיו.
2: כן, לא, עדיין
3: אנחנו... יש בעיה עם זה, זה יהיה... אללה, איזה מבאס הקטע הזה עם טראמפ. אתה בבית הכנסת לא יודע אם לברך אותו או לחוס עליו, אתה לא יודע.
2: אפשר גם וגם, זה יהודי. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקה מיד אחרי זה, יהיה איתנו איפה איתם, על מלחמת לבנון השנייה, ואגב, יש לו טיקט, יש לו טק מדהים על רצועת הביטחון בלבנון, נדבר איתו גם על זה, כבר חוזרים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
6: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 80-96.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריזבי.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף
16: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: טוב, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. אתמול גם מתפרסמים כל מיני עדויות של כתבים ביטחוניים שהיו בבופור. זה הרג אותי, אתמול שמעתי את כרמלה מנשה, זה אירוע גדול. כרמלה מנשה מדברת על איזה רשת מנהרות איראניות מטורפת בנו האיראנים בלבנון לפני קצת יותר מ-20 שנה, שמה שמצחיק זה שלפני קצת יותר מ-20 שנה ברחנו מלבנון.
1: היא הובילה יחד עם 4 אמהות.
0: עוד מעט שלי חימוביץ' תעלה ותדבר על מה שבנו בבולפור.
1: הנזק של 4 אמהות, שאולי אמהות עצמן באו ממקום טוב, אבל הנזק האסטרטגי למדינת ישראל, אנחנו משלמים אותו עד היום.
0: טוב, מי שהיה מפקד עוצבת הגליל, ויש לו פרספקטיבה גם של מלחמת לבנון השנייה, וגם של המלחמה עכשיו, הוא תת אלוף במלחמה.

0: אכן הניעו את הרוח התבוסתנית המסוכנת הזאת, אבל מי שנושא באחריות זה מי שהיה ראש הממשלה באותה עת, אהוד ברק, וכל המטה הכללי. אני זוכר בדיוק איך התהליך הזה, תהליך השכנוע העצמי, העיוורון, החשיבת היחד הזאת, שאם רק נצא ונסגור את השער מאחרינו, אז חיזבאללה יהפך לגורם פנים לבנוני. כל עניינו הוא רק שישראל תתייצב על הגבול הבינלאומי. השטויות מהסוג הזה מלוות אותנו מאז, כולל בשביעי לאוקטובר, כולל לפני השביעי לאוקטובר, ובאמת השאלה הגדולה היא לא עכשיו להתחשבן עם ארבע אמהות, אפילו לא עם אהוד ברק שזה כיף, אלא להתחשבן עם עצמנו. האם אנחנו לומדים משהו מלקחים קשים, מדממים, אבל ברורים ופשוטים? אני מזכיר את הסכם 1701 שאיתו סיימנו את מלחמת לבנון השנייה, כביכול איזה הישג מדיני אדיר שינטרל את חיזבאללה ואת סוריה שלנו. אנחנו זקוקים למרחבי ביטחון, אנחנו זקוקים להרתעה אמיתית ממשית שגובה מחירים ומייצגת תווי מחיר על תקיפה הכי קטנה של ריבונות ושל אנשים ישראלים וצהל.
1: רגע, אבל, יש לי שאלה, כי אני רואה סרטונים את ברק עומד מול המטכ"ל, המטכ"ל מתנגד לזה. מה, ברק בזמן אמת לא הבין את זה?
0: המטכ"ל לא התנגד.
1: לא יודע, אני זוכר שקבי אשכנזי התנגד, זמרי, אתה זוכר משהו?
2: הצבא שידר אז שהוא מתנגד, אבל הצבא תמיד משדר שהוא מתנגד כשאומרים לו...
0: איש לא התנגד, מופז לא התנגד כרמטכ"ל, אפילו ידידי אמירם לוין, איש אמיץ, אמר, כן, צריך לתת זבנג ולצאת. ועיקר טענותיו אחר כך היו, איך יצאנו? זאת אומרת, האם הזנב היה בין הרגליים, או הזנב היה מתחת לרגליים? זה הכל התחכמויות של אנשים שמעלו במקצועם הפשוט כאנשי צבא, וידעו ויודעים גם היום, שללא מסד צבאי מוכח, תקף ותקיף ופשוט, כל היתר זה מלל שמחפה או על טמטום או על חובבנות או על שניהם ביחד. תבחרו את הגרוע מביניהם.
2: כן, צריך להגיד גם ש... תראה, אבל אתה יודע מה, אני שואל את עצמי עכשיו מה יקרה אם חס וחלילה, אתה יודע, אנחנו מייצרים עכשיו רצועת ביטחון, ותראה, ברצועת ביטחון היא...
0: אזור
2: ביטחון.
0: מרחב
2: ביטחון יהיו נפגעים, אין מה לעשות, ככה זה עובד במלחמות. ותגיד, אתה רואה נניח סיכוי של תנועת ארבע אמהות כזאת חדשה, אתה יודע, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, שנשכח שבעה באוקטובר, אנשים כבר שוכחים, שוב לייצר את אותו דבר?
0: הדאגה של האימהות והאימהות ששולחות את הילדים שלהם לצבא, אני לא מדבר על מגזרים שלמים, חלקם לדאבוני ולבושתנו משתמשים בתורה כאיזה, או מלימוד תורה כאיזה תירוץ לא לקיים אולי את ההלכה הכי פשוטה, שבמלחמת מצווה יוצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, גיוס כללי, אין בכלל דיון בזה, זאת הלכה פשוטה וחד משמעית. אז אני אומר, אלה האימהות ששולחות את הילדים, ואני לא שולח, אלה לא ילדים, אלה אנשים, גברים, בוגרים ועצמאים ובוחרים. אבל לי יש נכד עכשיו, ממם בגדוד 51 בגולני, ואתה חושב שאני לא דואג לו? אולי אני דואג יותר מאחרים, כי אני מבין את הסיכונים יותר טוב מאחרים.
1: אז תקום תנועה כזאת בעוד שלוש שנים לפי דעתך?
0: תראה, הדאגה לחיילים היא מובנת, היא לגיטימית. האם הדאגה הזאת הופכת לבהלה או הופכת לחשיבה שהיחיד, הבן שלי או הנכד שלי יחזור הביתה בשלום וכל היתר להזזל, זאת תנועה מסוכנת? האם היא יכולה להתפתח? התשובה היא כן, ואני אגיד לך עדות מאתמול. אתמול הייתי בכנס שהיה אמור לציין יובל 50 שנה למבצע אנטבה. אירוע באמת שאמור להיות חף מכל פוליטיקה, זה מגדלו של גבורה, של אומץ, של יוזמה, של תכנון, you name it, שחרור בני ערובה, מה שאתה רוצה. הנוכחות של לוחמי מבצע אנטבה

0: הקבר הייתה מצומצמת עד דלה ביותר. מפקדי לשעבר, אורי סגי, אלוף במילואים, היה מח"ט גולני בזמן המבצע והשתתף במבצע, לא רק שהוא לא הגיע, אלא הוא השתמש כביכול בעברו החשוב הלגיטימי כדי לקרוא לאחרים גם לא להגיע. מה מצאת אורי סגי, ידידי ומפקדי לשעבר, מה מצאת להחרים אירוע שהנשיא נותן את חסותו, הרמטכ"ל מגיע?
1: צריך להגיד, הם החרימו את האירוע, הם החרימו את האירוע כי לטענתם נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, הפקיר חטופים. שמעתי את הבן שלך אומר את זה, את איתמר, שאומר שם לאחד הלוחמים, הרי אם רבין היה, הרי גם את רבין יכולת להאשים באותה שליחה למבצע, שהפקרת וסיכנת חטופים,
0: אתה צודק, אז אני אומר לאורי סגי מכאן, תאר לך שמחר יחרימו את הטקס בתל פחר, או, או למתן וילנאי בגבעת התחמושת, אם זה לא פירוק הצבא ומורשתו, שהיא מעל כל פוליטיקה,
2: פירוק גם החברה. כן,
0: התביישתי בזקנותם שמביישת את בחרותם.
1: תסביר לי את זה,
0: ולכן אני אומר את זה, אני אומר את זה בגלל שאתה שואל אותי אם יכול להיות מין, האם יכולה להתפתח מין תנועת אבית כזאת שמסרבת לקבל שמדינת ישראל היא מדינה, שבמדינה יש צבא ובצבא נלחמים אנשים וחלקם גם לא חוזרים מזדות הקרב ושכולם צריכים להשתתף, דברים כל כך טריוויאליים בסיסיים, אם יכולה לקום תנועה שמכחישה את הדבר הזה, מערערת את זה, התשובה היא כן. ואנחנו פה צריכים לטפל טיפול עומק. קודם כל לקרוא לסדר בלי למצמד, בלי להתבייש, את כל האנשים שנושאים את העבר המפואר, אני אומר את זה בלי מרכאות, של צה"ל ושל מדינת ישראל.
1: איך קוראים אותם לסדר?
0: קודם כל אומרים להם, חברים, ההתנהגות שלכם היא סרבנות היסטורית.
1: מה?
0: זאת אומרת, כן, ככה אני קורא לזה.
1: תסביר לי.
0: סרבנות היסטורית פירושה, פירושה שאנשים כאלה שנושאים דרגות אלוף, שהובילו אנשים לקרב ונפלו תחת פיקודם, כשהם קמים והופכים את כל האירועים האלה, את כל הזיכרון הזה לאיזה בלילה פוליטית, הייתי אומר, מתואבת, אז אני אומר, זה סוג של סרבנות. הם לא יכולים להגיד, אנחנו עכשיו מעבירים מורשת בהתנדבות, ואנחנו החלטנו להפסיק את ההתנדבות, לספר את המורשת של גבעת התחמושת, של תל פחר ושל מבצע אנטבה. אנחנו עכשיו פנסיונרים, מותר לנו גם לתאר את כל זה כאיזה משהו לא לגיטימי, לא להגיע לאירועים האלה, לא לדבר עליהם, לא להנחיל אותם לדור הצעיר. זאת סרבנות היסטורית, במובן של להגיד על ההיסטוריה שאנחנו מסרבים לומר אותה כהווייתה, אלא עכשיו אנחנו מכפיפים אותה לכעסים פוליטיים כאלה ואחרים. זה נורא והיום, אני קורא אותה מכאן, גם את וילנאי, מתן, האלוף במילואים, וגם את ידידי אורי סגי, מפקדי לשעבר, אני קורא אותם לסדר. אין לכם רשות להיפטר מנשיאת האחריות להעברת ההיסטוריה והמורשת, תאמרו אותה כפי שאתם מבינים אותה, אבל אל תחרימו אותה, אל תעקמו אותה, ובעיקר אל תחפיפו אותה לפוליטיקה.
1: תגיד, שמעתי אותך אומר, ואני חושב שרבים מזדהים איתך בימין, על כל נושא הגיוס וגיוס חרדים, ועל מלחמת מצווה. אני אישית חושב שחוק הגיוס יכל לתת לזה את ההתנה, אבל תגיד, לקראת הבחירות הקרובות, אתה כן מזוהה כאיש ימין, כאיש לאומי, אתה יודע, בסוף זה... בסוף זה הנושא המרכזי.
2: זה האירוע, ניצחון הבחירות.
1: זה האירוע, וזה מה שיכול להביא לממשלת שמאל, או להשאיר ממשלת ימין. מה עמדתך?
0: תראה, עמדתי היא מאוד ברורה. כרגע אנחנו צריכים לחתור למצב שבו הימין מוביל ובונה ממשלת אחדות. אני מדגיש הימין, בצורה יותר ספציפית, ראש הממשלה נתניהו, כמי שאמור להוביל כרגע את המערכת הפוליטית, להערכתי, והוא אמר את זה, ואני שמח שהוא אמר את זה, צריך לומר עכשיו, עוד בטרם הבחירות, אני חותר לממשלה רחבה. אני חותר לממשלה שתהיה מסוגלת לגייס את כל הפוטנציאל הלאומי שלנו לאתגרים שעומדים בפנינו, והחיה הפצועה הזאת שנקראת איראן, לא רק שהיא לא סיימנו איתה, היא עוד תרים ראש, ויתרים עוד ראש גרעיני. ולכן האתגר בפני הממשלה שתקום הוא עצום, ולכן מי שצריך להוביל אותה ובנימין נתניהו, אבל הוא צריך לומר עכשיו, אני אחתור לממשלה רחבה.
1: מה זה אומר תרים ראש גרעיני, אפי?
0: תרים ראש גרעיני זה מאוד פשוט. לאיראנים יש מסקנה אחת מהמלחמה הזאת. גרעין, גרעין, ועוד פעם גרעין. הם מבינים שאם סינואר היה נותן להם עוד שנה, הם היו חוצים את הקו הזה. והם היו רוכשים לעצמם ביטוח כמו צפון קוריאה, כמו פקיסטן. וכשהרמטכ"ל הפקיסטני מגיע ויענו מתווך במלחמה הזאת, הוא אומר להם, איזה בטומטמים אתם. שנה הייתם מתאפקים, הייתם כמונו, מי מתעסק עם פקיסטן היום? להפך, הם איזה מעצמה איסלאמית גרעינית שאף אחד לא מוכן להתעסק איתה. האיראנים יחתרו לגרעין בכל דרך, יגנבו, ירמו, ייצרו, בסוף הם יטילו לשיטתם צל על עצם קיומה של מדינת ישראל מבלי שישראל תוכל לטפל בזה.
2: זה רק החלפת השלטון, זמרי, תת-אלוף אפי איתם, זה רק החלפת השלטון, אני לא יודע איך, שיהיה ברור, אין לי יכולת.
1: כרגע מהסקרים נראה שהחלפת השלטון פה יותר קרובה מהחלפת השלטון באיראן.
0: אני מסכים לגמרי עם בוסי, השלטון הזה חייב ליפול, ואנחנו צריכים להציב את זה כמטרה ברורה גלויה. אין פה חצי עבודה. הדוב הפצוע יותר מסוכן מהדוב שלפני שירילו בו.
1: Okay.
0: ולכן המשטר הזה יש לו סבלנות, הוא לא עומד לבחירה. מה הוא מוכן לעשות כדי לשרוד, ראינו, כולל כלפי אנשיו שלו, עמו שלו. ולכן כל ממשלה שתקום צריכה להיות ממשלת אחדות לקראת תקופה שבה ישראל תפעל בצורה פרו-אקטיבית להפיל את השלטון הזה, כי בלעדיו ביטחון של ישראל לא ייכון.
1: תת אלוף במילואים אפי איתן, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, תודה רבה לך, ימני אלמוג. תודה.
0: תודה לכם, תודה לכם.
1: נעוף להפסקה, מה? דבר.
2: לא, אתה כל עד שעות 3 שנים אני ואתה נשב כאן וננהל דיון על 4 אמהות, על לצאת מאזור הביטחון.
1: אם הבחירות לא יותר מוקד צפוי, אני ואתה נשב.
2: זה נכון, נשב.
1: השאלה, השאלה איפה? עכשיו אתה כבר יש לך, אתה יודע, אתה כבר משמן שם אנשים בצלמון, אני קולט אותך, אתה...
2: חצמך עלילה.
1: אגב תורני, לא, אני תימני, אנחנו 6 תפילות ביום, אני מכיר אתכם, אני, מישהו יאמץ אותי לאיזה כנופיית אשכנזים, אתה חושב? אז אני אותך. בקיצור,
2: יאללה, בוא נצא
1: לפסקה אחרי זה, יאללה חסון תהיה איתנו.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 088-650-008.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: גלי ישראל.
17: טוב, במוצא שהייתה לה כתבה מאוד מעניינת על הקמפיינים שהולכים ומתגברים. מעניין אותי לדבר איתה גם על... אתה, מה אתה חושב על כל נושא? מי המפלגה שתשבור את הגושים? זאת מפלגת האחדות, כל הטרופרים, זה יתפוס או לא?
18: אני לא יכול לדבר על זה, כי אני מעורב בזה.
17: אוקיי.
18: אבל אני כן יכול להגיד על אילה חסון, שהיא הראשונה שנתנה לי צ'אנס בטלוויזיה.
17: באמת?
18: פעם ראשונה שהופנתי בטלוויזיה, זה בזכות אילה חסון.
17: אז תגיד לה אתה בוקר טוב.
18: בוקר טוב לאלה חסון, בעלת מניית היסוד באירוע הזה שנקרא גיא בוסי.
17: לא זוכרת?
18: לא זוכרת?
17: את אומרת, זה לא היה אירוע כזה משמעותי מבחינתך, אלה.
19: לא, לא, לא, חבר'ה, למה, לא, לא. הוא היה, הוא עבד בקמפיינים חזקים. עורך דין שעבד...
18: ועדיין, את הראשונה, שפתחת לי את הערוץ הזה שנקרא טלוויזיה, תודה לך.
19: נכה מאוד. לטלי גוטליב, לעמית בכר, אתה רוצה שאני אתמנה את כל הרשימה? כן, היה לי פאניקה.
18: והוא מגיע להתראיין אצלך היום?
19: לא יתה לי לזה להזמין אותו, אבל בוא נגיד ככה, שבזמנו היה לי בערוץ 13, המטה המרכזי, תוכנית מאוד חזקה במוצאש, גם זמרי היה מוזמן מדי פעם, והיה לי פאנל משפטי קבוע, רשמתי לפניי, פאנל משפטי קבוע היה גוטליב ופורר מצד ימין, ודוקטור גוטמן ועמית בכר מצד שמאל.
17: ושפר היה תקופה, לא?
19: לא, צריך להיסחף. שפר היה ניסו תחקירים.
18: כן, היה איזה תחקיר אחד שדיברתי על שפר, ואז אלה אמרה לי, תשמע, בוסי, אולי תסביר, כן, אני זוכר את האירוע הזה.
17: טוב, בוא נתקדם, רגע, אני רוצה...
19: לא, לא חשוב, זה לא אלוהים חייך עכשיו.
17: בסדר, קצת,
18: אני לא לעשות. תודה, יאללה, אומרים תודה.
17: מה אומר לך הכל הבא?
19: אני מבינה שפתחי חולה, אז נאחל לו רפואה שלמה.
17: כן, כן.
19: מה שנקרא מעשה חתרנות, הוא שמע שהיה לי דלקת בגרון, ואז הוא אמר, בוא נראה מה יש
17: לך. העיקר לא אלה עם חיי, עוד מעט התיק הרפואי שלך פרוס פה. אלה, בואי נתראי. אני אהבתי, תשמעי, דווקא אני אתחיל איתך באזור הסקרים, מעניין אותי משהו שאמרת, שרץ שלך. אתמול יש סינק שלך כזה שרץ ברשתות, שאת אומרת ככה, את עונה לי, אני לא יודע למי, את עונה, לא, לא, עזוב אותי, אני וסקרים, לא סקר ספציפי, אבל תסלח לי, מרמים את הציבור. סקרים נועדו לדבר אחד, לגנוב את הדעת של הציבור. ראיתי במו עיניי דברים קשים מאוד. עכשיו תראי, כל אדם שעיניו בראשו לא מבין את הפער. אני אתמול רואה סקר סתם, אתמול פורסם בתאגיד, אבל זה יכול להיות בכל מקום אחר. אתה רואה באמת מספרים, הליכוד עוד שנייה מתקשה לעבור את אחוז החסימה בקצב הזה, באזור ה-20 מנדטים, אתה רואה ב-14 אצלנו, פילבר ממשיך עם הליכוד, תסבירי לי רגע מה קורה פה, אלא, בן אדם סביר לא מבין.
19: תראו, חלילה, מבלי לפגוע בפרנסתם הגדולה מאוד של הסוקרים, ככה, יש, אני אגיד לציבור, כמה הבחנות חשובות, יש את הסקרים של לפני, של לאורך כל התקופה, שם אתה יכול לפרסם כל מספר, מי ידע מה האמת ומה שקר ומה סקר. מי ידע? יגיד, זה מה שנקרא האמת לשעתה.
17: מדבר סקר נכון דרך, כן.
19: ויש את הסקרים שהם בסוף, שבעצם הם יבואו למבחן הציבור, ואז יראו את הפער בינם לבין תוצאות האמת. בוא נגיד שישראל היא לא שונה בהקשר הזה ממדינות אחרות, באמריקה, הילרי קלינטון מזמן ניצחה את טראמפ, וקמלה האריס היא הנשיאה האמיתית וטראמפ הפסיד בבחירות. זה בהנחה שהלכת נהית אחרי הסקרים. אני אהיה זהירה ואני אפרסם שתי דוגמאות מהעבר שלי עם סוקרים, מבלי לציין כזה כדי לא רוצה חלילה לפגוע באף סוקר באופן אישי. בזמנו בן גביר התמודד. בן גביר התמודד והוא היה על הפנים בסקרים. על הפנים, פשוט על הפנים, וגם הוא לא עבר בבחירות האלה. ואז אחד הסוקרים שעבדנו איתו, נותן לו מספר אדיר של מנדטים. תשאלו למה, הוא רוצה את בן גביר?
17: לא.
19: הוא אוהב את בן גביר?
17: רוצה שהוא יעבוד איתו?
19: לא, הוא מתאהב איתו, לא, לא, לא, לא. תכף יעבוד איתו זה גם דוגמה. הוא רצה שאנשים יחשבו שבן גביר הוא על הסוס, ושזה יגרע קולות מהימין של נתניהו. זאת הייתה הכוונה.
17: איך את יודעת דבר כזה? אל תגידי מי זה כמובן.
19: ואז פניתי אליו, אמרתי לו, ברור לך שזה נתון לא נכון מה שאתה אומר לי פה. אז הוא צחק וחייך. אמרתי לו, טוב, ניפגש ביום הבוחר. וביום הבוחר באתי אליו ואמרתי לו, זה לא עניין אותו בדיוק. מה זה עניין אותו? זה אג'נדות. עכשיו אני אתן לכם סקר יאיר לפיד, אי אפשר להגיד שאני בלהקת המעודדות.
17: נכון.
19: כבר אני לא חושבת שאני בלהקת המעודדות של אף אחד.
17: נכון.
19: יאיר לפיד, אני כתבת פוליטית, מסתובבת, שומעת בכל המדינה, לפיד, לפיד, לפיד, לפיד, לפיד, לפיד. טרנד מטורף על לפיד. ולבני התמודדה גם היא כאילו על אותה משבצת, התנועה. והסוקר ביום שישי האחרון שלפני הבחירות נותן ללבני איזה מספר אדיר ולפיד מספר נמוך.
18: שישה מנדטים.
19: עכשיו אין לי בעד לפיד משהו ונגד. לא, אני לא מדברת על תוצאות האמת.
18: לא, לא, לא, הוא נתן לו, אני זוכר פשוט את האירוע שאת כעסת על אותו סוקר ואמרת מה זה, אני לא מבינה איפה כל העם. לא,
19: למה אתה עושה את זה? ביום שישי שיהיו בחירות יגידו הסקר של איילה חסון היה שקר. לא הזכירו את השם בינתיים הוא... מוכר מאוד מאוד. אמרתי לו, בינינו, גם אני יודעת שאתה עובד עם ליבני. לא משנה, בסוף לפיד הביא 19, וליבני הביאה 6. יש לי אין ספור דוגמאות אמת שסקרים נועדו לייצר טרנדים, לייצר מהלכים. יש אנשים שניגשים לסוקר, אומרים לו אני רוצה להתמודד, נותן להם 10 מנדטים. ביום אחרי שהם משקיעים, מתחילים מפלגה, הם נכנסים לזה, לא עוברים את אחוז החסימה. יאללה, מספיק. חבר'ה, מקימים גם מפלגות סרק. הוא אומר, עם מי הוא לא יישב? שמעתי אתמול טרופר. עכשיו הוא צריך להגיד טרופר, לא טרופר. חלילה, אין לי שום דבר נגדו.
17: זה כמו סמוטריץ' וסמוטריץ'. אם אתה לא אוהב אותו זה סמוטריץ', אם אתה אוהב אותו זה סמוטריץ'.
18: אז זה טרופר, לא ידעתי. אני טרופר, אוקיי.
19: זה אומר, הוא כן יישב עם ההוא, הוא לא יישב עמוך, חביבי, קודם תעבור.
17: קודם תשב.
19: קודם תשב, אחר כך תחליט מי כן ומי לא. אני לא, נהיה פה גם ניסיון לגנוב דעת, להקים כאילו פסבדו מפלגות ימין, כדי לעשות מעשה בנט לימין, ולגנוב קולות מהימין, ואחר כך להעביר אותם לגוש השמאל של אייזנקוט. זה כל מיני דברים כאלה. גם שם יש מלחמות עולם, אני לא אומרת. יש מלחמות עולם בין מי יזניק את גוש השמאל קדימה. ברור שאייזנקוט מוביל על בנט. אבל פתאום עכשיו נהיה טרנד כזה שכל התוצאות אותו דבר. כאילו יש איזה תאום עמדות. ויש פער כזה בין הסוקרים. איך אפשר לחשוב שזה משהו הגיוני? חברים, אני אומרת לצופים, וסליחה שאני אומרת את זה, אבל אני לזכותי אומרת את זה כל השנים. תלכו אחורה כל השנים. ואין לי פה, זה לא בגלל אג'נדה כזאת או אחרת. אל תאמינו לסקרים. אני יודעת שזה קשה. אמרתי, אם כבר אתם צורכים פחממות ריקות, תאכלו עוגות.
17: לא, אני צריך להגיד, לא, למה צריך להגיד את זה חשוב? כי הרבה פעמים אנשים, יש גם עניינים פסיכולוגיים כאלה, שהם רוצים להיות חלק מהמנצח.
19: This friend is my friend.
17: אז הם רואים סקר, כאילו שאייזנקוט כאילו עולה, לא משנה, אז ביבי עולה, וואלה, אני רוצה להיות בצד הזה, שאחרי זה אני אגיד שבחרתי את המנצח, ואז הם משנים ממש את המציאות. זאת אומרת, השאלה כמה זה באמת עובד על אנשים, אנחנו רואים הרבה פערים, אנחנו רואים גם, אתם תראו שככל שיתקרבו בחירות, הכל יתיישר לכיוון, מה שהגיוני בראש שלכם, שהגושים די קרובים אחד לשני.
19: לא, לא, לא, לא ככל שהתקרבו הבחירות, שזה יהיה ממש קרוב לבחירות.
17: ממש, כן.
18: גם העובדה הזאת ש...
19: גם לא בטוח, גם לא אכפת לאנשים. כי לא אכפת לאנשים, הרי אתה, כשאתה שייך למחנה מסוים ואתה מבטא עמדות מסוימות, אתה יכול להמציא תחקירי שקר וסרק, אף אחד לא יכתוב עליך, לא יגיד עליך. אבל אם אתה לא בא טוב לאיזה רכילאי צנרת או מבקר צמרת, אז תתעטש לא נכון, או תרים את הגבה הלא נכונה, כבר יהיו עליך קטישות וזה.
18: תיק 4000 מוכיח לנו על מערכת יחסים מושחתת בין פוליטיקאים לבין כלי תקשורת ממחנה מסוים. והיה עוד דוגמה שלא נתת, אולי את יודעת קצת לא נעים.
19: ברור, שאומרים לבוז'י הרצוג.
18: כן,
19: תגיד מה שאתה רוצה, תקבל את מה שאתה רוצה, ולא חוקרים את זה, למה?
18: וכינה את אחת המועמדות מולו כלבה, את יודעת, לא נגיד את השם, כדי לא לפגוע בה, תפגע בכלבה, אבל עוד דוגמה שלא נתת, איילה יקרה, מין הצמח, טעתה, בחמש מערכות בחירות רצופות, טעתה, מה, אין מחלוקת, הציגה גם במדגמים וגם בסקרים, טעויות פטליות, ואף אחד לא חשב.
19: בלילה, בליל המדגמים, רוב ה... סוקרים את העמים ביניהם גם תוצאות, כדי שהם כאילו יצאו ביחד או ינצחו ביחד.
17: למה בעצם, סליחה שאני אומר, זה אני שואל שאלה, ולא...
19: זה ביזנס מטורף.
17: לא, לא התפקיד שלך, אבל לכאורה יש פה סוג של מרמה, זאת אומרת, למה כל כך שומרים על הסוקרים, כאילו, אם יודעים סיפורים שאנשים עובדים עם אלה, אז נותנים להם ככה, תקשיבי, זה ממש מרגיש לי באזור הפלילי.
19: לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להגיד לכם שגם איך ששואלים שאלה, זה גם את התוצאה. ומי שמנסח את השאלות מראש יודע שהוא רוצה להטות את התשובות.
18: כאלה אומרת,
17: חדשות טובות, אני רק רוצה להגיד ככה, המדינה חוזרת בה מכתב אישום נגד רעות בן חיים, שהוא אשמה בחסימת מסעיות לתוך חזה היחידה, זו הייתה חרפה, צו 9, אני רואה פה, המדינה חוזרת בה, נו נו, קצת חדשות טובות, כל הכבוד.
18: קצת common sense.
19: יפה מאוד, בית אם חוסמים, אז נא להגיש כתב אישום נגד כל החוסמים, ולא נגד חוסמת אחת, ובית, באמת,
18: די, נו, זה האויבים שלנו.
19: כל הדאבל סטנדרט, כל הסטנדרטים הכפולים האלה,
17: יופי. את באמת לא חלק מאף מחנה, אני לא רואה, יכול לזה, את חוששת? אני מאוד חושש לקראת הבחירות.
19: אני ממחנה ישראל.
17: אוקיי, אז אני ממחנה הימין, אני מאוד יותם זמרי.
18: מחנה ישראל גם חושש?
17: ואני חושש מאוד מאוד מהבחירות הקרובות, לגבי מה עלול לקרות עם מערכת משפט ומערכת אכיפת חוק.
18: חופש ביטוי.
17: עוד אם לא יהיה לה איזונים ובלמים בדמות ממשלה שטיפה מאזנת אותה.
19: צריך להזהיר מראש שאנשים שמדברים בשפה בריונית ואומרים מה הם יעשו לכל מיני אנשים אם הם ינצחו בבחירות, צריך פשוט לדעת שאנשים שצריך להוקיע אותם באופן פומבי ולדרוש מהם, כל מיני אנשים שמדברים בשפה מבעילה ומפחידה ומה הם יעשו והם יחסלו ואיך הם יטפלו, הם מתכננים איזה עונת סזון פה, לא יקום ולא יהיה. המדינה של כולנו, של כולנו, מימין ומשמאל ומהאמצע, ולא נקבל את השיח
17: הבריוני. את בטוחה שלא יהיה? סליחה שאני אומר לך, את אומרת לא יקום ולא יהיה. אז את אומרת, אני חושב שכן יקום וכן יהיה.
18: הם אומרים את זה, איילה. הוא אומר שהוא יסגור את ערוץ 14. הם יפטרו את זיני, יסגרו את גלי ישראל. הם אומרים דברים מפחידים.
19: תשמעו, קודם כל זה לא טוב לפחד. טוב להיות תמיד ולבטוח בדרך הטוב, וזה תמיד עובד חזק. דבר שני, מי שמדבר ככה, להוקיע אותו בקולי קולות. לכן התייחסתי לטרופר אתמול, הוא גמגם משהו ברשת בית, שהוא לא ירצה לשבת בקואליציה שסוגרים בה את מכינת תלי וסוגרים בה ערוץ 14. טוב רבק, אתה רוצה להגיד משהו על מישהו שאמר את זה? הוקיע אותו בשמו? כן. תגיד את הדברים על השולחן, כמו שאתם אומרים שאתם רוצים להוקיע כל מיני דברים.
17: כן, כשרוצים להוקיע את החרדים אומרים.
19: לא,
17: כשאומרים על החרדים אז אומרים, כשרוצים להגיד על סמוטריץ' או בנגביר אומרים, כשזה מישהו שרוצה לסגור את אלי, זה סתם מישהו, אנחנו לא יודעים מי זה, אין לו שם, אין לו
18: כמו... טוב שאמירות כאלה לא יאמרו.
17: וולטרמורט, כאילו אני לא רוצה, זה מדהים, הפרקטיקה הזאת.
19: חברים, מה אני אגיד לכם?
17: מה?
19: לא לקבל את השיח הזה עכשיו, להוקיע אותו.

0: נתניהו הוא לא יסכים לזה.
1: אז תראה, מה שצריך להיות, צריך להיות הצבעה בין הצעה של ביטן לבין הצבעה של ראש הממשלה.
2: אתם מבינים שגורל הבחירות, אתה, הרי, אני לא יודע איך זה עובד, הרי נשיא בית הדין של הליכוד הוא חייב להיות חבר ליכוד, נכון? זה או שזה לא?
0: מה, הוא נבחר בעבודה?
1: לא, לא.
2: הוא משלו, אתה רואה?
1: מה זאת אומרת? אם זה שופט, לפי החוקה, נדמה לי שאם זה שופט מחוזי או עליון, יכול
0: להיות... אבל במקרה שלך אתה חבר ליכוד ונבחרת על ידי ועידת הליכוד.
2: עורך הדין מיכאל קליינר.
1: לא רק שאני חבר ליכוד, אלא אני גם לא הייתי שופט עליון או מחוזי.
0: כן, זה הוא נבחר
2: על ידי. זה go without saying, כן.
0: אבל רגע, אם אנחנו...
2: רגע, אתם מבינים שגורל המדינה יכול להיות תלוי בדברים האלה? זאת אומרת, בא בנימין נתניהו ואומר...
1: לגמרי, אגב, לגמרי.
2: אני מבין את המצב הפוליטי כרגע, כולם הולכים על חדש, חדש, חדש, סליחה על השפה שלי. אני תקוע עם הרשימה הישנה, הציבור פחות אוהב ישן, הוא אוהב חדש. אני רוצה 8, 9, 10 שריונים כדי שהסיכוי של הימין לנצח בבחירות יהיה גדול. לפי איזה ערכים משפטיים אתם שופטים את זה?
0: לא, למר קליינר יש בחוקה סעיף שאומר שהוא צריך לשפוט גם לפי טובת המפלגה. נכון, אדוני? יש סעיף כזה.
1: נכון. עכשיו, אני אתן לך שתי תשובות. כי אנחנו ברעיון רדיו בסך הכל, נכון, ואני חבר תנועה הרבה שנים. נכון. קודם כל, כנשיא בית הדין, אני אומר לך, כל מה שאני אדאג, זה ש5,000 המתפקדים ישיבו לשאלה. לא אני, לא ראש התנועה, לא יור ועדת חוקה, המתפקדים, 5,000 איש, יחליטו. רוצים 15 שריונים, יהיו 15 שריונים. רוצים 0 שריונים, יהיו 0 שריונים. אני מניח שההצבעה תהיה בין 3 ל-8, ולא משנה מי המציע. Okay. זה דבר ראשון. עכשיו אני אומר לך את דעתי כחבר תנועה הרבה שנים. אני נגד שריונים באופן עקרוני. אני לא מבין למה איציק מרדכי יכול שרצה להיות בכנסת יכול היה לרוץ למתפקדים. למה גדעון עזרא שהיה סגן ראש שבק הציעו למתפקדים להיפגש, דאגו שיוכל להיפגש עם הרבה מאוד מתפקדים, והוא נבחר.
0: לא, אבל אדוני, במקרה הנוכחי זה סיכון, אתה לא חושב, אדוני? במקרה הנוכחי זה סיכון, כי יכול להיות שהאיציק מרדכי
2: נוכחי.
0: לא יודע, וינטרס, כי הוא לא, אז אפשר לקחת אותו כדוגמה.
2: הוא לא רוצה להתחיל לרוץ בברביצות
0: עכשיו.
2: הוא רוצה להיכנס, מה לעשות?
0: דבר נתניהו בדק וראה שהבחור הזה מוסיף מנדטים. הוא, דדי סימחי, כל אחד אחר.
1: אז איציק מרדכי במעמדו דאז כאלוף, אם אני מניח שהם היה מועמד, היה מועמד לעשירייה הראשונה. הוא לא היה מועמד לעשירייה השלישית. אני בעד לתת לנתניהו 3 ואפילו 4 שריונים בעשירייה הראשונה, כי אלה יהיו אנשים שיכולים באמת לתרום אלקטורלית לליכוד, וזה רוצים כולנו, כמו שזימרי אמר בצדק. אבל לגבי מועמדים לעשירייה השלישית, והוא רוצה גם הרי מועמדים בעשירייה השלישית ואפילו הרביעית, אני יודע שבין המועמדים באזורים, שרצים ומחצתים רגליים ונפגשים צירי ועידה, יש רבי סרנים וסגני אלופים במילואים, יש עורכי דין בכירים, יש אנשים שהם הרבה לא פחות איכותיים מאותם אנשים שנתניהו יכול לפתות לעשירייה השלישית. עכשיו אני חושב שהעיקרון החשוב הקובע כולל בא לידי ביטוי בשיחותינו עכשיו, שהליכוד הוא תנועה דמוקרטית. הליכוד 150 אלף איש בוחרים את הרשימה ולא friends and family של אייזנקוט או של יאיר לפיד.
2: ואם זה friends and family של תעשייה אווירית, אבל בסדר, זה גם עובד.
0: לא, אבל אתה שר את דיין בטירה ב-60, לעומת המספר.
1: לתעשייה אווירית יש כמה אלפי בוחרים, והנציג שלהם נלחם היום קשה מאוד כדי להיות ברשימה הבאה. כך שזה נבלע, זה ים, זה 160 אלף איש, כל הדברים האלה נבלעים בתוך הים הגדול. בסופו של דבר, אם תתקבל ההצעה שמונחת ואני תומך בה של הצבעה בטלפונים, בכלל אנחנו נגיע ל-85% הצבעה. לדעתי, הפריימריז האלה יכולים להיות קרש הקפיצה לתחילת המרוץ לבחירות, כי פה האנשים המועמדים באזורים החדשים יהיו המון, ירוצו, יש להם סיכוי, יהיה מקום ריאלי, יבואו אל כל המתפקדים הביתה, כי זה ציבורים יותר קטנים באזורים, זה לא 160, זה 20-30 אלף.
2: נכנסנו להמון מספרים, עוד אחד עם מיכאל קליין, אנחנו...
1: לא, יעוררו את השטח.
2: לא, כן, מה שיעורר, מה שיעורר...
1: התמודדות הזאת עוררת השטח. עורך
2: הדין קליין, בסוף מה שמעורר זה השמות. בסוף אנחנו חיים בעולם של שמות, ואנחנו... נתניהו רוצה שמות גדולים.
1: השמות זה הסירייה הראשונה.
2: נכון, בואו, בליכוד זה עד 45 נכנסים, זה בסדר.
0: לא, אבל מדבר מה שאתה מציג לציבור, אתה
1: נכון, נכון. מי שתביא לעלייה שלישית, זה יש תואם, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש גברת שהיא ידועה, ויש אדון ששניהם אבות שכולים, או אם שכולה, יש בין המועמדים באזורים אבות שכולים ואימהות שכולות, שמתמודדות, למה להעדיף, למה לשריין, למה לא לתת למי שיבחן בבוחרים?
2: לא ניכנס לזה, אבל כי בסוף יש אנשים שרוצים, שלא יכולים להתמודד, בטח לא בפעם הראשונה, פריימריז, עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין שלנו.

0: נכון.
1: לדעתך זה לא נכון.
0: ומי שלא יכול להתמודד גם לא מוסיף קולות. מי שלא מתמודד לא מוסיף קולות.
1: אני חולק את זה, אבל בסדר, דעתך, כבודך כמובן. עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: בדרך כלל אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אז לא אפשר.
1: אז הנה יצא, אז הנה ככה יצא. לא נורא, הכל בסדר, תודה רבה לך. להתראות. עכשיו אנחנו בוסה, אני לא יודע אם אתה יודע, אנחנו כל השבוע מנסים לחבר את יהדות התפוצות לישראל. בוא נתן לנו טעות, וזה הכל בחיבור למונדיאל, אתה אוהב את זה.
3: הפינה בחסות משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, JPPI, ומנהלת עמי.
1: כן, ומנהלת עמי, בוא נגיד בוקר טוב למריה יוסים, מנהלת שותפיות בינלאומיות מוזאיק יונייטד.
4: אהלן, נהיה מאוד.
1: יש הרבה דברים שלא הבנתי פה. מה זה מוזאיק יונייטד? זה נשמע כמו לייבל של תקליטים.
4: אז אנחנו מנהלת של משרד התפוצות, האמת, בדיוק כמו מנהלת עמי.
1: כן.
4: אז אנחנו עוסקים בחיזוק הזהות היהודית והחיבור לישראל על ידי חינוך בלתי פורמלי בתפוצות.
1: נייס. עכשיו אנחנו נדבר עם מישהו, אנחנו נזים לחבר דרך המונדיאל, מריה, ולצערנו יש מקום שלדעתי כן חשוב לחבר אותם אלינו, כי מה שקורה שם במדינה קצת בעייתי, והם גם משחקים בחצי גמר בקרוב. בוא נגיד בוקר טוב לדמיאן וובר, מנהל בית הספר התקווה בברצלונה. בוקר טוב דמיאן.
5: בוקר טוב.
1: תשמע, קודם כל אנחנו מחברים דרך המונדיאל, חיפשנו יהודים ממדינות שמשחקות בחצי גמר. מעניין אותי, תגיד, מישהו שגר בספרד, יהודי, עקב מה שקורה בספרד, הוא בעד ספרד בחצי גמר?
5: הרוב לא.
2: הרוב לא.
1: הרוב לא, אה? זה קשה.
5: בוא נגיד שגם אני ארגנטינאי במקור.
1: וואו, וואו, אז היו לך שנים טובות בברצלונה שם, בבית הספר תקווה עם מסי.
5: כן, כן, בטח.
1: תשמע, תן לנו קצת, אנחנו צוחקים, אבל באמת אנחנו רואים מספרד דברים די קשים, ביחס לישראל בעיקר. האם הקהילה היהודית שם בברצלונה סובלת מזה?
5: המצב הוא מאוד מורכב, במיוחד בשנים האחרונות, בעקבות המלחמה, אחרי השביעי לעשירי. כמובן שמרגישים את זה, מרגישים את זה ברחוב, אתה פותח את הטלוויזיה וכל פעם יש משהו שקשור לישראל שעל הפרק, ומאוד דואגים שזה יהיה על הפרק. זה בא מהממשל הכללי, זה בא מהממשל המקומי במקרה של ברצלונה.
1: וברחוב, ברמבלה, סתם מעניין אותי, אתה יודע.
5: גם זה... מרגישים את זה, ברמבלה גם מרגישים את זה, מרגישים את זה בגרפיטיס, מרגישים את זה בדגלי פלסטין, אבל למזלנו, הקהילה ממשיכה עם הפעילויות שלה, וממשיכה, התנועות נוער ממשיכות עם הפעילויות ומחנה של התנועה, והבית ספר פתוח, ואנחנו ממשיכים חיים קהילתיים.
1: סתם עניין אותי.
5: די תוססים.
1: איזה משפחות יהודיות חיות בברצלונה? כאילו, זה לא איזה מקום, אתה יודע, נידח, זה מה, זה משפחות שהיגרו מישראל, זה משפחות ש...
2: יש קהילה יהודית בספרד.
1: אני מנסה להבין, אבל איזה סוג, זה דתיים רק, איך בדיוק?
5: יש שילוב, יש שילוב של יש את הקהילה מברצלונה, בוא נגיד, המקורית, שיוצאי מרוקו, הרבה מהם שנמצאים בו כבר הרבה מאוד שנים. לזה התווספו גל של עולים מדרום אמריקה שהגיעו בעיקר בתחילת שנות ה-2000, ואחרי זה יש את בין 3 ל-5 שנים האחרונות הרבה משפחות ישראליות שבעקבות המלחמה, זה התחיל עם הקטע של הרפורמה המשפטית, ואז אחרי השביעי לעשירי שהתחילו להגיע בהמוניהם לברצלון.
1: וואלה, מה, משפחות עזבו את ישראל בגלל הרפורמה המשפטית? משפחות שעזבו את ישראל, וואו.
5: כן, כן, כן, זה התחיל עם הרפורמה, וזה ניכר בעיקר אחרי השביעי לעשירי, הרבה משפחות שעזבו את ישראל ובחרו להגיע לברצלון.
1: כן, מריה, איזה שותפויות לא פורמליות אתם עושות, אם אתם עושים עם קהילה כזאת?
4: אז בדיוק אנחנו פה בשביל לענות על האתגרים שדמי הנציב, ומה שאנחנו מנסים לעשות זה בעצם חיזוק אותם בני נוער שעובדים בתנועות נוער על ידי מפגשים עם ישראלים, זאת אומרת ממש לשלוח ישראלים לחול, לתת להם היכרות עם ישראל בעיניים שהן קצת פחות בלתי פורמליות. זאת אומרת, ממש לייצר איזשהו מפגש בלתי אמצעי עם אותם ישראלים.
1: אבל איך בוחרים את הישראלים האלה? כי את יודעת, יש כל מיני סוגים של ישראלים. זאת אומרת,
4: אנחנו עובדים עם ארגונים גדולים שיודעים לתת את המענה לדבר הזה, בין אם זה תנועות נוער כמו BBYO, שלמשל עובדות עם המכבי צעיר, שמביאות את הישראלים, בעצם החופפים, BBYO גם חזקה בספרד ספציפית, אז אנחנו ממש עובדים עם ארגונים שיודעים לתת לנו את המיון לאותם ישראלים, ולשלוח אותם בשביל לייצג את ישראל, ובשביל לתת את המבט הזה של מי הוא ישראלי בעצם.
1: כן, זו שאלה מורכבת, שאלה מורכבת.
5: יש מצב... יש מצב עכשיו שבהרבה קהילות, אני יכול לדבר על ברצלונה, אבל אני מכיר גם קהילות אחרות, שנוצרו קהילות ישראליות. נגיד, יש את הקהילה הישראלית של ברצלונה, שהיא במקביל לקהילה היהודית המסורתית, שיש לה אפילו סניף של הצופים הישראלי, שבט של הצופים כאן, בברצלונה. יש עם קהילות ישראליות שהתחילו להיווצר במקומות שונים
1: באירופה. תגיד, ויש סינאה ספורטיבית עם הקהילה של מדריד? של היהודים, או שזה לא... לא,
5: לא, לא.
1: לא? לא? טוב, רגע, אני רק רוצה לדבר, רק
4: להגיד... אתה מנסה לייצר יריבויות...
2: כן, כן, יושב פה עוד...
1: מריה, תקשיבי, בין יהודים לא קשה לייצר יריבויות, אנחנו יודעים את זה, אז הכל בסדר. אני רק אגיד שמנהלת תמי יוזמת ומוציאה לפועל פרויקטים לאומיים, שמטרתם להגביר את מודעות החברה הישראלית ליהודי התפוצות, ולהניע אותם לעורבות ולעשייה לשם חיבור ישראלים ליהודי התפוצות. עכשיו אנחנו נעשה את העניין המעניין. דמיאן, מי לוקח?
5: ארגנטינה.
1: מריה, את איתנו באירוע הזה או שפחות?
4: אני קצת פחות, אבל אני לגמרי בעד ארגנטינה,
2: אז... לא, לא, אבל אני צריך להגיד משהו, מריה.
1: זה עדי הצלחות אלה.
2: דיברנו לפני כן עם סנדר, ואני אומר לך, זה הדבר הכי חשוב. אני לא יודע מה התקציב שלך, אני רק פה מחליף את נועם, אז אני לא באמת יודע איך זה הולך. אבל צריך לקחת את הפרויקט שלך ולשלש ולהרביע ולחמש אותו בכמה שיותר כסף, כי זו הדרך היחידה שנתגבר על האנטישמיות ונתגבר על ההסברה. אז אני קורא מכאן, מתחת, לאיזה משרד זה שייך, מריה?
1: משרד התפוצות.
2: זה מעולה. קחו יותר כסף, תעשו את זה כמה שיותר.
1: דמיאן, נאחל לכם בהצלחה ושתשמרו על הקהילה חזקה ושתיפגשו עם כמה שיותר ישראלים. מריה, מנהלת שותפיות בינלאומיות מוזאיק יונייטד, המון תודה לכם על מה שאתם עושים.
2: קדוש.
1: וכל הכבוד, ויאללה ארגנטינה. למרות שאני אנגליה, אבל לא נורא. אני אנגליה, מה אני אעשה?
2: תודה רבה לכם. אתה שמעת מה אמר ראש ממשלת ספרד לשעבר?
1: לא יודע, אני יודע שעכשיו חוקרים אותו והוא בבעיות פליליות קשות, נקווה שהוא מה שנקרא יישב.
2: לא הקיים, הקודם. אין לנו זמן
1: להשפך לך. מה שקורה בדרום אמריקה עם המדינות ועם המהפכה שהולך שם זה...
2: אין, הסכמי יצחק.
1: חוזרים לברזיל!
2: הסכמי יצחק.
1: יוצאים להפסקה, פינת מונדיאל קצרה ועוד מעט חוזרים.
6: ועכשיו...
7: מפסק מונדיאל.
6: כל התוצאות.
7: כל המשחקים.
6: וכל מה שחייבים לדעת.
7: בחסות?
6: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. המשתתפות במשחק הגמר של המונדיאל, זה שיתקיים ביום ראשון הקרוב, עדיין לא נקבעו, אך כבר עכשיו פיפה יצאה בהכרזה ייחודית לקראת המשחק הזה. בפיפה יציעו למחירה חתיכות דשא ממשחק הגמר שיתקיים באצטדיון המטלייף בניו ג'רזי. חתיכות הדשא ימכרו דרך החנות המקוונת של פיפה במחיר התחלתי של $450 לפיסת דשא. אם במקרה אתם מעוניינים, אז פיסות הדשא ישלחו אליכם בתוך קופסת קרטון ממותגת, בנוסף תקבלו קונן USB ובתוכו הוכחת אותנטיות לכך שפיסת הדשא שקיבלתם היא אכן מהגמר של הגביע העולמי. אז הדשא של השכן אולי ירוק יותר עכשיו, אבל מה יקרה כשלכם יהיה את הדשא מגמר המונדיאל? כי מסתבר שהיום אין סוף לדרכים בהם ניתן להרוויח מחגיגת המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
7: מבזק מונדיאל בחסות

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
12: Let's i Digital.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל חשוב כן להספיק את זה. יש סיפורים של אחרי 7 באוקטובר שתופסים אותך, כי הם כאילו לא הוגנים, לא צודקים. אז יש בחור שקוראים לו נתי דיי, והוא 1,000 ימים במילואים. אתה קולט את המספר? 1,000 ימים. נלחם בכל מיני מקומות. קראתי לו אתמול בפטריוטים, הפורסט גאמפ של המלחמה הזאת. כל מקום הוא היה, היה שם, אממה. האיש הזה התחיל להקים איזה עסק לפני המלחמה, כל האירוע הזה הקריס לו את העסק לגמרי, ולצערי גם עכשיו עלול להקריס לו את הבית האישי שלו, מבחינת חובות וכאלה. בוא נגיד לו בוקר טוב, נתי. נתי, בוקר טוב. נתי?
1: צהריים מעולים. תודה רבה על היחס, על העזרה.
0: תספר לנו קצת.
2: תודה לך על מה שעשית.
0: קודם כל תודה לך. דבר שני, כי אין לנו הרבה זמן. בא לי לספר לי, תספר לי בקצרה כזה. 7 באוקטובר ועלה כזה. איפה היית?
1: 7 לאוקטובר, 6:30 בבוקר, קמנו לאזעקות. יצאנו מהבית, יצאתי מהבית, ואני עד היום בחוץ, בכמה מסגרות לוחמות. חלקם אפילו יחידות מיוחדות ניתן לקרוא להם. הסתתפתי באינספור פעילויות, כמו ששמעת את העדויות של המפקדים שלי.
0: כן.
1: דברים משוגעים, מחיות חטופים ועבודה עם גופים חוץ צהליים, לטיולים ברחבי כנען השלמה. איפה שלא מתארים, דברים שמדמיינים בתוך חייל סדיר, עם כל הפנטזיות בשנת 98 שהתגייסנו, לא דמיינו שנגיע למקומות האלה ולא במלחמה אחת.
0: כן, ורואים גם שכאילו, אתה יודע, אתה איש די צנוע, אתה רואה איך הוא מדבר בסרטון, יש סרטון, שווה לראות, נעלה אותו אחר כך לבין איך המפקדים שלו מדברים. נתי, אני רוצה לגלוש ככה, אני רוצה
2: להניע... רגע, בכל זה עושה עם 4 ילדים בבית.
0: 4 ילדים, אתה מקים בעצם סוג של עסק לפני תחילת המלחמה, עסק של בנייה, נכון? של איזושהי בנייה קלה או בנייה...
1: אני כבר 10 שנים בענף הבנייה, יותר מ-10 שנים, 3 שנים האחרונות פספסתי אותם, 13 שנים בענף הבנייה, 3 שנים האחרונות לא מתעסק בכלום, חוץ לשמור על הבית ולעשות מה שצריך. ענף הבנייה תפס אותי כענף שהעלות בנייה היא מטורפת, האיכויות מזעזעות, והחלטתי שצריך לשפר. מצאתי שיטה בחול, נקראת MMC, מודולר מולטי סיסטם. ניסיתי להתאים אותה לארץ, עשיתי כל מה שצריך, להתאים את התקנים, לעשות באמת ויה דולורוזה של מלחמות גוג ומגוג.
0: ואז טורקיה נסגרת לך, נתי, בעצם, נכון? וכל העניין...
1: אוגוסט 23, המפעל נפתח, אוקטובר 23, אנחנו במלחמה, אי אפשר לעשות כלום, הכל נסגר. שנה ניסיתי, החזקתי, לקחתי עוד הלוואה כדי להחזיק את העסק הזה באוויר. לא הצלחתי, ואז הבנתי שצריך להתחיל למכור. מכרתי הכל בהפסדים רבים. נשארתי, צמצמתי סכומים מטורפים. הייתי בהתחלה בחוב של קרוב ל-6.5 מיליון שקל. היום החובות עומדים על קצת מעל 2 מיליון שקל.
0: אבל זה הגיע לך גם הבית הפרטי, נכון? זאת אומרת, בעצם החובות מאיימים עכשיו על הבית הפרטי שלך.
1: הבית על השולחן, כן, כרגע הבית על השולחן.
2: אז רגע, קבלנים ששומעים אותנו עכשיו, יש הרבה קבלנים ימנים, ולא קשור לימין, לכל עם ישראל.
0: גם לא רק קבלנים, כי זה יותר עכשיו עניין של הבית שלו.
2: שיפוצניקים וכאלה.
0: לא, העניין עכשיו הוא הבית שלו, את העסק מה לעשות הוא כבר מחר, לדעתי, לפי מה שהבנתי, מחר וסגר. עכשיו העסק שלו, הבית שלו בגלל החובות, בעיה. עכשיו האיש הזה נתן 1,000 מילואים, אני מזמין אתכם לחפש בגוגל, הקרב של נתי, נכון? ככה קוראים לזה נתי? הקרב של נתי? תחפשו את זה, יש שם גם סרטון של איזה 2.5 דקות, שתבינו מי האיש, תבינו איך מדברים עליו. מי שיכול, מי שמכיר, מי שיודע איך. נתי, תקשיב, עם ישראל יציל לך את הבית, אני בטוח בזה. אני בטוח. יראה לך אהבה בחזרה כמו שאתה הראית לו, אנחנו נמשיך ללוות את הסיפור שלך עד שהכל ייפטר. נגיד לך, נתי, תקשיב, אין לנו הרבה זמן, אבל אני מבטיח לך, אנחנו נמשיך ללוות את האירוע הזה.
2: לא, אני גם אמצא, אוקיי.
0: בוסי גם, זה...
2: כנס לזה.
0: הקרב של נתי, חפשו
1: בגוגל. אחים שלי, תודה.
2: תודה לך, אנחנו כאינו חפץ למה שעשית.
0: תודה, נתי, ואני אומר לך, העניין ייפטר. הקרב של נתי, חפשו בגוגל. אוהבים אותך, נתי, נעזור. ביי, תודה.
1: אמן, תודה רבה.
0: ביי, תותח.
2: כל הכבוד לאנשים. אין מגש הכסף, אין מגש הכסף.
0: 1,000 ימים חוץ לבית. אתה יכול לשים את ליסה. כן, תן לנו את ליסה. חפשו הקרב של נתי בגוגל. אני אומר לכם, אנחנו
2: נפתור את האירוע הזה. אתה מכיר את המשפט מספר תהילים? כי 1,000 שנים בעיניך קיים אתמול כי יעבור והשמורה בלילה? על הבחור הזה.
0: וואלה, יפה. יפה, הלוואי שהייתי מכיר משפטים כמוך. תביא לי את הדף של השמה של הליינאפ, אני רוצה להגיד תודה למי שעזר לנו. קודם כל לך, גיא בוסי.
2: תודה, היה כיף גדול.
0: ואתה קצרה, תותח של החיים.
2: אחלה
0: היה. פתחי, תגיד ש... קח את הזמן.
2: לא, רפואה שלמה.
0: סתם, אנחנו אוהבים? לא, לא, אחרי זה חלילה, אחלה פתחי.
2: בחייו, בלייב, אנחנו יורשים אותו.
0: בחייהם. תודה על האורך ולהמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב. התכנה לשידור, מורשר חמקין ואורן השטיבקר. ולאיש הדיגיטל, איציק זר, אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שקופת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך בוסי תמיד אומר, תן משפט.

0: תופיע.
1: יש תימני שלא יודע לשיר?
0: ליסה תעצור את הדמעות שדי לבחץ.
2: יאללה.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: ככה רפי רשף
3: כן שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו שים לב
4: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן
5: הוא לא הצליח הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
4: יותר מזה איש של אנדרסטייטמנט
3: רק הניסיון שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
5: ניסינו וזה לא הצליח
3: לא הלך לא הלך
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
6: אז, איך מסירים שיער היום?
7: סנסי לייט פרו ככה מסירים היום שיער
8: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו, כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג. כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
7: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
26: בנק הפועלים.
27: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בצהריים לקביעת השיטה של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, ומי שמחליט הם המתפקדים שנאמנים לערכיה והם שבוחרים את נציגיהם לכנסת. היא הוסיפה כי אם יבוטלו הבחירות המקדימות היא תשקול את המשך דרכה בליכוד. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אומר כי אין חסינות לעבריינים מפני הדעה הארוכה של המשטרה. כל כלי נשק שיורד מהרחוב מציל חיי אדם ומונע את הרצח הבא, אמר המפכ"ל. כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול פשטו הבוקר על עשרות יעדים ברחבי הארץ ועצרו עשרות חשודים בעבירות של סחר באמצעי לחימה וסחר בסמים. המידע המפליל נגד החשודים מתקבל בתום חקירה סמויה וממושכת של להב 433 ויחידת אתגר. החשודים נלקחו לחקירה. תסלומי לוויין מהיממה האחרונה חושפים פגיעות בבסיסים אמריקנים במפרץ הפרסי. בין השאר נפגעו מחסני בבסיסים של הצי החמישי של חיל הים האמריקני בבחריין, ופגיעה בבסיס חיל האוויר האמריקני אל עודד בקטר. צבא ארצות הברית הודיע כי בגל התקיפות באיראן הושמדו עשרות מטרות במצרי הורמוז ובנמלי ים בדרום מערב המדינה, שבהן היו חימושים מדויקים. בעקבות התקיפות והמתיחות במפרץ הפרסי, מחיר הנפט בעולם מזנק ב4%. חבית נפט גולמי מסוג ברנט נסחרת סביב 79 דולרים. ירדן מדווחת כי מערכת ההגנה האווירית שלה ירתו בהצלחה 4 טילים איראנים שחדרו הבוקר למרחב האווירי במדינה. לא דווח על נפגעים או על נזק. חבר הכנסת חיים ביטון משעס נחקר אתמול בהזהרה לצורך השלמת חקירה בחשד שעשה שימוש בכספי ציבור. הכספים שיועדו לחינוך שימשו על פי החשד עבור מימון פעילות של ביטאון הדרך של שעס בתקופה שבה כיהן כמנכ״ל רשת החינוך התורני. הפעילות במתחם חלוקת המזון בצפון רצועת עזה הופסקה בסוף השבוע שעבר בעקבות השתלטות של מחבלי חמאס על המתחם. בהצהרה חריגה שמסר הבוקר נציג של האום נאמר כי לאום אין כל שליטה על חלוקת המזון בצפון הרצועה. המדינה הודיעה כי לא יוגש כתב אישום נגד רעות בן חיים מראשי ארגון צו 9 שהוא אשמה בחסימת מסעיות סיוע בדרכן לרצועת עזה. בתגובה על ההחלטה אמרה בן חיים כי היא מודה לאלפי הישראלים שתמכו בה ובמאבק. הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו. נמשיך לפעול נגד המחדל של העברת סיוע לחמאס. דברי בן חיים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר תחול התחממות והכבדה בעומס החום ביום רביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
29: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
30: גלי ישראל.
31: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכולם, שלום, כן, אנחנו שוב במרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. אני חוזר, שימו לב, הודעת וואטסאפ, לא שיחת וואטסאפ, 050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור, דברו על מה שבא לכם. אתמול ראיתי את הרעיון עם אדם קולמן. אדם קולמן הוא לוחם עבר במבצע אנטבה, פעיל בארגון אחים לנשק. איש שהחליט להחרים את הטקס הממלכתי לזכר המבצע ההירואי ההוא ולזכרו של מפקד הסיירת יוני נתניהו, זיכרונו לברכה. ישבתי מול המסך, שמעתי את הטיעון שלו וסירבתי להאמין למשמע אוזניי. פשוט סירבתי להאמין שתאום כזו קיימת בתוכנו. האיש הזה עמד שם וטען בדם קר שראש הממשלה בנימין נתניהו גאה בכך שהוא אח שכול. כן, זה היה הטיעון שלו, שנתניהו גאה בכך שהוא היה אח שכול. הוא אמר את זה כאילו זו מילת גנאי, כאילו זו האשמה. איך אפשר לומר משפט שפל כזה? מאיזה מעמקים של רשעות, מאיזה תאום של האטימות צריך לשאוב מילים כאלו? לאן השנאה הפוליטית, המעברת הזאת, יכולה לקחת אתכם? הגעתם למצב שאתם מוכנים לחלל את קודש הקודשים של החברה הישראלית, את גיבורי ישראל, את זכר הנופלים, את המשפחה השכולה, הכל כשר בעיניכם כדי להפיל יריב פוליטי, הכל מותר במלחמה האובססיבית הזאת שלכם. אז הנה, אני רוצה לענות לך, אדון אדם קולמן, ולכל חבורת המחרימים שאיבדה את המצפן. כן, בנימין נתניהו גאה להיות אח שכול, וכן, הוא צריך להיות גאה להיות אח שכול. בנימין נתניהו הוא אחיו של יוני, גיבור ישראל, שנפל בראש לוחמיו באנטבה הרחוקה כדי להציל יהודים. בנימין נתניהו ראה במו עיניו את הבית שלו קורס, הוא ראה את ההורים שלו, בן ציון וצילה, זיכרונם לברכה, מתפרקים לרסיסים. הוא ראה איך האובדן, השכול והגעגוע הבלתי נתפס לחייל המצטיין, לבן הבכור, שורף להם את הנשמה ומלווה אותם עד יומם האחרון. הוא חווה את גיהנום השכול מבפנים, בבשר שלו, בנפש שלו. עוד לפני שחצי מהמטיפים של היום ידעו בכלל מהי החברה הישראלית. אז כן, יש לו על מה להתגאות. זו גאווה עצומה להיות שותף למשפחת השכול ששילמה את המחיר הכבד ביותר, היקר ביותר למען הארץ הזו. והנה אני עומד כאן ומודיע היום קבל עם ועדה, לא כפרשן ולא כפוליטיקאי, אלא כאבא, גם אני גאה להיות אב שכול. אף אחד לא ביקש את הכאב הזה. אף אחד לא התפלל להיכנס בשערי הגיהנום הזה. הייתי נותן את כל חיי, את כל מה שיש לי, כדי שהבן שלי, עמית הגיבור, היה כאן איתנו היום. עמית שלי, שהיה גיבור עצום, שעוד יסופר ויכתב רבות על מעשה הגבורה שלו מהשיבה באוקטובר ועד היום שבו נפל על הגנת המולדת. לא רצינו בזה. אבל מרגע שהגורל האכזר היכה בנו, עמית הכניס אותנו למשפחה המכובדת, הנשגבת והקדושה ביותר בעם היהודי, משפחת השכול. מתוך השבר העמוק, מתוך הדמעות והגעגוע שלא ייפסק לעולם, אנחנו גאים, גאים בבנים שלנו וגאים, כן, אתם שומעים טוב, גאים להיות חלק מהמשפחה הזו שנושאת את קיומה של המדינה על הכתפיים המדממות שלה. הגאווה הזו היא לא שמחה, היא חסרי רגישות, מוקס שנאה שכמותכם. היא לא פוליטיקה והיא בטח ובטח לא כלי נשק שאפשר לנגח איתו בקטטות הרחוב הפוליטיות שלכם. הגאווה הזו היא האוויר שלנו. היא הידיעה שהדם של הבנים שלנו לא נשפך לחינם. שהם נפלו כגיבורי עליון כדי שאנחנו ואתם, כן, גם אתם המחרימים, תוכלו לחיות כאן. כשאתם לוקחים את הכאב של אח שכול כמו נתניהו, או של אב שכול, והופכים אותו לקרדום לחפור בו, לכלי ניגוח פוליטי זול, אתם לא פוגעים בראש הממשלה. תתעוררו על החיים שלכם, אתם פוגעים בנו, אתם יורקים בפרצוף של כל אמא, כל אבא, כל יתום ואלמנה ששילמו את המחיר הכבד ביותר עבור המדינה הזו. אתם שורפים את הקודש בשם השנאה. אני קורא לכם מכאן, אני יודע, תעצרו את הטירוף הזה מיד. יש דברים שהם מעבר למחלוקת. יש קדושה שאסור לגעת בה, שאסור לזהם אותה באינטרסים פוליטיים קטנוניים. השנאה הזו, כן, ברור לנו שהשנאה הזאת מעבירה אתכם על דעתכם, ואנחנו, החברה הישראלית, לא תסלח למי שיחלל את זכר הגיבורים שלנו. אני אסיים, יהי זכרו של יוני נתניהו ושל כל גיבורי ישראל ברוך קדוש ונצור בליבנו לעד. כן, ועם זה אנחנו נמשיך. הדברים נאמרו מדם ליבי כאשר שמעתי את אותו אדם נורא והיום מאחים לנשק, שהוא מחרים ביחד עם חברים נוספים מסיירת מטכ"ל. כל אחד שחושב שהוא הגיע לאיזושהי סיירת מובחרת, מותר לו לעשות הכל במדינת ישראל. לא, לא, אסור לכם. 050-94-94-594, ונעבור כבר למאזין הראשון. שלום לשלומי מאשדוד.
2: ניתי, כמו שלומך?
1: ברוך השם, בסדר.
2: אני מדבר איתך, אני רוצה לנו לדבר כמה פעמים.
1: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך על נושא של משהו של השביל העשירי קצת לפני. אתה מכיר את הבחור הזה שנקרא רפאל חיון מנתיבות?
1: כן, אני שמעתי עליו, ראיתי את הדברים שהוא אומר.
2: אני כל פעם שאני רואה את הדברים שהוא אומר, אני עם דמעות בעיניים, אתה יודע למה? מוכח שהוא אמר שהוא יכל להציל את כל הנובה. עכשיו אני לא בא לחזור אחורה כי זה כבר קרה, אבל אני שואל שאלה, מי זה האלוף משנה הזה שהיה לו את האומץ לבוא לקחת לו את כל מכשירי ההזנות, כן? בזמן שבועיים לפני הטבח, משהו פה, זה מפה צריך להתחיל לבעדת חקירה. לא מזה שאם נתניהו נתן כסף לחמאס, מה שנתן בעשה, כן, זה כבר נעשה. היה בן אדם שהיה בהזנות על החמאס 24-7, זה הייעוד שלו בחיים, הוא אומר את זה, גם רואים את הבן אדם, שהוא מדבר, נקרא לו הלב, תקשיב, זה היה בידיים שלו, זה היה בידיים שלו שיכל להציל אותנו. למה? למה אף אחד לא מדבר על הנושא הזה במעדד הזה, במעלים אותו כל יום לרדיו,
1: בוא נתחיל בזה.
2: רפאל, מי לקח לך את הציוד? למה לקח לך את הציוד? הרי יש לך מפה עד לא הודעה שבחים מכל הצבא שרק אתה עוזר. איך זה קרה?
1: תשמע, אתה יודע שצריך לסדר את סדר השאלות לוועדת החקירה, ואני תמיד אומר שהיום כל ילד בבית ספר, אם תשאל אותו מה אתה אומר על ועדת החקירה או מה שקרה, הוא ידע לתת לך מספר שאלות ענייניות ביותר ורציניות. כל ילד היום יודע במדינת ישראל, ואנחנו גם יודעים את האמת. בוא, כולנו יודעים את האמת, כולנו היום מבינים, ככל שחולפים הימים מתגלים עוד ועוד ועוד דברים, עוד ועוד עוולות, עוד ועוד נתונים כאלו ואחרים. כולנו יודעים את האמת, כולנו יודעים את התשובות, נצטרך להציף אותם. אבל בהחלט רפאל חיון הוא, כמו שאתה אומר, הוא בהחלט סוגיה שיצטרכו להתמודד איתה. אני מעריך שהאיש הזה יקרא לוועדת החקירה, אם זה תלוי בי.
2: אני מקווה שאתה בעזרת השם, אם אתה תשב בעזרת השם בוועדה, כן, אני מבקש שזה יהיה חלק מהשאלות שאתה תשאל. למה לקחו לגבר הזה שיכל להציל אותנו וראה הכל, הוא היה העיניים שלנו בתוך עזה, למה לקחו לו את המכשירים? במי עשה את זה? אני אמנם אתה אב שקול, אני אח שקול, לא באמת, אני אח שקול של עם ישראל. כל האחים שלנו נרצחו.
1: אנחנו כולנו משפחה אחת שקולה גדולה.
2: אנחנו שקולים, זה שלא מעניין את הקצבאות, איך יכיר, אני שקול מדפנים בלב ובנשמה, קשה לי, עדיין לא התעוררתי מהשביל העשירי הזה.
1: שלומי היקר.
2: תקשיב, אני כל פעם שומע את זה, זה אוכל לי את הלב, איציק, זה אוכל לי את הלב.
1: שלומי, למה,
2: בוועדת חקירה אתה תשאל את זה.
1: בעזרת השם.
2: תשאל את זה.
1: שלומי, תודה רבה, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח ושנגיע לוועדת החקירה. את האמת אנחנו יודעים כבר היום גם לוועדת החקירה. אנחנו יודעים מי האנשים שידיהם מגואלות בדם ילדינו. הדברים די ברורים. שלומי, תודה שעלית, ובעזרת השם נעשה כמו שאמרת. נשאל את השאלות הקשות גם לגבי הסיפור של רפאל חיון, ואנחנו עוברים למאזין הבא, לאברהם נגרין מאשקלון.
3: היי, איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה נשמע?
3: קודם כל אני גאה בך.
1: תודה.
3: ואני גאה שיש לי ראש ממשלה כזה, ואני אומר, כל הבוחים בימין, תפסיקו להגיד, אכלו לי, תצאו, צאו לבחירות, קיבילימה, צאו לבחור, קחו את האבא, קחו את הסבתא, קחו את כולכם, צאו לבחור, רק סבלנות, ותראו שהכל יהיה בסדר ולקבל 80 מנדטים. רק תצאו לבחור, אל תשבו לבכות כל הזמן, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי. תצאו לבחור, כל זה לא ייתן לכם כלום אם תבכו.
1: כן.
3: צאו לבחור, כבילי מז, נמאס לי לשמוע זה וזה וזה. תצאו לבחור, תבחרו בימין, נעלה למעלה, ואז הוכיח שהייתה בגידה וכולם ייכנסו לכלא.
1: אבל,
3: זה היציק, זה נמאס.
1: נכון, אני מסכים איתך, וזה יותר, יותר מתסכל, אני גם שומע את זה בדברים שאתה אומר, זה יותר מתסכל כי הניצחון הוא בידיים שלנו. עזבו אתכם סקרים, עזבו אתכם רשתות טלוויזיה, עזבו אתכם רשתות רדיו, הניצחון די, נמצא זה... אצלנו בידיים, ומה נדרש מאיתנו? לקחת, כל הזמן אני אומר, לא, לא, עוד לפני הבחירה, לקחת כל אחד דף ועת ערב הבחירות, יומיים לפני הבחירות, לעשות רשימה, איזה אנשים הוא מטיל על עצמו את האחריות להוציא אותם, לקחת אותם, להסיע אותם, כל אחד 20, 30 אנשים, בני המשפחה, הילדים, הנכדים.
3: יש לי 19 מקומות, אין לי בעיה לבוא לקחת, 19 מקומות יש לי, אין לי בעיה לבוא לקחת.
1: שר כוח.
3: תאמין לי, אני אבוא
1: כך. הנה, אתם שומעים, תושבי אשקלון, אברהם נגרין, מוכן לבוא ולקחת כל אחד שאין לו אפשרות איך להגיע לקלפי. ככה ננצח את זה, אברהם. אברהם, בזכות אנשים כמוך אנחנו ננצח. ואני רוצה להגיד באותה נשימה, כמו שאני מקפיד להגיד בכל תוכנית, שימו לב רבותיי, תבדקו את תעודות הזהות שלכם שהן תקינות. אם הספח קיים, אם הוא לא הלך לאיבוד, אם התעודה לא קרועה או לא ככה שלא יפסלו אתכם עד שתגיעו בעזרת השם לקלפי, ואז יגידו לכם אי אפשר להשתמש בתעודת זהות הקרועה או הפסולה. תגיעו היום הביתה עם התעודת זהות עליכם, תוציאו אותה רגע, תראו שהיא שלמה, שיש לכם את כל החלקים, ואם לא אפשר דרך האינטרנט להזמין תעודת זהות חדשה, אל תחכו לרגע האחרון. כל יום שעובר העומס במשרד הפנים להנפקת תעודות זהות יהיה כבד יותר וכבד יותר, ולכן אנחנו נהיה מוכנים ליום הזה, ולא שלא יהיו לנו הפתעות. וכמו שאברהם צועק וזועק מגרונו,
3: ואני אתן לך עוד הצעת ייעול, ועוד הצעת ייעול, כל ראשי הערים, תסגרו את המתחמי בילוי, כשאנשים יצאו לבחור, אז תפתחו אותם.
1: כן, כן.
3: אז תפתחו אותם את הבילוי.
1: לא, לא, אפשר לפתוח, תלכו להצביע ותלכו לבלות, אפשר, צריך להניע את הכלכלה, לעזור לאנשים להתפרנס באותו יום. תצאו לבחור, תוודאו שכל הרשימה שלכם בחרה, וככה אנחנו מנצחים את זה. אין פה קסמים, אנחנו מנצחים ומעיפים את השמאל אלף הזזל, והימין מנצח את הסיפור הזה. טוב, אברהם, תודה רבה.
3: צבלנות.
1: תודה רבה, אברהם, על הדברים. תושבי אשקלון, אברהם נגרין, יש לו הסעה של כמה מקומות אמרת?
3: 19
1: מקומות. הוא יכול לקחת אתכם ולהחזיר. הנה, תראו איזה יהודי חשוב ויהודי שדואג למדינת ישראל. תודה רבה לך, אברהם. אנחנו עוברים לפרסומות, נכון, לפרסומות, וכבר חוזרים.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
11: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
16: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
19: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: Let's I'm digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: Let's איי דיגיטל.
23: פתחי וזמרי בעם.
24: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
25: אופה.
24: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
26: בוקר טוב לכם.
24: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
27: שווקה, שווקה.
28: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
27: בספרדית אומרים מסיאס, הוא המשיח.

0: חזרנו. נאמר שלום לשלומו, שלום שלומו.
1: שלום וברכה, שרים טובים.
0: גם לך, על מה נדבר היום?
1: זהו, אני בעיקרון לא מור הרבה לערוץ לשידור, יש לי הרבה על מה לדבר, אבל אני קצת רוצה ביקורת. בבקשה. אם יישאר זמן אחרי זה יכול להיות שיהיה לי עוד איזה. יש בעיה עם התוכנית, שתי תוכניות קדימה של שי גולשטיין, שהוא מדבר שם בצורה קצת, אני דבר שהוא מאוד מעריך את הבן אדם הזה, הרמה אישית, הצד שהוא עשה וכל הדברים האלה, מאוד מאוד מעריך אותו, תוכנית באנרגיה טובה, תוכנית באנרגיה מאוד טובה והכל. אבל יש, הוא קצת גולש בדיבור, ויש לפעמים ילדים באוטו, וזה קצת לא טוב. בזהירות אני אומר. Mm-hmm. הוא מדבר על כל מיני, קפיצות שזרקו בן אדם, ולא משנה, כל מיני דברים לא נעימים. אתמול הוא קצת גלש שיפה יותר, יש לו כל מיני ידיעות מכל מיני מקומות בעולם, שהוא מדבר ו... לא יש איך להגדיר את זה. אבין, עכשיו הוא התחיל, אתמול הוא דיבר, הוא קצת צחק על חרמות ברשת, חרמות של ילדים, וזהו, אני לא ממש...
0: תשמע, ידידי, אני אגיד לך ככה, התוכנית הזאת, דיבורים כמוחות, שאני מאזין לה באופן קבוע, כן? מבחינתי, אני אגיד לך מה דעתי, כן, היא משפרת לי את המצב רוח באמצע היום העבודה. כולם צוחקים, תקשיב, אחלה אנרגיה, מקצוענים שבמקצוענים, אתה יודע, בישראל אתה צריך כאיש תקשורת, כל היום מייצרים לך אירועים, ואתה צריך לרדוף אחרי האירועים, ושי בתוכנית שלו משמר את אותם אירועים ומביא אותם ממבט אחר של,
1: ארור,
0: של
1: אבל
0: הדברים.
1: אבל
0: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה.
1: זה לא נעים לשמוע.
0: אני שמעתי מה שאתה אומר, כן? בוא, אני לא צריך להביא דוגמאות, אני מאמין לך וזכותך, אנחנו רדיו שאוהב לשמוע ביקורת, אנחנו מתקנים, אנחנו משפרים, אנחנו חושבים על הדברים. רק רגע, שלמה, תן לי לסיים. אתה רואה, גם זה לא נעים שבאמצע שאני מנסה להסביר לך משהו, אתה נכנס. אתה לא רוצה שהילדים ישמעו, שאתה חותך מישהו שהוא באמצע ומדבר, אבל אני לא מתווכח איתך. אתה מאזין יקר לנו, כל מאזין ומאזין ברדיו גלי ישראל הוא עולם ומלואו, ואנחנו עושים הכל כדי להביא את הדברים באופן הכי ראוי, הכי מצחיק, הכי טוב. אתה יודע, אתה לא יכול כל היום לשדר גם תוכניות רציניות. שמענו את הדברים, שמענו את הביקורת, ואנחנו נעביר אותם הלאה. בסדר גמור, אנחנו לא, אני לא דוחה את זה או מנפנף אותך, ואני מודה לך שעלית, זה בסדר גמור. תודה שלמה. מאיתנו שלמה ירד? טוב, אם היא איתנו עכשיו, איתנו אמרה מבת ים.
2: אולי שר מאפרת?
0: שר מאפרת, גם טוב, הכל בסדר. כן, שר.
2: צהריים טובים.
0: שלום.
2: כן, שלום. אוקיי, אני אתמול בפייסבוק קפץ לי איזושהי הודעה, מה שנקרא בלעז פוסט, וכתוב שם על איזה מישהו, אני לא חושב שאפילו הוא מפורסם, אבל הוא מפרסם שם, הוא גר במבשרת, שהוא החליט לעזוב את הארץ. וזה מזכיר לי שהייתה איזושהי תקופה, כן, והוא כן, מסביר למה, וכמובן שכל הסיבה היא סביב האג'נדה הקפלניסטית הנוראית הזו. וזה מזכיר לי את התקופה שבה ניסינו להכניס, לעשות את התיקון החוקתי, מה שבלעז נקרא רפורמה, כדי להכניס יותר דמוקרטיה ולרסן יותר את הדיקטטורה שיש פה. והיו כל מיני תגובות מצד הקפלניסטים ידועים, אנחנו עוזבים את הארץ ונעזוב את הארץ, ויש כאלה שאפילו אולי עשו את זה.
0: אתה באמת מאמין שיש אנשים שמקשקשים את הקשקוש הזה שעוזבים את הארץ?
2: אני רוצה לבוא ולהגיד עד כמה זה קשקוש. נעזוב את זה שאין להם מה למכור שם, ואף אחד לא יסתכל עליהם שם, ושם הם יהיו סתם נמלה קטנה שאפשר לדרוך עליה.
0: שם הם לא יוכלו להדליק בטיים סקוואר צמיג בוער, כן? אחרי דרכה הם יזרקו לקלבוש.
2: נכון, לא רק זה, גם אנחנו, ישראל היא, כמו שנתניהו פעם אמר, ישראל היא מדינה מגניבה, היא באמת מאוד מאוד מגניבה. אני ראיתי המון מקומות בעולם, ישראל יש בה משהו שאין בכל העולם, אבל מה פה מגוחך? איזה פרינציפ מגוחך פה? לאיפה הם רוצים לעזוב? לאיטליה, לגרמניה, נורווגיה, קפריסין, לאותם מקומות ששם מתנהלת דמוקרטיה ומערכת משפט, כמו שאנחנו רוצים שהרפורמה תחליט.
0: שר, אבל למה, שר, עזוב רגע, בוא נעשה את זה יותר...
2: אז למה אתם בורחים?
0: רגע, בוא נעשה את זה יותר שטחי, מה אכפת לנו? שיעלו על מטוסים כולם, אני מאחל להם שיעזבו את הארץ, הם לא בשבילי, הם לא הפסד גדול, כל החבר'ה האלה מאחים לנשק, כל החבר'ה האלה שמשתוללים, וכל החבר'ה האלה שהשנאה העבירה אותם על דעתם, תעלו על מטוסים, תטוסו, אל תחזרו לפה, אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים פה אנשים שיודעים להתווכח שמאל וימין, אנחנו צריכים פה אנשים שיודעים לכבד את תוצאות הבחירות,
2: כן,
0: אנחנו
2: ברור,
0: צריכים פה אבל... אנשים נורמליים, דווקא ההפך, בואו נצא בקמפיין, בואו נצא לא, בקמפיין לא. צער יחד, מי שרוצה לעזוב, אנחנו מברכים על כך, אנשים כאלה שמאיימים שלא יאיימו עלינו, אנחנו לא רוצים, לא רוצים כאלו אנשים.
2: לא, אני אומר ההפך, קמפיין הפוך, להפך, אתה נוסע למקור, רגע, למה אתה עוזב את ישראל? כי אתה לא רוצה את הרפורמה, אבל לאיפה אתה נוסע? אתה נוסע בדיוק לאותן מדינות ששם יש מודל שלזה הרפורמה חותרת.
0: בסדר, מה אכפת לי אבל? מה אכפת שיסע?
2: לא, תבין את ה...
0: לא מבין את הנקודה שלך, לא מבין.
2: לא מבין את הנקודה.
0: לא. לא מבין, אתה אומר, הם עולים ואומרים שהם יעזבו את הארץ, ואתה אומר להם, רגע, חכו שנייה. אתם נוסעים גם ככה, אתם עוזבים את הארץ. נכון, מפריע להם הרפורמה. רק שנייה, מפריע להם...
2: הם לא רוצים מערכת משפט מתוקנת.
0: נכון, ואז אתה...
2: ששם יש מערכת משפט מתוקנת, וזה המודל שאליו אנחנו שואפים.
0: אז שר, אז אני עושה סדר בדברים שלך, רק תרשה לי להשליט את המשפט, כן? אתה בא ואומר שאנשים שאומרים שהם רוצים לעזוב את הארץ, שהם יעזבו את הארץ בגלל

0: מעודדים אתכם, אתם לא הפסד מבחינתנו. אנחנו מעודדים אתכם לבוא, ולא לא אכפת לנו בכלל למה אתם נוסעים ומה הסיבה. כי מי שלא מוכן לחיות פה ומאיים ביומי שרק שהוא יעזוב את הארץ, אני לא רוצה שהוא יהיה פה חלק ממני. ארץ ישראל היא מקום קדוש, היא לא תחנת ביניים. לארץ ישראל הגיעו אבותינו אחרי ששילמו מחירים כבדים, אם זה במדבר אחרי יציאת מצרים, ואם זה בשואה, ואם זה במלחמות הקשות על קיומה של המדינה הקדושה הזאת, ומי שרוצה לעזוב, שיעלה בטובו, ייקח מזוודות, ייקח את בני משפחתו, שייסע למקום אחר, שם יש את אותה רפורמה, שם יש התבוללות, שם הוא לא יצא מהבית, כי היום כבר בכל אירופה הערבים שולטים. נסיעה טובה, סו לשלום ואל תחזרו. שר, תודה רבה שעלית לשיחה והצפת את הדברים האלה. מקודם שלמה שדיבר על הבקשה שלו לשים לב יותר במהלך תוכניות בשימוש במילים כאלו ואחרות, אז שלמה, השיחה נותקה, אבל אם אתה שומע, אני בהחלט יעביר את הדברים למי שצריך להעביר. יבדקו את הדברים, אנחנו מכבדים את המאזינים, אז אני מתנצל אם השיחה נותקה. לא הורדתי אותך בגלל שאמרת דברי ביקורת, ביקורת בונה בסך הכל, ככה אני רואה את זה, וזה בסדר גמור. ועכשיו מי איתנו על הקו? אמרם מבת ים. שלום אמרם. שלום.
1: שלום לך איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: רציתי לדבר על נושא שהרבה לא מדברים עליו. עושק קשישים.
0: כן.
1: אני מדבר כאן, שני דוגמאות אני אתן. אני לא יודע אם אני יכול להזכיר את החברות או לא.
0: לא, תעזוב חברות, זאת. תן דוגמאות. זה לא...
1: תן דוגמאות, תן אחד דוגמא. לפני שבועיים, זוג חברים שלנו, קשישים, הזמינו מכונת כביסה, קיבלו את המכונת כביסה, בא המתקין להדריך אותם, כן?
0: כן.
1: ואז הוא אמר להם, שמעו, אני אתן לכם ביטוח לשנתיים, עוד שנתיים, כדאי לכם, עולה 1,400 שקל.
0: כן.
1: לשנתיים, ביטוח. כן. מכונת כביסה שעולה 1,800 שקל. תמורת זה, אני אתן לכם מכונה לגלידה. אמרו לו, מה נעשה עם המכונה לגלידה? מה זה מתנה, זה החברה, אתם לא משלמים עליה.
0: כן.
1: אני התקשרתי לחברה לשאול אותה, הרי מה זה 1,400 שקל כשמכונה עולה 1,800 שקל? כי העסקה כדאית, העסקה לא כדאית. מה אמרו לי בחברה? הוא אומר, לא, מה פתאום, הביטוח עולה 200 שקל. והמכונה, הוא מחר להם אותה ב-1,200 שקל.
0: כן.
1: זה דוגמה שהרבה אנשים...
0: שמע, אני אגיד לך, אמרם, אתה כל כך... אני, קודם כל, אני מודה לך שהעלית את הנושא הזה. זה נושא שחייבים לדבר עליו, ולכולנו יש הורים, סבים וסבתות, אחים במצב כזה, אחיות, לא יודע, אנחנו משפחות שצריכים לדאוג האחד השני, ובהחלט ישנם אנשים רעים, רעים מאוד, שמגיעים לבתים של אנשים מבוגרים ומנצלים... את אותם אנשים. עכשיו, זה לא בגלל שאותם אנשים טיפשים או משהו כזה, מפעילים לחץ, לחץ מסיבי.
1: כן, תמימים, גם תמימים.
0: לא, לא, לא, אני לא חושב שמישהו תמים, אלא אני חושב שהלחץ הוא כל כך כבד, והוא כל כך חזק, והוא כל כך לפעמים אפילו ברוטלי, שגם צעירים היו נופלים בלחץ של אנשי המחירות האלה שעושים סיבוב לא רק על קשישים. אבל תראה, יש לנו דרך להילחם בתופעה הזאת, והדרך היא שאנחנו, הילדים של אותם הורים, צריכים לבקר יותר אצל ההורים, צריכים לשאול מה קורה בבית, צריכים לוודא, עזוב, אני לא מדבר כבר על כיבוד אב ואם, שזו סוגיה הלכתית שאפשר להרחיב בה, ומי אני שאני אגיד למישהו איך לנהוג עם הוריו, אבל יש לנו אפשרות לבקר את זה, לפקח על זה. תיכנסו לבית, תראו, תדברו עם ההורים, תסייעו להם כשמכונת כביסה או משהו מתקלקל, ואתם ההורים היקרים, אתם האהובים שלנו, כשאתם הולכים לתקן כאלו דברים, תשתפו את הילדים שלכם, שכולם ידעו גם מי נכנס אליכם הביתה. אי אפשר היום לסמוך על אנשים זרים. ולכן אני אומר, הטיפול בתופעה המכוערת הזאת, אפשר לטפל בה, נתונה בידיים שלנו. תבררו.
1: כן, אבל גם שהתקשרנו לחברה, אני עזרתי להם, כי הם לא מבינים בדברים האלה, זוג 60 לא מבינים. אתה מבין? התקשרתי לחברה, אמרתי, באותו רגע שאני באתי אליהם, בדיוק כשהטכנאי בדיוק הלך, והוא

0: עשה להם את הביטוח הזה, אמרו לי, מה זה? אמרתי, כמה לקח לכם בביטוח? 1,400 שקל, על מה? הוא אומר, ונתן לנו תשופה מוכנה לגלידה.
1: כן, הבנו את הדברים.
0: התקשרתי לחברה, אמרו, אנחנו מבטל את הביטוח.
1: כן.
0: אמרתי
1: כן.
0: להם, אבל תנו לי את זה, אסמכת. אתה אומר, תבטל את הביטוח.
1: שמע,
0: אני
1: אגיד לך משהו, תראה, אנחנו מכירים הרבה מאוד סיפורים, ואנחנו רואים הרבה תחקירים בטלוויזיה, תראו, יש ועדה, תקשיבו טוב, יש ועדה בכנסת ישראל לפניות הציבור. בראש הוועדה הזו עומד חבר הכנסת אושר שקלים. היהודי היקר הזה, חבר הכנסת אושר שקלים, לקח על עצמו את הוועדה לפניות הציבור, ותאמינו לי, הוא מטפל, האיש היקר הזה, כן, לא נותנים לו מספיק קרדיט, מטפל בפניות ומטפל בדברים כאלה, והוא כחבר כנסת מפעיל את הסמכות שלו על חברות, על נותני שירות. אל תאססו להתקשר לחבר הכנסת אושר שקלים, יושב ראש ועדת הפניות לציבור, משם הוא יפעיל את כל הכוח שלו, ואני יודע, אני יודע בוודאות שהוא עושה את זה, והנה אני מפרסם גם את הדבר הזה, כי אני יודע שהוא אוהב את עבודתו ועושה את זה באהבה, והוא לא יחס עליי אחר כך שפרסמתי, הוועדה לפניות הציבור בכנסת ישראל, תשתמשו בה ותעשו, כי חבר הכנסת אושר שקלים, חבר הכנסת מהליכוד, עובד בזה בחרדת קודש, ועושה את העבודה באמת, הוא רואה את זה כקודש קודשים, הוא יוצא לשטח, הוא הולך לחברות, הוא מפתיע אותם, תעשו את זה. אמרם, תודה שאלת, זה מצריך.
0: לא, סתם, השאלה שלי, אבל, למה החברה לא רוצה לתת
1: אמרם,
0: לי מכתב שביטלו את העסקה?
1: אמרם, אנחנו לא תוכנית כן. צרכנות, אז תודה, קשה תודה, לי תודה, לעזור תודה. לך, תודה. כן, אני רוצה, כן. אבל בעצם זה שאנחנו מציפים את זה, אנחנו עוזרים תודה, לאנשים תודה, שמקשיבים
0: תודה,
1: לתוכנית.
0: תודה.
1: כן, ואנחנו עכשיו עם ורד מתל אביב. שלום ורד.
2: שלום, שלום, צהריים טובים. קודם כל אני רוצה להודות לך על פועלך, על המחיר ששילמת ועל מה שאתה ממשיך לעשות.
1: תודה.
2: ואני הבוקר שמעתי גלי ישראל, ושמעתי רעיון מיועז הנדל, ואני חייבת להגיד לך שאני לא מצליחה להבין, אני אגב דור שני לשואה, אמא שלי נולדה בשנת 42 בגטו, בפולין, באמצע המלחמה. אני לא מצליחה להבין, ואני חילונית מתל אביב, ואני לא מצליחה להבין את השנאה היוקדת הזו לחרדים. עכשיו, יש לי בן שעדיין משרת, ואני, כמו, אני חושבת, רוב העם חושבת שמי שלא לומד צריך להתגייס, אבל אני ראיתי שבתחילת המלחמה הייתה הרבה הענות, ויש לחברה מטלסטון, מקריית יערים,
1: כן.
2: כל הילדים בקריית יערים בפורים הראשון אחרי תחילת המלחמה התחפשו לחיילים. הגישה הייתה, אתה יודע, הייתה תחושה שהם מתקרבים, שהם עזרו לגייס ציציות לחיילים, והיו חלק מאיתנו. ואני חושבת שאחד השנאה הזו, אני לא מאמינה לה, מפני שהיא לא באה במקביל לשנאה לערבים. זאת אומרת, זה לא בונטון להגיד...
1: לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, לא צריך לסנוע את זה ולא צריך לסנוע את זה, אנחנו עם יהודי, אנחנו, ה-DNA שלנו, לא צריך לפעול ממקום של שנאה. אני, באופן עקרוני, אם את מאזינה לכל התוכניות שלי, מסרב להצטרף לקמפיין נגד החרדים, מסרב. קודם כל, כי לא יכול להיות שיהיה קמפיין רק נגד מגזר אחד בחברה הישראלית, כאשר יש מגזרים נוספים שלא נושאים בנטל, וכל עוד החוק והסנקציות והעונשים והרדיפה, הוא לא כנגד כל אלו שמשתמטים או לא מגיעים לצבא, אני לא מצטרף, למרות שיש לי ביקורת גדולה מאוד על כך שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס ועל כל ההליך הזה, אבל אני לא מוכן להצטרף. מה גם שאני מצטרף לדברים שלך, אני פשוט מתעב את השנאה שלהם לחרדים, לאחינו היהודים. אני לא יכול לסנוע אף אדם בגלל ויכוח פוליטי כזה או אחר, גם אם הוא מהשמאל. כי ה-DNA שלי הוא לא שנאה. יכול להיות מחלוקת, יכול להיות ויכוח, זה מאוד לגיטימי. אני תמיד זוכר את הסרטון שהופץ על אותו בחור שישב באוטובוס עם פאות, חוצה לבנה וכיפה שחורה ואיזה זקנה אחת, התחילה לצרוח עליו בזמן שבסוף מתגלה במהלך השיחה שלהם, שהוא קצין, לא, הוא מפקד ביחידה מובחרת, לעולם אני לא אשכח את זה. אבל אני גם אומר, אנחנו חברה שמאוד אוהבת לקטגלג, למסגר אנשים בגלל הלבוש שלהם ובגלל השפה שלהם או המבטא שלהם, בדיוק כמו שאנחנו חוטים לפעמים שעומדת בסופר או בכל מקום אחר אישה עם שהשפה שלה היא המבטא שלה הוא קצת רוסי, אז אומרים לו יהודיה. מהר מאוד אנחנו יודעים ככה להכניס אנשים לקופסאות, למסגרות, ולהרחיק אותם מאיתנו. וחבל, חבל מאוד שזה קורה, זה הורס את העם, זה הורס את המדינה. נכון. תראי, יש אשמים, יש אשמים, יש אשמים.
2: בסדר, אבל אתה יודע, גם אצל הערבים יש אשמים, ואני לא שומעת את השיח הזה.
1: נכון.
2: אני לא שומעת את השיח,
1: נכון.
2: לא על הכלכלה השחורה שקיימת
1: נכון,
2: שם.
1: נכון, לא נכון, אני מדבר על זה המון.
2: לא על הרצון של חלק לא מבוטל מהם שלא נהיה פה. אני לא, ואתה יודע, נורא מפריע לי שמי שיושב, שמייצג אותי, כן? לא אומר את הדברים האלה.
1: כן.
2: אני הייתי מקבלת את זה אם זה היה
1: את יודעת,
2: מגיע זה... יחד עם... כחלק מסך כולל.
1: ורד, את יודעת מה? את יודעת, אני דיברתי, ראיינתי ביום שישי האחרון את איתמר בן גביר, שעושה עבודה נפלאה. אבל אמרתי לו, איתמר, אתה יודע, אתם פספסתם בקדנציה הזו חוק אחד מאוד מאוד חשוב, שציפיתי שדווקא עוצמה יהודית תרים את הכפפה, וזה חוק שירות לאומי אזרחי חובה לכל אזרח ערבי. שיעשה
2: נכון,
1: שירות
2: אגב,
1: אזרחי.
2: נכון, אגב, מחפשים תעלי בניין, בבקשה.
1: כן,
2: תעלי בניין.
1: כל מיני דברים, כל מיני דברים, והחוק נכון. צריך לקבוע בסופו של יום, שאף מוסד אקדמי לא יכול לקבל ללימודים, אדם שלא יציג אישור שהוא עשה או שירות צבאי, או שירות לאומי, או שירות לאומי אזרחי, גברים 3 שנים, נשים 2. כל נכון. מוסד שאפשר לקבל, ללמוד אצלו מקצוע כלשהו, לא יכול לקבל אותך, לא לרוקחות, לא לרפואה, לא להיות נהג
2: לא
1: תחבורה.
2: בטח לא במימון המדינה.
1: לא תחבורה,
2: בוודאי, לא
1: זה כבר סוגיה אחרת. לא תחבורה ציבורית, לא על טרקטורים, לא על מסעיות, כלום.
2: נכון.
1: לא תעשה שירות אזרחי. כערבי תושב ישראל לא תוכל ללמוד ולא תוכל לרכוש מקצוע בשום מקום, בטח שלא נדבר על העדפה מתקנת.
2: אני לא יודעת אם הייתי הולכת עד לכאן, אבל שלם, 50,000 שקל.
1: לא, מה זה ללכת עד לכאן? בוודאי שזה צריך להיות התנאי. למה לא ללכת? תפסיקו. לא עושה להנחות לאף מגזר. לא לחרדי,
2: לא
1: ערבי, לא ערבי.
2: וגם לא באדמות, אגב.
1: ברור, ברור. שבית
2: משפט העליון מדבר איתי על חוסר שוויון, מה זה צריך להיות?
1: נכון.
2: למה דרוזי מקבל אדמה ב-20,000 שקל?
1: כן. ורד היקרה, זה דבר שאני כל הזמן מציף אותו, אבל אני רוצה להצטרף לדבר הכי חשוב בשיחה, שאני לוקח מהשיחה איתך. לסנוע זה מחלה. אם אתם שונאים יהודי אחר, כן, תדעו שאתם חולים. אם אתם שונאים, רגע, ורד, שנייה. אם אתם שונאים אדם חרדי, אם אתם שונאים את החרדים, אתם חולים. אתם לא אנשים בריאים. אפשר לדרוש, אפשר לטעון, אפשר להתווכח, אפשר גם לכעוס. אפשר לכעוס. מי אני? אני הראשון שיכול לכעוס על זה שאנשים לא מתגייסים. הראשון, אבל אני אכעס ולא אסנה, ואני אומר לכם, אל תצטרפו לקמפיין השנאה הזאת נגד החרדים שהשמאל מכניס לנו פה לראש ושוטף לנו את הראש עם השנאה הזאת. אני לא, יש את הצמידים האלה שאומרים, אני לא מדבר לשון הרע, אני מקווה, אני מעריך שיש צמיד שעומד, אני לא שונא יהודי. יהודי לא שונא יהודי. ורד, תודה רבה על הדברים.
2: תודה לך.
1: תודה לך, ושוב, ואנחנו עוברים לפרסומות. ונחזור מיד אחרי הפרסמות.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: כן, ועכשיו קבלו את הדבר הבא. מכירים את הרגעים האלה במהלך היום שבהם העומס פשוט מכריע אותנו? כשצריך להישאר חדים וממוקדים בפגישה ארוכה בעבודה, כשנוהגים שעות ממושכות בפקקים ומחפשים ערנות, או כשחוזרים הביתה בשעות הערב ומגלים שהגענו על עדים אחרונים, בלי אנרגיה למשפחה ולמשימות של הבית. במקום להשלים עם השחיקה הזו, פריצת דרך מדעית ישראלית מציעה פתרון חכם ומדויק בדיוק לזה. קוראים לה ויניה, תוסף תזונה שמסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, כדי להעניק לנו את החדות והאנרגיה שאנחנו צריכים במהלך היום. נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
1: שלום איתי, צהריים טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: אני גם בטוב, לקחתי ויניה בבוקר.
0: אז שלומך מצוין. אז תראי, אז בוא איתי, בוא נעשה סדר מהיר למאזינים שלנו. מה זה בעצם ויניה?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום. בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל זה כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול. מה שויניה עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, כולל פעילות אנטי-חמצונית של קולסטרול LDL. שלל היתרונות של יין אדום, ללא החסרונות.
0: כן, תגיד, מדובר, וצריך לציין את זה, מדובר בפריצת דרך מדעית ישראלית, שזה אירוע בפני עצמו. מה בעצם הוביל אתכם לפתח את העניין הזה של הוויניה?
1: אז אחת הסיבות היא באמת הנושא של הפרדוקס הצרפתי. למי שלא מכיר, בשנות ה-80 וה-90 קבוצת חוקרים בדקו איך זה יכול להיות שבעצם הצרפתים שאוכלים תזונה שהיא עתירת שומן וקולסטרול, עדיין סובלים פחות בכל מה שקשור לנושא של זרימת דם, ומצאו קשר ישיר לנושא של שתייה של יין אדום. החומרים הפעילים שם נקראים פוליפנולים, הם זה נוגדי חמצון. ואנחנו בעצם לקחנו את החומרים האלה, כולל בעצם הרסוורטרול, שהוא נמצא בקליפה של הענב, והעצמנו אותו פי 100 מאשר בענב עצמו, והכנסנו את החומרים האלה לתוך כמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
0: תגיד, הלקוחות שלכם שמשתמשים בויניה, קצת סיפורים שהמאזינים ישמעו, איזה השפעה רצינית ומיידית יש לדבר הזה?
1: קודם כל בקימה בבוקר הם מתחילים את היום ומרגישים שהם יותר חיוניים ויותר ערניים במהלך היום. בעלייה במדרגות, פתאום הם פחות מתנשפים, פחות נושמים, יותר קל לעלות מדרגות. בנהיגה, בפגישות מרגישים יותר חדים, יותר חיוניים, יותר, אתה יודע, על הדברים. גם בפעילות גופנית, הרבה מאוד מדווחים, בגלל שזה, בזכות זה שזה משפר את הספקת החמצן, בפעילות גופנית המון אנשים בהליכה, בריצה, ברכיבה על אופניים, בשחייה. וכמובן, גם כשמגיעים לשעות הערב, ואתה יודע, הסוללה כמעט נגמרת לנו וכבר אין כוח ואתה מתיישב על הספה, אז שויניה איתך, אתה מרגיש הרבה יותר חיוני, הרבה יותר, יש לך יותר אנרגיה לעשות דברים גם כשאתה מגיע בסוף היום.
0: כן, דיברת על כמוסה אחת של ויניה ביום, נכון? ויניה, לוקחים כמוסה אחת של ויניה ביום, היא מכילה בתוכה. בוא, אני מכיר את המוצר, אני רוצה שתציף את זה בתוך כמוסה אחת. כמה ענבים יש לנו?
1: כמוסה אחת, 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם.
0: 1,000 ענבים או בקבוק יין שלם בכמוסה אחת.
1: נכון, מדהים.
0: מדהים, מדהים, מטורף. איזה ראש ישראלי ומדעי יש לנו פה בארץ. תגיד איתי, איך משיגים את ויניה ואיזו הטבה מיוחדת הכנתם עבור המאזינים שלנו?
1: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית תוך כמה ימים, וגם להתנסות 90 יום, איציק, נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, אם מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להסיד, שווה לנסות, לשמור על הבריאות, על איכות החיים, זה באמת עובד.
0: שמעתם אותו חברים, במקום להשלים עם השחיקה והעייפות היומיומית, תצטרפו לעשרות אלפי הישראלים שכבר בחרו לא להתפשר, והחזירו לעצמם את איכות החיים והחיוניות בזכות ויניה, פיתוח כחול לבן גאה. אני תמיד שאני מקריא את זה, פיתוח כחול לבן גאה, אני פשוט מצטמרר איזה יכולות יש לנו פה בישראל. מדובר בסטנדרט עולמי, ושימו לב, ובכשרות מהודרת של בדץ העדה החרדית. אז הצטרפו לשינוי כבר מהיום, מהיום וחייגו עכשיו כוכבית 8360 ותתחילו להרגיש חדים ומלאי אנרגיה בכל רגע ביום, אל תפספסו. כוכבית 8360, אני חוזר, ויניה, כוכבית 8360. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה איציק, תודה רבה.
0: כן, ואנחנו עוברים לעוד מה, לא נשאר לנו, התוכנית נגמרת לי כל כך מהר, בלי שאני אפילו ארגיש, כן, ופתחנו עם הדבר הזה של חרמות, שחיילים מסיירת מטכ"ל ממבצע אנטבה החרימו את האזכרה וציון 50 שנה לאותו מבצע אדיר, וגם האזכרה של יוני נתניהו, אנשים שמתבלבלים, השנאה פשוט מעברת אותם, מעבירה אותם על דעתם שהם לא יודעים להבדיל בין קודש לחול, ומוכנים לדרוס פה כל דבר קדוש. כן, ועלו מאזינים, דיברו על מאזין אחד, דיבר על אלו שאומרים שהם יעזבו את הארץ, אז הנה אני ממשיך באותה שיחה ואומר, מי שרוצה שיקום ויטוס למדינה אחרת, לא נצטער לרגע, לא מאיימים עלינו, לא חסרים לנו פה אנשים שישמחו לחיות פה למרות הקשיים. כן, אז סיימנו את התוכנית להיום, מחר באותה שעה מ-12 עד 1 מרכז העצבים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, בשורות טובות וכל טוב.

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. פתחי וזמרי בעם.
1: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
2: אופה.
1: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
3: בוקר טוב לכם.
1: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
4: שווקה, שווקה.
2: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
4: בספרדית אומרים מסיאס. הוא המשיח.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: היי אבא.
16: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: התנאים בדן?
11: 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
22: 088-650-008.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
25: גלי ישראל,
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
28: בנק הפועלים.
29: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: גלי ישראל, החדשות.
30: שלום רב, השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. סוכנות הידיעות האיראנית ISNA מדווחת, אדם נהרג ושבעה נוספים נפצעו בתקיפה אמריקנית במחוז איספהן במרכז איראן. דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בוקאי הודיע שאיראן לא תאפשר לראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל ג'רוסי להגיע למתקני הגרעין של איראן. ובתוך כך, מטוס איראני נחת בצנה בירת תימן לקראת פגישה עם החותים. בעקבות שלילת הטבת סעיף 46 מהישיבות החרדיות, יהדות התורה הודיעה שתתנגד בוועדת הכספים להטבת המס לכל העמותות. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת מליביצקי, נאלץ להוריד את זה מסדר היום. חבר הכנסת גפני אמר בוועדה, אני לא אשתוק על הדבר הזה. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום לקביעת השיטה של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי הליכוד היא מפלגה דמוקרטית ומי שמחליט הם המתפקדים שנאמנים לערכיה והם שבוחרים את נציגיהם לכנסת. והוסיפה כי אם יבוטלו הבחירות המקדימות היא תשקול את המשך דרכה בליכוד. וכעת פורסם כי שורת חברי כנסת בליכוד קיבלו בשעות האחרונות שיחות טלפון ממקורבי ראש הממשלה נתניהו שמבקשים מהם לפרוש מהפריימריז ולקבל תפקידים. ושבו בנים ויישובים לגבולם. לקראת חידוש ההתיישבות בצפון השומרון 21 שנה אחרי הוצבה שכונת הקרבנים הראשונה ביישוב גנים. המדינה הודיעה כי לא יוגש כתב אישום נגד רעות בן חיים מראשי ארגון צו 9 שהואשמה בחסימת מסעיות סיוע בדרכן לרצועת עזה. בתגובה אמרה בן חיים כי היא מודה לאלפי הישראלים שתמכו בה ובמאבק. דברי בן חיים. ובאותו עניין, הצהרה חריגה של האום לאחר שפעילות מתחם חלוקת המזון בג'באליה הופסקה בסוף השבוע בעקבות השתלטות ארגון הטרור חמאס על המתחם. מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה ובגזלת הסיוע ההומניטרי שמיועד עבורכם. המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נפתח הבוקר במגמה שלילית, מדדי תל אביב 35 ותל אביב 125 יורדים בסביבות האחוז. משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחופי ריביירה ודוגמה בבת ים, לאחר שתוצאות בדיקות איכות מי הים נמצאו תקינות. במשרד מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד, והיום למניעת התייבשות מומלץ להרבות בשתייה. מים כמובן. ועכשיו למזג האוויר.
31: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
32: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
33: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
0: ירקות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: היום חם מאוד, מומלץ להרבות בשתייה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
30: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ובעזרת השם, יחד ננצח.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
24: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
25: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
11: זהו, שמתי עדיין בחופשה, מי שמגיש זה ארז תדמור, עורך אותנו שלום מנדל, מפיקה אותנו בתאל בנימין, הטכנאי שלנו משה רחמקין, בדיגיטל איציק זר. עוד שנייה נעשה פה את סבב הכתבים שלנו, נהיה עם אודי דוד בן דוד, כתב את זה של רדם דרון, חזקי ברוך. על המצב הפוליטי, גם בכנסת, ערב הפיזור, וגם לקראת הפריימריז בליכוד, יהיה, לא יהיה. יותם דשא, כתב ההתיישבות של ישראל היום, על האיחוד האירופי, שהם ממשיכים את קמפיין השנאה שלהם והחרמות נגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, גם על הסוגיות הפוליטיות, גם כאמור על שאלת הפריימריז. דוקטור צביק אמור, יושב ראש פורום תקווה, על המשך הקמפיין הפוליטי שעושים סביב סוגיית החטופים, גם אחרי שהסוגיה נפטרה. בסוף יותר טוב מכפי שכולנו יכולנו לצפות. ויקיר סגב, מ"פ במלחמת לבנון השנייה וסמח"ט במלחמה הנוכחית, עיתון יהיה על 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. כאמור, הרבה דברים, ואיתנו אני חושב כבר על הקו, אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. אודי, צהריים טובים.
13: צהריים טובים, ארז.
11: אהלן, טוב, תן לנו עדכונים, אנחנו כל הזמן, האירועים נמשכים גם בעצימות נמוכה יותר, גם בלבנון, גם בעזה, וגם כל מיני תדרוכים על אפשרות לחזרה של המלחמה בעצימות גבוהה מול איראן, על רקע ההתחממות והתקיפות החוזרות ונשנות של ארצות הברית ואיראן.
13: כן, אז למעשה נתחיל דווקא מהסוף, ממה שאמרת, ממש בשעות האחרונות אנחנו שומעים עלות ועוד תקיפות של האמריקאים בשטח איראן, נגד יעדים של משטר הטרור האיראני, אחד מהם לפני קצת יותר משעה, סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת על פיצוצים בבנדר אבאס בדרום מזרח איראן, פיצוצים כמובן כתוצאה מהתקיפות של האמריקאים. זה מצטרף גם לדיווחים על כך שהאיראנים שוב יוצרים קשרים גלויים, לא חסויים, עם החות'ים. מטוס איראני נחת בשדה התעופה בצנעא בתימן, כעבור שעה כבר חזרה לאיראן. ככל הנראה מדובר היה בפגישה עם בכירים של החות'ים לקראת הסבב הנוכחי שאני מתפתח לו מרגע לרגע בין ארצות הברית ואיראן. וארז, בוא נלך קצת מערב החזרה לשטח שלנו כאן בישראל. שים לב מה אומרים באום. האום סוף סוף מודה על כך שמה שקורה זה שהחמאס מתערב בהספקה ההומניטרית אותה ישראל מאפשרת להכניס לו לשטח רצועת עזה. למעשה באום כבר אומרים מפורשות שיש איומים על אנשי האום ברצועת עזה, לרבות צמצום מרחב הפעולה שלהם והתערבות בהספקה לתושבי הרצועה, לאלה שלפחות בפיהם של כמה אנשים נקראים בלתי מעורבים. למעשה הסחורה לא מגיעה ליעד אליו היא מיועדת.
11: טוב, אין פה איזה חידוש גדול. החידוש היחיד זה שבאום האנטי-ישראלי והאנטישמי באים ומודים בזה, אבל זה לא ישנה, זה לא ישנה בכלום את ההתנהלות שלהם, כן? הם יוצאים ידי חובת דיווח, ימשיכו להפעיל לחץ על ישראל, להכניס כמה שיותר סחורה וסיוע הומניטרי כביכול, כשהם יודעים, כמו שהם יודעים, שזה מגיע לחמאס.
13: אם גם נזכיר את זה, שאנשים של אונרה למעשה, היו, אונרה של האום כמובן, היו פעילים ביותר במלחמה, כבר בהתחלה, בשביעי לעשירי, בטבח הנוראי בעוטף עזה, וגם הרבה לפני, בהכנות לטבח ובפעולות ירי לעבר ישראל, גם בדרום לבנון, עדיין רואים ניסיונות של חיזבאללה לפגוע בלוחמים שלנו, אמנם פחות, כרגע הם קצת מורדים פרופיל, אבל עדיין זה נמשך, כוננות גבוהה מאוד בגבול הצפוני של החיילים שלנו, שנשארים ערניים ודרוכים לכל תרחיש בדרום לבנון.
11: אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, תודה רבה אודי, להתראות.
13: תודה ארז.
11: כן, ובמעבר חד, חזקי ברוך, הכתב הפוליטי של ערוץ 7, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים.
11: טוב, מהביטחוני לפוליטי, הכנסת עומדת להתפזר, הקואליציה מנסה איפשהו דברים אחרונים להשלים את המעבר, עוד שנה נגיע לעדכונים על הפריימריז בליכוד, אבל בוא תן לנו על בליץ החקיקה, זה תהיה כותרת נכונה, אני רואה את כל האתרים וזה,
0: כן, בליץ, כן, חקיקה, בליץ חקיקה,
11: מה זה בליץ שבו... חקיקה?
0: כן. בליץ חקיקה זה בכל זאת הרבה חוקים שמאוד מאוד חשובים לקואליציה, השבוע האחרון של הכנסת, מליאת הכנסת עכשיו בשעה זו דנה בחוק יסוד לימוד תורה, חוק שמאוד חשוב למפלגות החרדיות, יש לנו את חוק הוועד המעצורים של שעס, יש לנו את החוק של רוטמן, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק הפרדה באקדמיה של סון הר מלך, תקשורת, בחירות, הטבות למילואימניקים, הרבה הרבה חוקים, ובליץ חקיקה, כי באמת אנחנו רואים שזה הרבה חוקים שכמו למשל החוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי הממשלה, אני יודע, והסוד דיונים היו על זה, אז באמת זה מגיע בשבוע האחרון, ברגע האחרון, וכל החוקים האלה צריכים לעבור.
11: מגיע ברגע האחרון, אבל אתה יודע, לצערנו חוקים במדינת ישראל הפכו ל... נייר סופג שבית המשפט יעשה איתו מה שהוא רוצה, לא רציתי להגיד את המילה סמרטוט, אבל
0: נכון, כמו החוק יסוד לימוד תורה, ואנחנו יודעים שהוא יגיע לבגץ, יודעים שהוא ייפסל, יש פה הרבה חוקים שיגיעו לבגץ, הרבה חוקים שיפסלו, אבל זה בסדר, זה משהו שצריך להגיד שהם לא הגיעו עד עכשיו לכנסת, כי גם היה בתוך הקואליציה, אנחנו יודעים את כל הסיפור בין המפלגות החרדיות לתוך הקואליציה, כל האימותים והמחלוקות שהיו שם, אז אנחנו יודעים שזה לא צלח, סוף רקמו כמה דילים, זה מגיע, זה כנראה גם יעבור, וכנראה גם נראה, ניפגש בבגץ מה שנקרא.
11: כן, טוב, בואו נעשה עדכונים מה קורה עם הפריימריז, הייתה ועדת החוקה של הליכוד אמורה להתכנס בשעה אחת, אני מבין שזה נמצא לשעה שלוש,
0: עכשיו,
11: וגם המיקום השתנה. גם זה כנראה בסבירות לא מבוטלת לא יהיה סוף פסוק, זה יהיה מרחיק לכת לומר את זה.
0: כן, תראה, זה מאוד מסיר את כל מתפקדי הליכוד, את כל חברי הכנסת ושרי הליכוד, כולם פה ממש כל שנייה מתעדכנים איך ומי ומה בדיוק ומה זה אומר על העתיד שלהם בעצם, אם הם כן יצליחו להתברג ואת הכל. תראה, בסוף כן אני רואה שזה כן יסתדר כזה שנתניהו יקבל את השישה, שמונה שריונים שלו, את השלישייה בתוך העשירייה הראשונה, כדי לדחוק כמה, בוא נדבר בתכלס, כדי לדחוק את טלי גוטליב מהעשירייה, מהחמישייה הראשונה. אוקיי, נגיד את זה ככה, מפורש, היום עם טלי גוטליב בלי השריונים, שיש לראש הממשלה, אם כרגע הפריימריז מתקיימים, היא נכנסת בחמישייה הראשונה, באופן ודאי ב-100%. נתניהו פחות אוהב את זה, מנסה לדחוק את זה שהיא תגיע ליותר האזור, בין השבע לעשירייה הראשונה,
11: זה המקום שהוא היה. אני חושב שאולי זה השיקול המכריע אצל חלק מהכתבים הפוליטיים. אני לא יודע, אם אתה שואל אותי,
0: תשעה
11: שריונים שרובם יגיעו אחרי טלי גוטליב, חזקי, גם כאן, אתה יודע, את הנרטיבים שאוהבים להנדס, אם זה היה השיקול המכריע, היה מספיק או שלושה בעשירייה הראשונה.
0: מאחוז, אז תיקח את השריונים מהחמישייה קדימה, אז לא סתם מכניסים שני שריונים, הוא רוצה, ראש הממשלה רוצה להכניס את שני השריונים כבר בחמישייה הראשונה, ולכן אתה רואה שיש זה מטרה, זה לא סתם ספינים או סיקולציות וכאלה. גם הדברים נאמרים, אתה יודע, אנחנו בשיחות כאלה ואחרות, סגורות ופתוחות, אז הדברים הם לא מומצאים. אבל אני אומר אותם, זה גם לגיטימי, בסוף הוא יו"ר התנועה, הוא ראש הממשלה, הוא מביא את רוב המנדטים. עכשיו אנשים שמים את הליכוד את המחל בקלפי בגלל ראש הממשלה נתניהו, אז אני אומר, בסוף זה עוד זכותו. אבל בסוף כן צריך לראות את המחלוקות, לא דווקא, עזוב רגע, אז את הליגרוטי ואת השירים, יותר בין
11: להתקדם.
0: המחוזות, לא, אז אני רק אומר במילה, זה בין המחוזות לבין הארצי, שמה שכן לחזק את הארצי, וכן גם שהמחוזות לא ייפגעו, שמה צריך למצוא את האיזון הנכון, כדי שחברי הכנסת של הליכוד ומתפקדי הליכוד ייתנו אור ירוק למהלך הזה.
11: חיזקי ברוך, כתב הפוליטי של ערוץ 7, תודה, תודה.
0: תודה רבה לכם.
11: טוב, עכשיו, יכול להיות שיש לנו פה איזה בלבול, ויכול להיות שלא. אני חושב שחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד איתנו על הקו כבר? הלו? טלי? לא, לא טלי. לא, טלי. אז שנייה, בואו נתעדכן, בואו נתעדכן, בואו נתעדכן. טוב, שנייה אחת, יעדכנו אותי פה. עוד שנייה אחת.

0: כן, אז הנה אתכנו. טוב, נטליה וויט, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אמרתי את השם נכון?
1: כן, יפה מאוד.
0: כתבת החוץ של I-24, הכנסנו פה את הנושא הזה עכשיו. ואנחנו רוצים לדבר איתך גם על האיחוד האירופי שמתכנס על הטלת סנקציות על ההתיישבות, וגם אולי על הנושא של לינדי גראהם, החקירה של מותו, איפה זה עומד. אז נתחיל מהנושא הראשון. נטלי? טוב, נטלי נפלה. מזל שנייה לנסה להעלות אותה שוב. נטלי, את איתנו? כן, נטלי.
1: כן, שומעים אותי?
0: כן, רצינו לשוחח okay, איתך על הנושא של הסנקציות שמגבשים באיחוד האירופי על ההתיישבות.
1: כן, אז שרי החוץ של 27 מדינות באיחוד האירופי ידונו ממש היום בבריסל באפשרות להטיל הגבלות חדשות על סחר של מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון. בהחלט, אם יתקבלו החלטות כאלה ואחרות שעלולות להשפיע על הסחר בין ישראל לבין האיחוד, בוודאי יהיה מכה קשה מאוד גם לישראל וגם לכלכלה העולמית. הדיון הזה התבסס על מסמך כפוי שהכינה הנציבות האירופית, שיש בו בעצם שלוש אופציות. האופציה הראשונה זה להשליט איזשהו מערך של רישיונות ליבוא, הטלת מכסים גבוהים, שבעצם יפצו על השיווק של מוצרים באירופה, או איסור מלא, כלומר חוסר יכולת של מוצרים מיהודה ושומרון להימחר באיחוד האירופי. אנחנו שמענו בשבועות האחרונים על בעצם המחלוקת הקשה בתוך האיחוד האירופי בין שרת החוץ קאיה קלאס לבין הנציבה אורסולה על העניין הישראלי, קרע שהוביל באמת למתיחות גדולה בין שתי המנהיגות שמובילות את הגוש הזה, וגם עם כל הבחירות שראינו בשנים האחרונות, הטלטלות שראינו בתוך האיחוד האירופי, מה שגם מביא לאיזשהו מאזן חדש באשר ליחס של הגוש לישראל. אנחנו נראה האם האיחוד האירופי ינקוט בהליכים נוקשים כלפי הספורות מיהודה ושומרון, וכמובן שנעדכן בהתפתחויות.
0: נגיד, זה חלק מקמפיין אנטי-ישראלי מובהק, אפילו אנטישמי, וכמו שאמרת, הכוחות, מאזן הכוחות בתוך האיחוד השתנה, אין כבר את הווטו שהיה בהונגריה, להערכתך נתניהו יצליח למצוא אולי כוחות אחרים להסתמך עליהם, נניח לווטו כזה, נניח סלובניה?
1: זאת שאלה טובה. בסוף חשוב לציין שגם בהונגריה מועמד שנבחר הוא לא אנטי-ישראלי מובהק, אבל הוא כן נוקט בגישה הרבה יותר נוקשה מקודמו שהיה ידיד ישראל. באשר למאמצים של ראש הממשלה נתניהו לגבש איזושהי קואליציה, אני לא בטוחה. בסופו של דבר אנחנו ראינו לא רק את האיחוד האירופי, ראינו את כל אירופה כולה עוברת לקו הרבה יותר נוקשה כלפי ישראל בשנים האחרונות מאז טבח 7 באוקטובר. ראינו מהלכים שלא ראינו מעולם מופנים כלפי ישראל, סנקציות נגד אנשים ביהודה ושומרון, סנקציות נגד שרים בכירים בממשל הישראלי, ככה שלא בטוח באמת כמה המאמצים של ישראל לעצור את המהלכים הללו יובילו לאיזושהי התקדמות, אבל אנחנו כמובן נקווה שלא יצלו עלינו מגבלות כלשהן, במיוחד לאחר השנים הקשות שישראל עברה, הסחר הבינלאומי עניין חשוב מאוד.
0: כן. נטליה וויט, I-24, כתבת החוץ, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה, להתראות. יותם דשא, כתב ההתיישבות של ישראל היום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: אהלן, אנחנו רוצים לשוחח איתך גם על הנושא הזה. מה אנחנו יודעים להתעדכן על זה?
2: אנחנו יודעים שיש חשש מאוד גדול במדינת ישראל, מאוד גדול. יהודה ושומרון אומנם קצת פותחים איזה פחות בלחץ, פשוט בגלל שהם כבר חוו אירועים כאלה ואחרים, אבל כאן מדובר באירוע קצת אחר, לא רק בגלל הסנקציות שיכולות להגיע ליהודה ושומרון, אלא בגלל שדברים. דבר ראשון, האירוע הזה יכול להוביל לגל, וזה חשש מאוד גדול ביהודה ושומרון, שזה יהפוך בעצם לאיזה מין סטנדרט לכל העולם. אמנם רק האירופאים יעשו את זה דרך האיחוד, אבל זה יכול להגיע למדינות גם מחוץ לאיחוד האירופי, שבעצם יבואו וינסו להראות תמיכה באותו מהלך, ולמדינת ישראל לא חסרים אויבים שינסו את ההזדמנות להגיד אם זה טוב לאירופאים וגם טוב לנו. וחשש משמעותי מאוד בירושלים זה שמדובר בצעד ראשון, ובעצם זה ממוצרים שמיוצרים ביהודה ושמרון, בין אם חקלאות ובין אם מוצרים של הייטק, יגיע גם למוצרים שאומנם לא פועלים רק ביהודה ושמרון, אלא גם וינצלו את זה כדי להכניס אותם לאותם הסנקציות, ואין הבדל משמעותי בין פנים הארץ ליהודה ושמרון, ובסופו של דבר מדובר בצעד שיכול להוביל ולפגוע בכל הכלכלה של כל מדינת ישראל.
0: תגיד, מה לגבי שימוש במנופים? אנחנו רואים שהאירופאים היום מאוד תלויים בישראל, במודיעין, בטכנולוגיה, בסייבר, ביכולות הגנה ואמצעי הגנה. נשקל שימוש במנופים של מי שינסה לפגוע בחלק מאזרחי ישראל, יאלץ להתמודד עם פגיעה אולי בכלכלה או בביטחון שלהם?
2: לפי מה שאני שומע, מדובר על זה נמצא בדיון, זה לא דבר שירד מהאופציות. אנחנו גם שמענו יותר ויותר לאחרונה על התערבות של האיחוד האירופי, בצלאל סמוטריץ' סיפר לי לאחרונה בראיון שעשיתי איתו, שמדינות, הנציגים מהאיחוד האירופי, מצרפת ומאנגליה, דיברו עם אנשים בסביבת איזנקוט ובנט, כדי לייצר סיטואציה אחרת ביום שאחרי הבחירות, ובעצם בממשלה מאוד מאוד כועסים על הצעד הזה, ובודקים את כל האופציות, בין אם בקשרים עם מדינות שהצביעו נגד, ולנסות להחליט מה קורה במקרה וההחלטה הזאת תתקבל.
0: יותם דשא, כתב ההתיישבות של ישראל היום. תודה רבה, להתראות, צהריים טובים.
2: להתראות, צהריים טובים.
0: טוב, ובזה אנחנו מסכמים את בלוק הכתבים שלנו, ובמעבר לא כל כך חד, צהריים טובים לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
1: צהריים טובים לחבר הכנסת לעתיד, ארז תדמור, הפובליציסט החכם מאוד מאוד.
0: זה יפה שכבר הכתרת אותי לחבר כנסת עתידי, אני חושב שזה...
1: אתה יודע,
0: זה מוטל בספק, בואי נאמר זאת באנדרסטייטמנט.
1: שנייה, רגע, דקה. קודם כל, הכל מוטל בספק, חיים מוטלים בספק. אני בכוונה אומרת את זה כי זה wishful thinking מבחינתי, כי אני חושב שאם יש חשיבות בכלל בתוך הפריימריז, או הלוואי תקבל שריון, זה אדם כמוך, חכם מאוד ונבון מאוד, שלא חייבת להסכים איתך, שאם אנחנו לא מסכימים על כלום, זה לא רלוונטי. הדברים שאתה אומר, בכל מה שקשור למשילות ימנית והאופן שצריך להוביל אליה. ההכרה שלך בהפיכה שעשו מרד, והפיכה על הראש של ראש הממשלה ובעצם על הממשלה, זאת הכרה מאוד מאוד בוגרת שאתה בונה את זה דבר דבור על אופנה, ולכן אתה צריך להיות פה. אנחנו פה בקיום שלפעמים אני מרגישה של להיות פה לחדול בהרבה מאוד היבטים.
0: כן, טוב, אז קודם כל... קודם כל, תודה, טלי. הערכה הדדית, ומכיוון שאני פולני, אני מתקשה לקבל מחמאות, אז אנחנו נעשה מעבר חד ונפסיק לדבר עליי. נשים אותי בצד, ועכשיו נדבר. הרבה ספינים בחוץ, הרבה תדרוכים, רוצים לחיק אותך, רוצים להוריד אותך למטה. מה האמת פה? כן, הרבה פה מלא מלא ערפל. בואי נשמע את האמת כפי שאת רואה אותה.
1: קודם כל, זה לא כפי שאני רואה אותם, זה כפי שראש הממשלה התייחס. תחשבו, זה התחיל בפרסום בשבת, שראש הממשלה בכל מיני ערוצי תבלה, רוצה לדחוק אותי, ועוד כל מיני, מצמר את הליכוד. טוב, נו, הרי אם הוא רוצה לדחוק אותי, אז אם יש פריימריז, בכל מקרה זה לא דוחק את אף אחד, כי זה אחד מפריימריז, אחד משוריין. עצם הפרסום הזה. ראש הממשלה הוציא על זה הכחשה בצאת השבת ואמר, מי שלא רוצה את טלי גוטליב זה השמאל. זה לא אני. אני רוצה בטלי גוטליב, השמאל לא רוצה, הוציא על זה הכחשה. ראש הממשלה, אפשר לצפור על כף יד אחת מתי ראש הממשלה מוציא הכחשות. ושתיים מהכחשות הללו קשורות אליי. גם כשפורסם שאני מחלישה את הליכוד, ראש הממשלה הוציא על זה הכחשה. גם כשפורסם שהוא רוצה לדחוק אותי, יצאה על זה הכחשה, זה לא משהו שראש הממשלה ממהר לעשות.
0: אז מה, יש פה איזה שיתוף אינטרסים בין תקשורת השמאל למתחרים שלך בפריימריז, טלי?
1: זה לא רק זה. תקשורת השמאל יש לה עניין אמיתי להחליש אותי. מה הם יעשו אם אתה ליגות לי בימנית הזאת? מה נעשה איתה? גם דעתנית מדי, גם מוקבת מדי, גם יודעת מדי, גם מדברת את עצמה יותר מדי, נכון? היא משפיעה על דעת הקהל, היא מובילה דעת קהל. מה נשאר לעשות איתי? הרי אני רק חברת כנסת, נכון? בוא נחליש אותה. איך נחליש אותה? ניצור טריז שקרי בינה לבין ראש הממשלה. ניצור שקר שיגרום לבוחרים לא לבחור בה. זאת הדרך היחידה שיש להם, כי אני לא קשורה בדילים, ואני לא קשורה בפקודים. המתינה ומצפה לקבל את אמון הציבור, שלא יש בכיס שלי דרך אגב. זה תוצר של עשייה.
0: אני חושב שהתמיכה היא תוצר של עשייה. השאלה, את יודעת, זה אירוע כאוטי כרגע לא ברור, לא לך, לא ליתר המתמודדים. לא לאנשים אחרים ששוקלים להתמודד, לאן זה הולך בכלל? מה החוקים שההתמודדות הולכת להיות בהם בכלל?
3: אני מבהירה לכם, תקשיב את מה אני אומרת לכם, יש פריימריז, אמרתי לכם את זה לפני חודש, אמרתי לפני שלושה שבועות, לפני שבועיים, לפני שבוע, ראש הממשלה רוצה פריימריז, אתם יודעים מי לא רוצה פריימריז? חיים כץ לא רוצה פריימריז. עכשיו אני הייתי ביום חמישי, אני לא צורה לוועידת חוקת הליכוד. חיים כץ לא רוצה פריימריז, חיים כץ רוצה ועדה מסודרת. מה נגיד לשמאלנים שאומרים שבוחרי הליכוד הם פה בבולים, רציון שכלי? מה נגיד להם שהם צודקים? לא הבנתי, מה אנחנו רומסים בבוחרי הליכוד? מה אנחנו בזים בבוחרי הליכוד? הם לא מספיק נבונים? ובכן הם נבונים והם נבונים. והעובדה שאנחנו ממלאים את ימיה של הכנסת, של הממשלה הזו, מחברי כנסת שבחרו אותם בוחרים, זה אומר שהם בחרו מצוין. ולכן ראש הממשלה מתעקש על פריימריז. וחיים כץ, וגם ישראל כץ, וגם יריב לוין, לא עושים פריימריז, הם רוצים ועדה מסדרת. לא בא להם לקבל אולי תוצאה שהם פחות מצופים לה בפריימריז. אז רציתי להזכיר לכל שר ולכל חבר כנסת. זה לא הכיסא הפרטי שלי. אני כאן עכשיו, אני אהיה פה רק אם יתנו בי אמון, זה ככה עובד. לא פשוט. וגם ראש הממשלה אומר אותו דבר. אתה יודע משהו? אם היה נכון בספינים האלה, אז אנשים לא היו מסתתרים מאחורי אס-אמסים אנונימיים מחברת אפ. גורמים כאלה ואחרים אומרים שראש הממשלה כועס על המאבק לפריימריז. ראש הממשלה רוצה פריימריז.
0: האמת צריכה להאמר, חוץ ממך ומנתניהו, אני חושב שבאמת אתם כנראה בין היחידים
3: שמתבטאים
0: בגלוי, הרוב פה זה תדרוכים אנונימיים, שאתה לא יודע מי אומר מה באמת.
3: תקשיבו לי, מי שהוא תדרוך אנונימי, מי שמתדרך, שר שמתדרך אנונימית לא צריך להיות שר. אם אתה שר בישראל, מחזיק בישראל, אתה צריך להסתתר מאחורי אנונימיות? תאמר בסדר על מה שיש לך להגיד, תתמודד עם מה שיש לך מהפה, מה זאת אומרת? אני מעולם לא תדרכתי או אמרתי משהו אנונימי, וזה מחירים אישיים שאני משלמת על הבעת הדעה בגלוי. כי מה זה הדעה שלי? לא הבנתי, יש פורי ציבור שאני סופרת אותו, וראש הממשלה סופר אותו, וראש הממשלה מאמין בבוחרים ומאמין בכוח של הבוחרים שהביאו אותו דרך אגב, באותה מידה. אני אזלזל בבוחרי הליכוד? מי בכלל מדמיין ועדה מסדרת? איפה אנחנו חיים? ועדה מסדרת? איזה ראש עיר אחד כזה טוב יותר ממישהו מסדרות? מאופקים ומחיפה ומתל אביב? כוחו של מי יותר? כוחו של מי יותר? אנחנו שמאלנים הפכנו להיות? המחשבה הזו שמישהו יותר ממישהו? זה המחשבה של שמאל. השמאל מבטלת את אנשי הימין. אנחנו לא נבטל אותם. הבוחרים טובים. ותדעו לכם, שום דבר לא ביד שלי. פשוט קירוביות שלו. מה לעשות? זו זכות וחובה להיות פה. וצריך להיות ראויים לזכות הזו. אף אחד לא חייב לי שום דבר. תבחרו בי בעזרת השם הטוב, נמשיך בעירת אלוקים להוביל את הדרך בידוד בהתאם לערכים שלנו, ולא, אז לא. ועדה מסדרת? נחפוף את ראשינו בפני אנשים ספציפיים ונהיה חייבים להם? אנחנו חייבים לעם ואנחנו חייבים לבוחרים ולערכים ולדרך ולאידיאולוגיה, וזה לא מילה גסה, וזאת האמת. יהיו פריימריז עם שבעה שריונים לראש הממשלה, זה מה שראש הממשלה רוצה. פיים קאץ מחזיק אותו בגרון.
0: תלי, להערכתך
3: לא ממש...
0: זמננו נגמר, אז הערכה שלך, זה יוכרע סוף סוף היום?
3: אני לא, נבואה ניתנה לשוטים, אז אני אסתם לא מנבט. אני יכולה להגיד לך מה ראש הממשלה רוצה. ראש הממשלה רוצה פריימריז ושבעה שריונים. חיים כץ מציע לו כל מיני הצעות, ובלבד שתהיה ועדה מסדרת. ובכן חיים כץ, הייתי בוועדה שבוע שעבר, בהתחלה לא רוצה שאני אכנס, הייתי צריכה להתעקש, תבקש להיכנס, כן? לאן הגענו, חברת כנסת, שנמצאת פה במליאה במשך רוב שעות יום. זה מדהים. אני נכנסתי, שמעתי וראיתי והבנתי הכל. גם אתה היית מבין. אני לא ברציון שכלי, הבנתי. לגמרי זה ברור לי, יש פה אנשים עם כוח מצוין. אתה יודע למי יש יותר כוח ולמי צריך להיות יותר כוח? לבוחרי הליכוד, לבוחרי הליכוד צריך להיות יותר כוח. הם הקובעים. אנחנו סופרים את העם, אנחנו סופרים את הבוחרים, לא רומסים אותם ולא דורכים עליהם. הם נקבעו, וכל הניסיונות לדבר על אנשים מהמרכז ומהשמאל, אני אזכיר להם מה אמר ג'בוטינסקי, לא טלי גוטליב, ולא מפלגת ימין שמימין לימין שלהם, מימין לימין. חיית המדינה העברית, ורוב תושבים עבריים, בשתי גבולות, גדות הירדן, קדמה וימה. זה אמר ז'בוטינסקי, האמירה הראשונה שלו בנדר. שמחתי להזכיר.
0: חבר הכנסת טלי גוטליב, יש לנו טיפה יותר זמן, אז אולי נחרוג שנייה מענייני הפריימריז, מעניינים הפנים-ליכודיים, ובואי נדבר על היריבים של הימין בבחירות. יאיר גולן בא ומודה, לא יודע אם צריך לשמוע את ההקלטה, אבל שהוא מתואם עם ליברמן, עם בנט ועם אייזנקוט, והמטרה שלו זה נתיב למדינה פלסטינית, ולהתחיל מפינוי המאחזים והחוות ביהודה ושומרון.
3: אני כל הזמן אומרת, יאיר גולן לא מעניין אותי, זה אבי אבות המסיתים הממרידים שמשווה בין חיילינו לנאצים. הוא אמר שם זה סממנים נציסטים את הלוחמנו, ואותו סגן רמטכ"ל. הוא התחיל לציף, לא פחות מאויב מבית חמש סוכן מאוד,

0: הגולן, הוא לא מעניין אותי. ליברמן, שמנסה להמציא את עצמו מחדש, איש ימין. מי שישב עם האחים המוסלמים סביב שולחן הממשלה, ורוצים אותנו בים, הרי מה האתוס של האחים המוסלמים? להשית עלינו את השריעה. מנצור אבס אומר, אני מתנעסק ממועצת השורה, ואנשים מחייכים פה ולא יודעים שהוא אומר בערבית, באלג'זירה. שהוא אמר את זה כי ככה זה נשמע טוב אצל היהוד. אצל היהוד! אנחנו יהודי מחמד עבורו. ולכן הוא לא איש ימין, מי שישב והכשיר את האחים המוסלמים בשולחן הממשלה, הוא לא איש ימין. ומי שבז לרוב העם הימני על דרך ערק כמו ביבי, זה לא אנשים שרואים להנהגה. שנאה זה לא חזון. שנאות אינם חזון. זה הכל. עכשיו, טוב מאוד שהדברים מוקלטים ונאמרים, שברור לי לגמרי. לא מעניין אותם, לא, אני
1: שואל. יבואו ליברמן ובנט, ואפילו אייזנקוט שמתחיל להתחזות לימין, ייקחו קולותיהם של אנשי ימין, ויעשו נתיב לקואליציה עם האחים המוסלמים, שאמר גולן רק חלק מהאירוע. המטרה שלה זה מדינה פלסטינית, פינוי החוות, המאחזים כתחנה בדרך למדינה פלסטינית.
0: המטרה היא, תקשיבו לי טוב, למטרה הזו של להקים מדינה פלסטינית שותפים עוד אנשים, גם צמרת בגץ וגם צמרת מערכת המשפט, שותפה לפשע הזוי הזה של אי-הבנת מסוכנות האויב שלנו בגבולות אלינו, וזה הקמת מדינה פלסטינית, ואת זה הם יעשו על דרך לחיות באשליה שהם חיים בשוויץ, ואת זה הם יעשו על דרך ביטול כי המסתננים, ואת זה הם יעשו על דרך התערבות בעניינים צבאיים, מדיניים, פוליטיים, על ביטול נועל שכן וביטול ערס בתי מחבלים, ומתן זכות עמידה למחבלים בבגץ, ומתן זכות לרשות הפלסטינית בבגץ. את זה הם עושים? לא רק המזימה היא להקים מדינה פלסטינית, המזימה לייעש את אנשי הימין שלא יוכלו להצביע. אז דעו לכם אנשי הימין. זה לא שממשלת ימין פה הייתה מושלמת, לא. זה לא שאנחנו מושלים בצורה מושלמת, לא. אבל אנחנו לא ניתן שתקום מדינה פלסטינית, וזאת מטרת העל. על הדרך אנחנו צריכים לעשות עוד דברים, אבל אנחנו חיים עם ישראל, בארצו, ארץ ציון, בירושלים. תזכרו, בירושלים.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, תודה
0: רבה. טובות, בהצלחה רבה, ברכת השם עליך.
1: גם עלייך, תודה. להתראות. חברים, אנחנו בהפסקה קצרה, ואני מקווה שמיד אחרי אני אהיה פה עם דוקטור צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עושים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: יותר עובדות, פחות דעות.

0: גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: Let's undig it down.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
9: Let's iDigital.
11: פתחי וזמרי בעם.
12: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
13: אופה.
12: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
14: בוקר טוב לכם.
12: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
15: שווקה, שווקה.
16: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
15: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כן, חזרנו. צהריים טובים, יקיר סגב.
2: שלום ארז.
1: לא דיברנו הרבה זמן, הרבה שנים.
2: נכון.
1: מה שלומך קודם כל?
2: הנה מצאנו סיבה טובה.
1: כן, מה שלומך קודם כל? מעולה. נגיד ככה, מפי במלחמת לבנון השנייה, וסמחת במלחמה הנוכחית, נכון?
2: נכון.
1: אתמול ציינו 20 שנים יקיר להתחלתה של, תחילתה של מלחמת לבנון השנייה, בעקבות חטיפתם של אלדד רגב ואודי גולדווסר, זכרם לברכה. מה הכי חשוב לך לומר לנו בפרספקטיבה, מרחק 20 שנים, גם על המלחמה ההיא וגם על המלחמה הזו?
2: חשוב שחצרה ידעו שמדובר בצבא אחר.
1: תסביר.
3: בעיניי הדבר הכי שדומה בו הוא המדהים. הצבא של 2006 והצבא של 2026, צבא אחר לגמרי. הצבא של 2026 קצת פחד, הצל של עצמו ומהאויב. הצבא של 2006 היה מבולבל קצת. כי העדפנו שאזרחי הצפון או תושבי הצפון ישבו במקלטים במשך 33 יום, רק כדי שלא יארגו חיילים.
1: פחדנו לתמרן, צריך להגיד, גם כביכול תמרון הקרקעי שהיה שם היה כולו מאוסס, כולו להיכנס, לצאת, להתכונן, להכין, לא לעשות, כן, הכל היה...
2: כי לא רצו שיארגו חיילים, כי זה היה אסון הגדול, בעבור החברה הישראלית, הדבר הנורא ביותר זה שחיילים יארגו. החברה הישראלית והצבא של 2026 מבינים שהתפקיד של הצבא הוא להגן על האזרחים.
1: מבינים שאם חיילים לא יעשו את מה שחובתם לעשות, ואם הדרג הפיקודי לא ייתן להם, והדרג המדיני לא ייתנו להם תורה לעשות את מה שצבא חייב לעשות, בסוף מי שישלמו את המחיר היו האזרחים שישחטו ביישובים.
2: נכון, אז תראה איך אנחנו פרוסים היום. יש חיילים בחזית ואזרחים מאחורה. ב-2006 זה היה הפוך. האזרחים ישבו במקלטים וחטפו בראש, והחיילים היו מאחורה, שחס וחלילה לא ייפגעו.
1: וצריך להגיד, מלחמת...
2: ואנחנו היום במקום אחר, חיילים לפנים, בגולן, בלבנון, בעזה, קודם כל החיילים, נלחמים והם גם מנצחים. ובעוד ש-2006 הסבירו לנו שזה ניצחון בנקודות, והקטיושות יחלידו וכל מיני דברים כאלה, היום אנחנו מבינים, אנחנו יודעים איך מרגיש ניצחון.
1: כלומר, אם למרות שיש עוד מה להשלים, ולמרות שחיזבאללה עוד לא פורק מנשקו ועוד לא הוכרע סופית, אין מה להשוות. מלחמת לבנון השנייה הייתה למלחמה שבה למעשה חיזבאללה במידה לא מבוטלת הרתיע את ישראל וניצח את המלחמה, וזה היה האות להתעצמות האדירה שלהם אחרי המלחמה, והמצב היום הפוך לחלוטין. כלומר, חיזבאללה במידה רבה גרענו, אני לא יודע, זאת תהיה גזמה לומר שגרענו 80-90% מהיכולות שלהם והחזרנו אותם, החזרנו אותם הרבה מאוד שנים אחורה מבחינת היכולת שלהם להאים על ישראל?
3: נכון, אבל אתה יודע, אני לא אנליסט, אני לא יודע כמה גרענו או לא גרענו. ב-2006 היה ברור שחזמאללה לפחות לא הפסיד, והיה ברור שלא ניצחנו. וב-2025 וב-2026 ברור שמבחינת צבאית הוא הפסיד.
2: עכשיו, האם קיבלנו את כל, הקשמנו את כל חלומותינו, והוא פורק מנשקו, ושאפשר יהיה לחתום על הסכם שלום עם זה? לא. אבל מסתבר שבמזרח התיכון תמיד יהיו אנשים רעים שרצו להרוג את יהודים בישראל, וגם תמיד יהיה להם נשק, וזה אף פעם לא ייגמר, לא בשלום מוחלט ולא בניצחון מוחלט. אבל עכשיו לכולם ברור שצהל מבחינה צבאית ניצח. עכשיו נשאר להתווכח, גרענו, לא גרענו, זה כבר פוליטיקה.
1: יש משהו שהיית רוצה... יכינו אותנו הרבה. יש משהו שהיית רוצה לראות אחרת במלחמה הזו? כלומר, אני כן שוחחתי עם הרבה מאוד אנשים על השנה הראשונה של המלחמה, או כמעט שנה, 11 חודשים, עד שיצאנו בסופו של דבר למערכה מול חיזבאללה. שמעתי הרבה מאוד ביקורת גם על הפיקוד הבכיר, שבוא נגיד ככה, היא די תואמת את הביקורת שאתה אמרת, שלא כל המפקדים הבכירים רצו להכריע כאן. כלומר, זה היה יותר יוזמה שהגיעה מהשטח, שדחף, ולעיתים היה צריך לכפות על הפיקוד הבכיר את המהלכים שבסופו של דבר התבררו כמוצלחים וכמחרים.
2: נכון, ארז, אבל אתה יודע, צריך להסתכל על זה קצת בפרספקטיבה. אנחנו בעצם רואים פה חילופי דורות.
3: גם בצבא. וגם בצבא נכנס לדור שאנחנו קוראים לו דור הניצחון. הוא יודע מה זה ניצחון, והוא רוצה לנצח. והדורות היותר מבוגרים, הדור שלי גם, סליחה, שאנחנו נכשלנו ב-2006, ונכשלנו ב-7 לאוקטובר, הם לאט לאט מתחלפים. מי שידע מהם להסתגל לשינוי, אז הוא איתנו. אבל היום הדור הצעיר, הממפאים הצעירים החדשים שאנחנו פוגשים אותם, הם מקום אחר. זה גיבורים, זה הרעיות אמיתיים. הם נרשמו 3-4 שנים, נאבדו להם חיילים. הם יודעים לנצח והם רוצים לנצח.
1: כלומר, לטווח ארוך אתה מעריך שאנחנו... אנחנו רואים חילופי משמרות ארוכים, שורשיים, מהותיים, שישרדו את מבחן הזמן בגישה של הפיקוד בצהל.
3: כן, בהחלט כן. וכמו שלקח הרבה שנים לחנך ולהטמיע את דוקטרינת אושלו, כן? שהסכמים וצריך להבין את התמונה הכוללת והמזרח התיכון וכל מיני דברים כאלה וניצחון בנקודות, אז זה לוקח גם קצת זמן להטמיע את ההפך. אבל אנחנו בדרך לשם.
1: יקיר סגב, אתה מדבר בצורה לקונית אבל עניינית, אני אוהב את זה. כלומר, אתה נותן את הדברים כפי שהם, ולא מרבה יותר מדי במילים, אבל אני חושב שהשינוי הזה הוא שינוי סופר מבורך, סופר חשוב, חיוני. אני חושב שיש פה עוד דרך לעבור, בעיקר בפיקוד הבכיר. יש פה עדיין כל מיני קליקות שעובדות בשיטת חבר מביא חבר ונאבקות איפשהו על שימור כוחן, אבל אני כמוך, מהיכרות עם הדור הזה של דור הניצחון, של המפקדים שחותרים למגע ולהכרעה, אני חושב שזה שינוי שהוא עמוק עמוק בתוך המערכת בדרג הלוחם, והוא שינוי שמתרחש וטוב שכך. יקיר סגב, מפקד במלחמת לבנון השנייה, סמח"ט במלחמה הנוכחית, תודה רבה יקיר.
3: תודה.
1: להתראות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואנחנו נהיה פה עם רב פקד בדימוס עומרי עדיקה, וננסה להבין ממנו מה אנחנו יכולים ללמוד על התחקירים של המשטרה, על השבעה באוקטובר. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
4: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
19: 088-650-0008.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
1: עזרנו, והמרואיין האחרון שלנו להיום הוא רב פקד בדימוס, עומרי עדיקה. עדיקה, מה העניינים?
21: בסדר, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: טוב, אנחנו רוצים ממש להיות מאוד מאוד מוקדים, כי אין לנו הרבה זמן. תחקירי המשטרה על השבעה באוקטובר. אני אגיד לך מה אני יודע על תחקירי הצבא. רשימה ארוכה מאוד מאוד מאוד של תחקירים, שבהם יש רשימה ארוכה מאוד מאוד מאוד של כוחותינו עשו ככה וכוחותינו עשו ככה, אבל כמעט ואין התייחסות למה שכוחותינו היו צריכים לעשות ולא עשו, ומפקדינו היו אמורים להנחות ולא הנחו, וכן הלאה וכן הלאה. יש לי תחושה שגם תחקירי השב"כ שערך ניצב בדימוס דוד ביטן נגועים באותה תופעה. אני אדייק אם אני אומר את זה ככה?
21: אז לא רק שאתה מדייק, אנחנו מדברים על תחקירי המשטרה. תחקירי הצבא הם כגנון מול תחקירי המשטרה בטיוח. אז משטרת ישראל משלמת לניצב בדימוס דוד ביטן כ-700 אלף ש"ח על מנת שהוא ירכז את תחקירי המשטרה. ניצב דוד ביטן משתתף בערב ראש השנה האחרון באירוח כבוד של המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר, שהוא אמור לתחקר ולבדוק אותם. הם עושים לו אירוח של כבוד במסגרת אותו חבר במועדון הניצבים. ולכן התחקיר שיוצא, התחקירים שיוצאים עכשיו ויוצגו בפני הורי המשפחות השקולות של השוטרים, הם תחקירים שאפילו לא כדאי לעיין בהם, כי הם מתמקדים רק בשביעי לאוקטובר, ביום הספציפי, ללא מסקנות אישיות, וכמובן כמובן שאף אחד מהתחקירים האלה לא מדבר על חמשת הפקודות שהיו אמורים להציף את המחוז הדרומי ב-20 אלף שוטרים עד שעה 10 בבוקר, וכמובן לא על התפקוד הלקוי לפני השביעי לאוקטובר, בשביעי לאוקטובר, של המפכ"ל קובי שבתאי, של ראשת אג"ם סיגל בר צבי, ראש חטיבת המבצעים,
1: אני טיפה, למקד את מה שאתה אומר בעצם, עדיקה. אני חושב שעוצמת הכישלון של צה"ל והשב"כ, וגם הקריסה של הפיקוד הבכיר, שלא רק אחראי לטעות בליל השבעה באוקטובר וקבלת ההחלטות ובפריסה, אלא פשוט לא תפקדו בשבעה באוקטובר, גרמו לכך שהמשטרה, שהיה בה הרבה מאוד גבורה של שוטרים ומפקדים בשטח, אבל שוב, גם כשלים בהפעלה של הפקודות שאמורות להיות, לרדת למטה ולהיות מופעלות במקרה כזה, עוצמת הכישלון של הפיקוד של צה"ל והשב"כ מאפילים על הכישלון של הפיקוד הבכיר של המשטרה, אבל לכן היה כישלון כזה.
21: נכון ארז, אם ניכנס לעומק מה קרה בשטח המשטרתי, השטח שעליו אחראית משטרת ישראל, נגלה שהיו שם כ-800 הרוגים, רק כ-400 הרוגים מהנובה ומהמסיבה המקבילה שהייתה שם, תוסיף לזה את החטופים ואת הרוגים באופקים ובסדרות, אתה תגיע לכ-800 הרוגים בשטח המשטרתי. עכשיו המשטרה היא גוף מוביל ומתכלל, ואת זה מסתירים מהאזרחים שלנו. ולכן הכישלון הוא כישלון קולוסלי של הפיקוד המשטרתי באותו 7 באוקטובר. עכשיו תראה מה קורה. בשנת 2023 המפכ"ל היה עסוק בהערכת הקדנציה שלו בשנה הרביעית, והניצבים היו עסוקים בלהחליף אותו. ומה שקורה היום שהמפכ"ל הנוכחי אחרי הבחירות יהיה כבר כ2.5 בכהונה שלו, והוא יילחם על השנה הרביעית, והניצבים ילחמו להחליף אותו. זאת אומרת, כולם עסוקים בקרב על המפכ"לות, ולא באמת בהפקת לקחים, שהיו צריכים להדיח בבושת פנים אנשים כמו קובי שבתאי, כמו סיגל ברצבי, וכמובן אמיר כהן, שלא רק שהוא לא מודח, הוא היום גם מפקד על מחוז מרכז.
1: וצריך להגיד, קרוב ל3 שנים מאז האסון, מאז הטבח, ואזרחי ישראל עוד לא קיבלו תשובות, וזה מדהים. לא מצהל, לא מהשבק, לא מחיל האוויר, גם לא מהמשטרה. הרבה מאוד טיוחים, הרבה מאוד כביכול תחקירים, אבל שכל אחד מהמאזינים שלנו באמת שאל את עצמו, האם אתה יודע מה קרה? מה היו תהליכי קבלת ההחלטות? מה היו ההחלטות המוטעות? מה היה צריך להיות ולא היה? מה היה אמור לקרות ולא קרה? כל הדברים הללו, אין לנו תשובות. יש לנו כביכול תחקירים שמציגים לנו הרבה מאוד מעשים וגבורה ולחימה של אלו שכן עשו. אבל מה היה אמור לקרות ולא קרה? עד עכשיו אנחנו לא קיבלנו תשובות ברורות לדברים האלה. יש אנשים מחוץ למערכת שמנסים לענות על השאלות האלה, אבל בתוך המערכות פשוט טיוח, ולצערי זה המצב גם במשטרה. מדיקה, משפט סיום?
21: משפט סיום, ארז, אנחנו, מבחינת החומרים, אנחנו כבר לא נראה את החומרים האלה, אבל 5 הפקודות שהיו אמורים להציף את המחוז הדרומי ב-20,000 שוטרים, הן קיימות ושרירות, ואני מאמין שבבוא היום והשעה הציבור באמת ייחשף לאמת, וכמה 5 הקצינים שאני הזכרתי את השמות שלהם צריכים להיכנס בבושת פנים ולצאת ללא הדרגות שלהם וללא תנאי הפנסיה שהם מקבלים.
1: רב פקד בדימוס עמרי עדיקה, תודה רבה, להתראות.
21: תודה רבה לך.
1: חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לשלום מנדל שערך אותנו, לבטל בנימין שהפיקה אותנו, למשה רחמקין הטכנאי, לאיציק זר בדיגיטל, אני הייתי ארז תדמור, מיד אחרינו שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי אני חושב, בדיבורים כמו חול, זהו, אנחנו סיימים, ביי, להתראות, תודה.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
24: שים שירים שאת אוהבת.
25: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
26: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: שומעים שזה ישראלי.
28: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
27: גלי ישראל.
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
31: בנק הפועלים.
32: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
29: גלי ישראל, החדשות.
33: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. הירי בחזית איראן מתחדש. אזעקות ופיזוצים מבחריין בעקבות ירי מאיראן. סוכנות הידיעות האיראני ISNA מדווח, אדם נהרג ושבעה נוספים נפצעו בתקיפה אמריקנית במחוז איספהאן במרכז איראן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הודיע שאיראן לא תאפשר לראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל ג'רוסי להגיע למתקני הגרעין של איראן. ובתוך כך, מטוס איראני נחת בצנה בירת תימן לקראת פגישה עם החות'ים. בעקבות שלילת הטבת מס 46 מהישיבות החרדיות, יהדות התורה הודיעה שתתנגד בוועדת הכספים להטבת המס לכל העמותות. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת מליביצקי, נאלץ להוריד את זה מסדר היום. חבר הכנסת גפני אמר בוועדה, אני לא אשתוק על הדבר הזה. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום לקביעת השיטה של הבחירות המוקדמות לרשימת המפלגה לכנסת. עוד שינוי של הרגע האחרון, במקום בכנסת, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס במלון המלך דוד בשעה 15:00. חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי הליכוד היא מפלגה דמוקרטית ומי שמחליט הם המתפקדים שנאמנים לערכיה והם שבוחרים את נציגיהם לכנסת. יוסיפה כי אם יבוטלו הבחירות המקדימות היא תשקול את המשך דרכה בליכוד. ובכנסת, אימות. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תקף במליאת הכנסת את יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, וטען כי הוא יושב ראש הכנסת הכי פוליטי שהיה לכנסת. הפכת למשרת של המשפחה. חבר הכנסת אוחנה דחה את הדברים והשיב, אני נותן בנשיאות הכנסת עדיפות לאופוזיציה. נציבות האיחוד האירופי הכריזה על יוזמת עזה להשקעה של 884 מיליון יורו ברצועה. מאחורי ההשקעה עומדות 12 מדינות, בנק ההשקעות האירופי והבנק העולמי. וזאת לאחר המגמה להחרמת כל תוצרת המיוצרת ביהודה ושומרון מלהיות נסחרת באירופה. ושבו בנים לגבולם לקראת חידוש ההתיישבות בצפון השומרון 20 שנה אחרי. הוצבה שכונת הקרוונים הראשונה ביישוב גנים. הצהרה חריגה של האום לאחר שפעילות מתחם חלוקת המזון בג'באליה הופסקה בסוף השבוע בעקבות השתלטות ארגון הטרור חמאס על המתחם. מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה ובגזלת הסיוע ההומניטרי שמיועד עבורכם, תושבי עזה. בית המשפט התיר לפרסם כי אתמול העידה בתיק בנימין נתניהו המקורבת לעד המדינה ניר חפץ, שבאמצעותה הופעל עליו תרגיל החקירה בטרם הפך לעד מדינה. האנטישמיות הפכה לגורם משמעותי המניע עלייה לישראל מן העולם המערבי, ובמיוחד ממערב אירופה ומצפון אמריקה. ברחבי המערב השפיעה העוינות כלפי יהודים על הקמפוסים באוניברסיטאות. ועכשיו למזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
33: היום חם מאוד. מומלץ להרבות בשתייה.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
33: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, ובעזרת השם, יחד ננצח.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
17: גלי ישראל.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: הלו, להתעורר.
28: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורי.

0: קטסטרופה, אבל זה הקטסטרופה של ה...
1: נו, כן.
0: טוב, דיבורים צוחול. יום שני, בואו נתחיל.
2: דיבורים, כמו חול. דיבורים, כמו חול. דיבורים, כמו חול. דיבורים, כמו חול.
0: סגבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדבדב

0: בוא נראה מי...
1: זהו, מי מגיע, מי מגיע?
0: מי יחכב אצלנו? יעל אבקסיס.
1: יפה.
0: רפי רשף. רני רן.
1: טוב מאוד, אוקיי. אורחים נכבדים.
0: קטסטרופה. ועוד הרבה דברים. עוד הרבה דברים.
2: יופי, יופי. דיבורים כמו חול.
0: זהו, דיבורים כמו חול. מה נשמע?
1: יופי, שייקה, מה שלומך?
0: בסדר.
1: יופי, יופי.
0: איך הולך? מה חדש? איך אתה מסכם את החיים? עד כה, עד רגע זה?
1: בדומה לאתמול, באמת. שום דבר מהותי ומשמעותי. הכל, הכל זורם בנחת. מכל מה שמעל ועד מה שמתחת.
0: איזה יופי. כן. איזה יופי.
1: יופי, איך אצלך שי?
0: בסדר.
1: יופי.
0: בסדר. יופי. אתה שמח ש...
1: רצית לומר משהו?
0: שהמלחמה חוזרת?
1: אני עוד לא יודע אם היא חוזרת.
0: לא, באמת.
1: אני לא... לא יודע.
0: היא תחזור.
1: לא נכון, שזה... הרי יכולים תוך שנייה. זה הקטע איתם. זה גם זה נהיה כבר קטע מעצבן. הרי עוד שנייה כאילו יהיה פה מאמץ של המתווכות, וקושניר וג'רד וויטקוף האלה. ניסו לפקיסטן, והאלה יבואו המשלחות האלה וידברו, והצלחנו להרגיע את הדברים, והמיצר ייפתח, והכל יחזור
0: לקדמותו.
1: אין לי כוח לזה.
0: אז עזוב את זה. כן. אז בוא נהיה, אתה יודע מה, אני אספר לך הסיפור.
1: אני מאוד אשמח. למשהו שטיפה יוציא אותי מהאקטואליה.
0: זה בטוח יוציא אותך. סבבה? אוקיי. טוב, אני אתן לך באמת, אתה יודע, אירוע אמיתי. אני אתן לך, אני לא ממציא, כידוע לך. ושים לב, אנחנו מדברים על הסיפור הבא.
1: אוקיי.
0: הם לי לא מטוס.
1: הם לי לא מטוס, הם לי? מטוס הם לי?
0: הם לי לא מטוס.
1: המטוס הם לי.
0: של ריינר, הגרמנים.
1: ריינר. ריינר זה גרמני? זה לא אירי? אני לא יודע.
0: ריינר?
1: ריינר זה...
0: מה זה הריין?
1: אז ריין? אז ריינר?
0: אז מה חשבת שזה?
1: דאס איז איינר ריינר?
0: דאס איז איינר ריינר?
1: לופט דה ריינר?
0: לופט מיט גוט של ריינר?
1: לופט גשאפט מיט ריינר?
0: אלס מיט גוט של ריינר?
1: מול הוף דה ברלין הוף? זה לא כזה...
0: No.
1: Can I have a pint, mate?
0: לא, זה לא can I have a pint, mate.
1: אתה בטוח בכך?
0: אתה יכול להגיד can I have a pint, mate.
1: לא יודע, אני מנסה, נורא.
0: Can I have a pint, lager, mate?
1: אה, יפה. לא, אני לא יכול.
0: תגיד. Can I have a pint, lager, mate?
1: Can I have a pint, lager, mate?
0: לא.
1: אבל למה? זה נחמד היה, זה התחלה טובה.
0: Can I have a pint, lager, mate?
1: Pint, lager, mate? לא.
0: תנסה.
1: אני...
0: בדרך כלל הם גם אומרים... אוקיי. Give the pint a lager, mate.
1: אבל mate זה לא של האוסטרלים?
0: לא, מה פיצור.
1: זה גם של האירים?
0: של
1: הקבוצה הזאת.
0: Give the pint a lager, mate.
1: של זה, האומות המאוחדות תחת הממלכה.
0: And give me some of that humus stuff. ככה הם היו מבקשים. Humus stuff.
1: מה זה?
0: חומוס.
1: יומוס.
0: Give me some of this humus stuff. מהחומר ה...
1: אוקיי.
0: טוב, אוקיי. ממריא לו ככה המטוס של ריינר מיוון. הוא יוצא מיוון לג'רמני.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: עד כאן, הכל רגיל.
1: עד כאן רגיל. מטוס ממריא לו...
0: במטוס סילון לארצות לגרמניה עם דיילת באוויר. שתי דקות, בום, פתאום בום.
1: די, נו, למה?
0: בום.
1: לא שמעתי על אסון אווירי, נו.
0: חכה.
1: נו. אוקיי.
0: זה לא היה אסון, אבל תקשיב מה קרה.
1: אוקיי.
0: מתברר.
1: כן, שי.
0: נכון, תמיד כשאתה טס, אתה רוצה את המקום ליד החלון.
1: ברור.
0: ברור, ברור. בוא תשמע עכשיו, ואז את פעם הבאה, אתה תגיד לה, אל תשימי אותי ליד החלון, שימי אותי לא במעבר.
1: אוי, לא.
0: אני רוצה בשירותים, תסגרו אותי, תנעלו אותי.
1: למה, היה נחש על החלון?
0: נחש.
1: לא תשמע, יש שם.
0: בוא אני אספיר לך. אוקיי, הם טסים, פתאום, חלק משהו, חלק מהמנוע משתחרר.
1: חלק מהמנוע משתחרר?
0: זה שבא מוזר כבר, מה זה חלק מהמנוע? מישהו לא סגר פורק? חלק משתחרר מהמנוע, ואף מנפץ!
1: מה?
0: מנפץ! חלון אחד של הזה, פוף, התנפץ החלון,
1: נו,
0: הנוסע...
1: אבל זה כפול כזה, זה כפ... מלא שכבות.
0: מנפץ את שניהם, את שניהם. מנפץ את החלון.
1: החלון נפתח בטיסה?
0: חלון מנופץ. התנפץ לחלוטין. אין חלון.
1: כשהם באוויר?
0: לא, הם מתחת לאדמה.
1: לא יודע.
0: כשהם צוללים בים.
1: תשמע, זה ממש כאילו...
0: זה מטוס, איפה אתה רוצה שהוא יהיה אם לא באוויר?
1: לא, אולי בתוך כדי אמרה.
0: אבל אז אין סיפור.
1: אוקיי, נכון, נו. וואי, מה קורה? ישר כאילו...
0: אתה יכול להירגע קצת? רגע, לא, אתה חייב להירגע תכף, בואי נתן לך קצת ציפורים.
1: זה ממש אווירה של... אתה מכיר את הסרט נחשים על המטוס?
0: ברור, מת על הסרט המטומטם הזה.
1: את הסרטים המטומטמים והגאוניים בעולם.
0: אבל מצחיק בטירוף. במיוחד הקטע בשירותים, שאני לא יכול לתאר מה קורה שם. anyway, די לצחוק, כי זה לא מצחיק.
1: אוקיי, נו.
0: הנהג, אני אומר, הנוסע שיושב ליד החלון,
1: אוקיי,
0: נשאב החוצה.
1: אבל זה מיתוס, באמת נשאבים החוצה?
0: טוב, אני הולך הביתה.
1: לא, לא, לא, זה מפחיד, נו, אני מרותק לנושא, נו.
0: נשאב החוצה.
1: אוי, לא.
0: חצי גוף, הכתפיים שלו, בגלל שהוא לא עובר בחלון, הכתפיים שלו נתקעות, הראש שלו והצוואר כולו בחוץ. עכשיו הוא טס, המטוס טס, ויש ראש מחוץ לחלון. כמו שאתה רואה לפעמים מכונית נוסעת ויש כלב עם הראש מחוץ לחלון.
1: בגלל זה דרך אגב, נהגי אוטובוס תמיד אומרים, לא להוציא ראש וידיים. למה הטייס לא אמר? חבר'ה, לא להוציא ראש וידיים מהמטוס, מהחלון.
0: זה לא היה בבחירתו. ואז המטוס טס, הוא שאוב חצי גוף החוצה, והמטוס אף במהירות, והוא ככה חוטף מדי פעם ציפור בפנים, אאוץ', חוטף ציפורים, חסידות.
1: ועוד חתיכות מהמנוע בטח שממשיכות לעוף עליו, אוקיי.
0: בינתיים, אשתו והילדה שלו מנסים למשוק אותו חזרה לתוך המטוס.
1: יו, זה פח.
0: והן מושכות, אבל הן לא מצליחות למשוק אותו עכשיו, הוא עף עם הראש בחוץ.
1: אתה חושב שהוא היה בהכרה כל הזמן הזה?
0: כן, הוא היה בהכרה. הוא ראה.
1: כי זה גם נורא קר בגבעים האלה, לא? אני לא יודע. זה לא כזה ישר קופה לך המוח?
0: אני לא יודע, אני לא הסתובבתי בגבעים האלה אף פעם, לא יצא לי לטייל בגבעים האלה.
1: יו, יו, יו, אין חמצן גם כאילו, זה ממש מלחיץ, נו.
0: זה מלחיץ.
1: זה מלחיץ ממש.
0: ברור שזה מלחיץ.
1: אוקיי, איזה דגם מטוס זה היה?
0: זה חשוב לך?
1: שנדע להימנע מכל מיני...
0: לא יודע, אתה מחליט איזה מטוס אתה טס. אתה בא, יש מטוס.
1: אוקיי, לא חשוב, לא חשוב. אוקיי.
0: איזה מטוס הוא
1: רוצה. רגע, אבל איך זה נגמר?
0: אוקיי, איך זה נגמר?
1: כן.
0: אני צריך להגיע למטה, לסוף הידיעה.
1: טוב, תראה, זה קודם כל, לא שמענו על מטוס שהתרסק לאחרונה מעל שמי גרמניה, אז נראה לי שזה נגמר ב...
0: זה נגמר בסדר.
1: בטוב.
0: חילצו, הצליחו למשוך אותו בסוף פנימה.
1: אבל איך סגרו את החלון?
0: לא סגרו, הם טסו עם חלון פתוח, מה קרה? אז נכנס אוויר קצת.
1: אבל דברים נשאבים. עברור,
0: עברור.
1: אתה חושב שהוא המשיך לשבת באותו מקום? אוי, ובואי,
0: אין מקום אחר, המטוס מלא.
1: אבל, נאמר, הגישו להם ארוחה.
0: הוא קורא לה...
1: זה אף לא מהחלון. מה אתה רוצה? אופה שם. אדוני רוצה קפה?
0: תמזגי לי פה יין, אבל את מוזגת החוצה מהחלון, תגידי, את בסדר? מעניין אם הוא בא, אתה יודע, בא את הילד והוא אמר לה, אפשר אולי להעביר אותי מקום, שדרג אותי?
1: לא, אדוני.
0: מה לא? מה לא? אני כמעט עפתי מהמטוס, תעביר אותי לה... יש מקום בביזנס?
1: תהנה מהרוח, תהנה מהרוח. כולם היו רוצים כזה אוויר, איזה אוויר, איזה אוויר.
0: תחלצי אותי לביזנס.
1: אין מקום בביזנס, אני מצטערת, אדוני, אין מקום בביזנס?
0: כלפה.
1: שבו, רק תוציא את היד. לא לזרוק החוצה. אוי אוי אוי.
0: תבין את הקטע. זה הקטע.
1: זה כאילו כמו סצנה, תמיד אבל בסרטים, כשמשהו מהעטיפה של הזה, של המטוס, נקרע או נשבר, נאמר חלון או דלת, כמה שניות אחרי זה, כל המטוס מתחיל להתפרק, נכון? תמיד פתאום כל הדלת יוצאת החוצה.
0: זה סרט, אבל אתה לא יכול לבסס את הידע
1: שלך. ואז כיסאות שלמים, אז אני שמח לגלות.
0: ואז המטוס נשבר.
1: כן, ואז אני שמח לגלות שהנה, שורדים את הדבר הזה, יכול לקרות.
0: אתה יודע מה? גם הייתה לו חוויה.
1: זה הקטע.
0: מי אתה מכיר עוד מישהו?
1: וואו.
0: שנסטס במטוס עם ככה שהוא עם הראש בחוץ.
1: יכול להוציא את היד.
0: עם הראש בחוץ.
1: וואו. מעניין אם מגיע לו עכשיו, נאמר, טיסות לכל החיים בחברה התעופה הזאת או משהו כזה.
0: כן.
1: אני חושב שמגיע לו מינימום, נכון?
0: לא, הוא לא נולד בטיסה.
1: אבל בין כמה עוד דרך אגב? זה סתם מיתוס. פעם נולד מישהו על מטוס?
0: מי? הרי לנשים בחודש צ'י אסור לטוס בכלל, אז איך הייתי לנו במטוס?
1: המון מיתוסים יש שקשורים בעולם התעופה. פעם צריך לקיים על זה דיון.
0: עם
1: קברנית, נכון, עם קברנית.
0: קברנית. טוב, אתה מוכן לפותחן?
1: אני מוכן מאוד לפותחן.
0: תן לי את הפותחן. הפ! הפ!

0: טוב, חברים, בבקשה. כנס תמיכה בנעמה לזימי. היד, יש דבר כזה?
1: יש כנסי תמיכה ממש בידי, ממש כנסי תמיכה בה.
0: בנעמה לזימי.
1: אוקיי.
0: ויעל הבקסיס הגיע לכנס.
1: לכנס התמיכה.
0: ושים לב לדברים האלה שאומרת יעל הבקסיס.
1: בוא נשמע.
2: נעמה, אהובתי, לפני כמה שנים נפגשנו, קלתי עלייך. ריחשתי אותך ואמרתי לך, תהי חזקה, כי לפנינו שנים לא קלות. אמרתי לך, אבל את ראשת ממשלה.
0: בטח.
2: אין לי ספק.
0: אין לך ספק בכלל, ברור. מה זה ראשת ממשלה?
1: לפנינו שנים לא קשות, לא קלות. קשות, אבל את
0: ראשת ממשלה. אין לי ספק, בטח. לא, אין אף אחד בתור לפני נעמה לזימי. יש נתניהו ומי מתחתיו?
1: רק
0: נעמה לזימי.
1: אני חושב שכן, כל האומה נוסעת את עיניה עכשיו.
0: ברור.
1: כמה דרמות, איך הם אוהבים את הדרמות?
0: נסענו את עינינו כך לעבר מנהיג, כמו שאנו נוסעים עינינו לעבר נעמה, אולי שמשון הגיבור,
1: אולי שמשון הגיבור,
0: דוד המלך זכה.
1: איך שבן גוריון נהנה מכזה קונצנזוס? מה בטוח?
0: מה בטוח? משה שרתוק. אומרים, הוא מתחיל לדבר עלינו שרתוק, משה. כדאי למה קראו לו שרתוק.
1: למה?
0: אתה לא יודע. כי כל פעם שהוא היה מתחיל לשיר, היו אומרים לו שטוק. מה אתה שר שטוק? בת השאר, שטוק. אז יצא בו, ששר שטוק.
1: יפה, חינני מאוד.
0: לא, זה לא חינני, זה בדיחה לא... זה משחק מילים מטופש.
1: משחק מילים מטופש, אבל חינני.
0: אבל אני עושה את זה גם.
1: זה בסדר גמור, זה היה מועד, זו השעה.
0: זה חלק מהתמהיל.
1: זה גם חלק מה... בדיוק.
0: חלק מהתמהיל של מה זה שי.
1: כן.
0: גם משחקי מילים מטופשים. נכון. זה חלק ממני.
1: יעל הבקסיס יכולה להצביע להישגים משמעותיים של נעמה לזימי בתחום החקיקה. נורא מעניין אותי לדעת, כאילו חוץ מחוק החניונים,
0: שהוא היה
1: הצלחה בקנה מידה לאומי, ומכל העולם מתקשרים לדעת איך באמת לתמחר חניון, כי זה היה כל כך מוצלח, ועד עכשיו טובי המוחות לא מצליחים להוציא אותנו מזה. אז מעניין אותנו על סיס מה, כאילו מה...
0: בוא נתקשר אליה.
1: אתה חושב שהיא תענה? למי?
0: יעל הבקסיס.
1: בוא נשאל אותה, כן.
0: לשאול אותה, מה הנתונים שהיא יודעת שאנחנו לא, שמכשירים אישה באמת מהתחתית של הפוליטיקה הישראלית.
1: לא, לא תחתית, היא בכל זאת תחתית. היא בכל זאת חברת כנסת, זה לא תחתית.
0: בסדר, אבל מכל, לא, מכל חברי הכנסת היא למטה. היא גם לא איזה חברת כנסת,
1: לא, צופים לה הצלחה גדולה בפריימריז עכשיו בדמוקרטיה.
0: נו, באמת.
1: יש לה מצפון.
0: היא מתחתית החבית, גירדו אותה בחייך. גירדו אותה.
1: אמרת לך, יש לי אמפתיה גדולה לנעמה לזימי מסיבות מסוימות.
3: השיחה מועברת.
1: חבל. לא יודע אם ראשת ממשלה, אבל...
0: מה, מה? איך יכול להיות לך סימפתיה?
1: יש לי רגשות מעורבים. רגשות מעורבים.
0: למה? מה?
1: קודם כל, יכול להיות סימפתיה, כי אני לא
0: מסכים. מה סימפתי בה? היא לא סימפתית.
1: אני מכיר... התבטאויות, לא, זה לא נכון, אני מכיר התבטאויות קודמות שלה, גם מהתקופה שהיא לכאורה רק התחילה, כן, עוד וכאלה, והניתוחים החברתיים שאתה חלק מהם, הייתי איתה מאוד, אני לא חושב שהיא במקום הנכון לטפל בהם, אני לא חושב שהיא מאמצת תפיסת עולם אידיאולוגית נכונה בשביל לטפל בהם בהצלחה, אבל אני חושב שמבחינת ראיית עולם חברתי, אני מסכים איתה על הרבה דברים. חבל שהיא נמצאת במפלגה, שרק מעמיקה את ה... פערים החברתיים, אבל לא חשוב, זה עניין שלה.
0: אני חושב שאני יכול להרשות שאנשים ידברו פה ככה על נעמה לזימי. תתקשר אליה, אני רוצה לבדוק. בוא נתקשר לנעמה לזימי. יושב פה, מפרגן לנעמה לזימי. באמת.
1: מה זה מפרגן?
0: מפרגן. אתה נראה לי כאילו אתה מואב. סליחה. נעמה?
3: הקו תפוס.
1: טוב, לא חשוב.
0: זה היה נשמע כאילו אתה מדבר על מישהי שאתה מעורב בה.
1: לא, אני אמרתי לך שיש לי קראש פוליטי על נעמה לזימי.
0: זה היה נשמע.
1: ואמרתי לך כבר הרבה שנים, אני אומר, היא בטמפרמנט שלה, ובהרבה מובנים, אם היא הייתה בליכוד, הייתה חוגגת.
3: הקו תפוס.
0: אם היא הייתה בליכוד.
1: כן.
0: טוב, בסדר, אני לא יודע, אין לי איך להגיב לדברים האלה שאתה אומר.
1: נכון, טיפה מורכב, אבל כן.
0: מה מורכב?
1: אני אומר, זה נכון שזה סיבוב טיפה מורכב להגיד את זה, אבל כן.
0: אוקיי, אוקיי. בוא נמשיך.
1: בבקשה.
0: לפני שאני, כי אני מתחיל להרגיש...
1: כן, אני שם לב.
0: משהו, סוג של בחילה.
1: לא צריך לסחף, לא צריך לסחף.
0: תפסיק, נו, אתה רואה, זה מתחיל לעלות לי. מה אתה רוצה? חלק קרח א'?
1: יאללה, בוא נצא לב.
0: בבקשה.

0: כן.
1: שב. אוקיי. בוא נתחיל עם רפי רשף.
2: בבקשה.
1: רוצה?
2: בטח, בבקשה.
1: אוקיי. רפי רשף מכריז על אייזנקוט. תקשיב.
3: עם אייזנקוט הוא נינת טייפ של הפוליטיקה, אופיה. אותו מעריד של נינת.
1: טוב. אם הוא הנינת טייפ של הפוליטיקה,
2: זה היה מסגה, אוקיי.
1: זה, אז כאילו, לא לטובתו.
2: זה לא לטובתו.
1: זה לא לטובתו.
2: הם מאוהבים בדימוי של נינת טייפ, אבל הם שוכחים שזה לא היה באמת בפועל סיפור הצלחה כל כך גדול, נכון?
1: לא.
2: חוץ מניצחון, היא זכתה בכוכב נולד.
1: היא זכתה בכוכב נולד.
2: עם השיר שלה.
1: ים של דמעות לא שלה.
2: דמעות, כן, אבל כן, עם זה, עם הביצוע הזה שכולם זוכרים, אבל אחרי זה
1: אני לא זוכר שהיא... אבל אני אגיד לך מה קרה. זהו, זה מה שקרה, שרפי רשף, אחרי הגמר שבו היא ניצחה, הוא נרדם.
2: נרדם.
1: והוא התעורר אתמול. מבחינתו נינת עכשיו עומדת בצאלים, או איפה עושים את זה?
2: לא, זה היה בצמח, אני חושב. בניצנים, בניצנים.
1: בניצנים, לא צאלים. דם. Okay. הרי הוא משדר, אנחנו יודעים שב-20 שנים okay. האחרונות רפי רשף משדר נכון. מתוך שינה, זה ידוע, זה
2: נכון, נכון.
1: רופאים יבחנו את זה, זה נכון. נקרא ברודקאסט אינסומניה.
2: נכון, בדיוק.
1: לא אינסומניה, הפוך מאינסומניה, ברודקאסט סליפ.
2: נו, מי זה, איך זה נקרא?
1: איך אומרים? אמנזיה, לא אמנזיה, איך אומרים אדם ש... נו.
2: איי, איי, איי, אוקיי. כן.
1: כן, אז זה ידוע, אז בגלל זה...
2: כן, הוא פשוט, אולי יותר בגלל הביטוי הזה, המאמי הלאומי, אז עכשיו הוא המאמי, הוא המותק של המדינה.
1: אבל נינת הייתה מאמי הלאומי שעתיים.
2: היא לא הייתה קצת יותר מזה?
1: היא לא, מיד כשהיא הוציאה את האלבום הראשון והיא הלכה לכיוון של רוק וזה, היא מיד כבר נהייתה לא המאמי הלאומי.
2: היא כאילו, נכון, היא כאילו באמת כזה, מאמי ללא כיסוי. היא לא באמת מאמי.
1: לא, אבל היא כן מאמי.
2: אבל לא לאומית.
1: לא, לא לאומית, אבל היא מאמי.
2: ואייזנקוט הוא גם מאמי?
1: לא.
2: לא.
1: וגם לא לאומית.
2: וגם לא לאומית. אני לא חושב.
1: לא. כן. טוב, בוא נמשיך.
2: כן, אבל עכשיו צריך לצייר את גדי אייזנקוט כאהוב העם, אז בכל דרך אפשרית, בכל אנלוגיה, נינת, מה שאתה אומר, אהוב העם.
1: אז למה אתה הולך לנינת? אתה יודע מה, תגיד, גדי אייזנקוט הוא ה... זוהר ארגוב של הפוליטיקה הישראלית. כולם
2: כבר, פה זה כבר יש.
1: זה השכל.
2: אבל כל הגוף מתקומם ואומר, לא, לא, לא להרבב.
1: אבל כולם אוהבים את זוהר. גם אשכנזים, שלא אוהבים שיר מזרחי אחד, את מי הם יגידו לך, אבל אני כן אוהב את זוהר.
2: בטח, בטח. אבל אתה יודע מה הם מוסיפים לזה אחר כך? אבל בז'אנר הזה אני בעיקר שומע פיירוז. אנחנו מכירים.
1: פיירוז מצוינת.
2: ואום קולטום, אני שומע.
1: פריד אלאטרש, אתמול שמעתי יצירה. אגב, מה אתה צוחק עליהם?
2: יש ז'אנר כזה.
1: אני מצרי.
2: אני לא צוחק עליהם.
1: אני גדלתי על אום קולטום, פריד אלאטרש, אבדל וואהב.
2: נכון, זהו, אני צוחק על...
1: אבדל חלים.
2: על מתנשאים ועילאים, שכשאתה אומר להם, אתם לא אוהבים מוזיקה, הם תיכון, אומר לך, כן, אבל לא, לא מה שיש בארץ.
1: לא, לא, לא.
2: פיירוז, נכון, יש ז'אנר כזה.
1: יש, כן. כן, כן, כן, כן, לגמרי.
2: כן, אוקיי.
1: אוקיי, בוא נראה אוקיי. לאן אני לוקח אותך מכאן. אוקיי. גדעון אוקו.
2: אוקיי.
1: וג'וש בריינר.
2: אוקיי.
1: שם זה ג'וש בריינר.
2: ג'וש.
1: זה נשמע כמו שם של איזה סגן נשיא ארצות הברית, ג'וש בריינר. ג'וש בריינר,
2: VP. נכון?
1: נכון?
2: נכון?
1: נכון? נכון.
2: אוקיי.
1: Security of States, ג'וש בריינר, has said today,
2: כן.
1: I don't have a mention.
2: כן.
1: ג'וש בריינר.
2: כן.
1: טוב. בוא תקשיב, בבקשה.
2: אוקיי.
4: התקשורת בישראל תחת מתקפה, זה ברור, ורמת האלימות נגד עיתונאים רק הולכת ועולה, אנחנו רואים את זה
5: מי ש... תחת מתקפה של צד מאוד מסוים, ויש מי שמלבים את האש, ויש מי שמסיתים, ומי ששותקים, וברדוגו אחד המסיתים הגדולים, צריך לומר, גם את זה צריך לומר.
4: מי שזרק את הלבנה על חדשות 12, ומי שזרק את הלבנה על עיתון הארץ, מקבל רוח גבית מהממשלה, מקבל רוח גבית מערוצי תעמולה למיניהם. הדבר הזה לא קורה בחלל ריק, ולי ברור שזה עניין של זמן עד שירצח פה עיתונאי, ואגב, אני מעריך שזה יהיה מישהו מחדשות 12.
1: אתה רוצה גם להעריך מי זה יהיה מחדשות 12? שאתה כזה יודע, אני מעריך ככה, ירצח פה עיתונאי, אני מעריך שהוא מחדשות 12, אני מעריך שהשם שלו מתחיל באלף, מה יש לכם?
2: הכל בגיבוי.
1: תפסיקו עם ההיסטריה הזאת, כבר, אלוהים, לא ירצחו פה עיתונאים, הם לא מספיק חשובים בשביל לרצוח אותם. תבינו דבר אחד, אתם אנשים מטומטמים ברמות שאני, לפעמים אני מתקשה להבין, כאילו, מה זה... אני אגיד לך מה זה מראה, שהעיתונאים האלה, כל אחד מהם חושב שהוא איזה פיגורה חשובה, עלולים לרצוח אותו, כי הוא יושב בטלוויזיה.
2: להתנקש, הם אנשים חשובים שמתנקשים בהם.
1: כן, מתנקשים בחייהם, כי הוא יושב בטלוויזיה ואומר דברים, אח שלי, אם מישהו רוצה לרצוח מישהו, הוא ימצא מישהו הרבה יותר חשוב ממך לרצוח. לא, ברור שחס... לא, אבל תאמין שבן אדם שהוא, יש לו את היכול... איגל אמיר.
2: כן.
1: הוא לא הלך לרצוח עכשיו את עיתונאי או זה.
2: נכון.
1: אמר לה, אני רוצה את ראש הממשלה.
2: נכון, הם הלכו כבר על זה.
1: מי ילך לשבת בכלא על ג'וש בריינר? אנשים מטומטמים? מי יישב עם מאסר עולם על ג'וש בריינר? מי אתה שמישהו יישב עליך מאסר עולם? כמה חשוב אתה חושב שאתה, שבן אדם יעזוב את האישה שלו ואת הילדים ואת המשפחה, ואומר, אני יישב מאסר עולם על ג'וש בריינר. תגידו לי, איפה אתם חיים? זה הורג אותי. והוקו מדליק אותו, כי הוקו גם כן. מה זה? אני אומר לך, יש חוליות שלמות של מתנגשים שאומרים, הוקו, זה המשימה שלנו. די כבר.
2: כן, כן, הם... צודק, יופי, שי, בדיוק, תן לעצמך, בבקשה. תודה רבה, תודה רבה.
1: מה הם עושים?
2: כן.
1: הרי אני, אתה, כל מי שיש לו שכל מבין את זה, מבין שהם זה, אבל הציבור שלהם שכל כך צמא לשמוע כמה הימין נועלים ורק רוצה להרוג ולרצוח.
2: זה ברור, ברור.
1: אז הם מוכרים לו את זה, בטח, הם ירצחו עיתונאים. הם זה, סתמו את הפה שלכם. כן. הם שכחו מי כתב גרפיטי בבית של ברדוגו, נכון. בזה הם, אבל זה תמיד מצד אחד.
2: ברור שזה תמיד,
1: תמיד מצד נכון. אחד.
2: גם אף אחד אף פעם לא אומר, רגע, בעצם נאמר, כשכתבו גרפיטי על הבית של ברדוגו, פוצצו שידורים לא ודחפו באלימות מגישים של 14, כן. וכל הדברים האלה, זה לא היה בהסתה, לא, והם לא קיבלו רוח גבית, לא מהמחאה ולא מעיתון הארץ ולא מחדשות 12, מה פתאום? ולא מיאיר גולן, ולא מכל אלה שאומרים שאתה חייב לסגור את זה, כי זה... לא, בטח שלא.
1: הם כל כך קדושים, האנשים האלה, הם קדושים.
2: כן.
1: בגיבוי הממשלה, מקבל גיבוי הממשלה, כן, ביבי התקשר להוא שזרק את האבן, ואמר לו, אני מאחוריך, אני אזרוק את האבן, אני מאחוריך.
2: תפסו את האיש הזה דרך אגב.
1: לא, אני מקווה שיתפסו אותו, אבל אנחנו לא בעד, כמובן, שום אלימות שהיא.
2: לא רק שאנחנו לא בעד, אנחנו אפילו מתנגדים. ברור. מתנגדים ומגנים.
1: אבל אנחנו ימנים, אנחנו עלולים לרצוח.
2: אנחנו רוצים לרצוח.
1: הרצח זורם עלינו בדם הרי.
2: אין לך חשק לרצוח, בטח, רואים עליך.
1: אני קם בבוקר, מה אני אומר דבר ראשון? מה בא לי לעשות?
2: מי נרצח? שואלים אותי. אני צריך להגיד לו, שי, עזוב, לא היום, אל תרים יד.
1: נכון.
2: תעזוב את הרצח.
1: אני בבוקר קם, אשתי אומרת לי, רוצה קפה? לא, אני רוצה לרצוח.
2: נכון.
1: היא אומרת לי, מה שאתה ימני? כל יום רק לרצוח, לרצוח, לרצוח. די. תעשה גם דברים אחרים, תוריד את הזבל.
2: נכון.
1: אבל נרצח אותך. כי אני ימני.
2: אבל היא לא עיתונאית.
1: אבל אני לא עיתונאית.
2: היא לא עיתונאית, אז לא.
1: בגלל זה היא בחיים.
2: בגלל זה בחיים, זה מה שמציל אותה.
1: חבורת מופרעים. טוב, בוא נמשיך. לאורי יעקב.
2: כן.
1: מי זה? מישהו זה?
2: נשפה.
1: זה נשפה. תושב רמת... אוקיי, זה אורי יעקב. כן. הוא תושב רמת השרון.
2: אוקיי.
1: וואי, וואי, למה אתם מביאים לי את האיש הזה? הוא נשמע לי אלים קצת.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בוא נשמע. אורי יעקב מעדכן.
2: כן.
1: את הביביסטים.
2: אוקיי.
0: ברגע שיהיה לנו נשק, אנחנו כל ביביסט יקבר כדור בראש.
2: יופי. בצורה שוויונית, כל אחד אחד. מי אמר אני ולא קיבל?
1: זה הוגן.
2: זה הוגן, כל אחד אחד. כל אחד מקבל, תודה רבה, קודם כל, תודה רבה.
1: ואם אני כסלב יכול לקבל שתיים?
2: האמת שאני...
1: הנחת סלב בהפוך?
2: האמת שאני לא חושב שיש ביביסט אחד שיתנגד לזה, אני חושב שמגיע לך

0: כן, תרשום מחסנית לגלי ישראל.
1: לגלי ישראל תרשום, אנחנו נחלק בינינו.
0: אנחנו כבר בינינו נתחלק, כן.
1: בדיוק.
0: כן, כן, כן. שלא נצטרך להתאמס. נודיע לך בדיוק כל אחד.
1: נודיע לך את הכתובת, וזה, אני גם גר ברמת השרון, אז יהיה לך קל להעביר לי את זה. תוכל, את שלי תיתן לי במקום.
0: כן, כן.
1: זה, ג'וש בריינר שמע אותו או לא? מעניין אותי אם ג'וש בריינר שמע גם אותו, וגידו נוקו או שלא. ומי מתדלק את השיח הזה? מי?
0: לא ג'וש בריינר וגידו נוקו.
1: לא, גודו נוקו.
0: לא, מה פתאום, מה
1: פתאום. איש יקר.
0: מי?
1: האיש הזה.
0: אורי יעקב?
1: כן.
0: היי, בסדר. אתה רוצה, ביבי פה, ראית את ביבי בחוץ?
1: רואה את המכונית, כן. הנה.
0: הנה ביבי, תקריין לי רגע.
2: בנט, חולצה אפורה.
0: תודה. טוב, יצא סרטון. עוד פעם אתה תלחץ על דעת עצמך, אור. אתה לא נוגע לי בפדים שלי. אתה לא נוגע לי בסאונדים שלי. זה אינטימי. זה כאילו נגעת לי עכשיו, אני לא רוצה להגיד. טוב, די, שגד. בנט.
1: כן.
0: סרטון חדש, סרטון בחירות של בנט.
1: אוקיי.
0: משהו סוחף, משהו מרגש.
1: הוא לא ויתר עדיין? הוא לא ויתר כבר? הוא לא הרים ידיים?
0: איך הוא יוותר? הוא לא נגמרו לו המנדטים.
1: הוא נוסק מזכרים, הוא הולך לתקן את המדינה, שכחתי, נכון.
0: כל מה שאנחנו הרסנו, הוא יתקן.
1: כן, כן, נכון, שכחתי לגמרי.
0: בוא נשמע את בנט.
3: בנק לאומי, פועלים, דיסקונט, מאחורי פרזנטורים ופרסומות מושקעות מסתתר המונופול, הקרטל של שלושת הבנקים הגדולים בישראל. החגיגה שלכם נגמרת.
0: כן.
3: קחו אוויר, כי בקרוב אתם נכנסים לתחרות אמיתית. נגמרו הימים שתעשו מה שאתם רוצים על הגב של הציבור. אתם תוכלו להרוויח, אבל אתם תצטרכו לעבוד קשה, להזיע, כדי להילחם על ליבו של כל לקוח. הציבור הישראלי מפסיק להיות פרייר. יש הסכם חדש בבנקאות. ביחד נחזיר את הכוח ללקוח.
1: אני לא מאמין, מה זה?
0: האיש הזה השתגע.
1: עכשיו, מה? הוא שיטת השקשוקו? לא מבין מה, הוא ברק כהן, באים לבנקאים. עכשיו הוא נגד הבנק.
0: לפני שבוע הוא איים על כל ראשי משפחות הפשע, אני בא.
1: עכשיו?
0: נגמר, עכשיו בנקים נגמר. מה עוד נגמר, בנט? יש עוד דברים שאתה רוצה לגמור, ובקלות, ככה. טק.
1: איי, איי, תראה מי הוא מסתבך פה.
0: זה גיבור האיש. חבר'ה, אתם לא מעריכים אותו מספיק. זה גיבור.
1: האמת, האמת.
0: איזה אומץ.
1: איזה אומץ.
0: נגד הבנקים? מי מעז לצאת נגד הבנקים?
1: נגד משפחות הפשע ונגד הבנקים.
0: שאני לא יודע מי יותר מסוכן. הבנקים או משפחות הפשע.
1: שניהם יכולים לרסק אותך.
0: שניהם יכולים לגמור אותך.
1: לגמור אותך במכה. לגמור
0: אותך.
1: את הבנט הזה.
0: אני אגמור את הפרות. את הדאפו.
1: וואי, וואי. קשוח ועוצמתי זה היה.
0: כן, כן, אני התרגשתי.
1: איזה בנקים הוא אמר? כי יש כמה בנקים שהוא לא אמר.
0: הוא אמר שלושה בנקים.
1: הוא אמר שלושה, מה עם כל היתר?
0: מי הוא אמר? שים רגע עוד פעם.
1: מה הוא אמר?
0: מי הבנקים שהוא אומר רגע?
1: בטח הוא אמר, פועלים דיסקונט לאומי.
0: פועלים דיסקונט לאומי?
1: אני חושב, כן.
0: מה עם המזרחי?
1: המזרחי.
0: עוד מזרחי?
1: נכון. אז זה בדיוק.
0: זה שיש פה בנק מזרחי ולאף אחד לא אכפת.
1: נכון, בנק המזרחי.
0: מזרחי מסתובב פה כבנק? בנק שהחליט שהוא מזרחי, הוא נכנס, דרבוקות, חגיגות, זמרים מזרחיים. בוא נעשה, אם
1: בנק... כיסאות כתר פלסטיק שאפשר יהיה לריב בתור. מה זה?
0: תקשיב, אני עליתי פה על משהו, אבל אני פונה לבנק מזרחי, תהיו חכמים.
1: וואי, עוזרמו עם הדבר.
0: תעשו חפלות. אתם בנק המזרחי? תעשו חפלות.
1: אצלהם אתה לא קובע תור, אתה בא לחפלה.
0: אהלן.
1: אתה נכנס? בשלט בכניסה תיר בחו ותסעדו. וואו.
0: מועבט.
1: מועבנק.
0: מועבנק. מועבנטק. בכניסה, מישהו עומד, נותן לך כוסית ערק. איך אתה נכנס לבנק?
1: וואי וואי.
0: ערקר עם ננה.
1: יואי.
0: ככה ערקר, שאתה נכנס.
1: יואו, איזה פינוק.
0: ודוד בטן מקבלת את פניך.
1: כל הזמן עוברים עם מגשים, פסטלים, סיגרים. בשישי חריים שניצל בחלה. וואי, וואי.
0: זה בנק.
1: מדביקים על השטרות על המצח.
0: אתה מבקש כסף, היא סופרת את השטרות, מדביקה לך אותה. מכניסה לך פה לחזה את השטרות. בוא'נה, זה יכול להיות בנק? אני הולך לבנק הזה, שיהיה ברור, זה הבנק שלי.
1: גם אני, זה הבנק שלי, זה הבנק מרוחי. אם בנט מביא כזה בנק, אני מצביע לו.
0: בנק חם, בנק מזרחי.
1: בנק חם, זה בדיוק המילה.
0: חם, אנושי.
1: מקבל, מארח, אין כמו האירוח של הבנק המזרחי.
0: בטוב טעם, כאילו ברוחב לב מארח.
1: ברוחב לב.
0: פותח לך, אתה בא פותח לך שולחן סלטי.
1: פותח שולחן, בדיוק.
0: הכספרית, אתה בא לעמדה שלה?
1: שאתה בא, תח מזה תיק.

0: דבש.
1: טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור אל קרח השלקלה. קודם כל מבזק מונדיאל על משחקים, אבל לא היה משחקים, על מה הולך להיות ומה כן היה. וזהו, ואחר כך נחזור לקרח השלקלה.
2: מצוין.
3: ועכשיו מבזק מונדיאל, כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחר בשעה 10 בלילה יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, שסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה במונדיאל, צרפת, שכבשה עד כה 19 שערי זכות, ובין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות יצאו הספרדים עם ידם על העליונה, כשהפעם הסחורה יותר הייתה בחצי גמר היורו האחרון, אז על הרוח הגברו 2-1 על הטריקולור והמשיכו עד לזכייה בתואר. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות במונדיאל, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי. אז האם צרפת תתקרב לגבי השלישי, או שספרד תתקרב לשני שלה? מחר ב-10 בלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, משתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
8: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 80-96.
11: עושים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים

0: לכם.
1: טוב. זהו, אתה מוכן לשלקלק?
2: יאללה.
1: תשלקלק אותנו, תשלקלק. אוקיי.
3: דיבורים כמו חום.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: טוב, אחד הדברים שקרו אתמול, היה חגיגו, ציינו 50 שנה לזה, לאנטבה.
2: נכון.
1: והיה בבית הנשיא טקס מאוד יפה, נתניהו נאם.
2: נכון.
1: אבל מתברר שיש כמה מלוחמי אנטבה שהיו במבצע,
2: כן.
1: עם יוני נתניהו, זכרו לברכה, שנסעו במרצדס.
2: כן.
1: אלה,
2: כן,
1: שפשוט החליטו להחרים את הטייקס בגלל שהאח השקול נוהם.
2: כן.
1: הם לא אוהבים כנראה אחים שקולים, הם לא אוהבים שהאח השקול נוהם. יש להם משהו נגד אחים שקולים כנראה.
2: כנראה שזאת הבעיה, כן.
1: כן, כי אחרת,
2: אני לא מצליח להעלות שום סיבה אחרת. הרי מדובר על אנשים הגונים ואנשים ממלכתיים.
1: בדיוק.
2: שגם יודעים לשים כל מיני חילוקי דעות או אינוחות בצד. מה שחשוב להם זה לכבד את המעמד, לכבד את זכר הקורבנות, החבר שלהם שנהרג, החבר שנפצע קשה, זה חשוב להם.
1: אז אחד מהם קוראים לו אדם קולמן או קולמן כנראה או קולמן, לא משנה, והוא הלך לדבר עם שרון גל.
2: אוקיי,
1: שים לב.
5: למה אתה חושב שאין לי מושג? יש לי מושג מצוין.
6: כי אתה לא מסוגל לשים את האצבע על חוק אחד.
5: למה לא?
6: תראה כמה זמן אנחנו מדברים וכמה צ'אנסים קיבלת להזכיר חוק אחד.
5: אתה נותן לי צ'אנסים, אדוני. למי אתה נותן צ'אנסים? על מה אתה מדבר בכלל?
6: הבנתי.
1: לי אתה נותן ג'אנס, רק אני הייתי באנטבה, אתה נותן לי ג'אנס.
2: איי איי איי, לא, כי אני אגיד לך למה, כי שרון גל,
1: אתה נותן לי צ'אנס.
2: מי אתה שתיתן לי צ'אנס?
1: אתה תיתן לי, אני נותן לך צ'אנס,
2: אני בכלל עליתי לשידור, נתת לך צ'אנס
1: לדבר איתי,
2: לשאול שאלה.
1: מי אתה?
2: אבל שתהיה שאלה טובה.
1: מה זה? מה
2: אתה עכשיו מאוד רע?
1: שואל אותי איזה חוקים שהממשלה מעבירה הם לא בסדר. מה אני מבין בחוק? אני יודע שהממשלה לא בסדר. אחראים ממשלה לא בסדר, גם החוקים שהיא תעביר הם לא בסדר. כמה פשוט, אני הייתי טייס לוחם, אני אומר לך, זה פשוט. יש ממשלה, היא לא בסדר, אז החוקים לא בסדר,
2: ונתקסים שלה, אנחנו לא נבוא. מה צ'אנס הוא רוצה? באמת,
1: תן לי צ'אנס. אתה נותן לי צ'אנס,
2: בבקשה.
1: תן לי צ'אנסים.
2: כמה גאוותנות, אני אגיד לך, כי בזמן האחרון שרון גל יש לו קטע שהוא מעלה לשידור, ואז הוא אומר להם, טוב, אני מבין שאתם מתנגדים לצעדי ממשלה כאלה ואחרים, אני אשמח אז שתדגימו לי בדיוק, ואז הם כאילו, זה קרה לו לא מזמן עם...
1: אני עושה את זה גם, כן. אני עושה את זה לאנשים שמדברים איתי, ואומרים לי, דה, מה אתה לא רואה את כל החוקים שמעבירים עכשיו, זה הכל דיקטטורה, okay. איזה חוקים?
2: כן, תן דוגמה, תסביר גם באיזה אופן מה? זה הופך אותנו לדיקטטורה.
1: כל החוקים, אחי,
2: תן דוגמה.
1: כל החוקים שמעבירים עכשיו, מה זה? זה כדי להפוך את ישראל לדיקטטורה.
2: הנה, תן דוגמה, תן חוק אחד, למשל, תן, אני אשמח לשמוע.
1: הנה מה הביאו פה, שבוע שעבר, ולפני שבועיים, ולפני שלושה שבועות.
2: נו, זה שלפני שלושה שבועות, תפרט עליו, איזה...
1: לא זוכר כבר, לפני שלושה שבועות.
2: לא, אני רוצה שתרחיב על החוק. אז זה שלפני שבוע, נותן לך צ'אנס, תגיד.
1: עוד לא הספקתי להעמיק בו, כי זה כולה שבוע.
2: אני נותן לך צ'אנס,
1: תענה. בסדר, מי אתה נותן צ'אנסים?
2: אתה
1: נותן לי צ'אנס.
2: כמה מהר אפשר לרוקן להם את האוויר, זה פשוט מדהים.
1: פשוט צריך לשאול אותם.
2: לשאול אותם שאלה, ואז אתה מגלה, לא, אין להם מושג.
1: אני בזמן האחרון עושה את זה, זה נהדר.
2: נכון, זה ספורט.
1: פשוט תן לי דוגמה. פשוט להגיד לבן אדם, תן לי דוגמה. תן לי דוגמה. ביבי מושחת.
2: תן דוגמה.
1: מה זה דוגמה?
2: תן דוגמה.
1: הנה, אני דורך דוגמה.
2: לשחיתות של ביבי, תן דוגמה.
1: שהוא, מה זה דוגמה?
2: תן דוגמה, דוגמה רע. מה זה דוגמה? יש דוגמה אחת? יש הרבה דוגמאות. מה דוגמה? קשה לבחור.
1: אני אביא לך עכשיו 10 דוגמאות.
2: מרוב, זהו, קשה לבחור.
1: 10 דוגמאות אני אביא לך.
2: כן.
1: כן.
2: יותר אפילו, יותר.
1: חסר דוגמאות. מושחת. ככה, וזה התשובות.
2: זה התשובות, כן.
1: עכשיו, הבן אדם, הם חיים עם עצמם בשלום עם זה.
2: מה זה חיים בשלום?
1: עם התשובה הזאת הם חיים בשלום.
2: בטח.
1: הוא לא חוזר הביתה, אומר, רגע, אני בעצם, אני באמת לא, אני באמת לא יודע.
2: פתאום אני שם לב, בדיוק.
1: אני פתאום קולט שאני אומר משהו, אבל אני לא מסוגל להסביר אותו. רגע, אני לא באמת יודע שהוא מושחת, זאת אומרת, הוא לא אשם עדיין בכלום, אני לא יודע לשים את האצבע על שום דבר שבעצם מוכיח שהוא מושחת.
2: למה אמרתי שהוא מושחת? מה ברפורמה היה לא בסדר? עכשיו שאני חושב על זה,
1: מה החוקים בכלל שהעבירו
2: לו? מה בכלל היה החוקים? מישהו זוכר מה היה? כן, זוכר שלא עודדנו לא להתגייס לצבא אם זה יעבור, אתה זוכר מה היה שם בכלל?
1: אמרו שזה,
2: זוכר שקראנו להוציא את כל ההשקעות מהארץ ומי שיכול שיעשה רילוקיישן, אתה זוכר?
1: אני זוכר, אבל
2: זוכר את האמבולנס שלא נתנו לו לעבור כי חסמנו כבישים? על מה זה היה? אתה זוכר? מה היה שם בחוק שלא מצחן בעיני?
1: תן לי רגע להיזכר. רגע, החוקים של ההפיכה,
2: של ההפיכה, זהו.
1: כן, אני יודע על מה אתה מדבר. כן, רגע, אני אגיד לך, היה שם חוק,
2: זהו, הנה, זהו,
1: רגע, היה שם חוק,
2: כן,
1: שלגבי, שהופך את ישראל לדיקטטורה,
2: זהו, החוק הזה, אני זוכר,
1: זה החוק,
2: חוק יסוד הדיקטטורה,
1: חוק יסוד הדיקטטורי,
2: נכון, חוק יסוד
1: הדיקטטורה, נכון, יאיר, רני רב, מה לא היה שם? מה לא היה שם, בבקשה.
0: רגע,
7: אבל תכף נחזור,
0: כולכם תדברו.
7: ולמאזינים שלו, שהיה שם ויסקי, שקר, לא היה ויסקי, יכול להיות שבבר, אבל ראש השירות, אדם דתי, לא שותה ויסקי.
1: שותה ויסקי במוסלמי? הוא אומר שראש השירות, מדובר על פגישה, על הפגישה, לדעתי זה הפגישה של ברדוגו,
2: אוקיי.
1: הוא אומר, שתו ויסקי, וזה מה שהוא אומר, מה פתאום, בדרגת דתי שותה ויסקי?
2: אבל לא, אבל זה אפילו מצווה, זה נכון, זה אפילו קצת מצווה. השנפסל
1: לחיים.
2: השנפסל לחיים.
1: אדם דתי שותה ויסקי.
2: זה חשוב, לא?
1: זה אדם דתי, מה הוא שותה?
2: על מה אנחנו אומרים לחיים, אם לא על...
1: יין פטישים הוא שותה, לא? זה בן אדם דתי, הוא שותה קריסטל
2: מנטה, זהו, בדיוק. תהיה אמין בסיפורים שלך, וויסקי.
1: תגיד, הגעתי לפגישה עם זיני, הוציא לי קריסטל מנטה ירוקה.
2: בדיוק, בדיוק, הוא גם לא רק קטע של דתי, הוא גם מזרחי, הם לא מבינים בכאלה דבר. תראה, וויסקי זה מצריך פינס של אדם ש...
1: כן, מה עושה וויסקי?
2: אתה יודע, היה סקוטלנד, היה אירלנד, היה פה, היה...
1: אתה יודע מה?
2: זה יודע מה זה, הכל בשובך.
1: אם הוא היה אומר, ערק. היה מחיה?
2: מחיה?
1: בכלל הייתי מאמין.
2: בוכה. זה זיני, הוא צריך לשתות בוכה.
1: בוכה ומחיה. ולנגב מטבוכה.
2: בדיוק. וויסקי.
1: מה זה?
2: וויסקי הוא שותה לי.
1: הוא צריך לשתות מיץ פלפל שיפקה. הוא מזרחי.
2: בדיוק.
1: וויסקי.
2: כל כך הרבה חורים בעלילה שם.
1: לא היה שם. זה לא יכול להיות כי זה...
7: זה קטסטרופה. תתביישו לכם.
2: אוקיי.
1: טוב, לא תאמין, כי תכף יש שיר ממילותיו של רני רב. אז רני רב מתעצבן ומחליט שזהו, נגמר שביתה.
2: אוקיי.
7: המדינה הייתה צריכה להיכנס לשביתה ברגע שבאים לשרוף את עיתון הארץ או את חדשות 12 או את חדשות 13. צריכה לקום כאן שביתה.
0: רני, מי שצריך להסתדר.
7: אז שהציבור במדינת ישראל, ממטולה לקריית שמונה ומאילת לדרום הארץ, יבינו שבתקשורת לא נוגעים, ואם מישהו נוגע צריכה להיות כאן שביתה. ואם זה היה היום בהולנד, אם זה היה בפריז, זה היה שביתה.
1: שביתה. ואם זה היה בארגנטינה, מה היה?
2: רגע, זה אומר ש...
1: מה היה?
2: שביתה.
1: יפה, ואם זה היה באירופה, מה היה?
2: שנייה, אני חושב על זה שנייה.
1: מה היה?
2: תן רמז, מתחיל בשביל שביתה.
1: שביתה, יפה.
2: ותן עוד דוגמה.
1: עוד דוגמה.
2: כן, אחרון. תן לי, תשאל אותי, אני רוצה לראות אם אני יודע.
1: אם זה היה ביה פארו, מה היה?
2: שביתה.
1: לא, אסור שם לפי
2: החוק.
1: מה יש לך?
2: לא, אבל... כאילו, מעניין אותי לדעת, נאמר, אם כשיסגרו את ערוץ 14, כשיאיר גולן יהיה פה שר לביטחון הפנים, וכל הפנטזיות שלהם יתגשמו, אם גם הוא גם יגיד שביתה, ותקשורת לא נוגעים, וזה שביתה.
1: זה שביתה!
2: איי, איי, איי.
1: קחו שיר מזה. שביתה!

0: נדב רוזמן, נפיק אור שירזי, טכנאי אופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים, אבישי מתיה. אוקיי?
1: אוקיי, שליטה.

0: אז איך מסירים שיער היום?
1: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
16: 088-650-008.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: גלי ישראל, החדשות.
24: שלום רב, השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הירי בחזית איראן מתחדש. כלי תקשורת ערבים מדווחים על חינופי אש במיצר הורמוז. באיראן מדווחים כעת על פיצוצים בבושהר. אזעקות ופיצוצים במחרין בעקבות ירי מאיראן. ומוקדם יותר דווח על לפחות שני בני אדם שנהרגו בתקיפה אמריקנית בכמה מוקדים בעיר אבדן. ועוד מאיראן, אדם נהרג ושבעה נוספים נפצעו בהתקפה האמריקנית במחוז איספהאן במרכז איראן. דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאי הודיע שאיראן לא תאפשר לראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל ג'רוסי להגיע למתקני הגרעין של איראן. ובתוך כך, מטוס איראני נחת בסנה בירת תימן לקראת פגישה עם החותים. הסעודים תקפו את שדה התעופה בסנה זמן קצר לאחר שהמטוס האיראני נחת במקום. לפי דיווחים מקומיים, המטוס האיראני שבר את המצור שמטילים הסעודים על שדה התעופה של סנה, וזה ככל הנראה הרקע לתקיפה. דובר החותים מאיים על הסעודים, הם יישאו בתוצאות התוקפנות שלהם, התקיפה הזו לא תישאר ללא תגובה. ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת כעת לקביעת השיטה של הבחירות המוקדמות לרשימת המפלגה לכנסת במלון המלך דוד בירושלים. חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, ומי שמחליט הם המתפקדים שנאמנים לערכיה והם שבוחרים את נציגיהם לכנסת. הוסיפה כי אם יבוטלו הבחירות המקדימות היא תשקול את המשך דרכה בליכוד. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, תקף במליאת הכנסת את יושב ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, וטען כי הוא יושב ראש הכנסת הכי פוליטי שהיה לכנסת, הפכת למשרת של המשפחה. חבר הכנסת אוחנה דחה את הדברים והשיב, אני נותן בנשיאות הכנסת עדיפות לאופוזיציה. אחרי שנים של לחצים, בריטניה הכריזה משמרות המהפכה ארגון טרור. בית המשפט התיר לפרסום כי אתמול העידה בתיק בנימין נתניהו המקורבת לעד המדינה ניר חפץ, שבאמצעותה הופעל עליו תרגיל החקירה בטרם הפך לעד מדינה. ובבורסה בתל אביב, הדולר האמריקני מתחזק בחצי אחוז מול השקל ונסחר מעט מתחת ל-3 שקלים ו-3 אגורות. היורו עולה ב-0.6% לסביבות 3 שקלים 46 אגורות. ועכשיו למזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: היום חם מאוד. מומלץ להרבות בשתייה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
24: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. ובעזרת השם, יחד ננצח.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
29: גלי ישראל.
30: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
31: הלו, הלו, להתעורר.
28: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
32: אני פותח את הרדיו בין 2-4.
33: דיבורים כמו חול.
32: אני נקרא מצחוק
34: בין 2-4.
35: מתי? מה? כן, 2-4.
36: כן, זה משהו.

0: דיבורים, כמו חול.
1: אז אני סיימתי.
0: טוב, שלום שלום, חזרנו. זה מועד ב', שעה שנייה, כרך ג' וד', קורא לגרנד פינל, כולל כל מה שטוב בעולם הזה.
2: כן.
0: הכל אצלנו היום.
2: הכל, בשעה הזאת.
0: בשעה הזאת.
3: מועד ב'.

0: טוב, שלום לכם.
1: שלום לכם,
0: לכם, מאזינים, מאזינות, קהל נכבד, חזרתם אלינו לשעה נוספת.
1: טוב שדייקת את זה. לא סתם שלום.
0: לא.
1: שלום לכם.
0: שלום. שעה שנייה, יהיה לנו, כן, כן, כל הכרכים. נתן סולומון, סלומון, סליחה, משורר הגאון והצנוע, גם הוא יהיה איתנו היום. יהיה מלא דברים, יהיה כיף, יהיה משעשע.
1: עד ארבע גם כל זה.
0: עד ארבע אנחנו נשחרר אתכם. אז בינתיים תהיו איתנו, מה אכפת לכם?
1: נכון, אין לכם סיבה. בתכלס אין לכם סיבה. די, די, אל ת...
0: אין לכם מה לעשות.
1: אין לכם מה. אתם כמונו, אין לכם מה לעשות בשעה הזאת.
0: אם היה לנו משהו היה לעשות, היינו פה.
1: בואו נודה בזה, לכולנו אין משהו לעשות.
0: כולנו בין שתיים לארבע. מה תעשו, שנץ? שנץ? תלכו עכשיו לשנצנץ.
1: תלכו לאכול משהו? זה גדל אחר, אפשר גם לאכול ולהקשיב.
0: גם אכלו כבר, אוכלים לפני שתיים.
1: נכון, יש כאלה שלפני.
0: בבקשה, בבקשה. טוב, בואו נתחיל את השעה הזאת. מה? הפותחן, ברור.
1: הפותחן?
0: הפותחן, בטח, בטח. פם פרם פם פם פם. טוב, אלירז שדה מראיין את אליעד שרגה.
1: למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה?
0: כן, שאלה טובה, למה לראיין את אליעד שרגה? חסר אנשים לראיין?
1: ממש, כאילו, חסר גם מי שראיין?
0: לא יודע, אני כבר...
1: זה כבר מעייף כבר, לא? אליעד שרגה.
0: אני מראיין כבר שלוש שנים כמעט. אף פעם לא חשבתי לראיין את אליעד שרגה.
1: נכון, ממש מרגיש כמו מישהו
0: ש... מה אני אשאל אותו? למה אתה ג'ינג'י?
1: כן, למה, על מה אתה עותר היום, על מה אתה עותר מחר?
0: מה אתה רוצה?
1: מה, כאילו, מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה?
1: זה עליו בדיוק.
0: מה את רוצה, גברת? מה את רוצה?
2: מה היא רוצה?
0: בדיוק.
1: מה היא רוצה?
0: ויש לי עוד שאלה בשבילו.
3: כמה אתה מטומטם?
2: תתביישו
0: לכם.
4: אז אני סיימתי.
5: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אוי, תשתש.
1: כן, הם מהירים, הם מגרים אחד את השני, אחד מתחיל, הם כאילו נהיים כולם.
0: אתה רוצה לראות, לשמוע מפגש מיוחד מאוד.
1: כן.
0: בין רני רב, מפגש אמיתי שקרה.
1: כן.
0: בין רני רב.
1: כן.
0: ליועץ המשקטאות שלום אמירה.
1: זה מפגש צמרת שלא הייתי מפספס.
6: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה לא קשור.
1: זה לא קשור, זה לא קשור.
0: הנה, הנה, עכשיו זה בא.
1: אוקיי.
0: מפגש שהוקלט בין רני רב ליועץ המשכנתאות.
1: אנחנו מעבירים פה בבלעדיות.
0: אמירה.
1: כן.
0: בבקשה. והמפגש, זאת ההקלטה שהגיעה לידינו.
2: זה קטסטרופה.
3: כמה אתה מטומטם.
2: תתביישו לכם.
0: זו הייתה השיחה, היא הוקלטה.
1: הוקלטה, וכן.
0: שטויות.
1: אוקיי.
0: טוב, די, די, די, בואו נהיה רציני. אז אליעד שרגה מתראיין אצל אלירז שדה.
1: כן.
0: על עניין בחירת שופטים.
1: אוקיי.
0: אלירז שדה, שדה, שדה.
1: שדה, כן. שדה. כן, אוקיי.
0: אלירז שדה שואל שאלה, שים לב לתשובה, במיוחד ככה.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
7: אני שואל אותך שאלה, למה בבית משפט שמתעסק בשוויון ובנגד אפליה במדינת ישראל, למה יש בבגץ רק שופטת מזרחית אחת?
8: תגיד לי, בסוף, תשמע, תראה, אתה רוצה שישפטו, תראה, איך אתה רוצה שישפטו שופטים? מי אתה רוצה שישב בבית המשפט העליון?
7: אני רוצה שאנשים שיהיו מגוונים.
8: לא, אתה לא, בוא, בבית המשפט העליון צריכים לשבת, זה הבסיס לכל הדיון, השופטים הכי טובים במדינת ישראל...
0: והם לא יכולים להיות מזרחים.
1: לא יכולים.
0: מה לעשות? מה אתה רוצה? אני רואה שדה. רגע, אתה רוצה שופטים טובים או בסטיונרים?
1: אני הייתי רוצה ייצוג של כל החברה.
0: לא.
1: משהו מהעדה שלי, אתה יודע, יש כל מיני ציבורים בישראל, לא רק מרחב אשכנזים.
0: אתה נכנס לבית משפט.
1: כן.
0: אתה רוצה שיהיה לך שופט הכי טוב שיש, נכון?
1: אני רוצה שהוא יהיה טוב, כן, אבל אני רוצה מגוון של שופטים טובים, אוקיי.
0: מגוון של טובים?
1: מגוון של טובים, כן.
0: מגוון מאיזה סוג של מגוון? אשכנזים טובים. כולם יהיו טובים, אבל אשכנזים...
1: יש כל מיני, אתה אומר שיש כל מיני סוגים של אשכנזים, אתם לא מפליאים.
0: יש לך אשכנזים רומנים, ויש לך אשכנזים, גם הרוסים נחשבים אשכנזים.
1: הבן, נכון, שטיינו, ברית המנכון.
0: כן, יש לך רוסים.
1: ויש פולנים בטח.
0: פולנים זה גם אשכנזים.
1: ובטח יש איזה יקה או שניים, נכון?
0: אז אני אומר, כל מגוון האשכנזים יהיו פה.
1: זה מאוד
0: מגוון. אשכנזים מכל התפוצות, בהירים יותר.
1: בהירים פחות.
0: יש גם בהירים פחות.
1: יש גם בהירים פחות.
0: לא כולם בהירים כל כך.
1: לא כולם זה פלורסנט, נכון, אתה צודק, אתה צודק. יש, נכון, אוקיי.
0: שים את זה עוד פעם, אני רוצה שתשמע את תחילת התשובה, אבל רק תחילת התשובה.
7: אני שואל אותך שאלה, למה בבית משפט שמתעסק בשוויון ובנגד אפליה במדינת ישראל, למה יש בבגץ רק שופטת מזרחית אחת?
8: תגיד לי בסוף, תשמע, תראה, אתה רוצה שישפטו, תראה,
0: מה? תגיד לי בסוף, תשמע, תראה, אתה רוצה שישפטו, תראה, זה כמו AI שאיבד לחלוטין.
1: תגיד לי בסוף, תשמע, תראה.
0: תגיד לי בסוף, תשמע, תראה.
1: תגיד לי בסוף, תשמע, תראה.
0: אתה רוצה שישפטו, תראה,
1: מה? אין להם תשובה לזה, אף פעם לא הייתה לה. אה לא, פעם אהרון ברק כן הייתה לו תשובה, רצינו אבל לא מצאנו מתאימים, אהרון על מרוקאים.
0: חיפשנו.
1: את האמת, עכשיו שאני חושב איך הוא ניסח את זה בגאונות, לראות שדה את השאלה, בבית משפט שעוסק בשוויון,
0: נכון,
1: ובזכויות, איך יכול להיות שכאילו...
0: תגיד לי בסוף תשמע, תראה מתי מחר, אולי היום מחר בו הולך כמה, מתי שש.
1: גם מה זה היה עולה לו לאליעד שרגל להגיד, נכון, אין גיוון חברתי בבית המשפט העליון, וזה בעיה שצריך לתקן אותה, אבל זה לא פוסל את כל הטענות שלנו לגבי הממשל, מה, כאילו, מה הבעיה שלו להגיד?
0: כי זה יש שקר. תגיד לי, תשמע, תראה, האם אתה מוכן, תגיד לי, תשמע, בבקשה, תראה אולי, שנצא להפסקת פרסומות?
1: זאת שאלה, כי אם כן, יש לי תשובה, אבל תגיד לי, תשמע, נראה, אתה שואל אותי עכשיו פרסומות, כן.
0: אור, אני שומע את הסקיות שלך.
1: היום היחסים בין שי לאור זה כמו מדריכה בקייטנה והילד שעושה בעיות.
0: כמו הסקנות האלה, בא עם סקית, ובתוך הסקית מה יש לו? עוד סקיות. אז למה אתה הולך עם סקית? והוא מתחיל.
1: כל כך חמוד.
0: הוא חושב שלא שומעים אותו.
1: אבל הוא חמוד.
0: הוא חמוד, הוא הכי חמוד בעולם. הרי אם לא הייתי כל כך אוהב אותו, הייתי חוטף עליו קריז, אבל הוא מותר לעשות את הכל.
1: אתה יודע מה, אמרתי לו היום.
0: הוא מתוק.
1: שאם התחנה הייתה ארוחה, הוא היה הכינוח.
0: איי איי איי.
1: נכון.
0: נאו.
1: זה אור שלנו.
0: הייתי מאמץ אותו. אם הייתי מחליט לאמץ ילד. והאמת, אתה יודע מה, האמת, אור, הייתי מאמץ אותך, הייתי יכול לשבת, היה לי מי לראות משחקים. הבן שלי יושב בחדר, אני רואה משחק, הוא בחדר, משחק במחשבה, תבוא שבתי, תראה משחק, לא מעניין אותו בכלל.
1: אנחנו לפני רגע של מרקו ואימא שלו פה, אוקיי.
0: אתה מבין? פתאום יהיה לי איתו, הוא יושב איתי, הוא יפרשני גם.
1: הבן שלו היה, וואי וואי.
0: אתה מבין?
1: חיי.
4: לגמרי לבד.
1: זה הופך אותי לדוד בדרך כלשהי.
4: אני גם רואה לבד, כי אשתי לא רואה.
0: אתה גם רואה לבד? אבל נתחיל לראות ביחד.
1: בבקשה.
0: למה לא? זה מותר. זה לא, אין איזה נגד זה חוק.
4: זה לא יחסי מפיק
0: בגישה. בוא נעשה הקרנה, אם אתם גברים, של הגמר.
1: אין לי בעיה לעשות, לא הבנתי את ה... אפשר גם, אוקיי, אנחנו גברים, אבל זה לא, אני לא מבין את התנאי. למה זה משפט תנאי, אם אתם גברים?
0: לא, אם הייתם נשים, לא הייתי אומר לכם, בואו נעשה הקרנה.
1: אוקיי, אתם רוצים לעשות הקרנה של הגמר? זה בעשר בלילה.
0: עד 12.
1: שעות שאני מנמנם כבר.
0: אתה תנמנם איתנו, אתה תנמנם על הספה לידי, אני אלטף לך את הראש, אני אעזור לך לנמנם. ושיהיה גול, אני אעיר אותך. נצא להפסקת פרסומות, יאללה.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: Let's undig it down.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
15: Let's i Digital.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
9: איזו עוצמה!
2: לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר.
2: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
21: פתחי וזמרי בעם.
22: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
23: אופה.
22: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
24: בוקר טוב לכם.
22: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
25: שווקה, שווקה.
26: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
25: בספרדית אומרים מסיאס. הוא המשיח.
15: ישראל
0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, בוא נתחיל עם רביב דרוקר.
1: בשמחה, בבקשה.
0: ככה, הפגישה של ברדוגו עם זיני, כן. עם זיני מעוררת כל כך הרבה
1: אמוציות.
0: אמוציות ורדים, והם יוצאים מדעתם. תשמע את דרוקר למשל.
2: בעבר גילה ברדוגו ביוזמתו שפגש בדיסקרטיות את נפתלי בנט, גדי איזנקוט ורונן בר, כל אחד בנפרד, ובכל אחת מהפעמים הוא כמובן תקף את האיש איתו נפגש בחריפות. בשנים האחרות פעמיים ברדוגו הציע לי להיפגש איתו, ויתרתי. הקרב תמיד יישאר הקרב, שקרן יישאר שקרן, וברדוגו יישאר ברדוגו. מי שנפגש איתו עכשיו, אחרי שכבר הדפוס הזה כל כך מובהק, הוא או מטומטם או שרלטן.
0: ואולי הוא גם וגם. למה אתה פוסל אפשרות שבאדם יהיה גם מטומטם וגם שרלטן?
1: צריך איזה מידה של תחכום כדי להיות שרלטן.
0: אתה מבין? זה לא יכול להיות, זה לא יסתדר.
1: מי שנפגש עם ברדוגו הוא או שרלטן, הוא גם לא יכול להיות משהו אחר. אתה מבין?
0: זה מתאים גם לזה שהוא נפגש עם ביבי הרבה.
1: נכון.
0: אז זה מסתדר בול, כי ביבי ברור שהוא גם מטומטם וגם שרלטן.
1: מי שנפגש עם ביבי הוא גם מטומטם וגם שרלטן.
0: עכשיו זה גם מדביק, זה מדבק. נגיד עכשיו ברדוגו נפגש עם ביבי, מדביק אותו בטמטום ושרלטונון,
1: כן.
0: ואז ביבי נוסע פוגש את טראמפ, וזה ככה זה עובר בטח.
1: ואז שטראמפ מעביר את זה הלאה, ומי שנפגש עם טראמפ מעביר את זה גם הלאה, ואז כאילו בסוף זה מגיע למישהו, ואז חוקרים, אתה מבין, כמו שעושים, מתחקים הרי DNA של האבות שלך, של המקורות שלך, מאיזה מוצא אתה וזה.
0: זה כמו שעושים על הקורונה, מחפשים את החולה אפס.
1: בדיוק.
0: את המטומטם שרלטן אפס.
1: אז תדעו לכם כלל, אם פגשתם מטומטם ושרלטן, תדעו שבקצה השרשרת שלו, מוצאו מין
0: הברדוגו. מין הברדוגו.
1: ושם הוא הגיע. אין, הם לא יכולים לשאת את זה, שיש כאילו ראש הבק מזרחי שלא סופר אותם.
0: עושה מה שהוא חושב שנכון לפחות.
1: באמת, ואין לו, באמת, הוא לא מחשיב את דרוקר יותר מאשר הוא מחשיב את ברדוגו, הוא גם לא מקבל את ההבחנות שלהם.
0: אני חושב שהוא מחשיב את ברדוגו יותר ממה שהוא מחשיב את דרוקר מן הסתם.
1: ושניהם נפגשים, והמחשבה על זה, ששניהם נפגשים, והם גם מחליטים יותר מהם, וגם יודעים יותר מהם ביחד, זה מחרפן אותם.
0: יושבים ומדברים.
1: כן. מי אפשר את הדבר הזה מבחינתם? תשמע, זה המשמעות האמיתית של המהפכה שקרתה פה. מבחינתם, תקשיב, הם אריסטוקרטים. זה כמו לשים להם גיליוטינה מתחת לבית.
0: מי אריסטוקרט? דרוקר אריסטוקרט.
1: הם, בתפיסה שלהם,
0: למשפחת ון דרוקר.
1: בסדר, אבל אתה יודע למה אני מתכוון. בתפיסה שלהם, זה שלהם.
0: בתפיסה שלי.
1: יש מהפכה, יש מהפכה, זה משגע אותם.
0: תשתגעו.
1: כן.
0: כמו שאמר בגין, ואם מישהו מעקם את האף, יהיה לו אף עקום.
1: בדיוק.
0: אז זהו, שיהיה להם אף עקום.
1: כן.
0: יאיר גולן. למה יאיר גולן לא יהיה בממשלה עם נתניהו, אתה חושב?
1: למה הוא לא יהיה איתו?
0: למה הוא לא, אין סיכוי.
1: יש עוד סיבות שלא עדיין.
0: תקשיב.
3: להקים ממשלה עם נתניהו זה כמו לצאת לדייט עם נוכל הטינדר. פשוט לא עושים את זה.
0: בוא ננסה להבין את ה...
1: שמת לב לעולם הדימויים שיש להם לאחרונה? אייזנקוט הוא ניני טייה במים, העממי הלאומי, ועכשיו נתניהו הוא נוכל הטינדר, הם חיים בנטפליקס ובערוץ 2, אני מבין.
0: כולנו, לדעתי.
1: זה העולם שלהם.
0: חודי כולנו חיים בזה.
1: אז נתניהו עכשיו נוכל הטינדר.
0: וואו, רגע, מה, כאילו, איך זה, איך, כאילו, מה... אוקיי.
1: הוא קץ אותך.
0: נגיד שאתה... נגיד שאתה, אבל קודם כל, את צריכה להיות אישה כדי לצאת עם נוכל הטינדר.
1: נכון, אתה צריך להיות אישה. או את צריכה
0: אבל
1: להיות.
0: בעצם זה הדמוקרטים, זה הרוב הרוב שם גייז.
1: זה פלואידי.
0: זה הרבה גייז.
1: זה לא משנה, זה בסדר. לא...
0: לא, אין לנו בעיה עם זה.
1: מגדר לא משנה שם.
0: אנחנו לא נכנסים למגדר.
1: את או אתה יוצאת או יוצאות עם...
0: עם נוכל או נוכלת, הטינדר או הטינדרה.
1: בדיוק,
0: או הטינדר או הטינדרה. בתאבון אופר.
1: זה לא אישו.
0: מה אתה אוכל שם? מה זה כריך?
1: כל כך הרבה כללים וחוקים נשברים פה היום?
0: כן, היום.
1: אני כאילו באמת לא מעיז להיכנס לפה עם כוס קפה, בבות שאני זקוק כל כך לקופאין וסוכר, אבל הם פה.
0: כי אופר וואה.
1: הוא עם הסקיות שלו מאחורה, מנגב קרקרים בתחינה.
0: מה יש לך בסנדוויץ'? מה שמת בסנדוויץ', אופר?
4: סימפוניה עם גבינה צהובה.
0: סימפוניה.
1: גם וגם, וואו, זה שבועות.
0: זה שתי גבינות, בבת אחת. בוא נע, אתה לארג' עם עצמך, אתה מפנה לאוטו, תוסיף גם קממבר. למה אתה חוסך על עצמך? למה אתה עושים גם... יפה.
1: והכל בלחם המחמצת של יאיר גולן.
4: אבל זה גאודה.
1: זה גאודה.
0: רגע, ויש חמאה כאילו?
4: לא, לא צריך.
0: אז מה מרוח?
1: לא צריך, הסימפוניה, גבינת שמן.
0: הסימפוניה נמרחת, נכון, נכון, נכון.
1: הרבה סימפוניות נמרחות.
0: זה סימפוניה 9% או 5%? 5%, אתה גם מקפיד על המראה, יפה.
1: לפי...
5: עם שום שמיר.
0: סימפוניה שום שמיר, מה אתה בשנות ה-80? בוא נלך לקפרולסקי, תחיה שם. סימפוניה שום שמיר, גבינת שמנת שום שמיר. זה שנות ה-80 בקפרולסקי, זה מה זה היה. כריך עם גבינת שמנת שום שמיר.
1: נכון. גם הסימפוניה הבלתי גמורה, כי הוא לא מסיים את הכריך הזה כבר איזה שעת.
0: רגע, איפה הכפיים פה? סימפוניה הבלתי גמורה, יפה.
1: כן.
0: וזה לחם שחור או לבן?
5: חיטה מלאה.
0: חיטה מלאה, וואו.
1: אופר יש עליו. יש עליו. יש לו...
0: יפה, אופר.
5: בתיאבון. לכל התוכנית.
0: תביא לנו פחת.
1: נכון, למה אתה לא... זה... קריחונים, ירקות חתוכים, מתבלים קצת.
0: פידוקים.
1: מגש ענבים וטענים, זה מינימום. כן.
0: טוב.
1: זה היה יאיר גולן ונוכל.
0: זה היה יאיר גולן ונוכל. טינדר, עכשיו אנחנו עם אוריה אסרה ואזניים.
1: אוקיי.
0: דנים על הנושא מי הם. הביביסטי.
1: אוקיי.
6: ביביסט זה מישהו שהולך אחרי ביבי נתניהו בעיניים עצומות.
7: מה זה בעיניים עצומות?
6: לא משנה מה. שיבה באוקטובר, מהפכה משפטית, כל דבר, אני ביבי.
7: אז אני לא מבינה, לא כל מי שמצביע על נתניהו ביביסט בעיניך.
6: לא כל מי שמצביע על נתניהו ביביסט.
7: ויש אנשים שלא בוחנים, שלא משנה מה...
6: אבל ככל שעוברות השנים והשלטון מתמשך, כמות גדולה יותר, גדולה וגדולה יותר ויותר של אנשים שמצביעים לנתניהו הם ביביסטים.
1: אם זה עוזר להם.
0: מה?
1: אם זה עוזר להם.
0: זה עוזר להם, זה עוזר להם.
1: להבין למה לא אוהבים את המועמדים שלהם, ולמה לא משתכנעים בתפיסת העולם שלהם, שספרו לעצמם שכולם מטומטמים.
0: כולם מטומטמים.
1: כולם בעיניים עצומות.
0: בעיניים עצומות. ולא חושבים, לא חושבים.
1: פעם באה שאתם רואים את התוכנית של אסנאים, תבינו זה מה שהוא חושב עליכם. תבינו רק שזה מה שהוא חושב עליכם. אתם עיוורים.
0: אתם גם, מעבר לעיוורים.
1: וגם הם מתרבים, כן.
0: הם מתרבים מלא.
1: מתרבים, העיוורים.
0: וגם לא רוצים ללמוד.
1: לא, הם לא רוצים לדעת.
0: הם רוצים לדעת. הם
1: רוצים לדעת. רואים בעולם הצר שלהם, מה שהיה זה מה שיהיה, כמו שאמרה אימא של שקמה ברי, הם רגילים למלך.
0: מלך.
1: הם רגילים למלך.
0: תן להם מלך. וזה, בעיניים עצומות. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך.
1: כן.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: אני גם כבר בא לי מלך.
1: בא לך מלך?
0: תביא לי מלך.
1: אבל איזה מלך?
0: זה יגמור פה את כל הבלגן. תחשוב, אם היה פה עכשיו מלך...
1: קצת מלוכנות לא תזיק לנו.
0: לא יזיק לנו. לאיזו
1: תקופה קטנה, רק לסדר את העניינים ולהרגיע. כמה שנים.
0: אין בחירות.
1: לא הרבה.
0: אין מפלגות.
1: אבל מונרכיה על הכל. על,
0: מונרכיה
1: על מלא,
0: פר
1: על
0: אקסלנס.
1: איפה יהיה ארמון?
0: בירושלים, מה זה איפה?
1: איפה? נבנה ארמון חדש או כאילו יש ארמון?
0: בהר הבית. על מסגד אל-אקצא נבנה את הארמון.
1: ארמון.
0: יישב למעלה, המלך.
1: הבקינגם הישראל. לא, בקינגם, איך זה נקרא הארמון? בקינגם.
0: בקינגם פלס.
1: זה לא השם של הכדורגלן? לא, זה בקהם, סליחה.
0: לא, בקינגם.
1: אוקיי.
0: תביא מלך.
1: מלך.
0: מלך.
1: למה לא מלכה? למה לא מלכה?
0: לא.
1: מי אתה רוצה?
0: יהיה לו מלכה, למלך יהיה מלכה, ברור.
1: מי היית שם מלך?
0: וואו.
1: מי היית שם?
0: אני אתן לך רמז.
8: זה קטסטרופה.
0: הייתי שם את רני רב מלך, היה מצחיק פה. זה המלך שלנו, תחשב שהוא נוסע בעולם, והוא רני רב.
8: תתביישו לכם.
0: רני רב. תחשב, הוא בא לאום.
1: הייתי מקבל אותו כמלך.
0: כן, הוא אחלה מלך.
1: הייתי מקבל אותו כמלך.
0: בואו נמנה אותו.
1: למלך?
0: כן.
1: נכתיר אותו.
0: מלך ישראל.
1: מלך.
0: רני רב. וואו.
1: בדרכו הוא באמת מלך. בהרבה מובנים, כן.
0: בממלכה שלו. הוא מלך. כל אחד הוא מלך בממלכה שלו. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אחר כך נתן סלומון, אחר כך כרך אחרון.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת

0: איפה?
1: בחשבון הבנק.
2: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008.
14: שמע ישראל,
15: שמע ישראל.
14: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: 21 הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המצרים, על שם הכתוב במגילת איכה, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. ולכן ממעטים בימים אלה בשמחה יותר מכל השנה. לא מתקיימות חתונות מי"ז בתמוז עד לאחר תשעה באב, ומחכים עם המחולות והריקודים, גם עם הטיולים והתענוגות, ואין מסתפרים בימים אלה. חמישה דברים רעים הראו ב-17 בתמוז, נשתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר בחורבן בית שני, נשרפה התורה והוא עמד צלם בהיכל. ימי האבל על חורבן ירושלים והמקדש, ימי בין המצרים שסיאם בתשעה באב, הם ימים של חשבון נפש על שנאת חינם שהולידה את חורבן בית המקדש. אמרו חכמים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
14: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
18: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
19: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
2: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.

0: צודק.
1: אנחנו הרוב.
0: יופי. טוב, אנחנו הרוב וזה טוב. תודה. אוקיי, שימו לב אליי, שימו לב אליי.
2: בבקשה. עיניים אליי.
0: עיניים אליי, כל העיניים על הכדור, כי אני מזמין לכאן את...

0: נתן סלומון, מעניינים?
1: זה כל מה שיש לך להגיד עליי, שאני גאון צנוע, זה הדבר היחיד?
0: חיפשתי עוד דברים, אבל לא מצאתי.
2: ניסינו לתמצת.
1: לא מצאת עוד שקרים?
0: לא, לא, לא, לא, גאון וצנוע זה לוקח אותך לטופ. מה נשמע? למה אתה מתלונן? היום הבנתי שאתה פה בשביל להתלונן היום, זה מה שאני הבנתי.
1: אני הגעתי לעולם כדי להתלונן, ידידי.
0: אוקיי.
1: תגיד, אתה יודע, לספר לך משהו מעניין?
0: נו.
1: אני הרי הופעתי עם מני הסייג, הופעה נהדרת, וגם אתם תרמתם לי, פרסמתם את זה אפילו קצת, והיה נורא נורא כיף.
0: כן.
1: זה היה בבת ים.
0: כן.
1: וזה נורא הצליח.
0: כן.
1: ולכן אני רק אומר, גם לכם ולכל עם ישראל, שב-28 ביולי, בסוף החודש, אנחנו מעלים הופעה בטירת הכרמל.
0: איזה יופי, כולנו נבוא לטירת הכרמל. אין כמו טירת הכרמל.
1: אז פשוט תחפשו כבר עכשיו, 28 ביולי, מני ונתן מארחים על הבמה.
0: יפה מאוד, ובוא ניגש לפינתנו.
1: או, שכחתי שיש לנו גם פינה.
0: לא עלית רק בשביל לקדם את המופע שלך, אתה יודע.
1: אתה יודע שאתה אומר לי פינה, אתה יודע מה זה מזכיר לי?
0: לא.
1: היה הופיע בארץ בשנות ה-80 הגיטריסט הגדול אולי בעולם, אריק קלפטון.
0: כן.
1: ואחרי הופעה אני באתי וניגנתי לו קצת, אמרתי תשמע אריק, אמרתי לו בעברית, הוא יודע עברית. אמרתי לו תשמע אריק מה אני מנגן, הוא שמע אותי קצת ואז הוא שם לי יד על הכתף, לקח אותי לפינה ואמר לי, שער כאן.
0: וזהו, וזה נגמר הסיפור, והוא חזר לעניינים שלו. כן, כן, זה הגיוני.
1: כן, לקחתי שער כאן, תודה רבה.
2: נשארת.
0: טוב, נתן, על מה השיר? על מה השיר?
1: אני עשיתי קישור בין מערכת הבחירות העכשווית לבין אותו פרי המכונה אבוקדו.
0: זה, בוא נשמע. בבקשה.
3: אוקיי, השער.

0: הקדום, איפה הבאת הקדום?
1: אני אגיד לך מאיפה בדיוק, מכיוון שלא הספיקותי להכין השבוע שיר, והתקשרתם, המפיקים מהתוכנית התקשרו ואמרו לי, נתן, זה לא בסדר, אז נכנסתי לחדרי הקאט ויצרתי את השיר הזה במהירות הבזק, תוך כשתי דקות. אבל יצא לא רק,
0: אולי אתה באמת גאון, אולי אתה באמת גאון, נתן, אולי זה לא סתם.
1: לא, גאון חביבי, אני כזה גאון, אנשים לא מעריכים את זה, זה כמו לזרוק פנינים לפני חזירים, באמת, אני הגאונות שלי זה
0: לזרוק פנינים לפני חזירים, דווקא חזירים אוהבים פנינים.
1: אבל...
0: כן,
1: יפה. חזירים אוהבים פנינים, תשמע ידידי.
0: לזרוק פנינים לפני חזירים, כן.
1: הגוש הזה של רק לא ביבי, אז הרי מישהו אמר כבר, אפשר לשים טוסטר, כן, זה לא משנה מי.
0: נכון.
1: אז פעם,
0: נכון,
1: זה, נכון, נכון, אותם, זה נכון, כל נכון. מיני אנשים שנעלמים, גנרלים נכון. מהצבא, זה מזכיר לי שהייתי ילד והגנרלים היו האנשים הכי חשובים בישראל, אבל יש להם תקווה, אז אני חושב שגם אם יעמוד בראש המחנה השמאלי אבוקדו, זה יעבוד להם. מה הסיסמת הבחירות של אבוקדו? זה מה שאני טועה.
2: תחשוב על זה לפינה הבאה. אני
0: צריך לחשוב
1: על זה.
2: אנחנו נעזור לך.
1: אני
3: אתועה.
1: אוקיי.
0: נתן!
1: אולי אני אעשה מזה כן, תודה רבה.
0: תודה להתראות. גם אנחנו מאוד נהננו, נתן. מאוד, ואנחנו...
1: אתה אומר את זה באמת או שאתה מינימוס?
0: לא.
4: די חמוד.
5: אז סיימתי.
0: תודה. חברים, הפסקת פרסומות. לא, שום דבר. איזה כלום, שקט, עצרו, לא פרסומות, לא ללחוד. Don't touch the dice, don't turn away.
2: למזוג, למזוג.
0: למזוג את השלקלה, את הגרנד פינאל. מדאם ומסיה לקרש.
2: לקרש.
4: מדאם ומסיה
0: לקרש.
4: Le grand final.
0: Les Grèces.
4: Dibourim comme
0: Morfa.
4: Anashim, anashim, ofim le daber, ou le daber, ou le daber.
0: טוב, זה הכרך האחרון להיום.
2: זה הגרנד.
0: זה הגרנד.
2: זה הגרנד פינל.
0: זה לפינל. טוב, אמיר מויאל.
2: אוקיי.
0: אני אוהב אותו.
2: כן.
0: אתה מכיר אותו?
2: כן, אשר, רואים לי זה כן. כן, תעזור לבן אדם, נו, אתה רואה חבר בצרה, תוציא אותי מזה.
0: לא, אתה אוהב אותו,
2: לא זוכר מי זה כרגע, נו.
0: אוקיי. זוכר מי זה כרגע, תגידו, תכף הוא ייזכר.
2: האם תראה לי תמונה או צילום, או נשמע אותו, אני אשאר אזכר.
0: אתה תשמע, אתה תיזכר.
2: אז נהו, אתה רואה, זה קורה לפעמים, נכון?
0: אוקיי.
2: לקאוט, מה?
0: בסדר, די, תרגי. גם כן מתעצבן.
2: אוקיי, אתה קצת. קצת. כמו שאני לא יודע.
0: בסדר.
2: זכרתי מול כולם.
0: די, גם את כל דבר אצלך סיפור.
2: אני גם קצת...
0: מה יש לך?
2: לא.
0: מה את בתקופה הזאת?
2: אני לא ידעתי, כן. יאללה. מי זה אמיר מויאל?
0: טוב, תירגעי. די, הרקת אותי, די.
2: יאללה, תביא לשמוע, נו.
0: די.
2: תביא לשמוע את הקטע.
0: די.
2: אה, זה אמיר מויאל, כן, אני יודע מי זה.
0: שים אותו.
6: ביוטי רגע. אם צלח, הכניס לבית הסוהר. שער הזה, שהתחתנה ממש עכשיו. אז... קלה.
0: צריך להסביר את זה.
2: וואו, וואו, וואו.
0: זה הפעם יצא אחד קשוע, קשה.
2: אחד ארוך, קשה, וזה.
0: בואו נשמע את זה עוד פעם.
2: עכשיו אתם יודעים בול מה אתם עומדים, תקשיבו.
0: תקשיבו, כי זה כמו חידה במתמטיקה.
2: כן,
0: תקשיבו אותו.
6: אם צלף, הכניס לבית הסוהר, שער הזה, שהתחתנה ממש עכשיו, אז קלה, קלה, קלה, קלה.
0: אוקיי. קלה זה הצלף.
2: קלה, הצלף.
0: קלה.
2: קלה.
0: קלה מישהי.
2: כן.
0: קלה.
2: קלה.
0: שזאת הקלה עצמה.
2: כן.
0: קלה.
2: קלה, רזה.
0: רזה, קלה. ואז יוצא, קלה, קלה, קלה, קלה. קלה, קלה, קלה, קלה.
2: קלה, קלה. יש כאלה שמהדרים.
0: תן לו קלות כפיים.
2: קלה, קלה, קלה, קלה, קלה. נחמדי.
0: כמה זמן הוא ישב כדי להגות,
2: לא יודע, יש לו מלא כאלה.
0: את הטירוף הזה.
2: זה מה שהוא עושה.
0: ובשביל מה?
2: הוא עובד בזה.
0: שהוא מטורף. לא, יש לו דברים מצחיקים.
2: נכון, הוא מעולה. כן.
0: אתה מכיר את שיר ראובן? תציל חבר. למה אתה לא מציל חבר בצורה? גם אני לא יודע מי זאת שיר ראובן.
2: למה אם אתה יודע שזה המצב? למה אתה לא חוסך את זה בהתחלה? הוא אומר, איתן, שיר ראובן, אתה מכיר? בוא נשמע קטע.
0: לא, לא, לא.
2: למה אתה כאילו... למה אתה מתחיל את זה? איתן, מי זאת שיר ראובן? תספר למאזינים עכשיו.
0: אם אפשר להכשיל מישהו בשידור, אני לא אעשה את זה?
2: כן, אוקיי, נכון.
0: יש לי הזדמנות להכשיל אדם.
2: ועוד אחד שלא חושש להגיד כשהוא לא יודע.
0: יש לי הזדמנות לשים מכשול בפני עיוור. אני לא אעשה את זה.
2: וואו, חופשי.
0: אם אני אצא פה בחוץ ויבוא עיוור. ויש לי את ההזדמנות.
2: כן, נכון.
0: אני לא אשים לו רגל.
2: בטח שתשים, מה זה?
0: ברור שתשים רגל. אני חייב לראות מה קורה. זה מרתק. אתה יודע שאני חושב שמזמן לא ראיתי עיוור?
2: אדם עיוור?
0: מתי היית? תחשוב על זה רגע, מתי היית לאחרונה אדם עיוור?
2: שאלה מאוד טובה.
0: איפה נעלמו כל העיוורים?
2: שאלה מאוד טובה.
0: נכון, נכון אבל?
2: נכון.
0: מה?
5: מעניין.
0: נכון אבל?
5: לא, אבל אתה יודע למה מעניין.
0: נו?
5: כי גם הוא לא רואה אותך.
2: תכבד אותו בסקדדיש, תראה את השאר.
0: אה, סקדדיש, נכון.
2: אוקיי.
0: טוב, שיר ראובן סונט פפסי, בבקשה.
7: המשפט הכי מפחיד בעברית זה, אין לנו קולה, יש לנו רק פפסי. למה? למה יש לכם רק פפסי? אף אחד לא אוהב פפסי. אף אחד לא רוצה פפסי. אני לא יוצאת מהבית בשביל לשתות פפסי. אני לא שמה צווארון גולף, אני לא מסרקת גבה, אני לא מזיזה חתול שישן לי במפסעה, בשביל לצאת מהבית, ללכת למסעדה ולשתות פפסי עם האוכל שלי. נימי, זה בדיוק אותו טעם. לא זה לא, לא זה לא. לפפסי אין טעם של קולה. לפפסי יש טעם של פשרה. פפסי בגימטריה זה פשרה.
2: קודם כל אני רוצה לצאת חוסץ נגד ההשמצה הזאת של
0: פפסי. אני לא שותה קולות בכלל, אז אני לא יודע.
2: זה קצת סיינפלדי, כאילו זה כאילו, זה כזה של שנות ה-90, נכון?
0: ממש, ממש, נכון.
2: עכשיו אני רוצה לגלות חסות שגילה לי ידידי וחברי כאח לי, דוד פרץ, שהוא עיתונאי נהדר ומוזיקאי מופלא, אוקיי?
0: אני אוהב אותו.
2: עכשיו תקשיב, יש את זה רק בצפון הארץ, לפי מה שהוא אומר, כי אני לא ראיתי בכל מיני מקומות, תקשיב טוב, אוקיי? בכל העולם הזה של פפסי דיאט ארסי קולה.
0: ארסי עדיין קיים?
2: זה כן, תקשיב. הוא גילה, הוא אמר לי, תשתה, הוא פוטבי לי, דרך נסענו לאיזה טיול בצפון, הוא חוזר מחנות נוחות כזה בתחנת דלק.
0: עם ארסי קולה?
2: אני אומר, מה הבאת?
0: תגיד לי, אתה דפוק, זה נשאר להם משנות ה-90.
2: בדיוק, זה מה שאני אמרתי, הוא אמר לי, תפתח ותשתה.
0: אמרתי לו,
2: אני
0: לא שתה את זה.
2: ואז שתיתי את זה, ופתאום, וואו.
0: מה וואו?
2: וואו.
0: מה זה וואו?
2: זה כל כך טוב. הדיאט או הזירו של הארסי קולה.
0: פשוט התיישן טוב. זה 18 שנה שוכב במחסן, זה פשוט התבשל היטב. לא ידעתי שיש ארסי בארץ בכלל.
2: אני גם לא ידעתי.
0: אז לדעתי שותית סטוק ישן.
2: יכול להיות, זה כמו יין, זה מתיישן, זה איכותי.
0: זה כמו טעמי, פעם טעמת טעמי טרי? בחיים שלך לא
2: טעמת. יש דבר כזה? לא, זה טוויסט. טוויסט אין טעמי.
0: טוויסט, סליחה. טעמת פעם?
2: אין דבר כזה.
0: יצרו בשנות השבעים.
2: זה מלכתחילה מוכרים לך אותו ישן.
0: יצרו סטוק אחד בשנות ה-70, ומאז מוכרים אותו.
2: יש עוד למצוא.
0: דווקא טעמי כשהוא טרי, זה הדבר הכי טעים בעולם. שהוא עוד קרנץ'.
2: אתה יודע מה אני עשיתי אתמול? אני כאלה פה סוד שרני לא ישמע, אוקיי? אתה מכיר את החבילות הקטנות של שוקולד פרה? היותר קטנות? לא הענקי.
0: כן, כן.
2: אז אמרתי, יאללה, נפתח, אני לא אשים לי, אני אקח קובייה.
0: הורדת את כל הקופסה.
2: הורדתי את כל החבילה.
0: כל החבילה. יש דברים שלא עושים.
2: אתה חושב שאני מעודן כמו אופר פה עם הקריך סימפוניה וגאודה?
0: אתה יודע מה מדהים אותי בך?
2: מה נשמה? תראה. כל כך המון דברים.
0: לא, לא, אתה אדם מבוגר.
2: אדם מבוגר, כן.
0: כאילו, אתה לא ילד.
2: אינני ילד.
0: אתה כבר יודע שמי שפותח חפיסת שוקולד גומר אותה. אתה לא נולדת שלשום. אתה לא פעם ראשונה שזה קורה לך ואתה נדם. לא, אנחנו יודעים.
2: יכולתי להילחם בזה.
0: אין דבר כזה לפתוח.
2: הפרה ניצחה אותי.
0: זה כמו, יש את העוגיות המזרחיות.
2: הבדי.
0: נגיד הבדי.
2: זה קרה בשבת.
0: זה גם.
2: קרה, גם
0: אתה
2: קרה.
0: אתה אומר, אני,
2: קרה,
0: אני, אקח, אני אפתח, אני אוכל שני הבדי.
2: אוי, לא, אין דבר כזה.
0: אין שני הבדי.
2: אין דבר כזה.
0: ואם אתה עם נס קפה?
2: או עם חבילה של גבינה לבנה.
0: אתה גומר את
2: אתה גומר את זה.
0: אין.
2: גבינה לבנה, סומסום בזאטה.
0: להשאיר דברים סגורים.
2: או לא להביא אותם הביתה.
0: או לא להכניס אותם הביתה בכלל.
2: תודה לך, שיר ראובן.
0: כן.
2: כן.
0: אוקיי, מאיה מרון. מתוך כל האימהות משקרות.
2: אוקיי.
8: מה, מאיפה את מכירה את איגל?
9: מכירה.
8: מה זה מכירה?
9: מכירה.
8: מכירה, מכירה.
9: מכירה, מכירה.
8: מה מכירה, מכירה? כמה מכירה?
9: אמרה מכירה.
8: כן, אבל כמה בדיוק מכירה? תעניינתי דווקא.
9: מכירה. מכירה, מכירה.
2: או, אוי, איזה יופי, איזה יופי, איזה כתיבה טובה, ואיזה משחק מעולה, מעולה, מעולה.
0: טוב, מה עם הרון שחקנית? אדירה.
2: כל מכירה, אומר כל כך הרבה...
0: מכירה.
2: מכירה, מכירה?
0: מכירה.
2: אבל מכירה.
0: מכירה.
2: כמה מכירה?
0: מכירה.
2: מכירה, מכירה.
0: מכירה.
2: הבנתי, מכירה.
0: בוא, אפשר לנהל ככה שיחה.
2: שלמה.
0: נכון.
2: יו, איזה קטע גאוני.
0: אפשר לנהל ככה שיחה. ומכירה.
2: יו, איזה קטע גאוני.
0: טוב, חברים, זה קשה, אבל זה נגמר. זה עצוב, אבל זה נגמר. זה רע, אבל זה נגמר.
2: אולי מחר נתחיל מהגרנד פינל. מה אתה אומר? פעם אחת, יום הפוך, נתחיל מהגרנד פינל.
0: כן?
2: ואז...
0: טוב, מחר יום הפוך, יאללה, מה אכפת לי. חברים, עורך נדב רוב זמן, מפיק אור שירזי, טכנאי הוא אופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, ומחולל האינסרטיב שלנו היום רובי זיין, מה אתה?
2: כן, זה המלך מתי הראשון, בוודאי.
0: מחר, אותו מקום, אותה שעה, תודה שהזנתם, בואו מחר, היו שלום!
10: מה הולך פה, באמת? מה הולך פה, באמת?
11: תרימו את המורב של הצד שלנו.
12: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: פתחי וזמרי בעם.
2: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
3: אופה.
2: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
4: בוקר טוב לכם.
2: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
5: שווקה, שווקה.
3: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
5: בספרדית אומרים מסיאס. הוא המשיח. פתחי וזמרי בעם.
6: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
7: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
8: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
9: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: תשעה באב, יום האבל הלאומי, היום בו נחרבו שני בתי המקדש, נותר בהיסטוריה היהודית כפצע שטרם הגליד. חמישה דברים הראו בתשעה באב. נגזר על אבותינו דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, נחרב בית המקדש הראשון, נהרס בית המקדש השני, נלחידה בתר ונחרשה ירושלים לאחר החורבן. ימי האבל על חורבן ירושלים והמקדש, ימי בין המצרים שסיעם בתשעה באב, הם ימים של חשבון נפש על שנאת חינם שהולידה את חורבן בית המקדש. בתשעה באב חלים כל העינויים הנוהגים ביום הכיפורים, איסור אכילה ושתייה, רחיצה וסיכה, נעילת הסנדל ואיסור קיום יחסי אישות. לאחר תפילת ערבית קוראים את מגילת הקינות שחיבר ירמיהו, נביא החורבן, מגילת איכה. את הפסוק שלפני האחרון קוראים פעמיים בנימה של תקווה ואופטימיות. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 24. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
21: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטל. הירי בחזית איראן מתחדש. כלי תקשורת ערבים מדווחים על חילופי אש במיצר הורמוז. ולפני זמן קצר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז כי אנחנו משתלטים על מיצר הורמוז. לדבריו, הייתה לנו עסקה עם האיראנים והם שברו אותה. טראמפ הוסיף כי יש להכתיר גוף שיוגדר כשומר המיצר, ולדבריו ארצות הברית תקבל תשלום על כך. והוסיף באשר לאיראנים, מדובר בקבוצה של אנשים רעים. ועוד באיראן מדווחים על פיצוצים בבושהר. בבחריין אזעקות ופיצוצים בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר היום מטוס איראני נחת בסנה בירת תימן לקראת פגישה עם החות'ים. הסעודים תקפו את שדה התעופה בסנה זמן קצר לאחר שהמטוס האיראני נחת במקום. לפי דיווחים מקומיים, המטוס האיראני שבר את המצור שמטלים הסעודים על שדה התעופה של סנה, וזה ככל הנראה הרקע לתקיפה. דובר החות'ים מאיים על הסעודים ואומר הם יישאו בתוצאות התוקפנות שלהם. התקיפה הזו לא תישאר ללא תגובה. המדינה הודיעה לבגץ כי תמשיך באכיפת שלילת ההטבות לישיבות של חייבי גיוס. מדיניות האכיפה כבר החלה ורשות המסים הקימה מאגר נתונים ובו כל שמות תלמידי הישיבה העריקים. ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת כעת לקביעת השיטה של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. מתקיים במלון המלך דוד. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכינוס. ומסתמן, הפריימריז בליכוד יידחו מ-4 באוגוסט ל-18 בו. בריטניה הכריזה משמרות המהפכה ארגון טרור. ראש השבק וסגנו בחוות דעת נגד עמדת הארגון בימי ראש השבק הקודם רונן בר, קוראים לשקול מחדש את פסילת המפלגה ששמה נקשר למיכאל בן ארי ולמרזל. כזכור, המפלגה נפסלה מחשש שתשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות. ובבורסה בתל אביב הדולר האמריקני מתחזק ב0.5% מול השקל ונסחר במעט מתחת ל-3 שקלים ו-3 אגורות. היורו עולה ב-0.6% לאזור 3 שקלים 46 אגורות. ועכשיו למזג האוויר.
26: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
27: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: היום חם מאוד. מומלץ להרבות בשתייה.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
26: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
25: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.

0: אנחנו הרוב אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזונות גלי ישראל. בצל האירועים באיראן, ששוב הזירה שם מתחממת, אנחנו רוצים לגעת בזה גם מההיבט הפוליטי היום. זאת אומרת, מההיבט של מה היה יכול להיות כאן אילו, ומההיבט של מה יהיה כאן אחרי הבחירות הקרובות, עם האנשים שאולי לא האמינו כל כך באירוע של תקיפה באיראן, במסוגלות של ישראל, ביכולת שלה, בנועזות שלה, אם הם יחזרו לשלטון. עכשיו תראו, כולם למפרע, כולם חכמים וכולם נבונים וכולם יודעים שבטח זה מה שהיה צריך לעשות והפוך, וישראל לא עשתה מספיק, ואנחנו שומעים כל הזמן ביקורות על זה שהתקפלנו בפני האמריקאים כאילו הייתה פה ברירה אחרת, וכל מיני פרשנויות שבעצם הגרעין לא הלך מספיק שנים אחורה, רק 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, וכל מיני כאלה פלפולים. אבל בואו נבין מה היה כאן לפני זה, כשאותם אנשים ישבו על השיבר או הביאו את דעתם על הסיכוי בכלל שישראל תתקוף אי פעם באיראן, איך הם התייחסו בכלל לאירוע הזה. בואו נתחיל עם ראשי ממשלה לשעבר, למשל אהוד אולמרט, שהיה כאן ראש ממשלה, והפציץ אפילו איזשהו קור אחד בסוריה, אבל מה הוא אומר לגבי איראן? ב-2022, שימו לב, לפני לא הרבה שנים בכלל.
1: אין לנו אופציה צבאית של ממש לתקוף את איראן ולחסל את הגרעין האיראני. אין לנו. נקודה.
0: טוב, אין לנו, מתברר שאולי כן היה, לא יודע, מפתיע מאוד. ראש ממשלה אחר, אהוד אחר, אהוד ברק, אמר שנה לפני זה, שוב, שגם אנחנו וגם ארצות הברית לא מוכנים לתקיפה הזאת, בואו נשמע את הדברים.
2: לא בטוח שאפשר לעשות משהו, בפרט אם לא הכנו, לא אנחנו, לא האמריקאים, לא התכוננו לרגע הזה ברצינות. אני חושב שיש פה כישלון מונומנטלי בסוף של הצמד נתניהו טראמפ.
0: כן, כישלון מונומנטלי של הצמד נתניהו טראמפ. איך הוא לא מתבייש להמשיך לברבר את עצמו לדעת? אף אין לי עד דרך לדעת. טוב, יש גם את הסיפור המפורסם עם מאיר דגן, שכבר לא איתנו, שהוביל בזמנו לתרפוד של הניסיון התקיפה הקודם, או הפעם הקודמת שבה נתניהו עוד רצה לעשות את זה לפני עשורים. כמובן שאז היה אתגר הרבה הרבה יותר גדול, ולא היה את טראמפ עם כל התמיכה שלו וכל זה, אבל בואו נשמע איך מאיר דגן מספר את הדברים אצל אילנה דיין.
3: כל מערכת הביטחון הייתה נגד תקיפה נקודה. ואחת הסיבות העיקריות להתנגדות שלנו הייתה שהמחיר הוא כבד מדי, רב מדי, והוא איננו מבטיח תוצאה חד ערכית.
0: בואו נזכיר, המחיר היה כל כך כבד שברוך השם, ברוך השם, אף ישראלי, אף חייל ישראלי לא נפל בתקיפה הזו, אף טייס ישראלי, וכמובן, הייתה את התגובה האיראנית, שגם, צריך לומר ביושר, הייתה הרבה, הרבה, הרבה פחות ממה שאימו כאן כל השנים, ומה שהסבירו שהם מסוגלים, שלא לדבר על הפרוקסים שלהם. אבל בואו נלך לאלה שיושבים איתנו היום, אלה שנוכחים איתנו. נתחיל למשל עם בני גנץ, שמספר למה לא ימריאו לתקיפה. הנה הקלטה שלו מ-2015.
4: ראש ממשלה בישראל יכול לצאת לתקיפה באיראן, גם אם הרמטכ"ל שלו מתנגד?
5: כן.
4: גם אם חשבת שזה מסוכן למדינת ישראל?
5: אז אני אכנס לתוך החדר הזה, והם ישמעו את זה הכי חד, הכי ברור, הכי משמעותי, אבל זאת מדינה שיש לה צבא, זה ממש ככה.
4: הם שמעו את זה הכי חד, הכי ברור, הכי משמעותי?
5: מה זאת אומרת? תשאלי אותם. עכשיו, הדבר הזה לא הגיע אף פעם לכדי, אוקיי, תמרי ותטוס, זה לא הגיע לשם.
4: בין היתר, בגלל מה שהם שמעו לך?
5: היו, אני רוצה להאמין ולחשוב שהם הקשיבו, והם גם מתחשבו במה שאני אומר.
0: אומר פה גנץ, דבר נכון, אגב צריך לתת, לומר לזכותו שהוא לא נוהג לשקר, בניגוד לאחרים באופוזיציה. הוא אומר, נכון, ראש ממשלה יכול בעצם לקבל החלטה כזאת, כן לעשות פעולה כזאת על הגב של הדרג הצבאי, אבל בוא נגיד שזה לא דבר נורמטיבי, לא דבר שקורה ביום יום. בדרך כלל כשהדרג הצבאי מביא עמדה נחרצת, אז הדרג המדיני מקבל אותה, מסכים איתה. בואו נראה רגע משהו שאמר, נשמע רגע משהו שאמר יובל דיסקין, שגם הוא, ברוך השם, היה מעורב באירוע הזה, דברים שלו על אשליות שהממשלה מוכרת בנושא הזה.
6: אני אומר ככה, תראו, לציבור מייצרים פה מצג שווא בנושא האיראני, ומצג השווא בנושא האיראני, וזה מה שמטריד אותי, ונותנים, יוצרים כביכול תחושה שאם מדינת ישראל לא תפעל, אז לאיראן תהיה פצצה גרעינית, אבל החלק השני של המשפט, אם מדינת ישראל תפעל, לא תהיה פצצה גרעינית. וזה בדיוק החלק הלא נכון. הרבה מאוד מומחים אומרים כבר לאורך הרבה שנים שאחת התוצאות של תקיפה ישראלית באיראן יכולה להיות האצה דרמטית של תוכנית הגרעין האיראנית.
0: טוב, לא סתם, זה עוד מפחיד אותנו שאחרי, שאם חלילה נתקוף, תהיה הצעה של תוכנית הגרעין, כן? טוב, תראו. עכשיו, כל אלה לא משפיעים כרגע על חיינו, זאת אומרת, הם מנסים להשפיע מאחורי הקלעים, אנשים כמו אהוד ברק ואחרים, אבל בני גנץ, בוא נגיד, אולי עדיין שחקן פוליטי, אבל יש שני שחקנים מאוד מעניינים, שאנחנו אוהבים להשמיע אותם כאן על בסיס קבוע, ואי אפשר בלעדיהם. נתחיל עם יאיר גולן, איך לא? האיש שמדבר על כל דבר, וכמעט בכל דבר, חושף את פרצופה האמיתי של האופוזיציה. בואו נשמע אותו.
7: האיש הזהיר, כבר לפני הרבה שנים, מפני האיום האיראני, הביא את ישראל למצב שבו איראן קרובה מאי פעם, לא לפצצה אחת, לעשר. וכל זה בזמן שישראל מנהלת מלחמה ארוכה ומבודדת בזירה הבינלאומית, שלא לדבר על הלגיטימציה הפנימית. אני רוצה לומר בבירור, אני לא סומך על נתניהו.
0: אתם לעולם לא תנחשו מתי הוא אמר את הבלים האלה. הוא אמר אותם ב-2025, בישיבת סיעה של הדמוקרטים ב-2025. זאת אומרת, ממש פסע אחרי שהדברים האלה נאמרו, הם גם הופרחו. אז זה הכישורים של יאיר גולן. ואי אפשר בלי לקנח בדיווח על מה שתדרך אייזנקוט, שהוא כמובן השחקן הכי גדול, הכי משמעותי, הכי מרכזי במה שמתיימרת להיות הממשלה הבאה, עם השמאל יעלה פה לשלטון חלילה. ואנחנו רוצים לשמוע דיווח שהיה אצל שרון גל, עמיתנו, שנתן איזשהו דיווח על ההתבטאות של אייזנקוט, ופלוס אישור של הכתב המדיני והצבאי של ידיעות אחרונות, הביטחוני והצבאי של ידיעות אחרונות, יוסי יהושע, שמספר שהוא גם שמע את התדרוך הזה. בואו נשמע את הדברים.
8: דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט, שישראל תצטרך לחיות עם הגרעין, להערכת הרמטכ"ל, ישראל לא תוכל לסכל לחלוטין את המאמצים של מדינות האזור, ועל כן יש להתרגל לחיים לצד נשק להשמדה המונית. ואלה כל הגנרלים.
9: אמיר אורן מדייק, הייתי בתדרוכים האלה. זה בדיוק מה שגדי אייזנקוט אמר באותם ימים.
0: אומר יוסי, הייתי בתדרוכים האלה, וזה בדיוק מה שגדי אייזנקוט אמר באותם ימים. זאת אומרת שאי אפשר לתקוף באיראן. עכשיו תראו, אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע להיות חכם בדיעבד, מה היה קורה אם אחד מהם היה על ההגה בשנים האחרונות של המלחמה, ואם בקונסטלציה שטראמפ מצטרף, ואם היה מצליח לשכנע אותו לבוא לכל האירוע הזה, וברור לנו שיש פה גם עוד איזה שהם פערים ביחסים עם טראמפ, ובקשר האישי, וכל מיני משמעויות אחרות שנתניהו אולי ידע להביא, והם לא כל כך היו יודעים להביא. זה עוד היבטי מסביב. אבל גם כשאנחנו מדברים על הנושא הגרעיני, של איך מתמודדים עם איום גרעין, איום קיומי על כל אחד מאיתנו, שעומד על, ניצב על מדינת ישראל, ומה הגישה? האם הגישה היא, אנחנו נתקוף אותו ונשמיד אותו מתישהו בכל מחיר? או שהגישה היא, בוא נלמד לחיות עם זה, אין לנו ברירה, זה לא יקרה, אנחנו לא מסוגלים. האם הגישה מראש היא גישה תבוסתנית, היא גישה של בוא ניתן לאויב להתפתח ונלמד איכשהו לחיות בצילו, ואולי נפתה אותו בכל מיני דרכים של כסף או דברים אחרים? או שהגישה אומרת, אנחנו לא יכולים להרשות איומים כאלה. ופה הפחד הגדול, כי אם בעוד כמה חודשים הם יחזרו לשלטון, אז תחזור הגישה הזאת. עכשיו, זה לא משנה אם האיום האיראני ספציפית, שאולי כבר נחלש מאוד, או איומים אחרים שיהיו עלינו, זאת הגישה שאנשים האלה מביאים לשלטון איתם. בעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם יעקב המדרור, אלוף במילואים וראש המל"ל, וכנראה אחד האנשים היחידים שבאמת מכירים את הנושא הגרעין האיראני על בוריו בעשורים האחרונים. יעקב?
10: שלום, היום חוקר במכון ירושלים.
0: והיום חוקר במכון ירושלים, נכון. אבל אנחנו רוצים לדבר איתך דווקא גם על אותם שנים וגם על, גם על התקופה הזאת. שמענו קודם פה גם את אולמרט, גם את אהוד ברק, שניהם ראשי ממשלה לשעבר, אומרים בשנים האחרונות יחסית, ב-2022-2021, שאין לישראל יכולת לתקוף באיראן, או שישראל וארצות הברית לא מוכנות לאירוע כזה. עכשיו, זה שהם לא יודעים, זה עיוות בדעות, זה באמת משהו שהשתנה בשנתיים האחרונות שפתאום נהיינו מוכנים? מה קרה כאן?
10: אני לא יודע להעיר לא על שני האהודים, את שניהם אני מכיר היטב, אני לא יודע לתת להם פרשנות. במשך כל השנים הייתה לנו יכולת, כשאני נשאלתי הייתי אומר, יש לנו יכולת, לארצות הברית יש יכולת יותר טובה.
0: אוקיי.
10: יש נקודות מסוימות שהם יודעים לעשות ואנחנו לא. ראינו את זה ביוני שנה שעברה שהם באו לעשות את פורדו. היה לנו תוכנית לפורדו, אבל היא פחות טובה.
0: אתה אומר, אמריקאים הוסיפו לנו מה שנקרא, אבל כן היינו מוכנים וכן היינו באירוע הזה.
10: מה זה, צריך לזכור, את מלחמת יוני עשינו לבד, ללא אף אמריקאי, אמריקאים הצטרפו ביום ה-11. ביום ה-11. 10 ימים, אנחנו נלחמנו לבד עם הצלחה מאוד מאוד טובה. לא השלמנו את המלאכה, עוד נשארה המון עבודה, אבל בעצם יכולנו לתקוף באיראן כמה שרצינו. בעצם פירקנו את יכולת ההגנה האיראנית, אם נשתמש במונחים של כדורגל, ובזה היינו עסוקים בזמן הפתיחה, בימים של הפתיחה, ולאחר מכן היינו בכל מקום שרצינו.
0: זאת אומרת, במונדיאל הזה ניצחנו מהדקה הראשונה.
10: לא ניצחנו, אבל יצרנו את התנאים לניצחון.
0: הבנתי.
10: המלחמה הופסקה אחרי זמן קצר מאוד, כי האמריקאים החליטו שמספיק להם. אנחנו לא רצינו להתנתק מהאמריקאים, אני חושב שבצדק. ואחר מכן האמריקאים יצאו למלחמה השנייה, הם שותף איתנו, בסוף שאתה בודק את כמות המטרות, או כמה כל אחד פעל באיראן, זה פחות או יותר 50-50.
0: שזה מדהים בפני עצמו.
10: קיבלנו מהם הרבה מאוד עזרה בתחום של התדלוק, לא היינו מסוגלים לעשות כל כך הרבה גיחות, אולי היה לנו סיוע אמריקאי מאוד מסיבי בתחום התדלוק. המטוסים שלנו, במקום לתדלק פעם או פעמיים, בעצם טסו בשמיים, ותחנת דלק מעופפת חיכתה להם בכל מקום. אין מה להשוות את היכולות תדלוק שלנו, היכולות תדלוק האמריקאים, שאמריקאים מביאים. והם עזרו לנו במהלך כל המלחמה, גם הראשונה וגם השנייה, בהגנה היו פה שתי סוללות תד, והם עזרו לנו מאוד.
0: כן, אנחנו זוכרים את לילות הטילים, ואת שלל המדינות שהשתתפו באירוע הזה.
10: אבל הוכחנו ביוני שיש לנו יכולת בכלל לא
0: רעה. אז זה הדגש, אז אני רוצה להגיד איתך בדיוק בנקודה הזאת, כי במשך שנים, כמעט כל מראשי מערכת הביטחון, ותתקן אותי אם אני טועה, כי אני לא חושב שלא היה אף אחד חריג, כמעט אף אחד יוצא דופן, מהרמטכ"לים, ראשי מוסד וכן הלאה, כולם היו נגד הרעיון של תקיפה באיראן, וצל רובם הטיעון שהם אמרו לפחות אחרי פרישתם, אצל רבים מהם, זה שלא הייתה לנו המסוגלות או היכולת או האפשרות. כולם טעו, כולם שיקרו, כולם היו מונעים מאג'נדות פוליטיות. לא, מה קרה כאן?
10: קודם כל, אני לא חושב שמישהו שיקר. אנשים האמינו באמת. אני רואה את אחד הכישלונות הגדולים שלי בתור ראש המטה לביטחון לאומי, שלא הצלחתי לשכנע את הקבינט, אפילו לא את השמינייה, לקבל את החלטה לתקיפה ב-2011-2012, שאהוד ברק היה שר הביטחון, וביבי היה ראש הממשלה.
0: שאז מאיר דגן תרפד את האירוע הזה, לא? אם אני זוכר נכון.
10: אבל בעצם לא היה לראש הממשלה רוב בשמיניה ובקבינט, כך שגם אם דגן לא היה עשה את המעשה הנמהר שהוא עשה, שאני חושב שכל פי שהיינו חברים, מעשה שלא ראוי לעשות אותו. אני חושב שזאת הייתה שגיאה אז, ואני האמנתי במשך כל השנים, ידעתי, הערכתי במשך כל השנים שיש לנו יכולת תקיפה, אפשר להתווכח האם זה היה מספיק, האם זה היה כדאי, זה בסדר גמור, אבל ביוני הוכחנו שיש לנו את היכולות האלה.
0: אז אתה אומר, היכולת היא לא דבר חדש, ואתה האמנת שכבר אז היינו מסוגלים לעשות את הדבר הזה?
10: תראה, חלק מהיכולות נוצרו בשנה, השנתיים האחרונות, אני מתאר לעצמי.
0: לא, ברור שדברים כל הזמן מתפתחים.
10: לא, אבל צריך לזכור שגם האיראנים לא היו כל כך חזקים.
0: הבנת. זה הדדי, זה בסוף הדדי.
10: זה מין נדנדה כזאת שצריך להסתכל על שני צדדיה, כן.
0: אז אם אנחנו הולכים, אתה יודע מה, אני לוקח אותך כן לאותה תקופה, ואתה אומר, נכשלתי בהיבט של השכנוע לשכנע את האנשים האלה. אבל מי ששכנע מולך, היו אנשים לכאורה, אתה יודע, עם משקל ביטחוני שלא נפל ממך, במובן הזה ש...
10: בסוף זה האנשים לא מבינים, זה לא מתמטיקה.
0: אוקיי.
10: זה לא ברור שצד אחד צודק וצד אחד טועה. כי אם זה היה כל כך ברור, אז כולם היו תמיד בוחרים את ההחלטה הנכונה. תמיד בדברים האלה יש הרבה שטח אפור, שכל אחד מפרש אותו על פי הבנתו, ואתה צריך לעמול קשה, ששכנע את האנשים שלא מסכימים איתך, שישתכנעו. ובמקרה הזה, ראש הממשלה, אני, שנינו חשבנו שצריך לתקוף, ושנינו נכשלנו. כל אחד ניהל הרבה שיחות עם השרים המתנגדים, ולא הצלחנו, נמצא.
0: אבל שוב, כי היה מולכם משקל כבד, בא מערכת הביטחון, אנשים מאוד מאוד חזקים.
10: אז לא רגע למה, כל אחד
0: לא, אני אגיד לך למה אני רוצה לגעת בזה בלמה, כי אותם אנשים שהיו אז, שהצגו את מערכת הביטחון באותם שנים ואחר כך, הם אלה שרוצים לשבת פה על השיבר הפוליטי בעוד כמה חודשים. ואז השאלה...
10: אני לא מבין בזה שום דבר.
0: לא, לא, חלילה, חלילה. מה שאני רוצה...
10: בכלל אל תיקח אותי לשם.
0: אוקיי, מה שאני רוצה לדעת זה עם הקונספציה, עם הדבר הזה שנקרא לו סוג של קונספציה.
10: זה לא קונספציה. אתם פשוט משתמשים במילים סתם.
0: אוקיי.
10: יש מציאות מסוימת שלא מבינים אותה.
0: אוקיי.
10: לא ברורה. זה לא שאתה מסתכל והכל נהיר לך. היא מציאות מורכבת מאוד. לא ברור לך מה יש לאיראנים. לא לגמרי אתה יודע לשפוט את מה שיש לנו, כי זה לעולם לא השתמשנו בזה, ואתה צריך לשפוט גם מה שקורה אצל איראנים וגם מה שקורה אצלנו, ולשפוט מה תהיה התוצאה ולשאול מה יהיה אחרי התוצאה. זה לא קונספציה, זה ויכוח לגיטימי שאוי ואבוי אם לא היה בקבינטים, של הסתכלות על מציאות מסובכת וניהול דיון עמוק מה המשמעות של מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו חושבים.
0: ובכל זאת...
10: יודעים, אבל גם את הידיעה אנחנו לא בדיוק יודעים. ידענו, כל אחד ידע פחות או יותר מה יש לצהל, כל אחד עם הרמת הפרטנות שלו, אבל בסוף כן. מה זה עושה בשדה הקרב, אף אחד לא יודע.
0: כן, אבל ובכל זאת ראינו שאותם אנשים, כן, אתה יודע, צד אחד הוביל, לצורך העניין נקרא איזה ראש הממשלה הוביל, כן, את הקו האקטיבי יותר לאורך שנים. וצריך לומר לזכותו, גם מי שהיה שר הביטחון אהוד ברק, שלפחות אז כן הביע קו מאוד אקטיבי באירוע הזה, ומצד שני אותם אנשים שניהלו את המערכת הביטחונית, כן הובילו את הקו היותר הססני, נקרא לזה, יותר רגיש לסיכונים.
10: לא, לא שייך להססנות בכלל.
0: אוקיי.
10: זה שייך לניתוח של מה רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת עם רמת היכולת שאתה חושב שיש לך, ומה שאתה חושב שיש לאיראנים.
0: וממילא מתעוררת שאלה פשוטה, תראה, כמו שאמרת, לא ניצחנו עדיין במלחמה הזאת, ויכול להיות, יש סיכוי טוב שיהיו לנו פה פרקי המשך מסוגים שונים, בין עם אמריקאים ובין בלעדיהם. השאלה כרגע היא מאוד פשוטה, האם מדינת ישראל תהיה מסוגלת לעשות הצעד הזה, והאם זה יהיה תלוי בזהות האנשים שישבו בראשה?
10: אין ספק שזה תלוי גם באנשים שיהיו בראש ומקבלי ההחלטות. בסוף כל הנתונים של המערכת המקצועית והפוליטית באה לשולחן של הקבינט, ושם ראש הממשלה צריך לשכנע את הקבינט להצביע יחד, להצביע בעד כן או בעד לא, תלוי מה הוא חושב. ואם הוא יצליח, אז זה יתבצע, ואם הוא ייקשל, אז זה לא יתבצע.
0: טוב,
10: זה תלוי באנשים. מה שאני מנסה להסביר זה לא מתמטיקה.
0: כן, לא, זה ברור, זה הבנו שזה לא שחור לבן, זה לא אירועים של תשובה מוחלטת.
10: מכניס למכונה נתונים, והמכונה מוציאה לך תשובה.
0: אבל אני אשאל אותך כן שאלה
10: מאוד
0: אני אשאל אותך שאלה שהתשובה עליה היא כן קצת מתמטית, כי אחת האמירות ששמענו זה שישראל תצטרך להתרגל אולי לחיות תחת גרעין איראני בצורה כזאת או אחרת. האם זאת אמירה שהיא הגיונית או ברת קיימה?
10: קודם כל זאת אמירה שאנחנו צריכים להשתדל לא להגיע אליה. אנחנו צריכים לעשות הכל ושלאיראן לא יהיה גרעין. ועכשיו אתה שואל, אבל מה יהיה אם נכשלנו? הרי בסוף לא כל מה שאנחנו רוצים אנחנו משיגים. מה יהיה אם נכשלנו? אז אם נכשלנו, נצטרך להיכנס לחשיבה, אני מקווה שכבר חושבים עליה היום, אני לא יודע, אני מקווה שחושבים עליה כבר היום, כי אתה תמיד צריך להיות מוכן עם ה-worst possible case. אתה הרי לא יודע מה יהיה.
0: אתה אומר ככה, אתה אומר להיות תרוך למצב הזה, ודאי שצריך להיות תרוך, אבל לדבר על זה או להגיד שאנחנו צריכים...
10: לא, מה שצריך לעשות זה לעשות הכל שלא נגיע אליו. אבל להיות בו במצב שאם נגיע אליו אנחנו יודעים מה אנחנו עושים.
0: הבנתי. טוב, אז תרצה לתת ככה מילה לסיכום, איך אתה רואה את ההתפתחות של האירוע האיראני עכשיו, ואנחנו בתמונה בחזרה לדעתך?
10: מה שמתנהל עכשיו זה הורדת ידיים בין איראן לבין ארצות הברית בכוח לגבי נושא אחד, הורמוז. זה לא מדובר פה על ההסכם, לא מדובר על הגרעין, מדובר על נושא אחד, על הורמוז. האמריקאים הבינו שהם חותמים הסכם והורמוז פתוח, והאיראנים הבינו שהם חותמים הסכם והורמוז נתון לשליטתם. ובין שני הדברים האלה, יש עכשיו הורדת ידיים. האמריקאים מנסים לכופף את ידה של איראן ולומר, מה שאנחנו הבנו מההסכם זה הדבר הנכון, זה גם לשון הכתוב דרך אגב. והאיראנים אומרים, אולי זה לא בדיוק מה שכתוב, אבל זה מה שצריך להיות, ו...
0: כמה סיכוי, ככה אם באומדן גס, מה הסיכוי שאנחנו נגרר?
10: אין דרך לדעת. אם אנחנו נגרר, זה צריך לקרות אחד משני הדברים. או שאמריקאים בשלב מסוים יגידו לנו, תעזרו לנו, ואנחנו יכולים להכפיל את כמות המטרות באיראן, זאת אומרת, כמות המטרות שהאמריקאים לבד עושים, תוכפל אם מדינת ישראל תיכנס. זה פחות או יותר הניסיון מהמלחמה. בגס. והאפשרות השנייה זה שהאיראנים יצאו מכליהם בשביל ללחוץ על האמריקאים, התקפו את מדינת ישראל, ואז תהיה לנו הלגיטימציה להצטרף למלחמה ולהקות באיראנים. כי סוגי המטרות שאנחנו כנראה נתקוף, הם לא במדויק סוגי המטרות שהאמריקאים תוקפים. האמריקאים היו מאוד זהירים, הם תוקפים בנושאים שאפשר לקשור אותם לאורמוז, הם לא פוגעים לא בתשתיות האיראניות, לא בכלכלה האיראנית, אלא רק זהיר פה, זהיר שם.
0: אתה אומר, אז או שצד אחד יערב אותנו, או שהצד השני יערב אותנו בעצם, במילים אחרות.
10: נכון.
0: טוב?
10: אחד מהצדדים צריך לערב אותנו, אחד בבקשה ואחד בירי.
0: הבנתי. אלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל, וכיום חוקר בכיר, איך...
10: במכון ירושלים, אסטרטגיה וביטחון.
0: כן, תודה רבה רבה על הדברים האלו.
10: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
0: טוב, אנחנו מסיימים עוד תוכנית שאנחנו הרוב, ונגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזאת יצאה לדרך האורך שלנו, נדב רוזמן, הטכנאי והמפיק, מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטלי ציגזר, יוצאים לפרסומות, ואחריהן כרגיל יעקב ברדוגו, נתראה ביום רביעי בעזרת השם.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 088-650-008.
15: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
16: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
15: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
3: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן, אהלן, יום שני, מה יש ביום שני? בוא נסתכל ביומן. ביומן, וואו, אתה לא מאמין, סילבן שלום. איך לא הודעתם לי קודם? אהלן סילבן.
1: אהלן יעקב, מה נשמע?
0: אני יודע שהסתובבתי שמאלה.
1: וואו, איזו הפתעה.
0: יום שני בצהריים, תמיד רשום לי ביומן, סילבן שלום. איזה מזל, אהלן סילבן.
1: אהלן, אהלן יעקב.
0: איזה כיף שאתה פה. תגיד, ראית את... מה קרה? לא שומעים אותנו? הנה, בואו, אולי עכשיו כן שומעים אותנו? בואו נראה את ה... מה, את כל הפתיח היפה הזה לקחו לנו? שמעו אותנו חלש מאוד, מה את כל הפתיח הזה?
1: אין דבר.

0: יכול להיות שאייל זמיר מפחד ממשהו? יכול להיות שהסיפור הזה שעכשיו שהוא מוציא מכתבים נגד הממשלה ונגד העם, נגד הכנסת.
1: מדובר על חקיקה של הכנסת.
0: נו, מה זה הכנסת?
1: אז אני אומר, מדובר על חקיקה של הכנסת.
0: מה זה הכנסת? אז בואו נכניס את הציבור לכך, מה שנקרא, הרמטכ"ל זמיר, יש החלטת חוק של הכנסת, והוא יוצא נגדה. נגד החלטת חוק של הריבון. עכשיו, התבלבלת, אייל זמיר. התבלבלת כבר הרבה מאוד זמן, אתה מתבלבל. אתה לא המנהיג של המדינה. נגמר האירוע הזה שהרמטכ"לים ניהלו פה את מדינת ישראל.
1: מה, אתה לא רואה שכל רמטכ"ל אחרי זה עובר לפוליטיקה?
0: בדיוק, הוא כבר בדרך לפוליטיקה.
1: לא היה רמטכ"ל?
0: הוא,
1: בני גנץ, לא היה רמטכ"ל?
0: כוכב אישון, מה תצא לנו מהם?
1: אהוד ברק, לא היה רמטכ"ל?
0: גבי אשכנזי?
1: שאול מופז, לא היה רמטכ"ל? בוגי אלון, לא היה רמטכ"ל?
0: אז עכשיו אני רוצה...
1: כל אלה הגיעו לפוליטיקה. יצחק רבין, זיכרונו לברכה, כמובן.
0: אז עכשיו, זמיר, שיש לו אספירציות פוליטיות, ואני אומר לכם, תראה, מה שטוב, לפחות אני לא... מהדקה הראשונה חשבתי שנעשתה טעות גדולה במינוי שלו, ואני רואה שהבן אדם פשוט לא קולט את מעמדו, הוא יוצא נגדם. עכשיו, זה לא משנה, יכול להיות שאני תומך בעניין הזה שלו. יש לך את הפורומים שלך? מה אתה בכלל מבלבל את המוח ונכנס אתה נגד הריבון?
1: הפרסום הזה יצא כאילו כפרסום פומבי או שמכתב,
0: לא, פרסום
1: שהודלף?
0: לא יודע, מה זה משנה?
1: לא, אני שואל.
0: מה זה משנה? עכשיו אני יכול להגיד לך...
1: לא, כי אם זה פרסום פומבי זה עוד יותר...
0: זה פרסום פומבי.
1: זה עוד יותר משמעותי.
0: זה פרסום פומבי. עכשיו, אני יש לי תיאוריה שאייל זמיר חושש ממשהו. אני, כשאני רואה מישהו שתוקף ככה את הגוף שממנה אותו, הוא קונה לעצמו כרטיס הגנה או כרטיס איומים. אני לא יודע על מה, אני מחפש...
1: ומה אתה תגיד אם יגיד לך שזה ענייני לגמרי?
0: ענייני לגמרי?
1: שכאילו ברגע שאין את הסנקציה של מעצר של עריקים, קשה מאוד להביא אנשים להתגייס.
0: רוצה יוריד את המדים וילך להתמודד לכנסת.
1: זאת הנקודה.
0: מה זה? רוצה... זה בדיוק הסיפור. אבא שלי לימד אותי שהנגר לא יזמר, שהזמר לא ינגר. כל אחד יעשה את עבודתו, וככה יש לך הרמוניה שלמה. כשאתה לוקח סמכויות לא לך, כשהיה זמיר, וזה לא משנה אם אתה צודק, רק רגע, בוא נגיד לך, מחר בבוקר, הכנסת מחוקקת חוק שאינו מתאים ואינו נראה לעיניו שאייל זמיר. אז מה, הוא יוציא את הטנקים ויקיף את הכנסת? רגע, הוא ייתן פקודה? הרי זה מה שאהוד ברק רוצה.
1: יעקב, אני העליתי קודם נקודה, שלא קיימת בשום מקום בעולם, בשום מדינה דמוקרטית, יוצא הצבא, השב"כ והמוסד לא נכנסים לפוליטיקה ומנהלים את המערכות. עכשיו אנחנו רואים בטורקיה, ששר החוץ היה לפני כן ראש מערך הביון. אבל במדינה דמוקרטית אמיתית, יש הפרדה מוחלטת בין צבא, בין מערכת הביטחון, לבין הפוליטיקה. זה לא שכל אחד מסיים את שירותו הצבאי, ובמהלך שירותו הצבאי הוא כבר חושב על המערכת הפוליטית שהוא מצטרף אליה לאחר מכן. אמנם עשו את חוק הצינון של 3 שנים, אבל אנחנו רואים שזה לא מצנן את האנשים. שכחתי את גבי אשכנזי גם.
0: אמרתי גבי, נזכרת אותו.
1: כן, בקיצור, איזה 10 רמטכ"לים, מיגאל ידין, משה דיין.
0: ידלין?
1: לא, ידלין, לא היה רמטכ"ל. אבל אני אומר, כולם כרמטכ"לים הצטרפו לאחר מכן למערכת הפוליטית. זה כאילו בילטין, זה כאילו קרש קפיצה ברור, שמביא אותך לאחר מכן לא רק להיכנס לפוליטיקה, אלא להתמודד על ההנהגה.
0: עכשיו הפוליטיקאי הזה, אייל זמיר, בוא נשמע, אם קצינים יבקרו אותו, בוא נשמע עכשיו, נגיד שאלופים יבקרו את ההחלטות שלו. זה נשמע לך הגיוני?
1: לא, זה גם לא צריך להיות.
0: אז למה זה צריך להיות הוא עצמו? אנחנו למדנו, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, יש היררכיה ויש סדר. תראה, אייל זמיר מסתיר משהו. הנה, אני אומר לך, אייל זמיר מסתיר משהו. לא בכדי הוא יוצא עוד ועוד, ומחריף את הכל. תראה, ככל שמתפתחות כל מיני השערות על כל מיני מקומות אחרים, הוא מחריף את המאבק שלו, כלפי הריבון במדינת ישראל. זה לא בכדי. אייל זמיר התבלבל, לצערי.

0: מינוי מוטעה של ממשלת נתניהו, של ראש הממשלה, של שר הביטחון. זהו.
1: טוב, תגיד לי, מה אתה אומר על הפרסום המטלטל שהיה הבוקר בניו יורק טיימס? לפיו ישראל גייסה את אחמד הניג'אד, אותו אחד שקרא להשמדת ישראל להשכם וערב, שהכחיש את השואה, ובעצם מאחורי הקלעים, ניהל מערכת הרמונית של קשרים עם המוסד, ודדי ברנאי, לפי מה שפורסם היום, יצא להונגריה, פגש אותו שם יותר מפעם אחת, פגשו אותו גם בגואטמלה, וכל המערכת הזאת עבדה הרחק מעיני הציבור, כאשר אותו אחמד הניג'אד היה אמור להיות מומלך לאחר חיסולו של חמינאי, רק הדבר הזה בסופו של דבר לא יצא אל הפועל.
0: יש לי הרבה תהיות לגבי הניו יורק טיימס, עיתון שבמידה רבה שונא את מדינת ישראל ושונא את נתניהו, את טראמפ. בוא נגיד מה זה שונא, עוין את שני הממשלים האלה. זה בעצם...
1: אז אתה אומר שזה לא נכון?
0: אני לא אומר שזה לא נכון, אני אומר שזה יותר גרוע מזה. אני אומר שזה גזר דין מוות על אחמדינג'אד. הפרסום הזה גוזר עליו גזר דין מוות.
1: דרך אגב, הוא היה בלוויה, הוא היה בלוויה לפני יומיים, ראו אותו, כשגם רוחני וגם חתמי, הנשיאים הקודמים, לא הוזמנו. הוא כן הוזמן. אז אתה אומר שזה פעם אחרונה שהוא נראה בציבור.
0: לא יודע, זה נראה לי מאוד מאוד תמוע, הסיפור הזה, מאוד מאוד תמוע, ולכן אני חושב שהם הוציאו עליו גזר דין מוות.
1: זאת אומרת, מוקשטבה, אתה אומר, נותן עכשיו הוראה ברורה.
0: חייב.
1: לחסל אותו.
0: חייב. חייב לעשות את זה.
1: מוצ'טבה שממשיך...
0: אני מקבל מלא הודעות על יאל זמיר. חברים, כל מה שאמרתי, שהמכתב שלו בא להסתיר משהו. אני לא יודע מה זה המשהו הזה. אני רק יודע שמיכאל אוזר טוב פרסם 3 ימים לפני היציאה למלחמה, יאל זמיר ביקש לעצור הכל, בתחקיר של מוסף הארץ. עוד סיפור. היה זה באחת הערכות המצב האחרונות של חברי הקבינט המצומצם, בחירי מערכת הביטחון, ברנאי עבר לפרטים האחרונים, ואז הפתיע את הרמטכ"ל שקבע שהתנאי הוא התנגשות בחמינאי. זמיר נדהם, תשימו לב, פרסום של מיכאל אוזר טוב. אמנם הצבא אכן תכנן להתנקש במנהיג, אך מטבע הדברים, מבצעים כאלה לא תמיד עולים יפה. זאת אומרת, אייל זמיר שוב פעם התנגד למלחמה באיראן.
1: אפרופו המלחמה.
0: התנגד למלחמה באיראן. אתם מבינים את המשמעות של זה?
1: אפרופו המלחמה, אתה חושב שעכשיו... טראמפ יחדש את המלחמה, ישראל לא, תהיה תחת לא, מתקפה, או שאנחנו לא, לא, נמצאים לא, לא. באותו מצב,
0: אנחנו מערבבים...
1: שעד בחירות האמצע, אין
0: לא
1: שום
0: כלום.
1: סיכוי של חידוש
0: לא
1: לחימה.
0: קודם כל, בוא נמסגר את העניין, דיברנו
1: ראית
0: כרגע...
1: מה אמר עליך היום ירון אברהם?
0: מה אמר עליי?
1: הוא היה לפני שעה קלה.
0: עיתונאי מחמד שלי.
1: לא.
0: עיתונאי
1: הוא אמר
0: מחמד
1: שהוא רוצה
0: שלי.
1: לדעת מה קורה מבחינה ביטחונית,
0: כן.
1: הוא צופה בערוץ 14 בבוקר, בשיחות שלך עם טל מאיר, ודרך זה הוא יודע בדיוק את המצב לאשורו.
0: אז בוא אני אגיד לך עוד משהו שהעיתונאי מחמד הזה עושה. אני פרשן, אני לא עיתונאי, אני לא מחפש סקופים, גם במערכת של 14 יודעים את זה, ואני גם אדם אסוציאטיבי. אותו עיתונאי מחמד, ירון אברהם, מאזין לתוכניות שלי, ויש לנו כבר על כך 3 או 4 מקרים, שהוא מאזין לפרשנות שלי ב...
1: לא, אבל...
0: רגע, ב-7 בערב, והוא נותן ידיעה בלעדית ב-8 בערב, מקורבים לראש הממשלה, נותן טק-טק-טק את הדברים שאמרתי ב-7 בערב. אז קודם כל, אני נהנה שמקשיבים
1: למה
0: לי.
1: למה אני העליתי את זה? כי רציתי באמת לדעת, בתור אחד,
0: שבאמת
1: היא יודע, רציתי לדעת, האם יש סיכוי לחידוש הלחימה? שואלים אותנו הרבה אנשים בציבור.
0: אז לפעמים...
1: אז יש... צפירת הרגעה, זאת אומרת, הציבור בארץ יכול להיות רגוע, לא יהיה חידוש לחימה, לא בין ארצות הברית לאיראן, בטח לא מעורבות שלנו. למרות שמוצ'טבה רוצה שישראל, רוצה גם לתקוף את ישראל.
0: מוצ'טבה, בוא נחלק את זה לכמה חלקים. א', אני לא יודע, אני מפרשן את מה שעיניי רואות, ואת מה שאני מלקט מכל מיני דברים.
1: אז זה לא עצמך מידע.
0: לי אין שום מידע, אני פרשן. אני לא עיתונאי. אני פרשן. עכשיו, על פי הפרשנות שלי, לא תהיה שום מלחמה, כיוון שהאמריקאים, גם ראיתי עכשיו בשעה האחרונה, שהנשיא טראמפ משתף איזשהו ציוץ של איזה סנאטור, שמדבר על כך שהוא תומך בטראמפ במהלכי השלום שלו. טראמפ הצייץ את זה. אתה לומד מהקטעים האלה, טראמפ לא רוצה שני דברים, לא רוצה שלושה. לא רוצה להפיל את מחירי הנפט, לא רוצה להפיל את הבורסות.
1: לא, להפיל את מחירי הנפט הוא רוצה.
0: להפיל את מחירי הנפט, זאת אומרת שמחירי הנפט לא יפילו אותו, כן. הוא לא רוצה שהבורסות יהיו בבעיה, והוא לא רוצה לחזור למלחמה עצימה עד בחירות האמצע. לכן יהיה חילופי מעלומות. עכשיו, אני לא אשתמש במילה, במשפט הנוראי, איראן מורתעת, כדי שלא יהיה לנו קונוטציות. אני רק אגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, איראן מבינה שכניסה של ישראל למלחמה היא בעצם בעל הבית השתגע ואנחנו נפרק אותה.
1: החרבתה של איראן.
0: החרבתה, ולכן הם נזרים בנו, עדיין יכולה להיות שגיאה. לכן, חברים, צאו לחופש, תנוחו, אל תקשיבו לכל מיני פרסומים.
1: אנחנו רואים כל מיני, אתה יודע, הם האיראנים מתקיפים בירדן, מתקיפים באמירויות, מתקיפים בקווייט, בבחריין. עכשיו היה פרסום שהרב הסעודית תקפה את שדה התעופה החותי, אחרי שהמטוס האיראני נחת שם בשדה התעופה. היה שם מאבק אדיר הרי בין החותים לבין הסעודים, על השליטה בתימן. הרי הסעודים תומכים במשטר השני שנמצא בעדן ולא בצנה. והדבר הזה הולך ונמשך. אבל אם יש לנו עכשיו מאזינים שהם אנשי ליכוד...
0: אתה יודע, עכשיו אני קורא את העיתונאי מחמד הזה, ירון אברהם, זה אומר שהם בהיסטריה, שהוא בהיסטריה, סודרי בהיסטריה, הולקוף בהיסטריה, אבי וייס, הם בהיסטריה. חברים, אני חייב להגיד לך, סילבן, זה התחיל כמה הרבה בלגן פה מהתוכנית שלנו הקודמת. אני, דרך אגב, זעקתי לגלות את מי שהדליף וסיכן את ביטחונה של מדינת ישראל. הוא לא רוצה, הוא וגדי אייזנקוט לא רוצים לגלות את המדליף שסיכן את ביטחונה של מדינת ישראל.
1: אני אתן לך איזה סיוע מסוים. הרי גם כשדיברו על ההדלפה לבילד, אף אחד לא אמר לחקור את הבילד, אלא לחקור את המדליף לבילד.
0: נכון.
1: לכן לא אומרים לחקור את ערוץ 12, מי שהדליף לערוץ 12. זאת אומרת, למה קופצים?
0: אבל למה הם קופצים?
1: יכול להיות שזה היה בלי צנזורה?
0: לא רק זה.
1: אז מה?
0: כיוון שהם יודעים את המשמעות הגדולה.
1: לגלות את המדליף.
0: גם את המדליף, וגם הם עשו סיקור אוהד למדליף הזה. מיד יתגלה הסיקור האוהד למדליף, אבל יתרה מזו, הם יגלו את חוסר האחריות שלהם. גם אם יש לך ידיעה, אתה לא חייב לפרסם אותה, את חוסר האחריות שבסיכון המבצע, והם יודעים שהאמריקאים יבואו על הראש שלהם. שים לב, טראמפ השבוע ביקש לחקור עיתונאים. הם יודעים טוב מאוד.
1: אבל מה אתה מבקש? כי
0: אני מבקש שיגלו את המדליף.
1: את המדליף, כן.
0: למה גדי אייזנקוט, האיש השקרן הזה, קופץ ואומר, אל תחקרו? יכול להיות שהוא יודע מי המדליף? יש לי תחושה שהוא ומנליס יודעים טוב מאוד מי המדליף.
1: לא, אבל מה שאני אומר, הרי יש כל הזמן, איך ערוץ שידור אחד דורש לחקור ערוץ שידור
0: אני
1: אחר?
0: אני לא דורש
1: לא
0: את זה.
1: לא דורשים לרוץ את, אף אחד לא דורש לחקור את ערוץ השידור. כמו שלא דורשים לחקור את הבילד, אלא את מי
0: לא,
1: הדליף לבילד.
0: לא, כן, אבל אני כן
1: אלא רוצה... כאן דורשים מי הדליף לערוץ 12.
0: אבל אני כן אומר, שהאנשים האלה, הם הרי יודעים מי הדליף. שים לב, האיש הכי חזק בחדשות 12, קוראים לו גיא סודרי.
1: לא אבי וייס?
0: הוא יותר חזק מאבי וייס. גיא סודרי זה האדם הכי חזק, הכי מתוחכם בחדשות 12. הוא פתח בהתחלה במלחמה, הוא נעלם. הוא נעלם דום ונעלם לגמרי.
1: גם, זאת אומרת, נעלם בעין ונעלם באלף.
0: בשתי האותיות האלה, הוא נעלם. נעלם דום ונעלם לגמרי. בהתחלה הוא היה מצייץ עליי כל יום. אני אמרתי לו, בוא, מה הבעיה איתם?
1: אז מה, אז אתה מתגעגע לציוצים שלו?
0: לא, אני פרומיתאוס בשבילם, אני חוזר על זה 200 פעם. אני גנבתי להם את סוד האש, זה היה שלהם, התבונה והשכל. ומה לעשות, לקחנו את זה, העברנו את זה, אני משלם, אתה יודע איזה מחירים אני משלם, אתה סילבן יודע חלק גדול איזה מחירים אני משלם על הפרומיתאוס הזה, על לקיחת האש הזו מהם. הם שלחו אחריי, אני יושב בבית קפה, הם מצטטים. טוב, פריימריז בליכוד, הגיעו להסכמה, תדם, תדם, תדם, תדם, תדם.
1: הגיעו להסכמה?
0: כן, שבעה משוריינים, שלושה בעשירייה הראשונה, שלושה בעשירייה השנייה, אחד בעשירייה השלישית, שבעה שריונים, ראש הממשלה נתן לכוחות שבאו אליו חזקים מאוד מהליכוד, שבחו, שכל הקריירה שלהם נתן את היכולת להמשיך להתמודד, ויתר, יש לו עוד מקום אחד, עוד מקום אחד, כלומר שמונה שריונים במידה, והוא יצטרך את זה למה שנקרא איזונים ובלמים בתוך גוש הימין.
1: אז עוד פעם, שלושה בעשירייה הראשונה.
0: שלושה בעשירייה השנייה.
1: כן.
0: אחד בעשירייה השלישית.
1: כן, עכשיו.
0: אבל מחוזות
1: מי איזה מקום?
0: מתחילים מ-26. כן. הרשימה הארצית תהיה עד מקום 26, אז המחוזות ושוב פעם הארצית.
1: עכשיו, המחוזות, כולל חברי כנסת שיכולים?
0: כולל חברי כנסת.
1: יכולים להתמודד?
0: יכולים להתמודד.
1: הבנתי.
0: עכשיו, זה בדיוק העניין.
1: כמה היו מחוזות?
0: נדמה לי ארבעה או חמישה.
1: אז בעצם זה אותו מצב שהיה קודם, כי אם אתה מוסיף עוד חמישה מחוזות שהיו, ואת השריונים שהיו לנתניהו.
0: ראש הממשלה, מקום ראשון, שתיים ארצי, שלוש שריון. ארבע ארצי, חמש שריון. שש ארצי, שבע ארצי, שמונה ארצי. בעצם הוא קיבל את מקום 3, 5 ו-9 בעשירייה הראשונה.
1: כן.
0: 11 בעשירייה השנייה. במקום 10 זה הבטחת ייצוג נשי. מקום 15 שריון. מקום 18 שריון. אלה ששת השריונים. טק טק, יש לנו את השריון הבא במקום 26, ואז מתחיל מחוז ירושלים, מאחדים את ירושלים, ישע והשפלה, מקום 28, מחוז דן ותל אביב, 29, מחוז הנגב, 30, מחוז הגליל, מקום 31, עוד שריון לנתניהו, זה כבר השריון השמיני, ו-32 רץ קדימה אחורה, מחוז מישור החוף מאוד פרובלמטי, הוא יהיה מקום 36.
1: בקיצור, כבר יש הסכמה.
0: לא, אבל, יש הסכמה, זה
1: אבל,
0: זה,
1: רגע, אבל
0: זה הצעה.
1: אמורה להיות הצבעה, כי יהיו הרי הצעות נוספות.
0: תהיה הצעה,
1: לפי מה שאני מבין, יש הצעה של הוועדה, ותהיה הצעה של חבר הכנסת ביטן, לא?
0: תראה, קודם כל הולכים לוועידה. אני שמעתי שיש שם כל מיני דיונים על ועידה. עכשיו, אני בדרך לפה כשנהגתי סילבן, אני חייב להגיד לך משהו. ואל תכעס עליי אם אני טועה.
1: לא, לא דבר, לא.
0: זה קשור אליך, אני אומר לך את זה בשידור חי.
1: אוקיי, וואו.
0: אני מציע שתרוץ להיות יושב ראש הוועידה. אני אומר לך את האמת. אני אומר לך את האמת, תקשיב טוב טוב. אתה שר חוץ, אתה שר סגן ראש ממשלה, שר אוצר, עוד איזה ארבעה שרים שאני כבר לא זוכר את תפקידיהם, אבל ממלא מקום ראש ממשלה. בוא נגיד ככה, לליכוד, אם צריך את דוד ביטן או את סילבן שלום, אני חושב שבוחרי הליכוד, חברי מרכז הליכוד, ואין לי שום דבר נגד דוד ביטן, אבל הוא יוצר סוג של אנטגוניזם גדול מאוד.
1: זאת אומרת, צריך... אתה רוצה להחזיר אותי לפעילות.
0: קודם כל התשובה היא כן, והייתי רוצה להחזיר אותך לפעילות הרבה יותר גבוהה מאשר זה. אני חושב בעניין הזה, אני לא מכחיש אפילו יותר למעלה, אבל אני חושב שבואו, חברי מרכז, אם אתם שומרים אותי, בואו, אתם רוצים לעשות שקט במלחמה הזאת? סילבן שלום, ליושב ראש הוועידה, תאמינו לי, אתם תקבלו את הכי טוב שיש.
1: טוב.
0: את הכי טוב שיש. בכל פעם שאני רוצה לדעת משהו על איזושהי התפתחות, זאת אומרת, כל יום אתה שמאזין לי כל בוקר, עיתונאי מחמד שלי, ירון אברהם. תאמין לי, וואלה, תראה כמה אני מקבל, הלוואי והיה חוזר, אחלה רעיון, סילבן, סילבן, וואי, וואי, וואי, סילבן, תוכנית ענקית שלך עם סילבן, וואלה. טוב, יאללה, חברים, אנחנו נגמר לנו הזמן, פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: על כביש 6, דרומה. עומס ממחלף ניצני עוז עד למחלף אייל. בכביש 4, עומס ממחלף פולג למחלף נתניה דרום. כביש 85, תנועה כבדה בין קרמיאל לצומת עמיהוד מערבה. ובכביש 2 לצפון, תנועה כבדה בין חדרה מערב לכיוון אור עקיבא צפונה. אנא, סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
24: מעריכים באלף.
23: וגם בעין.
25: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
26: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1 + 1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
27: התנאים בדן? 100 מ-100.
28: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
27: 100 אומרים לכם.
28: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
29: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
30: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסן החשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
33: שש בערב.
34: בגי.
35: שלום אדוני, מה שלומך?
34: אלעד, מתי אתה חוזר לטלוויזיה?
35: אל תשכח שאני ימני, מזרחי, אוהד ביתר, מקצוען אמיתי.
34: אני יכול לשיר לך שיר? אני שר כל היום בעבודה, אני גם שר. תשיר. אלעד המדי,
35: אלעד המדי.
34: רציתי שתדע, תוכנית שלך הכי טוב במדינה.
33: שש בערב, התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
36: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
37: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
38: בנק הפועלים.
39: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
36: גלי ישראל, החדשות.
40: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. הירי בחזית איראן מתחדש. כלי תקשורת ערבים מדווחים על חילופי אש במיצר הורמוז. ולפני זמן קצר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ברעיון לפוקס ניוז כי אנחנו משתלטים על מיצר הורמוז. לדבריו, הייתה לנו עסקה עם האיראנים והם שברו אותה. טראמפ הוסיף כי יש למנות גוף שיוגדר כשומר המיצר, ולדבריו ארצות הברית תקבל תשלום על כך. והוסיף, באשר לאיראנים, מדובר בקבוצה של אנשים רעים. ועוד באיראן מדווחים על פיצוצים בבושהר, ובחריין אזעקות ופיצוצים בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר היום, מטוס איראני נחת בסנה לקראת פגישה עם החות'ים. הסעודים תקפו את שדה התעופה בסנה זמן קצר לאחר שהמטוס האיראני נחת במקום. דובר החות'ים מאיים על הסעודים ואומר, הם יישאו בתוצאות התוקפניות שלהם, התקיפה הזו לא תישאר ללא תגובה. ותה לפרסום, צבא ארצות הברית השתמש בתקיפות האחרונות באיראן בכלי שייד בלתי מאוישים, מתאבדים, וזו הפעם הראשונה. המדינה הודיעה לבגץ כי תמשיך באכיפת שלילת ההטבות מישיבות של חייבי גיוס. מדיניות האכיפה כבר החלה ורשות המסים הקימה מאגר נתונים ובו כל שמות תלמידי הישיבה הריקים. ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת כעת לקביעת השיטה של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. הפגישה במלון המלך דוד. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכינוס. ומסתמן, הפריימריז בליכוד יידחו מ-4 באוגוסט ל-18 בו. עתה פורסמה הצעת נתניהו המעודכנת. 7 שריונים בשלוש העשיריות הראשונות, 3 בראשונה, 3 בשנייה, 1 בשלישית. הרשימה הארצית תהיה עד מקום 26, ואז המחוזות. ושוב, הארצית. ההצעה על דעת חיים כץ. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בהצהרה, גייסנו כמעט 900 מיליון אירו לשיקום עזה. 65 מדינות ומוסדות היו מעורבים בקבוצת התורמות. לאחר מרדף בצומת אלמוג וחסימת כבישים, עבריין פלסטיני בן 18 מרמלה נתפס כשהוא נוהג במהירות של 162 קילומטרים לשעה ללא רישיון נהיגה. ברכב נתפסו סכינים ונעצר לחקירה. ועכשיו למזג האוויר.
0: בקל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חם מאוד, מומלץ להרבות בשתייה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, ובעזרת השם, יחד ננצח.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
11: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: לכם, 5 בערב, עוד פעם המיקרופון לא עובד. מה קרה? אז למה הוצאת לי את המיקרופון הזה?
1: טוב.
0: חזרנו אליכם 5 בערב, סילבן שלום, יום שני.
2: יעקב ברדוגו.
0: אנחנו פה באולפן, ולא תאמין, האשן הלבן עולה, הסתכלתי מבחוץ, יצאתי רגע לעשות משהו בחוץ, חנוך מלבצקי, יושב ראש ועדת הכספים.
2: זה קטע של הנוצרים, האשן הלבן זה בבחירת האפיפיור.
0: לא משנה את זה, ראית את האשן הלבן הזה, חנוך מלבצקי?
3: ראיתי, כן.
0: ומה אתה אומר על האשן הלבן הזה?
3: אני חושב שזה הצעה מצוינת. מצד אחד רוב הרשימה נבחרת בפריימריז, מצד שני נותנים לראש הממשלה את האפשרות לעצב ולחזק את הרשימה כפי שהוא מוצא לנכון. הצעה טובה, טובה מאוד.
2: תשמע, אבל בסופו של דבר כשהעבירו את המחוזות למקום 27 ויהיו רק 4 מחוזות, בעצם אין שום הבדל. הרי פעם שעברה היו 3 שריונים, ועכשיו ישנם 6-7 עד מקום 21, והורידו 6 מחוזות, אפילו המצב יותר טוב מאשר היה פעם קודמת. וגם נותנים לחברי כנסת כנראה לרוץ במחוזות, זה נכון יעקב?
0: כן, נותנים, הנה, ההחלטה אומרת ככה, שרים, סגני שרים וחקים, גם שרים.
2: גם שרים.
0: לא שמתי לב לזה, ראיתי רק סגני שרים. שרים, סגני שרים וחקים יוכלו להתמודד במחוזות ובמגזרים, הפריימריז קדמו ב... 17 לאוגוסט, דפקו להם את חופשת הקיץ, זה טק טק, ראש הממשלה יוכל לקדם חקים נבחרים על ידי הצרכה עם משוריין, יפה, יופי. כן, אז חנוך מלבצקי, אז איזה נעליים קנית על הריצה הזו?
2: הנעליים כבר שחוקות, הוא כבר רץ.
3: אני לא אעשה פרסומת לחברה, אבל נעליים מוחות. אני זוכר, דיברתם מטי פעם אחרונה על המגפר וכל מיני כאלה. אז זה כבר אין, אבל...
0: תגיד, מה זה השיחה הזו שהייתה לך עם חבר הכנסת ביסמוט? אתה יודע משהו? הוא נוסע ללונדון?
3: מה פתאום?
0: אז מה זה, מה? מישהו מפקיר את צחי ברוורמן? מה, אתם השתגעתם שם בליכוד?
3: מה פתאום?
0: אז מה זה השיחה הזאת?
3: חבר הכנסת ביסמוט ואני כל הזמן מקניטים אחד את השני ברוח טובה. שמעתי את האורז נוסע לצרפת, שמעתי את האורז נוסע לגרוזיה, כל מיני כאלה. כאילו, זה לא היה בזה כלום, זה קשקוש מקושקש.
2: בועז ביסמוט רץ ומתמודד, וצחי הוא המועמד ללונדון, כך זה צריך להישאר.
0: הוא השגריר בלונדון.
2: כך זה צריך להישאר.
0: טוב, אז רגע, אז בוא נחזור, אנחנו עכשיו לעניין הליכוד. עכשיו דוד ביטן, מה? אני העליתי פה רעיון מקודם, תראה, דוד ביטן עשה הרבה מאוד רעשים בתקופה האחרונה, הרבה מאוד רעש, רצה ועדה מסדרת. עכשיו הוא קורא תיגר על המועמדות של ראש הממשלה, ואני העליתי פה רעיון בשעה הקודמת. סילבן שלום, אהוד מאוד, אהוב בליכוד, כמעט כל תפקיד חוץ מראש ממשלה הוא היה, ממלא מקום ראש ממשלה, שר חוץ, שר אוצר. האם תתמוך במועמדות שלו להיות יושב ראש הוועידה?
2: אל תסתבך,
0: לא, אתה לא מתסתבך. אתה לא חושב שזה רעיון טוב? עזוב, אל תגיד מה אתה מצביע.
2: מה אתה אומר? הוא רוצה להחזיר אותי לפעילות.
0: כן, למה לא?
3: אני יכול לגלות לך סוד, ברדוגו, שאתה בטח יודע אותו לבד.
0: כן.
3: אם היית יודע על מצעד חברי הכנסת, ואני מוכרח להגיד שאני ביניהם, שעולים לרגל לסילבן שלום כדי לקבל עצות טובות מדי פעם, אז מה שנקרא, זה לא מופרך מה שאמרת בכלל.
0: אז קודם כל, הנה, אתה רואה, סילבן, יש לך כבר תומך ראשון בעניין, מעבר העניינים האלה. דרך אגב, הוא מגיש לכם חשבונית.
3: לא, לא אמרתי שאני תומך.
0: דרך אגב, הוא מגיש לכם חשבונית. רגע, הוא מגיש לכם חשבונית תמורת העצות האלה? העצות האלה באות...
3: ממש לא.
0: בלי חשבונית?
3: לא רק שזה בא בלי חשבונית, זה בא עם קפה.
0: אני אשוחח איתו מיד לאחר מכן על העניין הזה. תגיד, חבר הכנסת מלבצקי, בסופו של דבר, עם כל החיוך שבדבר הזה, אתם בפני מערכת בחירות מאוד קשה, עומד מולכם בן אדם שכרגע קורא בריתות עם החרדים, למרות שהוא לפני כמה חודשים, כשאתה אישרת, חודשיים נדמה לי, אישרתם תקציב, אז הוא ראה אותם מקבלים שוחד, ופתאום גפני, זה שאתה החלפת, מדבר איתו טובות, יכול להיות שאיבדתם את הכנף החרדית?
3: לא מאמין. ואם אתה מסתכל על השנה האחרונה, למרות שהם התפטרו מהתפקידים שלהם, סיעות החרדיות, ברוב המוחלט של הפעמים הם הצביעו ביחד עם הקואליציה. הם לא הפילו, לא הפריעו, מדי פעם התעקשו על דברים שלהם, לא יותר מסיעות אחרות, ואני מוכרח להגיד לך שהם בני ברית אמיתיים, ואני חושב שהם גם מבינים לגמרי שאין להם בני ברית בשמאל. ברור לחלוטין, המצב הזה, המלחמה פה מעבר להכל היא גם מלחמה על המדינה היהודית ועל הציוויון היהודי של המדינה, והשמאל בטח לא יתנם אותה.
0: מה זה השמאל לא יתנם אותה? השמאל מוכן לתת להם הכל.
3: אני, אולי הוא אומר את זה, אבל ברגע שזה יקרה, ברגע שאם חלילה תעלה פה ממשלה של השמאל, יראו מהר מאוד איך הדברים האלה לא מתקיימים, לא יעזבו אותם ללמוד תורה, לא יניחו להם לרשתות החינוך. החבורת המופרעים של הדמוקרטים מדברים על הלמת החינוך החרדי. נאור נרקיס, הקוריוז הזה, אני לא יודע איך להתייחס אליו, מצלם עם בולדוזר ליד הרבנות הראשית. אמילי מואטי מדברת על לגרש מאות אלפי מתיישבים מתחומי יהודה ושומרון. ממשלת בעלהות אמיתית, ולכן אסור שזה יקרה, ואני חושב שגם החרדים מבינים את זה.
0: כן, דרך אגב, אומרים לי שסילבן יכול לפתור גם את הבעיות עם החרדים בעניין הזה, יש לך ניסיון איתם. מה רצית לשאול? יש איזה אידיאל לגבי טראמפ?
2: תגובות, אני מקבל על הדברים לגמרי. שלך.
0: תגיד, יש סיכוי, אתם מבינים על איזושהי תחושה שאנחנו חזרה למלחמה? אני מניח שלא, אבל אני רואה בשעות האחרונות איזה רחש בחש של תחושה של חזרה למלחמה.
3: יעקב, אתה מכיר אותי, אני לא יודע לדבר על דברים שאני לא יודע. אני באמת באמת
0: ודברים,
3: לא יודע.
0: ודברים שאתה כן יודע, מכתב שמודלף לחדשות 12 כמובן, לניר דבורי, של הרמטכ"ל אייל זמיר, שבו הוא תוקף אתכם, את חברי הכנסת, על קבלת חוק שאתם קיבלתם, ולא משנה מה, הרמטכ"ל זמיר מאבד את זה?
3: הרמטכ"ל זמיר מזמן איבד את זה. הרמטכ"ל זמיר זה סיפור טרגי על אותו ילד שלא היה מקובל, ובעטו אותו. אותם אנשים שעכשיו מנסה להתחבב אליהם כרמטכ"ל, אותה גוורדיה פרוגרסיבית של צמרת צה"ל שבעטה אותו החוצה בזמנו, עכשיו שהוא חזר והם כנראה מחבקים אותו כי הם צריכים אותו, הוא שוחח להם הכל והוא מתיישר איתם, חוזר לקור מחצבתו, והולך ונהיה דומה יותר ויותר לרמטכ"ל הקודם.
0: אז זו השגיאה של שר הביטחון וראש הממשלה. בסוף אתם הצלחתם בשני מינויים, זיני וגופמן, ולא הצלחתם במינוי השלישי.
3: אני חושב שההתנהלות שלו מול רשות המחוקקת, שזה מה שאני מכיר ויודע, היא שערורייתית. אני אתן לך דוגמה שאנחנו נאבקנו, חבר הכנסת הלוי, אני ואחרים, בכל הנושא להגדלת הפנסיות לחיילים אורופיים בצבא קבע. ישבו איתנו נציגים של צה"ל וניסינו להגיע לפשרות, וההוראה החד משמעית של רמטכ"ל הייתה אפס פשרות. הלוואי שהוא היה ככה נחוש עם האויבים שלנו.
2: תגיד עכשיו,
3: אפס פשרות, לא מופן שום דבר.
2: חנוך, אתה יושב ראש ועדת הכספים כבר כמה? שנה?
3: כן, בדיוק שנה עכשיו ביולי.
2: שנה, יפה. עכשיו אני מסתכל על כלכלת ישראל המושמצת כאן בארץ, בעיתונות הכלכלית. ואני רואה שהצמיחה בארץ היא בין הגבוהות בעולם. אני רואה שההבטלה בארץ היא בין הנמוכות בעולם. אני רואה שהאינפלציה בארץ נמוכה. אני רואה שהבורסה בארץ, הבורסה בתל אביב, עושה שיעורי תשואות הגבוהים ביותר בעולם בשנים האחרונות. הגירעון הולך ויורד. איך אתה מסביר את אותה תחושה שאנחנו על סף התרסקות שמנסים לשדר לנו כאן בכל העיתונות הכלכלית, שכל הפרמטרים המקרו-כלכליים שעכשיו מניתי מראים לנו שהכלכלה היא פשוט כלכלה נוסקת וכלכלה שנמצאת במצב הכי טוב שאפשר לחשוב עליו?
3: למה אתה מבלבל אותם עם עובדות? הם בשליחות. הם בשליחות, כמו כל התקשורת האחרת, כמעט כל התקשורת האחרת, תקשורת התרעלה, שכל מה שהם רוצים, הם עובדים מטעם כדי לדחדך וכדי לייצר אצל האנשים תחושת שיוורון. בטח ובטח שהם לא ידווחו על כל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר באמת הדברים הם כמו שאמרת. ולכן בסוף אתה יודע, מזמן העובדות הן פחות חשובות, זה יותר הנרטיב. ומנסים לקבע איזשהו נרטיב, אבל אזרחי ישראל לא מטומטמים, ואזרחי ישראל גמרו לאכול מכפית של אותם אנשים שנתפסים משקרים להם פעם אחר פעם אחר פעם, ותומכים באותם אנשים שמבצעים עבירות איומות. אני חותך סליחה למשפטי נתניהו, ואתה רואה את העבירות המזעזעות ואת הפרת זכויות האדם שבוצעו שם כלפי נחקרים וכלפי אנשים שלא היו חשודים בכלום, פשוט כדי להפעיל לחץ על אנשים אחרים. דברים שמזכירים משטרים אפלים, והאנשים הללו, אתה רואה כלום, הכל בסדר, אף אחד לא עושה להם שום דבר, שום דבר לא מדווח בתקשורת הזאת של השמאל, וזה לא נעלם מעין, אנשים רואים את
2: אפרופו,
3: זה.
2: אפרופו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היום פורסם, אולי תגיד באמת, ותן איזה עברה, פורסם כאילו יש ברגע האחרון עוד העברת מאות מיליונים למשרד ראש הממשלה, לכנף ציון, כאילו שזה בכלל הולך באופן אישי לראש הממשלה. הרי כל מי שראשו נמצא במקום, מבין שהעברות האלה הן העברות שמגיעות אליך על ידי אגף התקציבים. ואגף התקציבים יושבים שם אנשים מקצועיים, שהם לא יביאו שום הצעה כזאת אם היא באמת לא נדרשת. אולי תבהיר למה נועדו אותם העברות, שהבוקר היה פרסום של כותרות ראשיות עליהן.
3: העברות קודם כל הן מבוצעות באמת על ידי משרד האוצר, אגף תקציבים, ומקבלות את האישור המשפטי של הייעוץ המשפטי, גם של משרד האוצר וגם של הכנסת פה. זאת אומרת, יש דאבל צ'קינג משפטי לדברים הללו. אלו העברות שמבוססות על ביצוע, על ביצוע בפועל. זאת אומרת, לצורך העניין, אם בהתחלה לא יודעים כמה כנף ציון עיסה בשנה, ולכן כאשר הוא נוסע בצורה מסוימת, או יש צפי כבר של זה, אז מבקשים להעביר כסף שאמור לחסות את הפעילות המתוכננת של אותו כנף ציון, פעילות שלא יודעים תמיד את טיבה כשמכינים את התקציב בשנה לפני. ולכן עושים את זה, מדוע עושים את זה? כי לא רוצים לקחת אותם מאות מיליונים ולזרוק אותם מההתחלה שם, להקצות אותם למשרד ראש הממשלה, אולי לא ייסעו בהם, אולי לא ישתמשו בהם ויהיה אפשר להקצות אותם למקום אחר, ולכן זה על בסיס ביצוע בפועל, ולכן זה שוב ספין שאין מאחוריו דבר.
2: תגיד עכשיו, יש לנו דקה אחרונה, אנחנו נמצאים ערב פריימריז, לא יודע אם אתה תהיה אצלנו בשידור פעם נוספת, אולי בגלי ישראל בכל מיני תוכניות אחרות, אבל בוא תגיד בדקה, למה אתה חושב שצריכים להצביע עבורך בפריימריז הקרובים?
3: אני חושב שהוכחתי יכולת ביצוע, הוכחתי נאמנות ועמידה לצידו של ראש הממשלה ברגע שזה היה נחוץ, הפקיד בידי את ועדת הכספים בשנה מאוד מורכבת לישראל, העברתי תקציב מלחמה, העברתי תקציב בזמן, בשנת בחירות, מה שלא קרה הרבה מאוד שנים, נלחמתי בשביל החלשים, נלחמתי בשביל חיילי המילואים, נלחמתי ברפורמה המשפטית, והתייצבתי לצידו של ראש הממשלה ושל הליכוד, תמיד שהיה צריך, בלי לשאול שאלות ובלי למצמץ. ואני חושב שזה בדיוק האנשים שראש הממשלה צריך לצידו, כדי לעמוד באתגרים שמצפים לנו בארבע שנים הקרובות.
0: טוב, שיהיה לך בהצלחה, ותעשה קולות ונפשות למועמדותו של סילבן שלום, ליושב ראש הוועידה. אני קורא עכשיו שדוד ביטן מחרף ומגדף. ביטן, תירגע, תירגע, תירגע, תירגע. מחרף ומגדף. אני אומר לכם, בשביל הליכוד, זה טוב. תודה רבה לך ובהצלחה, חבר הכנסת חנוך מלבצקי. עוד פעם פרסמות, אתם עושים כסף על סילבן? הבן אדם לא מגיש חשבוניות. יאללה.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: על כביש 6, דרומה. עומס ממחלף ניצני עוז עד למחלף אייל. בכביש 4, עומס ממחלף פולג למחלף נתניה דרום. כביש 85, תנועה כבדה בין קרמיאל לצומת עמיהוד מערבה. ובכביש 2 לצפון, תנועה כבדה בין חדרה מערב לכיוון אור עקיבא, צפונה. אנא, סעו בזהירות.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
14: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
15: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
19: התכוונת שהגיע הקיץ?
18: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.

0: חזרנו אליכם, ויש איתנו את סגיב אסולין, מומחה לענייני איראן, בכיר לשעבר בכוחות הביטחון, וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. ערב טוב לך, מר אסולין.
1: ערב טוב, שלום, שלום.
0: קראת את הידיעה עכשיו של טראמפ ממש ברגעים אלה? הסתכלת עליה? ראית?
1: ממש ברגעים אלה.
0: כן, הוא אומר ככה.
2: יש לי שאלה קודם אליו.
0: מקדמית, כן.
2: האם הוא היה בפגישה עם אחמד הניג'אד?
0: למה אתה שורף אותו?
2: לא, אני שואל, כי היה כתוב שראש המוסד, דדי ברנע, נפגש איתו בבודפשט. אולי סגיב היה, יהיה לנו כאן סקופ גדול.
0: אתה מכיר את הסיפור הזה של התחקיר של האוזר טוב?
1: אתה יודע, יש דברים שצריך איזה שאני, אתה יודע, מן הסתם אי אפשר לאשש או להפריך, אבל יש דברים של אחריות לאומית, והשיטה הזאת של, שוב, אני אומר, בהנחה שעל פי פרסומים זרים, הפרסום הוא נכון, אז השיטה הזאת של לפרסם בעיתון זר, אחרי, אני לא יודע, בהנחה שוב, והדלפות כאלה ואחרות, מבלי להתחשב בביטחון המדינה, מבלי להתחשב בהשלכות של פרסומים כאלה ואחרים.
0: למי היה אינטרס, למי יש אינטרס להרוג את אחמדינג'אד? לקטרים? כן, עכשיו זה גזר דין מוות עליו, אם אני במקום האיראנים, זה בית ג' ד', זה בוגד.
1: תראה, אחמדינג'אד, הוא הרבה מאוד זמן כבר בצורה כזו או אחרת לא רלוונטי למעשה, למציאות שנוצרה מול משטר האייתולות. מצד שני, הוא צבר הרבה מאוד פופולריות בקרב העם האיראני, שהוא לא ממתנגדי המשטר, לא מהזרם המלוכני, לא מהזרם שתומך בשעה, אופוזיציה האיראנית הקלאסית, אלא בקרב מעמד ביניים, וכן, היו... הייתה לו תקופה מאוד, נקרא לזה, מורכבת, אל מול המשטר שממנו הוא יצא, לעתים מתרחק, לעתים מתקרב, כשאתה מנתח את הדברים בצורה יבשה, בלי להתייחס לפרסום הזה, הוא דווקא מועמד מאוד, מאוד טוב לאלטרנטיבה כזו או אחרת. אין ספק שזה אירוע יצירתי ומעניין, אם קיים.
0: בוא נחזור להודעה הדרמטית של טראמפ. ראית אותה? הוא אמר מחזירים את המצור על איראן כבר...
2: על אורמוז.
0: על אורמוז, את המצור. על איראן אומר שכל ספינה שתעבור שם...
2: לא, קודם כל, ספינות איראניות ואלה שבאים לאיראן לא יוכלו לעבור, כל יתר הספינות יכולות לעבור חופשי, ועכשיו תמשיך עם ה...
0: ומי שיעבור, ארצות הברית תיקרא, הוא קורא לזה מעטה שומרת מצר אורמוז, מה יקרא לזה? אמריקה...
2: ומתוך עקרון ההוגנות, הוא אומר?
0: היא תקבל החזר בשיעור של 20% מכל מטען, 20%, וואלה, שותף, מכל מטען שיעבור במזר, וואו, 20% על כל הדלק.
2: וההליך היישום הוא מיידי.
0: וואי, וואי, וואי.
1: על זה נאמר, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. אנחנו, האיראנים פשוט, המשטר האייתולות, ההנהגה האיראנית, משחקת את כל הקלפים בצורה הפוכה לרצונו של הנשיא טראמפ, ולמעשה מושכת אותו בחזרה. לאימות נוסף שהוא, בעיניי האימות הזה היה בלתי נמנע לפני כן.
0: שימי שעון.
1: ודאי, ודאי, ודאי עכשיו עוד יותר ויותר. כי אם הנשיא רצה, והוא בהחלט רצה לסגור את האירוע הזה על בסיס כלכלי, ולייצר איזושהי סגירה, לפחות לתקופה הזאת, אתה יודע, אף אחד לא יכול לדעת למה הוא מכוון בחצי השני של הקדנציה שלו, ואחרי בחירות האמצע, ואנחנו יכולים להאריך. אני הערכתי לאורך מתחילת הדרך שהאירוע של המאבק להפלת המשטר האיראני זה אירוע ארוך לפחות עד לסוף משטר הממשל טראמפ. אני חושב שמה שקורה עכשיו רק מוכיח ומחזק את זה. אנחנו לדעתי בפני אימותים נוספים הם בלתי נמנעים. זה יכול להיות עכשיו סבבים כאלה ואחרים, קטנים, קטנים יותר, גדולים יותר, אבל אחרי בחירות האמצע אני חושב שאנחנו בהכרח הולכים לאירוע הרבה יותר משמעותי, שכן יש פה גם במישור הכלכלי, איראן לא נותנת שום קצה חבל לנשיא טראמפ ולממשל האמריקאי להגיע לאיזושהי פשרה. אני לא מדבר על דיאטר הדברים שהנשיא טראמפ שם אותם כמטרות, וישראל, שבלי שום קשר לשני הדברים האלה, כנראה תצטרך לתת מכה בשלב כזה או אחר, ברגע שהיא תזהה איום, והאיומים האלה ימשיכו להיות משם. זה לא ייעלם. שום דבר שם לא ייעלם. אני אגלה לכם סוד.
0: תראה, אני טוען זמן רב שפניה של ארצות הברית לא לחזרה למלחמה. מה, העולה מדבריך שפניה של ארצות הברית לחזרה למלחמה?
1: בעיניי אחרי נובמבר.
0: אחרי נובמבר זה, אני מדבר עד עכשיו, כל זמן שהבחירות האמצע על הפרק, אני אומר שהם לא יחזרו למלחמה. אתה אומר שכן או לא?
1: לא, לא, אני מסכים. אני מסכים שכל עוד בחירות האמצע על הפרק, אז הם יעשו כל שביכולתם לא להגיע לאימות. האיראנים מקשים עליהם את זה מאוד מאוד מאוד, ויתכן אימותים חזקים יותר או חזקים פחות, אם הם בעצימות כזו או אחרת, אבל אחרי בחירות האמצע זה אירוע אחר לחלוטין, ואנחנו, ושם לדעתי אנחנו בהחלט נראה
2: אימות. הסימנים
1: מראים לשם.
2: בוא נסביר רגע מה זה בחירות האמצע, אמרנו את זה בעבר, אבל כדאי שידעו, בחירות האמצע זה לשני בתי הקונגרס, גם לבית הנבחרים וגם לסנאט. בית הנבחרים, 435 חברים, נבחרים כולם מחדש כל שנתיים, ובסנאט, מתוך 100 חברי סנאט, שליש נבחרים כל 6 שנים, קרי, כל 6 שנים יש לנו בחירה של כל 100 מחיים, אבל כל שנתיים נבחרים שליש. זאת אומרת, בנובמבר הקרוב עומדים לבחירה כל חברי בית הנבחרים, 435, ושליש מהסנאט, קרי 33 חברים, עומדים לבחירה מחדש. הנשיא טראמפ חושש כמובן שהוא יאבד אולי את הרוב בשני בתי הקונגרס או לפחות באחד מהם. הדבר הזה כמובן יקשה על תפקודו בעתיד, אבל בעיקר עלול לגרום לכך שיפתח נגדו הליך הדחה מחדש, מה שנקרא אימפיצ'מנט, ולכן הוא יעשה את הכל כדי להימנע מכך, וכדי להימנע מכך צריך לעשות מעשה שבעצם יוזיל את העלויות בארצות הברית, את מחירי הדלק, את יוקר המחיה, יוריד את האינפלציה, ולכן הדבר הזה עומד כרגע במרכז העניין.
1: אני אתן את הצד האיראני של האירוע הזה, והיות והאיראנים מבינים את זה היטב, הם יעשו ככל, עושים כבר, ויעשו יותר ויותר, ככל שהם יכולים מהצד שלהם, כדי לפגוע בנשיא טראמפ פוליטית, ולהביא אותו במצב הכי פחות טוב שאפשרי פוליטית, לבחירות האמצע ולהשפיע על תוצאות בחירות האמצע בארצות הברית. זה כל העולמות האלה של השפעה פנימית, של תודעה, של אותם עולמות חזית שמינית, הם מאוד מאוד משקיעים בזה הרבה מאוד זמן.

0: בזירה הפקיסטנית איראנית בניסיון המסע ומתן לדרכו של מזכיר המדינה רוביו, שאנחנו רואים דוגמה למסע ומתן אחר ולהסכמים אולי עתידים אחרים בלבנון. הוא יצטרך לבחור באחד משני הדרכים הללו. המשטר האיראני לא הולך להקל עליו בשום דרך, לעתיד בסופו של דבר זה ינותב לאימות, ובינתיים אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד אימותים קטנים שגם שם אי אפשר לדעת מה יהיה, כי מספיק חז וחלילה פצועים או הרוגים בצד האמריקאי, והאירוע הזה יכול להתפתח למקומות לא מתוכננים.
1: תגיד, בתור אחד שהיה 10 שנים, כמה היית? 12 שנים?
0: 15
1: שנים, וואו, הזמן רץ מהר מאוד. אז 15 שנים היית במוסד. נכנס עכשיו יושב ראש, לא יושב ראש, ראש מוסד חדש, האלוף במילואים גופמן, לתוך מקום שה-DNA שלו הוא DNA מאוד מסוים. אתה חושב שהוא יקבל שם את הרוח הגבית, או שהוא יהיה באימותים בלתי פוסקים, כמו שאנחנו רואים בשבק של זיני עם כל ראשי האגפים, יועץ משפטי ואחרים? מה אתה חושב שיקרה במוסד? האם המוסד יקבל את מינויו של גופמן, ובעצם ישתף איתו פעולה כמו שצריך?
0: אין לי ספק, גם מהיכרותי מאוד מאוד אישית של עם ה-DNA של הארגון, וגם עם מרבית הבכירים בארגון עכשיו, למעט מספר בודד מאוד של אנשים שככל הנראה מצאו את עצמם או ימצאו את עצמם מיוזמתם או מיוזמתו מחוץ לארגון בתקופה הקרובה מאוד, הארגון כולו, בכיריו, מפקדיו, ודאי הסגן החדש שהוא מינה, שזה מינוי מתוך הארגון, מינוי מצוין לארגון, לא רק שיתמכו בגופמן, אלא יעשו ככל שהם יכולים להצלחתו, שזה הצלחת הארגון. יש DNA במוסד שהארגון, השם שלו, ההצלחה שלו, המהלכים שלו, ה-DNA שלו הוא גדול יותר מראש ארגון כזה או אחר, או ממפקדים כאלה ואחרים, וזה מורגש מאוד, זה יורגש מאוד גם בתקופה הקרובה. מן הסתם, ראש המוסד גופמן יביא את האני מאמין שלו, ואת התפיסה הנוספת, ואת הדברים החיצוניים שהוא ינחיל. אגב, זה הכוח של המוסד. רוב האנשים מגיעים למוסד באמצע שנות ה-30 לחייהם, והארגון הזה כל הזמן מזין את עצמו מבחוץ, בגלל זה הוא ארגון כל כך בריא.
2: סגיב אסולין, מומחה לענייני איראן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, המון תודה שהיית איתנו.
1: ערב טוב.
0: תודה לכם וערב טוב.
2: עוד פעם עושים עליך, אבל אמרו שדוד ביטן עזב כרגע את ועדת החוקה, נטש את זה, כי נתניהו אמר לו, אתה מוזמן להתמודד, נראה כמה מנדטים תביא. וואו, כמה מנדטים יכול להביא דוד ביטן?
1: הוא חלק מהליכוד.
2: לא, הוא אמר לו, אתה מוזמן להתמודד, כי כנראה הוא אומר, אני זה הליכוד ולא אתה. טוב, פרסומות.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים.

0: עלינו. חייגו 03-755. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ועכשיו במעבר חד אנחנו עוברים לאצטדיון בלומשטיין אשר ביפו, לדני דבורין, איש שירים ושערים שלנו. ערב טוב לך באצטדיון בלומשטיין שביפו, דני.
1: ערב טוב ברדוגו, ערב טוב סילבן,
2: ערב טוב,
1: אבל הפעם החלטתי שזה לא יהיה בלומשטיין אלא גביע העולם בכדורגל.
0: אז באיזה אצטדיון אתה? באטלנטה או בדלאס? שני משחקים אדירים.
1: נכון, המשחק הראשון יהיה בין נבחרות ספרד וצרפת, מחר ב-10 בערב, וביום רביעי ב-10 בערב, חצי הגמר השני שבו אנגליה תפגוש בארגנטינה. שני משחקים גדולים ללא כל ספק, ואתם יודעים מה? לשאף חצי הגמר הגיעו למען האמת ארבע הנבחרות הטובות ביותר במונדיאל 2026.
0: תגיד דני, אתה זוכר את שער האלוהים, את יד האלוהים של מרדונה? יש לנו מצב שמסי ייתן לנו את רגל האלוהים במשחק הזה?
1: אז קודם כל, כן. אני חייב לומר שהייתי באצטקה ב 1986, 40 שנה חלפו מאז במהירות הסילון, ואני זוכר אבל כמו שזה קרה אתמול או שלשום, לראות את מרדונה בגדולתו, ואין הכוונה כמובן לשער יד האלוהים, אלא לשער השני שהוא הפקיע בסללום, כאשר הוא עובר למעשה חולף על פני חצי מהגנת אנגליה. לדעתי זה השער הגדול ביותר בתולדות המונדיאלים מאז ומעולם. ואם מזכירים כבר את מסי, אני רוצה לומר שדבר אחד טוב קרה לנבחרת ארגנטינה בשלב רבע הגמר. העובדה שמסי לא השתתף בחגיגת השערים. הנבחרת ניצחה 3-1 את שוויץ, מסי לא הבקיע אף אחד משלושת השערים. זו, צריך לחשוב על הנקודה הזו, זו בשורה לנבחרת ארגנטינה, אבל שגם אם לא מסי מפקיע, יהיה מי שיכול להפקיע. מצד שני, אני רוצה לומר, להצביע על עוד נתון אחד שיש לו משמעות. הנבחרת שתנצח במשחק מחר, ספרד או צרפת, תהנה מיום מנוחה יותר מאשר המנצחת בחצי הגמר שתהיה ארגנטינה או נבחרת אנגליה.
2: בעיקר שרגע,
1: אין לזלזל ביום מנוחה נוסף.
2: בעיקר ששתיהם אחרי סדרה של הערכות, הרי ארגנטינה עכשיו מול שוויץ זה היה בערכה, ואנגליה מול נורווגיה זה היה בערכה, וארגנטינה הייתה קודם בערכה, אבל דיברת איתי על המשחק.
1: אתה מחזק רק את דבריי, סילבא.
2: זה נכון, על המשחק לפני 40 שנה, אני זוכר איך השופט הטוניסאי הזה לא ראה אז את היד, וכשכולם רצו אליו, הוא לא הבין על מה מדובר, והוא גמר את הקריירה שלו, הוא לא שפט יותר. זה דבר נכון. שאני לא יכול לשכוח.
1: נכון, אז היד של מרדונה מול היציאה של שילטון שוער נבחרת אנגליה, והתדמה הייתה כיצד זה השופט לא מעריך נכונה את העובדה שמרדונה, שהוא בסך הכל היה כדורגלה נמוך, מצליח כביכול לנגוח מעל שילטון, ורק ש... זה לקח זמן עד שלכן השער הוא שער.
2: זה היה, המשחק הזה גם היה לאחר מלחמת פוקלנד, מי שזוכר מהמאזינים שלנו הקצת יותר מבוגרים, שבתחילת שנות ה-80 הייתה מלחמת פוקלנד בין ארגנטינה לבין אנגליה.
1: נכון, סילבן. ארגנטינה קוראת לזה מלחמת המלווינס.
2: זה נכון, הם קוראים לזה מלווינס.
1: כן, פוקלנד של האנגלים. זה נכון.
2: עכשיו, תגיד לי, המשחק הראשון, משחק על תארת האירופאיות, בכל מקרה שלוש נבחרות מאירופה עלו לשלב חצי הגמר, האם הגמר יהיה כל אירופי, או שמה אתה חושב שארגנטינה תהיה מול אחת משתי הנבחרות האחרות? היינו רוצים לקבל את הערכתך לגבי המשחק הראשון, ולגבי המשחק השני, לגבי תוצאה גם.
1: כן, קודם כל לגבי המשחק הראשון, זה בטוח שנבחרת אחת מאירופה תהיה בגמר, מכיוון שהוא מפגיש המשחק הזה את צרפת עם נבחרת ספרד. לדעתי צרפת היא הנבחרת הבחירה יותר, הטובה יותר, יש לה התקפה מסוכנת מאוד עם שחקנים שהם מצויים גם בחושר טוב, כי חשוב מאוד להגיע למונדיאל כאשר אתה בחושר מעולה, והרושם שהשאירה עד כה נכון לעכשיו נבחרת צרפת שהיא רעננה יחסית בהשוואה לכל נבחרת אחרת, אגב, לא רק בהשוואה לנבחרת ספרד. לכן אני רואה את, בכל זאת את נבחרת צרפת כמועמדת בחירה, לפחות מנקודת ראות שלי, להגיע למשחק הגמר. אם אתה שואל אותי על תוצאה, התוצאה זה כבר עניין רק של ניחוש,
2: לא רוצה להגיד
1: כמובן.
2: תוצאה, אבל המשחק השני, מה עם המשחק השני?
1: המשחק השני הוא פתוח לעומת המשחק הראשון, הוא משחק פתוח לגמרי. ומכיוון שכך, אני בכל זאת הולך עם נבחרת ארגנטינה.
2: זאת אומרת, אין את המצב של מחזירים, מחזירים את הגביע הביתה. רגע, מחזירים את הגביע הביתה מ-66 ל-26, 60 שנה. דרך אגב, העלייה של אנגליה לחצי הגמר היא העלייה הרביעית בסך הכל בתולדותיה. זה הרי דבר מטורף. אם נוריד את המשחק שבו הם, את הפעם שהם זכו ב-66, זה סך הכל מאז שלוש פעמים הם היו בחצי גמר, זאת פעם שלישית. אבל יש עכשיו שחקנים שהם יותר שחקני מני טיים, למרות שזה לא נבחרת של כוכבים, אבל אתה רואה שארי קיין ובלינגהם, כל אחד עם שישה שערים, הם שחקני זמן אמת. מה ניתן?
1: כל מילה, מילה בסלע, סילבן, אין על זה ספק, אני חותם על כל מילה שאמרת. אני רק מרשה לעצמי לומר כך, ותוכלו לעשות בעצמכם את החשבון. ב-66, בגמר בוומבלי, שבו אנגליה ניצחה לאחר הערכה את נבחרת גרמניה המערבית, אז גרמניה המערבית,
2: 4-2,
1: עבדכם הנאמן היה ביציע בגיל 20.5 כשליח העיתון חדשות הספורט.
2: אז היה שער או לא היה שער?
1: זה עבור מאז 60 שנה.
2: ג'ף הרסט, זה היה גול או לא היה גול? עבר את קו השער או לא עבר את קו השער?
1: אני אומר לך את האמת, רציתי מאוד שאנגליה תנצח, אבל התגובה הראשונית שלי הייתה שהכדור לא עבר את קו השער. כמובן שמה שקרה זה שהשופט דינס לא ידע מה לעשות, הוא נראה היה די מבולבל, הוא הסתייע בכוון בחרמוב שהגיע מברית המועצות, והכוון אמר לו, כאשר הוא פנה לעברו, הוא קבע ואמר לו, השער חוקי. הדבר הטוב ביותר שקרה לאנגליה הוא שבדקה 120, הרסט השלים את השלוש שער האישי שלו וקבע 4-2 לזכותה של נבחרת אנגליה.
0: אז מי שעה?
1: 60 שנה עברו מאז, אבל איך אנחנו נוהגים לומר, גם ברדוגו וגם סילבן, מי סופר?
0: מי סופר?
1: אנחנו חיים וקיימים ונהנים מהמונדיאל.
0: אז בואו נדבר על המונדיאל. בואו נדבר על המונדיאל הנוכחי.
2: בסופו של דבר יהיה גמר, אתה אומר, ארגנטינה מול צרפת. זה שחזור של הגמר הקודם, נכון?
1: אמרת נכון.
2: רגע,
1: סלבן.
2: יפה. אז פעם שעברה ארגנטינה זכתה בפנדלים. מה יהיה עכשיו? לא יהיה 3-3 עוד פעם, נכון?
1: תראה, על תוצאה כמובן קשה לאמר, אבל לומר לך את האמת, כאוהד כדורגל, מבחינתי הלוואי ויהיו הרבה שערים.
0: כאוהד כדורגל אני רוצה שערים. שהמדינה הערבית צרפת תפסיד, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שהמדינה הערבית הזאת תפסיד, ואני חלוק עליך, אני חושב שספרד היא בעלת סיכוי. אם יש מישהו שיכול להדיח את צרפת, זה ספרד. אני דווקא הולך עם הספרדים, ובגמר אני הולך עם מסי כדי ללמד לקח את הילד
1: למינימל
0: הזה.
1: אני רוצה שייתן לו בראש. אני לא יכול לערער על דברים כאלה, כי כאשר שתי קבוצות, שתי נבחרות מגיעות למשחק חצי הגמר, זה יהיה טיפשי לומר שמישהי מהן ב-100% בעלת סיכוי לעלות לגמר. והדברים נכונים גם לגבי הגמר עצמו, ותהנה הנבחרות אשר תהנה. בואו נאמר כך, אף אחד לא ייפול מהכיסא אם ספרד תעלה לגמר כפי שאמרת, ומן העבר השני גם אם אנגליה תעלה לגמר. הדברים האלה יכולים לקרות, אנחנו יודעים לגבי החוקים מי שלא.
2: במעבר חד, דני.
1: סילבן, תרשה לי עוד משפט. זו ההזדמנות לומר שלא בכדי משחקי גביע העולם בכדורגל זה שמם, ואין שמם אליפות העולם בכדורגל, כי
2: דני, אנחנו בוא, מדברים דני, עזוב, נשאר לנו עניין של, נשאר עניין של דקה. התייחסות שלך לשני דברים. ההחלטה של אינטר בעקבות הבדיקה לא להחתים את חלילה, זה אחת, ושתיים, ביום חמישי הקרוב, פתיחת המשחקים של העונה הנוכחית, אלוף האלופים בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, שתי התייחסויות קצרות, ואנחנו נמשיך הלאה. כן.
1: אז אני אומר כך, קודם כל אתה מפתיע אותי, לא ידעתי, כנראה זה רק בדקות האחרונות.
2: כן, יצא פוש לפני איזה עשר דקות. כן.
1: לגבי חלילי ולא ידעתי, אני חושב שמבחינתו זאת תהיה הרזבה גדולה, אבל הבחור הוא צעיר, הוא בן 22, והעולם עדיין, עולם הכדורגל פרוס לפניו. לעתים יש
2: עליות, לאיפה הוא צריך ללכת? לאיזה ליגה? לאיזה ליגה הוא צריך ללכת עכשיו?
1: אני חושב שהוא צריך להיות, והוא יגיע לליגה טובה. ליגה אחת מחמש הליגות הטובות.
2: לא, כבר הליגה... הליגה באיטליה הוא כבר לא יכול, כי ברגע שפסלו נכון. אותו, זה לכל קבוצה באיטליה.
1: נכון, האם, אגב, בין יודעים הספרדית, מה הסיבה?
2: אותה בדיקה שהם עשו, הם עושים שם בדיקות שהן מחמירות מאוד. עכשיו...
1: אוקיי, לגבי המשחק כן. שהזכרת אותו, שהוא פותח הלכה למעשה את העונה החדשה, עונת 26-27 בכדורגל הישראלי.
2: האלופה מול מחזיקת הגביע.
1: האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב. אני חושב שבאר שבע נכון לעכשיו בוודאי קבוצה טובה יותר, והיא בעיניים המקצועיות שלי סיכוייה טובים יותר, לא בהרבה מדי, מאשר מכבי תל אביב לזכות בתואר אלופת האלופים.
0: ואנחנו מחזירים את השידור מבלומשטיין, מהאצטדיון בלומשטיין ביפו.
1: אתה רוצה לגנוב לי את זה, ברדוגו?
0: אז בבקשה.
1: לא, אני אתן לך כשתוכל לעשות מזה אפילו איזה קטע מעניין. אז זהו, גבירותיי ורבותיי, כאן אנחנו נועלים את השידור ממשחקי גביע העולם בכדורגל. וזהו, דני דבורין, המחזיר את השידור אליכם לאולפן. ברדוגו! וסילבן.
2: ערב טוב.
0: תודה רבה לך, דני דבורין, על החזרה הזו לאולפן. תקנה, אלה דמדי, תקנה. אין לך דני דבורין שמחזיר לך את השידור לאולפן. מיד אחרינו יש דני דבורין, אבל קודם...
2: לכנו את אלה דמדי.
0: יש לנו את אלה דמדי, מה אמרתי?
2: אמרת אחרינו יש את דני דבורין.
0: יש לנו את אלה דמדי, אבל לא אין את דני דבורין. אבל לפני כן נרחו אותנו, שלום אנדל, לפי קורשירה, זה הטכנאי אופר שטיינברג, על הדיגיטל יצגזר. מה, המדיה, אתה גם רוצה דני דבורין? תתקשר אליו גם אתה. יאללה, ביי.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: על כביש 6, דרומה, עומס ממחלף ניצני עוז עד למחלף אייל. בכביש 4, עומס ממחלף פולג למחלף נתניה דרום. כביש 85, תנועה כבדה בין כרמיאל לצומת עמיהוד מערבה. ובכביש 2 לצפון, תנועה כבדה בין חדרה מערב לכיוון אור עקיבא צפונה. אנא, סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פתחי וזמרי בעם.
6: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
7: אופה.
6: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
8: בוקר טוב לכם.
6: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
9: שווקה, שווקה.
10: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
9: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.
11: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים.
7: רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף.
17: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
21: ולאורך כל המונדיאל.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: גלי ישראל, החדשות.
8: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הנשיא טראמפ הודיע, מחזירים את המצור הימי על איראן. כלי תקשורת ערבים מדווחים על חילופי אש במצר הורמוז. ועוד מנשיא ארצות הברית. בריאיון הניוס פוקס אמר, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז. לדבריו, הייתה לנו עסקה עם האיראנים והם שברו אותה. טראמפ הוסיף כי יש למנות גוף שיוגדר כשומר המיצר, ולדבריו ארצות הברית תקבל תשלום על כך. והוסיף, באשר לאיראנים, מדובר בקבוצה של אנשים רעים. ועוד באיראן, דיווח על תקיפות בבנדר עבאס ובאי קשם בדרום איראן. מוקדם יותר היום, מטוס איראני נחת בסנה לקראת פגישה עם החות'ים. הסעודים תקפו את שדה התעופה בסנה זמן קצר לאחר שהמטוס האיראני נחת במקום. הותר לפרסום, צבא ארצות הברית השתמש בתקיפות האחרונות באיראן בכלי שיט בלתי מאוישים. מתאבדים, זו הפעם הראשונה. ואצלנו, שריפה פרצה בבניין מסחרי באשדוד. לוחמי האש פועלים לחיבוי הדליקה, ברוך השם אין דיווח על נפגעים. ומוועידת הליכוד, עתה פורסמה הצעת בנימין נתניהו המעודכנת. 7 שריונים בשלוש העשיריות הראשונות, 3 בראשונה, 3 בשנייה, 1 בשלישית. הרשימה הארצית תהיה עד מקום 26, ואז המחוזות ושוב הארצית. ועוד מהוועידה, נתניהו לחבר הכנסת ביטן בוועדת חוקה, אתה מוזמן להתמודד ונראה כמה מנדטים תביא. הממשלה תאשר ביום ראשון, הילולת הרשב"י במירון תהיה תחת אחריותו של השר שלמה קרעי. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בהצהרה, גייסנו כמעט 900 מיליון אירו לשיקום עזה, 65 מדינות ומוסדות היו מעורבים בקבוצות התורמות. משטרת ישראל תקיים מחר בין השעה 7 בבוקר ל-12 בצהריים תרגיל חירום רחב היקף במחוז ירושלים שידמה תרחישי פיגוע. במהלך התרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות ביטחון ורכבי חירום ברחבי העיר ובצירי הגישה אליה. במשטרה הדגישו כי זהו תרגיל שתוכנן מראש. ועכשיו למזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: היום חם מאוד. מומלץ להרבות בשתייה.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. ובעזרת השם, יחד ננצח.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: שלום לכולכם, ערב, בוקר, לילה, כל אחד בנקודה שלו. אני רוצה לומר לכולכם, בוקר טוב. סתם, בהרגשה הפנימית, אני משדר כשיש אור יום, ואני לא מרגיש את שש בערב. מה קורה, אנשים יפים? אשריכם כולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כמו בכל השבוע הזה, שהוא די בעייתי מבחינתנו. אנחנו נמצאים פה בין שיפוצים לכל מיני תקלות שקורות לנו, ולכן הכל לטובה. אם יהיה פה איזה, אם תהיה פה איזושהי תקלה או משהו, תבינו שאנחנו משפצים את התחנה שלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תבוא, שכל השיפוצים האלה יעשו לנו רק טוב, ויבוא על כולנו לטובה. אז קודם כל שלום לכם, ומה העניינים, ועזבו אתכם מכותרות, והיום אני החלטתי שאנחנו נעשה משהו מיוחד. מחר תהיה לנו פה תוכנית שכל כולה תיגע נטו במוזיקה ים תיכונית. מחר חפלה ים תיכונית. אבל לא סתם חפלה ים תיכונית, החפלה ים תיכונית שאתם תחליטו מה אנחנו משדרים. אתם אוהבים את ישי לוי, זכרו לברכה, זה אומר שאתם יותר בשנות ה-80. תחילת הדרך של אייל גולן, אתניקס, שנות ה-90. אתם רוצים את לידור יוספי, 90s. רוצים את המוזיקה המתקדמת במוזיקה הים תיכונית. ים תיכוני, אגב, זה לא מזרחי. ים תיכוני זה המקום בו אנחנו גרים. ההשפעה המוזיקלית הים תיכונית, סביב הים התיכון, יש הרבה מאוד עמים, צורות מוזיקליות, הבנה אחרת, תרבויות מגניבות. אז מזרח תיכון זה משהו מאוד רציני. עומר אדם, זה ים תיכוני. מוזיקה יוונית, ים תיכוני. איטלקי, פחות מעניין אותי. בכל אופן הבנתם את התמונה. שירים ים תיכוניים לדעתכם. מה שיש שונה מחר מבדרך כלל, שבדרך כלל אתם מקליטים הודעות קוליות עם בקשות השירים שלכם, ומחר בגלל שאנחנו משפצים בצורה שזה יהיה רק אני, המיקרופון ומחשב, לא יהיה לנו כלום, לכן מחר התוכנית כל כולה תהיה מהודעות שלכם, הודעות טקסט. אני לא אוכל לשמוע הודעות קוליות, כי אין לנו את האולפן השני. ולכן, רק באופן חד פעמי, מחר שעתיים של מוזיקה מטורפת, אני ואתם. אבל עכשיו אני רוצה להגיד שלום ליפה תואר הבלתי מעורר, אלן מנחם.
1: אלן.
0: איך התחושות, אחי?
1: קשה, אבל
0: מה זאת אומרת? כן, קשה, אה? אנחנו נמצאים גם באולפנים אחרים, מקליטים הכל כאן בצורה אחרת, ומקווה שהשיעור והשידור עובר לכם בדיוק כמו שצריך. אמרתי שיעור? כן, זה בשיעור באיך, עם כל המגבלויות פה, אתה ממשיך לעשות שידור רגיל. שריך מנחם, אתה אריה. אתה לוי, אתה כפיר, אתה... נעבדתי מהשטיות שלך, כל הפרגונים. אלן חנה אהרונוביץ', שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו איתכם עד לשעה 8, ואני מבטיח לכם פה כיף. גם חידה מטורפת מחבר יקר שלי, כן, מורה לבית ספר לתקשורת, אחד המנחים האהובים, גבר ברמה בינלאומית, רובעי 0-12, בלי טירונות. עידו טאובר יקן, עוד מעט עם חידה מרשימה ביותר. היום באופן חד פעמי, במקום מחר, אני לא אוכל כי לא יהיו לנו גם את הטלפונים, היום אני מקדים את פינת הרמב״ם. זאת אומרת, היום אנחנו נדבר עם דרור, ונעניין אתכם בתורת הרמב״ם, דברים כל כך חשובים לבריאות שלכם, עם ידע ומקור מוסמך מאוד, רבי משה בן מימון. הפינה שהתחילה בשבוע שעבר, עוד מעט נדבר על זה. בינתיים, שתהיה לכולנו האזנה מצוינת, מני בלי כותרות, נכון? נפיש כותרות, לא צריך. תן לי אל הדמדי, יאללה, פתח לנו את התוכנית, ברדר.

0: ששון שאול, אוהבים לבי הדרים, יופי של שיר, יופי של שיר. אגב, יצא לו שיר חדש עם איתי לוי, נשמע את זה בהמשך. טוב, אנחנו ממשיכים. זה הזמן שלנו אחרי שהתלהבנו קצת. מוזיקה, אווירה, עניינים, ואנחנו באולפן חדש. נוף אחר לגמרי. מני, בוא רגע, תשמע, זה מלחיץ פה, לא?
1: כן.
0: איזה נוף יפה אחר, אבל שונה מה שאני רגיל.
1: בסך הכל בסדר. אנחנו מתגעגעים לבית, אבל נחזור לשם.
0: מה, זה אני פה בחושך, מפחיד אותי. מני, זה אני, אתה וחנה. זה נשמע כאילו, ואבו ללה, כן, אנחנו ארבעה אנשים. לא, וואו, אני רוצה לחזור כבר לאולפן.
1: כולנו, כולנו.
0: בוא נצעק למלאך שנמצא אצלי על הצד ימין.
2: צביקה! צביקה!
0: טוב, בוא נראה מה צביקה יגיד לי בהמשך, זה המלאך, כי בצד שני, אתה לא מאמין, יש לי את ההוא, הבית נונטט. לא, בשני, עזוב, אני אעשה את הג'ינגל. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
1: בהתחלה.
0: היידה. טוב, תשמעו, כמו שהבנתם, האווירה קיימת, אנחנו באולפנים... לא יודע, אנחנו בסוג של אוהל כזה, לא משנה, אנחנו לא נתגבר על זה. רק תעדכנו אותי דרך הוואטסאפים, אנחנו נשמעים כמו שצריך. עכשיו תכינו את הוואטסאפ, כי מיד לאחר השיר הבא, החידה של עידו טאובר, חברי היקר. ועד אז, מה אתה אומר? אנה זק או נס וסטילה, מה אתה אוהב?
1: אנה זק.
0: אנה זק, בוא תראה מה פספסת, עמד ישתוק.

0: בטלה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לישון.
2: זהו, אחרי שישנתם כמו שצריך, ישנתם יש לומר, היא שלחה אתכם לישון, הנזק, בואו תראה מה, כן, בואו תראו מה פספסתם. יש לנו היום את הפרס הגדול שלנו, אחרי שנתנו אתמול סמסונג, תקשיבו, היה מטורף, באמת חולני, תקשיבו, אנחנו מביאים פרסים לא נורמליים. אז ככה, היום אנחנו החלטנו להעניק לכם כמובן את ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, זה מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה. הם פתחו חנות מיוחדת בימי שישי, אתה לא מאמין, הכל יד ראשונה. עד לבית, הבשרים זה נקרא, החנות נקראת הקצבים מירושלים. ואתם מוזמנים מכל רחבי הארץ, יד ראשונה, הבשר, המפעל, הכי מטורף שיש, עכשיו הם פתחו למענכם. החנות הזו נקראת הקצבים מירושלים, חנות בוטיק משוגעת במחירים מדהימים. אז הם העניקו לי מתנה, אתה יודע, זו מתנה משוגעת, מני.
3: כן, את האמת שוואו, המאזינים עפים על זה.
2: תתחיל רגע במה יכתובת למשלוח התשובות, כי אז יהיה יותר קל, ככה אנשים גם יתחילו לשלוח לי הודעות של כללות, אולי מילים חיוביות, אהבת חינם, איום כזה או אחר, בוא נראה אותך, לך לישון, כל מיני פקודות כאלה מוזרות, או חכה נחכה לך בחוץ, או בוא נראה אותך גבר. אני גבר מנחם? נבדוק את זה בהמשך. בקיצור, מה הכתובת למשלוח כל ההודעות? כי זה בחינם וזה וואטסאפ.
3: 058-36-222-03.
2: בוא, אבל אתה נשמע מגניב שם. אתה רחוק מני, בוא, אני מפחד מהחושך. מני, בואו תשבו לידי כאן. לא יודע, שמו אותי פה באוהל. אין לי מושג איך הגענו לאולפן כזה. אבל העיקר משפצים לנו בלי נדר בעזרת השם. לא רק הכי הרבה רייטינג במדינת ישראל, גם יהיה לנו אולפן, נשתבח שמו. נתחיל להביא אומנים ויהיה לנו פה מעניין לאללה, אם ירצה השם. אז זהו, 058-36-222-03. די לאכילות הראש. קבלו את אחי היקר, עידו טאובר. הנה החידה.
4: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
2: וואו, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש, אבל פעילים, לא רדומים כאלה, לא בנט, אתה לא אמין, לא כאלה. רדומים זה שהם לא יורים לבא. לא יורקים ערס ממעמקי האדמה. ערס מפחיד, זה הלבה, דבר מבהיל. בכל אופן, זה עידו טאובר, והוא גבר, ואני אוהב אותו ממש, והמתנה מחכה רק לך, או לך. שוב, אנחנו מיד נשמע את החידה של עידו טאובר, אני רק רוצה להזכיר את המתנה. ערכת על האש, מתנת הקצבים ירושלים. אגב, ומה זו ערכת על האש? אתם מקבלים גם את המנגל, גם את המלקחיים, גם את הפחמים, קילו וחצי צ'יפס, תקשיבו, זה לא נגמר, וכל הבשרים לזוג, זו ערכה לזוג. אחד מכם יצא פרייר, או הוא, או הוא. גבר צריך לעשות את העל האש, לא אכפת לי, כן, ליברליות, וכל הקשקושי ידע. גבר עושה את העל האש, לא אישה. סגרנו?
3: סגרנו.
2: יאללה, בכיף גדול מאוד, הנה החידה של עידו טאובר, בבקשה.
4: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
2: איזה מלך. גם כשהייתי בערוץ 14 הוא מנהל בית הספר לתקשורת, דרך אגב שתדעו, איש מדהים זה עידו טאובר, איש עם לב טוב. הרבה מאוד מהאנשים שעובדים בתקשורת בצד הימני הם אנשים מלאכים, באמת, והוא אחד כזה. אין אצלו שקרים, אין אצלו את הזכיחות, את ההתנסות ואת הפוזה, או שאתה עובר ולא אומרים לך שלום, מי ישמע, כל איזה סלב חש מעצמו לממי הוא. זה בן אדם מדהים, מפורסם, ידוען, גבר שבגברים, איש שיח מופלא, חבר אמת ומוכשר בטירוף. אז היה עידו טאובר והוא רוצה לדעת באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים. התשובות שלכם כולן מתנקזות לאותה הכתובת, בוא מני, דבר אליי.
3: 058-36-222-03.
2: שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה?
3: כן.
2: איך אומרים כן ביידיש?
3: יו.
2: יו?
3: יו,
2: יו, יו. יו. אם היה ראפ, ראפ שעושה ביידיש, זה היה...
3: יו, יו, יו.
2: לקטה גמור. טוב, בואו רגע נצא להפסקת פרסמות, נשתה משהו, כי גם מפה המרחק למטבח רחוק. אם אני אומר לך, תעשה לי קפה או תביא לי מים, אתה חוזר ביום חמישי. צוצו לפרסמות, אני אעשה את זה לבד.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים.
0: רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: עין דיגיטל.

0: ouais, ouais.
1: Yeah, חרבו דרבו, איפה גבעתי? כולם מוכנים כבר מילואים כל כך הרבה זמן. איפה החרדים שמפגינים ויוצאים לכבישים ולא באמת לומדים? גם אתם יכולים להיות לוחמים אדירים. אני ראיתי את זה בשבת. כשאתם עוזבים את התפילות והולכים להילחם עם בית קפה פתוח שבכלל לא מפריע לכם, אתם יכולים להיות במגב, אתם תותחים. אז כמו שאתם משתגעים בבית קפה, אותם 20 קיצונים, דווקא אותם אני רוצה בסיירת מטכ"ל. לא, לא, לא, סיירת מטכ"ל, חוץ מינון מגל ביבי ועוד כמה גיבורים, היו שם כמה בנט, אהוד ברק, כן. ואני ציפיתי מטכ"ל, והיום זה השתנה. אני מניח שהיום הם באמת עריות. אסור להם לבייש. אסור להם לבייש יותר. חוסר אמינות. ככה הם רצו בסיירת מטכ"ל, אלה הדמויות, אהוד ברק ובנט. עכשיו, לא מטיל עליהם דופי בשירות, מטיל דופי על האישיות. ככה הם מתנהגים כשהם לא אוהבים מישהו, וואי, וואי, וואי. טוב, עמנואל מורנו, זכרו לברכה, זה מישהו שמתקן את כל הנזק הזה. יוני נתניהו, זכרו לברכה, מתקן את הרושם. תראי מה עשו אהוד ברק ובנט. אחד היה ראש ממשלה על הפנים, אחד היה ראש ממשלה לארבע דקות, עוד יותר על הפנים. מי זה מי? יש בחירות עוד מעט, תיזהרו עם השטויות שאתם עושים. טוב, תל עתידות האובר פעם נוספת, הנה החידה פעם נוספת. אגב, אני רק רוצה לציין למאזינים שעוד מעט אנחנו נהיה כאן עם הפינה, ממש, זה ממש בעוד דקה שתיים, אנחנו נהיה עם פינת הרמב״ם. אז בואו נעשה ככה. הנה החידה של עידות האובר, תן להם אותה בבקשה.
2: היי, כאן עידות האובר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
1: וואו, חידה מעולה, בסדר גמור. לא לשכוח בתוכן ההודעה גם את שמכם, זאת אומרת שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, זה באיזה מקום אתם גרים, אני רוצה להשוויץ על הבעלים של הרדיו. אני לא יכול להיות כמו כל השדרים פה, טלנטים, אני רוצה להוכיח שאנחנו לא רק חזקים, אנחנו הכי טובים במה שאנחנו עושים. והנה שוב אני מתחיל להתנסה פה, חס ושלום, הכל מתוך אהבה אמיתית למקצוע ולכם. מני, מה הכתובת?
3: 058-36-222-03.
1: מני, יש מלא דוסים שלא אומרים שהם מאזינים לנו, כי הם דוסים. ואז יגידו להם איזו תחנה אתם שומעים, והם ימציאו סתם. אז אני רוצה שגם הם ישתפו פעולה. אנחנו יודעים שהם לא אומרים שהם מאזינים לנו, אבל אנחנו אוהבים אתכם, אז זה לא משנה. בסדר? יאללה ביידיש, דבר אליהם.
3: ציימפר, צ'יבס אוף דה שלף אינידות טאוור, שקצרן צי, נומר טלפון, אפס פינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי, אינס ורטני.
1: אדנק, אדנק.
3: אדנק.
1: אדנק, זה תודה. טוב, אז ככה. אתה רוצה רגע שנצא לפרסומות, או שנשמע שיר, או מה אתה רוצה בדיוק, ואז, כי אני רוצה פשוט להעלות את האיש המדהים הזה על פינת הרמב״ם, אז יאללה, בקטנה, בואו נשמע שיר, ומיד אנחנו חוזרים אליכם, פינת הרמב״ם.

0: בקרינת הרמב״ם, ביחד עם האיש המהמם הזה שנקרא דרור, שהוא גם מרפא, הוא גם מורה, גם מחנך, הוא בעיניי רופא. אבל אנחנו פה, אני רוצה שאת כל הדברים שאנחנו אומרים במסגרת הפינה הזו, אתם לוקחים לתשומת לבכם, זה לא מתאים לכל אחד, אנחנו מדברים פשוט בגדול על נושאי רפואה, באופן גדול מאוד, נרחב ביותר, לא יורדים לפרטי פרטים, הכל כאן זה פשוט לתת לכם על קצה המזלג מרפואת הרמב״ם. ניצא איתי דרור עוקבי, אחד האנשים הכי מומחים לרפואת הרמב״ם, שלום וברוך הבא לפינה השנייה שלך ברדיו.
1: שלום.
0: מה נשמע? תודה. איך אתה?
1: בסדר, אני בסדר גמור.
0: תשמע, בשבוע שעבר הפינה שלנו בדרך כלל בימי שלישי. בגלל שמחר התוכנית שלנו תהיה כל כולה מוזיקה, כי מסדרים לנו ממש את כל התחנה, אני לא אוכל להעלות אותך אפילו לשידור, ולכן אני מקדים את זה ביום. בשבוע שעבר אני ביקשתי מהמאזינים את חוכמת ההמונים, ואמרתי להם, איזו בעיה אתם תרצו שדרור יבדוק לכם ברפואת הרמב״ם? והדבר הראשון, המחלה שנקראת פסוריאזיס, אני עכשיו בטוח שעשרות אלפי אנשים בטירוף על מה שאתה אומר לומר. מה זה פסוריאזיס ואיך הרמב״ם מתייחס אליה?
1: אז קודם כל פסוריאזיס היא מחלה אוטואימונית, יש ידוע שיש קשר מאוד גדול לגנטיקה, לסטרס, לאורח חיים שאדם חי, וכל אחד היום בטוח ויש הרבה מאוד תיאוריות שאפשר לרפא את הפסוריאזיס, חלק יגידו בעזרת תזונה קטוגנית, אחרים יגידו בגלל תזונה קרניבורית, מי שמכיר את דוקטור גנדרי בארצות הברית, הוא בעצם קרדיולוג, שהוא אומר שהורדה של אקטינים מסוימים, בעצם הביאה לשיפור
0: משמעותי. בוא נפרש את זה למאזינים, מה זה לקטינים? כי הם מקשיבים בעצם, עכשיו וכל אחד דולה מילה ואומר, וואו, אולי זו איזה המשיח בשבילי.
1: בעצם לקטינים זה מעין חלבונים שחיים בעולם הצמחים. הצמחים בעצם רוצים להגן על עצמם מטורפים, מכל מיני בעלי חיים שרוצים ללעוס אותם וכולי, ואז זה בעצם הלקטינים, זה בעצם החלבונים שגורמים לאיזושהי הגנה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה ללקטין מאוד מפורסם, זה בעצם, אנחנו יודעים שקטניות, זה מזון שמכיל הרבה מאוד לקטינים. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נאכל שועית חיה ולא נבשל אותה, אז אנחנו נהיה מאוד חולים, ואפילו
0: באמת?
1: יכול לגרום לאנשים מסוימים סכנת מוות.
0: וואו, אוקיי.
1: לכן את הלקטינים האלה צריך להשרות, להנביט ואז לבשל. וזה מאוד מעניין שאם אנחנו נסתכל לפני 20 שנה, והזכרתי את זה בתוכנית הקודמת, קטניות היו בין המזונות שנחשבו להכי בריאים בעולם וכולי, אבל הרמב״ם לא סבר ככה. בכל זאת קרא לקטניות חלק מן המזונות הרעים, הוא לא אמר שאסור לאכול אותם, הוא רק אומר שזה גורם לאיזשהו משהו לא נעים במערכת העיכול, וצריך לשים לב למערכת העיכול.
0: עכשיו רגע, אז בוא נלך אפילו עוד צעד טיפה אחורה, כי יש גם הרבה בני נוער וחבר'ה צעיר.

0: ששומעים ואומרים, אוקיי, אולי אנחנו לא כאלה גאונים, אבל מה זה קטניות? תן לנו דוגמה.
1: אז קטניות זה כל המשפחה הזאת של העדשים, של החומוס, יש לנו עדשים כתומות, עדשים ירוקות, עדשים שחורות, חומוס.
0: אוקיי.
1: יש לנו לקטין מאוד מפורסם שהוא נקרא גלוטן.
0: או, זה הלחם, לא?
1: כן, בדיוק.
0: מים וקמח.
1: הקמח הוא לא היה מזון רע, הרמב״ם דווקא שיבח את הלחם מתוקן המלאכה, שהוא אמר שהוא בין המזונות הבריאים, אבל לא, אפשר לעשות תוכנית שלמה על לחם, ולדבר על כמות הכרומוזומים שפעם היה, לעומת היום, לייצור לחם שמדובר כבר על 28 כרומוזומים, שזה מותר שונה לחלוטין.
0: נשמע, דרור, הדבר הזה, הפינה הזו יכולה להמשיך עד אינסוף, כי לכל נושא יש תתי נושא, וכשאתה מדבר על הרמב״ם, אני אתן לך משהו בסוף הפינה שהוא מדהים לגמרי, זה עומד לקרות במוזיאון הסובלנות, שזה קשור לרמב״ם, אבל עד אז תשמע, זה תורה באמת אמיתית, המזון ואיך הוא משפיע על גוף האדם. ואנחנו עכשיו נמצאים עם פסוריאזיס. האם באמת יש קשר מוכח בין הסטרס, הלחץ של האדם, למחלה הזו?
1: בהחלט שכן, אבל אני רוצה להתחיל דווקא מהרמב״ם, כי הוא דווקא דיבר על הפסוריאזיס, והזכיר אותו כמה פעמים בפרקי משה לרפואה. אז הכנתי ככה ציטוט שלכם מהרמב״ם. הצרעת הגדמית והמורסה הסרטנית, בהתחלתם אפשר רפואתם בהרקת, הלכות השחורות והנגד בעלי עלי, הנגה מועילה מולידה דם משובח. אני יודע שזה סינית, אני כבר הרבה מאוד שנים על, על הרמב״ם.
0: כן.
1: הרמב״ם בעצם טיפל, על פי היפוקרטס וגלינוס, הרופאים היוונים הקדומים, אומר שבאדם, לאדם יש ארבע מראות. יש את המראה השחורה, עם מראה יבשה וכולי.
0: כן.
1: יש את הלבנה, שהיא לחה וקרה. יש את האדומה וצהובה. הוא סבר שפסוריאזיס, ומחלת הסרטן קשורים למראה השחורה. מה זאת אומרת? מראה השחורה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אדם יבש, אדם שחלש, אדם הרבה פעמים שמוציאים דם ממנו, אז הדם שלו אומר כמו דם שחור. זאת אומרת, עכשיו אנשים שתורמים דם, והרבה פעמים מוציאים להם דם, הם נבלים, שבטח הם רואים את הדם שלהם שחור.
0: כן.
1: אבל לא צריך להיבהל עד כדי כך. בעצם, מה שהרמב״ם אמר, שהמראה השחורה היא מולידה בעצם, הוא קרא לזה השנים רעים לחות האות שזה מוביל למחלות.
0: הסבר, אתה צריך להסביר פה כל אות.
1: והטיפול בעצם בפסוריאזיס, על פי הרמב״ם, זה בעצם להכניס הרבה מאוד לחות. מה זאת אומרת? כי אדם שנוטה ליובש, פסוריאזיס, בעצם האור מתקלף.
0: נכון.
1: האור מגרד, האור הדמומי. אצל אדם רגיל, האור מתחדש כל 28 ימים. אנשים בפסוריאזיס, החלוקה של התאים הוא מאוד מאוד מהיר.
0: כן, אני יכול לסבר למאזינים, בפשט, אם אתם לצורך העניין עכשיו שיחקתם כדורגל, נפלתם על הברך ויש לכם חתך ברגל. לאדם רגיל לוקח עד בין 28 יום ל-35 ימים שבהם הפצע מתרפא, הגלד נושר. לאנשים שחולים בפסוריאזיס, זה עניין של 3-4 ימים במקסימום, כי הגוף נלחם עם עצמו, ממה שאני מבין.
1: בדיוק. אז מה נתחיל מהרמב״ם ואז נעבור למדע המודרני.
0: כן.
1: בעצם מה שהרמב״ם מציע לעשות במצב כזה, עודף במראה שחורה שקשורה לדיכאון, קשורה לעצבות, ואנחנו יודעים שדיכאון, עצבות וכל מיני בעיות כאלה יכולים לגרום להם מחלות שלא נדע, ממחלות לב, הסרטן וגם פסוריאזיס.
0: כמעט כל מחלה, אגב, אני חושב שסטרס ולחץ של האדם, אני כמדומני, רוב המחלות בעולם מגיעות מזה.
1: בדיוק. אז משהו בעצם סבר שצריך להכניס יותר לחות לאדם הזה. אז הוא דיבר על הדגים באותה תקופה, היו דגי סלעים. היום אנחנו יודעים שדגים מכילים הרבה מאוד אומגה 3. אנחנו יודעים שאומגה 3 זה משהו שמאוד תורם גם לבריאות האור וגם לכולי. הוא בעצם אמר בישול של אוף, תמיד הוא נתן את הדוגמה של אוף מבושל עם הרבה מאוד מים ומחים מסוימים, שגם מאוד יכולים לעזור, כמו הקורקום וכולי, שהוא גם צמח שאנטי-דלקתי.
0: זה אנטי-דלקתי או אנטי-בקטריאלי? זה על אותו משקל? אנחנו מדברים אנטי-בקטריאלי ואנטי-דלקתי, זה אותו הדבר?
1: לא, בקטריות זה בעצם משהו אחר. דלקת זה, אם אנחנו מסתכלים, אז דלקת זה משהו אחר, זה תהליך שפור בבקטריה.
0: אני פשוט מעביר לך את השאלות שאני רואה פה של האנשים החביבים.
1: כן. ולכן בעצם הוא גם דיבר על העוף, והרבה אנשים התפלו ממה שאני הולך להגיד. הרמב״ם דיבר על מי החלב. זאת אומרת, מי החלב זה לא החלב שאנחנו שותים היום, אלא גם בתקופת הרמב״ם, בזמן שעשו את הגבינה, אז שהגבינה בעצם נפרדת מהגבן, נשאר מים.
0: נכון.
1: המים הצהובים האלה.
0: כן.
1: למים האלה, בשנים האחרונות שחקרו אותם, 30-40 שנה, קוראים להם מי גבינה.
0: אוקיי.
1: למים האלה יש בעצם חומרי מרפא מאוד טובים. והרמב״ם גם סבר שהמים האלה מאוד טובים גם למחלת הפסוריאזיס. היום מאוד קשה למצוא את זה. זה לא אומר שצריך לקנות ולרוץ לקנות ווי פרוטאין מאוד מעובד, כי זה לא אותו דבר.
0: כן.
1: ועוד דבר שהוא המליץ עליו זה מי הסעורים. כלומר, הוא אומר שיש את הגרד הזה, אז הוא אמר שמים של סעורה, עוד עיסת סעורים, מאוד עוזרת למצב הזה של הגרד. אנחנו בעצם יודעים שבסעורה, כמו בשיבולת שועל, שזו אותה בעצם, אפשר להגיד משפחה, בסיבים הזנתיים יש לה משהו שנקרא בטא גלוקן. הבטא גלוקן הוא אנטי סרטני, היום אנחנו יודעים, ומטפל בהרבה מאוד מצבים. ממצבים של אקזמה למצבים של גרד, ולכן הרבה מאוד משחות. היום
0: וואו.
1: משלבים שיבולת שועל, קלנדולה, עם דברים כאלה
0: שמרות. אז רגע, רגע, בוא, בוא, רגע, רגע, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה לעשות רגע פאוז, כי הדבר הזה מטריף, ואני רואה פה הרבה מאוד שאלות של אנשים. אתה לא מבין, כל הצוות שומע אותך עכשיו, ולכל אחד יש שאלה. עכשיו, אני רוצה רגע לומר משהו למאזינים ולאנשים פה בצוות. חבר'ה, אני גם אתן את הטלפון שלו, הוא מטפל באופן כללי רפואת רמב״ם, האיש הזה ענק, הוא למעלה מ-20 שנה בתחום, אני יודע שכולם רוצים לשאול שאלות, כולם רוצים לדעת על המחלה, חס ושלום, שכולנו נהיה בריאים, אני מבטיח לכם, נושא נושא, כל סוף פינה, אני גם אתן את מספר הטלפון שלו, הוא מרפא, אני ממליץ בחום, על פי רפואת הרמב״ם, גם הכתובים וגם ניסיון פרקטי מעשי, 20 שנה אתה בארצות הברית, אתה שפיץ עולם, אתה נבחר, אתה חביבי, אתה המשיח שלנו לענייני רפואה. אז עכשיו רק למאזינים העיקרים, אני אתן פה שאלה 2, ונמשיך עם הנושא. האם אפשר להרגיע, שואל אותנו מנחם, האם אפשר להרגיע את מחלת הפסוריאזיס על פי אוכל בלבד? שמענו עכשיו ממך פלאים על שעורה וחלב, הנוזל שיוצא מהחלב, שהוא נדיר מאוד להשיג אותו, הם עוזרים בצורה בלתי רגילה לחולי פסוריאזיס. השאלה היא כזו, האם ויטמינים שאנחנו קונים בסופר יכולים להכיל את מה שאנחנו אמורים לאכול? דהיינו, אומגה 3, זה הדגים, ויטמין D, ויטמין E, האם אלו ויטמינים שבאמת עוזרים להקל על הסימפטומים של המחלה?
1: אז בהחלט כן, ראו בעצם שאנשים שיש להם מחסור בויטמין D בעיקר, אנחנו יודעים שויטמין D מאוד קשור למערכת החיסון, אז הנטייה לפסוריאזיס היא מגנטית, היא הרבה יותר גדולה, לכן את הויטמין D תמיד אנחנו רוצים להביא אותו לרף העליון, לא יותר מדי, כי זה יכול לגרום להרעלה.
0: גם להקרשת השתן, אם אני לא טועה, זה מקריש את השתן אם אתם לוקחים יותר מדי ויטמין D. סתם שתדר, זה אני מהניסיון שלי, כן.
1: מעבר לזה, גם אבץ, אומגה 3, צריך לקחת במינון גבוה, ואם הרמב״ם המליץ על דגי סלעים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם, אז למשל סרדינים, זה מזון על, סרדינים מכילים מגנזיום, סידן,
0: סרדינים טובים יותר מאשר, נגיד, סלמון?
1: זה הרבה יותר טוב.
0: מה?
1: סלמון היום, כן, סלמון היום לצערי, זה דג בריכות. זה לא בדיוק סלמון אטלנטי.
0: אז הוא לא בטבע. אוקיי, אוקיי, הבנתי אותך, הבנתי.
1: הסרדינים הם דגים שמכילים בעצם הכל, אומגה 3, יש בהם כל מה שאנחנו צריכים בשביל להיות בריאים. אחד המזונות הכי אנטי-דלקתיים שאפשר זה. ועכשיו דבר מאוד מעניין שאני אגיד. הרמב״ם בעצם סבר, כמו היום המחקרים, הוא אומר שכל המחלות בעצם לא מתחילות ברגע. יש תמיד תסמינים. זאת אומרת שאם יש נטייה גנטית למחלה מסוימת, אתם לא צריכים גם לחלות באותה מחלה, אם תשימו לב לתסמינים שהם מתפתחים. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו נטייה לפסוריאזיס או כל מחלה, הוא צריך מההתחלה להיות בתזונה אנטי-דלקטית, למנוע מעצמו אכילה של לקטינים, סוכרים מעובדים או...
0: בטוגן.
1: או הנה, ג'אנק פוד, שרק יעיץ את המחלה,
0: אני יכול לתת לך מהניסיון, כי אני עשיתי עבודה, עשיתי שיעורי בית לפני שדיברתי איתך, כי אני רוצה להישמע אינטליגנט ולא כסיל, אז עשיתי עבודה ותגיד לי האם זה נכון. מאכלים שאסור לאדם החולה פסוריאזיס לגעת בהם. כל מה שגורם לדם להתחמם כגון חצילים, בננות, עגבניות, אלה הם פירות סולרנים נקראים?
1: כן, אז, נכון, המשפחה הזאת היא הסולניים, אז בוא נגיד ככה שהרמב״ם לא אהב אף אחד מהם.
0: איזה קטע זה, אז היה, נגיד בננה אומרים לך שזה בריא מלא אשלגן שלא יתפסו שרירים. אסור. עגבניות, אני לא יכול לחיות בלי עגבניות אם הייתי חולה. חצילים, יש אנשים, אתה מבין, יש מין סוג מסוים של סולרים שהם לא בריאים לאנשים, כי אדם מתחמם ואז הפצעים יוצאים ביתר סט.
1: בדיוק, אז אחד המזונות שהרמב״ם הוא קרא לו הרב המזונות שמגביר את המראה השחורה, בדיוק את הפסוריאזי שאז לא ידענו עליהם, זה החציל. הוא אומר לא יתקרב אליו לעולם.
0: לעולם.
1: אז היום אנחנו יודעים שחצילים, כן, גם שמבשלים אותם לצערי אפשר להיפטר מכל הסולנים והלקטינים.
0: וואו, תקשיב, דרור, אתה בא לישון אצלי. אין לך ברירה, תקשיב, אתה מעיין נובע של ידע לא נורמלי. תשמע רגע, אני חייב לקצר, אנחנו חייבים לסיים את הפינה הזו, אז אנחנו ניתן לך משפט אחרון של לסיים מה היית ממליץ באופן כללי לרוב מי ששומע אותנו, ועוד פעם אנחנו ניתן את מספר הטלפון שלך לכל מי שמעוניין בשיחה, זה בסדר מבחינתך עם שיחות אישיות עם אנשים?
1: כן, אין בעיה, רק שישלחו לי וואטסאפ קודם כל, כי פעם אחרונה התקשרו הרבה ולא יכולתי לענות.
0: אין שום בעיה, אז בוא תיתן את הסיומת שלך לפינה המיוחדת הזו לגבי פסוריאזיס, בבקשה.
1: אז קודם כל, דבר ראשון, להקשיב למערכת העיכול. ואני מלמד אנשים כל הזמן, מזון שלא מתעכל לכם טוב, מזון שגורם לכם לכאבי ראש, סוכרים מעובדים, כל מה שמגיע בקופסה, כל מה שלא מזון אמיתי, להתרחק.
0: וואו.
1: כמו שאתה אמרת, ירקות סולניים, פטניות מסוימות.
0: מטוגן, לא... סוכר מעובד, כל הדברים האלה הם נזק. אגב, אני אוסיף עוד משהו, סליחה שאני קוטע, אבל רק שידעו שגם אכילת יתר של בשר אדום אינה טובה לחולי פסוריאזיס, אבל לעומת זו, דווקא עוף, אלה דברים שטובים יותר. תתקן אותי אם אני טועה.
1: ואומגה 3 זה הבסיס. תאכלו דגים קטנים, מאוד מאוד חשוב, והטיפולים המקובלים שאנשים עושים היום, אני חייב להגיד, אין ריפוי מלא מפסוריאזיס.
0: נכון.
1: יש השערות שכן, ודוקטור גנדרי אומר שכן, הוריד את האנשים מלקטינים, אבל הבסיס הוא פשוט להוריד את כל הג'אנק, מי שאוהב ללכת לים המלח, מצוין. גם אומרים, הקרני השמש, בעיקר ה-UVB, עוזר לאנשים קצת... טיפה להרגיש יותר
0: כן,
1: טוב.
0: כן, תמליץ על ים המלח, כי שם פחות הקרינה מסוכנת לגוף, כי הוא המקום הנמוך בעולם, אז אם כבר שנדאג גם לאנשים לפרנסה טובה, ים המלח מצוין לאנשים שחולים במחלות אור האוטואימוניות הללו.
1: בדיוק, ויש גם טיפול ביולוגי, כל אחד יעשה משהו.
0: אתה ממליץ
1: חושב.
0: אגב ביולוגי, לא מפחיד להזריק
1: לא,
0: את הדברים?
1: אני לא יכול להתערף לרופאים. ולהחלטה של הבן אדם, אתה יודע, אמנם למדתי רפואה סינית בנטורופתיה, אבל אני לא נכנס לכל אחד שיעשה מה שהוא חושב.
0: יפה. תשמע, אני נותן את מספר הטלפון שלך עכשיו, אני יודע שיהיה לך טירוף אמיתי ולכן, אומר למאזינים, ראשית לפני שאתם מחייגים, לשלוח בבקשה הודעת אס-אמס לאיש המאמם הזה. דרור הוא מומחה, ועד שמצאתי אותך דרור, אני אוהב לספר את זה למאזינים, זה שוויץ כזה. עד שמצאתי מישהו שהוא ורבלי ומבין עניין, אבל אני מדבר 100 ל-100, זאת אומרת אתה כל כך בעניין, ירדת לדקדוקי עניין, 20 שנים לומד נטורופתיה, לטפל בכל כך הרבה אנשים, למדת בארצות הברית, רפואת הרמב״ם זה כתר על ראשך, ועכשיו... לכל מי שמעוניין לחייג, הוא לא יענה לכם לטלפון לפני שאתם שולחים להודעת וואטסאפ, כי הכמויות הן אדירות. אז אני מאחל לך קודם כל בהצלחה. אתה איש יקר, אני אוהב אותך דרור, והנה הטלפון בשידור לכל מי שמעוניין. 052-293-7739. אני חוזר. מני, בוא רגע, בוא, תתן את המספר בבקשה. מה המספר של דרור?
2: 052-293-7739.
0: והכל בסבלנות, ושתהיו לי בריאים כולם. דרור או קאבי, אתה איש ענק ואני אוהב אותך. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, קצרצרונת של ממש, מיד חוזרים עם המשך התוכנית. שמע, מני, קלטת מה הוא אמר פה? בכל אופן, בלי קשר, מני, אולי אנחנו צריכים לשאול שאלות קצת יותר מסובכות. פרסומות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד
4: המג'יק. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,900 90 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
18: 088-650-008.

0: אני עדיין בשוק מדרור. דרור רוקביז, אני חושב שזה אחת היציאות הכי מרשימות שהיו פה ברדיו. בן אדם שמדבר מהלב על גבי מחלות, אתה יודע, לכולם יש שאלות שקשורות לרפואה, כל אדם בגיל שלו, כשאתה עובר את גיל 40, פתאום הבריאות יותר מעניינת אותך. וכשאתה רואה את אבא ואימא וסבא וסבתא שהחיו ורפואה שלמה לכל עמו ישראל, אז זה מרגש אותי לדעת שיש אנשים שיכולים להעניק לך נקודת מבט או זרקור על דברים שלעולם לא ידעת. קיצור, אני ממש אוהב אותו. בכל שבוע תהיה לנו את פינת הרמב״ם, מקווה מאוד שאהבתם. אגב, אם לא אהבתם, אין דבר כזה לא לאהוב. אבל אם אתם בעניין ואתם רוצים לשאול שאלות או נושא מסוים שאתם רוצים שנעביר לדרור, אתם מוזמנים לשלוח לנו עכשיו דרך הוואטסאפ. כל נושא שמעניין אתכם לגבי הרמב״ם, פעם בשבוע הוא יהיה כאן, ואני מניח שגם נתחיל לשאול אותו שאלות שלכם. אבל לאט לאט זו רק פינה שנייה ומאוד מעניינת. זה כמובן יהיה בהמשך. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. 058-36-222. 03, מני, האם אני טועה?
1: לא, 058-36-222-03.
0: טוב, ועכשיו, אתה יכול לברך אותי, תן לי ברכה שיש לי חבר כמו עידו טאובר. תן לי ברכה, ברוך שעשו לך חברים כמו עידו.
1: ברוך מי שיצר לך חברים כמו עידו טאובר.
0: זה בורא עולם.
1: ברור.
0: תודה רבה אבא, אני מתחנף אליך, שרוף עליך ומפחד ממך במקביל. תודה רבה על כל הטוב והטוב שאתה עושה לי, כי רע לא קיים אצלנו, רע שיהיה רק אצל האויבים, ואמרו
1: אמן.
0: אל מלך נאמן. זה ראשי תוות, נכון?
1: נכון.
0: בוא נה, איזה שוויצר אני אהב, אני בלי כיפת, איזה דתי נהייתי, אחלה מני. טוב, הנה החידה של עידו טאובר, אם כבר ברכות, אוי ואבוי לכם, אין עוד הרבה זמן. עידו, הנה החידה.
2: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים של אל אדם מדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
0: וואו, איזו שאלה. אז אנחנו ממתינים בסבלנות לאותה כתובת, רק הפעם שמות זו חובה, זה שדה חובה. שם פרטי, שם משפחה, אני רוצה לדעת מאיפה אתם בארץ, ורק אז התשובה. 058-36-222-03. מה זה אומר? שיר עכשיו, מה בא לך? מני, משיר, נכון? בוא נלך, אני רוצה שיר אחד צצה, אבל משהו שלא שמענו אותו המון זמן. תראה, יש זמרת שקוראים לה עדן גולן, אין קשר, לא ליאיר גולן חס ושלום, לא, אין קשר, וואו, אם יש לה קשר משפחתי איתו, הלך עלינו, על מי הלך? עלינו, על כולנו. בכל אופן, אני אוהב אותה, אתם רואים, לא אכפת לי. רגע, יכול להיות שהיא משפחה של אייל גולן? לא. קבלו את עדן גולן עם אולדר, עזבו אתכם. הנה זמרת באמת מעולה, שהיא אנדרסטייטמנט פה, כי אני ממש אוהב אותה. עדן גולן, אולדר.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: משודרות כאן. אז אם פתחנו עם עדן גולן, אתה מרשה לי בשעה הזו ישר לתת לעבז, אתה יודע מי זו עבז?
1: לא.
0: עדן בן זקן, זה הקיצור של עדן אולצון. בקיצור, קבל גם רולקס וגם קסקט. האם זו אופנה של סוג מסוים של אנשים? אתה הולך עם קסקט?
1: הייתי הולך בתור ילד.
0: אני הכי מבאס אותי, הייתי הולך כל חיי עם כובע, קסקט, עד שהעבריינים תפסו שליטה על הכובע. איזה מבאס! עדן, עדן, פחות אבי רולקס.

0: בזמן השיר הזה של עדן בן זקן קיבלתי טלפון מכמה גנגסטרים שביקשו ממני את הרולקס בחזרה. תשמור את הכובעים, הם אמרו לי, את הרולקס תחזיר. יאללה, על הכיפק. טוב, אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, מרשים לכם לבקש כל שיר שאתם רוצים, רק שימו לב מה שמייחד אותנו הפעם, בשונה אנחנו משדרים מאולפנים אחרים. התוכנית הזו היא לא תוכנית ממוצעת ושגרתית, אתם בטח שומעים שאנחנו נמצאים במקום אחר, כי הבטיחו לנו שיפוץ גדול באולפן ועובדים עליו כבר. מחר אנחנו נהיה עם תוכנית שכל כולה תהיה מוסיקה. זאת אומרת, אני אהיה פה, לא יהיו לי טלפונים, לא יהיה לי אינטרנט, זה אני, מיקרופון ואתם. מני, גם אתה איתי מחר, נכון? אין פה?
1: בעזרת השם, כן.
0: יופי, אז מחר אנחנו נשתדל לשדר את כל המוזיקה שהמאזינים מבקשים, אבל אני לא יכול שישלחו הודעות קוליות. הפעם, בגלל שיש לנו תקלות באולפן, עד שאנחנו כמובן נחזור לאולפן ההם, אני יכול לראות רק את ההודעות שלכם כהודעות טקסט. משמע, שלום אלעד, קוראים לי מני, תנגן לי בזריז, בזריז, אני רוצה פה שיר של הוגל. אוקיי, אז אני מצרף את השיר. שומעים את מה שאתם אוהבים. הבנו את התמונה, הנה הכתובת שלנו, אני יכול לקרוא רק את ההודעות, אני לא יכול לשמוע הודעות קוליות, אנחנו בעזרת השם ביום רביעי חוזרים למצב רגיל, אם ירצה השם, בעזרת השם. אתם לא יודעים איזה מאמץ אנחנו עושים פה באמצע, מני, מני, אתה יכול לספר להם מה זה בשבילנו להיות פה, כל כך רחוק מהבית, לבוא, לשדר, לא לוותר למאזינים, כי יכלנו לומר, בוא ניקח חופש, למה נהיה, בוא חופש. לא, אנחנו אוהבים אתכם, אני לא מסוגל בלעדיכם, האם אתם יודעים את זה?
1: נראה לי שהם מעריכים אותך, נראה לי. אני רואה גם
0: הם הרכב אכילס שלי, גם אני לא מסוגל לא לשדר, אני מרגיש משהו לא בסדר, אני כל כך מחויב. 32, הנה אני מתחיל להישמע קלישאתי כמו
2: לא, אני חייב להגיד, אני חייב להגיד, אני התקשרתי אליך, נספר להם את המוכרי הקלעים, יפה, התקשרתי אליהם, אמרתי להם, עמדי, תקשיב, יש איזה בעיה באולפן, ניסגנו איזה אולפן קטן, אחר, אפשר לשדר משם, אולי אם אתה רוצה, אפשר גם לוותר.
0: כן, הוא בא, הוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא, כי אני כאילו טלנט, אז הם עושים פאוזות על טלנט,
2: רק עכשיו עוד כואב לי אוזן שמאל, נתת כזאת צרחה. מה? שאני אבטר על שידור?
0: לא יצלי, לא יצלי, לא קיים. אז הנה אני פה, גם היום וגם מחר, תוכנית מוזיקה, מה אכפת לכם? אני ואתם נעביר שעתיים של כיף עד שאולפן יחזור, ואז אני בא עם החרבות הוורבליות שלי, מה זה רימוני מילים בכיסים, M14 של משפטים. הבנת שזה נשקים בפה, הכל זה בפה. תשמע, אני אוכל את הראש, שים הוגל.

0: זה להיט דנס, רבותיי. זה להיט דנס. ככה אני אוהב. יאללה, מספיק. טאובר, בוא רגע, אבאלה, טאובר. אני חייב את השאלה בפעם האחרונה. יש אנשים פה לפני בית כנסת, אחרי בית כנסת, בדיוק חזרו מטיול, לא יודע, שים להם על השאלה פליי.
1: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים שלום. של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
0: וואו, שאלה מעולה אחי. תודה רבה לך, אני אוהב אותך ממש, ובעזרת השם, אנחנו עוד ניפגש. אני מקווה מאוד. כן. איך אני אוהב את עידו טאובר? מישהו יכול להגיד לו את זה? אתה שם לב שאני מדבר מאוד נעים פה באולפן הזה? באולפן המקורי אני צורח, אני תמיד... פה אני לא יכול לצרוק, הכל חשוך פה. מני? מני? מני?

0: אתם לא מבינים מה הולך פה. הם נעלמים לי, כולם פה כמו תיירים, כי אנחנו במקום חדש. די קשה אני חייב לומר, ממש קשה לשדר פה, אבל האתגר הזה עושה אותנו למקצוענים אני חושב. תגיד איפה הלכת, אני מחפש אותך.
1: סיכמתי עם אבוללה,
0: הפעם... סקתה, איפה היית אחי? לפחות, תראה אפילו לשתות אי אפשר. אפילו לשתות אנחנו לא יכולים פה. צביקה!
2: ראיתי את חנה בחוץ,
1: מזמינה מונית בשביל להגיע לכולה.
0: איזה חולי. טוב, כמו ששמתם לב, אנחנו התוכנית של המדינה, אין לנו עוד הרבה זמן, מיד אחר השיר הבא. אני מניח שאנחנו כבר נהיה עם התשובה, בוא נראה. אתם ממשיכים לשלוח את ההודעות שלכם, אשריכם כולם, אבל עכשיו, לדעתי, בשעה כזו, אחרי עבודה כזו מסיבית, כזו קשה, אני חייב איזה קפה. משהו חזק. אתה גם, אתה שותה קפה באופן כללי, שוקולד, קופאין. אתה, שוקולד משפיע לך על השינה?
1: כן, וואו.
0: כי זה הקופאין, גם אני. אני נגיד כוס של קולה, או קובייה של שוקולד או קפה, אני לא נרדם. נגמר הזמן. עכשיו זה המעבר. קבלו את קפה שחור חזק עם... יהיה בסדר!

זהו, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. אני רואה שהטירוף הוא טירוף. כמו שאמרתי לכם, יש לנו עכשיו תקלה פה גדולה גם בטלפונים, ולכן כל מי ששלח את התשובה לגבי האחידה של עידו טאובר, אז אנחנו ניתן עוד כמה זמן, ננסה רגע לתקן את התקלה המוזרה הזו. מה אתה אומר, פרסומות או איך אנחנו נבדוק את העניינים? מה אתה אומר, שיר? עדיף שיר? אוקיי. אם כבר עדיף שיר, לך על... וואי, בא לי לתת לך אהבה אמיתית. אנא בחיבק. עברית, עברית יותר. קבלו את תמר איילי. עם בחיבק.

0: טוב, זו הייתה תמר ריילי. מנחם, עכשיו אני אסביר קצת על מנחם, כי אנחנו עוד מעט מסיימים את השידור. מנחם הוא גם עורך התוכנית שלנו, וגם במצב הזה שבו אנחנו נמצאים באולפן די חדש, גם די מאפן הייתי אומר, אבל בזכותו אנחנו מעבירים את השידור הזה כמו שצריך. מנחם, תשמע רגע, טלפונים
1: על הפנים,
0: אין לנו גם טלפונים, אז איך אני יכול עכשיו לחייג למאזין או למאזינה, הזוכה או הזוכה? מה אתה אומר? אנחנו ניתן את ההגרלה פה ואנחנו נציין את השם, כי אז היא שמע, לא יודע, כואב לי הלב. אבל חבר'ה, אין לנו פה טלפונים, באמת מתקנים לנו פה את האולפנים, אז אני פה עם חוט ואשל משדר לכם, אבל לפחות השידור עובר, לא מני?
1: עובר, עובר פיקס.
0: גם עובר על הכיפק, מה שכן מלא הודעות, זה כן.
1: איזה כיף זה.
0: אבל אני לא יכול לדבר איתם. כמה זמן נשאר לנו בשביל לעשות את הפקודה הזו, בשביל לראות אם עברנו את זה או שלא עברנו את זה? יאללה, קדימה, תן את הפקודה ואת התשובה מיד לאחר השיר הבא.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות.

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
14: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: Let's I'm digital.
18: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital

0: תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
1: דיגיטל. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: סופית. רבותיי יש להיות יותר מנומס. קודם גבירותיי ואחר כך גבירותיי. גבירותיי וגבירותיי, הנה.
1: מה עם הרבותיי, מה? מה עם הרבותיי?
0: רבותיי, קריאת שמה.
1: אכן,
0: רגע, יש לי. רבותיי, יש בית כנסת, אתם מאחרים.
2: יוצא לך ריש כמו...
0: אני מנסה להרשים את עידו טאובר בשביל להראות לו שגם עברית תקינה יש לומר ולבטא בצורה נכונה. מתוך פינו, כף היא כף, חט היא חט, עין היא עין, ורש היא רש. עמדי תסתום, מה חסך בחיים שאתה אוכל כל כך הרבה את הראש? בקיצור, תן את הפקודה, והנה השם שיוצא, מנחם, אני לא רואה, מה יצא לכם שם?
1: אוריאל.
0: רגע, לא שומעים אותך, המיקרופון שלך סגור?
1: אוריאל דנינו.
0: אוריאל דנינו, מאיפה?
1: כפר סבא.
0: היידה. תשים לי רגע את ההודעה שאני אראה מי זה, אני רוצה לראות אם הוא גם נראה יפה. כי אצלנו כל העם היהודי הוא יפה. נכון? כל היהודים הם יפים. אוריאל! וואה, סוטו עשרין. הוא בן 26.
1: כן.
0: נראה מצוין.
1: את האמת שכן.
0: אוריאל, תודה שהמתנה בדרך אליך. אתה מבין שהרקעת על האש בדרך אליך? כי התשובה שלך נכונה. והתשובה המנחם, איזו מדינה יש בה הכי הרבה הרגש פעילים, והתשובה היא...
1: אינדונזיה.
0: אינדונזיה! התשובה מדויקת, כל מי שידע, בלי GPT אתם אלופי עולם. ומי שלא, אוריאל דנינו, הרוויח את הפרס. כן, מני.
1: אוריאל, אל תהיה קמצן. תביא לי ולעמד לי איזה צ'יפס אחד, משהו קטן כזה.
0: כפיר, אל תקשיב לו, אוריאל, אל תקשיב לו. הוא סתם דוסי ששיגע אותי פה כל היום. דברך אותי, מנחם, תן ברכה לכל עם ישראל ונשמע שיר וסיימנו את התוכנית. אבל תן ברכה כיפית לכולם, כי אתה דוסי, תלמיד חכם, דבר אליי.
1: הברכה שאתה הכי אוהב זה נשיאת חן וחסד בין אלוקים ואדם, נכון?
0: נכון.
1: אז הנה, אני מאחל לך בפינוקים, אבל תקשיב, משהו, אין דברים כאלה.
0: שטבח שמו לעולמים. אנחנו נהיה כאן מחר בתוכנית מוזיקה מיוחדת. Stay tuned איתנו, תודה רבה למנחמן, ותודה רבה לחנה אהרונוביץ', אני הייתי אלעד עמדי, ועד מחר, שייכנס בכולכם, רק טוב!

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: פתחי וזמרי בעם
2: שבוע המונדיאל המכריע מונדיאל התפוצות שלנו
3: אופה.
2: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות
4: בוקר טוב לכם
2: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה
5: שווקה שווקה
3: תגיד מתי תגלו כבר שם מסי יהודי
5: בספרדית אומרים מסיאס הוא המשיח פתחי וזמרי
0: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה ירושלים זזה קדימה יותר אופניים יותר קורקינטים יותר אנשים בדרך וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
0: 088-650-008. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
4: להגיע לשלושה בנובמבר לבחירות האמצע. עם אותם הקיצות הדדיות שאנחנו רואים שהן מתבצעות גם ברמה קיברנטית וגם ברמה של עקרונות, כמו שאנחנו רואים על מיצרי הורמוז. אבל מה הבעיה? יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. בסוף, במסקלקולציה, בתוך כזה עולם, מספיק שאיראן עושה טעות אחת על איזו ספינה אחת אמריקאית, וכל האסטרטגיה הזאת של הנשיא שרוצה להגיע לשלושה בנובמבר, היא יכולה להתפוצץ ולהתפוגג כאחד ולחזור מאוד מהר למערכה. בתוך ארצות הברית מדברים על זה שגם הנושא עושה זה על השולחן למרות האסטרטגיה, כי יש אסטרטגיה...
19: אבל השאלה אם צעד כזה לא מקרוב אותנו לשם.
4: אז מה שאנחנו רואים בסוף זה שארצות הברית תעשה כל הזמן את הצעדים הקטנים האלה כדי לעקוץ, אבל כדי לא לפוצץ. זה לא תלוי בארצות הברית, אבל גם איראן לא רוצה ללכת עד הסוף, וזה שישראל לא נכנסת, ויכול להיות שאם איראן תעשה את אותה פעולה שמבחינתנו היא פטלית, וישראל מאוד מאוד מחכה למהלך הזה, כי או אז ישראל תיכנס למערכה, ואז באמת חזר לנקודת ההתחלה.
19: ועוד בסיפור האמריקאי, ממשל טראמפ ממשיך במלחמה נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי, מזכיר המלחמה מרקו רוביו, מעוטט על שורה של סנקציות נגד אותו מוסד, בעניינים ושאלה, מה עומד מאחורי אותה החלטה?
20: אז ההחלטה של ארצות הברית מתחילת הממשל הזה, לרסק את כל אותם מוסדות בינלאומיים שמרקו רוביו מזכיר המדינה אומר במאמר לוול סטריט ג'ורנל שמתפרסם בשעות האחרונות, מובלים ומונהגים על ידי ארגוני שמאל קיצוני וממשלות עוינות ברחבי העולם. החשבון של דונלד טראמפ, וכמובן של מדינת ישראל עם בית הדין הפלילי הבינלאומי, ה-ICC, הוא ארוך מאוד. בואי נשמע את מרקו רוביו בהצהרה לפני זמן קצר.
21: As we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
20: כן, אז מרקו רוביו מבטיח ללמד את ה-ICC מהי נחישות אמריקאית, ועל פי גורם שמעורה בפרטים, מחלקת המדינה מכינה שורה של סנקציות נגד ה-ICC, לרבות הגבלות טיסה, ביטול ויזיות, סנקציות אישיות וסנקציות על כל הארגונים המסונפים ל-ICC. הם גם מאיימים על כל מדינה שחברה ב-ICC, אבל גם נהנית מתמיכה אמריקאית, מבסיסים אמריקאים שנמצאים בשטחה, שאם הם ימשיכו להיות ב-ICC והמשיכו לתמוך בארגון הזה, אז הם צפויים להיענש על ידי ארצות הברית אם הם ימשיכו לתמוך בארגון ה-ICC. אז כפי שאנחנו רואים, הארגון הזה שב-2024 הוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו, דונלד טראמפ כרגע יוצא כנגדו ומתכוון לרסק אותו.
19: אנחנו חוזרים מכאן להתפתחויות במפרץ לאחר שסעודיה תקפה היום לראשונה זה זמן רב באחד ממעוזי החות'ים בתימן, עמרי חיים, דיווחים אחרונים על כך שתימן אכן מגיבה.
22: כן, ממש בדקות האחרונות, ניקח את זה ברבון מוגבל, דיווח ראשוני על כך שיש איזושהי תקיפה בשדה התעופה אבא שבדרום סעודיה. מי שזוכר היסטורית, זה יעד שהחות'ים מאוד אוהבים לתקוף בו את הסעודים, והאירוע הזה מגיע באמת אחרי הסלמה בחזית הזאת בין החות'ים לסעודים. באופן פשוט, יש כאן ניסיון של איראן עם הפרוקסי החות'י ליצור איזשהו קו טיסות ישיר בין טהרן למעוזים החות'ים. האירוע שראינו היום באותה תקיפה שמיוחסת לסעודים באמת במעוז הזה בסנאה, המעוז של התימנים, בכלל התחיל בשבוע שעבר. האיראנים שולחים מטוס כדי לאסוף משלחת חות'ית להלוויה של חמינאי, אותה משלחת שוהה שם באמת את השבוע או קצת יותר, והיום מנסים החות'ים להחזיר את המשלחת הזאת באופן ישיר מטהרן לתימן. בסוף אגב הם גם מצליחים. החומרה פה היא באמת הניסיון הישיר של האיראנים לפרוץ את הגבול הזה עם הפרוקסי התימני שלהם, זה כשאנחנו זוכרים המשטר עדיין עומד על הרגליים, והחות'ים היום גם מאיימים לתגובה וגם אומרים אנחנו לא נקבל את המצור, הכללים כאן הולכים להשתנות. ככה זה נשמע.
23: اليمن تتواجه هذا العدوان وستكسر الحصار بإذن الله لم يستطيع أن يمنعونا من العودة ولن نقبل بالحصار وستمر الرحلات حتى لو كانت ثمن ما كان.
22: כן, זה אחד מהבחירים החות'ים עם נחיתתו. היו שם עוד כמה בחירים בשורות המורדים החות'ים, וצריך להגיד, הטיסות הללו לא רק נוסעות אנשים, אפשר להניח ו-to speculate, מה שנקרא לשער, שהן נוסעות עליהן עוד כמה דברים, ואולי גם דברים שיכולים להזיק לנו ולבעלות בריתה של ארצות הברית בכל המזרח התיכון.
19: אנחנו את זה על השולחן, וברק ההתפתחויות על אל ביטון אוזן, כוננות די מוגברת בישראל.
24: כן, תראה, אנחנו מדברים על דריכות גבוהה, ובנוסף גם מרימים כל מיני דברים שקשורים בהבטחה כדי להתמודד עם האיומים השונים, ואני יכול להגיד לך שבישראל מבינים דבר מאוד ברור, מפקד משמרות המהפכה יכול בכל רגע להחליט שהוא לא תוקף רק מדינות מוסלמיות, לרבות באזור המפרץ, הוא גם יכול להחליט שהוא תוקף את מדינת ישראל. אם הדבר הזה קורה, בהנחיית הדרג המדיני, מערכת הביטחון יודעת להנחית אגרוף ברזל, הפעם גדול יותר משמעותי ממה שקרה בפעם הקודם לפני כחודש וחצי, תוך קיבועי זמן קצרים מאוד. המטרה, כפי שגם אמר לנו שר הביטחון, בהמשך נראה זאת, להנחית מכה על איראן, כדי שלא יהיו יותר סבבי לחימה איתם, והפעם זאת תהיה הפעם האחרונה. כולם מוכנים לכך, מבינים שזה תרחיש ריאלי, כמו שאמרתי, יכול לקרות כל דקה, אבל אנחנו מה שנקרא עם אצבע לדופק, במידה ולא נותקף, כנראה שגם לא נתקוף מראש.
19: הלל, תודה. חיזוק לנתניהו בליכוד, ועדת החוקה אישרה 8 שריונים אישיים לראש הממשלה ברשימה לכנסת. מוטי קסטל, ההחלטה שגררה עימות די חריף באותה ועדה.
1: נכון, קודם כל נאמר שרבים לא האמינו שזה יקרה, אבל היום ועדת החוקה בסופו של דבר מאשרת את ההצעה של השר חיים כץ, בתמיכתו של ראש הממשלה נתניהו ברוב קולות, ונתניהו מקבל 8 שריונים, קצת פחות ממה שהוא רצה על הנייר, אבל בסופו של דבר מה שהוא רצה בהחלט בפועל. אפשר לראות עכשיו על המסך את השריונים. 3 שריונים בעשירייה הראשונה, במקום השלישי, החמישי והתשיעי, 3 שריונים בעשירייה השנייה, במקום ה-11, ה-15 וה-18, שריון נוסף במקום ה-26 ושריון נוסף במקום ה-31. ראש הממשלה נתניהו מסביר לנוכחים ששני שירונים, אחד שמור לגדעון סער ואחד שמור למישהו או בציונות הדתית או בעוצמה יהודית, מישהו ממפלגות הלוויין של הקואליציה בקונסטלציה כזו או אחרת, אבל במהלך הדיון עימות סוער בין ראש הממשלה נתניהו לבין דוד ביטן שרוצה להעלות הצעה משלו, בין היתר חילופי הדברים הבאים. ראש הממשלה אומר לביטן אחרי שהוא קוטע אותו, דוד, תתמודד לראשות התנועה, תיבחר לראש הממשלה, ואז תבוא לפה ותציע מה שאתה רוצה. כרגע אני מדבר כאן כיור התנועה וכראש הממשלה. אחרי כמה דקות השיח הזה יוצא החוצה, דוד ביטן קם ממקומו, לפי הנוכחים ממש מאדים מזעם, וצועק על ראש הממשלה. האנשים שלך מדליפים לתקשורת נגדי, אני תמכתי בך עוד כשהיית באום, תתבייש לך. קם ממקומו, נוטש את הדיון בזעם, והצעה שלו לפחות כרגע לא אמורה לעלות ביום חמישי לוועדת החוקה, גם לא לוועידה שאמורה הייתה להתכנס היום ותתכנס רק ביום חמישי, אבל בסוף ראש הממשלה נתניהו מקבל את מה שהוא רוצה, בדרך לפריימריז, אם לא יידחו ברגע האחרון.
19: נוכח הטקסטים הללו, יעקב, איך השפיע המהלך, אותו מהלך על לכידות פנימית בליכוד?
2: מוחלטת, בסך הכל אנחנו מדברים על אדם אחד, על דוד ביטן, שהתבטא היום בביטויים קשים מאוד כלפי ראש הממשלה וראש התנועה, קרא לו חוצפן, אני חושב שזה משהו שיהדהד עוד בתוך הליכוד, אבל צריך להגיד, האירוע הזה כבר מאחרינו, נתניהו, כמו שאמר מוטי קסטל, שולט בתנועת הליכוד, בדרכים הדמוקרטיות, מעביר את ההחלטה שלו, מתיחת הפנים הנדרשת לליכוד, שני מותגים יש פה, יש פה מותג המנהיג נתניהו ומותג המפלגה הליכוד, שני המותגים האלה כבר מתאחדים יחד ומתחילים לייצר כרגע את אותה מציאות של רשימת טובה. אין ספק שההרכב הזה בשילוב של פריימריז, בשילוב של אנשים עם דם חדש שיכנס לליכוד, ייצרו רשימה אטרקטיבית. כמו שאמר נתניהו בתוך אותה ישיבה לדוד ביטן, אתה רוצה, או כל מישהו אחר רוצה להקים מפלגה או לרוץ לראשות ממשלה, שיעשה את זה. בינתיים הוא הנושא בנטל המרכזי הזה של לנצח את הבחירות ב-27 באוקטובר. מתיחת הפנים שעליה דיברנו כל כך הרבה זמן, לפני, את יודעת, אנחנו היינו הראשונים פה באולפן 14, ששמנו לדברים האלה, דרך אגב, מתוך אותם סקרים של מומו פילבר שלנו, היום זה כבר מתגבש. עכשיו, נטל הראיה הוא גם על ראש הממשלה, אילו שמות הוא יביא, איזה אנשים הוא ישים שם, איזה הרכב אנושי הפריימריז יבחר, אנחנו באירוע שמתקדם, לפי דעתי, בהצלחה יתרה.
19: במילה מוטי.
1: נאמר רק שהפריימריז נדחו ל-18 באוגוסט במהלך אותה ישיבה.
19: הרמטכ"ל אייל זמיר שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, שר ביטחון ישראל כץ ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט, בו הביע התנגדות לחוק הקפאת המעצרים. הלל ביטון רוזן, מה עומד מאחורי תזמון ההדלפה של הרמטכ"ל זמיר?
24: זה נראה כמו מהלך פוליטי, ערב תקופת בחירות, הרמטכ"ל כאן מסמן כיוון ברור לממשלה. שהוא ככל הנראה בוחר פה צעד, אין דרך אחרת לקרוא לזה, ובין היתר הוא כותב במכתב את הדברים הבאים לראש הממשלה ושר הביטחון, הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכה רב זירתית, ובעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח האדם, אשר משפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות. עכשיו תראי מגי, מספר דברים שצריך להציף אותם, שלושה שבועות ועדת חוץ וביטחון דנה בהוראת השעה, להקפאת המעצרים נגד לומדי התורה, לבקשת שר הביטחון, מזכיר הממשלה, נציג צהל יושב בוועדה ולא פוצה פיו, כך על פי אותם גורמים שישבו שם. המכתב של הרמטכ"ל יוצא כבר אחרי שהצביעו בוועדה, וזאת אומרת אין אפשרות כרגע לשנות את החוק, והסיפור הזה גמור. מביעים פליאה במערכת הביטחון גם גורמים בכירים ששוחחנו איתם על כך שהרמטכ"ל מוציא, מדליף את זה לכלי תקשורת, לאחר שבאמת הליך כבר גמור, ערב הצבעת החוק, ואומרים לנו כך, מזה כשלושה שבועות החוק הונח בוועדה, ישב בדיונים נציג של צהל, וכעת הרמטכ"ל בוחר להדליף לכלי תקשורת המכתב ערב העברת החוק. מדובר במהלך פוליטי ברף הנמוך ביותר. עוד מוסיף אותו בכיר, זאת חרפה, התערבות פסולה בהליכי חקיקה. אני חושב שאם לא היינו באמת, כמו שאני אומר, בערב בחירות, ייתכן מאוד שהיה כאן קרע עמוק נוסף בין הדרג המדיני לצבאי.
19: פוליטיקה על מדהים, הלל, תודה רבה. לקראת פיזורה של הכנסת, היום החל מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה, תחת התנגדותה של האופוזיציה. עוד פרטים בכתבה של מוטי קסטל.
3: שלום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת היום.
5: בעוד פחות מארבעה ימים הכנסת תצא לפגרת בחירות. בינתיים הקואליציה מנסה לקדם את החוקים שעוד נותרו על הפרק. הקואליציה נמצאת במרוץ נגד השעון. ועדות הכנסת עובדות בקצב מואץ. מליאה נערכת להצבעות ארוכות. וכולם מבינים, מה שלא יעבור עכשיו, עלול להיקבר עם פיזור הכנסת. היום המליאה תאשר את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית. החוק קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. קואליציה מציגים אותו כתיקון היסטורי שמעניק לעולם התורה מעמד חוקתי. האופוזיציה טוענים שמדובר בניסיון לסלול את הדרך לחוק פטור מגיוס.
6: מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, התורה שמרה עלינו 3,000 שנה. תהיו גאים בזה. תצביעו בעד החוק הזה. תפסיקו להיות נגד התורה, נגד כל מה שאנחנו מביאים. ציונות, תורה, דת, הכל אתם נגד.
5: למרות ההתנגדות מבית, בקואליציה נחושים להשלים את המהלך, כשבאופוזיציה תוקפים.
7: ממשלה הבאה תתמקד בהכרעה מול אויבים. מול איראנים, מול החות'ים, מול חמאס, מול חיזבאללה. אנחנו נתמקד במשותף, בדברים שבקונצנזוס ולא במחלקות.
8: זה השבוע האחרון של הכנסת. הקואליציה בטירוף להעביר ברגע האחרון חוקים נגד הדמוקרטיה, נגד לוחמי צהל, נגד שלטון החוק, כסף וג'ובים והשתמטות וכפייה דתית, מוכרים כל מה שקדוש ויקר גם למצביעים שלהם.
5: ועוד הקולות הללו נשמעים, ראש הממשלה נתניהו ינסה לקדם גם את חוק הקפאת המעצרים, את חוק פיצול תפקיד היועמ"ש, את חוק ועדת חקירה לאומית, את חוק התקשורת ואת חוק הכשרות. בתקווה להספיק בפחות מארבעה ימים, מה שלא הספיקה ממשלת הימין לקדם בארבע שנים.
25: מאוד, אני לא צריך עזרה.
5: חלק מהחוקים צפויים להגיע לישורת האחרונה ולהיכנס לספר החוקים. אחרים יקודמו לפחות עד השלב שיאפשר להכיל עליהם רציפות בכנסת הבאה. ובכמה מהם, גם בתוך הקואליציה, עדיין אין רוב מובטח.
26: מי בעד?
27: תורה.
26: מי נגד?
5: עד יום שישי בשעה 14:00 ינסה ראש הממשלה לרשום הישגי חקיקה אחרונים, רגע לפני שהכנסת ננהלת ומערכת הבחירות יוצאת לדרך.
19: מה האתגר המרכזי שנותר לקואליציה עד לפיזורה של הכנסת, יעקב?
2: להעביר את כל החוקים. להעביר את כל מה שיושב עכשיו על הפרק, כיוון שאלה דברים שעבדו עליהם הרבה מאוד זמן. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק התיקון של התקשורת, חקיקות, אני לא זוכר את כל החקיקות, יש נדמה לי 9 חוקים שכרגע צריך להעביר אותם, הם יעברו להערכתי עד הקצה, אבל הדבר המרכזי, מגי, שצריך להתייחס, זה הגוש. הגוש נשאר. היו ניסיונות, כולל בימים האחרונים, לשבור את המתווה הזה של הגוש, של גוש הימין, בדרך לבחירות, כדי לייצר מציאות אחרת, שהנה אפשר לייצר ממשלה בלי הערבים ועם חלק מהחרדים. העסק הזה מתחיל להישבר לשמאל. גדי איזנקוט, זה היה חלק מהקונספט שלו. ראינו את המתקפה שלו השבוע, אמא שלו מצביעה ש"ס, הוא יושב עם מישי כהן, הוא שלפני חודש שלח את הש"ס מסניקים, כמי שנותני שלמונים ושוחד לאחרים, הסיפור הזה נגמר, החקיקה מייצרת כרגע ייצוב של הגוש לקראת מערכת הבחירות.
19: יעקב, תודה רבה. כמעט 3 שנים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, והערס בעזה מספר את סיפורה של המלחמה הארוכה ביותר שידעה המדינה בעשורים האחרונים, והערב אנחנו מביאים תיעוד בלעדי מלב הרצועה הלל יחד עם שר הביטחון ופורי צהל.
24: כן, אז היינו באמת אתמול בבוקר, יחד עם השר, גם אלוף פיקוד הדרום יניב עשור, וגם סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי. ירדנו גם למנהרה תת-קרקעית, שמסג'יה הגיע כמעט עד לנחל עוז, וגם שמענו בעיקר מהמפקדים ומהלוחמים עד כמה המוטיבציה שלהם לקטוש את החמאס גבוהה גם 2 ו-9 חודשים אחרי המלחמה, וגם אמירות מאוד מאוד מעניינות לרבות על התיישבות יהודית ברצועת עזה, אולי כבר לפני הבחירות. בואי נראה את הכתבה שהכנו.
9: חותרים למגע, חותרים להכרעה. אנחנו ערוכים בשלב הבא.
10: אני לא מכיר הגדרה יותר טובה לניצחון.
11: הם בתחושת נרדפות, אנחנו צריכים להמשיך ללחוץ להם על הצוואר.
24: שנתיים ותשעה חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, ברצועת עזה נראים היטב סימני המלחמה. שכונות שלמות חרבות והנוף שהשתנה ללא הכר, מבחיש את המחיר הכבד שמשלם את הרצועה מאז מתקפת הטרור של חמאס.
9: דבר חשוב, אותם שכונות כמו ג'באליה, סג'איה, שרק בחלקן שלטנו, הרוסות, מוחרבות.
24: הצטרפנו אתמול לשר הביטחון ישראל כץ לסיור בצפון הרצועה, יחד עם אלוף פיקוד הדרום יניב עשור, סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי, מפקד אוגדה 99 תת-אלוף יואב ברונר, מפקד החטיבה הצפונית אלוף משנה עומרי משיח. שר, כשאתה רואה ככה את עזה הרוסה, מה אתה מרגיש?
9: מה אני מרגיש?
24: כן.
9: מרגיש טוב. מה, זה הכל פרי מדיניות מכוונת שבא להסיר איומים. במקום שיטת הפשיטות להיכנס לצאת וחמאס חוזר, צהל בפנים, הם התושבים בחוץ והבתים הרוסים.
24: המפקדים הציגו את הישגי המלחמה, את המשך הפעילות המבצעית ואת הפגיעה הקשה ביכולות של החמאס.
12: ככה הגזרה נראית, שבעצם יש את מרחב העורף ששם היישובים, יש את מרחב ההחזקה ששם אנחנו פורסים, אנחנו פועלים במרחב ההבטחה, זה קו המטאורים שאתה רואה בכחול.
11: היום אנחנו בהגנה ולהשמיד תשתיות צבאיות על קרקע ותת קרקע, אבל גם לרדוף אותם ולסכן אותם. רק בתקופה האחרונה של שאגת הרגש, שיש 300 סיכולים ברצועה, שני ראשי זרוע צבאית, מגדים, אמפיין.
10: אני לא יודע לתאר את הדבר הזה חוץ מניצחון. כשאתה שולט ב-65% מהשטח, כשנהרגו פה 70,000 מחבלים, שמרבית האוכלוסייה נמצאת בחוף הים כבר מתחילת הקיץ השני שלה שם, שצהל בתוך הרצועה במספרים אחרים ממה שהיו, שיש פה חופש פעולה מוחלט.
9: אנחנו לא זזים מהקו הצהוב, לא רק מערכת. כל עוד החמאס וכו' לא מתפרקים מנשקם.
24: גם הלוחמים והמפקדים שפגשנו בשטח דיברו על רוח הלחימה, על המוטיבציה הגבוהה ועל הנחישות להמשיך עד להשלמת המשימה להכרעת האויב.
12: הרוח טובה, יש מורל,
13: בידוד מצוין, עשינו המון בלחימה בבינג'בל.
14: אני רוצה שתדע שיש פה רוח אדירה של אנשי מילואים, של סדירים, ואם שחיקה ישנה, יש נחישות פי 200, וזה הדבר הכי חשוב.
9: אתם נותנים לנו הרבה כוח, לדעת שיש על מי לסמוך. ואני באמת רוצה להגיד לכם עוד פעם, להודות לכם, להביע הערכה גדולה מאוד.
24: מהמוצב לתשתית תת-קרקעית משמעותית.
11: זה
0: השר, זה בעצם התוואי הראשי, שם מצאנו אותו. נחלי מים שהם עוגרים, אבל הצינור מים מגיע מהבתים למעלה. גם זה שירותים, מצד שמאל מחל מים, מצד ימין אסלה, קיור. זה ממשיך לנחלות.
4: נחלות,
0: כן.
4: מגיע רגע ממש, כאילו אמור לחדור.
0: פוצצנו את זה, כן, אבל זה היה די נחלות.
15: מסר שעולה מהביקור היחד. מבחינת הדרג המדיני והפיקוד הצבאי, מערכה שנפתחה בעקבות טבח 7 באוקטובר, טרם הסתיימה.
16: בסוף המקום הזה מפורז, ובסופו של דבר, אין פה חמאס.
0: אנחנו לא נסוגים מהקו הצהור, חד משמעית, כל עוד החמאס לא פרק מנשקו באופן אמיתי, וגם אחרי זה אנחנו נשארים בתור.
4: לעלות 3 גרעיני נחל, שזה גם ישות צבאית, באותם מקומות שהיו בצפון רצועת עזה, לשפר את האחיזה וההגנה על היישובים, זה גם כן דבר שהוא מתבקש בדרך נכונה, בעיתוי הנכון, תוך כדי קירות.
0: לא להיות יהירים חלילה, אבל אנחנו פה עם כל העוצמה שלנו.
16: האם הוסר איום הפשיטה, אוי ואבוי לנו אם לא?
4: בסוריה, בלבנון, בעזה, באיראן, בתימן, בכל מקום, גם בתוך יהודה ושומרון, מול אויבים, לא מכילים, לא ממתינים, לא מתקפלים. בדיוק ההפך ממה שהיה עד עכשיו.
19: אנחנו חוזרים מכאן להתפתחויות האחרונות במפרץ. עמרי חיים, תימן מאשרת אכן את הירי לעבר סעודיה.
22: כן, אז מי שמאשר בעצם זה משרד ההגנה של סעודיה, כמו שאת אומרת, את הירי התימני, החוטי, לעבר סעודיה, לעבר האזורים הדרומיים, ככל הנראה לעבר שדה התעופה אבא, כמו שציינו מוקדם יותר, יעד אהוב מאוד על הסעודים. זה מתבצע באמצעות טילים בליסטיים שיורים החוטים כך לפי הסעודים, וכמו שהזכרנו, יש כאן אירוע שהוא כמובן מגובה בידי איראן, שמנסה לשבור את המצור, אולי את המשוואה שמתקיימת בין הסעודים לפרוקסי התימני שלהם, הסעודים שהיו די חלביים, צריך לומר, במהלך המערכה האחרונה, לעומת מדינות אחרות במפרץ כמו האמירויות, ודווקא אולי מתוך החולשה האיראנית הם מנסים לקדם את האפשרויות של הפרוקסי התימני הזה שנמצא קרוב לסעודים, בואכה אולי נשים סימן שאלה סביב המילה באבל מנדב, צריך בהחלט לשים לב לעניין הזה, החוטים אומרים כבר היום, אנחנו נגיב, ובאמת בחלוף זמן מאוד מאוד קצר הם מיישמים את האיום הזה שלהם.
19: עמרי, תודה רבה. הסבב השישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח מחר ברומא, במוקד תוכנית להעברת השליטה הישראלית בשטח לידי צבא לבנון, ובירושלים מעבירים כל נסיגה נוספת תלויה בהצלחת המהלך. ישראל ארוש, ואתה מביא ערב התייחסות מדינית, מה מעכב את יישום הפיילוט?
22: כן, מחר ייפתח סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, צריך לומר סבב ראשון מאז חתימת הסכם המסגרת לפני שבועיים, ובישראל טוענים הכניסה של צבא לבנון לאזורי הפיילוט מתעכב בגלל ממשלת לבנון שעדיין לא נתנה את ההחלטה שיכנסו לאזורי הפיילוט. זה מתוך ההבנה שמרגע שהם יתנו את ההוראה לצבא לבנון להיפרס, הם לא יוכלו לספר סיפורים, אלא יצטרכו להביא תוצאות בשטח, תוצאות שספק אם הם יכולים להביא, וכל עיכוב יהיה עליהם ולא על ישראל. בנוסף, ישראל אומרת מבחינתה, אנחנו עשינו את ההכנות נדרשות, אתם צריכים לקבל את ההחלטה, ברגע שתקבלו את ההחלטה, זה יקרה בשטח, וזה בדיוק מה שיעלה בשיחות המסע ומתן, החל ממחר ברומא. בנוסף, ידונו גם על תיאום מנגנון פיקוח בין ישראל ללבנון, עם כמובן פיקוח אמריקאי, כזה שיאכוף את ניקוי השטח ממחבלי חיזבאללה. מיפוי ותכנון אזורים נוספים להמשך, זה כמובן יקרה רק במידה והם אכן יצליחו להוכיח שהם מצליחים לנקות את האזור מחיזבאללה, וגיבוש כוחות בינלאומיים שיסייעו ללבנון. בישראל יבהירו בשיחות המסע ומתן, המטרה, חופש פעולה מלא של צה"ל ונקים מחיזבאללה עד הליטני. אם צריך, צה"ל יעשה את זה בעצמו. אנחנו לא מחויבים ללוחות זמנים, אלא לתוצאות בשטח, ועל רקע התפתחויות שקורות במזרח התיכון בימים האחרונים, מחר בערב הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס.
19: איך הם מעריכים את הסיכוי להסכם כזה בוושינגטון, אריאל סנדר?
17: תראי, מגי, גם ישראל, גם לבנון וגם ארצות הברית כרגע במהלך רגיש, לא לטלטל את סירת השלום הרעועה הזאת, ששטה במים סוערים בין הפצצות איראניות לבין סירות משחטות אמריקאיות. עכשיו, המטרה האחת היא להשאיר את אותה סירה חיה, קיימת, נושמת, אנחנו בסבב השישי, וחשוב מאוד לראות איך הדברים האלה לא הולכים לשום קיצוניות אחרת. לבנון, כמו שאנחנו כבר יודעים, לא מביאה את הסחורה עד היום, אבל חשוב לשמור אותה, במיוחד שהיא רואה מה קורה גם היום עם סעודיה, גם עם החוטים, מה קורה באיראן, כל הדברים האלה שכל המערכת רוכשת וגועשת, נותנים ללבנון להירגע, להרגיע את המערכת, להיפגש בפעם השביעית, בתקווה שעד אז נדע מה קורה פה באזור.
19: והמבחן האמיתי ליישום ההסכם אינו תמון רק בציר המדיני, אלא ביכולתה של הנהגת לבנון להתעמת בפועל עם חיזבאללה שפועל יחד עם איראן לסיכול ההסכם. עוד פרטים בכתבה של חיקם הימלפם.
1: סבב שישי של שיחות ישירות בין ישראל ללבנון יוצא לדרך מחר, הפעם ברומא. לפי דיווחים ערביים, הצדדים צפויים לדון בגיבוש צוותים שיתמחו באבטחת הגבול, ובגיבוש תוכנית שתאפשר את העברת האחריות בשטחים שמהם ייסוג צה"ל לידי צבא לבנון. וזו אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות. בצבא לבנון משרתים שיעים רבים, בהם גם תומכי חיזבאללה, ולכן שאלת הפיקוח על יישום ההסכם הופכת לקריטית. לפי דיווח בערוץ אל-חדת, צוותים אמריקאים צפויים להצטרף לצבא לבנון, לפקח על פירוק חיזבאללה מנשקו, ולשמש גורם מתאם בין הצבא הלבנוני לצה"ל. מדינת לבנון פרסמה שנה הצהרות רבות נגד חיזבאללה, אבל בפועל כמעט שלא ישמה אותן. בחודש אפריל הורה ראש הממשלה נואף סלאם לצבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו במחוז בירות. עד היום ההוראה לא יושמה. בלבנון מבינים שההנהגה שלהם מהססת. אלה דברים שאמר בסוף השבוע הפוליטיקאי הנוצרי סמיר ג'אג'ה, מהמתנגדים הבולטים ביותר לחיזבאללה במדינה. החיזבאללה מנגד ממשיכים להשמיע מסרים לוחמניים, ומובן שימשיכו לנסות לחבל בהסכם.
3: אנחנו לא רדיין על הזה الوضع ولنا التحرك نحن بصدد التهيئه له والتجهيز له والاعداد له لاسقاط كل ما يمكن ان يصهين لبنان.
1: אבל בזמן שהשיחות מתקיימות ברומא, העיניים נשואות גם לטהרן. איראן כידוע מנסה לקשור את לבנון למסע ומתן שלה עם ארצות הברית, ובכך להחליש את ההסכם בין ישראל ללבנון. בפועל אלה שני מסלולים שמתחרים זה בזה. ממשלת לבנון מקדמת את ההסכם עם ישראל, בעוד שחיזבאללה מיישר קו עם איראן.
6: אתה תוקע כל מה יעתיק בן וושנטון, ואנחנו תוקע לנה כל מונר מה נוסילו אלה טהרן. הדל פרח בינינו ובינינו.
1: בסופו של דבר, המבחן לא יהיה על שולחן המסע ומתן, אלא בשטח, והשאלה אם לבנון באמת מוכנה להתעמת עם חיזבאללה.
19: כן, אז מה גורם למישהו לחשוב שהפעם לצבא לבנון יש את האומץ, גם המבצעי, גם הפוליטי, להתעמת חזיתית עם חיזבאללה, יעקב?
2: אני לא חושב שמישהו חושב שזה מה שיקרה. אני חושב שמה שקורה כאן זה הכרה שמה שישראל עשתה, מה שנתניהו עשה אחרי חתימת ה-MOU, כדי למקד את הסיפור הלבנוני, שבעצם אנחנו אלה שנותנים את ההגנה. אנחנו מחכים לצבא הלבנוני, אבל גם בלבנון יודעים שהם הימרו על הסוס הנכון, שהמהלך הזה עם ישראל, ולהזכירך בתקופת ה-MOU, דונלד טראמפ דיבר על כך שג'ולני ייכנס לפתור את בעיית חיזבאללה, הטורקים שיחקו פה במשחק, הניסיון הזה שכרגע שעליו דיבר סנדר קודם, להשאיר את הספינה שעד, צלח. בשיחות מחר כן זה ייקח עוד חודש, כן זה ייקח יותר חודשיים. ישראל לא תיתן למצב שלבנון תקבל על עצמה אחריות מבלי שיכולה לנהל אותה, אבל בינתיים ישראל ממצבת את הביטחון על גבול הצפון בתוך לבנון בהסכמת ממשלת לבנון, וזה הדבר הכי חשוב. כשאנחנו רואים שהסכם ה-MOU במילים אחרות, לא פועל, קורס, אנחנו מבינים כמה זה חשוב. את יודעת מי עוד מבין את זה? ממשלת לבנון, ומי שסובל ויודע, זה החיזבאללה, שמבין שצהל עוד יעשה מתקפה גדולה עליו.
19: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה בלב גוש דן, המלחמה המשתוללת בין ראשי הפשע, עם היעדים שהפכו לחלק מהמעגל. ההסתה והסערה, המועמד הדמוקרטי שמסתבך ומעודד פגיעה במוסדות דת, מיד פרטים ראשונים וגם פרטים חדשים. מה באמת גרם למותו המפתיע של הסנאטור הבכיר לינזי גרם? הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
18: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.

0: כל ערב בין 10 ל-11.
1: צריך נוחיוב כשאיתנו, שלום אדוני. יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
2: אז אני כבר, להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת, להצדיע מכל הלב.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
3: טרור רימונים וירי חי, העימות בין שניים מארגוני הפשע הגדולים בישראל, מוסלי וג'רושי, מחלחל לאחרונה להרי גוש דן כחלק ממאבק שליטה טריטוריאלי. במוקד סניפי רשת ג'פניקה שהפכו ליד. אריאל עידן, עליית המדרגה הבאה היא רק עניין של זמן.
4: כן, אנחנו מדברים בעצם על ג'רושי, מוסלי והבעלים של ביתר ירושלים, ברק אברמוב. מה הקשר בין השלושה? בואו ננסה לעשות סדר. נתחיל באיש העסקים והבעלים של ביתר ירושלים. ברק אברמוב הוא גם הבעלים של רשת הסושי המצליחה, ג'פניקה. חלק מסניפי הרשת באזור תל אביב קשורים בצורה כזו או אחרת, לא פחות ולא יותר, לארגון הפשע ג'רושי. וכאן נכנסים לתמונה חברי ארגון הפשע של מוסלי, האחים יוסי ואלי, הם מסוכסכים עם ארגון הפשע ג'רושי שבראשו עומד אסמאעיל ג'רושי, שעומד בראש הארגון כבר שנים ארוכות. בימים האחרונים נפתחה מלחמת ארגוני פשיעה בין מוסלי לג'רושי, ומי שמשלם את המחיר הוא ברק אברמוב, הבעלים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים ושל רשת ג'פניקה. סניפים שבבעלותו סופגים נזקים כבדים על ידי עבריינים בתקופה האחרונה, ושימו לב לטירוף של רצף האירועים שנחשוף כרגע. במוצאי השבת עבריינים ירו לעבר סניף של ג'פניקה ברעננה, וזו רק ההתחלה. בתגובה לכך, כך חושדים במשטרה, הג'רושים השיבו בהשלכת רימונים לעבר השוק הסיטונאי באזור ראשון לציון, שלאחיו של מוסלי יש שם בתי עסק. והלילה חלה עליית מדרגה שטרם נראתה כמותה לפחות לא מה שאנחנו זוכרים. בשעה 2 לפנות בוקר הושלך רימון רסס לעבר סניף של ג'פניקה באור יהודה. חצי שעה לאחר מכן בוצע ירי לעבר סניף של ג'פניקה בגבעתיים. בשעה 2:38 לפנות בוקר הושלך רימון רסס לעבר סניף של ג'פניקה בנתניה. ולאחר מכן בשעה 3:30 לפנות בוקר הושלך רימון אלם נוסף לעבר סניף של ג'פניקה ברמת גן. ממש לפני כשעה זה ממשיך, רימון רסס הושלך לעבר בית במשפחת של מוסלי בשכונת התקווה בתל אביב, כאשר החשד המרכזי הוא שזו חלק מתגובת ארגון הפשע ג'רושי לפעילות הפלילית נגד עסקיו של אברמוב. נדגיש ונאמר, ברק אברמוב סופג נזקים במסעדות שלו במסגרת הסכסוך בין ג'רושי למוסלי, למרות שהוא אישית אינו קשור לעולם הפשע, אבל עצם הזיהוי שלו עם הג'רושים במספר סניפים הופך אותו ליעד בעיני האחים מוסלי. אז בזמן שמפכ"ל המשטרה דני לוי טוען שהוא גורס את ארגוני הפשיעה, הם דווקא מנהלים מאבקים אלימים ואכזרים לנגד עיניו, תוך פגיעה בעסקים ובאזרחים, ואם זה לא יעצר, אנו נראה עליות מדרגה נוספות בקרוב.
3: אריאל, תודה רבה. אחרי שבג"ץ קבע כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה בקואליציה, מקדמים מהלך למינויו של עורך הדין מיכאל רבלו ללא בחירות. מוטי קסטל, כותרת שאתה מביא הערב בפרסום ראשון.
5: כן, תראי מגיע, השורה התחתונה היא שראש הממשלה נתניהו החליט שלא לקיים בחירות חוזרות, כדאי לחדד ולהדגיש את זה. אני אסייק עלות כי ראש הממשלה נתניהו עוד עלול לשנות את דעתו ברגע האחרון ממש בעקבות לחצים כפי שקרה לא פעם, אבל בדיון שמתקיים לאחרונה אצל ראש הממשלה נתניהו, הוא מחליט שלא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. תחילה חשב ראש הממשלה נתניהו להמתין לסוף השבוע הזה כדי לראות האם החוקים בכנסת עוברים, ובהתאמה האם הוא יוכל לגייס רוב כולל רוב של חרדים כדי להצליח שוב בהצבעה.

0: על מבקר המדינה, אבל אז הוא מבין שעלול, מה שנקרא בעגה העממית, גם לאכול את הדגים המסריחים וגם להיות מגורש מהיר, כלומר גם להכיר בפסיקה הלא חוקית של בגץ וגם בסופו של דבר להפסיד בבחירות, ולכן הוא מחליט שלא לקיים את הבחירות למבקר המדינה. המשמעות מגי לא שרבה לו אמונה, להפך, התפקיד יישאר לא מאויש עד לאחר הבחירות. יש גם קונסטלציה מסוימת שזה יגיע להרכאות, ואז רבלו, כפי שכבר שמענו ואנחנו יודעים, לא מוכן להיכנס לתפקיד ללא בחירות חוזרות, ולכן הוא עלול להתפטר מהמרוץ הזה. אז תהיה שאלה, האם לעשות בחירות חוזרות על אלרון בלבד, האם להשאיר את זה ככה באוויר. השורה התחתונה היא שבסבירות גבוהה מאוד הקואליציה לא תקיים בחירות, אנחנו גם נכנסים לתקופת הבחירות הכלליות לכנסת, ולכן תפקיד מבקר המדינה לא יאויש עד לאחר הבחירות הכלליות.
1: מוטי, תודה רבה. יותר מ-1,000 תלמידים ועשרות ראשי ישיבות התכנסו בכנס חירום בעקבות מה שהם מכנים החרפה בפגיעה בתנאי השירות של שומרי המצוות. כך הציונות הדתית מציבה קווים אדומים לפיקוד הבכיר בצה"ל. עוד פרטים בכתבה של יהודה אהרוני.
2: בזמן שאלפי בני ישיבות ההסדר ובוגרי המכינות הקדם צבאיות נלחמים בחזיתות השונות, דווקא בעורף נפתחת חזית חדשה מול צה"ל, לא סביב השאלה האם לשרת, אלא סביב הצורך לאפשר לחייל הדתי תנאי שירות, שלא יפגעו באורח חייו ואמונתו.
3: התנסינו, היה לנו פיילוט במלחמה האחרונה, הנה זה לא צלח, לא עובד, חיילים חזרו בתחושה שהמחנה לא טהור.
2: על כנס החירום שהתקיים אמש במלון רמדה בירושלים הגיעו יותר מ-1,000 תלמידים וכן עשרות רבנים וראשי ישיבות. לפי המארגנים, הכנס ההיסטורי שהתקיים לראשונה התקיים ברקע הטענות להחרפה מתמשכת בפגיעה בתנאי השירות של חיילים שומרי תורה ומצוות, ובעיקר סביב הרחבת השירות המשותף ושילוב נשים במערך הלוחם.
4: מי שדוחף אותם בתוך הטנקים מחליש את צה"ל, גם מבחינה פיזית, צבאית, לא יכול ללחם, וגם מבחינה ערכית ורוחנית. בשביל מה? רוצים להוציא את כל הבחורים הדתיים מתוך השריון, אז מה, איך צהל ייראה?
2: במהלך הכנס שמעו התלמידים סקירות וקיבלו כלים להתמודדות עם השלכות הרחבת השירות המשותף והדרכה הלכתית באשר למותר ולאסור במהלך השירות, וכן חידדו בפניהם את הזכויות והנהלים העומדים לרשותו של החייל הדתי. לטענת המארגנים, ההידרדרות אינה מקרית אלא תוצאה של מגמה שמקדמים ארגונים חיצוניים בעידוד פסיקות שנויות במחלוקת של בגץ.
5: הלחמנו כמו אריות, שילמנו את המחירים הכי כבדים שיש, מקביל שאנחנו נלחמנו, יועצת רמטכ"ל לענייני מגדר הייתה עסוקה לערבב את הבנות בכל היחידות ולהכביד על המוטיבציה ועל היכולת שלנו להילחם.
2: מעבר למידע לחיילים ולאלו שעומדים לפני גיוס, הכנס נסע מסר לצמרת מערכת הביטחון ולפיקוד הבכיר בצה"ל כדי למנוע מצב שבו צעירים דתיים שרוצים לשרת שירות משמעותי עלולים לעשות זאת על חשבון ויתור על אמונתם ואורח חייהם.
6: אנחנו כל כך אוהבים לשרת, אנחנו שמחים לשרת, וכדי שאנחנו נוכל באמת להמשיך אנחנו צריכים שהצבא ייתן את התנאים הנכונים והמתאימים, ושהערך המוביל יהיה ערך הניצחון ולא ערכים של טשטוש.
7: קודם כל אני יודע את זה בשיחות הרבה.
2: במהלך הכנס התכנסו באולם צדדי רבנים וראשי ישיבות מהמובילים בציונות הדתית. בתום התייעצות ממושכת הם גיבשו שורה של צעדים מעשיים. קריאה לפיקוד הצבאי לעמוד בפרץ ולמנוע הידרדרות. קריאה למשרתים שימרו על קדושת המחנה. הקמת קו חם למעקב ומענה למשרתים הדתיים 24 שעות ביממה. גיבוש קווים אדומים לצה"ל בתנאי השירות של המשרת הדתי בכלל החילות. אפשרות נוספת שנשקלה באספה היא דרישה להקמת מסגרת בסגנון חטיבת החשמונאים. המשתתפים מדגישים כי הם אינם מבקשים להתאמת עם צה"ל, אלא להבטיח את האפשרות להמשיך ולשלב מחויבות מלאה ללחימה לצד שמירה על התורה ועל הזהות הדתית. כעת נותר לראות אם קריאת ההשכמה מירושלים תוביל לדיאלוג עם מערכת הביטחון, או שזאת תהיה יריית הפתיחה במאבק ציבורי רחב על דמותו של צה"ל בשנים הקרובות.
1: כן, אז הכנס הזה ישי פרימן הוא אכן יריית הפתיחה בכל הקשור לפקודת השירות המשותף בצה"ל.
8: נכון, ומהכנס הזה באמת יוצאים כמה מסרים מרכזיים. ראשית, המאבק הוא רק בתחילתו. הרבנים שראינו בכתבה סבורים שצה"ל פועל באופן מכוון ואידיאולוגי לערבב בין חיילים וחיילות מתוך מטרה להטמיע ערכים פרוגרסיביים. פקודת השירות המשותף הייתה בלתי רלוונטית במלחמה, והיא למעשה חסרת משמעות. הקריאה שיוצאת מהכנס הזה היא לתלמידים עצמם שילחמו במגמות הללו בתוך צה"ל, כלומר לא רק נאומים והצהרות של רבנים אלא מאבק מלמטה מהשטח עצמו, כאשר צה"ל צריך להבין שהסוגיה הזו היא כמו כשרות או שבת מבחינת החיילים הדתיים.
1: אישי, תודה רבה. קרב הגרסאות במשפט נתניהו, חקירתו של אלי לוי, מי שניהל בעבר את היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך, הסתיימה היום בצמד המילים לא זוכר, מה שמסתמן כגול עצמי נוסף. לתביעה, יאיר אלטמן כתבנו אותה עם כל הכותרות.
9: כן, לוי ניהל את הפרשת בזק יס שלימים הפכה לתיק 4000, תיק הדגל של הפרקליטות, ולכן בהגנה רואים בו עד חשוב, הוא היה כבר כמה פעמים בדיווחים שלנו במעדורה, היום הייתה חקירה חוזרת האחרונה שלו. עכשיו, התובעת יהודי תירוש ניסתה להתעמת עם כל מיני חלקים בעייתיים שעלו בעדות שלו בחקירה של ההגנה, ולמרבית השאלות שלה הוא אמר שהוא לא זוכר, ולכן תירוש התקשתה לקבל ממנו תשובות שיקדמו אותה במה שהיא רצתה. למשל, הוא לא זכר את ארוחת התאנים והיין, שם לפי כתב האישום שלמה פילבר אז כמנכ״ל משרד התקשורת נפגש עם שאול אלוביץ' וסיכם איתו על הטבות רגולטוריות, וזה חלק מרכזי בכתב האישום בתיק 4000. הוא גם לא זכר את חוברת תורי הדעה שנטען שניר חפץ אז דוברו של נתניהו מסר לאלוביץ'. מהצד השני הוא דווקא כן זכר שהוא בדק את החריגות בפעולות של שלמה פילבר כמנכ״ל משרד התקשורת, בכך שהוא העביר לטענתו כל מיני מסמכים פנימיים של משרד התקשורת לגורמים בבזק. הוא גם טען שהוא ידע איך הוא עשה את זה, שהוא מסר את זה למייל הפרטי שלו ומשם העביר את זה לאותם גורמים. מחר יחקר עד הגנה נוסף, עורך הדין ערן שחם שביט, שהיה יועמ"ש המחלקה החקירות ברשות לניירות ערך. אנחנו כמובן נהיה שם ונעדכן אתכם.
1: יאיר, תודה רבה. אנחנו עכשיו למעקב חדשות 14, תיקון היסטורי בצפון השומרון, 21 שנים אחרי הגירוש מגוש קטיף. הקרוונים הראשונים חזרו היום ליישוב גנים. אליה אביב כתבנו, עתיים הפרטים.
10: בכל מה הגענו פרסמנו כאן בעבר על כוונת המדינה להקים יישובים רבים ביהודה ושומרון, ביניהם גם בצפון השומרון. כעתנו מפרסמים כאן לראשונה את ההתקדמות באותם היישובים בצפון השומרון, וניתן את הפרטים כעת. אז קודם כל הבוקר הוקם באופן פרקטי היישוב החדש עמק דותן, שכונת הקרוונים הראשונה ביישוב כבר הוקמה הבוקר, והמשפחות שרובן מגיעות מתל אביב תעלנה כבר בקיץ הקרוב. בנוסף, עבודות הפיתוח מתקדמות בצעדי ענק ביישוב קדים, תושביו גורשו במסגרת ההתנתקות, והיישוב יעלה לקרקע בדיוק בתאריך המצמרר, 21 שנים ליום הגירוש מאותו היישוב. בנוסף, אנחנו חושפים כאן כעת גם שהעלייה היישוב החדש בהר עיבל, שגם להחלטה להקימו פרסמנו בעבר, יהיה ביום חמישי הקרוב, שם יעלו המשפחות ויוקם אותו היישוב. כל היישובים הללו עולים מגי כחלק מתוכנית ההתחברות של יוסי דגן, שהקמת היישובים החדשים הללו חלק מאותה התוכנית. לפני 20 שנה, תוכנית ההתנתקות מצפון השומרון, והיום מגי, תוכנית ההתחברות יוצאת לדרך.
1: ובהמשך לזה פרסמת לראשונה על הסכם גג חסר תקדים בשומרון.
10: נכון, פרסמנו מוקדם יותר היום באתר C14 על המעמד המרגש שבמסגרתו נחתם הסכם הגג הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל עם מועצה. ההסכם הזה הוא הישג גדול גם של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', גם של ראש המועצה יוסי דגן וגם של השר ישראל כץ. אלו פרטי ההסכם כפי שאנו חושפים אותם כעת. היקף ההסכם הוא 8.5 מיליארד שקלים. במסגרת אותו ההסכם יוקמו כ-12,000 יחידות דיור חדשות שיחזקו את היישובים הוותיקים במועצה האזורית שומרון. באירוע נערכו שרים וחברי כנסת וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הנה דברים שאמר במסגרת החתימה.
11: זה הסכם גג לקורת הגג של המדינה. הערים האלה שולטים על מישור החוף על מדינת ישראל, ואנחנו לא רק ששומרים על המקום, אנחנו פונים את המקום, אנחנו מגביהים את המקום, וזה מאוד מרגש. ואני מודה לכל העוסקים בדבר. יהודה, תודה לך. בצלאל, תודה לך. יוסי, תודה לך. וחיים, תודה לך. איזה בשורה גדולה.
1: תלונה רשמית הוגשה למשטרה נגד נאור נרקיס, מתמודד מטעם מפלגת הדמוקרטים, בחשד להסתה על אלימות וקריאה לפגיעה במוסדות דת. ישי פרימן, דברים שאתה מביא ערב בפרסומי ראשון.
8: נכון, אחד המתמודדים הבולטים במפלגת הדמוקרטים הוא הפעיל האנטי דתי נאור נרקיס, ולאחרונה הוא מפיץ סרטונים שבהם הוא הורס ומחרב מוסדות דת במדינת ישראל, כמו הרבנות הראשית לישראל, בתי דין רבניים וגרעינים תורניים. הדברים הללו עוררו זעם, אגב, גם במפלגת הדמוקרטים עצמה, אבל ארגון אם תרצו, מגיש השבוע תלונה במשטרה נגד נרקיס. מתן ג'רפי, מנכ"ל תלונת אם תרצו, אומר כי בדיוק כפי שחקרו את שפי פז, יש לחקור את נאור נרקיס. לא נסבול אכיפה בררנית במדינת ישראל. הגיע הזמן לשים קץ להסתה הבזויה של נרקיס וחבריו. וצריך לומר שמעבר לסרטונים הללו, אותו מתמודד בדמוקרטים גם משתף תכנים שבהם צריך להפציץ את אותם מוסדות דת, את הרבנות הראשית, כאילו מדובר במטרה צבאית בעזה. יאיר גולן סיפר לאחרונה כי הייתה לו שיחה קשה עם המתמודד הזה. בינתיים נראה שהקו האנטי דתי והאנטי היהודי הזה הוא חלק מהאידיאולוגיה של מפלגת הדמוקרטים עצמה. נציין כי נאור נרקיס לא הגיב לשאלתנו.
1: פניה של הדמוקרטיה, ואני אומרת זאת כמובן בציניות גדולה. ישי, תודה רבה.
8: תודה.
1: העימות הבא בבג"ץ, דרישה לביטול הטבות המס לישיבות שבהן לומדים חרדים עריקים, הישיבות העונות, מדובר בענישה קולקטיבית. יאיר אלטמן, חזרה אליך, אתה עם הפרטים המלאים.
9: כן, אז היום באמת התקיים דיון בבג"ץ בעתירה של ישראל החופשית. היא מבקשת לבטל את הטבת המס לישיבות בהם לומדים חייבים בגיוס, מה שנקרא סעיף 46. המשמעות, אותם אנשים שיתרמו לאותם ישיבות לא יקבלו יותר זיכוי במס. את המדינה יצגה מחלקת הבג"צים של הפרקליטות שהצטרפה לעותרים, ואת הישיבות ייצג באופן פרטי שם מוכר מאוד לשעבר בפרקליטות, עורך הדין רז נזרי. הוא היה המשנה ליועמ"שית הנוכחית, ובפתח הדברים הוא ציין בפני השופטים והקהל שבעבר ביקשו ממנו לייצג את הממשלה בבג"ץ לשלילת הטובות למסרבי גיוס, והוא סירב משום שבניו משרתים כלוחמים, וגם משום שמשפטית עמדתו שהמדינה לא צריכה לממן את אותם אנשים. אבל כאן מדובר במקרה שונה, ולטענתו בגלל זה הוא הסכים לייצג את הישיבות. מה שהוא טוען שהטבת המס נותנת הטבה לתורם ולא למוסד, ולכן אי אפשר לראות בה הטבה ממשלתית שניתן לשלול אותה. וגם טענה נוספת של נזרי שעלתה היום, שמדובר באנישה קולקטיבית לטענתו להרבה מאוד מהישיבות. יש שם באמת אחוז זעום של חייבים בגיוס, ואז מענישים את כל המוסד, וזה לא מידתי. השופטות רות רונן, דפנה ברק ארז וגילה קנפי שטייניץ שמעו את הצדדים והתנו החלטה בהמשך.
1: יאיר, תודה רבה. מאילת ועד מזרח ירושלים, סוכן בדואי ראשון שזכה לכינוי הנווד, הפליל עשרות סוחרי נשק וסמים שנעצרו הלילה במבצע נרחב, בהם גם יעדים בכירים. אריאל עידן כתבנו עם התיעודים.
12: זה קרה בפעם הראשונה בתולדות יחידת 433. סוכן בדואי יוחדר לארגוני הפשיעה בישראל והפליל עשרות עבריינים בגין עבירות של סחר באמצעי לחימה וסמים.
13: יחידת להב, בשיתוף פעולה עם יחידות נוספות, עצרו עשרות עבריינים החשודים בעיקר בסחר באמל"ח ובסמים. בלחימה מול עבריינים, הכלי של הפעלת סוכן הוא אחד הכלים המשמעותיים שיש למשטרת ישראל במלחמה אל מול תופעת הפשיעה החמורה.
12: הכל מתחיל לפני כמה חודשים. במחלק הסוכנים בלהב 433 מחליטים לגייס סוכן בדואי שיתחבר לארגוני פשיעה ברחבי הארץ ויפליל אותם. מהר מאוד הסוכן מוצא את עצמו מבצע עסקאות רבות של נשק וסמים, והכל מתועד, מצולם ומוקלט. במהלך ביצוע העסקאות רכש הסוכן עשרות אקדחים, ארבעה נשקים ארוכים מסוג M16 וסמים רבים ומסוכנים. חלק מהסוחרים עסקו במכירת כלי נשק לגורמי טרור, כך על פי המשטרה. לפנות בוקר הוחלט לסיים את פעילותו של הסוכן, ומאות שוטרים ולוחמים פשטו על יעדים רבים ברחבי הארץ, ועצרו עשרות עבריינים, ברעת, בתל שבע, בביר הדאג', בדימונה, בערד, במזרח ירושלים, ואפילו באילת.
13: מדובר באחת ההפעלות המורכבות והמשמעותיות שניהלנו בשנים האחרונות. במשך חודשים ארוכים, פעל הסוכן, חדר לעומק פעילותם של עבריינים, תיעד עסקאות ואסף ראיות שהובילו לחשיפתם של החשודים.
12: מדובר בפעילות חריגה במיוחד, בעיקר לנוכח העובדה שמדובר בסוכן בדואי שיוחדר לראשונה לארגוני פשיעה בישראל. עכשיו, לאחר ביצוע המעצרים, נותר רק לקוות שבמשטרה יצליחו לגבש תשתית ראייתית ולהכניס את העבריינים מאחורי סורג ובריח.
1: יממה לאחר ההכרזה למותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני ליזי גרם, ובצל שורה של קונספירציות בענייניו נחשפים פרטים חדשים אודות נסיבות מותו.
14: נכון, פרטים חדשים אך ממש לא קרובים ללהיות מלאים לגבי נסיבות מותו הכל כך חפוז של הסנאטור בן ה-71 ליזי גרם, תומך ישראל במהלך יום השבת. על פי ממצאים ראשוניים, קרע באבי העורקים, זה מה שגרם לכאבים בחזה ולדום לב שהגיע מיד לאחר מכן. על פי דיווחים שיצאים בארצות הברית במהלך היממה האחרונה, אנחנו יודעים להגיד שהסנאטור גרם הרגיש לא חש בטוב לאחר שיחה עם הנשיא דונלד טראמפ. כשהוא אומר למקורבו, אני חייב לעשות רעיון ביום ראשון לרשת NBC, ולאחר מכן אני אבדוק מה קורה איתי. כפי שאנחנו יודעים, הוא לא יכל לבדוק למעשה מה קורה איתו, ולאחר מכן הוא... שומעים שזה
15: ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
15: כל ערב בין 10-11.
17: צריך נחויב כי שיתנו שלום אדוני. יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
18: אני כבר להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת להצדיע מכל הלב.
15: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
19: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית, ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
15: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
21: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 80-96.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
24: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
27: שים שירים שאת אוהבת.
28: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
19: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
29: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
30: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
29: אחרי ששמתם את העסק בצד,
30: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
29: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
30: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
33: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים
0: של גילה טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.

0: 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין חומש במדבר לחומש דברים. פרשות האחרונות שקראנו בשבת האחרונה זה היה מטות מסעה, והפרשה הקרובה שנקרא בעזרת השם בחומש דברים, זה רומז לנו על הזמן שהוא כל כך רץ, זהו זה, כבר ימים נוראים קרבים ובאים, אנחנו אלול, כבר אלול, ובעזרת השם יתברך שיבוא לטובה על עם ישראל, עם ישראל זקוק לישועות, השם יושיע את עם ישראל ירצון בקרוב. אני רוצה להודות לצוות שימצא איתנו כאן על המלאכה, אלון גיל וגם ברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים שלכם שימצאים איתנו כאן באולפן, ותודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים ממש ממש מחממים את הלב ונותנים לנו ביחד ללמוד ביחד ככה את התורה הקדושה, בענייני דיומה, גם מה שצריך לדבר בעניין של השקפה, וכל זה לפי מה שהורונו רבותינו, דבר דבור על אופניו, אין לי שום תוספת משלי, אפילו מילה אחת. הכל מה שהשם זכה אותנו ששמענו ושומעים מגדולי ישראל, והתורה הקדושה שאומרת לנו את הדברים הללו. חומש דברים, המון המון תוכחה, בימים האלה אנחנו עדיין עושים תיקון חצות גם ביום, כן, הימים שעד 9 באב עושים גם תיקון חצות ביום, חוץ מהתיקון חצות שעושה בלילה, גם ביום עושים, וראוי לכל אדם באמת לצער על צרת עם ישראל, צרת השכינה הקדושה, הקדוש ברוך הוא, הצער של השם יתברך, והצער של עם ישראל בכלל. אנחנו ב-1958 שנה לחורבן בית שני, ועדיין אנחנו בגלות, זה לא יאומן כי יסופר, אף אחד לא חלם, אף אחד לא האמין, שנגיע לזמן כל כך ממושך, שעדיין אנחנו גולים, ואין שקט, וכל יום קשה מחברו, וכל כך כל כך זקוקים לישועה. באמת אחים יקרים, דיברנו על זה גם תוכנית קודמת, אבל חייבים עוד פעם ועוד פעם, ראו, אחים יקרים, על מה חרב בית ראשון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כמה זמן? 70 שנה היה חרב. בית שני נבלע מיד אחרי. זאת אומרת, תיקנו את עצמנו, הגענו למקום טוב יותר, כל עם ישראל הגיע למקום טוב יותר, וזכינו ברוך השם בחסד השם עלינו שבנה בית המקדש השני. בית המקדש השני חרב על דבר אחד, רק שנאת חינם. קל, נכון? קל. 1958 שנה עברו, ועדיין עם ישראל בגלות. זה לא יאומן מי חלה, מי מילל ומי פילל, שנגיע לזמן הזה, כל כך הרבה שנים, עם ישראל גולה ממקום למקום, בין אומות העולם, וכל כך תרוד, מיום ליום רבה הצעקה, מתרבים הקשיים, ואיננו הרואות ולא זר, בכל מקום, איך מצרים את צעדנו. השם יושיע את עם ישראל. לכן, בזמן הזה, משתדלים מאוד להיות אבלים על חורבן בית המקדש גם ביום, וכל אחד צריך להיות, לדעת הדבר הזה, למה כתוב שאדם שזוכה להתאבל על ירושלים, יזכה לשמוח בשמחתה. תראו מה זה. שאדם עכשיו הוא אבל על ירושלים, על הגלות של השכינה הקדושה, צערו של השם יתברך, צערה של התורה הקדושה, צערו של עם ישראל, האדם הזה יזכה, בעזרת השם, בשמחת ירושלים, שהשם יזכה אותנו, יראו עינינו ישמח ליבנו. אחים יקרים, הפרשה שלנו, אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש דברים, בוודאי בשמחה גדולה, כל המילות שאומר לנו כאן, משה רבנו עליו השלום, כאב את בן ירצה, הכל תוכחה, וכל זה בכדי שבאמת נלך בדרך שחפץ השם שנהיה בה, וכל אחד, כל אחד צריך לדעת, זהו עיקר העיקרים, לדעת את התוכחה, כי דרך חיים תוכחות מוסר. בלי מוסר אדם יכול להגיע למקומות נמוכים מאוד, ועם מוסר אדם יכול לעלות ולהתעלות לדרגות גבוהות מאוד. אומר משה רבנו, אלה הדברים אשר דיבר משה. בתחילה אמר לו, שלח נא ביד תשלח. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא איש דברים אנוכי. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא איש דברים, אני קשה לי לדבר. אבל כאן תראו איזה דברים, כל חומש דברים, תראו איזה דברים, הוא אמר להשם יתברך, לא איש דברים. משל, היה פעם אחד, אדם מוכר, בדים מוכר כל מיני אריגים, והלך ברחוב, מניח את זה על כתפו, וצועק, ארגמן, ארגמן, ארגמן, שמע אותו המלך, הלו בוא הנה, יש לך ארגמן, תעלה, תעלה, העלה אותו אצלו, נכנס לתוך הארמון של המלך, תראה לי מה יש לך, הוא אומר לו אין לי כלום, אבל עכשיו אתה צעקת ארגמן, זה אדום, ארגמן זה אדום, אבל עכשיו צעקת ארגמן, אמר כן, אבל בשביל המלך זה כלום, זה טוב, לעמך, ולא בשביל המלך, מה זה? אותו דבר משה רבנו, שאמרו לו, שבא הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אמר לו, מי אני אשר אליך? אבל כאן שבא משה רבנו להוכיח את עם ישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה, איזה דברים, איזה חוכמה, איזה עמיקות, איזה צדקות, איזה חסידות, איך משה רבנו זהיר, בכל מילה ומילה, לא לפגוע בכבודם של עם ישראל, עיקר העיקרים לא לפגוע בכבודם, הכל אמר להם ברמז, במדבר, מה היה במדבר? אמרו, שיצאו למדבר, לקחו איתם מעט אוכל, הגיעו למדבר, וואי, נגמר להם האוכל, צעקו, מי ייתן מותנו במדבר? איפה הייתם עכשיו? באתם מבית מלון הייתם עד עכשיו? איפה הייתם? הייתם תחת ידו של פרוע רשע, איזה איסורים, מה לא עבר עלינו? עכשיו באנו למדבר, מי ייתן מותם במדבר? וכבר עשה רושם לא טוב, בערבה. מה היה בערבה? לבנות מואב. המדיינים, איך חטאנו להשם. אלוקיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא אוהב קדושה, אוהב טהרה. איך מעדנו בבנות המדיינים, המואביות. ככה הכתיעו את עם ישראל. אמר להם את זה ברמז, לא מול סוף. מה היה מול סוף? הגיעו לים? שהגיעו לים, מה היה על הים? מה היה על הים, אחים יקרים? כשהם קוראים עליהם את הים, אמרו אולי גם הקדוש ברוך הוא יקרא את הים במקום אחר, יקיפו אותנו המצרים משם. מה, ככה אתם חושדים בהשם יתברך? מטיב לכם, עוזר לכם, נותן לכם הכל, ככה חס בשלום שאנחנו נחשוד בהשם יתברך, בין הים, תראו מה זה, איזה פחד. בהמשך, מה אמרו שם? המשיכו בן פרן, וטופל, ולבן, מה זה פרן? מה שעשו, שפרן שדיברו, תפלו על המן, מה אמרו? נפשנו קצה בלחם הקולקל, ככה מדברים? ככה מדברים על המן? וטעמו כצפחית לדבש, כי הוא זרע גד לבן, טעים. איפה אם היה לנו איזה משהו לטעום מזה, לראות, היו משאירים לנו אבותינו הקדושים, איזה לחם אבירים אכל איש, לחם שמחלים את גופו של האדם, כל התרופות, כל מה שיש היום, כל טיפה מהמן, היה בו את כל הסגולות הללו, הכי מקרים. פרן, הברגלים, בואו הוציאו דיבת הארץ רע. ובשביל זה השבוע הזה, בשביל זה, אנחנו, צערנו הגדול, התחלנו עכשיו לימים האלה, ימים של תשעה באב, לימים האלה, תשעת הימים. כן. כמה קשה. כמה קשה אדם יחשוב, כמה קשה הימים האלה. מאיפה זה בא? מאותו רגע שבאו בחרו בפרן, אמרו, הוציאו דיבת הארץ רעה, אתם בחיתם, חץ ושלום, בחייה של חינם, תפקו בחייה לדורות. וחצרות, מה זה היה? המחלוקת של קורח, קורח ועדתו, קמו על משה רבנו, גם בדור שלנו אנחנו רואים, קורח ועדתו, איך קמים על עמלי תורה שמרחם עלינו. ואחרון אחרון חביב, די זהב, וואי וואי וואי, זה באוכרנו, זה באוכרנו. הלכו אלוהיך ישראל, אל אלוהיך ישראל חס ושלום, ככה אמרנו. העגל הזה יצא, העגל הזה, ומשם, איך עשינו ככה לקדוש ברוך הוא? איך הפנינו את הגב שלנו להשם יתברך? אחים יקרים, כל אחד צריך להצטער בזה. כל אחד צריך לדעת, הניצוץ שלנו זה של אבותינו. הבן ליד אבא, כל אחד משלים את התיקון. כל אחד צריך להצטער על הדברים האלה. זה צער גדול לשכינה, זה צער לקדוש ברוך הוא. בא משה רבנו מוכיח את עם ישראל. הכל בכבוד גדול. הכל באהבה כל כך כל כך גדולה, מעומקה דליבה, ככה. מוכיח את עם ישראל ומוכיח אותם איזה תוכחה. מי לנו גדול ממשה רבנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידם. ויחל משה, מה עשה משה רבנו? רק שמע את זה, כל גופו חלה, נהיה חולה, משה רבנו חלה מרוב שהצטער, חלה. אמרתי לכם, הנכד שלי הרגיש לא טוב, היה בצפת שיהיה בריא, ככה, צעיר, תינוק, ככה. הייתי בירושלים, הלב שלי, צעיר לילד בצפת, באתי בלילה, קם תיקון חצות, התחלתי לפקוט להשם, ממש ככה, ביקשתי מהשם, שירפא אותו, שיחזק אותו, זה. הלכתי לישום, בבוקר לא יכולתי לקום. הרגשתי כל הגוף שלי חלה. איך הצטערתי, מרוב שהצטערתי, על הנכד. תראו לכם, משה רבנו, מנהיגם של עם ישראל, על כל עם ישראל במסירות נפש כל כך. איזה דברים, הדברים האלה של התוכחה, אחים יקרים, זה הדברים שלוקחים את האדם, מכניסים אותו תחת כנפי השכינה. וכמה כל אחד ואחד צריך להשתדל בדבר הזה, לראות את הכאב של עם ישראל, ולהתפלל להשם שירחם עלינו.
1: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: אחים יקרים, נמצא איתנו היום באולפן, ידידנו אהובנו היקר, יש רב פעלים לתורה, לתעודה, לחסד, והכל בעצני הלכת, הכל לכבוד השם יתברך, רבי יעקב עג'מי, ודאי ודאי בני גילנו, 60, 50 ו-60, זוכרים אותו טוב, מהימים של ערוצי הקודש, שהיו בזורים ברחבי הארץ, היו מחליפו את הכל בערוצים של ערבים, ואסור לשמיע כאן כל תורה. אבל הוא היה אחד מהלוחמים הגדולים של עם ישראל להשמיע כל התורה בכל מקום, וברוך השם זכה להשיב רבי מעוון, ובאמת זה כל כך שמחה גדולה עבורנו כאן לארח אותו איתנו באולפן. אנחנו מקבלים אותו בברכה. שלום עליכם רבי יעקב.
2: רבי אריה, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות.
1: השם ישמור אתכם רבי יעקב. רבי יעקב, בנו רוצים קצת לשמוע באמת את שפתיך, תן לנו בעניין של גם של העניין של החורבן, וגם תחיב איתנו, אבל מה, תן לנו אור, אנחנו רוצים גם...
2: יודע, כי אדוני תן חוכמה, מפיו דעות תבונה.
1: שתבח שמו.
2: אנחנו ככה, תמיד אף פעם לא היינו מכינים תוכניות. הייתי אומר, ריבונו של עולם, תעשה אותי צינור להעביר דברים שאתה רוצה, לא מה שאני רוצה. ככה נגיד גם פה, אותו דבר.
1: חזק וברוך, חבוד רבי יעקב.
2: אז כמו שרבי יעקב דיבר, שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן הזה, הימים של החורבן, שלצערנו הרב כל כך הרבה שנים מצפים, וכמו שהוא אמר, הסיבה הייתה שנאת חינם. אבל אני רוצה לדבר איתכם משהו קצת יותר עמוק, יותר מעשי, כי אני בדור הזה שומע הרבה סיסמאות, בפרט כל תקופה של המלחמה הזאת, אהבה ואחדות וסיסמאות נחמדות, אבל בפועל איך מיישמים? חשבתי אולי ייקח איזה נקודה שאנחנו צריכים, אמורים לעבוד עליה, ואם ניישם את זה, אז כל אחד גם באופן אישי הרוויח, וגם בעם ישראל באופן כללי. במזמור העיקרי של החורבן, זה על נהרות בבל. במזמור הזה מופיעים ירושלים וציון. ומופיעים המחריבים, בבל ואדום. מה ההבדל בין ירושלים לציון? ירושלים זה אוסף של רחובות, שכונות, חנויות, עניינים, בתים, נהיה עיר ירושלים. ציון זה נקודת ציון, הריכוז, המרכז. שבמזמור הזה רואים מי מחריב את ירושלים? אדום. וציון, בבל. עכשיו פה נעשה ככה, זה סוגריים, תזכרו. בבל, מחריבה את ציון. נלך כמה פרשות אחורה. בלעם הרשע בא לקלל את עם ישראל. רק פעם אחת כתוב, ותהי עליו רוח אלוהים. בכל הנבואות שהוא אמר, שמשתמש בו ככה צינור, להעביר דברים. אבל פעם אחת כתוב, ותהי עליו רוח אלוהים. מתי? וארץ ישראל שוכן לשבטיו. רש"י מסביר מה זה שוכן לשבטיו, מה יש בזה? אומר לו, ראה שהם פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. הם מסודרים בצורה כזאת במדבר, שאף אחד לא רואה את הפתח של השני. הוא רק ראה צניעות, כבר ותיע עליו רוח אלוהים. הוא איזה צנוע, מעפן. מה לא בלצניעות? הוא רק ראה צניעות, אבל מה הצניעות שפה? ודאי שצניעות שמדברים תמיד זה בעניין של הלבוש והדברים האלה. אבל פה יש קצת יותר עומק. אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. מה זאת אומרת? הוא רואה עם שכל אחד מרוכז בעצמו? אתה היום הולך בחוף, פוגש מישהו, מה העניינים, מה נשמע? ישר שאל אותך, נו, כמה אתה מרוויח? מה אתה אומר? מה, קנית אותו חדש? יש לך בית? יש לך זה? למה אתה עובד ביד עזרה ושלמית? אתה רוצה לעזור לי? למה אתה שואל שאלות כאלה? סתם! אנשים רוצים לדעת הכל. מה קורה אצל השני? ראית? בנה מרפסת. ראית? עשה ככה. ראית? מה אכפת לך מה העסק שלך? היום בכלל בעניין הטכנולוגי, האדם יודע מה קורה בכל נקודה בכדור הארץ, הכל הוא יודע. תראה, ראיתי סרטון משם, ראיתי סרטון, שמעתי שם, שם אוכלים ככה, שם יושנים ככה, שם עושים ככה, שם... יא יוני, מה איתך אתה? אתה מה איתך? עליי, באמת לא, לא יודע, לא היה לי זמן, לא היה לך זמן לעצמך? אתה הכי חשוב. הכל אתה יודע. מה איתך אתה לא יודע? בלעם רואה עם שמרוכזים בעצמם, לא מעניין אותו עכשיו אצל השני, אם אני לא יכול לעזור לו, לא מעניין אותו, קנה, לא קנה, מחר, נסע, הלך, בא, מה זה מעניין? אני פה על זמן שאול בעולם הזה. ואני קצת למדתי בבראשית, ששם בראת העולם, אשר סיים, מה הוא אמר? אשר ברא אלוהים לעשות. הוא ברא כדי שתעשה את עצמך, תבנה את עצמך, תהיה מרוכז בעצמך. כמה שאתה תהיה יותר מרוכז בעצמך, תבנה את עצמך יותר, עולם הבא שלך לא דומה לשני שלא עבד על עצמו בצורה הזאת. שתיהם יהיו אולי בעולם הבא. אבל ההנאה בעולם הבא זה רק הדבקות בשם יתברך. ולהגיע לדבקות זה רק כדי שאתה תהיה מרוכז בעצמך. מה איתי? אני גאוותן, אני כעסן אולי, אולי אני קמצן, אולי אני שקרן. בוא נתרכז בעצמי, אני מפחד להסתכל על עצמו במראה. וזו הטעות הכי גדולה. וזה, מי הורס את ציון? מי מחריב את ציון? בבל. מה זה בבל? אומר הזוהר, בלק ובלעם, מהם יוצא עמלק. איך? אומר, בית למד של בלעם, כן? ולמד קוף של בלק, זה יוצא עמלק. איזה אותיות נשאר? בבל, בלבלה. השיטה שלהם עשו אותנו בלבלה בחיים. הנה יצא עוד משהו חדש, הנה זה, לא היית פה, לא נסעת לשם, לא כך, אל תהיה מרוכז בעצמך. בלבלה. אחים יקרים, אנחנו בדור של בלבלה, חבל על הזמן. מה הוויכוח האמיתי שיש בינינו, בתוך תוכנו, בעצמנו, בעם ישראל, בין אלה שהולכים לכיוון של שמירת תורה ומצוות, לבין אלה שאומרים, לא. מה הוויכוח העיקרי צריך להיות? האם תורה משמיים או לא? השאר זה שטויות במצע גווניות. הנה הוא גנב, הנה אלה עשו ככה, הנה הפגנה פה, הנה זה שם, הנה זה, הנה, לא מתגייסים לצבא, כן מתגייסים לצבא, לא הולכים, כן עושים. זה הכל סלטים. הוויכוח העיקרי הוא להיות מרוכזים, תורה משמיים או לא? אם אין תורה משמיים, אחים שלי העיקרים, מה אנחנו עושים פה? למה כל ההרוגים האלה? למה כל השלוח היה? על מה? מקום שלא שלך. אם זה אין תורה משמיים, אנחנו אין לנו מה לעשות פה. אספר לכם סיפור. הרבה הרי תשמע איזה סיפור.
3: בבקשה.
2: לפני הרבה שנים, היינו לומדים עם הרב רבי דוד בצרי, השם ישלח לו רפואה שלמה. אמן. הרי חייתנו בתו שנותה בנעימים.
3: אמן.
2: שהוא השפיע עלינו הרבה. הרבה בשכל הישר שלו, שתבח שמו. אז הוא נוגעים איתו גמרה. התחיל לבוא איזה נער בן 15 ככה, פתאום לשיעורים. היה הוא בן של אחד הגבאים בבית כנסת עדס. והוא היה לומד בגימנסיה. אחרי יומיים שלושה רבצי, הוא אומר לי, מי זה הנער הזה? אמרתי לו כך וכך, הוא אומר לי, תקרא לו. אחרי השיעור. קרא לו, שלום עליכם, זה שואל אותו הרב, תגיד, אתם לומדים תנ"ך בגימנסיה? אמר לו, כן. אמר לו, תפתח לי. תפתח לי, תראה לי, מה איפה אתם לומדים? פתח לו, בפרק שמי לומדים, מופיע פסוק, ויהי דבר השם אל אליהו. אומר לו הרב בצרי, מהר, בשיעור הבא שאתה הולך, תשאל את המורה, מי זה מדבר עם אליהו? מי זה מדבר עם אליהו? יש אחד כזה? השם? אין אחד כזה? הרי אתם מלמדים אותנו בשיעורי טבע ומדע, אבולוציה וכל מיני קשקושקים. אז אם אין אחד כזה, אז אתם מלמדים אותנו דמיונות. סתם סיפורים. יש אחד כזה? אז בוא נלמד מהתחלה. יש יצרן לבריאה שברא את הכל? שמשגיח על הכל? בוא נלמד מהתחלה. קצת יותר ברצינות. חשבתי זה ספר שכתב אותו, זה שכתב את דני דין. את צ'יפופו, אני יודע. אז יש ספר של בורא עולם? אז מה לומדים אותו ככה, בחפיף? אז הוויכוח העיקרי שלנו זה אם יש תורה משמיים. אם יש תורה משמיים, אז כבר כתוב בתורה למה הארץ שלנו ובאיזה תנאים היא שלנו. והשם ידבר חוזר בתורה כמה וכמה פעמים הארץ אשר אני נותן לכם. אני נותן לכם. זה הוויכוח העיקרי. אבל נחזור לעניין שלנו לריכוז. אנחנו צריכים לדעת שהעיקר של בניית בית המקדש זה כל אחד שיבנה את בית המקדש בלב שלו, בתוכו, בעצמו. יעשה מקום לשכינה בתוכו. איך? על ידי שאדם יהיה מרוכז בעצמו. על ידי תוכחות מוסר. אם אדם לא לומד היום בזמננו, פעם, אולי צריך פעם בשבוע לימוד מוסר. היום צריך כמה פעמים ביום. ספר מומלץ לכל אחד. מסילת ישרים. ספר שכדאי לחזור ולשנן אותו, הוא נותן לך את הדרך, הוא נותן לך את המראה. אנחנו מחליטים, כל אחד אומר, זה טוב בעיניי, וזה טוב בעיניי, וזה טוב. אין דבר כזה טוב בעיניי, יש טוב אחד. מה המודד? תקח מסיעת ישרים, אומר לך המודד של טוב. מה זה טוב? ומה זה לא טוב? זה העניין. אנחנו חייבים להיות מרוכזים כל אחד בעצמו, ואנחנו בדור כזה, לצערנו הרב, אין לבן אדם שלי, הוא רק יוצא מהבית, כבר מודעות, כבר עניינים, פעמים, תקנה פה, תלך שם, תעשה זה, פה יש מבצעים, פה אין מבצעים, פה מה עכשיו הראש שלך בכל השטויות האלה? אני, יש לי זמן קצוב, אני לא יודע כמה. לצערנו הרב, אנחנו הולכים לנחם אבלים, יוצא לנו ככה וזה. אין גיל. עכשיו, ברגע זה שאני מדבר איתכם, כמה יושבים שבעה בארץ, בעולם, בארץ, לא משנה. הרבה. לך תעשה סקר, תבדוק את הגילאים שיושבים עליהם שבעה. תקבל חום. תראה שזה לא רק זקנים וזקנות, זה לא רק אבות, לפעמים זה גם ילדים. שם ברחם, כן, אבל זה מציאות שאנחנו מתעלמים ממנה. איך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר? אומר, ואדם חי בדמיון בעולם הזה, לכולם זה יקרה חוץ ממני. אני לא בעסק. הוא מלאך המוות לא מכיר אותי, אנחנו אין לנו עסק. השם ברחם. אבל אדם צריך לדעת, איך אמר רבי אליעזר התלמידים שלו, אמר רבנו, תן לנו עצה לפני של... אמר להם, שוב יום אחד לפני מתתך. אמרו לו, רבנו, מה, בן אדם יודע מתי ימות? אמר להם, נו, עד רבה, כל יום יחשוב שזה מחר, יעשה היום תשובה. אם היינו מציירים את זה, באמת, אני אומר את זה, קל להגיד את זה. אני אומר את זה לעצמי, אם אני הייתי מצייר את זה באמת, כל יום, איפה הייתי היום? היום רבי הרי היה מביא אותי פה, היה מציג אותי, הרב הגאון, אני יודע, הרבה של עיר זה, אם הייתי עובד ככה. צערי הרב, גם אני לא עובד ככה, אני אומר את הדברים קודם כל לעצמי. אנחנו צריכים להיות מרוכזים. בפרק הענבה, הרמחה שם במסיעת ישרים, אומר אם בעינם היה מצייר, ציור אמיתי וחזק את רגע הדין שלו בעולם הבא. לעולם היה חוטה. לעולם לא היה חוטה. אז אנחנו מפחדים לחשוב על זה, אבל זה לא יציל אותנו. כי זו מציאות. והמציאות אי אפשר לברוח. אז למה לא להתמודד ולעבוד קשה? זה בהתחלה לעבוד קשה. אני יודע, אחים שלי יקרים, זה לעבוד קשה. אבל, הנה, עכשיו יש מונדיאל, לא יש מונדיאל בעולם, לא? מי שרוצה לשחק שם, הוא יכול להיות עצלן?
3: אין דבר.
2: יגיד קשה! יגיד קשה! איזה קשה! הוא יודע בי לעבוד קשה, אין לו סיכוי להתקדם שם, אין לו סיכוי להגיע למשהו שם. מה אתה רוצה? אני אומר, הרבה בעלי תשובה מדברת, אני אומר, וואלה, מה להגיד לך רב קשה? אני אומר, תגיד, לקנות דירה היום קל, רבי ארי?
3: לא, לא קל, בכלל.
2: קשה.
3: קשה, קשה. קשה.
2: וקונים או לא קונים?
3: בטח שקונים.
2: לוקחים הלוואות וזה, עכשיו, עד שהוא גומר לשלם את המשכנתא, כבר אין לו כוח לעלות את המדרגות שלו במה שהוא קנה. כלומר, צריך משהו אחר. השם ירחם. ובסוף, ישאיר את זה, ועזבו לאחרים חילם, גם לא יודע למי. שלא יהיו מחלוקות ולא עניינים. השם ישמור. עולם הבא שלך לנצח! אתה אומר לי, קשה? אתה קשה. מה אתה רוצה? הנה, משל, ניתן. עכשיו, הנה, הזמן של הקיץ, הרבה נוסעים לנופש. איזה זוג אחד ככה ביקשו לחפש איזה מקום טוב ככה, וזה עד שמצאו בשעה טובה, נתנו להם איזה סוויטה במחיר טוב, אבל זה עולה הרבה כסף היום. טוב, אומר, ניקח את אשתו, נקייף אותה. למה לא? הזמין, הכל, הגיעו למלון, לוקחים את המפתח, הולכים למעלית, בהם לוחצים, מעלית לא עובדת. טוב, לא נורא, קומה שתייה, אשתי, נעלה ברגע שתי קומות, מה יש בזה? טוב, עולים, בהם נפתח את הדלת, המשקוף נופל עליהם. מפנים ככה, ככה, אחרי שתי דקות, הוא יורד עצבני ללובי, מתחיל לצעוק, לקלל. צודק או לא צודק? צודק, חביבי שילם מיטב כספו, מה, הבאתם אותי לפה, לחרבה הזאת? מה? אבל אם אחד הלך לטירונות, ושם פתאום בא מפקד, אומר לו, חביבי עשה זה משהו, 30 שניות בעמוד ההוא ובחזרה. הוא בא לרוץ, אומר לו, לא, לא, עם הקידבק עליך. עם הקידבק, והתחיל לרוץ ונופל, ונקרע לו המכנסיים, וזה קם, רץ למפקד, אני מתחיל לצעוק. צודק או לא צודק?
3: לא צודק.
2: למה? הוא בטירונות.

0: סיירת מטכ"ל, אחר כך הוא נהיה משהו. נהיה חשוב. למה? הוא יחב לעבור את כל הקשיים. אנחנו בסיירת מטכ"ל של השם התברך, השתבח שמו. אז צריך לעבוד קשה. אבל לדעת שבתוך העבודה הקשה, כשאדם עובד קשה פה בעולם הזה, הוא כבר פה מתחיל ליהנות. אתם איזה סבבה זה לא לכעוס? יצא לי איזה חצי שעה ביום לא לכעוס, אתה יודע איזה סבבה היה חצי שעה הזאת? קונה אותה שיהיה לכל היום. לא? מה זה? להיות בן אדם לא כועס, זה עבודה קשה מאוד. אבל אתה כבר פה בעולם הזה מתחיל ליהנות. אתה כבר, תראה, אנשים פתאום כיף להם להיות בסביבה שלך. כולם פתאום מכבדים אותך אחרת. כבר פה בעולם הזה. אשתך כבר פתאום מסתכלת עליך אחרת. מה, איפה בא לי היהלום הזה? היה מג'נון. והנה, הלך עבד קשה, עבד קשה, עבד קשה. פעם שלמד ממראה בת צעיר, וזה, היינו עובדים על מידת הכעס, אמר, אין צריכים להיות מעשיים. מה זאת אומרת? אמרתי, יורא, מעשיים. הוא אומר, אתה מסכים לעבוד על זה? אמרתי, אני זקוק לזה, אני צריך את זה, כן. אמר, תעשה קופה בצד. תקבע את הסכום של הכנס שאתה כונס את עצמך, תיתן את זה אחר כך למי שאתה רוצה, לא משנה. אבל כל פעם שאתה כועס כנס. תראה, תוך זמן קצר, איך אתה יורד. אתה מתחיל להיות מרוכז בעצמך, בעניינים שלך. זה הבבל. זה מחריב אותנו, הבלבלה הזאת, הבלבולים. לא להיות מרוכזים בעצמנו. זה בלעם רואה, רק רואה דבר כזה מהאנשים כאלה, איך אפשר לפגוע בהם? אם הם מרוכזים בעצמם, הם כל מיני עשו רק רצון השם. מי שעושה רק רצון השם, אי אפשר לפגוע בו. אי אפשר לפגוע בו. כל המלחמות של עם ישראל, שעם ישראל, הנה, לפני שבועיים בפרשה, במטות, מלחמת מדיין. כן? מלחמת מדיין. לא נפקד ממנו איש. הולכים בסך הכל 12,000 אנשים צדיקים, קדושים. לא עברו טירונות ולא עניינים. אנשים קדושים. בחר לנו אנשים קדושים, צדיקים. ירא שמיים. הולכים. רגע, מי עומד בראש? פנחס בן אלעזר ועם לוחות הברית. והכהן גדול עם מציץ. מי? הרב הראשי הולך למלחמה? כן. כי אנחנו לא הולכים, אנחנו רק הולכים ככה סתם, זה השם עושה את העבודה. כשאנחנו עושים את רצונו, הוא עושה את העבודה, זה לא דמיונות. אז לכם אומר אתכם, הוויכוח הזה עם תורה משמיים, אם לא. אם תורה משמיים, זה כתוב בתורה. הניצחונות האלה, וכתוב, לא נפקד ממנו איש. איך יכול להיות? במלחמה אף אחד לא נפצע? אף אחד לא נפצע.
1: השתבח שמו.
0: השתבח שמו.
2: רבי יעקב, ישר כוח גדול, באמת, הדברים מחזקים את הלב. אתה יודע, דיברת על בלעם הרשע. והאמת, תראה, הקדוש ברוך הוא, רחמן מלא רחמים, נתן לעם ישראל נביא. מי זה הנביא של עם ישראל? משה רבנו.
1: משה רבנו.
2: לא קם בישראל כמשה. אבל דירו לכם, באומות העולם קם. מי זה היה? זה בלעם הרשע. ולמה השם עשה כך? שבאחרית הזמן, לא יבוא אומות העולם מתענו, ריבונו שעולם נתת להם אני כמו משה רבנו, בטח שכולם יהיו צדיקים. בטח, נלחים להם את התורה, נלחם עליהם, עבד עליהם על המידות. איזה מידות עשה אותם? יצאו ממצרים והראו אותנו המצרים, שהמצרים עשו אותנו רעים. לקח אותנו משה רבנו, הקצע אותנו, סידר אותנו, עלינו, עלינו, עלינו 40 שנה. ביד, בתוך יד, עם יד עם משה רבנו, תארו לכם איזה דור היה, איזה מידות, איזה יראת שמיים, איזה אהבת ישראל, איזה מידות של ותרנות, של איזה, אפשר לתאר. נתן להם הקדוש ברוך הוא את בלעם הרשע, אמר בבקשה, קחו, אתם רוצים נביא? קחו נביא. איי, וואי, וואי, תראו מה זה נביא, ימח שימו, תראו מה זה נביא של אומות העולם. אתם יודעים, אחרי נוח, אחרי נוח, כל אומות העולם גדרו את עצמם בעריות. כולם גדרו את עצמם בעריות. כל אומות העולם הכי מקרים, דעו לכם. מואב.

0: إدوم عصا كل أمات العالم كולם قدروا اتعصمهم بأريوت أمروا إلوكيهم של ישראל שונא זימה, אנחנו לא מתעסקים בדבר הזה יותר. וקבעו לעצמם ממש מסמרות, לא זזים את זה. בא הרשע הזה, הרשע הזה בלעם הרשע, הוא יתיר, הוא פרץ את הגדר הזה. הבנתם מה זה נביא של אומות העולם? אבל רבותינו הורו לנו בפרקי אבות, כמה דיברו איתנו בעניין הזה, אחים יקרים, שאין אדם מת בחצי תאוותו בידו, אדם לא יכול לעזוב את העולם הזה, וישלים חצי תאוותו, לא את התאווה שלו, חצי, רק לא יכול, למה? היצר שיש בנו, אנחנו רק מגיעים לתאווה, כבר מסתכלים, יאללה, הלאה, תראו אנשים, משתוקקים למזון, פרנסה, מגיע ברוך השם, יש לך לאכול ברווח, עוד, מה? עוד דירה, ועוד נכס, עוד עסק, עוד... תרכז, מה שאמר בי יעקב, תרכז לחיים, תראה את עצמך, תראה את המידות שלך, תראה איך אתה מטפח את עצמך במידות, במעשים טובים, קונה לעצמך שם טוב בעולם הזה, ובעולם הבא, לא כל הזמן חושב, כמה נשאיר פה, איך יחלקו את זה הילדים? סיפרתי לכם על סבתא שלי, עליה שלום, היא באה מעירק, היא הגיעה לפה מעירק. תשמעו, אחים יקרים, תראו איזה מוסר סבתא. עליה שלום, קראו לה שמחה נג'יה. תשמעו מה זה סבתא. היא... כן. הם באו לכאן, זקנה, אלה חיים קשים מאוד. המדינה הייתה בחיתולים, מה שעברנו פה, מה אני אספר לכם? מה עברנו? בקיץ, תראו לעניין שלנו, היא הלכה, כל מסגרת עבודה שהיה ממון, להביא כסף לבית, הייתה הולכת, בשביל לחיות את ילדיה, ככה הייתה עובד, התעבדה בניקיון של בתים, ניקיון של עופות, אז הם נקים עופות, הם יודעים, היה כמו משחיתות, היו צריכים, מוצאים את הנוצות, היה קשה, ימים קשים, מה אני אספר לכם, זה אין, לנו לא מובן, אנחנו לא מבינים כלום, אבל לימים לא קלים עבור על עם ישראל. סוף ימיה, הביאה בן פורת יוסף, שישה ילדים. היא קנתה עם הזמן וילה בתוך לב גבעתיים, בחוף קצנלסון, אתם יודעים שם? קצנלסון, לב גבעתיים, קצנלסון 63, זה היום, שם גרים כל הזה, אתם יודעים מי. והבית הזה, קרבו ימיה, וכל אדם בדרך הארץ הולך, אדם לא נשאר פה. היא קראה לילדים שלה, אמרה, אני מבקשת סליחה, אני אוהבת אתכם, אבל יש לי בקשה ממכם. אני את הבית הזה רוצה לעשות בית השם. כל החיים שלי תרחתי, הגעתי, עמלתי. הבית הזה אני רוצה שיהיה בית השם. אני רוצה שכאן יהיה בית כנסת. החיים יקרים לכו לחוב קצנלסון, 63, תראו שם, יש שם נקרא בית ססום ושמחה, על שמה ועל שם בעלה, סבא עליו השלום, וסבתא, תראו מה זה, איזה אישה, איזה חוכמה, מה היא מנעה? מנעה מחלוקות, משאירים אנשים כספים בעולם הזה, הילדים לא פוגשים אחד את השני, היה לוויה אחד, היינו השם ורחם, באמצע הלוויה התחילו... וואי וואי שם רחם, וואי וואי, הרגשתי שאני כולי נחרד, איזה פחד. תראו עניכם הרעות. אבל אומר לך, תדע, כמו שאתה רואה, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אם התאווה שלך, אתה הופך אותה לתאוות רוחניות, אתה רוצה להשלים את עצמך, במידות, ביראת שמיים, בעבודת השם, לנצל ממידת הכעס, להרחיב את מידת הוויתור, את אהבת ישראל, כל המידות הללו הכי מיקרים, אתם יודעים, אדם קונה אותם, זה לא קונים את זה ביום אחד, אדם הולך לשוק, קונה את זה, זה לא, זה עבודה יומיומית, כל יום עוד קצת, ועוד קצת, מורנו רבנו הרב, בעל פה ליועץ, אתם יודעים, רבי יעקב דיבר קודם על מסילת ישרים, ואני אמרתי לכם, כמה פעמים כבר אמרתי לכם, הספר הזה, פה ליועץ, אני לומד אותו 30 שנה. 30 שנה, כל יום בערך חצי שעה. 30 שנה, הספר הזה, אני אחוז בו, אני כל כך, לא יכול לעזוב את הספר הזה, כל כך, בתוך הנשמה שלי הספר הזה, אני כל כך אוהב אותו, אבל אגיד לכם כמה למדתי ממנו, בלי סוף. בלי סוף למדתי ממנו. אבל אתם כמה חסר לי? וואי וואי וואי, בלי סוף חסר לי. למה? אתה מרגיש שאתה עובד את השם יתברך, אתה עולה, אתה עולה, אתה מתעלה. הרב כותב כאן, במידת הענבה, תראו, תראו, זה מידה אחת שאדם יכול לקנות לעצמו. הרב אומר, אני קורא לכם ממש מתוך הספר הכי מיקרים, ענבה היא מידה טובה דלית כבתה. ענבה. יש בן אדם שהוא לא כיבדו אותו מספיק, הוא נהיה ענוותן, הוא רוצה שעכשיו יכבדו אותו עוד יותר. כן, יש גם דברים כאלה, צריך לדעת. אמרו רבותינו, שימו לב, ענבה גדולה מכולם, והיא אב התורה ומידות הטובות. אבל תראו מה אדם זוכה לה, תראו למה אדם זוכה. ורעותיה מובאות אחריה. היא באה עם כל המשפחה שלה, היא לא באה לבד. אם אדם זוכה באמת לענבה, לדעת שהוא, מה התכלית שלי בעולם, למה באתי לכאן. תראו למה אדם זוכה, אחים יקרים, תראו זה סל, אדם לוקח, נותן את זה כתר על ראשו. המידות, איזה מידות? הראשון זה אהבה ואחווה, שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל, הוא מעביר על מידותיו. ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקע, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו, וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענבה באמת. והרב אומר, ולפי שפחה וטובתה, קשה מציאותה. אז איך זוכים לזה? איך זוכים לזה? אתם יודעים איך זוכים לזה? בהתמדה, בספרי מוסר, כל יום, כל יום, כל יום, כל רגע, כל רגע, לנצל בתורה ביראת שמיים. לנצל, לעשות לעצמו קביעות עתים ללימוד מוסר. דיברנו שכל אדם חייב לקבוע לעצמו אחים יקרים, אנחנו עכשיו מקרבים ליום הדין, זהו, חומש דברים, אמרתי, זה כבר מריחים את ימים נוראים, כבר זה ראש השנה, קרב הוא בא. מה אדם לוקח לעצמו? אני אתן לכם את הטיפ הזה, בזה נסיים, מסמנים לי מהחלום שהגיע הזמן. אני אומר לכם, אדם צריך מליץ יושר חזק. כשאדם יכנס למשפט, יש לו משפט, הוא צריך מליץ יושר, מישהו אחד, איזה עורך דין אחד, שבקי בכל החוקים, מפה, הוא בא, הוא מסתכל על השופט, הוא לא נותן לו לדבר בכלל, הוא יודע את כל החוקים, גם השופט פחד ממנו. כזה צריך להביא לבית משפט, שופט ככה, עורך דין חזק, ככה חזק כזה. מי זה העורך דין הזה? אתם יודעים מי זה העורך דין הזה? דעו לכם, העורך דין הזה, זה שאדם הוא מתמיד בעסק התורה. מתמיד בעסק התורה, כל הזמן הוא קובע לעצמו עיתים לתורה. זה המלאך הכי גדול שאדם יכול לייצר. הרמב״ם אומר, הלכות תלמוד תורה, שימו לב, פרק א', הלכה ח'. כל אחד יכול לפתוח ולראות אחים יקרים. אני קורא לכם גם בפנים, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית ביום ובלילה. חייב לקבוע לעצמו כל יהודי, זה מה שמבדיל אותנו מאומות העולם הכי מיקרים. כל אחד צריך לדעת, אני עובד, כן, אתה עובד כל הכבוד. גם אני עובד. אתה לא קובע לך זמן, עת, במשך ה-24 שעות שהשם נתן לך בכל יממה, יש לי שעה, שעתיים שאני יושב, לומד תורה, יש ברוך השם בתי כנסיות, יש דרשות בכל מקום, יש חברותות, מה שאתה רוצה, אפשר בקלי קלות, תחתור לזה תגיע, כמו שאתה רוצה להשיג לעצמך כל דבר שאתה רוצה, אתה יודע איך להשיג, גם זה אדם צריך שזה יחשקו, וזה אחים יקרים צריך לדעת, זה המתנה הגדולה שהכי הכי בעולם נתתי לכם אי פעם, אמרתי לכם עכשיו, מהו העורך דין, מהו השר שממליץ טוב עליכם, ועלינו ועל כלל עם ישראל, התורה היא אגוני מגנה ואצולי מצטה ואין כדוגמתה, בפרט בזמן הזה מה שאנחנו חווים. באמת, הזמן כל כך רץ, היינו ביחד עם רבי יעקב. רבי יעקב, תודה רבה שבאמת באת לאולפן וחיממת לנו את הלב.
1: תודה לך שזיכית אותי. רק נוסיף עוד דבר אחד, בעניין של הענווה, נכון, קשה מאוד, אבל אם באדם ייקח על עצמו דבר אחד, להתבונן, להתבונן במה שאמר עקביה בן מהללאל. תסתכל בשלושה דברים. מאין באת? מטיפס רוחה. לאן אתה הולך? למקום עפר אימה ותודעה. לפני מי אתה עתיד ייתן דין והשבון. אם האדם מתבונן בשלושת הדברים האלה כמו שצריך, אז הוא יתחיל להגיע, להבין מה זה ענווה בכלל.
0: חזק וברוך ביעקב. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אם אנו נמצאים פה באולפן. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביו, גם לעוזרים שלהם. תודה רבה לכם המאזינים על ההאזנה. בעזרת השם משתמע, שבוע הבא. המשך ההאזנה הריבה, לילה טוב לכולם, יהיו ברוכים. שלום שלום.
2: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה. על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293. האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים. והשאלה שנשאלת, מראש חודש אב, איזה דברים אסורים? הרי אנחנו יודעים מי"ז בתמוז, יש לנו דברים שאסורים לעשות אותם, מים, שני דברים. לא מרחים שיחיינו על פרי חדש או על בגד חדש. דבר שני, לא שומעים שירים. עכשיו מראש חודש אב, איזה דברים נוספים אסורים לעשות? אז בואו ככה, נגיד, נביא קודם כל את דברי הגמרא, סרט תענית. שגמרא אומרת מסרט תענית דף כפתת עמוד ב', אמר, תראו מילה במילה, אמר רב, משנכנס אב ממעטים בשמחה. ככה גמרא עומד בסרט תענית. ואמר, פעיל כך ישראל דעית לדינה עם הנוכרי, שיש לו איזה משפט עם ארגוי, לשמית מיני, שעזוב את זה אחרי חודש אב, שיעדיף שיעשה את זה בחודש אדר. העניין הוא שאנחנו יודעים שמראש חודש אב מתחזקת את האבלות. אבל במה זה מתבטא? איזה דברים נוספים אסורים לעשות? דבר ראשון, לא מתחתנים כבר מראש חודש אב. דבר שני, שלא עושים מראש חודש אב, לא אוכלים בשר. דבר שלישי, ממעטים במסע ומתה, שיפוצים לבית, כל הדברים האלה לא עושים בימים האלה, אבל עוד מעט נסביר פרה פרה. שבמילים הכי פשוטות והכי ברורות מתחזקת עלינו האבלות מראש חודש אב, אבל אני חייב לציין, לגבי הסתפרות, אסור להסתפר, כותב מרן שולחן ערוך, בסימן תקנ"ב, דווקא בשבוע שחל בו תשעה באב. לא להתבלבל, אנשים חושבים זהו, הגיע ראש חודש אב, וזהו, אסור להסתפר, זה לא נכון. לפי מרן שולחן ערוך, מותר להסתפר גם אחרי ראש חודש אב לכתחילה, וכל האיסור להסתפר זה דווקא בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל שהרמ"א, גאון רבי משה איסר לי, שכך נוהגים אחינו אשכנזים, נוהגים כבר לא להסתפר מתחילת ימי בין המצרים, כבר מיום ז' בתמוז. אז בואו עכשיו ניגש לעניין שלנו. אז מראש חודש אב אמרנו עוד דברים אסורים, זה לגבי התחתנות. אחינו אשכנזים נוהגים לא להתחתן כבר מיום ז' בתמוז, אבל מרן שולחן ערוך כותב שמותר להתחתן גם אחרי י"ז בתמוז, וכל האיסור הוא דווקא מראש חודש אב, וכולל ראש חודש, כולל ראש חודש עצמו, גם הדין הוא שיהיה אסור להתחתן מראש חודש אב. לגבי אכילת בשר, או הרבה אנשים קשה להם לא לאכול תשעת הימים בשר מראש חודש אב, אחרי תשעה באב, י' באב, גם לא אוכלים בשר. אז הנה, שאלה הראשונה שהרבה הרבה שואלים, שאני בטוח שגם המאזינים והמאזינות עכשיו שואלים אותי, שואלים את עצמם את השאלה הזאת. ראש חודש עצמו, האם מותר לאכול בשר, או כבר עשו מהתחלה? שרי מרן שולחן ערוך בסימן תקנ"א, סעיף י' כותב לידי שם, שלא אוכלים בשר בימי בין המצרים מראש חודש אב. השאלה נשאלת, בראש חודש עצמו, זאת אומרת, ראש חודש עצמו, האם מותר לאכול בשר או אסור? תשובה של מרן החידה הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שהוא היה בזמן האורחיים הקדוש, הוא כותב שבאמת יהיה מותר, הוא כותב שיהיה מותר לאכול בשר בראש חודש אב, וכל האיסור מלאכול בשר זה דווקא אחרי ראש חודש, מי אחרי ראש חודש אב, אז רק יהיה אסור לאכול בשר, אבל, שזה אבל גדול, בראש חודש עצמו מותר לאכול בשר לכתחילה. מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה גם כך פסק להלכה, כמו מרן החידה, שיהיה מותר לאכול בשר בראש חודש אב, אבל אחינו אשכנזים, אני חייב לציין את זה, נוהגים להחמיר, כמו שכותב לידי הפסקי תשובות, הלבוש, הטז ועוד הרבה מן הפוסקים שהם סוברים, שבראש חודש עצמו גם יהיה אסור. אז מה להלכה? אנחנו הספרדים, שנוהגים כתיבי מרן החידה, וכן יש בזה גם תשובה של מרן רבנו עובדיה בחזון עובדיה, אלקוט יוסף ועוד, נוהגים כן לאכול בשר בראש חודש עצמו, שער ראש חודש זה עדיין יום טוב, לא אומרים בו תחנון, זה יום שמחה לעם ישראל. אבל לכן האשכנזים נוהגים להחמיר ולא לאכול בשר כבר מראש חודש אב, כולל ראש חודש עצמו. זה בהקשר של הדבר של אכילת בשר, אבל תדעו לכם שיש הרבה מקרים שהם מותר לאכול בשר גם בימי בין המצרים. ואחד המקרים בסעודת מצווה כמו ברית מילה או פדיון הבן, ועוד מקרה אני אתן לכם שמותר לאכול בשר לגבי סעודת סיום מסכת, יהיה מותר לאכול בשר, ובטח שאנשים יהיה מותר הם לאכול בשבתות, שבתוך ימי בין המצרים, בטח שמותר לאכול בשר, אפילו שזה בתוך תשעת הימים, ואתם יודעים מה? אם עכשיו תשעה באב, דוגמה, לא שזה אמת, אבל דוגמה, אם תשעה באב חל להיות במוצאי שבת, סעודה שלישית, שזה הסעודה המפסקת לקראת הצום, אתה אוכל בשר, שותה יין, איזה חגיגה. למה? בשבתות אין דין אבלות. אז אחרי בשבתות שבתוך ימי בין המצרים, בתוך תשעת הימים, מותר כרגיל לאכול בשר, לכתחילה, וזה בין לפני מרן, ובין לפי הרמ"ר במשה ישראליש. זה קודם כל. עכשיו, אני חייב לציין פה לגבי ילדים קטנים. אחים ואחרות יקרים, יש תשובה של מרן רבינו עובדיה חזון עובדיה, הוא מביא את זה, וכן משמע לדבר רבי שלמה זלמן אוירבך, שהוא גם הוא משמע ככה שהוא פוסק, לעניין ילדים קטנים, שנכון שבתשעת הימים אנחנו לא אוכלים בשר, אבל ילדים קטנים אפילו, תשימו לב איזה חידוש, אפילו שהם הגיעו לגיל חינוך, יהיה מותר להם לאכול בשר. אבל מגיל 12 ומעלה, או בנות, מגיל 11 ומעלה, שאז זה נקרא איש, הסמוך קטן המופלא הסמוך לאיש, אז בכזה מקרה באמת יהיה כבר לא לאכול בשר. אבל לילדים, שימו לב, בנים עד גיל 12, בנות עד גיל 11, מותר לאכול בשר גם בתשעת הימים, בגלל שירד חולשה לעולם, אז יש מקום להקל בדבר הזה. אבל שאר האנשים, בנים מגיל 12 ומעלה, בנים מגיל 11 ומעלה, לא אוכלים בשר כל תשעת הימים. חוץ מהשבתות, שיהיה בטח שמותר לאכול את הבשר. מרן רבנו עובדיה כותב גם לגבי אישה יולדת, אחרי לידה שהיא חלשה, או אדם שאל לו איזה חולי מסוים, והוא עכשיו בימים של התחזקות יותר, גם לאותה אישה יולדת, או לאותה אנשים חולים שמתרפים ברוך השם, יהיה מותר להם לאכול בשר אפילו בתוך תשעת הימים, בגלל שזה בשביל הבריאות שלהם, ובטח ובטח שיש להם מקום להקל. השם יזכה אותנו, שבסוד דבר התורה עליה, שמשמוע כל בחורי ישיבות, ואברכי הכולל, וישמוע על כל חיילנו, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן, כן ירצון כל טוב, והמשך אזן הרבה.
2: האזנתם לפינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי.
4: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
5: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
6: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
2: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 16:00, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. כל ערב בין 10-11.
7: צריך נחויב כשאיתנו, שלום אדוני. יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
8: אז אני כבר, להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת, להצדיע מכל הלב.
2: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי. גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
10: כן, 10 בערב בגלי ישראל. לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים. מוריה, כועסת על שהאוזניות יותר מדי בקול רם, מה אמנם?
11: כן, הכל בסדר עכשיו.
10: הכל בסדר עכשיו, מצוין, יופי. נגיד תודה לאופר שטיינברג, שהוא על הביצוע הטכני ועל ההפקה, וליצחק מושקוביץ, שעושה לנו את הדיגיטל. כן, אני קראתי, נתחיל את זה אחרת. אתמול מנחם ואני שוחחנו ארוכות על טיול מהמם שעשיתי ביום שישי בחוות הארמונות המשקיפה על פני יריחו. והיום קראתי שאת עשית טיול מהמם, חוצה שרון.
11: כן, זה מפתיע, זה מפתיע. אני יודע שאני, כשאני מכניסה לווייז בחמישה לשבע לפנות בוקר את היד, אני לא מסתכלת לאיפה הוא לוקח אותי. הייתי צריכה להגיע למושב אביחיל, שזה צפונית לנתניה, בעמק חפר. ואמרתי לווייז, קדימה, לקח אותי, הייתי עם הבת שלי. והוא לקח, וואו, הוא לקח, פתאום אני מבינה שאני רגילה באריאל לפנות שמאלה, מקסימום בצומת הפוח לפנות שמאלה ולסוע, כביש 5, זה לאן הוא כבר לקחת אותי, כביש 2. לא, המשכתי ישר, ואני נוסעת למקומות שבחלקם לא הייתי 20 שנה, מאז שפעם האחרונה שהייתי למשל בקדומים, ובחלקם לא הייתי מעולם. זאת אומרת, יש שם קודם כל עוקף חווארה, בסדר, זה אני מכירה, ואני מרגישה באמת, עם מואזני הסליחה, אני לא באמת הדודה ששולחים להזמנה למסיבת בת המצווה באופרה, והיא אומרת, על אליי לי איכן זה.
10: נגדיר זאת כך, את מתנחלת מקצועית. את מתנחלת למחייתך.
11: בדיוק. זה מה שאני עושה, ובכל זאת, את הכביש שמגיע חוואר, יצהר, אבני חפץ, ואז נכנסים לשער מנשה שם, ולקלנסווה, ואתה, בעצם זה שוב, זה גם קו התפר השברירי הזה, הוא לא קיים, אין קו תפר, אנחנו, קלנסווה, זה הכל.
10: אפשר לומר שהתפר התאחה.
11: לא, כן, אין שום דבר כזה, זה חוץ מהנוף, הנוף כן משתנה, הנוף משתנה לחלוטין. הדרך מדהימה, יפהפייה, באמת בראשיתית, כביש ששין קיבל לאחרונה את השם דרך התנך, והוא ראוי לזה, הוא מוצדק, הדרך באמת יפהפייה, ואז מה שיפה זה שהמשכתי והגעתי גם למקומות שלא למושגים שקיימים, לא למושג שהם קיימים, בורגטה, בורגטה, אני אפילו לא...
10: בורגטה,
11: בורגטה. יש שם מושבים בעמק חפר.
10: אם אני לא טועה, זה נקרא על שם יישוב תנאי שהיה באותו מקום.
11: חניאל, כפר ידידיה, אביחיל, שבאביחיל, עצמו הייתי ברחוב, שקורא על שם רחוב קדום, וזה היה מקסים, זה באמת מקסים, כי זה על הבוקר, זה לא קשור ללוז, לא היה בלוז טיול בארץ ישראל, כן? זה לא, לא זה היה להגיע...
10: היה יעד.
11: כן, היעד היה להגיע ליובל מלכי, שמי שלא מכיר אותו, זה פודקסטר מדהים, שעושה פודקסטים גם לילדים וגם לבוגרים, אז עשיתי לבת שלי הפתעה, ולקחתי אותה אליו, לכבוד הבת מצווה, אבל על הדרך השגתי טיול מהמם במדינת ישראל, ומומלץ.
10: אני רוצה להגיד משהו על קו התפר. זל, כשאני הייתי בקורס גלי צהל, לפני 24 שנים, כמעט בדיוק, כן, התגייסתי ביולי 2002, לקחו אותנו לסיור, באזור הזה, באזור עמק חפר, והביאו לנו מפקד במגב, אולי זה אפילו היה מפקד מגב, אני כבר לא זוכר, זה היה מזמן, והוא הסביר בפנים חמורות צבר, שאין לומר עוד קו התפר, כי אם מרחב התפר. שזו הגישה המקצועית, כי אין מדובר בקו בלבד, אלא במרחב השלם שצריך להילחם בו, וזו אפיזודה, כן, אף אחד לא אומר מרחב התפר, גם בקושי קו התפר אומרים היום.
11: איזה מרחב יש לנו? בין הירדן לים אין לנו מרחב. איפה יש לנו מרחב?
10: הנקודה המהותית שעומד מאחורי המכבסה המתנפת הזאת, מרחב התפר, זה אותה צורת חשיבה שאנחנו היום הרבה יותר ערים לה, שאומרת, הריבונות שלנו מתערערת לא בקו בלבד. זה לא קו בלבד שיש עליו גדר שצריך נוכחות מוגברת של מגב בגלל שלערבים יש שם זכויות יתר. לא, זה מרחב שלם שבו זכויות האזרח של אזרחי ישראל וגם של הערבים בצד השני מקופחות בגלל שמישהו החליט שמדובר במרחב. וסתם, אמרת קו תפר ותיארתי שובים שאני זוכר שראינו אותם באותו סיור ופתאום זה קפץ לי.
11: אנשים, באמת, אני חוזרת ואומרת את זה בכל הזדמנות, אנשים לא מבינים. אנשים לא מבינים. פעם דיברנו, ממש בתחילת המלחמה, דיברנו בארגון ש... אז קמתי, דיברנו עם מישהו ב...
10: אז ארגון הצופות, תגידי, תקריא לילד בשמו.
11: כמה מכירים. ודיברנו עם מישהו בכפר הרועה. הוא אמר, מה, אני מבין שאתן חיות בחשש, אבל מה הקשר אליי? אז אמרנו, סתם, פשוט, יש לנו קשר עם המון יישובים ב... אותו מרחב
10: התפר.
11: מרחב התפר אומר, סבבה, ומה הקשר אליי? כאילו, אומר, אני באיזה מרחק 20 דקות נסיעה מקו התפר, על מה אתן מדברות? אמרנו, טוב, אין לי מדבר. אין, לא, הוא לא הבין. הוא לא הבין את הסיטואציה.
10: אם המילים 20 דקות עושות לו משהו אחרי 7 באוקטובר. טוב, אני רוצה לדבר על איזושהי נבואה שלי שמתממשת בימים אלה. אז האיזציה של איראן, אבל יש לזה צד טוב, כי בתפקיד עוטף עזה, בחריין.
11: הם יודעים את זה? אולי צריך לשלוח להם. בוא נגיד ככה,
10: אם הם עוד לא יודעים את זה, אז הם ילמדו את זה בקרוב מאוד.
11: אולי צריך לשלוח להם אנשים מסדרות שהסבירו להם מה זה, מה הנפקמינה. מה זאת אומרת,
10: שלחנו להם כבר סוללה של כיפת ברזל, ולדעתי היא עדיין פעילה שם חיילי צהל בשירות סדיר. אבל הנקודה היפה בסיפור הזה, או לא, היא לא נקודה יפה, היא נקודה מאתגרת בסיפור הזה, שמה זה עזאיזציה? מה הייתה עזה ב-18 השנים שמאז הגירוש?
11: סבבים
10: לגבי
11: סבבים.
10: לא, זה לא היה סבבים, זה היה התגרות מתמדת.
11: רקטה, רקטונת.
10: אומללות מוחלטת של חוסר יכולת לחיים תקינים בעוטף עזה, מרחב שמאכלס 100,000 ישראלים, דורש מסירות נפש ולא מאפשר חיים רגילים. ופעם בכמה זמן, סבב שבמסגרתו התוקפנות של האויב הצפינה עד לתל אביב. עכשיו, כאשר התוקפנות של האויב האיראני...
11: סבב כשהתחשק להם, כשהתחשק לא להם. כשהתחשק
10: נכון.
11: לנו.
10: נכון. אבל לנקודה מסוימת הזו זה לא משנה. כלומר, הנזק שגורם האויב האיראני כשבא לו לתקוף את תל אביב, הוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול. וזה מחירי ההכרעה. עכשיו, בטווח שבין ההתנתקות לשבעה באוקטובר, אפשר לשאול, זה היה שווה את זה? והתשובה היא כמובן שלא. עדיף שלא היה להיכנס למערך הזאת. איך תראה המקבילה לשבעה באוקטובר במערכה מול איראן? וואי וואי וואי, לא פשוט. אז עכשיו אפשר אומנם לשמוח שבחריין בתפקיד סדרות, אבל אנחנו צריכים להיות ערים לדבר הזה, ולא להרשות לעצמנו לשגות בקונספציה, והקונספציה שאני מדבר עליה, לא, זהו, יש פה קונספציה אחרת. זה לא הקונספציה של חמאס מורתה, ובוודאי שהכסף הקטרי לא יעשה יותר מדי לאייתולות, יש פה קונספציה אחרת, והקונספציה היא שמחיר היוזמה ההתקפית של מדינת ישראל הוא גבוה מהתועלת הפוטנציאלית. זו הסיבה שבגללה הסבבים מול עזה התאפשרו, בגלל שהתודעה שצריך לתפוס יוזמה ולהפתיע את האויב ולכבוש שטח גם מבלי שהאויב עשה משהו כדי להצדיק את זה, לא הייתה קיימת בתפיסה אצל כוחותינו ואצל הצבא שלנו, ואני חושב שהלך הרוח הזה קיים גם מול איראן לדאבוני, בוודאי אם חס וחלילה ייפול עלינו משטר דמוקרטי בארצות הברית בשנים הקרובות.
11: כן, אז זאת האזאיזציה של איראן. רצית לריב על עוד משהו, על המנדטים.
10: על המנדטים.
11: על המנדטים, כן. מחלוקת, האם המנדטים של טרופר...
10: המנדטים העבודים, ככל הנראה.
11: אני מאמינה שכן.
10: של טרופר והנדל. האם הם עבדה לגוש השמאל או לגוש הימין? עמדתך בנושא?
11: עמדתי היא, קודם כל בסדר, הם באמצע. הם לא, הם חלק מאותה לשון מוזניים שיכולה להיות גם לכאן וגם לכאן. אבל בהבנה שהם יכולים גם להיות עבדה לגוש הימין, אז זאת עבדה לגוש הימין. זאת אומרת, השאלה מהימין יצליח להקים ממשלה תלויה בין השאר באותם מנדטים עבודים של טרופר והנדל.
10: אני חושב כך. אני חושב...
11: עייפים ואמיצים, אם
10: נקרא. עייפים ואמיצים, אני לא יודע לגבי האמיצות שלהם, אבל בסדר. אם יש מישהו שלא מסוגל להצביע ליכוד, סמוטריץ' או בן גביר, אני, לפחות מנקודת המבט שלי, לא רואה בו איש ימין. עכשיו, זו נקודה מהותית שצריך... אני כל פעם מדגיש אותה כשאני אומר את הדבר הזה. לא להיות איש ימין זה לא אלבון מבחינתי. רבים מחבריי הטובים שמאלנים, הכל בסדר.
11: מאוד מתנשא מצדך.
10: אבל לא, לא, למה זה מתנשא? כי אנשים רואים בזה גידוף, בוודאי שאנשים ששוקלים להצביע לטרופר והנדל רואים בזה גידוף. אני לא רואה בזה בעיה, אני זוכר שלפני כמה זמן כתבתי על רב אברהם סתיו, שהוא ממבשריו החשובים של השמאל הדתי, אוכלוסייה, קבוצה, שיש לה שני מנדטים, שיש לה חשיבות, ושמצער מאוד שלא זו בלבד שאין לה סיכוי לעבור לוודאי את אחוז החסימה, גם פני הברית הפוטנציאליים שלה, זה אנשים כמו בנט, וזה חבל, חבל על האנשים האלה, על כל האנשים שגרים בטווח שבין גבעת שמואל לרעננה.
11: וואו, זה מלא מלא מלא הכללות.
10: כן, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ברדיו.
11: לא, לא, זהו, יש לי בעיה עכשיו, כי באמת, זה שכחתי לומר, אני הולכת עכשיו להכניס פה משהו שיפיל פה אבן, אבל החלטתי לפני השידור לרפואה של חברה מאוד מאוד יקרה שלי, שבאמת במצב לא טוב כרגע, רפואה של רבית בת שולמית ארץ. אני רוצה שהשידור הזה יהיה לי נקי, הוא יהיה נקי מלכלוכים. אני משתדלת תמיד להיות נקייה מלכלוכים, אבל השידור הזה יותר מתמיד, ולכן יכול להיות שההכללות האלה צורמות לי יותר מתמיד, ולכן אני אומרת ששנייה אני רגע שמה בצד את המצביע הפוטנציאלי לטרופר ולהנדל, אותו אני לא מגדירה אם הוא איש ימין או שמאל, זה גם לא משנה לו ולא משנה לי איך אני מגדירה אותו. אני כן חושבת שהמנדטים בסופו של דבר הם עבדה לגוש הימין ולא לגוש השמאל. זה מה שמשנה בעיניי. ולכן כשבן אדם בא להצביע, והוא מבחינתו מצביע לגוש הימין, והוא מצביע להנדל או למפלגה אחרת
10: בגוש של... אני אגיד לך, למי מצביע מי שמצביע הנדל? הוא מצביע למציאות שבה ביבי יוכל להקים ממשלה בלי בן גביר. לזה הוא מצביע.
11: או בלי החרדים?
10: אולי או בלי החרדים. היינו אח, אגב.
11: לא, מבחינתי זה לא היינו
10: אח. אז אני אומר שוב, בגלל שמה שמביא, אנחנו מכירים את הנדל, ראינו אותו בתור שר התקשורת. הוא איש פרוגרסיבי. אוקיי, זו תפיסת העולם שלו, ואני מכבד אותה. הוא לא יאיר גולן חס ושלום, הוא בניגוד לגדי אייזנקוט, יש לו ערכים, אבל הערכים שלו הם לא ערכי ימין, וזה בסדר. אבל אובדן של המנדטים שלו, זה אובדן מנדטים לגוש השמאל, ולא בכדי אגב, כשאני מסתכלת על דרך שבה כל הערוצים בסקרים שלהם, שהם חלוקים לגבי התוצאות, מחלקים את מפות המנדטים, הם לא שמים אותם.
11: פרוגרסיבי והחרדים לא. טוב,
10: שהחרדים הם הרבה דברים, אפשר לא להסכים איתם, פרוגרסיביים הם לא.
11: לא, זה כאילו, זה לא, תלוי איך אתה מסתכל על כל דבר. אבל בסדר, אני עכשיו כשנגיע לדבר על חרדים, אז בכלל עדיף אחר כך. עדיף לעשות, לדבר על משהו אחר. חבר הכנסת קרויזר איתנו?
10: לא, ייקח עוד כמה דקות, הוא בממתינה. מה קורה, חבר הכנסת קרויזר? בואי נדבר על עוד אירוע, מנחמן שלנו מציף אותו. מסתבר שהשופטת אגמון גונן, למי שלא מכיר, השופטת שמסתמכת על שירה רוסית עתיקה, ויסלאבה שימבורסקה, או מה קוראים אותה, כדי לשחרר...
11: פולניה.
10: אוקיי.
11: סתם. דקללי.
10: קודם כל, יש תחומים שבהם, אני לא מתבייש בבורותי, כדורגל ומשוררות פולוניות. אז היא עושה את זה כדי לשחרר עבריינים, מסתננים, שלא אמורים להיות פה בכלל, במגמה להמלל את חייהם של תושבי דרום תל אביב. אז היא החליטה לכתוב המלצה על עורך הדין תומר ורשה. פעם האחרונה שנתקלתי בשם הזה, זה היה כשהוא הגיש עתירה בעניין של האוקראינים. שהתגרה את יכולתה של שרת הפנים הילד שקד למנוע מהם להיכנס לארץ, ומסתבר ששופטת מכהנת מרשה לעצמה להמליץ על עורך דין שמופיע בפניה מפעם לפעם.
11: לא הבנתי באיזה קבוצה.
10: בקבוצה של עורכות דין משהו, כן? החשיפה היא של אבישי גרינצייג, ואני חייב לומר שהפרטים לא חשובים, זה עוד אירוע שמבטא את זה שיש פה מגזר שבטוח שהכל מותר לו, שמרית עין של מנהל תקין זרה לו כחוק מזרח ממערב. אבל חבר הכנסת קרויזר כאמור איתנו, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
12: שלום, שלום, זיו מוריה.
10: לילה טוב, ערב טוב, הכל מתרבב לי.
12: לילה טוב, ערב טוב, כאן בכנסת נראה כאילו בוקר.
10: זהו, אצלכם אין שעות בשבוע הזה.
11: זהו, אתם לא הולכים לצאת משם, מה זה משנה? בוקר, ערב.
12: נכון, נכון, בוקר, ערב, אנחנו סיימנו הצבעה במליאה, עכשיו בוועדת כספים, אחר כך נחזור למליאה, וכך זה יימשך עד יום שישי כנראה.
11: אז קודם כל חוק יסוד לימוד תורה עבר, בואו נדבר על זה.
12: חוק יסוד לימוד תורה עבר, עכשיו אנחנו בעברות של עודפים של תקציבי משרדי הממשלה בוועדת הכספים, במקביל יש דיונים בוועדת החוקה ובוועדת החוץ והביטחון, ועוד אני חושב שעה וחצי אנחנו ככה חוזרים להמשך הצבעות במליאת הכנסת.
10: כמה זמן קיימת כראש ועדה?
12: את הוועדה, את ועדת הפנים והגנת הסביבה, קיבלתי לפני 11 חודשים, כאשר היה את המשבר הפוליטי מול הסיעות החרדיות, שפרשו מהממשלה, ויעקב אשר, שהיה יו"ר הוועדה, פרש מתפקידו, וזכיתי לקבל את הוועדה המאוד מאוד חשובה הזו, כיו"ר הוועדה, במשך 11 חודשים, והעברנו לא מעט חקיקה טובה, ומקצועית ועניינית, יחד גם עם החברים, גם מהאופוזיציה, בנושא סביבה, ובנושאים של תמון ובנייה עבור כלל אזרחי מדינת ישראל, וזה הייתה זכות גדולה. אני מקווה שאכן גם בבחירות הבאות נקבל את מספר המנדטים הגבוה ביותר, שזה לקבל חזרה שוב.
10: אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר רגע על אחד החוקים החשובים שנמצא כעת, לפי מה שאני מבין בישורת האחרונה, חוק שנועד להסדיר את הנגע הזה של פסולת בניין שמושלכת לא בצדי הדרכים, כי אם בצדיהן של הדרכים הצדדיות, הדרכים... היפות, הנופיות, פתאום מטיילים ורואים הרימות של פסולת בניין. איך מתמודדים עם זה? איך החוק מתמודד עם זה?
12: נכון, נכון. אז כאשר נכנסתי לוועדה, באמת התבטאתי להפתעתי לגלות שמשק הפסולת במדינת ישראל כולו לא מוסדר, ולכן אנחנו נתקלים כל יום כמעט בשריפות פסולת לא חוקיות, בשריפות פיראטיות, בהשלכה פיראטית, של פסולת ביתית, גזם ופסולת בניין, שהיא המוקד העיקרי של באמת לכלוך הסביבה והשריפות שגובות מחיר של חיי אדם, ולכן גם קיניתי את המפגע הזה כשמגיע בעיקר במגזר הערבי, ברשות הפלסטינית, ולכן עמלנו במשך למעלה מ-10 חודשים ביחד עם משרדי הממשלה, משרד הגנת הסביבה, משרד המשפטים, משרד הפנים, כדי להגיע באמת לחקיקה שיהיה לה מצד אחד שיניים מאוד מאוד חזקות כדי לאכוף את החקיקה, וגם לייצר לראשונה מערך של עיכול, ניטור ומעקב אחרי כל משנה הפסולת, המסעיות, הרמסות, כל התהליך הזה בעצם מייצור הפסולת, אם זה באתרי הבנייה, אם זה במפעלים, אם זה אצל האזרחים הפרטיים, את עובדי
10: אחר. אז זה אומר שאתם מתקינים עכשיו צ'יפ על כל מסעית או צ'יפ על כל מכולה?
12: צ'יפ על כל מסעית, גם צילום, ויהפוך באמת במשרד הגנת הסביבה, יהפוך שם חמל.
11: אין לך ברירה אחרת, זיו. מה היית עושה אחרת?
12: אין שום ברירה אחרת. אנחנו רואים לא סתם זיו את כל משפחות הפשע, את המגזר הערבי חוגג סביב עולם הפסולת שלא מוסדר, ונהנה מהחוסר הסדרה הזו של מדינת ישראל, הרי אין לנו ריק בשום דבר, והחברה הערבית שהפשע שם הוא רווח מאוד, ישר נכנסים לתוך כל מקום שבו הם יכולים להרוויח כסף.
10: בהצלחה בלהתקין GPS על מסעיות של עבריינים ערבים, חבר הכנסת גרויזר, אני רואה את זה כמשימה הרבה יותר פשוטה מאשר פשוט להעמיד רחפן ולגלות מי משליך פסולת ואיפה. באמת, זה כאילו, וואו. אבל תגיד רגע, מה אם להוריד לדוגמה את מס שמירת הניקיון? הרי המחיר של התמנת פסולת במתמנות, גם פסולת בניין וגם פסולת ביתית, הוא יקר באופן מלאכותי בגלל איזה חוק פרוגרסיבי ששולמית אלוני העבירה לפני 30 שנה, שקובע שהעיריות צריכות לשלם מס מיוחד שהולך לקרן שכל כולה תעמולה למען המחזור, למרות שמחזור כידוע לא עובד. אולי פשוט נבטל את המס הזה, נוזיל את המחיר ההטמנה וכך אנשים יפסיקו להטמין פיראטית?
12: אתה נוגע באחת הנקודות הכי מאתגרות וקשות שהיו במהלך החקיקה הזו. באמת קרן הניקיון, כמו שאתה דייקת, בעצם יצרה פה איזשהו מנגנון כלכלי שמשתלם מחד לגבות את הכספים כי הם גבוהים, מצד שני לזרוך את הפסולת בצידי הדרך או בנחלים או ביערות או בשטחים הפתוחים, ולכן המשק המוסדר שהתחלנו עם הסדרה של פסולת הבניין, בסופו של דבר הקרן הזאת תיעלם, ובעצם המשק הזה יהיה משק סגור בין המייסר של זה ובין יצרן הפסולת עד הקצה, דרך המשנה שיקבל את השכר עבור השינוע, רק כאשר הוא יסגור את המעגל מהיצרן הנקודה.
10: אנחנו תן לי רק להבין, קרן שמירת הניקיון תיסגר, מחיר ההטמנה יהיה מחיר עלות בלבד, עלות ההטמנה בלבד, בלי מיסים מיוחדים?
12: נכון, בדיוק כמו שיש רשות הגז, רשות המים, רשות החשמל, זה גם רשות
10: למה לא התחלת עם זה במקום לספר לי על GPS'ים למסעיות? אני לא מבין. עד שיש פה חבר כנסת שמפחית מס פרוגרסיבי מיותר, אני צריך להוציא את זה ממך עם פתחן?
12: המס הזה באמת יצר כאן מנגנון מובט שהכניס לתוכו את כל משפחות הפשע ברחבי מדינת ישראל, לא יצר שום הסדרה, וכמו שאתה יודע, הכסף לא תמיד הגיע למקורותיו, כמו שאנחנו ממקורותיו, אלה נקודות היעד, אלה אזרחים, אלה תושבים, ולכן אנחנו באמת הולכים כאן להסדרה מאוד משמעותית, וכפי שפתחתי ואמרתי, את המהלך המאוד דרסטי ומשמעותי הזה, עשינו בעשרה חודשים בוועדת הפנים, והציפייה שלנו היא לעבוד קשה, למקוש את אמון הציבור.
11: זאת הוועדה שתרצה גם בסיבוב הבא?
12: בוודאי, אני חושב שלא רק הוועדה הזו, אני חושב שכלל המשרדים שנוגעים בריבונות ובמשילות, לא רק בפן הביטחוני, אלא בפן הביצועי של שיקון, פנים, בוודאי גם הגנת הסביבה, למשרדים שיש להם יכולת להפוך הלכה למעשה את הריבונות והמשילות שלנו על שטחי ארץ ישראל, ולמשרדים מאוד מאוד חשובים, לכן השקענו, ואנחנו עדיין היום ממשיכים להשקיע, כדי באמת, כמו שאמרתי,
10: להביא את הסברות
12: בעבודה קשה בוועדות הכנסת.
10: חבר הכנסת גרוס, ליסטי שמותה בהישג של סגירת קרן שמירת הניקיון, כי זה, אתה יודע, בהרצאות שלי אני תמיד נותן את זה כדוגמה לאפקט הקוברה ולדרך שבה הסביבתנים הורסים את הסביבה. ורק כדי לסבר את האוזן למואזנים שלנו שרוצים להבין על מה מדובר, אתם מכירים את זה שבשולי הערים יש מגרש של העירייה עם מאות, לפעמים אלפי פחי זבל, שהם בעצמם זבל, פחי פלסטיק ריקים, שסיימו את חייהם ופשוט עומדים שם בערימות במגרשים כלשהם ומזהמים את הסביבה בעצם הנראות שלהם. התופעה הזו קיימת בגלל שיש קופה שהעירייה חייבת להפריש אליה כסף, ומותר להוציא משם רק לשם חידוש הפחים, גם אם לא צריך לחדש אותם. ואז נפטרים מפחים תקינים לחלוטין, והם בעצמם הופכים לזבל ומזהמים את הסביבה. ואז יש מגרשים כאלה בשולי ערים, בתי קברות לפחי השפעה. זה רק דוגמה אחת מני רבות לעיוות הזה שפתרתם. אבל בכל זאת הבטחתי לך, בוא נדבר גם כמה מילים על ההישג בתחום של הדיור הציבורי.
12: נכון, אז נושא נוסף, דרך אגב, מסגר ולסגור את השיחה הקודמת, סוף סוף להביא את ארגוני הימין שדואגים לסביבה, ולהוציא באמת את הנושא הסביבתי דווקא מבני השמאל הפרוגרסיבי, כמו שאתה אומר, שלא תמיד מטרתם בסוף כלכה להביא לסביבה ירוקה, אלא באמת תרבול של המערכת. ולשאלתך השנייה, בנושא הדיור הציבורי, בכניסה שלי לוועדת הפנים והגנת הסביבה, היה תפוח אדמה לוהט. אף אחד לא נגע בו, נשארה הדיור הציבורי, שחוקק בשנת 98, נכנס לתוקף ב-2013, למשך 10 שנים, צמצם את ההיצע של דירות בדיור הציבורי, שכרגע בעיקר מוחזקות על ידי אנשים מהשכבות החלשות יותר, במדינות מפתחות מפותחות במערב אירופה וגם לסטודנטים, אפשר להפוך את זה גם לדירות שמסייעות לחיילים מחוברים בפריפריה, ונרכשו במהלך 10 השנים האלו 15,000 דירות מהדיור הציבורי, היום יש 47,000 דירות בדיור הציבורי, והממשלה הקודמת שראתה שהחוק הולך ותוקפו הולך לפקוע, העדיפה לזרוק את התפוח אדמה, לא את זה לממשלה הנוכחית, הממשלה הזו גם בשיקון וגם באוצר התנגדו להמשך קיום החקיקה ולהאריך את תוקף החוק, וכשהגעתי לוועדת הפנים אמרתי להם, חברים, תראו, המציאות הנוכחית היא לא הגיונית, אי אפשר פעם אחת לא לאפשר רכש של דירות, אי אפשר גם לא לקנות דירות חדשות לחדש את המלאי, יש תור של 10,000 ממתינים זכאים בדיור הציבורי, וגם לצערי הרב שיפוץ דירות שנמצאות במצב קטסטרופלי של המשפחות הכי חדשות בחברה הישראלית, לא עוברות שיפוץ ואינם ראיות למגורים, ולצערי עדיין גרים שם אנשים, וככה עבדנו בשני צירים באמת מאוד מקדימים, אחד היה להמשיך את החשיקה כדי לייצר לחץ מאוד משמעותי על משרדי הממשלה, ובצד השני נכנסו למסע ומתן כדחתנים, אוסר והשיפ כדי להביא
10: פה איזושהי
12: בשורה של ממש.
10: אוקיי, אז זהו, אני חייב לשאול, ברוח השיחה שהייתנו לפני כן על עניין ההתמנה, נבדקו חלופות לפתרון מצוקת הדיור של השכבות החלשות, שוברי שכר דירה, או דברים מהסוג הזה, חלופות יותר ליברליות, שיותר מתיישבות עם השוק החופשי ולא פוגעות בו?
12: נכון, יש כל מיני חלופות, אבל אני התעכבתי על הנקודה שהמציאות הנוכחית היא גרועה. יש לי את ועדת הפנים לפרק זמן שאני לא יודע, כל השנה האחרונה היינו ככה, כרגע לפני שהממשלה מסיימת את ימיה, ברוך השם הצלחנו בכוחות משותפים שממשלה ראשונה מזה 53 שנים תמלא את ימיה, מהיום הראשון ועד היום האחרון, אבל הזמן היה דחוק, ולכן אמרתי, המציאות הנוכחית בכלים שיש לי, בזכות שקיבלתי את ועדת הפנים, אני חייב להביא בשורה לאותן משפחות חלשות, לאותן נזקקים, כשהיעד של בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, יכולת למצוא חליפה של סיוע בשכר דירה, של העברה ופתיחה של דיור ציבורי גם לחיילים משוחררים, לזוגות צעירים, לסטודנטים בפריפריה, אבל כרגע את המציאות הנוכחית הזו חייבים לשנות, והבאתי בשורה ענקית של כמעט 500 מיליארד שקלים לרכש של דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית, להזרים חזרה את הדירות ודירות עבור בכלל החברה הישראלית כולה בהתחדשות עירונית, וכמובן שיפוץ מסיבי לאותם דירות של אותם אזרחים באוכלוסיות הכי חלשות בחברה הישראלית, וכמובן זה דבר שיגרום לצמצום והמשך זמן ההמתנה לתור של 10,000 אנשים שממתינים לדירות בדיור הציבורי שפשוט לא משוחררות, ובוודאי שגם לא נרכשו חדשות.
10: טוב, יפה, אני מקווה שזה יהיה מסלול להפסקת המציאות המוזרה הזו שבה מדינת ישראל היא בעלים של דירות פרטיות, מציאות לא רצויה, אבל זה שיח מורכב מכפי שיש לנו זמן לנהל כעת. חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה רבה.
11: תודה רבה לך, לילה טוב, בהצלחה בכנסת.
12: תודה.
10: אוקיי, ואיתנו אסף משניות, עיתון שבע.
11: לילה טוב, אסף.
10: לילה טוב.
13: לילה טוב, זיו ומוריה. אני רק רוצה רגע להתחבר לדיון שניהלנו פה רגע לפני הסוף. לא אכנס לכם לעומקו, אבל אם יורשה רגע לחבוד לדעתי הקטנה, אנחנו עשינו ניסיון.
11: בשביל זה אתה פה, לדעתי.
13: עשינו ניסיון ב3 השנים האחרונות עם שוברי דיור. זה בעצם המתכונת שהייתה למפוני הצפון. אנחנו יודעים מה התוצאות של צעד כזה, הצעד הזה רק העלה מחירים, בטח בירושלים ובמקומות אחרים. מזכירים ניצלו את ההזדמנות בשביל, אמרו, גם ככה זה כסף שלא יוצא מהכיס של אותם סוחרים, זה כסף שיוצא בעצם מהכיס של המדינה, הם העלו את המחירים האלה, הם בעצם באותו סכום בעצם של אותם מימון.
10: זה ברור לחלוטין שאתה מעלה ביקוש, גם המחיר עולה בהתאמה. הנקודה היא שהזמניות של השוברים הללו היא שיצרה תעלה, בגלל שכולם ידעו שזה זמני, ושאין תמריץ לאף אחד לבנות דירות חדשות ולהתחרות בדירות הקיימות, ולכן המחיר עלה.
13: זה אין לי ספק, אני מדבר על כך שאתה הצעת פה אולי לחלופה אחרת, שיהיה בעצם סיוע בשוברי דיור. אנחנו יודעים מה התוצאות של שוברי דיור, אז יכול להיות שאולי דיור ציבורי במתכונת הקיימת בישראל הוא לא הפתרון הטוב ביותר בעולם, אבל האלטרנטיבה שהעלית היא האלטרנטיבה שניסינו אותה בשלוש השנים האחרונות בעל כורחנו, וגם היא לא הביאה לתוצאות חיוביות.
10: טוב, אני לא חושב שהשוואה היא רלוונטית, אבל לא יודע, אולי נמשיך על זה גם אחר כך, יש לנו מומחה לכלכלה בהמשך התוכנית, אז אולי נדבר על זה גם איתו.
11: בפעם השלישית.
10: בוא נדבר קצת פוליטיקה.
11: אז יאללה, בוא נחזור לפוליטיקה.
13: בוא נחזור לכיף.
11: חשבתי שאתה רוצה להתחבר לדיון הקודם שלנו, כי הדיון הקודם שלנו בעצם היה על האם זה שטרופר והנדל לא עוברים את אחוז החסימה, אם זה פוגע בגוש הימין או בגוש השמאל. אז אתה יכול לתת מילה על זה, ואז נעבור לנושאים הבאים.
13: אני, סליחה שאני אומר את זה בצורה, אולי תהיה טיפה בוטה, אני לא חושב שזה פוגע באף אחד מהצדדים, כי אני לא חושב שיש לקונסטלציה הזאת של הנדל וטרופר תמיכה רחבה שהיא מעבר לכמה עשרות אלפי קולות בודדים, שלא נראה לי שהם מגיעים מאיזשהו מקום מובהק, כלומר, שהם מגיעים קצת מפה וקצת מפה, כלומר, זה לא איזה שחקן, הם לא שחקנים גדולים, זה לא, אנחנו זוכרים מבקרות 2019 א', גם את פייגלין וכמובן את בנט ושקט, שהם נפלו, במיוחד בנט ושקט, וזה בעצם מפיל את, בעצם את, את האופציה להקים ממשלת ימין. זה לא הסיפור של אנדל ושל, ושל, ושל טרופר. דווקא, אם אנחנו נדבר אולי על...
10: אתה לא סבור שיש שמאל דתי מונהגם של צורך העניין הרב אברהם סתיו, הרב יובל שרלו, שמחזיק קרוב לשני מנדטים? אתה לא רואה את זה כמוני?
13: קודם כל, אני לא חושב שהוא מונה שני מנדטים, כלומר, אנחנו... השמאל הזה תמיד היה קיים, הוא היה קם בגלגול הקודם שלו בצורת מימד, והיום
10: לא, לא, זה, לא, זה לא גלגול של מימד, זה משהו חדש ואחר.
13: אני לא חושב שזה משהו חדש, אני חושב שזה התפתחות חברתית שהייתה פעם במימד שגם היו שמאל מדיני, והפכו בעצם מכיוון שבאופן כללי הרעיון של שמאל מדיני בישראל די התעדה.
11: צומצם
13: עד התעדה. כן, אנחנו ראינו מה קרה מהתוצאה הזאת, אנחנו בעצם נשארנו עם שמאל חברתי דתי, והשמאל החברתי הדתי נמצא כבר שנים, גם אצל יאיר לפיד, אנחנו שוכחים, יאיר לפיד הרי הקים את המפלגה שלו כשמספר 2 שלו היה הרב שי פירון. במפלגה שלו היו תמיד נציגים דתיים, הוא גם קיבל תמיד מנדט וחצי של הקיבוץ הדתי במחוזות הללו. אנחנו גם ראינו אותם אצל בני גנץ, ראינו אותם גם, הם מנדט שהוא תמיד היה מנדט וחצי גג שתמיד היה קיים, זה לא מנדט חדש. הוא תמיד היה שם כבר, או ממזמן, הוא לא חלק, הוא שנים כבר מצביע בעצם למחנה האופוזיציה, זה לא איזה משהו שהוא חדש, איזה תופעה שדווקא יוכל להכריע את הבחירות. מה שכן יכול להכריע את הבחירות דווקא זה לא אין, דווקא זה השלושה, ארבעה, אולי אפילו חמישה מנדטים דתיים לאומיים, שהם אנשי ימין, שפשוט מוחזבים מהפרסונות שנמצאות היום. זה כן יכול להכריע את הבחירות. כרגע, לפי מה שגם אני שומע עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים באזור הזה, באזור החיוג הזה, כרגע אין להם לאיפה ללכת. רגע, הם לא מוצאים את עצמם בשום מקום.
11: אז זה בדיוק מה שאני טוענת, אני טוענת שהם הלכו לאנדל וטרופר.
13: אנדל וטרופר לא מהווים מבחינתם אופציה מכיוון העמדות של אנדל וטרופר. זה מה שמפחיד אותם.
10: מכיוון שהם שמאל.
13: כן.
10: שמאל מתון, אבל שמאל.
13: זה לא שהם שמאל, כמו שלצורך העניין אנדל מפחיד אותם מאוד. עם רעיונות שהם צעדים שהם אנטי-דמוקרטיים, לאסור הצבעה על מי שלא שירת בצהל. זה רעיונות שלא יכולים לעבור במדינה דמוקרטית, והציבור, גם הציבור שכועס על נציגיו בקואליציה הנוכחית, את הרעיון הזה הוא לא מוכן לעשות, גם כי הוא חושב שזה לא דבר שהוא ראוי בחרות על הדעת, וגם כי הוא יודע שמחר בבוקר אז יגידו ל... אז תבוא ממשלה שמאל ותגיד, אוקיי, אז מי שגר ביהודה ושומרון לא יכול לבוא ולהצביע, כי הוא לא גר בתוך תחומי ישראל,
11: אני חושב שיש לך נקודת עיוורון שלא עוסק בדבר. אתה חושב שכיוון שאתה יודע את ההשלכות של הבחירה ביועז הנדל, אז אותם החברים שסובבים אותך, ובעצם הם אותם מנדטים דתיים לאומיים שעליהם אני מדברת, שהם עלולים ליפול בבחירות האלה, כיוון שהם לא יצביעו, לא לליכוד, לא לציונות הדתית, ולא בעצם לקואליציה, והם הלכו לאיבוד בדיוק במפלגות האלה. וזה לא משנה אם זה... בוא נגיד ככה, השאלה מה עם יולי אדלשטיין לצורך העניין.
13: זהו, אז בנקודה הזאת אני מסכים איתך. אני לא חושב שהם הלכו ליועז הנדל וטרופר. כלומר, ספציפית אליהם לא. אני כן חושב שהם מסתובבים באוויר בהרבה מאוד מקומות אחרים. הם כרגע באוויר, חלקם אגב חזרו לבצלאל והם אלה שבסקרים מעלים אותו כרגע לחמש, ואגב, זה פחות בגלל פעילותו של בצלאל בנושאים שהוא עוסק בהם, זה הרבה בזכות הסיוע של יאיר גולן, שבאמת...
11: כן, כן, הוא עושה עבודה מאוד מאוד יפה בשביל הציונות הדתית. באמת, ישר כוח עצום.
13: אם לא הייתי מכיר אותו קצת יותר טוב, כי נראה שהייתי חושב שהוא מקבל ריטיינר מהציונות הדתית, כי זה באמת קשה להסביר את ההתנהלות הזאת חוץ מהעובדה שהוא פשוט מחזק ומעלה בכוח את הציונות הדתית מעל אחוז החסימה, אבל עדיין יש, כמו שאת אמרת, יש באמת איזה 3-4, אולי אפילו 5 מנדטים שמסתובבים באוויר, המנדטים האלה יכולים להגיע לדמויות כמו גלעד ארדן, יכולים להגיע לדמויות כמו ליברמן, לשם הם יכולים להגיע, ואז כמו שאת אומרת, זה לא בכך שהם יפלו מתחת אחוז החסימה, אצל ארדן אולי הם יפלו מתחת אחוז החסימה, למרות שלדעתי אם הוא רץ הוא עובר אחוז חסימה, אצל ליברמן זה פשוט קולות שלא יפלו למחנה של הקואליציה.
10: כן. טוב, אני אקח בו סיכון ואגיד שניתחנו את השלושה מנדטים האלה באמירה שלך שהם לא שבעי רצון מהפרסונות הנוכחיות, בוא נדבר על אופק שינוי הפרסונות.
11: אתה רוצה לדבר על השריונים בליכוד?
10: אני לא יכול לדבר על השריונים בליכוד.
11: אז תיתן לי, אז תיתן לי.
13: אז אנחנו ננהל את הדיון הזה בלעדיך, זיו.
11: אז בוא נדבר על השריונים בליכוד, מה קורה בליכוד עכשיו?
13: נתניהו שם היום ניצחון, לדעתי עם הניצחונות הפוליטיים הגדולים ביותר שלו בשנים האחרונות. מי שראה את ההתנהלות של השבועות האחרונים בתוך הליכוד, זה התחיל להרגיש לו כאילו נתניהו מאבד שליטה על המפלגה שאנחנו יודעים, שמפלגה שבשנים האחרונות, מה שמאוד מאוד מאוד אפיין אותה, זה שאם אתה לא הולך באופן ישר עם נתניהו על מלא, אין לך מקום במפלגה הזאת. זה בעצם מה שהליכוד הפכה לה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את המתפקדים האנשים בפריים הזה, כבר בפריים הזה קודמים, יולי אדלשטיין, אנחנו זוכרים, פריים הזה שלפני אצלנו. יולי אדלשטיין מגיע בחמישייה הראשונה, אני לא זוכר אם הוא היה שני או שלישי או רביעי, אבל זה המחוזות שבהם הוא היה. ואז בפריימרי לקראת הכנסת האחרונה, הוא מדרדר מאוד, בסוף מסיים אחרי השריונים שהיו שם, במקום 19 במפלגה, והסיבה היא בגלל הסכסוך שלו עם נתניהו אז. אנחנו יודעים שדוד ביטן, אותו דוד ביטן שגם היום עדיין עושה בעיות לנתניהו, דמות מאוד מאוד מאוד חזקה במרכזי המפלגה, אחת מהדמות אולי הכי חזקות שיש, מבין הקבוצות כוח המאורגנות והמאורגדות שיש בתוך מפלגת הליכוד, גם הוא קורס בפריימריז, מגיע רק בסריה השלישית בכלל, גם בגלל אותו סכסוך שיש לו מול נתניהו. וזה נכון
11: ככה, נתניהו מקבל חזרה את הכוח של האדמור.
13: זה מה שהיה, כן, אבל זה בדיוק מה שחשבנו שהלכו קצת לאיבוד, כי ראינו קודם כל הרבה מאוד עצמאות של חברי כנסת בליכוד. ראינו אולי אפילו עמוד שדרה מאוד גדול של שורה ארוכה מאוד של חברי כנסת נוכחיים, שבאים אמרו לנתניהו, אנחנו לא מוכנים לתת לך את השריונים האלה, ובסוף הוא קיבל את השריונים, את כל השריונים שהוא רצה במקומות שהוא רצה, כולל אפשרות לדחוק אחורנית בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה, הרבה מאוד אנשים שהוא לא רוצה, שיהיו ברשימת הליכוד, וצריך לומר, נתניהו עצמו, הוא רמז לזה בישיבת ועדת החוקה היום של הליכוד שהייתה בכנסת, שהציבור רוצה רשימה אחרת, הוא טען שזה דבר שנוגע לגיל, בוא נהיה הוגנים, אני לא חושב שנתניהו, הפוליטיקאי המבוגר ביותר בישראל, יכול להגיד שצריך לרנן את הרשימה בפנים צעירות, כי הוא לא בדיוק הבן אדם שיכול לשקף את זה.
11: כבר לא זכותו לומר זאת.
13: בדיוק, אבל הוא כן ניסה לרמוז אם תקשיבו, הציבור שאנחנו רוצים לפנות אליו, הוא לא ציבור שרוצה חלקים גדולים מכם, ואגב אנחנו ראינו את זה, אנחנו ראינו הרבה מאוד כעס של מצביעי הליכוד כלפי הנציגים שלהם במהלך הכנסת האחרונה. אנחנו יודעים שהסנטימנט הזה קיים, אבל כשאנחנו מדברים על הליכוד גם צריך להגיד עוד נקודה שהיא מאוד חשובה. הליכוד בסקרים נמצא בין 25 ברובם המוחלט ל-30 בסקרים הטובים ביותר. הליכוד היום יש 43 חברים, נתניהו כמובן ראש הרשימה, יש 3 נציגים, חברי כנסת נוכחים שלא התמודדו בפריימריז הקרובים, שזה גם גלית דיסטל, גם דן אילוז וכמובן יולי אדלשטיין, כלומר שיש 39 שחקנים שמתחרים על מעט מאוד מקומות ריאליים, כולל השמונה שכמובן נתניהו לקח, אנחנו מדברים פה על אנשים, 39 שמתחרים ביום ממש ממש טוב, על 20 מקומות גג, כי יש גם את השירונים של גדעון סער,
11: משחק לכיסאות הולך ונהיה צפוף.
13: מאוד צפוף, יש גם שירונים הרי לשירוני נשים, יש שירונים לאישה חדשה, יש שירונים לצעיר, יש הרבה מאוד שירונים בתוך הליכוד שהם שירונים מובנים שהם לא רק מחוזות, לכן כל השחקנים שאנחנו רואים פה כרגע, שהמלחמה המאוד גדולה שאנחנו ראינו עכשיו בליכוד, שמדברים על חשיבות הדמוקרטיה המפלגתית וכל הדברים הללו, פחות חשוב להם הדמוקרטיה המפלגתית, יותר חשוב להם העובדה שאולי נעשות לייצר אפשרות הם יהיו בכנסת גם בכנסת הבאה. וצריך לומר שבכל מקרה ברור שלא כל חברי הכנסת הנוכחים של הליכוד יחזרו לכנסת הבאה.
11: כן, אין ברירה אחרת. למרות שטוב, אני זוכרת סקרים בפעם הקודמת שהמציאות בסוף הייתה כמובן אחרת, ולכן יכול להיות שמשחק הכיסאות קצת ירוחב בסופו של דבר, אבל זה לא משהו שיבנו עליו בפריימריז. טוב, אסף משניות, תודה רבה לך.
13: תודה רבה לכם.
11: שיהיה לילה טוב.
10: טוב, אנחנו, מה שנקרא, אני פותח את המיקרופון.
11: זיו חוזר אלינו.
10: כן, חזרתי. יש לי הרבה מה לומר כמובן, אבל לא בשידור. טוב, איתנו יונתן שי, מומחה לאירופה, ובפרט.

0: כי זה לא חוק, זה אפילו לא קרוב להיות חוק, ואיך שפרסמו את זה בכל התקשורת הרעילה, המיינסטרים בארץ, איך שפשוט פרגנו ונתנו קומפלימנטים בלתי נגמרים, זה לא חוק, זה לא קרוב להיות חוק. כן, זה פשוט היוזמה של הבונדסראט, של הבית העליון, את המילה רט אנחנו מכירים מקונספציות אחרות, נכון, יודן רט, אז יש את הבונדסראט, שזה בעצם למעשה סוג של הבית העליון של הפרלמנט. כן, נכון, נכון, זה מועצה, ולמעשה הם מאחדים את כל 16 מדינות המחוז של, של הפדרציה הגרמנית. ויש להם את האינטרסים שלהם, הם מייצגים את האינטרסים של מדינות המחוז, המקומיות, של המדינות שמרכיבות את גרמניה, אבל הייתה יוזמה, בסך הכל מאוד מאוד חיובית, של מפלגת הסדו, מפלגה של מרץ, כמובן שעבר מפלגה של מרקל, מאוד פרו-ישראלית ב-DNA שלה במעשים פחות, דיברנו על זה, אבל פה הם רוצים לעשות מהלך, ללחם באנטישמיות שהיא בכלל אנטישמיות מקומית. אז במדינת הסן, שזו המדינה שאנחנו מכירים אותה, פרנקפורט נמצאת שם, נכון, הבירה הכלכלית פחות או יותר של אירופה, והמדינה הזאת יש לה ראש ממשלה, נקרא בוריס ריין, מאוד מאוד פרו-ישראלי, והוא צריך להעביר בבונדסראט החלטה, שבו למעשה צריך להגיש לבונדסטאג, למעשה, להכריח אותו להצביע ולהתעסק בשאלה איך נלחמים באנטישמיות שקשורה לישראל, ולהוסיף לחוק, החוק העונשים הקיים שלהם, 130, פולקסהטסונג זה נקרא בגרמנית, הסתה, נקרא לזה ככה, הסתה עממית נגד עמים מסוימים, זה עוד רגיש אחרי השואה, פשוט סעיף שגם כל הכחשת הקיום של ישראל תחשב עבירה פלילית ו... תביא את עד 5 שנות מעצר בתם להחלטת שופט, או כנס כספי, אבל או כמה שצריך לעבור עד שם, וצריך להיות הצבעות, וזה צריך לעבור ועדות.
1: אז זהו, אז תשמע, אז אתה אומר, זה עדיין לא נחקק. לא יקרה. אז זה בסדר, אתה יודע, גם כשיש הצעת חוק שווה לדבר עליה,
2: אבל זה נשמע שאתה ממש, אתה ממש פסימי, כאילו, יש בזה משהו טוב.
0: לא, זה טוב, זה טוב כי אנחנו רואים שבעצם הם מאבדים שליטה על האנטישמיות במדינה שלהם, כמו בכל מערב אירופה כמעט, ומבינים גם מה המקור שזה, הרי כבר עשור, כל הדוחות הרשמיים, גם של מלחמה באנטישמיות, מלחמה בגזענות של האיחוד האירופי, של ארגוני חברה אזרחית המקומיים, של הארגונים היהודים, אנטישמיות ישראל בצוגן אנטיסמיטיזם, אנטישמיות שקשורה לישראל, היא אנטישמיות הכי גרועה בעולם המערבי, באירופה בפרט, וחלק מהאמצעים שלהם, זה פשוט לאיים באמצעים כמובן משפטיים, כמובן לייחס כמובן עניינים פליליים, לכל אלו שיקחישו את זכות קיומה של ישראל, ישבו אותה למשטרים נאצים, ידחפו לאלימות ולפינה.
1: אז זהו, אני אגיד לך מה טוב ומה לא טוב ביוזמה הזו, כפי שאני רואה את זה. מה שטוב ביוזמה הזאת זה שיש כוחות פילושמים, פרו-ישראלים, אורגניים בתוך הפוליטיקה הגרמנית, נבחרי ציבור בתפקידים בכירים, שבוער להם בבטן להגן על ישראל במצב העגום שבו אנחנו נמצאים, וזה נהדר, זה לא קיים בכל מדינה אחרת באירופה. הבעיה היא שאם אנחנו נצטרך להעביר מחר חוק שאומר שתושבי אופרה, שממנה אנחנו משדרים כרגע, אסור להם בתכלית האיסור לצלוב על שבשבות תינוקות ג'ינג'ים, זה לא אומר משהו טוב על אופרה. כלומר, העובדה שהאמירה צריך להשמיד את ישראל הופכת להיות כל כך שכיחה בגרמניה, עד שהיא דורשת חוק יהודי, אומרת שיש אנטישמיות אורגנית, וזה משהו שלא התרגלנו לראות בגרמניה בעשורים האחרונים, בגרמניה דווקא. אז אולי גרמניה מצטיינת בתגובה שלה, בגלל שבצמרת הפוליטית שלה יש אנשים עם מודעות גבוהה לשואה. אבל העובדה שהאמירה הזו שכיחה עד כדי כך שנדרש חוק מיוחד, היא מאוד מדאיגה אותי.
0: אמור להדאיג אותנו, זאת אומרת, זה אמצעי שלהם, זה אמצעי שהם לא על מנת לתקן את היחסים עם ישראל או משהו בסגנון הזה, נטו להילחם באנטישמיות מקומית שהם יודעים, האליטות שלהם, במיוחד השמרניות,
2: נגד
0: הסדור, הנוצרים השמרנים, יודעים שגרמניה הולכת לעבדון, הם יודעים את זה כמו בהרבה מדינות, והם יודעים שהם באמת צריכים איכשהו להכיל, להילחם בכך, כמובן בכל המיגרנטים, בכל המאגרים הבלתי חוקיים, וגם החוקיים שהכניסו 1,200,000 שמרקל הכניסה ב-2015, ובכלל הקלאנס ששולטים היום בברלין, בבירת אירופה, שאי אפשר ללכת שם חתרים הכי אלימות בעולם היום, לא רק באירופה, יודעים שהם צריכים פשוט לצמן את האלו שמכחישים את זכות קיומה של ישראל, לפתור בעיה חברתית הרבה יותר רחבה. ואני אומר לכם, זיו ומוריה, אין שום סיכוי בעולם שהחוק הזה יעבור, הם צריכים רוב בפרלמנט, בבונדסטאג, אחרי כמובן פגרת הקיץ, אני לא רואה מי יוכל להצביע בעד החוק הזה. זאת אומרת, מפלגות השמאל בקואליציה לעולם לא, ובטח, בטח שלא ה-AFD שהפנה כתף קרה לישראל מאז השביעי באוקטובר, האלטרנטיב לגרמניה, הימין הפופוליסטי.
2: יש מדינות אחרות באירופה שאתה חושב שהלכו בעקבות הניסיון חקיקה הזה?
0: לא, לא, זה רק, זה זיו צדק, זה נטו בגלל, להגיד בגלל השואה, זה הסבר מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד לא, נגיד, קוהרנטי, אבל מה שאני יכול להגיד לכם, זה

0: זה לא, לא הלכו בעקבותם באירופה, אבל זה היה ניסיון יפה של החבר'ה של ה-CDU, של הנוצרים השמרנים.
1: זה לא שאירופה מתעוררת, זה משהו מאוד מאוד לוקלי ו...
0: נכון, זה ניסיון יפה, וידונו בזה, וזה טוב שידונו בזה. אני רוצה להזכיר לכם בשידור, נצל את הזמן שלי בשידור, את חוק האנטי-BDS, שהצירה ה-BDS כתנועה, כאידיאולוגיה אנטי-שמית בגרמניה מ-2019. יששכרוב, השגריר לשעבר, שם לקח כמובן קרדיט על זה, שהוא באמת היה פיגוע אסטרטגי, שהוא בכלל היה שם שגריר, הבן שלו גם כן, מארגון מחזקים, אני לא פרסם מאמר בארץ, נגד גרמניה, נגד בזה שבכלל העלו את האופציה הזאת בכלל, אתה יודע, לנסות לתפור תיקים פליליים למי שמכחיש זכות קיומה של ישראל, ואני יכול להגיד לכם שהחוק ה-BDS עבר ב-2019, עד היום הוא היה צרתי, אלדד בק דיבר על זה אצלכם עשרות פעמים, חוק ה-BDS בגרמניה, שאומרים שזה תנועה אנטישמית, זיו ומוריה, בסך הכל זה משהו סמלי. ניסו ארגונים יהודיים לנסות למחות נגד נתינת במה לרוג'ר ווטרס בהופעות שלו, או לארגוני BDS, או לארגונים אסלאמיסטים שנתנו להם רואים לשקט, נתנו להם פשוט חדרים ציבוריים במתחיים של עיריות ושל מתחיים ציבוריים, אבל תמיד תמיד בית משפט מסמס את זה. זה פוגע בחופש הביטוי, זה רק הצהרתי, לא יקרה. רוג'ר ווטרס הופיע בפרנקפורט, הופיע בברלין, איפה שהוא רצה, לא עזר בכלום.
1: שוב, שכמו שאנחנו רואים, לעניין הצהרתי יש דברים לכאן לכאן. יש עניין, זה שמצהירים, זה אומר שכמו שזיו אמר, שצריך להצהיר, אבל מצד שני זה גם אומר שיפה שמצהירים. אז כאילו אני רק לא מבטלת את זה לחלוטין. יש לזה מקום.
2: יונתן, תחת הכותרת, אירופה מתעוררת. בוא נדבר רגע על התוחלת של ריאקציה הימנית, על רקע ההתמודדות הצפויה של מרין לפן והחלטה של בית המשפט שם. יש סיכוי לסחף ימני באירופה בשנים הקרובות?
0: לא, בהחלט, זה הולך לכיוון הזה, אין שום ספק, אבל תבינו שהסחף הימני הזה, שהוא מאוד מאוד טוב לישראל, צריך לחלק את זה לכמה קטגוריות, גם האם זה טוב ליהודים המקומיים, שהם גם כן משרד החוץ מאוד קשוב אליהם, במיוט שלו מנסה כמובן לתמרן בין כמובן היחסי החוץ של ישראל האסטרטגיים לבין הקשר עם הקהילות היהודיות המקומיות.
2: רגע, בוא נתעכב על זה רגע, זה כצעקתה, אני אסביר לך למה הכוונה, אתה אומר משרד החוץ שלנו קשוב לקהילות היהודיות. משרד החוץ שלנו הוא מוטה בחריפות שמאלה ולא מסוגל להביע את הדעות של רוב אזרחי ישראל, הוא בטוח שמה שחושבים 80% מאזרחי ישראל על הסכסוך הישראלי-ערבי זה קיצוני מכדי שניתן יהיה לבטא אותו. עכשיו, חלק מהתפיסה השמאלנית הזאת ומנקודות העיוורון האלה, זה אותו מיתוס שאני שואל אותך אם הוא עדיין נכון, שלעשות ברית עם הימין האירופי זה לעשות ברית עם נאונאצים, ולכן זה יפגע בקהליות המקומיות. זה עדיין נכון בכלל או שזה איזושהי אמונה תפילה של משרד החוץ?
0: לא, קודם כל העניין הזה של לעשות ברית עם הימין הפופוליסטי, או הימין הקיצוני, או הימין השמרני, זה מדיניות חדשה יחסית של גדעון סער, שמחריגה כמובן את אוסטריה ואת גרמניה, בגלל הלחץ של הקהילות היהודיות המקומיות, שזה מאוד מאוד רגיש אצלם, אבל זה מדיניות שהיא שווה זהב, וצריך להשקיע בה, ושיקלי פה עושה עבודה יפה בקטע הזה, גם כן עלה לו במחיר, בכנס האנטישמיות, המלחמה באנטישמיות, מאבק באנטישמיות העולמי, שהוא כבר שנתיים רצוף, כמובן נתן את הבמה לכל אותם פוליטיקאים מהימין הפופוליסטי בכנס הזה בירושלים. אבל אני אומר לכם, זיו, הניתוח שלי, ההבחנה שלי, זה מה שצריך להשקיע בו לטווח ארוך ולטפח את היחסים עם כולה, מה שטוב לישראל, היהדות שחיה כרגע היהדות של אירופה, יהדות התפוצות שם, היא קורסת, היא ממש נעלמת, עושים לה כל מיני מאמצי אחייה, הנשמה, בהונגריה היא גדלה תחת ויקטור אורבן, היא מצטמצמת בכל מקום אחר, ואני יכול להגיד לכם, זה כל כך טוב לישראל, זה כל כך טוב ליחסים, כמובן האינטרסים המשותפים, להחלם באסלאם הקיצוני, להציל את העולם המערבי, שמסמנים את מרין לפן עכשיו, שלא לספק, תפרו לתיק לסבסטיאן קורץ, תפרו תיק לבולסנרו, תפרו תיק, כולם עכשיו בבתי משפט מתחילים בערכאות השונות לקבל את הזיכויים שלהם, שטראכה למשל, אם אתם זוכרים אותו, ראש ה-FPU, מה שנקרא ממשיכים של הנאצים של המפלגה של היידר, גם כן עכשיו, היום קיבלתי דיווח מאוסטריה שהוא יוצא זכאי בכל התיקים כמעט, הראשון שביקר כמעט בשומרון, עשה סיור עם יוצי דגן לפני 10 שנים, תבינו, מנסים, הימין הפופוליסטי עולה, ובדיוק כמו בארץ, הדיפ סטייט עובד שעות נוספות באירופה, זה משהו פשוט מטורף. לא רוצים יחסים טובים ישראל, לא רוצים לכם באסלאם, יבשת בהתאבדות.
2: אגב, יש לי הסתייגות מהמירה, תפרו תיק לבולסנרו, אני אמביוולנטי, חקרתי את העניין הזה לעומק, אבל
1: ההיסטוריה תשפוט. לא כשהמרואיין הבא לקחת.
2: כן, הוא ננסה, הוא ננסה את זה. כן, זה נושא מורכב.
1: תודה רבה לך, יונתן, שלילה טוב.
2: יונתן שי, מומחה לגרמניה, תודה רבה על השיחה, לילה טוב. טוב, אנחנו עם פינת הכלכלה, ארז צדוק שלנו עדיין נופש לו בתאילנד, ואנחנו אנחנו מפרגנים ומערכים כאן היום את ניצן כהן, הכתב הכלכלי של ישראל היום, שלום, לילה טוב.
3: אהלן, לילה טוב חברים.
2: בשולי האזייזציה של איראן, שעלה דיברנו בתחילת התוכנית, קורה משהו נורא נורא מעניין, למרות שאחת מהזירות החיוניות ביותר למשק האנרגיה העולמי ממש ממש מבעבעת, מחיר הנפט נותר מנומנם. איך אתה מסביר את זה?
3: תראה, בשעה האחרונה התחיל לתפוס רלי, כנראה בגלל ההודעה של טראמפ לקונגרס. הנפט עכשיו 78, בוא נגיד, 9% עולה. ותשמע, זה לא הרמות הגבוהות שראינו, אבל כן, אתה רואה את הנפט מתחיל לטפס, ומניח ש-$80 כבר התחילו להרגיש את זה בדלקים בארצות הברית. שם, בארצות הברית זה מגיב מהר. אצלנו זה לוקח לזה קצת זמן להגיע, אבל בארצות הברית ממש, כשהנפט עולה עניין של שבוע, אתה רואה את זה כבר בתחנות דלק. ותשמע, זה לא, אתה יודע, זה לא הדבר הכי טוב בעולם, אבל לדעתי, מה שאני שומע לפחות, הנפט, השווקים לא קורסים, הנפט לא מוצא את עצמו פתאום ב-$90, מהסיבה מאוד פשוטה, שההסכם כמו שהוא נראה בהתחלה עם איראן, היה הסכם לא טוב לאף אחד. ולכן, כבר בבחירה בין, תשמע, הסכם שכולנו רוצים, הסכם, אף אחד לא רוצה מלחמה, לבין לחזור ולשפר עמדות, כולם מעדיפים לשפר עמדות. זאת הסיבה שלדעתי, אתה לא רואה את הנפט פתאום במעל ה-$80 ואת וול סטריט קורסת. גם המדדים עכשיו בוול סטריט הם בסדר גמור. אתה יודע, אחוז למטה, נסדק, אחוז 6, לא כזה קריטי.
2: יפה, עכשיו צריך לומר, תשמע, אני זוכר שדיווחתי כשעבדתי בעיתון הארץ בתקופת הסאב פריים על מחירים של $140 לחבית. שם היינו אז.
3: אני זוכר את הימים האלה.
2: כן, עכשיו נקודה שאנחנו נמצאים באמת בתקופה, הרי אם אפשר היה לחשוב על יום הדין של משק האנרגיה, בפרט לאור מה שהעולם זוכר מ-73, ממלחמת יום הכיפורים והתגובה של העולם הערבי למלחמה הזו, שמלחמה בוערת במפרץ הפרסי, שעוסקת ספציפית בנפט, תוביל לזינוק.
3: תראה, שני דברים שונים מהמשבר הגדול ההוא של $140. קודם כל, ונצואלה חזרה למשפחת העמים. ועבר זמן בין הסיפור של מדורו לבין הימים האלה, זאת אומרת שגם הפסיליטיז של הנפט בוונצואלה קצת השתפרו. ואז אין לך את הבעיה שפשוט אין נפט. אלא בסדר, אז אתה יודע, זה עולה כמה, עולה $10 יותר, אבל גם האמריקאים שחררו את המלאי חירום שלהם, וצריך לזכור שבארצות הברית מלאי החירום, זה לא כמו אצלנו שזה רק טילים בליסטים, שם המלאי החירום נועדו גם לשלוט על המחירים כשהם יוצאים מפליטה.
2: כמו את רות המטף של בנק ישראל.
3: סוג של, כן. אבל שם הם משחררים יתרות, ונצואלה מספקת את הסחורה. שמה? בוא נראה מה יוליד לנו הלילה, מה ילד יום. אם באמת האמריקאים השתלטו על הורמוז, זה בסך הכל חדשות טובות לעולם. זה לא חדשות רעות.
2: יפה. טוב, בוא נדבר רגע על המדד שצפוי לנו מחר. מה העיתות, בעיקר אחרי הורדת הריבית שבוע שעבר?
3: מחרתיים.
2: מחרתיים, סליחה.
3: תראה, כרגע מדברים על מדד אפס. מדד אפס זה טוב לנו, כי זה למעשה מייצב את ה-12 חודש קדימה על ה-1.7, 12 חודש אחורה אנחנו 1.9, בסך הכל זה בתחזיות של בנק ישראל, זאת אומרת שאנחנו יכולים להתחיל לדבר על עוד הורדת ריבית. אבל, פה נכנס לנו הסיפור עם איראן, אנחנו לא יודעים מחיר ראי הלילה, אנחנו לא יודעים מחיר ראי מחר, אז אתה יודע, גם לבוא ולהגיד, תשמע, המדד של עוד יומיים לאור ההתפתחויות באיראן לא רלוונטי. אנחנו צריכים כבר להסתכל חודש קדימה, לראות מה האמריקאים עושים באורמוז, ואתה יודע, איך תדע, אם אנחנו נתגלגל לתוך הסיפור הזה, שזה גם כאן משנה את המבנה הוצאות שלנו, אם אנחנו לא מתגלגלים,
1: בינתיים אנחנו יחידים שבחוץ.
3: כן, זה בינתיים בסדר, אני קראתי בעיתונים שאתמול הרמטכ"ל שחרר מילואים, אז כנראה שהערכות שלו הן שאנחנו לא נהיה שם כל כך מהר. אבל הסיפור של הורמוז הוא קריטי גם אצלנו. אם הנפט ב-$100, לא יהיה לך עוד הורדת מחירים של הדלקים פה בארץ. ואנחנו מדברים, לקראת סוף שנה, עוד הורדת מחיר של הדלק בתחנות אצלנו. זה סיפור, אבל מדד אפס, זה אומר...
2: סיפר לנו מוקדם יותר חבר הכנסת קרויזר בראשית השידור על כך שכרגע הם המעלים בוועדת הכספים על כל מיני העברות, סגירות אחרונות של התקציב. יש משהו מסוים שתפס לך את העין ששווה לדבר עליו ממה שנדון שם כעת?
3: תראה, כרגע זה סגירות, אני הסתכלתי, הכספים הם לא כספים דרמטיים, אלא גירעונות שהוצאות כאלה שאתה יודע, פתאום יצאו, אני מסתכל על המספרים, לא רואה איזה משהו דרמטי, כן, במובן הפוליטי, לא היינו רוצים לראות עוד כסף עובר לחרדים, או להתנחלויות וכל מיני כאלה, אבל תשמע, זה עניין פוליטי.
2: כן, כידוע, האזרחים שם הם סוג ב', הם צריכים להצדיק כל שקל שהם
3: יקבלו. לא, לא, לא, עזוב רגע את העניין הזה. תשמע, בסופו של דבר יש תקציב, וכל ההסכמים הפוליטיים כבר נמצאים בתוך התקציב. אתה מבין? כאילו, אין מה להגדיל לזה, אבל תשמע, פתאום נוצרו להם גירעונות, צריך לסגור את הגירעונות האלה, תבוא ממשלה חדשה,
2: קבל החלטות אחרות. ראינו ירידה בגירעון, ראינו עלייה מפתיעה בקביעת המס, היה דיווח של האוצר לדעתי לפני שבוע וחצי על כך.
3: כן, כן.
2: אולי מדברים שם על החזרת כסף לציבור, בעיקר לפני הבחירות, אולי מתחילים לדבר על הורדת המע"מ, רחמנא ליצלן, נזכיר שהוא עלה בעקבות
3: המלחמה. לא, אני שומע את הדיבורים האלה, אבל הם לא דיבורים רציניים, וגם תשמע, אף אחד לא מדבר, תראה, אף אחד לא מדבר שזה ריאלי להוריד את המע"מ כרגע. ולהפך עוד מדברים על איזשהו קיצוץ רוחבי שממשלה הבאה תצטרך לעשות, בעיקר בגלל תקציב הביטחון, אבל תשמע, להוריד מיסים אני לא רואה את זה קורה כרגע. אנחנו כן כולם מדברים על להפנות כסף חזרה להורדת החוב. ובאמת אנחנו רואים שיש איזושהי ירידה בגיוסי חוב של המדינה, שזה דבר טוב, אתה צריך לשדר לעולם שאתה בשליט. אתה מבין? אז רגע לפני שאתה משחרר לציבור כסף, אתה צריך להראות לעולם שאתה בשליטה, ולדעתי זה מה שקורה. גם העברות בוועדת הכספים זה לא העברות דרמטיות. בסדר, okay. גירעונות פה, גירעונות שם, ראיתי איזה מורשת הכותל שם, איזה 2 מיליון, זה לא כסף רציני במונחי תקציב המדינה.
2: אוקיי. Okay.
3: זה אירוע, וכמובן
2: אנחנו בשליטה, אנחנו צפויים למדד אפס, שוק הנפט מנומנם למרות הסערות.
3: בסך הכל הכלכלה שלנו מגיבה יפה, הכלכלה שלנו מגיבה יפה, תשמע, אנחנו כולנו דיברנו בהתחלה על עולמות לא קטסטרופה, אבל שאנחנו הולכים למקום לא טוב, רשות המיסים מפתיעה בגבייה שלה, כן אתה רואה את ההייטק עובד, לא בקצבים שראינו לפני המלחמה, אבל כן ההייטק עובד, יש אקזיטים, יש גיוסים, בסך הכל הכלכלה עובדת. עכשיו אתה יודע, כאילו, מה קורה עם איראן, זו שאלה שכולנו רוצים לדעת את התשובה כן. עליה, אבל זה, כן. אתה יודע, אנחנו כולנו בערפל.
2: כן, טוב, ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום, היה מרתק, תודה רבה לשיחה.
1: תודה רבה לך.
3: חברים, תודה רבה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב. זהו, אנחנו מחזירים שידור, בחרת לנו שיר, מה בחרת?
1: אני באמת תוהה אם זה קרה כבר בשבועיים האחרונים, נאמר לנו שלא, אבל אני בחרתי את אבית ארבנה, יש לי סיכוי להינצל.
2: היה לנו אבית ארבנה, אבל לא את זה.
1: אוקיי, אז תמיד טוב אבית ארבנה, ותמיד טוב הסיכוי להינצל.
2: עופר שטיינברג, רץ פליי. אופה.
1: איזה ביצוע.

0: אלף, אני לא מכיר את זה.
1: אני לא מכירה את הביצוע.
0: ובית, אין על כינורות. כינורות זה מהמם. טוב, על הצלילים היפים האלה, ולפני שיתחילו המילים, נגיד שוב תודה לאופר שטיינברג על הביצוע הטכני ועל ההפקה היום, נגיד תודה ליצחק מושקוביץ על הדיגיטל, נגיד תודה לך, מוריה מיכאל.
1: תודה, זאב מאור.
0: אנחנו נהיה פה גם אחר, תהייתי איתנו גם אחר.
1: כן, כן, ככל המילה.
0: איזה מרגש. אני אהיה מחר ב-6 בבוקר, בעזרת השם. זה שווה...
1: כל הביצוע לך.
0: בינתיים, שיהיה לנו לילה של ניצחון. להשתמע.

גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל רדיו גלי ישראל

0: שלום לכולכם, ערב, בוקר, לילה, כל אחד בנקודה שלו. אני רוצה לומר לכולכם, בוקר טוב. סתם, בהרגשה הפנימית, אני משדר כשיש אור יום, ואני לא מרגיש את שש בערב. מה קורה, אנשים יפים? אשריכם כולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כמו בכל השבוע הזה, שהוא די בעייתי מבחינתנו. אנחנו נמצאים פה בין שיפוצים לכל מיני תקלות שקורות לנו, ולכן הכל לטובה. אם תהיה פה איזושהי תקלה או משהו, תבינו שאנחנו משפצים את התחנה שלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תבוא, שכל השיפוצים האלה יעשו לנו רק טוב, ויבוא על כולנו לטובה. אז קודם כל שלום לכם, ומה העניינים, ועזבו אתכם מכותרות, והיום אני החלטתי שאנחנו נעשה משהו מיוחד. מחר תהיה לנו פה תוכנית שכל כולה תיגע נטו במוזיקה ים תיכונית. מחר חפלה ים תיכונית. אבל לא סתם חפלה ים תיכונית, החפלה ים תיכונית שאתם תחליטו מה אנחנו משדרים. אתם אוהבים את ישי לוי זכרו לברכה, זה אומר שאתם יותר בשנות ה-80. תחילת הדרך של אייל גולן, אתניקס, שנות ה-90. אתם רוצים את לידור יוספי, 90s. רוצים את המוזיקה המתקדמת במוזיקה הים תיכונית. ים תיכוני אגב זה לא מזרחי, ים תיכוני זה המקום בו אנחנו גרים. ההשפעה המוזיקלית הים תיכונית סביב הים התיכון. יש הרבה מאוד עמים, צורות מוזיקליות, הבנה אחרת, תרבויות מגניבות. אז מזרח תיכון זה משהו מאוד רציני. עומר אדם, זה ים תיכוני. מוזיקה יוונית, ים תיכוני. איטלקי, פחות מעניין אותי. בכל אופן הבנתם את התמונה. שירים ים תיכוניים לדעתכם. מה שיש שונה מחר מבדרך כלל, שבדרך כלל אתם מקליטים הודעות קוליות עם בקשות השירים שלכם, ומחר בגלל שאנחנו משפצים בצורה שזה יהיה רק אני, המיקרופון ומחשב, לא יהיה לנו כלום, לכן מחר התוכנית כל כולה תהיה מהודעות שלכם, הודעות טקסט. אני לא אוכל לשמוע הודעות קוליות, כי אין לנו את האולפן השני. ולכן, רק באופן חד פעמי, מחר שעתיים של מוזיקה מטורפת, אני ואתם. אבל עכשיו אני רוצה להגיד שלום ליפה תואר הבלתי מעורר, אלן מנחם.
1: אלן.
0: איך התחושות, אחי?
1: קשה, אבל
0: מה זאת אומרת? כן, קשה, אה? אנחנו נמצאים גם באולפנים אחרים, מקליטים הכל כאן בצורה אחרת, ומקווה שהשיעור והשידור עובר לכם בדיוק כמו שצריך. אמרתי שיעור? כן, זה בשיעור באיך, עם כל המגבלויות פה, אתה ממשיך לעשות שידור רגיל. אשריך, מנחם, אתה אריה. אתה לוי, אתה כפיר, אתה... נעבדתי מה שתיות שלך כל הפרגונים. אלן חנה אהרונוביץ', שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו איתכם עד לשעה 8, ואני מבטיח לכם פה כיף, גם חידה מטורפת מחבר יקר שלי, כן, מורה לבית ספר לתקשורת, אחד המנחים האהובים, גבר ברמה בינלאומית, רובעי 012, בלי טירונות, עידו טאובר, יקנות מעט עם חידה מרשימה ביותר. היום באופן חד פעמי, במקום מחר, אני לא אוכל כי לא יהיו לנו גם את הטלפונים, היום אני מקדים את פינת הרמב״ם. זאת אומרת, היום אנחנו נדבר עם דרור, ונעניין אתכם בתורת הרמב״ם, דברים כל כך חשובים לבריאות שלכם, עם ידע ומקור מוסמך מאוד, רבי משה בן מימון. הפינה שהתחילה בשבוע שעבר, עוד מעט נדבר על זה. בינתיים, שתהיה לכולנו האזנה מצוינת, מני בלי כותרות, נכון? נפיש כותרות, לא צריך. תן לי על הדמדי, יאללה, פתח לנו את התוכנית, ברדר.

0: ססון שאול, אוהבים לבי הדרים, יופי של שיר, יופי של שיר. אגב, יצא לו שיר חדש עם איתי לוי, נשמע את זה בהמשך. טוב, אנחנו ממשיכים. זה הזמן שלנו אחרי שהתלהבנו קצת מוזיקה, אווירה, עניינים, ואנחנו באולפן חדש, נוף אחר לגמרי. מני, בוא רגע, תשמע, זה מלחיץ פה, לא?
1: כן.
0: איזה נוף יפה אחר, אבל שונה ממה שאני רגיל.
1: בסך הכל בסדר, אנחנו מתגעגעים לבית, אבל נחזור לשם.
0: מה, אז אני פה בחושך, מפחיד אותי. מני, זה אני, אתה וחנה, זה נשמע כאילו, ואבו ללה, כן, אנחנו ארבעה אנשים. לא, וואו, אני רוצה לחזור כבר לאולפן.
1: כולנו, כולנו.
0: בוא נצעק למלאך שנמצא אצלי על הצד ימין.
2: צביקה! צביקה!
0: טוב, בוא נראה מה צביקה יגיד לי בהמשך, זה המלאך, כי בצד שני, אתה לא מאמין, יש לי את ההוא, הבית נונטט. לא, בשדה, עזוב, אני אעשה את הג'ינגל. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
1: בהתחלה.
0: היידה. טוב, תשמעו, כמו שהבנתם, האווירה קיימת, אנחנו באולפנים, לא יודע, אנחנו בסוג של אוהל כזה, לא משנה, אנחנו לא נתגבר על זה. רק תעדכנו אותי דרך הוואטסאפים, אנחנו נשמעים כמו שצריך. עכשיו תכינו את הוואטסאפ, כי מיד לאחר השיר הבא, החידה של עידו טאובר, חברי היקר. ועד אז, מה אתה אומר? אנזק או נס וסטילה? מה אתה אוהב?
1: אנזק.
0: אנזק! בוא תראה מה פספסת, עמד ישתוק.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לישון.
2: זהו, אחרי שישנתם כמו שצריך, ישנתם יש לומר, היא שלחה אתכם לישון. הנזק, בוא תראה מה... כן, בואו תראו מה פספסתם. יש לנו היום את הפרס הגדול שלנו, אחרי שנתנו אתמול סמסונג, תקשיבו, היה מטורף, באמת חולני. תקשיבו, אנחנו מביאים פרסים לא נורמליים. אז ככה. היום אנחנו החלטנו להעניק לכם כמובן את ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, זה מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה. הם פתחו חנות מיוחדת בימי שישי, אתה לא מאמין, הכל יד ראשונה. עד לבית, הבשרים, זה נקרא, החנות נקראת הקצבים מירושלים. ואתם מוזמנים מכל רחבי הארץ, יד ראשונה, הבשר, המפעל, הכי מטורף שיש, עכשיו הם פתחו למענכם. החנות הזו נקראת הקצבים מירושלים, חנות בוטיק משוגעת במחירים מדהימים. אז הם העניקו לי מתנה, אתה יודע, זו מתנה משוגעת, מני.
3: כן, את האמת שוואו, המאזינים עפים על זה.
2: תתחיל רגע, מה היא הכתובת למשלוח התשובות, כי אז יהיה יותר קל, ככה אנשים גם יתחילו לשלוח לי הודעות של כללות, אולי מילים חיוביות, אהבת חינם, איום כזה או אחר, בוא נראה אותך, לך לישון, כל מיני פקודות כאלה מוזרות, או חכה נחכה לך בחוץ, או בוא נראה אותך גבר. אני גבר מנחם? נבדוק את זה בהמשך. בקיצור, מה הכתובת למשלוח כל ההודעות? כי זה בחינם וזה וואטסאפ.
3: 058-36-222-03.
2: בוא, אבל אתה נשמע מגניב שם. אתה רחוק מני, בוא, אני מפחד מהחושך. מני, בואו תשבו לידי כאן. לא יודע, שמו אותי פה באוהל. אין לי מושג איך הגענו לאולפן כזה. אבל העיקר משפצים לנו בלי נדר בעזרת השם. לא רק הכי הרבה רייטינג במדינת ישראל, גם יהיה לנו אולפן, השתבח שמו, נתחיל להביא אומנים ויהיה לנו פה מעניין לאללה, אם ירצה השם. אז זהו, 058-36-222-03, די לאכילות הראש. קבלו את אחי היקר, עידו טאובר, הנה החידה.
4: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
2: וואו, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש, אבל פעילים, לא רדומים כאלה, לא בנט, אתה לא אמין, לא כאלה. רדומים זה שהם לא יורים לבא. לא יורקים ארס ממעמקי האדמה. זה מפחיד, זה הלבה, דבר מבהיל. בכל אופן, זה עידו טאובר, והוא גבר, ואני אוהב אותו ממש, והמתנה מחכה רק לך, או לך. שוב, אנחנו מיד נשמע את החידה של עידו טאובר, אני רק רוצה להזכיר את המתנה. ערכת על האש, מתנת הקצבים ירושלים. אגב, ומה זו ערכת על האש? אתם מקבלים גם את המנגל, גם את המלקחיים, גם את הפחמים, קילו וחצי צ'יפס, תקשיבו, זה לא נגמר, וכל הבשרים לזוג. זו ערכה לזוג. אחד מכם יצא פרייר. או הוא, או הוא. גבר צריך לעשות את העל האש, לא אכפת לי, כן, ליברליות, וכל הקשקושי אדם. גבר עושה את העל האש, לא אישה. סגרנו?
3: סגרנו.
2: יאללה, בכיף גדול מאוד. הנה החידה של עידו טאובר, בבקשה.
4: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
2: איזה מלך, גם כשהייתי בערוץ 14 הוא מנהל בית הספר לתקשורת, דרך אגב שתדעו, איש מדהים זה עידו טאובר, איש עם לב טוב. הרבה מאוד מהאנשים שעובדים בתקשורת בצד הימני הם אנשים מלאכים, באמת, והוא אחד כזה. אין אצלו שקרים, אין אצלו את הזכיחות, את ההתנסות ואת הפוזה, או שאתה עובר ולא אומרים לך שלום, מי ישמע, כל איזה סלב חש מעצמו לממי הוא. זה בן אדם מדהים, מפורסם, ידוען, גבר שבגברים, איש שיח מופלא, חבר אמת ומוכשר בטירוף. אז היה עידו טאובר והוא רוצה לדעת באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים. התשובות שלכם כולן מתנקזות לאותה הכתובת, בוא מני, דבר אליי.
3: 058-36-222-03.
2: שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה?
3: כן.
2: איך אומרים כן ביידיש?
3: יו.
2: יו?
3: יו,
2: יו, יו, יו. אם היה ראפ, ראפ שעושה ביידיש, זה היה...
3: יו, יו, יו.
2: רק אתה גמור. טוב, בואו רגע נצא להפסקת פרסמות, נשתה משהו, כי גם מפה המרחק למטבח רחוק. אם אני אומר לך, תעשה לי קפה או תביא לי מים, אתה חוזר ביום חמישי. צאו לפרסמות, אני אעשה את זה לבד.

0: נניח שהיום הם באמת עריות, אסור להם לבייש, אסור להם לבייש יותר, חוסר אמינות, ככה הם רצו בסיירת מטכ"ל, אלה הדמויות, אהוד ברק ובנט. עכשיו אני לא מטיל עליהם דופי בשירות, מטיל דופי על האישיות, ככה הם מתנהגים כשהם לא אוהבים מישהו, וואי, וואי, וואי. טוב, אמנואל מורנו, זכרו לברכה, זה מישהו שמתקן את כל הנזק הזה. יוני נתניהו, זכרו לברכה, מתקן את הרושם. תראי מה עשו אהוד ברק ובנט. אחד היה ראש ממשלה על הפנים, אחד היה ראש ממשלה לארבע דקות, עוד יותר על הפנים. מי זה מי? יש בחירות עוד מעט, תיזהרו עם השטויות שאתם עושים. טוב. תלת עידות האובר פעם נוספת, הנה החידה פעם נוספת. אגב, אני רק רוצה לציין למאזינים שעוד מעט אנחנו נהיה כאן עם הפינה, ממש, זה ממש בעוד דקה שתיים, אנחנו נהיה עם פינת הרמב״ם. אז בואו נעשה ככה. הנה החידה של עידות האובר, תן להם אותה בבקשה.
1: היי, כאן עידות האובר, שלום למאזינים של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
0: וואו, חידה מעולה, בסדר גמור. לא לשכוח בתוכן ההודעה גם את שמכם, זאת אומרת שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, זה באיזה מקום אתם גרים. אני רוצה להשוויץ על הבעלים של הרדיו. אני לא יכול להיות כמו כל השדרים פה, טלנטים. אני רוצה להוכיח שאנחנו לא רק חזקים, אנחנו הכי טובים במה שאנחנו עושים. והנה שוב אני מתחיל להתנסה פה, חס ושלום, הכל מתוך אהבה אמיתית למקצוע ולכם. מני, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: מני, יש מלא דוסים שלא אומרים שהם מאזינים לנו כי הם דוסים, ואז תגידו למסו תחנה אתם שומעים והם ימציאו סתם. אז אני רוצה שגם הם ישתפו פעולה. אנחנו יודעים שהם לא אומרים שהם מאזינים לנו, אבל אנחנו אוהבים אתכם, אז זה לא משנה. בסדר? יאללה ביידיש, דבר אליהם.
2: ציימפר צ'יבס אוף דה שלף אינידות טאובר, שקצרן צי נומר טלפון 0 פין אבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי, אין זוורטני.
0: אדנק, אדנק.
2: אדנק.
0: אדנק, זה תודה. טוב, אז ככה. אתה רוצה רגע שנצא לפרסומות, או שנשמע שיר, או מה אתה רוצה בדיוק, ואז, כן, אני רוצה פשוט להעלות את האיש המדהים הזה על פינת הרמב״ם, אז יאללה, בקטנה, בואו נשמע שיר, ומיד אנחנו חוזרים אליכם, פינת הרמב״ם.

0: המיוחדת שלי, וזו פינת הרמב״ם, ביחד עם האיש המהמם הזה שנקרא דרור, שהוא גם מרפא, הוא גם מורה, גם מחנך, הוא בעיניי רופא. אבל אנחנו פה, אני רוצה שאת כל הדברים שאנחנו אומרים במסגרת הפינה הזו, אתם לוקחים לתשומת לבכם, זה לא מתאים לכל אחד, אנחנו מדברים פשוט בגדול על נושאי רפואה, באופן גדול מאוד, נרחב ביותר, לא יורדים לפרטי פרטים, הכל כאן זה פשוט לתת לכם על קצה המזלג מרפואת הרמב״ם. ניצא איתי דרור עוקבי, אחד האנשים הכי מומחים לרפואת הרמב״ם, שלום וברוך הבא לפינה השנייה שלך ברדיו.
1: שלום.
0: מה נשמע? תודה. איך אתה?
1: בסדר, אני בסדר גמור.
0: תשמע, בשבוע שעבר הפינה שלנו בדרך כלל בימי שלישי. בגלל שמחר התוכנית שלנו תהיה כל כולה מוזיקה, כי מסדרים לנו ממש את כל התחנה, אני לא אוכל להעלות אותך אפילו לשידור, ולכן אני מקדים את זה ביום. בשבוע שעבר אני ביקשתי מהמאזינים את חוכמת ההמונים, ואמרתי להם, איזו בעיה אתם תרצו שדרור יבדוק לכם ברפואת הרמב״ם? והדבר הראשון, המחלה שנקראת פסוריאזיס, אני עכשיו בטוח שעשרות אלפי אנשים בטירוף על מה שאתה אומר לומר. מה זה פסוריאזיס ואיך הרמב״ם מתייחס אליה?
1: אז קודם כל פסוריאזיס היא מחלה אוטואמונית. יש ידוע שיש קשר מאוד גדול לגנטיקה, לסטרס, לאורח חיים שאדם חי. וכל אחד היום בטוח ויש הרבה מאוד תיאוריות שאפשר לרפא את הפסוריאזיס. חלק יגידו בעזרת תזונה קטוגנית. אחרים יגידו בגלל תזונה קרניבורית. מי שמכיר את דוקטור גנדרי בארצות הברית, הוא בעצם קרדיולוג, שהוא אומר שהורדה של אקטינים מסוימים, בעצם הביאה לשיפור
0: משמעותי. בוא נפרש את זה למאזינים, מה זה לקטינים? כי הם מקשיבים בעצם, עכשיו וכל אחד דולה מילה ואומר, וואו, אולי זו איזה המשיח בשבילי.
1: בעצם לקטינים זה מעין חלבונים שחיים בעולם הצמחים. הצמחים בעצם רוצים להגן על עצמם מטורפים, מכל מיני בעלי חיים שרוצים ללעוס אותם וכולי, ואז זה בעצם הלקטינים, זה בעצם החלבונים שגורמים לאיזושהי הגנה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה ללקטין מאוד מפורסם, זה בעצם, אנחנו יודעים שקטניות, זה מזון שמכיל הרבה מאוד לקטינים. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נאכל שועית חיה ולא נבשל אותה, אז אנחנו נהיה מאוד חולים, ואפילו
0: באמת?
1: יכול לגרום לאנשים מסוימים סכנת מוות.
0: וואו, אוקיי.
1: לכן את הלקטינים האלה צריך להשרות, להנביט ואז לבשל. וזה מאוד מעניין שאם אנחנו נסתכל לפני 20 שנה, והזכרתי את זה בתוכנית הקודמת, קטניות היו בין המזונות שנחשבו להכי בריאים בעולם וכולי, אבל הרמב״ם לא סבר ככה. בכל זאת קרא לקטניות חלק מן המזונות הרעים, הוא לא אמר שאסור לאכול אותם, הוא רק אומר שזה גורם לאיזשהו משהו לא נעים במערכת העיכול, וצריך לשים לב למערכת העיכול.
0: עכשיו שלנו. רגע, אז בוא נלך אפילו עוד צעד טיפה אחורה, כי יש גם הרבה בני נוער וחבר'ה צעירים ששומעים ואומרים, אוקיי, אולי אנחנו לא כאלה גאונים, אבל מה זה קטניות? תן לנו דוגמה.
1: אז קטניות זה כל המשפחה הזאת של העדשים, של החומוס, יש לנו עדשים כתומות, עדשים ירוקות, עדשים שחורות, חומוס.
0: Okay.
1: יש לנו לקטין מאוד מפורסם שהוא נקרא גלוטן.
0: זה הולכם, לא? להיות,
1: כן, בדיוק.
0: מים וקמח.
1: הקמח הוא לא היה מזון רע, הרמב״ם דווקא שיבח את הלחם מתוקן המלאכה, שהוא אמר שהוא בין המזונות הבריאים, אבל לא, אפשר לעשות תוכנית שלמה על לחם, ולדבר על כמות הכרומוזומים שפעם היה, לעומת היום, ליצור לחם שמדובר כבר על 28 כרומוזומים.
0: וואו!
1: זה מוצר שונה לחלוטין מה...
0: נשמע, דרור, הדבר הזה, הפינה הזו יכולה להמשיך עד אינסוף, כי לכל נושא יש תתי נושא, וכשאתה מדבר על הרמב״ם, אני אתן לך משהו בסוף הפינה שהוא מדהים לגמרי, זה עומד לקרות במוזיאון הסובלנות, שזה קשור לרמב״ם, אבל עד אז תשמע, זה תורה באמת אמיתית, המזון ואיך הוא משפיע על גוף האדם. ואנחנו עכשיו נמצאים עם פסוריאזיס. האם באמת יש קשר מוכח בין הסטרס, הלחץ של האדם, למחלה הזו?
1: בהחלט שכן, אבל אני רוצה להתחיל דווקא מהרמב״ם, כי הוא דווקא דיבר על הפסוריאזיס, והזכיר אותו כמה פעמים בפרקי משה לרפואה. אז הכנתי ככה ציטוט שלכם מהרמב״ם. הצרעת הגדמית והמורסה הסרטנית, בהתחלתם אפשר רפואתם בהרקת, הלכות השחורות, והנהגת בעלי עלה, הנהגה מועילה, מולידה דם משובח. אני יודע שזה סינית, אני כבר הרבה מאוד שנים על הרמב״ם. הרמב״ם בעצם טיפל על פי היפוקרטס וגלינוס, הרופאים היוונים הקדומים, אומר שבאדם, לאדם יש ארבע מראות. יש את המראה השחורה, עם מראה יבשה וכולי.
0: כן.
1: יש את הלבנה, שהיא לחה וקרה. יש את האדומה וצהובה. הוא סבר שפסוריאזיס ומחלת הסרטן קשורים למראה השחורה. מה זאת אומרת? מראה שחורה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אדם יבש, אדם שחלש, אדם הרבה פעמים שמוציאים דם ממנו, אז הדם שלו אומר כמו דם שחור. זאת אומרת, עכשיו אנשים שתורמים דם, והרבה פעמים מוציאים להם דם עם נבלים, שבטח הם רואים את הדם שלהם שחור.
0: כן.
1: אבל לא צריך להיבהל עד כדי כך. בעצם, מה שהרמב״ם אמר, שהמראה השחורה היא מולידה בעצם, הוא קרא לזה השנים רעים לחות האות, שזה מוביל למחלות.
0: הסבר, אתה צריך להסביר פה כל אות.
1: והטיפול בעצם בפסוריאזיס, על פי הרמב״ם, זה בעצם להכניס הרבה מאוד לחות. מה זאת אומרת? כי אדם שנוטה ליובש, פסוריאזיס, בעצם האור מתקלף.
0: נכון.
1: האור מגרד, האור הדמומי. אצל אדם רגיל, האור מתחדש כל 28 ימים. אנשים בפסוריאזיס, החלוקה של התאים הוא מאוד מאוד מהיר.
0: כן, אני יכול לסבר למאזינים, בפשט, אם אתם לצורך העניין עכשיו שיחקתם כדורגל, נפלתם על הברך ויש לכם חתך ברגל. לאדם רגיל לוקח עד בין 28 יום ל-35 ימים שבהם הפצע מתרפא, הגלד נושר. לאנשים שחולים בפסוריאזיס, זה עניין של 3-4 ימים במקסימום, כי הגוף נלחם עם עצמו, ממה שאני מבין.
1: בדיוק. אז מה שנתחיל מהרמב״ם ואז נעבור למדע המודרני.
0: כן.
1: בעצם מה שהרמב״ם מציע לעשות במצב כזה, עודף במראה שחורה שקשורה לדיכאון, קשורה לעצבות, ואנחנו יודעים שדיכאון, עצבות וכל מיני בעיות כאלה יכולים לגרום להם מחלות שלא נדע, ממחלות לב, הסרטן וגם פסוריאזיס.
0: כמעט כל מחלה, אגב, אני חושב שסטרס ולחץ של האדם, אני עם כמדומני, רוב המחלות בעולם מגיעות מזה.
1: בדיוק. אז משהו בעצם סבר שצריך להכניס יותר לחוץ לאדם הזה. אז הוא דיבר על הדגים באותה תקופה, היו דגי סלעים. היום אנחנו יודעים שדגים מכילים הרבה מאוד אומגה 3. אנחנו יודעים שאומגה 3 זה משהו שמאוד תורם גם לבריאות האור וגם לכולי. הוא בעצם אמר, בישול של אוף, תמיד הוא נתן את הדוגמה של אוף ממושל עם הרבה מאוד מים ומחים מסוימים, שגם מאוד יכולים לעזור, כמו הקורקום וכולי, שהוא גם צמח שאנטי-דלקתי.
0: זה אנטי-דלקתי או אנטי-בקטריאלי? זה על אותו משקל? אנחנו מדברים אנטי-בקטריאלי ואנטי-דלקתי, זה אותו הדבר?
1: לא, בקטריות זה בעצם משהו אחר. דלקת זה, אם אנחנו מסתכלים, אז דלקת זה משהו אחר, זה תהליך שפורם בבקטריה.
0: אני פשוט מעביר לך את השאלות שאני רואה פה של האנשים החביבים.
1: כן, ולכן בעצם הוא גם דיבר על האוף, והרבה אנשים התפלו ממה שאני הולך להגיד. הרמב״ם דיבר על מי החלב. זאת אומרת, מי החלב זה לא החלב שאנחנו שותים היום, אלא גם בתקופת הרמב״ם, בזמן שעשו את הגבינה, אז שהגבינה בעצם נפרדת מהגבן, נשאר מים.
0: נכון.
1: המים הצהובים האלה.
0: כן.
1: למים האלה, בשנים האחרונות שחקרו אותם, 30-40 שנה, קוראים להם מי גבינה.
0: אוקיי.
1: למים האלה יש בעצם חומרי מרפא מאוד טובים. והרמב״ם גם סבר שהמים האלה מאוד טובים גם למחלת הפסוריאזיס. היום מאוד קשה למצוא את זה. זה לא אומר שצריך לקנות ולרוץ לקנות ווי פרוטאין מאוד מעובד, כי זה לא אותו דבר.
0: כן.
1: ועוד דבר שהוא המליץ עליו זה מי השעורים. לומר, הוא אומר שיש את הגרד הזה, אז הוא אמר שמים של שעורה, עוד עיסת שעורים, מאוד עוזרת למצב הזה של הגרד. אנחנו בעצם יודעים שבשעורה, כמו בשיבולת שועל, שזו אותה בעצם, אפשר להגיד משפחה, בסיבים הזנתיים יש לה משהו שנקרא בטא גלוקן. הבטא גלוקן הוא אנטי סרטני, היום אנחנו יודעים, ומטפל בהרבה מאוד מצבים, ממצבים של אקזמה למצבים של גרד, ולכן הרבה מאוד משחות. היום משלבים שיבולת שועל, קלנדולה, עם דברים כאלה
0: שמאוד... אז רגע, רגע, בוא, בוא, רגע, רגע, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה לעשות רגע פאוז, כי הדבר הזה מטריף, ואני רואה פה הרבה מאוד שאלות של אנשים. אתה לא מבין, כל הצוות שומע אותך עכשיו, ולכל אחד יש שאלה. עכשיו, אני רוצה רגע לומר משהו למאזינים ולאנשים פה בצוות. חבר'ה, אני גם אתן את הטלפון שלו, הוא מטפל באופן כללי, רפואת רמב״ם, האיש הזה ענק, הוא למעלה מ-20 שנה בתחום, אני יודע שכולם רוצים לשאול שאלות, כולם רוצים לדעת על המחלה, חס ושלום, שכולנו נהיה בריאים, אני מבטיח לכם, נושא נושא, כל סוף פינה, אני גם אתן את מספר הטלפון שלו, הוא מרפא, אני ממליץ בחום, על פי רפואת הרמב״ם, גם הכתובים, וגם ניסיון פרקטי מעשי, 20 שנה אתה בארצות הברית, אתה שפיץ עולם, אתה נבחר, אתה חביבי, אתה המשיח שלנו לענייני רפואה. אז עכשיו רק למאזינים העיקרים, אני אתן פה שאלה 2, ונמשיך עם הנושא. האם אפשר להרגיע, שואל אותנו מנחם, האם אפשר להרגיע את מחלת הפסוריאזיס על פי אוכל בלבד? שמענו עכשיו ממך פלאים על שעורה וחלב, הנוזל שיוצא מהחלב, שהוא נדיר מאוד להשיג אותו, הם עוזרים בצורה בלתי רגילה לחולי פסוריאזיס. השאלה היא כזו, האם ויטמינים שאנחנו קונים בסופר יכולים להכיל את מה שאנחנו אמורים לאכול, דהיינו, אומגה 3, זה

0: לדעתי תמיד אנחנו רוצים להביא אותו לרף העליון, לא יותר מדי, כי זה יכול לגרום להרעלה.
1: גם להקרשת השתן, אם אני לא טועה, זה מקריש את השתן, אם אתם לוקחים יותר מדי ויטמין D. סתם שתדע, זה אני מהניסיון שלי, כן.
0: מעבר לזה, גם אבק, אומגה 3, צריך לקחת במינון גבוה, ואם הרמב״ם המליץ על דגי סלעים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם, אז למשל סרדינים, זה מזון על, סרדינים מכילים מגנזיום, סידן,
1: סרדינים טובים יותר מאשר, נגיד, סלמון?
0: הרבה יותר טוב.
1: מה?
0: סלמון היום, כן, סלמון היום לצערי, זה דג בריכות. זה לא בדיוק סלמון אטלנטי.
1: אז הוא לא בטבע. אוקיי, אוקיי, הבנתי אותך, הבנתי.
0: הסרדינים הם דגים שמכילים בעצם הכל, אומגה 3, יש בהם כל מה שאנחנו צריכים בשביל להיות בריאים. אחד המזונות הכי אנטי-דלקתיים שאפשר זה. ועכשיו דבר מאוד מעניין שאני אגיד. הרמב״ם בעצם סבר כמו היום המחקרים. הוא אומר שכל המחלות בעצם לא מתחילות ברגע. יש תמיד תסמינים. זאת אומרת שאם יש נטייה גנטית למחלה מסוימת, אתם לא צריכים גם לחלות באותה מחלה, אם תשימו לב לתסמינים שהם מתפתחים. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו נטייה לפסוריאזיס או כל מחלה, הוא צריך מההתחלה להיות בתזונה אנטי-דלקטית, למנוע מעצמו אכילה של אקטינים, סוכרים מעובדים או...
1: בטוגן.
0: כל מיני ג'אנק פוד, שרק יעיץ את המחלה.
1: אני יכול לתת לך מהניסיון, כי אני עשיתי עבודה, עשיתי שיעורי בית לפני שדיברתי איתך, כי אני רוצה להישמע אינטליגנט ולא כסיל, אז עשיתי עבודה ותגיד לי האם זה נכון. מאכלים שאסור לאדם החולה פסוריאזיס לגעת בהם. כל מה שגורם לדם להתחמם כגון חצילים, בננות, עגבניות, אלה הם פירות סולרניים נקראים?
0: כן, נכון, המשפחה הזאת היא הסולניים, אז בוא נגיד ככה שהרמב״ם לא אהב אף אחד מהם.
1: כי זה קטע, זה הזיה, נגיד בננה אומרים לך שזה בריא מלא אשלגן שלא יתפסו שרירים, אסור. עגבניות, אני לא יכול לחיות בלי עגבניות אם הייתי חולה. חצילים, יש אנשים, אתה מבין, יש מין סוג מסוים של סולרים שהם לא בריאים לאנשים, כי אדם מתחמם ואז הפצעים יוצאים ביתר סט.
0: בדיוק, אז אחד המזונות שהרמב״ם הוא קרא לו הרב המזונות שמגביר את המראה השחורה, בדיוק את הפסוריאזי שאז לא ידענו עליהם, זה החציל. הוא אומר לא יתקרב אליו לעולם.
1: לעולם.
0: אז היום אנחנו יודעים שחצילים, כן, גם שמבשלים אותם לצערי אפשר להיפטר מכל הסולנים והלקטינים.
1: וואו, תקשיב, דרור, אתה בא לישון אצלי. אין לך ברירה, תקשיב, אתה מעיין נובע של ידע לא נורמלי. תשמע רגע, אני חייב לקצר, אנחנו חייבים לסיים את הפינה הזו, אז אנחנו ניתן לך משפט אחרון של לסיים מה היית ממליץ, באופן כללי לרוב מי ששומע אותנו, ועוד פעם אנחנו ניתן את מספר הטלפון שלך לכל מי שמעוניין בשיחה, זה בסדר מבחינתך עם שיחות אישיות עם אנשים?
0: כן, אין בעיה, רק שישתכו לי וואטסאפ קודם כל, כי פעם אחרונה התקשרו הרבה ולא יכולתי לענות.
1: אין שום בעיה, אז בוא תיתן את הסיומת שלך לפינה המיוחדת הזו לגבי פסוריאזיס, בבקשה.
0: אז קודם כל, דבר ראשון, להקשיב למערכת העיכול. ואני מלמד אנשים כל הזמן, מזון שלא מתעכל לכם טוב, מזון שגורם לכם לכאבי ראש, סוכרים מעובדים, כל מה שמגיע בקופסה, כל מה שלא מזון אמיתי, להתרחק.
1: וואו.
0: כמו שאתה אמרת, ירקות סולניים, פטניות מסוימות.
1: מטוגן, סוכר מעובד, כל הדברים האלה הם נזק, אגב.
0: הג'אנקים להתרחק.
1: אני אוסיף עוד משהו, סליחה שאני קוטע, אבל רק שידעו שגם אכילת יתר של בשר אדום אינה טובה לחולי פסוריאזיס, אבל לעומת זו, דווקא עוף, אלה דברים שטובים יותר. תתקן אותי אם אני טועה.
0: ואומגה 3 זה הבסיס. תאכלו דגים קטנים, מאוד מאוד חשוב, והטיפולים המקובלים שאנשים עושים היום, אני חייב להגיד, אין ריפוי מלא מפסוריאזיס.
1: נכון.
0: יש השערות שכן, ודוקטור גנדרי אומר שכן, הוריד את האנשים מלקטינים, אבל הבסיס הוא פשוט להוריד את כל הג'אנק, מי שאוהב ללכת לים המלח, מצוין. גם אומרים, הקרני השמש, בעיקר ה-UVB, עוזר לאנשים קצת... להרגיש יותר
1: כן,
0: טוב.
1: כן, תמליץ על ים המלח, כי שם פחות הקרינה מסוכנת לגוף, כי הוא המקום הנמוך בעולם, אז אם כבר שנדאג גם לאנשים לפרנסה טובה, ים המלח מצוין לאנשים שחולים במחלות אור האוטואימוניות הללו.
0: בדיוק, ויש גם טיפול ביולוגי, כל אחד יעשה משהו.
1: אתה ממליץ
0: חושב.
1: אגב ביולוגי, לא מפחיד להזריק את
0: לא,
1: הדברים?
0: אני לא יכול להתערף לרופאים, ולהחלטה של הבן אדם, אתה יודע, אמנם למדתי רפואה סינית ונטורופתיה, אבל אני לא נכנס לכל אחד שיעשה מה שהוא חושב.
1: יפה.

0: תשמע, אני נותן את מספר הטלפון שלך עכשיו, אני יודע שיהיה לך טירוף אמיתי ולכן. אומר למאזינים, ראשית לפני שאתם מחייגים, לשלוח בבקשה הודעת אס-אמס לאיש המאמם הזה. דרור הוא מומחה. ועד שמצאתי אותך, דרור, אני אוהב לספר את זה למאזינים, זה שוויץ כזה. עד שמצאתי מישהו שהוא ורבלי ומבין עניין, אבל אני מדבר 100 ל-100, זאת אומרת, אתה כל כך בעניין, ירדת לדקדוקי עניין, 20 שנים לומד נטורופתיה, לטפל בכל כך הרבה אנשים, למדת בארצות הברית, רפואת הרמב״ם זה כתר על ראשך, ועכשיו, לכל מי שמעוניין לחייג, הוא לא יענה לכם לטלפון לפני שאתם שולחים להודעת וואטסאפ, כי הכמויות הן אדירות. אז אני מאחל לך קודם כל בהצלחה. אתה איש יקר, אני אוהב אותך דרור, והנה הטלפון בשידור לכל מי שמעוניין. 052-293-7739. אני חוזר. מני, בוא רגע, בוא, תתן את המספר, בבקשה. מה המספר של דרור?
1: 052-293-7739.
0: והכל בסבלנות, ושתהיו לי בריאים כולם. דרור או קאבי, אתה איש ענק ואני אוהב אותך. תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, קצרצרונת של ממש, מיד חוזרים עם המשך התוכנית. שמע, מני, קלעת מה הוא אמר פה? בכל אופן, בלי קשר, מני, אולי אנחנו צריכים לשאול שאלות קצת יותר מסובכות. פרסומות.

0: שלחי.
1: אני עדיין בשוק מדרור. דרור רוקביז, אני חושב שזו אחת היציאות הכי מרשימות שהיו פה ברדיו. בן אדם שמדבר מהלב על גבי מחלות, אתה יודע, לכולם יש שאלות שקשורות לרפואה, כל אדם בגיל שלו, כשאתה עובר את גיל 40, פתאום הבריאות יותר מעניינת אותך. וכשאתה רואה את אבא ואימא וסבא וסבתא שהחיו ורפואה שלמה לכל עמו ישראל, אז זה מרגש אותי לדעת שיש אנשים שיכולים להעניק לך נקודת מבט או זרקור על דברים שלעולם לא ידעת. קיצור, אני ממש אוהב אותו. בכל שבוע תהיה לנו את פינת הרמב״ם, מקווה מאוד שאהבתם. אגב, אם לא אהבתם, אין דבר כזה, לא לאהוב. אבל אם אתם בעניין ואתם רוצים לשאול שאלות, או נושא מסוים שאתם רוצים שנעביר לדרור, אתם מוזמנים לשלוח לנו עכשיו דרך הוואטסאפ. כל נושא שמעניין אתכם לגבי הרמב״ם, פעם בשבוע הוא יהיה כאן, ואני מניח שגם נתחיל לשאול אותו שאלות שלכם. אבל לאט לאט זו רק פינה שנייה ומאוד מעניינת. זה כמובן יהיה בהמשך. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. 058-36-222. 03, מני, האם אני טועה?
2: לא, 058-36-222-03.
1: טוב, ועכשיו, אתה יכול לברך אותי, תן לי ברכה שיש לי חבר כמו עידו טאובר. תן לי ברכה, ברוך שעשו לך חברים כמו עידו.
2: ברוך מי שייצר לך חברים כמו עידו טאובר.
1: זה בורא עולם.
2: ברור.
1: תודה רבה אבא, אני מתחנף אליך, שרוף עליך ומפחד ממך במקביל. תודה רבה על כל הטוב והטוב שאתה עושה לי, כי רע לא קיים אצלנו, רע שיהיה רק אצל האויבים, ואמרו
2: אמן.
1: אל מלך נאמן. זה ראשי תיבות, נכון?
2: נכון.
1: בוא נה, איזה שוויצר אני אהב, אני בלי כיפה, תראה איזה דתי נהייתי, אחלה מני. טוב, הנה החידה של עידו טאובר, אם כבר ברכות, אוי ואבוי לכם, אין עוד הרבה זמן. עידו, הנה החידה.
3: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים של אל אדם מדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
1: וואו, איזו שאלה. אז אנחנו ממתינים בסבלנות לאותה כתובת, רק הפעם, שמות זו חובה, זה שדה חובה. שם פרטי, שם משפחה, אני רוצה לדעת מאיפה אתם בארץ, ורק אז התשובה. 058-36-222-03. מה זה אומר? שיר עכשיו, מה בא לך? מני, משיר, נכון? בוא נלך, אני רוצה שיר אחד צצה, אבל משהו שלא שמענו אותו המון זמן. תראה, יש זמרת שקוראים לה עדן גולן, אין קשר, לא ליאיר גולן חס ושלום, לא, אין קשר, וואו, אם יש לה קשר משפחתי איתו, הלך עלינו, על מי הלך? עלינו, על כולנו. בכל אופן, אני אוהב אותה, אתם רואים, לא אכפת לי. רגע, יכול להיות שהיא משפחה של אייל גולן? לא. קבלו את עדן גולן עם אולדר, עזרו אתכם. הנה זמרת באמת מעולה, שהיא אנדרסטייטמנט פה, כי אני ממש אוהב אותה. עדן גולן, אולדר.

0: מרות משודרות כאן. אז אם פתחנו עם עדן גולן, אתה מרשה לי בשעה הזו ישר לתת לעבז, אתה יודע מי זו עבז?
1: לא.
0: עדן בן זקן, זה הקיצור של עדן אולצון. בקיצור, קבל גם רולקס וגם קסקט. האם זו אופנה של סוג מסוים של אנשים? אתה הולך עם קסקט?
1: הייתי הולך בתור ילד.
0: אני הכי מבאס אותי, הייתי הולך כל חיי עם כובע, קסקט, עד שהעבריינים תפסו שליטה על הכובע. איזה מבאס! עדן, עדן, פחות אבי רולקס.

0: בזמן השיר הזה של עדן בן זקן קיבלתי טלפון מכמה גנגסטרים שביקשו ממני את הרולקס בחזרה. תשמור את הכובעים, הם אמרו לי, את הרולקס תחזיר. יאללה, על הכיפק. טוב, אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, מרשים לכם לבקש כל שיר שאתם רוצים, רק שימו לב מה שמייחד אותנו הפעם, בשונה אנחנו משדרים מאולפנים אחרים. התוכנית הזו היא לא תוכנית ממוצעת ושגרתית, אתם בטח שומעים שאנחנו נמצאים במקום אחר, כי הבטיחו לנו שיפוץ גדול באולפן ועובדים עליו כבר. מחר אנחנו נהיה עם תוכנית שכל כולה תהיה מוסיקה. זאת אומרת, אני אהיה פה, לא יהיו לי טלפונים, לא יהיה לי אינטרנט, זה אני, מיקרופון ואתם. מני, גם אתה איתי מחר, נכון? אין פה?
1: בעזרת השם, כן.
0: יופי, אז מחר אנחנו נשתדל לשדר את כל המוזיקה שהמאזינים מבקשים, אבל אני לא יכול שישלחו הודעות קוליות. הפעם, בגלל שיש לנו תקלות באולפן, עד שאנחנו כמובן נחזור לאולפן ההם, אני יכול לראות רק את ההודעות שלכם כהודעות טקסט. משמע, שלום אלעד, קוראים לי מני, תנגן לי בזריז, בזריז, אני רוצה פה שיר של הוגל. אוקיי, אז אני מצרף את השיר. שומעים את מה שאתם אוהבים. הבנו את התמונה, הנה הכתובת שלנו, אני יכול לקרוא רק את ההודעות, אני לא יכול לשמוע הודעות קוליות, אנחנו בעזרת השם ביום רביעי חוזרים למצב רגיל, אם ירצה השם, בעזרת השם. אתם לא יודעים איזה מאמץ אנחנו עושים פה באמצע, מני, אתה יכול לספר להם מה זה בשבילנו להיות פה, כל כך רחוק מהבית, לבוא, לשדר, לא לוותר למאזינים, כי יכלנו לומר, בוא ניקח חופש, למה נהיה בוא חופש? לא! אנחנו אוהבים אתכם, אני לא מסוגל בלעדיכם, האם אתם יודעים את זה?
1: נראה לי שהם מעריכים אותך, נראה לי. אני רואה גם...
0: הם הרכב אכילס שלי, גם אני לא מסוגל לא לשדר, אני מרגיש משהו לא בסדר, אני כל כך מחויב. 32, הנה, אני מתחיל לשמע קלישאתי כמו פופ.
2: לא, אני חייב להגיד, אני התקשרתי אליך, נספר להם את המחורי הכלי?
1: יפה, התקשרתי אליהם, אמרתי להם, עמדי, תקשיב, יש איזה בעיה באולפן, ניסגנו איזה אולפן קטן, אחר, אפשר לשדר משם, אולי אם אתה רוצה, אפשר גם לוותר.
0: כן, הוא בא, הוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא, כי אני כאילו טלנט, אז הם עושים פאוזות על טלנט.
1: עד עכשיו עוד כואב לי אוזן שמאל, נתת כזאת צרכה. מה? שאני אבטר על שידור?
0: לא יצא לי, לא יצא לי, לא קיים. אז הנה אני פה, גם היום וגם מחר, תוכנית מוזיקה, מה אכפת לכם? אני ואתם נעביר שעתיים של כיף עד שאולפן יחזור, ואז אני בא עם החרבות הוורבליות שלי, מה זה רימוני מילים בכיסים, M14 של משפטים. הבנת שזה נשקים בפה, הכל זה בפה. תשמע, אני אוכל את הראש, שים הוגל.

0: זה להיט דנס, רבותיי. זה להיט דנס. ככה אני אוהב. יאללה, מספיק. טאובר, בוא רגע, אבאלה, טאובר. אני חייב את השאלה בפעם האחרונה. יש אנשים פה לפני בית כנסת, אחרי בית כנסת, בדיוק חזרו מטיול, לא יודע, שים להם על השאלה פליי.
1: היי, כאן עידו טאובר, שלום למאזינים שלום. של אלעד המדיה תותח. השאלה שלי אליכם היא כזאת, באיזו מדינה יש הכי הרבה הרי געש פעילים?
0: וואו, שאלה מעולה אחי. תודה רבה לך, אני אוהב אותך ממש, ובעזרת השם, אנחנו עוד ניפגש. אני מקווה מאוד. כן. איך אני אוהב את עידו טאובר? מישהו יכול להגיד לו את זה? אתה שם לב שאני מדבר מאוד נעים פה באולפן הזה? באולפן המקורי אני צורח, אני תמיד... פה אני יכול לצרוק, הכל חשוך פה. מני? מני? מני?

0: אתם לא מבינים מה הולך פה. הם נעלמים לי, כולם פה כמו תיירים, כי אנחנו במקום חדש. די קשה אני חייב לומר, ממש קשה לשדר פה, אבל האתגר הזה עושה אותנו למקצוענים אני חושב. תגיד איפה הלכת, אני מחפש אותך.
1: סיכמתי עם אבוללה,
0: הפעם... סקתה, איפה היית אחי? לפחות, תראה אפילו לשתות אי אפשר. אפילו לשתות אנחנו לא יכולים פה. צביקה!
2: ראיתי את חנה בחוץ,
1: מזמינה מונית בשביל להגיע
0: לכולה. איזה חולי. טוב, כמו ששמתם לב, אנחנו התוכנית של המדינה, אין לנו עוד הרבה זמן, מיד לאחר השיר הבא. אני מניח שאנחנו כבר נהיה עם התשובה, בוא נראה. אתם ממשיכים לשלוח את ההודעות שלכם, אשריכם כולם, אבל עכשיו, לדעתי, בשעה כזו, אחרי עבודה כזו מסיבית, כזו קשה, אני חייב איזה קפה, משהו חזק. אתה גם, אתה שותה קפה באופן כללי, שוקולד, קופאין. אתה, שוקולד משפיע לך על השינה?
1: כן, וואו.
0: כי זה הקופאין, גם אני. אני נגיד כוס של קולה, או קובייה של שוקולד או קפה, אני לא נרדם. נגמר הזמן. עכשיו זה המעבר. קבלו את קפה שחור חזק עם... יהיה בסדר!

זהו, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. אני רואה שהטירוף הוא טירוף. כמו שאמרתי לכם, יש לנו עכשיו תקלה פה גדולה גם בטלפונים, ולכן כל מי ששלח את התשובה לגבי האחידה של עידו טאובר, אז אנחנו ניתן עוד כמה זמן, ננסה רגע לתקן את התקלה המוזרה הזו. מה אתה אומר, פרסומות או איך אנחנו נבדוק את העניינים? מה אתה אומר, שיר? עדיף שיר? אוקיי. אם כבר עדיף שיר, לך על... וואי, בא לי לתת לך אהבה אמיתית. אנא בחיבק. עברית, עברית יותר. קבלו את אמר ריילי. עם בחיבק.

0: טוב, זו הייתה תמר איילי. מנחם, עכשיו אני אסביר קצת על מנחם, כי אנחנו עוד מעט מסיימים את השידור. מנחם הוא גם עורך התוכנית שלנו, וגם במצב הזה שבו אנחנו נמצאים באולפן די חדש, גם די מאפן הייתי אומר, אבל בזכותו אנחנו מעבירים את השידור הזה כמו שצריך. מנחם, תשמע רגע, טלפונים
1: הלכו על הפנים,
0: אין לנו גם טלפונים, אז איך אני יכול עכשיו לחייג למאזין או למאזינה, הזוכה או הזוכה? מה אתה אומר? אנחנו ניתן את ההגרלה פה ואנחנו נציין את השם, כי אז היא שמע, לא יודע, כואב לי הלב, אבל חבר'ה, אין לנו פה טלפונים, באמת מתקנים לנו פה את האולפנים. אז אני פה עם חוט ואשל משדר לכם, אבל לפחות השידור עובר, לא מני?
1: עובר, עובר פיקס.
0: גם עובר על הכיפק. מה שכן מלא הודעות, זה כן.
1: איזה כיף זה.
0: אבל אני לא יכול לדבר איתם. כמה זמן נשאר לנו בשביל לעשות את הפקודה הזו, בשביל לראות אם עברנו את זה או שלא עברנו את זה? יאללה, קדימה, תן את הפקודה ואת התשובה מיד לאחר השיר הבא.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

0: סופית. רבותיי יש להיות יותר מנומס. קודם גבירותיי ואחר כך גבירותיי. גבירותיי וגבירותיי, הנה.
1: מה עם הרבותיי, מה? מה עם הרבותיי?
0: רבותיי, קריאת שמה.
2: אכן,
0: רגע, יש לי. רבותיי, יש בית כנסת, אתם מאחרים.
2: יוצא לך רייש כמו...
0: אני מנסה להרשים את עידו טאובר בשביל להראות לו שגם עברית תקינה יש לומר ולבטא בצורה נכונה מתוך פינו. כף היא כף, חט היא חט, עין היא עין, ורש היא רש. עמדי תסתום, מה חסר לך בחיים שאתה אוכל כל כך הרבה את הראש? בקיצור, תן את הפקודה, והנה השם שיוצא. מנחם, אני לא רואה, מה יצא לכם שם?
1: אוריאל.
0: רגע, לא שומעים אותך, המיקרופון שלך סגור.
1: אוריאל דנינו.
0: אוריאל דנינו, מאיפה?
1: כפר סבא.
0: היידה. תשים לי רגע את ההודעה שאני אראה מי זה, אני רוצה לראות אם הוא גם נראה יפה. כי אצלנו כל העם היהודי הוא יפה. נכון? כל היהודים הם יפים. או, אוריאל! וואה, סופת ה-20. הוא בן 26.
1: כן.
0: נראה מצוין.
1: את האמת שכן.
0: אוריאל, תודה שהמתנה בדרך אליך. אתה מבין שהרקעת על האש בדרך אליך? כי התשובה שלך נכונה. והתשובה, מנחם, איזו מדינה יש בה הכי הרבה הרגש פעילים? והתשובה היא...
1: אינדונזיה.
0: אינדונזיה! התשובה מדויקת, כל מי שידע, בלי GPT אתם אלופי עולם. ומי שלא, אוריאל דנינו, הרוויח את הפרס. כן, מני.
1: אוריאל, אל תהיה קמצן. תביא לי ולעמד לי איזה צ'יפס אחד, משהו קטן כזה.
0: כפיר, אל תקשיב לו, אוריאל, אל תקשיב לו. הוא סתם דוסי ששיגע אותי פה כל היום. דברך אותי, מנחם, תן ברכה לכל עם ישראל ונשמע שיר וסיימנו את התוכנית. אבל תן ברכה כיפית לכולם, כי אתה דוסי, תלמיד חכם, דבר אליי.
1: הברכה שאתה הכי אוהב זה נשיאת חן וחסד בין אלוקים ואדם, נכון?
0: נכון.
1: אז הנה, אני מאחל לך בפינוקים, אבל תקשיב, משהו, אין דברים כאלה.
0: שתבח שמו לעולמים. אנחנו נהיה כאן מחר בתוכנית מוזיקה מיוחדת. סטי טיון איתנו, תודה רבה למנחמן, ותודה רבה לחנה אהרונוביץ', שאני הייתי אלעד עמדי, ועד מחר, שייכנס בכולכם, רק טוב!

0: blood.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.